0: Men det känns så osäkert liksom. Alltså, om man går sjuksköterska eller något sånt så är det så här, men då får du jobb direkt, du vet vad det blir.
1: Studenttider och sen då? Dagens kärnkraftsomröstning också, satir i radioskugga och så det här med fotbollskulturen och brölig entusiasm. Välkomna!

0: Helene Benno här denna junisöndag när det största fotbolls-VM:et någonsin nu är igång. Lag från hela 48 länder, nytt format med 12 grupper med 4 lag i varje. Matcherna spelas i 3 länder, USA, Kanada och Mexiko. Men 2026 års upplaga beskrivs också som det dyraste, mest klimatovänliga, problematiska och politiska fotbolls-VM som ägt rum. Så förutom fans kan turneringen möjligen kantas av kontroverser och konflikter, helt enkelt en spegling av världsläget. Här nu vår internationella korrespondent Daniel Alling. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du har ju också bevakat flera stora fotbollsmästerskap tidigare, ska vi säga. Mm. Det är ett drygt dygn till Irans landslag ska gå in på plan i Los Angeles, och samtidigt kommer nu olika bud från Donald Trump om läget. Mm. Hur påverkar det ena det andra?
1: Ja, att världsläget påverkar debatten om årets fotbolls-VM är ju väldigt tydligt. Om man kan säga 3 punkter som ändå på något sätt gör det här till ett mer politiskt intressant VM än många andra, även om många andra VM också har varit politiskt intressanta. Men det första är väl att Donald Trumps presidentskap är som det är, det vill säga att han stretchar den amerikanska konstitutionen i världens mest berömda demokrati på sitt sätt. Det har ju redan i sig väckt mycket debatt, och där arrangeras VM. Sen det andra som har skapat så mycket debatt är ju att fotbollsvärlden då, FIFA, det internationella förbundets generalsekreterare Infantino, har slagit sig i lag så nära denne Trump. Det liksom väcker stor debatt inom fotbollen, denna världssport. En tredje sak dock som jag tycker folk glömmer lite grann i debatten om detta som varit så stor, det är att vi har en omgörning av världsordningen som vi kallar det. Kina utmanar USA, det påverkar världen väldigt mycket. Vi har krig på flera områden. Samtidigt så har vi ett världsläge där väst, traditionella väst, inte dominerar världen alls på samma sätt som man gjorde tidigare. Det som vi kallar för Global South pockar på uppmärksamhet, vill ha mer plats. Säkerhetsrådet är ifrågasatt och så vidare. I det ljuset passar det ganska bra, tycker jag, att det finns 48 lag med i VM. Vad man den tycker om det sportsliga, så är det en spegling av den stora förändring av världen som vi är inne i.
0: Det ska ju möjligen komma ett besked om Iran idag. Mm. Hur tror du, hur kan det påverkas av det faktum att de faktiskt ska spela snart Irans landslag?
1: Ja, det är klart att om Trump får underteckna någon slags avtal som han har velat ha nu så länge och pratat om så länge, får göra det idag, så klart att det blir ännu mycket större fokus på geopolitiken kring det här VM. Men då får vi se om Iran är beredd att ge honom den triumfen i så fall. Han fyller ju också 80 år idag, Donald Trump, vilket ju också får sin uppmärksamhet här kring Vita huset. Men tänk dig dessutom om Israel, Ryssland och Kina varit med i VM. Då hade vi haft ett ännu mer geopolitiskt VM. Nu är de ju inte det, för de är för dåliga fotbollsmässigt och Ryssland är förbjudet att vara med. Så det hade kunnat vara ett ännu större fokus på geopolitiken. För övrigt är ju det ett av de stora mysterierna i den här stora omvälvningen av världen vi är inne i, där Kina spelar så stor roll. De har ingen framgång i herrfotboll i alla fall. Och det kan man verkligen fundera på. Sen finns det ju en faktor till här. Det är ju inte bara så att geopolitiken diskuteras, utan även länders interna förhållanden kan komma i fokus här. Inte minst då Iran ännu en gång. Det finns ju otroligt många människor med Irans bakgrund i Los Angeles där matchen spelas. Och Irans ledning har ju sagt att visas det flaggor med till exempel symboler för shahen, alltså den flagga som man hade före den islamska revolutionen 79, så kommer man lämna planen och inte spela vidare. Och då har vi ytterligare en politisk faktor i det här.
0: Du är inne på det här, Daniel Alling, att både de deltagande ländernas förhållande till varandra och interna kriser avspeglas. Och tidigare så pratade jag med Lotten Collin, vår Latinamerika-korrespondent. Hon är på plats i Mexiko, om hur fotbolls-VM märks där i vardagen.
2: Dels på grund av protester, för att det är en hel del protester här i Mexiko. Särskilt inför, under och efter invigningen i torsdags så var det ju väldigt stora protester från massa olika grupper som vill passa på och lyfta sina krav. Alltså allt ifrån lärare till anhöriga till de över 130 000 försvunna i Mexiko, som ju ser att världens ögon riktas hit och som då vill passa på att lyfta sina frågor. Och sen en del också som protesterar för att de inte tycker att VM är för dem och att biljetterna är för dyra och att Mexiko inte borde lägga pengar på det här och så vidare. Sen märks det också för att på något sätt för att det vanliga livet är satt på undantag. Alltså jag tror aldrig att jag har upplevt så lite trafik som det var under invigningen i torsdags. Där jag bara åkte som att det var en motorväg genom Mexico City där det brukar vara jättemycket trafikstockning. Alla skolor är ju inställda, det vill säga barnen går inte de dagarna. Det är matcher, arbete, folk uppmanas jobba hemifrån eller arbetet ställs in rent av. Vilket ju också har fått en hel del kritik. Och samtidigt mitt i all den här kritiken och protesterna så blev det ju världens folkfest när Mexiko vann sin premiärmatch i torsdags. Då var istället gatorna fulla med grönklädda människor som festade ända tills solen gick upp.
0: Och glada människor i Mexiko alltså. Brasilien, Argentina, Paraguay, Uruguay, Panama, Colombia och Ecuador är andra deltagarländer från ditt bevakningsområde. Hur kommer politiken in i VM där?
2: Men jag skulle säga att ganska mycket ändå faktiskt i Latinamerika just för att fotboll är en så stor sport på den här kontinenten. Alla politiker försöker ju nästan på något sätt att sno åt sig en del av VM-euforin och entusiasmen, särskilt inför VM. När liksom på något sätt drömmarna om att det ska gå bra fortfarande lever och ingen är besviken. Och går det bra så passar man på givetvis att försöka sno åt sig en del av den kakan också. Alltså, jag skulle vilja lyfta Colombia ändå som ett särskilt fall eftersom att deras presidentval var fjärde år alltid sammanfaller med VM och så även i år då. Och i det här valet så har landslagströjan, alltså den colombianska gula landslagströjan blivit en viktig bricka som man också bråkar om därför att ytterhögerkandidaten Abelardo de la Espriella, han använder den här landslagströjan på i sina tal och i sina kampanjmöten och sådär och vill uppenbart, enligt mig i alla fall ser man det, kopiera det som Jair Bolsonaro gjorde i Brasilien 2018 där han hela tiden klädde sig i den brasilianska landslagströjan och det blev som en symbol för honom och hans politik och hans parti. Och det här är det som håller på att hända skulle jag säga i Colombia också. Och vänsterkandidaten, nu kommer den kraftig buss här utanför. Vänsterkandidaten har protesterat och en domstol har faktiskt beordrat Abelardo Espriella att sluta använda landslagströjan. Men det har han vägrat att lyssna på. Det fick nästan motsatt effekt skulle jag säga, att alla hans anhängare också började använda landslagströjan. Så att det är verkligen det här, de här försöken att på något sätt koppla ihop patriotismen och landslaget och stoltheten över det med politiken är helt klart en succé för populistiska krafter. Och det här är inget undantag.
0: Tror du kommer att se något mer av det där från något av de andra länderna?
2: Ja, det tror jag säkert. Sen är det inte så att presidentvalet sammanfaller med VM på samma sätt som det är i Colombia. Men att politikerna så att säga, vill rida på landslagsvågen och liksom den allmänna känslan av nationell stolthet som infinner sig, det ser man överallt, även här i Mexiko.
0: Lotten Collin där som jag så pratade med tidigare. Daniel Alling, har du några exempel som liknar Lottens i andra delar av världen?
1: Alltså den politiker som inte vill sola sig i glansen av idrottsframgångar, Helena, är ännu inte född. Men vi har val i Sverige i september. Skulle vi nu i natt få en svensk framgång, slår Tunisien, då kommer du få se många svenska politiker i landslagströjor var så säker, inte minst från den sittande regeringen. Skulle det bli en riktig sån här framgångsrik VM-sommar så blir det ännu mer av sånt. Där skiljer sig inte Sverige från några andra länder heller. Och tittar du på Tyskland, England och Frankrike, hårt pressade regeringar där i Europas viktigaste länder. Skulle det finns ju mycket som talar för att det kan gå bra för de här tre länderna, då kommer du få se de hårt pressade regeringscheferna där också använda det här. Så det här är inget ovanligt. Finns dock risker med det. Vi såg det, Donald Trump var inne New York förleden och såg på NBA-finalen, alltså den stora basketfinalen, och blev stenhårt utbuad av publiken. Det finns risker med det också, att utnyttja politiken, för det är inte alltid man är så populär. Kan man bara säga det också helt kort, att det finns ju något intressant också som händer den 26 juni apropå geopolitik och politik. Iran möter Egypten, ärkefiender ofta i Mellanöstern, och det är i Seattle, en av de mest demokratiskt liberala städerna i USA. Där pågår Pride samtidigt, och det har de här två länderna varit upprörda över eftersom homosexualitet är kriminaliserat på olika sätt där. Då säger Seattle, vi kommer genomföra det i alla fall och ännu mer fokusera på det. Så de som kritiserar USA för att de får arrangera mästerskapet måste komma ihåg att något sånt hade inte man kunnat föreställa sig, vare sig i Katar eller Ryssland där VM har genomförts tidigare.
0: Nej, precis. 2018 så var det i Ryssland och 2022 i Katar. Varför tror man ens att fotbolls-VM kan vara opolitiskt?
1: Alltså det tror jag ingen tror på riktigt alltså. Men det är ju också så att hur mycket vi än pratar politik inför ett VM, VM 78 i diktaturens Argentina då, Berlinspelen 36 och så vidare och så vidare. Så när spelen väl kommer igång, Peking OS 2008 var det väl, var det också mycket tal om det här. Men när väl spelen kom igång och idrotten sattes i centrum så glömmer man det lite grann. Och vi har redan sett sådana effekter tycker jag. USA spelade, var det i natt eller förrgår natt, och det i demokratiskt styrda Los Angeles där Trump inte är särskilt populär, det blev en otrolig fotbollsfest där ju alla stod upp på ett patriotiskt sätt för USA. Så att, det är en sak att diskutera politiken inför VM och det kan få ta alla möjliga vägar som vi då nämnde tidigare om Iran och debatten där. Men när väl spelet kommer igång så blir det ofta fotbollen som kommer i centrum, och det kan ju också ses som någonting positivt ändå.
0: Men ändå är det lite större och har större betydelse den här gången.
1: Helt klart tycker jag också, för det, då vill jag återkomma till det jag sa i början, att världen är inne i en väldigt turbulent period. Det är första gången det är 48 länder med. Västdominans över världen är inte lika stor längre. Och att 48 länder är med från alla delar av världen och Europa inte dominerar på samma sätt längre, det gör att vi får ett större fokus på det här fotbolls-VM med de aspekterna som jag har talat om i det här samtalet.
0: Daniel Alling, internationell korrespondent här på Sveriges Radio, som nu åker vidare mot nya mål i Europa. Vad kommer du ha mest koll på förresten?
1: Ja, det jag ska undersöka är varför de här stora maktpartierna i Europa som...
0: Ja, men jag menar nu med fotbolls-VM.
1: Jaha.
0: Har du något du följer särskilt?
1: Alltså jag kommer ju också fokusera väldigt mycket på fotbollen och kommer titta i natt om det går bra på Sverige också. Jag kommer också bli patriotisk om Sverige vinner.
0: Daniel Alling alltså, och vi hörde också vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin med från Mexiko. Och mer om den här kulturen kring fotbollen i vår nästa timme då med Björn Ranelid och Runa Alakoski. Nu tillbaka till Sverige och de omtalade ungdomsfängelserna. Häromdagen så drog regeringen tillbaka planerna på att 13-åringar ska kunna få fängelsestraff. Istället föreslås en 14-årsgräns. Det ska vi strax prata om i panelen här i Godmorgonvärlden. I Norge finns särskilda ungdomsfängelser sedan länge, och de byggs ut nu när den grova brottsligheten går ner i åldrarna. Vår reporter fick komma in i just ett sånt. Vi ska till Eidsvoll.
3: Det är nog en påverkning det, att man lockar igen en dörr som du inte kan öppna från insidan. Och det är lite i sakens natur när du låser en celle, och säkert ända mer påkänning för en ungdom än det här för en vuxen.
4: Det är en extra stor påfrestning och känsloladdat för unga att bli inlåsta i cellerna, berättar fängelsechef Levi Tyreberget. Han tar mig innanför stängslet och grindarna som omgärdar ungdomsfängelset. En rad lås och dörrar avskärmar unga från samhället.
5: Här ser man in i ett rum med säng, tvättställ, lite kuddar och tandkräm.
3: Detta är en vanlig celle på ungdomsnätten, men det är ganska stora rum då, sammanlignat med celler i vuxenfängelsen.
4: Det är kyligt när jag besöker ungdomsfängelset i en vacker landsbygd i Eidsvoll kommun en bit norr om Oslo. På fängelseområdet finns en vit bondgårdsbyggnad från 1930-talet, ett kapell och nyare byggnader. Men inne är det kala korridorer med tunga dörrar och sparsamt möblerat. Här finns både dömda och häktade ungdomar från 15 år upp till 18. Det handlar om grova brott som mord enligt Tyreberget.
3: Det siste året så har det haft en utveckling till att det är de mer allvarliga grova våldshandlingarna och drap.
5: Här finns en veckaklocka, ett litet kylskåp, tv, skrivbord, och det är anpassat mycket efter ett fängelse med fasta möbler. Sen är det en lucka här i dörren, i den här tunga dörren.
3: Det kan vara visst det är en ungdom på insidan som man tränger att kommunicera med och bli trygg på för man öppnar dörren för exempel.
4: Enheten har plats för 6 intagna. Personalen är noga med att ungdomarna har lämnat de rum som jag får gå in i. Ett allrum har en färgad tapetvägg med en skidåkare. Det är en utmaning att både få det hemtrevligt och säkert. Meningen är så lite fängelsekänsla som möjligt.
3: Minst möjlig fängelsepreg, men en vansklig kombination. Att det ska göra det robust och samtidigt hemmakosligt.
4: Norge har haft ungdomsfängelser sedan 2015. Det finns inga planer på att sänka straffbarhetsåldern som i Sverige. Modellen här i Norge har studerats från svenskt håll. Lite längre bort, på pendeltågsavstånd från Eidsvoll i Lilleström, förbereds framtidens fängelser. Line Willberg är avdelningschef vid den nationella myndigheten Kriminalomsorgsdirektoratet och beskriver hur ungdomsfängelserna måste utvidgas när landet fått allt fler unga i grov kriminalitet.
6: Det har varit en kraftig ökning i Norge i antalet insättelser av minderåriga efter 2022. Och det har medfört att vi har haft behov för fler platser för denna åldersgruppen.
4: Planen är att fördubbla antalet platser under en period till cirka 27 nästa år. Internationell rätt ligger till grund för hur ungdomar sitter avskilda från vuxna på särskilda enheter enligt Willberg. Tröskeln för att fängsla ungdomar är hög, det är en sista utväg, betonar hon.
6: Det är så att bakgrunden för att Norge skiljer barn under 18 år och vuxna är i henhåll till FNs barnekonvention som slår fast att barn under 18 år som är berövet friheten, de ska hållas adskilt från vuxna. Det är ju så att terskeln för fängsling av barn är hög, ska kun benyttas som sista utväg.
7: Vilka är utmaningarna?
6: Många av de har lite nätverk av vänner och familj. Ungdomarna kan vara tyngre att motivera till att gå på skola. De flesta har barnevernshistorik och i liten grad kontinuitet på de institutioner där de har varit. Och många av de har utfordringar knyttet till psykisk hälsa.
4: Många intagna har en brokig historia inom socialtjänsten. De kan ha låg motivation till studier och till att ändra beteende, säger Line Willberg vid Kriminalomsorgsdirektoratet. Ungdomarna har dessutom lättare att ta till hot och våld. Det behövs mycket förebyggande arbete, säger hon.
6: Det är en del utfordringar runt att många av de barna som sitter i dessa ungdomsenheterna har en lavere tärskel för bruk av trusler och våld.
4: På ungdomsfängelset i Eidsvoll är en period av oro efter att det skett en allvarlig våldsincident bara några dagar före mitt besök. Några intagna har gått bärsärkargång. De slog sönder en barriärvägg, möbler och fönster. Tre personalen fick föras med ambulans till sjukhus efter våldshändelsen.
3: Nej, det var en händelse som innebar att vi både fick materiella skador på avdelningen men också dessvärre personskador på ansatte. De blev så pass skadade att de måste ha medicinsk uppföljning, men det går väldigt bra med det.
5: Hur kunde det här hända?
3: Ja, nej, vi jobbar med människor. Så det kan ske uväntade händelser dessvärre. Som regel har vi väldigt lite av det.
4: Det här är extremt ovanligt enligt fängelseledaren. Intagna kan bli flyttade till ett fängelse för vuxna en period när sånt händer. Levi Tyreberget visar ett tv-rum, men tvn är förstörd.
3: Så här är det ju normalt tv, det har vi inte fått upp igen ny ändå, men det kommer kanske allerede idag.
4: Fängelseledaren betonar att skillnaden är stor i utveckling mellan de yngsta på 15 år och de äldsta på 18. 15-åringarna är barnsliga, säger han.
3: Hvis vi skulle vara ändå yngre än 15 så hade nog det varit ännu mer krävande att bruka de tilltaken vi har ovanför ett så ungt barn.
4: Den viktigaste erfarenheten är att de unga har så lite kontakt som möjligt med varandra. Det ska vara trygga vuxna runt om.
3: Det vi ser att vi kanske har haft mest positiva erfaringar med det hos oss, det är att vi håller insattmiljön mest möjligt adskilt, att de ungdomarna får vara mest möjligt samman med vuxna och inte så mycket i fällskap med varandra. Att de har färrest möjligt som de är samman med i det kriminella ungdomsmiljöet.
4: I ungdomsfängelset går vi vidare och ser ett undervisningsrum. Skollektioner ingår.
3: Här kan det vara en eller två insatta, det kan vara en lärare och en insatt.
5: Det är som ett vanligt kontorsrum, det är inget stort klassrum.
3: Nej, det är inte det. Vi märker ju också att flera ungdomar som säger att det blir väldigt intensivt när du har undervisning en till en. Og du har ikke den muligheten som du har i et voksenfengsel eller på en skole for øvrig, at man kan gjemme seg litt i mengden.
4: Hemkunnskap er populært. De som får vara bland köksredskapen är de som bedöms lämpade för dem. Det är några norska flaggor i det grå köket. I ungdomsfängelset passerar födelsedagar. Och då kan det vara firande här med flaggor och tårta.
3: Kan det vara att man lagar en kaka och kanske byter med flagg eller ett eller annat sånt?
4: På en idrottsplan spelar de fotboll och grillar ibland. Det händer att de också tar en skidtur på rastgården mellan byggnaderna.
3: Det har varit också gjort det här, att man har gått runder i den stora luftgården.
4: Livet inne i ungdomsfängelset påverkas inte mycket av det som händer utanför. Den norska landsbygdsidyllen runt omkring är harmonisk, anser personalen. Men de unga skulle hellre vara i ett fängelse i stan med mer liv och högre byggnader.
3: Ungdomarna själv syns inte något särskilt om att de är långt utanför byn. Det vill ju helst vara där det är lite mer stöj och asfalt och byggningar.
4: Vissa fängslade ungdomar får ett liv utan kriminalitet efteråt, andra inte. Det återstår att se för de som har en vardag här nu hur framtiden blir.
3: Trycker du bara på den knappen här, det kan ändå klicka i dörren hvis de ser att du går, så är det bara att dra om.
0: Reporter i Eidsvoll, Beatrice Jansson. Snart här i Godmorgonvärlden, krönika med Lotta Lundberg. Mitt i juni, mitt i försommaren och många löpare är ute i spår och skogar, kanske bara för att må bättre eller för att träna inför något av alla olika lopp som ordnas runt om i landet nu. Många av de löpare som just tränar väljer att springa i grupp, som till exempel några av de 55 000 som var anmälda till världens största halvmaraton, Göteborgsvarvet, i maj. Först här Elin.
8: Nej, men det blir roligare. Alltså man får dela liksom glädjen och träningen med någon annan. Det är roligt.
9: Intar du någon slags position?
8: Oftast är det nog att jag hänger med liksom. Bara för att det är ja, men gemenskapen så. Ingen ledare i mig kanske där.
10: Jeppe, ja, när jag var ung. Då sprang vi ju alltid tillsammans i skatos.
11: Och vad är grejen med att träna i grupp?
10: Man äggar varandra lite grann. Och det är alltid lite småtävling och så är det ett sätt att umgås.
12: Jag heter Madeleine.
13: Vad tänker du om att springa i grupp?
12: Att jag tänker att de kan bära mig lite när jag inte åker. Och lite att de hindrar mig från att avbryta. Liksom att jag har ingen annan väg än framåt.
14: Hej, mitt namn är Astrid. Jag tycker att det blir roligt för att det är sammanhållning. Och man kan peppa varandra.
15: Staffan heter jag. Det är kul att springa i grupp. Vi springer varje tisdag i en stor grupp. På banan.
13: Vad har du liksom för roll där?
15: Nej, jag drar på en kamrat. Och så skiftar vi ibland och så drar hon på mig.
16: Ja, många av dem jag träffar här gillar att springa i grupp. Vi lämnar Göteborg och åker till Vänersborg för att träffa personlighetsforskaren Petri Kajonius vid Lunds universitet på ett fik. Han ser i varje fall tre skäl till att människor vill springa i grupp.
17: Den första är den faciliterande för prestationen. Man springer ju bättre, orkar mer och fullbordar mer, eller hur? Den andra anledningen som jag ser, det är ju att man känner sig så härlig. Alltså hela hjärnan rusar av endorfiner och dopaminer. Och vi speglar varandra på neuronnivå med våra medspringare, va? Så det känns ju underbart. Det blir en härlig stämning. Och den tredje anledningen som jag ser, det är att placera sig själv i människans kosmos på någon nivå. Skaffa sin identitet. Jag är en hälsobringande människa som bryr mig om andra tillräckligt mycket för att delta i de här evenemangen. Och de här tre pelarna, det gör att vi springer i grupp liksom.
13: Och det här kan man inte göra själv. Det är svårt att få det själv.
17: Alltså försök tävla med dig själv allenast i skogen. Du kommer aldrig att prestera de här rekordnivåerna då. Eller försök att få den här härliga känslan av att uppgå i något större, till och med på neurologisk nivå, själv. Det är mycket härligare att göra saker ihop. Och försök att identifiera dig själv där ute i skogen med en ekorre. Vem är jag? Det är mycket svårare.
16: Vi lämnar ekorresonemanget och personlighetsforskaren Petri Kajonius en stund. Vi ska tillbaka till Göteborg igen. Det är bara några dagar kvar innan Göteborgsvarvet. Människor köar i sekretariatet vid Slottsskogsvallen i Majerna för att hämta ut sin nummerlapp till loppet. Av en slump ser jag Frölundas hockeydamlag gå in i ishallen som ligger precis intill. Jag får några ord med backen Nathalie Lidman precis innan hon ska gå ut på isen för att höra vad hon tycker om att träna i grupp.
14: Det är roligare framförallt tycker jag. Glädjen ihop, vinna, förlora, allt däremellan. Träna, det är lättare att få energi tycker jag. Så att, ja, jag tycker om det.
13: Gör ni allt i grupp i ert lag när ni tränar?
14: Ja, så nu är vi på plats egentligen. Vi har träning nu 3 gånger i veckan is, men sen har vi också fys. Och alla kör vi ihop. Det är lättare att köra sådana grispass ihop. När det är sådana jobbiga, då har man varandra liksom och hjälpas åt. Så att, det är en stor fördel.
16: Träna i grupp verkar ha fördelar även i andra sporter för vissa människor. Och ska man springa ett halvmaraton som till exempel Göteborgsvarvet är, så kan det ju ligga lätt till hands och tro att många flåsar runt i olika löpargrupper innan loppet. Men det finns de som absolut inte gillar att springa i grupp och ändå väljer att springa de här 21 kilometrarna tillsammans med tusentals människor.
9: Har vi några här som gör sitt första Göteborgsvarv? Upp med en hand!
16: Det har blivit dags för Göteborgsvarvet att gå av stapeln och vi ska tillbaka till Madeleine igen. Hon som hoppas på att medlöparna under halvmaran ska få henne att känna att hon inte ska avbryta om hon inte orkar. Det är första gången hon springer och hon gillar inte att springa tillsammans med andra människor egentligen.
18: Ja, men jag jämför ju mig väldigt mycket. Då tenderar jag alltid att göra det själv. Men nu var ju detta någonting jag ska göra för min skull. Nu ska jag göra Göteborgsvarvet. Det är 55 000 människor. Det är inget alternativ att välja bort dem. Utan nu gör vi detta tillsammans. Och nu idag, av alla dagar som jag varit så nervös, är jag inte nervös. För att nu är det som att alla vill ju vara här och alla kommer göra detta tillsammans på något sätt. Så att nu är det skönt att ha en grupp.
13: Men hur ser du påverkas? Alltså, vem är du i en grupp?
18: Men kalaspinglan säger de ju på jobbet. Så att det får vi stämma in liksom i grupp här med när jag tränar och så. Jag tror jag har mycket energi.
16: En annan som helst löptränar ensam är Hadi. Han blir lätt distraherad av andra människor, säger han.
19: Jag tror det är så här, mer av ett fokusgrej när man löper själv. Man fokuserar på vägen, kollar hur sin kropp mår och sånt. Jag tror det är en stor del av träningen också. Men sen när man löper någon annan, med någon annan, man blir distraherad enkelt.
13: Så gruppträning, inget för dig?
19: Kanske inte idag, men i framtiden. Man vet när jag blir typ 30 och ensam.
13: Men nu är det ju Göteborgsvarvet. Hur förhåller du dig till alla människor runt omkring?
19: Jag tror i början kommer det vara lite jobbigt för det är så många vid startlinjen. Men sen efter det, alla kör i sin egen zon tycker jag. Kommer vara nice, ha så många springa runt sig. Man kan så här, tävla mot främlingar som inte vet att man tävlar mot.
13: Men hur blir du i grupp då? Kommer tävlingsinstinkten fram här nu?
19: Ja, jag är ett djur när det gäller tävling. Jag är väldigt tävlingsinriktad.
16: Att man vill springa tillsammans med andra under ett lopp men inte till vardags kan enligt personlighetsforskaren Petri Kajunius förklaras utifrån femfaktormodellen som används inom personlighetspsykologin.
17: Och troligen rör det sig om samvetsgranna människor som förstår sitt behov av andra. Så att även om de vanligtvis ofta springer själva och går i skogen och njuter av att inte ha någon bredvid sig, så kanske de kan räkna ut samvetsgrant att om jag skriver in mig på det här loppet, om jag ringer den här kompisen och om jag väl infinner mig på startlinjen, så kommer jag att fullborda och jag kommer att få de här hälsoeffekterna, jag kommer att få de här personliga uppfyllelseeffekterna. De kommer till och med att få de här sociala effekterna, även om jag kanske inte i vardagen behöver dem.
16: Utifrån femfaktormodellen, som även kallas The Big Five, går också att identifiera 5 drivkrafter. Det är varför man springer i grupp, säger Petri Kajonius.
17: Ja, den extroverta människan springer i grupp för att delta i den sociala stämningen. Va? Den extroverta människan mår ju så bra av det. Va? Och den neurotiska människan, den är ju alltid lite tillbakadragen. Alltid lite vaksam och kan behöva gruppen som ett skydd då. Man kanske tycker det är obehagligt att springa Göteborgsvarvet där människor står och tittar på dig och kanske den här trygghet av att springa en klunga då, va? Så den extroverta och den neurotiska individen kan delta i samma lopp med helt olika motivationsbilder då.
16: Det tredje är helt enkelt att man vill vara med där det händer, säger Kajonius.
17: Det är väldigt typiskt välvilliga människor då. De lyssnar på liksom det andra lyssnar på campingplatser hela sommaren och de älskar det, va?
16: Och den fjärde, säger han, handlar lite om hur man förhåller sig till saker eller fakta i världen.
17: Och att springa i grupp, det är ju en solklar hälsoaspekt i det då. Så de samvetsgrannar kommer troligen att delta i att springa i grupp just av den anledningen att få den här draghjälpen, få den här pushen. Se till att det blir av det här året.
16: Den sista och femte faktorn i femfaktormodellen i personlighetslära som Kajoni just tar upp är öppenheten. Och det handlar om lusten att vilja förändras och uppleva nya saker.
17: Och då skulle man kunna tänka sig en människa som inte är så intresserad av sport eller att röra sig i grupper eller hålla på, men av ren nyfikenhet deltar i Göteborgsvarvet. Bara för att känna hur det känns att dra på sig dojerna eller kuta på asfalt 10 kilometer för länge eller hur det blåser på Älvsborgsbron eller vad det nu kan vara. Va?
13: Men kan man vara så där kategorisk att alla är en utav dem där?
17: Ja, när skärmen med femfaktormodellen är just att det är inte så att man är en av de fem eller två av de fem eller tre av de fem, utan man är alltid de fem men har olika nivåer på dem. Det är därför den modellen används i forskning.
13: Springer du själv?
17: Ja, nej, jag springer med fördel själv. Jag är nog en typisk introvert människa som vill kontemplera och gå djupt. Och jag känner mig direkt distraherad av någon som flåsar bredvid mig och säger massa saker hela tiden. Tyst, jag vill njuta av naturen liksom.
13: Så det är du och ekorren?
17: Det är nog jag och ekorren.
16: Staffan, en av de som brukar löpträna i grupp, har nu avklarat sina 21 kilometer och passerat Göteborgsvarvets mållinje inne på Slottsskogsvallen.
15: Ja, det var jobbigt, men det var kul.
20: Det är ju så många som springer. Hur har du upplevt det där?
15: Ja, det var ganska trångt. Jag fick hålla mig till vänster. Du ska ju hålla till höger om du springer lite saktare, men det är svårt. Det är ju trångt på många ställen. Men det går ju bra. Varför för oss som inte är några elitlöpare.
0: Mycket att hålla reda på där, springreporter i Göteborg, Kristin Holmberg. Och som vanligt innan panelen, en krönika idag med Lotta Lundberg.
21: Vid Öresund ligger Landskrona. Från sandstränderna där kan man se ljusen från Köpenhamn och med lite god vilja blickar man även ut över Backafall på Ven och anar Tycho Brahes observatorium under stjärnorna. Landskrona är inte bara Siv Malmqvists födelsestad. Till Landskrona styrde även Selma Lagerlöf kosan som nyutexaminerad lärarinna. Och på Citadellet, en av Sveriges bäst bevarade medeltidsborgar, invigdes i slutet av maj en ny utställning. Flykten. Flykten har fokus på de danska judar som flydde över Öresund under andra världskriget och de svenska medborgare som tog emot dem. Under hösten 1943 gömde sig 7000 judar i sommarstugor längs danska kusten för att undvika deportation. De flesta klarade sig när de gav sig av i kanoter och fiskebåtar. Några rodde genom stormarna i mörkret. Vissa danska fiskare tog bra betalt, andra dök inte upp, men de flesta riskerade sina liv. För annars är man inte en människa, utan bara en liten lort. Och på andra sidan sundet stod Landskronaborna med öppna armar. Blir det fel om jag säger att de öppnade sina hjärtan? Det här är över 80 år sedan och invigningen av utställningen högtidlighålls med pompa och ståt. Alla var där. Landshövdingen och borgmästaren, kommunstyrelsen och Sveriges ambassadör i Köpenhamn. Och över Vallgravsspången kommer så kronprinsessan och himlen är hög och solen stänker och från taket på de gamla fängelsehålorna spanar måsarna och från scenen sjunger Malmöoperan när det ljusnar från andra sidan sundet. I utställningen kan besökaren ta del av brev och berättelser. Här har arkivarien Karin Sjöberg sökt på museer och i samlingar. Hittat polisförhör och dagböcker, fotoalbum och brev, lokaliserat överlevare och fört otaliga intervjuer med flyktingarna. Det är ett imponerande material från båda sidor sundet. Här finns såväl svenska Lottakårens poesialbum som flyktingarnas röster. Allt ligger samlat. En av båtflyktingarna som kom var designern Arne Jakobsen. En annan var bildhuggaren Harald Eisenstein. De inkvarterades tillsammans med de andra i olika hem i Landskrona. Men framförallt får besökaren följa tre barn som klarade flykten. Anna Linkemer, Birte Geldman och Ole Philipsen. Några av dem står i solen på borggården tillsammans med gamla klasskamrater, anhöriga och grannar från Landskrona. Några har rest långt. Så det är inte bara snittar för Jett Migej och koketta kommunpolitiker på Citadellets borggård. Här förs samtal. Det är varmt, det är värdigt, det är återseenden. Vissa har hållit kontakten hela livet, andra ses för första gången på 70 år. Inte ska jag väl behöva tillägga att det blir emotionellt. Dagarna innan hade Sverige köpt 4 franska fregatter, sålt JAS Gripen till Zelensky och i grannstaden Helsingborg hade man tagit emot 32 utrikesministrar från NATO. Det sägs att den som inte känner sin historia kommer att upprepa den. Det nya kriget mullrar och grannar med likartade värderingar ska hjälpa varann. Det är budskapet. Antisemitismen är just idag långt borta. På Citadellets borggård hyllas vad människor i en svår tid valde att göra för att det aldrig ska falla i glömska. I ett europeiskt mörker av ofattbara proportioner öppnade Landskronaborna sina hem. Flykten är en hyllning till det Sverige vi gärna velat vara och som jag hoppas att vi fortfarande är. Landskrona är ett smultronställe. Det kan bära emot och dela med sig av sitt semesterparadis. Man vill inte se dem invaderade. Men i år måste den som har vägarna förbi stanna till. Och inte bara för att bada, utan för att bilda sig. Kanske till och med se vad som kan hända om man byter ut likgiltighet mot mod.
0: Krönika med Lotta Lundberg. I panelen om 14-årsgräns, partiledardebatt och råare retorik här i studion i Stockholm sitter Sina Aldavani på Oberoende Socialdemokratiska Aftonbladet och Silvia Kakembo, Oberoende Progressiva Dagens Arena. Du är här för första gången, så du är lite extra välkommen.
1: Ja, stort tack.
0: Och i Göteborg finns Adam Svejman på Liberala GP i Göteborgsposten.
2: God morgon.
0: God morgon, ni är välkomna alla tre förstås.
22: Tackar.
0: Vi börjar med backandet, tänkte jag. Imorgon så skulle ju riksdagen ha röstat om att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern för allvarliga brott från 15 till 13 år. Men i sista stund kom beskedet att regeringen drar tillbaka det här och istället föreslår en 14-årsgräns. Socialdemokraterna välkomnade det här förslaget och deras rättspolitiska talsperson Teresa Cavallo sa bland annat: vi socialdemokrater har sedan tidigare räckt ut en hand för att göra upp med Moderaterna om en 10-årspakt i kriminalpolitiken. Så, öppnas dörren för ett eventuellt samarbete över blockgränserna mer nu, Sina Aldavani?
22: Nej.
0: Adam Svejman?
2: Ja.
0: Silvia Kakembo?
1: Ja.
0: Då får du fortsätta, Silvia. Varför då?
1: Ja, men jag ville kanske säga ja, men. Alltså, det är ju väl bra att de kan komma överens långsiktigt i olika frågor. Men det handlar ju också om viktigt vad man faktiskt kommer överens om. Och här har de ju fastnat i den här frågan, skulle jag säga, kring. Ska det vara 13 år, ska det vara 14 år eller 15 år, trots att experterna dömer ut det. Och jag är lite besviken på egentligen på både Socialdemokraternas och Moderaternas politiska kreativitet i den här frågan. De har fastnat där i åldersgränserna istället för att prata om vad är det för unik behandling man behöver om man är liksom en 13-årig eller 14-åring som har begått allvarliga våldsdåd. Och där tycker jag att de inte har kommit med tillräckligt skarpa förslag och bra lösningar, utan de har fastnat i den här åldersfrågan.
0: Fastnat i åldersfrågan, tycker Silvia Kakembo. Vad tycker du, Adam Svejman? Varför är dörren mer öppen?
2: Nej, men S och M har ju närmat sig på en rad olika frågor. Alltså, det är helt uppenbart under den här mandatperioden att S har ju accepterat rätt mycket av migrationspolitiken och av rättspolitiken. Så att det är nog ganska bra för Sverige, speciellt i en tid som denna. Det är ändå fortfarande storkrig i Europa och det krävs ganska mycket långsiktighet inom försvarspolitik och annat. Så att det är nog bara bra att de hittar många sätt att samarbeta. Sen ska man komma ihåg att det finns 60-tal kommuner i landet där S och M redan samarbetar. Så att jag tror att på den nationella nivån så framstår det ofta som mer konfliktfyllt än vad det egentligen är faktiskt.
0: 60 kommuner som samarbetar, där de redan samarbetar, Moderaterna och Socialdemokraterna, säger Adam Svejman, Sina Aldavani. Du tycker inte att dörren är mer öppen nu?
22: Nej, alltså vi har precis samma läge sedan innan det här, och
6: Och jag tycker att man ska säga det rätt ut. Det är Socialdemokraterna som har klantat sig. Hade man inte under socialdemokratiska kongressen gått ut och sagt okej, men vi säger 14 år i fängelse, då hade man kunnat regeringen sjunka med det här, med den här reformen. För det är en reform som ingen vill ha. Det som är skillnad i läget är att Socialdemokraterna, Vänstern och Miljöpartiet, nu har de ju majoritet i opinionsmätningarna. Och det är ju motsatsen till blocköverskridande. Och det är för att ingen vill ha den här politiken. Man vill inte ha de här jättehårda straffen för barn. Man vill inte ha tonårsutvisningar. Man vill inte ha... det är liksom en opopulär politik. Och jag tror att nu, det som justitieminister Strömmer kan göra, det är att peka på Socialdemokraterna och säga att nej, men ja visst, ni kanske tycker den här politiken inte är så populär. Så ska man peka på dem och säga, men det här är ju deras 14-årsgräns, det är ju inte vår. Och det nu kan de driva igenom det. Och helt ärligt, jag tycker att Socialdemokraterna, men alla borde bara skjuta på det här till eftervalet, för det är ett så dumt förslag.
0: Adam Sveiman, är det här en opopulär politik?
2: Nej, tittar man på mätningar om vad svenska folket vill, så råder det ganska blocköverskridande, så att säga, enighet om att man vill ha längre straff, man vill göra skärpningar inom rättspolitiken. Så att Socialdemokraterna har bytt fot den här mandatperioden i den här frågan, det är inte en slump, de vet ju om detta. Så att det här är populär politik, det är bara att kolla på mätningarna. Sen kan man tycka principiellt att den är felaktig eller att den inte leder till det man tror den ska leda till, det vill säga att den förhindrar människor som är brottsbelastade för att komma bort från kriminalitet. Det är en annan fråga, men politiken är relativt populär faktiskt.
0: För det blocköverskridande samarbetet gäller ju inte bara rättspolitiken utan också energi. Vi ska prata kärnkraft nästa timme. Silvia Kakambo.
1: Men jag är inte säker på att det är en populär politik, utan det är ju den enklaste möjliga lösningen som man griper efter, där det verkar som att man är handlingskraftig för att man liksom vill låsa in de här 13- och 14-åringarna. Istället får ställa sig frågan så här, okej, men vad skulle vi behöva göra med de här personerna för att de på 10, 15 eller 20 års sikt skulle kunna komma tillbaka till samhället och bli liksom fungerande invånare och medborgare. Så att jag tänker att det handlar om, som sagt, inte bara vad man kommer överens om, utan också att det man kommer överens om faktiskt ska funka och ge verkan i verkligheten.
0: Men Sinal Duvani, blir det tydligare eller mer förvirrande med samarbete mellan blocken?
6: Om det skulle vara det, jag tror egentligen att det kan vara farligt. För att politik handlar också om konflikt och det handlar om att man har olika positioner. Men jag tror just när det gäller det här att alla experter har dömt ut den här politiken, jurister, åklagare, till och med kriminalvården själva är så här, vi vill inte ha barn i fängelse. Så jag menar, det märker man ju på opinionsmätningen att tiden sjunker som ett skepp, och jag tycker att det är tråkigt om Socialdemokraterna ska hjälpa dem upp med en liten flytväst.
0: Och det här var ju ett av de ämnen som fanns med när det var sista partiledardebatten innan valet i onsdags. Talmannen Andreas Norlén, han påminner flera gånger om att man under en partiledardebatt tilltalar varandra via talmannen. Och vad respektive partiledare la tid på, alltså vilket ämne, det beror ju förstås delvis på från vilket håll man betraktar det hela. Men det var i alla fall bland annat då rättspolitik som vi hörde om, och ekonomi, arbetslöshet och vård, men också antisemitism inom partierna och favörer för familjemedlemmar och andra. Så, fick ni veta något nytt om vad partierna faktiskt vill, Silvia Kakambo?
1: Nej.
0: Sinal Devani?
6: Nej.
0: Adam Sveiman?
2: Nej.
0: Det var inget gott betyg. Så om vi tittar på frågorna då. Vilken fråga tycker ni tog mest plats, Silvia Kakambo?
1: Ja, men jag vet inte om jag tyckte att den här debatten var så intressant. Jag tyckte att det var en annan debatt i veckan som var mer intressant. Och det var den här Aktuellt i veckan mellan Socialdemokraternas Magdalena Andersson och Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna. Och där, när liksom Moderaterna inte var med och störde i den debatten, utan det var liksom de faktiska största partierna inom respektive block som fick debattera med varandra.
0: Vad fick du veta där och som man uttryckte du?
1: Ja, men jag tyckte att det var spännande att Sverigedemokraterna står bakom de här skattesänkningarna för höginkomsttagare. Det tyckte jag var en sån stor skiljelinje. Jag tyckte också det var intressant när Magdalena Andersson nästan tappade fattningen och blev jättearg på Jimmy Åkesson när han dömde ut liksom svenska industrisatsningar för att hon tycker att han förstör det svenska välståndet och den gröna omställningen och sådär. Så det tyckte jag också var en intressant skiljelinje som dök upp där, men som jag inte tyckte syntes lika mycket i partiledardebatten i riksdagen.
0: Adam Sveiman, vad fick du med dig från partiledardebatten? Vilken fråga tyckte du tog mest plats?
2: Jag fick inte med mig så mycket. Ärligt talat, de här debatterna är ganska, de är ganska deppiga. Tyvärr tycker jag att man har fastnat väldigt mycket i en del frågor som är lite hörde förgångna till. Och det är många frågor som inte överhuvudtaget dyker upp. Alltså det är,
0: vilka?
2: Sveriges oberoende, exempelvis Europas oberoende, ekonomiskt oberoende, att på något sätt utveckla ekonomin framåt. Hur ska man göra för att Northvolt är den största konkursen i vår tid? Den frågan är nästan helt frånvarande och det känns lite deppigt att man fastnar liksom med kratten i marginalerna och så försvinner de här frågorna. Det är som att man fastnar i det här käbblet och sen så kan man inte blicka framåt och då är det som att politikerna borde ändå vara drivande det här och komma med lite visionära förslag, se hur kan man göra annorlunda, hur kan man göra nytt i en tid då frihandeln är kanske inte lika självklar. Hur kan man satsa på industrin? Det kanske inte bara är en fråga om att lägga mer pengar, statliga pengar. Det finns andra sätt att göra. Så att det känns som att man är fast lite grann och det är olyckligt.
0: Varför saknas de här frågorna tror du?
2: Jag tror man fastnar väldigt mycket i en sorts medial logik som gör att politikerna avkrävs ganska kortsiktiga och det blir ganska slängigt. Det här tror jag tyvärr att man, som man frågar får man svar och media har liksom svårt att ta in de här större frågorna. Alltså man kan diskutera opinionsmätningar, vem gjorde vad, det kan man göra i all vinnerlig tid. Men det är väldigt sällan man exempelvis hör talas om råvaroberoende i Sveriges Radio. Tyvärr, alltså det är inte lika sexigt och därför så kommer politikerna heller inte diskutera det i riksdagen.
0: Nu är ni ju alla tre då från media på olika sätt. Sina Aldevani, deppiga debatter, vad tycker du?
6: Nej, alltså jag fick ju inte veta någonting nytt om vad de vill. Men jag tycker att det var vissa grejer som blev tydliga. För man får komma ihåg att den här debatten, den kom samtidigt som Sverigedemokraternas jättestora skandal. Man har liksom köpt upp böcker som man sen bränner upp och det är Jimmy Åkesson som får de här pengarna. Tidigare samma vecka så var det här hönshuset och Birgitta Ed och Aftonbladet hade det här stora avslöjandet om vad som ser väldigt mycket ut som jäv och vänskapskorruption. Men det som blir tydligt är att dels är att partierna till höger, att regeringen alltid backar upp Sverigedemokraterna oavsett vad de hamnar i för liksom gegga och man har fått ett carte blanche. Jag tror att det här drar ner hela Tidö-projektet och det kan man också utläsa. Sen så var det en annan sak som jag tyckte var tydlig och det är att högern tror ju nu att man ska vinna det här valet. Man greppar efter halmstrån och då kör man någon så här kampanj mot Nooshi Dadgostar där det var väldigt så här aggressiva tongångar mot henne. Det kom från flera olika håll. Och det man märker är att okej, då är det här det som är kvar av er strategi. Och den intellektuella botten i den här strategin, det är bara vi gillar inte Vänsterpartiet helt enkelt. Vi hoppas att väljarna inte heller gör det. Så de hackar och hackar och hackar på henne. Och det tycker jag också känns som en tråkig strategi. Och det gör ju också att de här debatterna nog kan kännas mer och mer menlösa som de andra i panelen har pratat om.
0: Men vi kan väl ta det här hackandet då som du pratar om, Sina Aldevani. För under den här partiledardebatten så får ju stundtals rallarsvingarna kors och tvärs och de handlade ju både om tillkortakommanden och vad som gjorts och inte gjorts. Och efteråt så kom det kommentarer lite om det som du är inne på, skarpa ord, högt tonläge, kängor och hårda angrepp. Och snart så är det ju dags för Almedalen med fler debatter och kanske fler påhopp. Och då undrar jag, kan det vara bra med tuffa tongångar i politiken, Adam Sveiman?
2: Nej.
0: Silvia Kakambo?
5: Nej.
0: Sina Aldevani?
6: Ibland.
0: När då?
6: Nej, men det som jag sa, att politik handlar om känslor. Politik handlar också om riktiga intressekonflikter. Politik handlar om människors liv. Och då är det ibland hårda ord som kan komma för att man brinner för det man gör och sådär. Men det som vi har sett nu är en förändring i debatten och det är inte i riksdagen bara utan det förs också en debatt på forum som X till exempel och där har ju botten helt gått ur. Det är ju de tongångarna man inte vill ha. Och jag har börjat tänka på det så här, och många med mig att ska politiker verkligen hänga i såna här forum där det är så hårt. Det finns nättroll. Sverigedemokraterna hade sin trollfabrik som avslöjades. Det är ju det vi vet. Det är mycket som vi inte vet. Och där är det ju inte riktigt samma regler och det är inte samma förhållningssätt som under en riksdagsdebatt till exempel. Men man får inte glömma att konflikt är också helt grundläggande i politiken.
0: Adam Sveiman, vad tycker du? Var det för mycket hackande mot Nooshi Dadgostar?
2: Alltså, kritiken är väl motiverad. Det är ändå så att 25 personer som romantiserar terrororganisationer och ofta uttrycker antisemitiska åsikter avslöjdes av media, och det fanns många därtill, vilket Expressen har sagt. Så att det finns väl, det är väl motiverat att prata om det. Jag tycker generellt att det här, de här hårda rallarsvingarna, de ger inte så himla mycket. Alltså, många väljare har redan ganska svårt för politiker just på grund av det här. Och det är klart att politik handlar om konflikt. Men man kan faktiskt mer titta på frågorna, alltså sakfrågorna, dilemman, avvägningen som behöver göras under politiken. Och ha en mer respektfull ton och vara mer sakorienterad och inte, så att säga, försöka hitta de absolut mest bästa retoriska poängerna. Alltså, i diskussionerna så kommer det ändå framgå vilka vägval gör olika partier och så. Och det är väldigt många som drar sig för att engagera sig partipolitiskt, och jag tror inte det blir bättre av att de följer en agendadebatt på SVT och säger att fan, det här är inget kul, alltså, och det är ingen som blir övertygad heller. Vi har helt enkelt inte de samtal som politik egentligen kräver för att folk ska förstå vad är det som står på spel och vilka vägval står vi inför. Så att jag tror att det är sociala mediers fel eller mediers fel eller politikernas fel. Svårt att säga, väldigt enkelt. Men det, visst vore det skönt med lite mer vuxna samtal.
0: Silvia Kakambo, du nickar här. Vad tycker du behövs?
1: Ja, men jag tror att politikerna behöver sansa sig lite. För det är bra, som ni är inne på, att tydliggöra liksom de ideologiska skillnaderna, värderingsskillnader eller sakpolitiska skillnader. Men hur politikerna liksom debatterar med varandra och tilltalar varandra och för ton mot varandra, det sätter ju också normen för att politisk debatt förs. Och så har vi som sagt hela det här liksom internetlogiken, och algoritmerna älskar ju påhopp och rallarsvingar. Men vanliga människor gör ju inte det. De blir ju liksom, precis som Adam här inne på, de blir ju bara trötta på det här. Och dessutom är det ju så att de här politikerna är ju liksom i många fall då kollegor i riksdagen. Och där förväntar man ju sig som väljare, eller att man har röstat på ett parti, att de ska kunna komma överens med de andra partierna. Och ska de vara liksom kollegor där, då kan man ju inte stå liksom hela skräp på varandra liksom i riksdagsdebatter och tro att det inte påverkar liksom möjligheten att komma överens framåt. Så att jag tycker att det är liksom omoget och ovärdigt liksom debatten, utan här får man liksom skärpa sig. Tycker man saker så får man framföra sina sakargument, och så får man hålla liksom det oschyssta för sig själv.
0: Sen Aldevani, vad gör det här för tydligheten och för möjligheten för väljarna att ta ställning i olika frågor?
5: Det är väl olika. Om man följer i sociala medier där det verkligen bara har blivit en sopstation för ofta högerextremister och sen höger, då kanske man inte får ut så himla mycket mer än att det är väldigt mycket hat bara. Däremot om man följer riksdagsdebatterna och sådär, då kan man också se, där kan man ju utläsa dels strategi, men där kan man också förstå en del av vilken politik de vill ha.
0: Du får sista ordet, Silvia Kakambo.
1: Ja, men väljarna bryr sig om att vi ska minska arbetslösheten, att sjukvården ska bli bättre, hur vi ska liksom ta oss an den här gröna klimatomställningen. Lyssnar man på en del av de här debatterna får man inte reda på det, och det är ett stort problem.
0: Adam Sveiman, Silvia Kakambo och Sina Aldevani. Tack ska ni ha alla tre.
5: Tack.
0: Och God morgon världen fortsätter efter Ekot, då om dagens kärnkraftsomröstning. Den håller på just nu i Karlshamn, och så satir i Radioskugga. Lite fotbollsfanskultur blir det med.
7: Nyheterna kommer om ungefär 2,5 minut här i P1, och sen fortsätter vi med andra timmen av senaste utgåvan av God morgon världen.
22: I hjärnan på Louise Epstein.
23: När jag vandrar mot Värta norr om Stockholm och vinden ligger på från vattnet, så händer det att doften skapar en stark och vemodig längtan efter Malmö. Hemstad, tänker jag. Det platta landskapet, Öresund och kommunikationerna som gjorde det lätt att komma till metropoler som Köpenhamn, Paris och Berlin när jag var ung. Under flera århundraden så tyckte man att nostalgi var ett tecken på psykisk instabilitet. Men i vår tid så har psykologisk forskning kommit fram till att det vemodiga drömmandet tvärtom kan ha en god effekt på hur vi mår. Så vad behöver jag veta om nostalgi för att ha glädje av den? Vad är nostalgi? Hur skulle du definiera nostalgi?
24: Det är ju, handlar ju om minne, och det handlar om känslor. Det handlar ju ofta om en tid i ens eget liv som är avslutad. Alltså barndom, studenttid, lumpen, småbarns år, och som sen ändras då. där minnena ofta förbättras.
3: Ja.

0: fri själ, utan att man är i fas.
1: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
2: Tid för nyheter, klockan är 3.
3: Nu vid klockan 3 spelar Iran sin första match i fotbolls-VM mot Nya Zeeland. Vår korrespondent var på plats utanför arenan i USA under kvällen och berättar att uppladdningen inför matchen präglats av protester och att det var många på plats.
4: Iranska supporter från Iran kommer inte kunna se den här matchen på plats. Däremot så är det många iranier som bor framför allt här i Los Angeles. Det finns drygt en halv miljon exiliranier i LA. Och många av dem är ju väldigt kritiska mot regimen och har tagit sig till den här matchen för att framförallt protestera mot både iranska landslagets kopplingar till regimen. Man planerar också mot FIFAs regler att ta med sig in såna här gamla iranska flaggor till matchen. Jag pratade precis med en kvinna som har sytt en egen kjol som hon kan förvara 35 stycken flaggor i som hon kommer vifta med och dela ut under matchen.
3: Det rapporterade Simon Isaksson. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det här säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har inte blivit offentligt än, men Vance säger till CNN att det är ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Här i Sverige hittades 2 tonårspojkar utomhus med skärskador i området Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, där rapporterar VLT. Det är nog oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är, men båda ska ha varit vakna och talbara enligt polisen. Ekot klockan 3 med Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
2: I söndags var det den 14 juni och nu ska vi återvända dit och närmare bestämt till andra timmen av Godmorgon världen.

0: Godmorgon världen fortsätter med reportage om hur ljusnande framtiden är för dagens studenter. Och så är det kärnkraftsomröstning idag i Karlshamn. Hur svänger opinionen i Sverige? Om veckan som gått i Radioskugga.
1: Ja, här sitter jag med Birgitta Eds höns. Fortfarande. Tanken var att hon skulle ha hämtat dem i veckan och installerat dem på Harpsund. Men hon har tydligen fått annat att tänka på.
0: Glädje, eufori och bröl blir också känslor kring fotboll med Runa Alakoski och Björn Ranelid. Och sen det inrikespolitiskt röriga Storbritannien.
2: Look around you, look at this country. It's a mess. We need a change. Doesn't matter what kind of a change it is.
0: Reportage från Makerfield. Och så tips från Augustin Erba.
3: Mitt senaste experiment, det är att jag har ställt in min mobiltelefon på svartvitt. Vadå svartvitt? Du betalar ju dyra pengar för en färgskärm. Ja, jag vet. Men ställ in den på en svartvitt en vecka och se vad som händer.

0: God morgon, världens andra timme med mig, Helene Benno, mitt i studenttider med firande och förhoppningar. Samtidigt finns det något som skaver för många. Vad händer med jobben nu när AI verkar kunna utföra allt fler arbetsuppgifter? I veckan kunde vi höra en svensk ekonom säga att det borde satsas mer på att utbilda arbetare än att utbilda akademiker. Vår reporter Anders Diamant gick ut i studentvimlet med frågan som kanske inte riktigt passar mitt i euforin.
1: Känns jättebra. Tar studenter precis, det är otroligt. Skönkänsla.
2: Gabriel Landberg, han har precis gått ut den praktiska gymnasieutbildningen på Stockholms restaurangskola. Han ska bli bagare.
1: Ja, jag kan inte riktigt ta det här på samma sätt. Så det...

0: borde vara ganska lugnt.
1: Vad tänker du med andra då, som pluggar just teoretiska?
0: Nej, men AI kan aldrig ersätta människor på samma sätt, så det borde ändå lösa sig i slutändan. Det är klart det kanske blir svårare nu i början när AI börjar bli stort. Men sen om några år så löser sig absolut.
2: Ett flak kommer lastat med utbrända kockar, står det på här.
3: Jag går ju bageri, så nu i sommar jag jobbar på Sandhamn. Och sen ska jag försöka hitta något längre jobb så jag kan ha ett stabilt jobb i framtiden.
4: Frida Ferngren, hon har gått samma utbildning som Gabriel.
3: Ja, så det är ju svårare om man går teoretiska, för då är det så här, då går man ju inte något för något speciellt arbete liksom. Så då är, men det är ju mer, om man inte riktigt vet så är det ju bättre också, för då är det öppet och då har man möjlighet för olika saker. Så det är väldigt olika.
4: Det var fullt med folk när Globala gymnasiet hade utspring på Södermalm i veckan. Där Arthur Rimkorff var en av alla som tagit på sig studentmössan för att fira. Även om han såg att de som idag går en praktisk utbildning verkar ha en ljusare tid framför sig än de som valt en teoretisk.
5: Jag tänker att de har säkert bättre framtidsutsikter än vad vi har. Men jag personligen ska göra lumpen, så jag har väl en liten plan i alla fall.
1: Vad har du gått för linjen?
5: SAM.
1: Vad tänker du att du ska göra sen?
5: Jag vill läsa samhällsplanering på universitetet om några år. Jobba inom statlig sektor liksom. Nej, men jag tycker att det är tråkigt såklart. Jag tycker att det är en dålig sak att AI tar jobb. Men samtidigt väldigt kul för de som går yrkesutbildningar. Man har också ändrat dem så att de blir också högskole. Man kan göra dem högskoleförberedande. Vilket gör att man kanske tjänar mer egentligen på att gå en yrkesutbildning. Och ändå ha ett väldigt brett val av saker att göra efteråt liksom. Jag är lite orolig inför det. Men jag vet inte, jag tänker väl att det kanske finns möjligheter med AI också. Man får väl begränsa den på något sätt så att den kanske inte tar jobb utan att man kan använda sig av det i jobb istället. Det hade varit en bättre utveckling kanske.
1: Tror du att det ändå skulle kunna finnas potential för att yrkesutbildningarna blir uppgraderade lite grann?
5: Det tror jag absolut hade kunnat vara en möjlig framtid för yrkesutbildningar. Jag tror definitivt att de är på väg upp i popularitet. Just därför att det ses som ett tryggare alternativ till högskoleförberedande.
4: Intresset för de här praktiska utbildningarna har ökat något, men inte jättemycket. Och det finns en del signaler om att Sverige utbildar för många teoretiker idag. Så sent som i fredags kunde man i Ekot höra LOs chefsekonom Torbjörn Hållö tala om hur vi bör anpassa oss till framtiden.
6: Vi behöver satsa mer på att utbilda fler yrkesarbetare. En och annan arbetslös akademiker behöver fundera på att man kanske ska omskola sig till att bli arbetare istället för att vara arbetslös.
4: I takt med att AI-tekniken nu blir mer avancerad så kan också många kvalificerade jobb komma att ersättas. Medan andra mer praktiska inom till exempel vården verkar kunna bli kvar. Något som Tova Lundborg har börjat fundera kring. Hon har ett år kvar på Globala gymnasiet. Hur sugen är då egentligen hon på att ta studenten om ett år?
7: Alltså både och. Man ser fram emot det för skolan är jobbig. Men sen är det också så här, då måste man välja framtiden. Det är nu det riktiga valet kommer. Vad ska jag göra? Alltså gymnasievalet känns ingenting jämfört med det som kommer efter trean.
1: Vad ska du göra då efteråt? Vad går du för utbildning nu?
7: Jag går som samhällsvetenskapliga linjen. Alltså det ser ut som många saker. Jag har kollat på barnmorska. Alltså det ser ut som att man kan få jobb där. Och det är väl någonting jag inte skulle hata att göra. Men sen hade jag älskat och typ så här, alltså jag älskar historia, jag älskar och liksom diplomati och allt det där. Det hade låtit jättekul, men det känns så osäkert liksom. Alltså om man går sjuksköterska eller något sånt så är det så här, men då får du jobb direkt, du vet vad du blir. Men går man något mer akademiskt så ja, men jag vill plugga, men först vill jag ha ett sabbat och bara ut i världen och resa och sånt.
1: Hur mycket pratar du med dina kompisar om just det här osäkerheten framöver?
7: Ja, men alltså vi pratar ju om det liksom. Vi gillar ju inte AI. Det är lite sådär att man hela tiden överväger. Jag vill jättegärna plugga det här, men kommer det leda till ett jobb? Och om det leder till ett jobb, kan jag leva på den lönen?
1: Just det här med att du tittar på ett annat slags jobb. Tror du att många andra också tänker det, att man ska kanske sikta in sig på lite mer praktiska yrken för säkerhets skull?
7: Ja, alltså många i min ålder, men definitivt många som väljer gymnasium just nu väljer också efter liksom, alltså att gå någon praktisk, gå el eller gå rörmokare till och med. Sådana yrken som man kanske annars inte hade valt, men bara det här att man tjänar pengar och kan börja jobba direkt efter och få hög lön. Ja, jag tror många tänker på det.
8: Mycket är i rörelse, både för teoretiskt orienterade utbildningar och praktiskt orienterade utbildningar.
4: Mattias Nylund, han är docent i pedagogik vid Göteborgs universitet och ser hur förändringen går väldigt fort just nu.
8: Jag jobbar ju på en institution och får ju se varje dag hur akademin försöker ta hand om i utbildningar det här med AI och väldigt många av våra klassiska uppgifter med hemtentamina och så vidare är ju på sätt och vis lite överspelade och man behöver liksom tänka om hur man ska bygga utbildningar för att de ska bli bra.
4: Vi har idag för vattentäta skott mellan de teoretiska och de praktiska utbildningarna, det menar Mattias Nylund.
8: Vi har liksom två världar som man traditionellt ofta hållit isär i många utbildningssystem. Det här med teoretiska, det med praktiska. Ska du gå en högskola eller ska du direkt ut i arbetslivet? Kanske är det snarare att de här två domänerna närmar sig varandra eller att det blir mer rörligt dem emellan och mindre tydlig gränsdragning i vad som är teori och praktik och hur man bör skära mellan de här två typerna av utbildningar eller kunskapsområdena. Det är ju väldigt få samhälleliga praktiker där man på ett enkelt sätt kan göra den delningen. En tandläkare jobbar väldigt mycket praktiskt, en bilmekaniker jobbar väldigt mycket teoretiskt med datorer och algoritmer och så vidare. Det skär liksom inte riktigt så enkelt som många ofta föreställer sig.
9: Hej, jag hör det bra. Ja.
4: En annan som har tankar i det här ämnet, det är Magnus Lodefalk. Han håller dessutom just den här helgen i en internationell konferens som samlar forskare som tittat närmare på hur AI påverkar arbetsmarknaden.
9: Det är fortfarande väldigt mycket vi inte vet och data laggar ju, så att det vi ser i vår forskning är ju inte vad som hände idag utan vad som hände kanske för ett eller två år sedan.
4: Magnus Lodefalk, han är docent och lektor i nationalekonomi vid Örebro universitet och knuten till forskningsinstitutet Ratio. Det man kan säga är att AI används mycket mer idag såklart än för 2-3 år sedan. Då var det bara 11% av de svenska företagen som gjorde det. Nu har det ökat 3 gånger till 35%. Och enligt en studie som han har gjort så är det framförallt unga nyutbildade som drabbas.
9: Särskilt då unga kvinnor. Medan ju äldre man blir så ser utvecklingen bättre ut eller kanske till och med mer positiv om man är ett AI-exponerat yrke. Och det här är en observationsstudie men det tyder ändå på att det finns ett samband och vi tror att en rimlig tolkning är att AI spelar en roll här och gör att det kanske då blir lite svårare att få ett instegsjobb eller första jobb.
10: Jag hör dig, tjena Anders.
4: Det här är Viktor Göransson. Han är sakkunnig i frågor som rör högre utbildning på fackförbundet Akavia. Ett fackförbund som organiserar många akademiker, till exempel samhällsvetare, ekonomer och jurister.
10: Vi ser ju att arbetsmarknaden är tuffare nu än på länge. Enligt vissa siffror den sämsta på 20 år för nyexaminerade. Och vi vet ännu inte om det har vänt till det bättre.
4: Trots den här utvecklingen så ser han en stor potential för sina medlemmar.
10: I det långsiktiga perspektivet så är vi övertygade om att en akademisk examen ger en väldigt breda generella kunskaper som man har nytta av i livet. Det gör den också anpassningsbar över ett helt arbetsliv. Och när arbetsmarknaden förändras i en allt snabbare takt så är det också viktigt att arbetskraften är flexibel och anpassningsbar. Och vi ser ju att man får en hel del färdigheter med den akademiska utbildningen som man kanske inte får på samma sätt med en examen från en yrkeshögskola.
4: Det är också något av en utmaning att prata om det här, det säger Viktor Göransson. Det finns en risk för att man oroar mer än vad som är rimligt. Att den där oron inte är proportionell till hur arbetsmarknaden faktiskt har försvagats för de här grupperna. I en rapport som heter Efter examen som släpps av hans fackförbund vartannat år, där fick medlemmarna som valt att komplettera sin färdiga utbildning frågan om de gjort det för att de ännu inte hade fått ett jobb. De som svarade ja hade ökat från 2% till 7%. Och den senaste undersökningen gjordes för ett par år sedan. Alltså inte helt aktuella siffror här heller. Ska vi då verkligen fortsätta att utbilda akademiker i den takt vi gör idag? Mattias Nylund, docent i pedagogik vid Göteborgs universitet. Han har ett svar som manar till eftertanke.
8: Det beror ju på vad vi tycker att utbildning ska vara till för i ett samhälle. Utbildning har ju väsentliga instrumentella funktioner, alltså kvalificerande funktioner. Men utbildning är också en väsentlig del av ett demokratiskt samhälle för att vi ska kunna tänka tillsammans, tala tillsammans, föreställa oss andra möjliga framtider och så vidare. Så överutbildning, det blir det ju först skulle jag säga i den mån då människor hamnar i problem. Och det är klart ett problem om liksom relationen mellan att utbilda sig genom högre utbildning och att det går att omsätta på ett meningsfullt sätt i arbete och andra aktiviteter, att den försvagas.
11: Mattias Nylund på Göteborgs universitet sist i Anders Diamants reportage. Snart satir med radioskugga. Idag, den 14 juni, är det kärnkraftsomröstning. Inte överallt i hela landet, men väl i Karlshamn. Där hålls en kommunal folkomröstning och vallokalerna är redan öppna. 1980 hade Sverige nationell folkomröstning om just kärnkraften med tre alternativ att rösta på. Och idag kan alltså Karlshamnsborna säga sitt om framtida kärnkraftsetablering med möjliga små modulära reaktorer i den blekingska hamnstaden. Per Huxelius, professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, som också har skrivit flera böcker om energisystem. Välkommen!
12: Tack så mycket!
11: Ja, hur speciellt är det här med en kärnkraftsomröstning igen?
12: Ja, det är ju ganska speciellt. Och jag kan inte se att man har den här typen av omröstningar i andra länder. Och vi har ju inte haft omröstningar nu på länge i Sverige heller. I och för sig hade vi ett par folkomröstningar faktiskt på kommunal nivå på 90-talet kring förvaring av kärnavfall då, i Storuman och Malå. Så att man kan säga att en fortsättning på det kanske då, men nu är ett helt annat skede där det handlar om att bygga nya kärnkraftverk då. Sen kan man säga att internationellt så finns det såklart alltid ett motstånd mot lokalt motstånd mot kärnkraft är ju väldigt vanligt i hela världen och i allmänhet så har ju kärnkraftens geografi så att säga påverkats väldigt mycket av var man kan hitta acceptans för kärnkraft på en lokal nivå då.
11: Och det som många tänker på i Sverige när det gäller kärnkraftsomröstning, det var ju 1980. Då var det väldigt högt valdeltagande, över 75%, och alla alternativen kan man väl säga var för någon form av minskning. Och nu har det där vänt. Hur har vår syn på kärnkraften förändrats?
12: Ja, precis. Det är ju väldigt märkligt egentligen att man kunde ha en folkomröstning 1980 då, där alla alternativen egentligen var för en avveckling då. Det man röstade om på den tiden var ju i vilken takt ska avvecklingen ske då. Och det speglar ju helt enkelt tidsandan som rådde på den tiden. Att det var nästan politiskt omöjligt att uttala sig för en fortsatt utbyggnad. Idag har ju opinionen svängt väldigt mycket och det finns en kraftig, en väldigt positiv syn på kärnkraft. Opinionen är ju mer positiv än någonsin kan man säga i Sverige då. Så att det är en väldigt annorlunda situation då.
11: Och i Karlshamn, där har de tre största partierna, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Socialdemokraterna, de har sagt att de tänker följa folkets vilja. Vilken betydelse har folkets röst i kärnkraftssammanhang?
12: Ja, egentligen är det ju kanske inte så upplyftande om vi tittar historiskt då, eftersom att trots att då, som sagt, alla alternativen i 1980 års folkomröstning var för en avveckling så skedde ju ingen avveckling av kärnkraften i Sverige. Man tog ett riksdagsbeslut efter den omröstningen om att kärnkraften skulle vara avvecklad till 2010, men det som skedde var ju att kärnkraften fick fortsätta byggas ut och sen fortsätta att fungera då. I dagsläget är det kanske lite motsatt situation om man tittar på förhållandet mellan vad som händer på marken och hur opinionen ser ut. Opinionen är ju väldigt torr. Alltså sen millennieskiftet ungefär så har opinionen blivit allt mer kärnkraftspositiv i Sverige då. Men om man tittar vad som händer på marken så har vi ju sett att ett flertal reaktorer har lagts ner. Och nu har vi egentligen bara kvar hälften av de 12 reaktorer som ursprungligen byggdes då. Så att egentligen går folkets vilja kan man säga går emot den faktiska utvecklingen.
11: Nej, men vi kan väl ta det här som du var inne på med utvecklingen och utbyggnaden. För att då 1980 då fanns det 6 kärnreaktorer som användes och 4 stod redo att börja köra och 2 höll på att byggas. Så hur har det gått med utbyggnaden sen?
12: Ja, de byggdes ju klart då. Alla reaktorer som planerades byggdes klart den sista togs i drift 1985. Och efter det så har ju kärnkraft spelat en väldigt, väldigt viktig roll för Sveriges energiförsörjning. På toppen så stod kärnkraften då för ungefär hälften av hela landets elförsörjning. Men sen så har ju dels av politiska skäl. Till en början så lade man ner då Barsebäcks kärnkraftverk. Två reaktorer där 1999 och 2005 tror jag det var. Och sen så har vi sett någon ökade kostnader för kärnkraften som väldigt mycket har drivit på en fortsatt avveckling av reaktorer. Kärnkraften har blivit allt dyrare att driva. Och i det läget har flera bolag då tagit beslut om avveckling av reaktorer. Då är det dels i Oskarshamn och dels i Ringhals.
11: Om vi tittar då på ekonomin som du pratar om, varför blev det dyrare?
12: Ja, det har ju mycket att göra med ökade säkerhetskrav. Över tiden så har man upptäckt att fler saker kan gå fel i ett kärnkraftverk. Sen har vi erfarenheterna från olika olyckor då, som i regel leder till att vi får ökade säkerhetskrav. Inte minst efter Fukushima-olyckan så reses nya krav från reglermyndigheternas sida, då strålmyndigheterna, att man skulle införa så kallat oberoende härdkylning av reaktorer, vilket då blev väldigt kostsamt, och var i samband med det som avvecklingsbeslut togs om ett par reaktorer i Sverige.
11: Om man tar sammantaget då, för nu pratar du om ekonomin och säkerheten historiskt, när vi ser till alternativen sol, vind och vatten, hur står sig kärnkraften?
12: Ja, kärnkraften har ju i princip haft svårt att konkurrera med den framväxande förnybara energin. Och särskilt i det läge som rådde på 2010-talet när elpriserna var i fallande, så blev det svårt för kärnkraft att hitta någon slags lönsamhet. I dagsläget så ligger ju energipriserna lite högre då, så att i framtiden kan det ju finnas större möjligheter för kärnkraften att kunna bära sig. Men å andra sidan är ju de här väldigt stora kostnaderna ändå ett gigantiskt problem, och det som det mycket handlar om nu i kärnkraftsdebatten är ju inte som förr i tiden en fråga om säkerhet och så, utan det är mer en fråga om hur mycket kostar det och vem ska betala, eller snarare hur mycket ska staten gå in och stödja detta.
11: Och något av detta kanske de funderar på som röstar i Karlshamn idag, där alltså pågår en kärnkraftsomröstning i detta nu. Tack Per Högselius, professor i teknikhistoria vid Kungliga Tekniska Högskolan. Nu här i Godmorgon världen satir, dags för Radioskugga.
13: Hallå?
14: Hallå?
13: Nej. Fritte!
15: Ja?
13: Det har börjat nu.
15: Oj, oj.
13: Du rullar.
15: Oj, förlåt. Alltså, jag är bara så jäkla trött. Jag såg Brasilien-Marocko i natt och sen efter det Haiti-Skottland. Otroligt spännande. Men hörni, välkomna ska ni vara till Radioskugga. Jag heter Fritte Fritsson. Nu kör vi! Ja, här sitter jag med Birgitta Eds höns. Fortfarande. Tanken var att hon skulle ha hämtat dem i veckan och installerat dem på Harpsund. Men hon har tydligen fått annat att tänka på. Ni kanske har hört det i veckan. Birgitta Ed, hon har ju fått kritik för sin fållökna stiftelse. Folk reagerar på att Ed, men inte volontärerna, har tagit ut lön. Att statsministerbostaden Sagerska palatset används för möten och att flera av stiftelsens volontärer efter att ha jobbat på stiftelsen får toppjobb. En av dem blev faktiskt generaldirektör. Men är det här så farligt då, frågar sig vän av ordning. Nej, inte enligt ett antal experter på offentlig förvaltning. En professor säger att det saknas en ryggmärgsreflex för var gränsen går. En annan professor ser det som en väldigt olycklig sammanblandning av statens, regeringens och privata angelägenheter. Och så har en tredje då som kommer med den mildaste kritiken och menar kort och gott att det är en kladdig sörja och att det ser väldigt, väldigt illa ut.
16: Är du trött på att bara bli värderad efter vad du presterar i kronor och ören? Välkommen till Fållökna stiftelsen. Vi erbjuder en unik möjlighet för dig som vill växa helt utan att kosta oss så mycket som en spottstyver. Bli volontär och rensa sly i en naturskön miljö. Bygg broar, alltså bygg broar ordagrant, på riktigt med tunga impregnerade träbalkar. Skura golv, bär ved och passa Birgittas höns när Fritt inte har hand om dem. Allt detta utan några som helst krav på ekonomisk ersättning. För vad är egentligen pengar jämfört med det vi erbjuder? Nätverk.
14: Älskar på dig, gamla gynnare. Du, du har väl träffat Adde. Adde från Tjur.
17: Angenämt. Hörru, jag har en ingång som skulle passa dig som handen i handsken. Jag berättar mer över en lunch på Fransén på tisdag.
16: Bli volontär på Follökna stiftelsen, där karriärtrappan börjar på våning 1 i huvudbyggnaden. Med en sopkvast i handen.
15: Och så kan vi berätta att regeringen lite oväntat drar tillbaka sitt förslag om att sätta 13-åringar i fängelse. Flera riksdagsledamöter från Liberalerna har nämligen enligt uppgifter varit starkt tveksamma och planerat att rösta nej till det här förslaget. Liberaler som agerar liberalt, nu stannar klockorna hörni. Justitieminister Gunnar Strömmer väntas istället komma med ett förslag om fängelse för 14-åringar.
18: Oj, ja det här känner man ju igen.
15: Dursan Lullfineby, är du i Pilvilla antar jag? Har du lagt fram liknande förslag där?
18: Ja, det har du, det stämmer. Överminister Giovanna Barattoni, som regerar i samarbete med Pilvilldemokraterna, föreslog först fängelse från 10 års ålder, men det väckte sån kritik.
15: För att det är omänskligt?
18: Nej, för att gallren i fängelserna var för breda. 10-åringarna kunde rymma. Sen kom Barattoni med den första av en lång rad kompromisser. Först 13 år, sen 13 och ett halvt, 14, 14 och ett halvt och sen 14,95 år.
15: Ja, man var nere på decimalerna där.
18: Ja, men kritiken var fortsatt stark, sir. Så till sist så enades man med Arbetarpartiet Pilvils bultande hjärta socialisterna om att fortsätta med en 15-årsgräns.
15: Ingen ändring alls då?
18: Nej. Inte mer än att väljarna förstod att när politikerna i Pilvill tar hårda tag mot brottsligheten, ja då går ingen säker.
15: I veckan valde ju Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist till sist Magdalena Andersson framför Ulf Kristersson eftersom han, citat, diskvalificerat sig som statsministerkandidat. Men Thand Ringqvist säger samtidigt tvärstopp till Nooshi Dadgostar i regeringen. Det kan bli svårt att bilda regering i höst. Centern har också valt att göra en så kallad vallåt, ett val man inte hade behövt göra. Men har ni hört den förresten? Vi vet att Sverige kan mer. Sverige kan mer. Sverige kan mer. Det känns optimistiskt och lite uppkäftigt på samma gång. Nu tar vi de jäklarna liksom. Eftersom Radioskugga, som ni vet, har specialkanaler in i politikens innersta rökfria rum, så kan vi här presentera en variant som stöp på mållinjen. Rulla bandet, Roger.
13: Då dubbelklickar jag där.
19: Du vet att mitten är svårt.

0: låt.
1: Ja, det var allt vi hade att bjuda på idag. Och nästa vecka, då blir det lite annorlunda. För eftersom vi inte vill framstå som för PK eller vänstervridna, så kommer den rätt aggressiva högerdebattören Nick Alinja att leda programmet. Det ser vi alla mycket fram emot. Ja.
0: Nu fick jag precis ett samtal om just det där, och det verkar som att det har kommit en del kritik mot att vi släpper in honom i värmen, så att säga. Ja. Så nu verkar det som att du får leda programmet själv i alla fall.
1: Ja, men då framstår ju vi som vindflöjlar utan principer. Är det inte bättre att han får leda programmet, så får vi ta eventuell kritik efteråt istället för att stå och försöka gissa vart det blåser hela tiden?
0: Ja, det är helt rätt, Fritte. Jag bara förmedlar ett budskap här. Men såklart kan vi köra med Nick nästa söndag. Så gör vi. Vi gör det.
1: Fint. Ja, då är det alltså Nick Alinja som leder programmet nästa vecka. Vilket vi såklart ser fram emot.
0: Fritte.
1: Ja.
0: Vet inte hur jag ska linda in det här. Men nu fick jag ett samtal från en annan.
1: Ängslig som... mellanchef.
0: Det var du som sa det.
1: Vet du vad? Jag kör nästa söndag.
0: Ja, du vet att jag håller på dig, Fritte.
1: Fint, Roger. Ja, vi tackar för oss och så hörs vi nästa vecka.
2: Radioskugga med Fritte Fritsson, Erland Karling och Per Julin. Vidare här i Godmorgon Världens andra timme, snart till Storbritannien, men härnäst lite mer fotboll. Det som många fans världen över har väntat på i 4 år tycker andra är något som tar onödigt mycket plats. Fotbolls-VM väcker känslor på alla sätt. Glädje, eufori och bröl, bestående minnen och bortglömda förluster. Årets VM spelas ju i USA, Mexiko och Kanada. Om mindre än ett dygn klockan 4 i morgon bitti spelar Sverige sin första match i detta VM när de möter Tunisien i Monterrey. 2 gäster med nu, Runa Alakoski, poet och kulturskribent, och Björn Ranelid, författare. Välkomna, båda 2.
3: Tack.
4: Tack så mycket.
2: Ni sitter på lite olika ställen i landet, ska vi säga. Runa Alakoski, du skrev ju för ett tag sedan i Svenska Dagbladet om vad som händer med oss när en turnering är igång. Vad menar du att fotbollen gör med fansen och åskådarna och följarna?
3: Ja, det är väl inte bara när stora turneringar drar igång, men att de här stora turneringarna, som nu med VM, gör att fotbollen hamnar mer i centrum. Och att fotbollen, förutom att, då att spegla världspolitik, och det är ju också en mästare på att samla människor som firar och hejar, så slår det mig nästan varje gång jag befinner mig i ett fotbollssammanhang att en stor del av fotbollskulturen handlar om och till viss del accepterar våld, hot, trakasserier. Och då tänker jag liksom både mellan supportrar, men också supportrar mot nästan vad som helst som råkar stå i vägen. Domare, polis, förbibaserande. Så egentligen kanske det inte är vad fotbollen gör med fansen och åskådarna, utan snarare tvärtom. Att det är fansen och åskådarna och supportrarna som kan göra något obehagligt och destruktivt med fotbollen.
2: Ja, för du skrev att när ska vi prata om den destruktiva fotbollskulturen? Hur vill du att vi ska prata om den?
3: Jag vill att vi ska prata om allt och ofta. Jag tror att det är en förutsättning om något ska kunna förändras. Att man vågar prata om det som skaver och att man bryter den här tystnadskulturen. Såklart ska vi också prata om det fina med fotbollen, och det är ju mycket. Men jag önskar att fler supportrar vågade ta sig an de svårare frågorna. Jag tänker liksom, varför är det svårt att prata om känslor och ansvar och gränser i de här miljöerna? Och hur påverkar en hård och aggressiv maskulinitet vad som anses är okej i sådana här sammanhang? Det vore väldigt intressant att höra supportrar prata om det.
2: Björn Ranelid, du hör här vad Runa Alakoski ser. Det är den ena sidan och många ser gemenskap och folkfest. Vad ser du?
4: Ja, först ska jag säga att Runa är en synnerligen klok kvinna och människa. Därför att jag har inte mycket att invända i sak vad hon säger. Mycket klok sagt, hon formulerar sig briljant. Det är ju så att detta är nästan ett VM i polisväsende och politik. En somalisk domare fick inte möjlighet att döma en match. Vi har dessutom på olika sätt hinder vad det gäller olika falanger, åskådare, 24 timmar må Iran får finnas i Amerikas förenta stater. Vi har andra sådana inslag som är helt främmande för fotbollens idé och väsen. Så att jag är oerhört kritisk mot det som sker på det sättet. Och vi går till lite annat när det gäller det nationella och Sverige. Så är det ju egentligen så att det är förbjudet att använda bengalerna på läktare. Och i den stund någon kastar en bengal så är den personen en pyroman. Om det tar eld. Dessutom språkbruket på läktarna. Runa har fullkomligt rätt i att det är oerhört mycket som är destruktivt, gement och infamt som har med ondska att göra. Det har inte med glädjen i fotboll. Jag såg min första match 1955. Då var jag 6 år gammal. Jag har sett 18 världsmästerskap i fotboll för herrar. Det vill säga 69-68 år har jag sett VM i fotboll. Jag har rika erfarenheter och vet vad jag talar om. Jag har i sak sett alla dessa matcher och utifrån alla aspekter, alla upptänkta aspekter. Så Runa har fullkomligt rätt i detta. Vi måste börja tala om att dessa falanger som inte har det minsta lilla med fotbollens skönhet och glädje och lycka och kärlek. De ska inte få råda över huruvida man ska använda bengaler på läktarna eller inte. De ska inte ha med detta att göra. Ledningen i respektive klubbar i Sverige och föreningar ska ställa sig fullkomligt frilysta i förhållande till de här människorna som är vulgära och som skriker och gormar och kastar bengaler och allt vad de nu gör. Det har inte med fotbollen att göra. Men fotboll ska vara glädje.
2: Vi hör ju här att du är väldigt fotbollsintresserad och såg din första match 1955 och sett 18 VM. Och dessutom så har du ju faktiskt själv spelat i bland annat Malmö FF. Varför har det blivit så här tror du?
4: Ja, det finns ju en släpphänthet, nästan en likgiltighet, ett lättsinne i förhållande till politiker och polisväsende som ger efter för de här falangerna, de här grupperna, gängen eller vad vi nu ska kalla dem för. Och Runa har fullkomligt rätt i detta. Och det är därför att de som är kloka, begåvade, intelligenta, har språket, har tänkandet och kan formulera sig. De säger ingenting om detta för de är totalt ointresserade av fotboll. Fotbollen är ju fortfarande på något sätt korrelerad till arbetarklass och i alla fall inte precis de som sitter i Svenska Akademin. Och då innebär det också att de som har språket, intelligensen, begåvningen och dessutom erfarenhet av att spela fotboll själv. Jag har spelat i 5 fotbollsföreningar. Helsingborg, Trelleborg, Malmö FF, Höganäs och Håkanstorp. Förutom att jag har sett 18 världsmästerskap. Så jag vet ju vad jag pratar om. Jag är inte en fiende till fotboll på något sätt, tvärtom. Jag ser ju matcher. Jag såg att Brasilien gjorde en slästruken match. Till och med en dålig match igår. Jag vet att McGinn gjorde mål för Skottland mot Haiti. Jag vet att det är 5-6 exotiska nationer som medverkar. Bland annat Curaçao och Kap Verde, Jordanien. Så det är en enorm glädje. Men jag ger Runa rätt i detta. Vi måste börja prata om det. Kloka, begåvade, framförallt de män, måste börja prata om detta. Skriva om det, tala om det och inte vara rädda.
2: Men Runa Alakoski, det här att dras med i en match när man kanske kollar på en stor bildskärm eller och släpper ut känslorna, är inte det vad fotbollsglädjen eller sportglädjen för den delen handlar om?
3: Jo, jag tror väl delvis att det gör det och att det inte behöver liksom vara en motsättning egentligen. Det är ju otroligt roligt att bröla. Men det finns liksom gränser för vad som är okej. Och jag tänker mycket liksom så här, men om ni själva inte drabbas eller om liksom de här hoten och kommentarerna inte riktas direkt mot er som supportrar, då kommer ni inte göra någonting då. Jag tappar liksom lite förtroende för den gemenskapen när det bara går förbi utan att agera helt enkelt.
2: För det talas ju om det här utan att agera som du säger och det talas om ansvar. Tycker du det är fegt att ingen säger ifrån när det är bröl och bråk?
3: Ja, men jag tycker faktiskt det. Men framförallt tror jag att jag blir ledsen av det. För mig kommer den här typen av våld väldigt nära och den påminner mig om att jag fortfarande måste vara vaksam på män och manliga miljöer. Och när jag ser supportrar som sorterar bort det här våldet och hotet och kommentarerna istället för och då liksom istället fokusera på matchen, då undrar jag verkligen vad krävs för att ni inte ska acceptera den här tystnaden.
2: Men när du sitter i närheten av det här, vad väcker för känslor när du ser något sånt här?
3: Jag blir besviken och framförallt så blir jag påmind om att det här är otroligt levande och att det är så utbrett. Alltså det handlar inte bara om de här världsmästerskapen utan det handlar liksom om allt från omklädningsrummet och matchkulturen där till Champions League-finalen nu och liksom att 780 greps i Frankrike efter det. Med liksom mordförsök och MC-krock och ja, men våld på så himla stor volym.
2: Björn Ranelid, fotbollsvärlden det är ju din värld kan man väl säga. Hur skulle strukturen och kulturen kunna förändras?
4: Gemene man på individnivå. Alltså män och kvinnor måste bestämma sig för som är kloka, begåvade, sansade, vettiga människor. Du stipulerar exempel genom vad du gör rent existentiellt och rent faktiskt på läktare. Min yngste son är det faktiskt, August. Första derbyt vi såg i Stockholm, vi har bott 37 år i Stockholm så jag har sett otaliga derbyn i Stockholm. Då var han så rädd därför att det kom poliser på ridande, poliser på hästar då med batonger. Så han ville aldrig se en derby match efter det. Dessutom är det på det sättet att människor skriker och hatar Malmö, hatar Göteborg, hatar Stockholm eller vad det nu än är. Så hör ju barn detta. Det är ett empiriskt vetenskapligt faktum. Det går inte att prata bort. Skriker människor på det sättet och beter sig på det sättet. Dessutom har det ju skett oerhört allvarliga olyckor i samband med olika matcher. Både på läktare och utanför läktare. Det var ju ett dödsfall i Helsingborg till exempel. Så att allt det där måste bort och vi måste börja prata om det som Runa säger. Vi ska prata klokt om det begåvat och sansat. Och så ska vi lyfta fram det som är själva lägerelden. Det som är gnistbildningen. Det som är glädjen och kärleken och lusten och sinnligheten till fotboll. Inte det andra. Det ska inte förråda. Det är en minoritet som skriker och gormar på det sättet. Men de hörs ju mest och de syns mest. Ta bort allt det där, stipulera exempel, visa hårt från polisväsendet till politiker. Inga bengaler på läktaren. Jag tittar på otaliga matcher i Premier League, jag tittar på La Liga, jag tittar på tyska liga.
2: Ska du följa, hur mycket kommer du följa fotbolls-VM?
4: Jag kommer följa fotbolls-VM som jag har gjort alla de andra 18 gångerna, intensivt. Och jag gör det i glädje. Margareta får ju försöka sova lite emellanåt också, för därför att ljudet har ju kanske någon gång stört det.
2: Men i alla fall... För att höra med Runa Alakoski också, hur kommer du följa fotbolls-VM?
3: Jag kommer titta och framförallt så kommer jag också följa liksom det politiska läget som också är väldigt... ihopkopplat med VM.
2: Och nu finns det möjlighet också att lyfta den här frågan som du har gjort.
3: Ja, men exakt.
2: Tack så mycket, Runa Alakoski, poet och kulturskribent, och Björn Ranelid, författare, som alltså båda kommer att följa fotbolls-VM. Och vi ska gå vidare här i Godmorgonvärlden. Vi ska till Storbritannien. Där närmar sig ett avgörande steg i maktkampen om premiärministerposten. Det är väljarna i valkretsen Makerfield utanför Manchester som bestämmer ifall Labour-politiken Andy Burnham ska få en plats i parlamentet eller inte. För om Burnham väljs in, då kommer han att utmana premiärminister Keir Starmer. Det har han gjort klart. Och det här är bara den senaste av interna maktkamper i brittisk toppolitik. Landet har haft 6 premiärministrar de senaste 10 åren. Så vad är det som händer i Storbritannien?
5: To be quite honest, Ashton Makerfield, no one's ever heard of it before. But because of people wanting to be very powerful now, i.e. Andy Burnham, we are basically the center of the universe, aren't we?
6: Fram till nyss hade ingen hört talas om Ashton Makerfield, säger Pete Thompson. Men nu är vi plötsligt som universums mittpunkt, för vi avgör vem som är premiärminister här i landet.
5: We could depose a prime minister and we could put a new one in. But not to the help, not by my help it won't be anyway, because I do not wish Andy Burnham to be a prime minister, and that's all he wants. He's using us as a stepping stone.
6: Fast jag kommer inte hjälpa Andy Burnham, säger Peter Thompson. För honom är vi bara ett sätt att nå toppen. Peter Thompson äger en skivbutik i Ashton i Makerfield med vinylskivor och Beatles-affischer, och jag är inte den första journalist som kommer in där. För det stämmer, som Thompson säger, valkretsen Makerfield i norra England är centrum i, kanske inte universum, men väl brittisk politik och media. Och Pete Thompson, som fyller 78 år nästa månad, har bestämt sig, han tänker byta parti.
5: All my life, all my voting life, it's only been the Conservatives or Labour Party. Right, so after all that time, look around you, look at this country, it's a mess. we need a change. Doesn't matter what kind of a change it is, these people need to be taught a lesson. You can't just automatically get voted in. And I will vote for reform.
7: I'm not going to walk away. And let me just be clear with you, that's not about personal vanity.
6: Premiärminister Keir Starmer är hårt pressad. I fredags i en intervju med BBC sa han återigen att han kommer ta fighten ifall han blir utmanad av personer i sitt eget parti, Labour. Inte av envishet, sa han, utan av pliktkänsla.
7: It's not about stubbornness. It's out of a very deep sense of duty.
6: Men allt mer tyder på att Keir Starmers dagar som premiärminister är räknade. Särskilt om hans konkurrent Andy Burnham skulle vinna fyllnadsvalet här i Makerfield och få plats i parlamentet, för det skulle öppna vägen för Burnhams egna ambitioner. Faller Starmer så blir han den sjätte premiärministern som avgår på bara 10 år. Så vad är det som har hänt med brittisk politik? I London möter jag Peter John, professor i statskunskap vid King's College.
8: I think politics is always interesting. It changes all the time, but I think we're in a kind of period where even in a changing British politics, things seem to be moving almost beyond sort of light speed at times.
6: Till och med brittiska mått mätt så är vi i en oerhört intensiv period just nu, säger Peter John. Och det är lätt att vi bara fokuserar på Keir Starmers person och hans tillkortakommanden. Men alla premiärminister på senare år har haft problem, fast de haft vitt skilda personlighetstyper.
8: I think Keir Starmer is part of the problem. I think it's easy to overstate his limitations and perhaps understate the really difficult context which he faces, which I think all prime ministers face. And I think if you look at recent prime ministers, they're all kind of very different kind of personalities, but they've all come into sort of problems and have had to stand down early.
6: Den sedan länge ansträngda brittiska ekonomin, omvärldsläget och så det utbredda missnöjet med migrationen, det är några av utmaningarna som brittiska premiärminister har haft att hantera. Och så det allmänna förtroendet för politiker som har störtdykt efter flera tidigare skandaler, säger Peter John.
8: I do think politicians get a bit of a rough ride, but unfortunately once this genie is out of the bottle, you know, in some ways a lot of things that happen just confirm existing sort of views about politics. And of course that makes it much harder to govern.
6: När politikerföraktet är tillräckligt utbrett så blir det också svårare att regera, säger Peter John, professor vid King's College. Och det finns fler som försöker förstå varför den brittiska regeringsmaskinen har hackat så på sistone.
9: Yeah, my name is Ian Dunt, I'm a columnist with the Eye newspaper.
6: Ian Dunt är politisk journalist och kolumnist på den politiskt oberoende tidningen The Eye Paper. Och han skrev för några år sedan en fackbok om alla problemen i Westminster. Att den boken blev en bästsäljare kanske säger något om läget. Att vi haft så många premiärministrar som inte levererat på senare år, det kan inte bara vara otur, säger han.
9: Oh, it's systemic. At this point it can't be a coincidence. We can't just be cycling through people like Boris Johnson, like Liz Truss, and just say to ourselves, you know, why do we keep on getting it wrong? There has to be something fundamental that's resulting in these outcomes.
6: Många trodde ju att Keir Starmer skulle innebära en skillnad, men den där kompetenta, handlingskraftiga politikern vi såg i början, säger Ian Dunt, han verkar bara ha försvunnit.
9: That guy just seems to have gotten lost in the machine somewhere. So there is this sort of sense of him, a very strange sense for someone who's got so much ambition, of sort of like an empty set of clothes wandering around in the rain without any purpose to animate it.
6: Starmer nu för tiden är som en tom kostym som vandrar omkring i regnet utan mål och mening, säger Ian Dunt med en formuleringsglädje typisk för en brittisk politisk krönikör. Och kanske är det rent praktiska saker som hållit ner Starmer, säger Ian Dunt. För det är mycket den brittiska statsapparaten som inte fungerar som det ska nu för tiden, menar han, både bland politiker och på tjänstemannasidan.
9: We also have a problem that we've created a state that's very hard to govern and that people struggle to govern well.
6: Bara en sån sak som att vi av sentimentala skäl envisas med att hela landet ska ledas från ett vanligt litet hus, säger Ian Dunt. Det trånga och opraktiska 10 Downing Street.
9: For instance, our government is in a house. Now, no one else puts their government in a house because that's obviously a completely insane thing to do. You can't really run like a modern industrial state from a house. But for reasons of pathological sentimentality to do with our deep-seated nostalgia as a country, we put it in number 10 Downing Street. So not only do we pick the wrong people, but we create the wrong context in which they function.
6: Downing Street är bara ett exempel av många på dysfunktionalitet som faktiskt påverkar kvaliteten i regeringens arbete, menar Ian Dunt. Ni är tillbaka i Makerfield, en valkrets som består av villakvarter och tegelrådhus och ett centrum med en rätt sliten huvudgata. Här skrivs på torsdag nästa kapitel i det brittiska politiska dramat och ingen vet idag hur det kommer gå.
10: I'm going to vote Labour. I won't vote reform and I won't vote restore Britain. To me they're just a bit too far right.
6: Jag kommer rösta på Labour, säger Donna Sumner på en bänk utanför det lokala bageriet. Reform UK och deras konkurrent Restore Britain, de är för långt åt höger för henne. Och Andy Burnham har hon träffat och litar på.
10: To me, you know, he has everybody's best wishes at heart. So you would just have to give it a go and see.
5: We have about 12,000 singles, which are 45s.
11: Really? 12,000?
5: Yes, yes. I'll show you what you, because you can't see them all.
6: Inne i Peter Thompsons skivbutik finns tusentals LP-skivor och 45-varvare. Och så det senaste i retrosvängen, kassettband.
5: And also what's coming into play now is cassettes again. So there's quite a lot of cassettes which
6: Thompson är glad att ha fått sånt inflytande över brittisk politik som han nu har fått en chans att städa ut det gamla, säger han.
5: I see it as a fresh broom to sweep all the rubbish away. I think it's good the fact that, you know, we've got it in our hands.
6: Och skivbutiksägaren Peter Thompson kommer alltså proteströsta på Reform UK. Förmodligen vinner nog Andy Burnham ändå, säger han, och sen kan Burnham ta nästa steg mot makten. Fast man vet ändå aldrig med politik.
5: It's highly unlikely he will lose. I'm pretty sure he could win, but you never know. Politics is a strange little animal, isn't it?
2: Vår korrespondent Nina Benner hade träffat skivbutiksägaren Peter Thompson i Makerfield i norra England. Nu tips från coachen, eller från Augustin Erba.
12: För 25 år sedan så arbetade jag på P3 och då fanns det en väldigt hipp och modern sak man kunde pröva. Det kallades för TV Turnoff Week. Ni lyssnare är kloka och moderna och har säkert bättre saker för er än att minnas 1900-talet, men låt mig påminna er om hur det var på den tiden. Reklamradion hade kommit. De hade fått betala jättemycket pengar för tillstånden att sända radio. Och även om några i början försökte göra reklamradio med annat än allmänt snack och hits, så försvann det ganska raskt. Så reklamradion i Sverige blev det vi har idag. Snack och hits. TV hade genomgått en vassare utveckling. Här hade både TV3 och TV4 tillkommit som båda gjorde ambitiösa och dyra satsningar. Sen fanns det videobutiker överallt. Ja, för er som är under 30 låter det kanske helt otroligt, men det var som ett slags svindyrt bibliotek. Man vankade av och an i butiken och tittade på hyllorna, grälade med sin partner om vilken film man trodde att man ville se, och så hyrde man en eller två filmer. Sen köpte man plockgodis och gick hem med kassetterna och så stoppade man dem i sin VHS-maskin som var kopplad till TV:n. Ja, ni hör. Man bar alltså hem sina filmer. Och sen måste man komma ihåg att lämna tillbaka dem. För även om det redan kändes som ett dyrt bibliotek, så var det ännu dyrare att bli försenad bara en dag med filmerna. Och på den här tiden var det alltså så att vi som tittade på TV inte kunde bestämma själva vad som skulle visas på TV:n. Ja, om vi inte gick och hyrde en film förstås. Och det här gjorde att somliga personer, till exempel jag, tittade på saker jag inte själv ville när jag kom hem. Det här var när jag var singel och inte hade några barn, ska jag tillägga. Jag kunde komma hem och slå på TV:n och utan problem kolla på Star Trek-avsnittet som gick i repris från igår kväll. Och som jag redan såg igår kväll. Se ett avsnitt av såpan Days of Our Lives, fast jag egentligen ogillade den. Ja, utom möjligtvis en av de kvinnliga huvudrollsinnehavarna. Och sen se ett avsnitt av Vänner som jag också visserligen hade sett förut, men som jag såg igen, och så vidare. Och till råga på allt blev jag då matad med urusel reklam. Minns ni TV-shop? Åh, vilka magrutor jag skulle få om jag köpte en abdominizer. Eller vilka kraftfulla lårmuskler jag skulle få om jag köpte en Thighmaster. Ja, de kunde produktnamn det där på 90-talet. Nåväl, tillbaka till TV Turnoff Week. Det var en protest mot hur stor plats TV tog i våra liv. Tanken var att man under en vecka skulle låta bli att se på TV och upptäcka hur mycket tid man slösade bort och hur annorlunda ens liv skulle bli om man inte såg på TV. Jag älskar den sortens experiment om man får syn på sin vardag genom ett annat perspektiv. så jag erbjöd mig att göra ett reportage om detta och ägnade sedan en hel vecka åt att inte titta på TV. Skärmfri tid, som vi väl skulle kalla det idag. Man måste ju ändå experimentera. Mitt senaste experiment, det är att jag har ställt in min mobiltelefon på svartvitt. Vad då svartvitt? Du betalar ju dyra pengar för en färgskärm. Ja, jag vet. Men ställ in den på en svartvitt en vecka och se vad som händer. Jag gjorde det för 2 månader sedan och det är helt chockerande. Det är inte längre särskilt lockande att kolla på vare sig TikTok, Instagram, Reels eller andra videoklipp. Jag blir heller inte sugen på Facebook eller Blue Sky. Glädjen i telefonen är liksom borta. Löjligt, eller hur? Ibland måste jag slå på färgen på grund av att jag behöver se ett bokomslag eller så. Men jag slår av den direkt. Och när jag slog på färgen första gången efter uppehållet, ja, då hände något helt otroligt. Telefonens hemskärm såg ut som en skål med plockgodis. Oj, vad de lockar oss med läckra, starka färger. Det är som godis. Det är svårt att förklara hur mycket färg det är. Men när man går från svartvitt till en färg i telefonen, då är det mycket större skillnad än man kan tro. Här har några av världens smartaste människor lagt in färger som ska locka oss att spendera tid i deras appar. Och det märks. Jag skulle säga att jag tillbringar en fjärdedel så mycket tid på min telefon som jag gjorde tidigare. Så tycker ni att ni är för mycket på er telefon, pröva att köra svartvitt. Har ni till exempel en iPhone är det lätt gjort. Det är bara att söka på ordet färgfilter och sen slå på det. Då ska skärmen bli svartvitt. Jag är så nyfiken på resultatet. Maila mig direkt på augustin.erba@gmail.com, alltså augustin.erba@gmail.com, och berätta vad som hände.
2: Kåseri inklusive tips, Augustin Erba.

Slut på den här veckan. Imorgon börjar en ny och då meddelas dom i målet mot norska kronprinsessan Mette-Marits son Marius Borg Høiby. På tisdag meddelar Svea hovrätt dom om grovt miljöbrott i det så kallade Think Pink-målet. Och i Wien är Arnold Schwarzenegger värd för den årliga konferensen om klimatförändringar. Onsdag kommer Riksbanken med ett räntebesked. På torsdag samlas EUs stats- och regeringschefer för toppmöte i Bryssel. Och den 18 juni, då är det också 50 år sedan ABBA spelade den här på Kungliga Operan.

Dancing Queen till Silvia Sommerlats ära. På fredag är det 50 år sedan kung Carl Gustav gifte sig med sin blivande drottning Silvia. Lördag spelas 5B-matcher. Söndag är Godmorgon Världen här igen. Och då är ni välkomna att lyssna.

0: Från i söndags, vi har hört God morgon världen med Helene Benno, producent Hans-Jörg Hovgren Kissel och tekniker Albin Melander.
1: Hej, det här är Bella Kvist från poddgruppen på Sveriges Radio. Kanske lyssnar du just nu på P1 i Sveriges Radios app. Annars kan du, om du vill, enkelt ladda ner den på din mobil eller surfplatta. I appen Sveriges Radio kan du även höra de senaste nyheterna, men också lyssna på poddar och program när du vill. Om du har en podd eller ett program du tycker särskilt mycket om, så kan du följa den i appen. Tryck på följ-knappen på poddens sida så kommer de senaste avsnitten dyka upp på det vi kallar Min sida eller på poddsidan i appen. På det viset hittar du lätt och smidigt till dina favoriter nästa gång. Och vill du dessutom få en så kallad pushnotis eller ett meddelande från appen när ett nytt avsnitt har släppts, då kan du välja att slå på pushnotiserna också. Du får en fråga om det där när du trycker på följ-knappen. Och vill du inte få notiser, du kanske tycker att det plingar tillräckligt mycket i telefonen eller surfplattan redan nu, då kan du tacka nej till notiserna men fortfarande följa podden om du vill. Så ser du bara de där nya avsnitten när du väljer att gå in i appen. Men om du till exempel vill få reda på när USA-podden eller det politiska spelet har släppt ett nytt avsnitt för att du vill lyssna på en gång, då kan du alltså följa poddarna och slå på notiserna. Så kan du lyssna på vägen hem från jobbet, på promenaden, vid disken, ja, när du vill. Du kan justera alla inställningar under Min sida i appen. Vi hörs vidare i Sveriges Radio.

0: Vad ska Ring P1 handla om?
1: Först och främst jag skulle gratulera Sverige för den första matchen som blev 5-1.
2: Det är så få besökande i Svenska kyrkan idag så du anar inte.
0: Ja, det som du vill prata om.
3: Och då vill jag framföra vikten av att ta ett skogsbad.
4: Jag vill prata om det vad jag kallar för angiverilagen.
0: Vad blir det för ämnen när du ringer till Ring P1? 020 22 10 10.
5: Gör inte folk oroliga när det gäller klimatet. Då stänger de av eller slutar agera. Både forskare och journalister får höra att de ska vara försiktiga med att prata om allvarliga risker. Men fungerar det verkligen så att vi stänger av när vi får veta något som oroar?

0: landsbygden. Stefan Junhammar tycker att det är bra att skatten sänks och säger att det är de som bor i glesbygd som drabbas hårdast när priserna går upp.
1: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
2: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
1: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
3: Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
4: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju, det är ju val.
0: Reporter här är Lisbeth Hermansson, P4. Trots löften från USA och Iran om att Hormuzsundet snart ska öppna igen så verkar flera fraktbolag tveka. Det finns fortfarande inte tillräckligt mycket information om vilka rutter som är säkra, det säger säkerhetschefen för rederiorganisationen BIMCO till nyhetsbyrån AFP. Även det danska fraktbolaget Maersk säger att det är för tidigt att säga hur överenskommelsen kommer påverka fartygstrafiken. I Ungern har landets parlament sagt ja till att en premiärminister inte ska kunna sitta mer än 8 år vid makten. Ändringen innebär att Viktor Orbán inte kommer kunna bli premiärminister i Ungern igen, rapporterar AFP. Orbán styrde Ungern i 16 år fram till valförlusten i april. Ekots nyheter klockan 4, i studion Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
6: Så ska det handla om ekonomi på flera nivåer och samtidigt också en hel del om energifrågor. Det här är ett program från Ekoredaktionen som sändes första gången i lördags.
7: Jakob Wallenberg är gäst i Ekots lördagsintervju i vårt sista program före sommaruppehållet. Johar Bendjelloul heter jag. Välkomna! Jakob Wallenberg, ordförande i Svenskt Näringsliv och också ordförande i Investor, som ju har ägande och inflytande i många viktiga svenska företag som Saab, Atlas Copco, ABB, Ericsson, banken SCB bland annat. Vi spelar in detta den 11 juni. Jakob Wallenberg, välkommen till lördagsintervjun.
8: Tack så mycket.
7: Ja, en fråga som många nog ställer sig nu är väl hur allvarlig den här energikrisen kan bli för världsekonomin. Alltså konsekvenserna av USAs och Israels krig mot Iran och att Hormuzsundet blockerats och att ett slut på den här konflikten inte är i sikte än. Vilken är din bedömning av detta?
8: Nej, men det är ju precis som du säger att konsekvenserna av att stänga Hormuzsundet är ju att stora mängder olja, gas etc. och också råvaror som kommer ur dem inte kommer ut i världen och till olika kunder som i sin tur ska producera produkter eller drivmedel för våra bilar, flygplan etc. Om det här fortsätter varaktigt så kommer det naturligtvis att ha konsekvenser för enskilda företag och enskilda länder eller länder.
7: Mm. Och vad kan det vara för konsekvenser? Vad förbereder du dig för?
8: Nej, men det ser det ju allmänt sett lägre ekonomisk utveckling. Men om man kommer ner på företagsnivå så gäller det ju att förbereda sig på alternativa supply chains, alltså leveranskedjor, se till att man har reserver, att man försöker tänka lite längre framåt än vad man kanske alltid har gjort historiskt. Den typen av tänkande ser vi i våran vardag just nu. Och sen får man göra så gott man kan och avvakta. Det leder ju till, du är ju i en situation, det tycker jag kanske är det viktiga här, att det är svårt att fatta långsiktiga beslut, för det är så många osäkerheter. Och det är ett större perspektiv. En sak är ju kriget i Iran, eller med Iran. Men på en högre nivå så har vi ju en geopolitisk situation med friktion mellan USA och Kina. Ett EU som letar sin roll i det här sammanhanget. Vi kommer ifrån en era av globalisering, när vi skulle ut och resa i världen och företag skulle resa över gränser, nya marknader, tillväxt.

0: till en situation med ökad protektionism. Tullar som vi ofta talar om. Sammantaget så betyder det här att vi går ifrån en tid när man visste ungefär hur saker och ting fungerade, förutsägbarhet, till en tid när det är stor oförutsägbarhet och det är svårt att fatta långsiktiga beslut.
1: Ja, men det måste man ju ändå göra som företagsledare.
0: Precis så är det, men det betyder trots allt en risk för att man sätts på händerna och avvaktar och tittar. Och det är väl det som oroar mig mest, att allt detta, vi är inne i en era som är mera svårbearbetad för företagare och för individer i stort.
1: Ja, om man till det lägger det du var inne på, att i USA så har vi ju också numera en president som inte verkar värdera partnerskapet med Europa särskilt mycket och som också använder handelstullar som en politisk påtryckningsmetod. Alltså, i vilken utsträckning kan Europa räkna med USA?
0: Jag tror, det är ju stora frågor. Vad det gäller NATO, där ju många idag ställer den frågan, så är jag helt säker på att USA finns där och fullgör sina förpliktelser. Det är inte en fråga för mig. Däremot så är det uppenbart när de inför tullar på det sättet de gör att de har en annan syn på oss än vad de har haft historiskt. Jag vill dock understryka att trots detta så är det oerhört angeläget att vi upprätthåller en djup relation med USA. Det är vår viktigaste partner ute i världen, EU, Sveriges viktigaste partner ute i världen. Och det måste vi upprätthålla. Sen kommer den inte att kanske vara fullt lika ljus eller positiv som vi är vana vid. Men vi måste upprätthålla relationen. Samma sak gäller med Kina. Vi har ett behov av att hålla en relation med Kina. Det finns ett ömsesidigt beroende där också.
1: Ja, men ändå, det talas ju mycket om att Europa kanske ändå behöver en högre grad av någon form av strategisk autonomi ändå. Eftersom USA och Kina inte går att lita på riktigt på det sättet. Vad tänker du om det?
0: Nej. Strategisk autonomi betyder ju någon form av protektionism. Och det är möjligt att vi kommer att gå åt det hållet. Men det viktiga, det är att EU liksom mejslar ut en ny strategi i sitt förhållande till USA. Men det ska vara en djup relation. Men vi måste liksom stå upp raka i ryggen och stå för våra värderingar etc. Samma sak vad gäller Kina. Och där har vi historiskt stått lite grann i skuggan av USA och gjort ganska mycket som de har gjort. Det tycker jag uppenbarligen inte att vi ska göra idag, utan vi måste mejsla ut våra egna tankar i och kring relationen med Kina. Så att EU har i väldigt hög grad att inom citationstecken ännu mer att ta hand om sig självt.
1: Mm. Skulle det vara bra om EU då hade en kunde bli lite mer beslutsföra? Att det fanns lite högre grad av federalist, alltså i beslutsfattandet?
0: Ur det perspektivet, ja, det är ju EUs stora utmaning. 27 länder där som alla ska komma överens om samma saker. Det har vi sett historiskt. I många mer komplicerade frågor så fungerar inte det speciellt bra. Därför talar man idag om att det så kallade coalition of the willing, alltså att ett antal länder som tycker samma sak faktiskt kan samlas och driva vissa frågor även om andra inte vill. Man har identifierat att kanske ska vara ett 9-tal länder eller någonting sånt och börja i den ändan och vidareutveckla. Och jag vill i det här sammanhanget säga det att jag är med i en grupp som heter Nordic Compass. Det är representanter för de 5 nordiska länderna i näringslivet som precis håller på sig och samlar sig i en organisation syftandes till att öka samarbetet mellan företag i de nordiska länderna. Så det är lite grann i den här andan av coalition of the willing. Och ur det skapa lösningar, skapa krafter framåt som förhoppningsvis ska leda till bättre ekonomisk utveckling och också en samverkan med politiken i de nordiska länderna. Mm.
1: Är det låter som någon slags nordisk union du lite grann skissar på?
0: Ja, det sa jag inte, men ett nordiskt samarbete i alla fall.
1: Ja, men det behöver vara närmare också politiskt då.
0: Ja, precis, därför att alla de här krafterna någonstans så samlas ju dem. Och jag tror att då kan man få mera kraft ur en sån här samverkan. Vi har ju det Nordiska rådet historiskt som inte har fokuserat så mycket på näringslivsorienterade frågor. Här får du mer en kombination. Mm.
1: Du är ju också ordförande i Svenskt Näringsliv och tillsammans med Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke så skrev du en debattartikel i Svenska Dagbladet ganska nyligen med en slags, vad ska man säga, önskelista till politiken inför valet för att få fart på tillväxt och konkurrenskraft. Där fanns det till exempel vad gäller energipolitiken så upprepar ni ett gammalt önskemål om tydliga spelregler på lång sikt. Politiken behöver nu komma överens över blockgränserna, står det i den här debattartikeln. Hur betydelsefullt är det för näringslivet?
0: Det som är viktigt är ju att vi utvecklar energisystemet i Sverige. Det är ju just nu inte speciellt funktionellt, framförallt inte i södra Sverige. Därför diskuterar vi ju ytterligare kärnkraft i södra Sverige. Vi talar om ifrån Svenskt Näringsliv att det behövs mera kärnkraft, det behövs mera vindkraft, mera solkraft. Men i det sammanhanget behöver du mera baskraft och det får du bara ifrån kärnkraften och ifrån vattenkraft. I södra Sverige så betyder det kärnkraft. När man går in och satsar på det här så vill vi gärna se att näringslivet är engagerade, tar en del av risken, investerar för att göra detta möjligt. Och ur det perspektivet så blir det här då väldigt angeläget att ju säkrare förutsättningar det finns att jobba med, läs politiken, politiska regler, ju lägre risk och större chans att man kommer att investera. Det är vi ute efter.
1: Ja, när det gäller det här blocköverskridande, statsministern brukar ju hävda att det redan finns nu en slags de facto energiöverenskommelse politiskt i det att det har fattats en rad beslut om kärnkraften då till exempel, som Socialdemokraterna är med på i stora delar. Alltså de politiska beslut i energifrågan som redan är fattade, räcker de?
0: Inriktningen är väldigt positiv, men de facto så har vi inte en bred överenskommelse idag. Jag hoppas att vi kommer att få det, men vi har det inte idag.
1: Men det som finns, det duger alltså inte, utan det behövs någon typ av...
0: Vi behöver fortsätta i den riktningen.
1: Ja. Alltså vad är det som, vilken sorts politisk överenskommelse om energin krävs för att få till de där långsiktiga spelreglerna som ni efterlyser?
0: Nej, men i grunden, och det har jag sagt tidigare, i grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
1: Mm. Och det menar du att det har vi liksom inte idag?
0: Nej, det har vi inte idag.
1: Nej, så att det ska vara en tydligare underskriven överenskommelse som sträcker sig över många år.
0: En trovärdig, ja, men det är ju det. Vi talar om att investera stora mängder kapital, pengar in i någonting där man tar, som investerare tar en stor risk. Det är ju självklart att man vill minimera den risken så mycket som möjligt, att det kommer en ny politisk regim i Sverige som har helt annan syn och ändrar på spelreglerna. Det gör liksom, den risken gör det här mer komplicerat.
1: När det gäller det du var inne på med finansiering av den kärnkraft som pågår här, alltså hur ska balansen se ut mellan stat och näringsliv kring vem som ska finansiera hur mycket och i vilka delar?
0: Vi har ju en allmän utmaning i Sverige att vi är ett stort land med relativt begränsad befolkning, så att vi har den skatteintäkt i stort som vi har. Om vi kan komplettera den med privat kapital, ja, då kan ju staten använda en del av sina pengar till andra viktiga saker i samhället. Så att ur det perspektivet så tycker jag att det är bra om man kan hitta en kombination av privat och statlig finansiering.
1: Mm. Men kärnkraft är ju väldigt dyrt och proportionerna blir ju kanske intressant. Om man tar ett exempel, Videberg Kraft, det här bolaget som då vill bygga ny kärnkraft vid Ringhals i Halland, det är väl ett projekt som väl kommit längst hittills. Där äger ju då näringslivet via Industrikraft, där Wallenbergsfärens företag finns med, en femtedel, medan staten direkt och indirekt äger resten. 60% staten, 20% Vattenfall ska bli på sikt. Är det en rimlig balans ungefär det där? Näringslivet står för en femtedel, staten och skattebetalarna står för resten.
0: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början. Att det finns privatkapital med där. Och vilket då pekar på att det finns förutsättningar att driva detta på kommersiell basis. Och att det inte bara är staten som går in och tar hela risken. Så jag ser det som väldigt positivt.
1: Mm. Men när det gäller proportionerna, är det liksom ungefär där det kan bli?
0: Det är, som jag sa, det är väl en bra början. Mm.
1: Ja, du och Jan-Olof Jacke, Svenskt Näringslivs vd, skriver också i er debattartikel i Svenska Dagbladet, den som då handlar om ökad tillväxt och konkurrenskraft, om ett förslag om att slopa karensavdraget. Något som Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver inför valet. Det är ju Svenskt Näringsliv emot. Varför då?
0: Nej, men vi lever ju... Jag måste backa ett ögonblick. Den stora bilden. Idag så är det så att EU och Sverige utvecklas långsammare ekonomiskt än vad våra stora konkurrenter USA och Kina gör. Vi har... EU och USA hade samma BNP 2008. 15 år senare, 2023, så har USA 25% större BNP än vad EU och Storbritannien har tillsammans. På 15 år har de vuxit 25% mer än vad vi har gjort. Den ekonomiska utvecklingen. Det är naturligtvis en stor utmaning för oss alla. Hur ska vi kunna komma upp i den takten som de visar? Här blir det då oerhört viktigt att arbeta ännu mera, att satsa ännu mera på forskning, utveckling etc. etc. för att få hjulen att snurra ännu fortare. Med det som utgångspunkt, att vi då ska börja arbeta mindre i Sverige, vi har ju en diskussion också om att gå ner i arbetstid, eller att vi ska öppna för att ändra på karensreglerna, vilket vi vet erfarenhetsmässigt. Historiskt när vi gjorde det i Sverige, eller om vi tittar i Norge, så ökar sjukfrånvaron ganska rejält. Det betyder färre arbetade timmar, samtidigt som vi jobbar så mycket vi kan på att öka vår konkurrenskraft mot våra stora konkurrenter. Och det är den här balansen som man någonstans försöker adressera, i det här fallet Jan-Olof och jag i vår debattartikel, och det är vad vi tycker, att arbeta mindre eller skapa förutsättningar för mindre arbete samtidigt som vi är utsatta för tuff konkurrens, tror inte vi är rätt väg att gå. Och ytterst det här handlar ju om att skapa tillväxt i vårt samhälle. Tillväxt innebär fler arbetstillfällen, större skatteunderlag och då bättre förutsättningar för vår välfärd, som i sin tur skapar förutsättningar för att driva företag på bästa möjliga sätt. Liksom, det är den här ekvationen som vi försöker adressera. Hur får vi större, bättre fart på tillväxten? Mm.
1: Ni brukar ju säga att organisationen Svenskt Näringsliv inte driver partipolitik. Leif Östling, som tidigare varit ordförande i Svenskt Näringsliv, Scanias tidigare koncernchef, han läste den här debattartikeln i Svenska Dagbladet. Och han menar då att om man lägger ihop allt ni vill se och allt ni inte vill se, till exempel mer marknadsanpassade hyror, behålla karensavdraget och ingen arbetstidsförkortning, enklare miljöprövningar för företag, så menar Östling att slutsatsen kan inte bli någon annan än att en fortsatt tidregering är bättre än om oppositionen får ta över. Vad säger du om den Östlings läsning av den här debattartikeln?
0: Ja, det är väl upp till varje individ att dra sina slutsatser. Svenskt Näringsliv representerar 60 000 företag med 2 miljoner anställda i landet. Om vi ska ha en trovärdighet när vi samtalar med politiken, och det gör vi varje dag, så ska vi inte driva individuella partiers partiprogram, utan vi driver de frågor som vi tror är angelägna för att svenska företag ska utvecklas så bra som möjligt. Vi tror att det gagnar de enskilda anställda, tillbaks till tillväxten, öka fler arbetstillfällen, skatteintäkter, större underlag för våran välfärd. Det är vårat tänk.
1: Mm. Men det Östling var inne på är, han menar ju då, att trollerikonsten att driva konkret sakpolitik utan att bekänna färg politiskt fungerar helt enkelt inte i hans synpunkt. Varför kan inte organisationen Svenskt Näringsliv slå fast vilken regering ni anser var bäst för Sveriges företag?
0: Som jag just sa, vi jobbar med politiken oavsett vilken regering det är. Ska vi ha någon som helst trovärdighet i de samtalen, så kan ju inte vi driva partipolitik. Jag vill bara konstatera, jag var ordförande i Svenskt Näringsliv under den tidigare regeringen också. Och jag hade en utomordentligt bra dialog med representanter för den regeringen, så som jag har med representanter för dagens tidigare regering. Så att för att det ska fungera i framtiden, då måste jag trovärdigt inte driva partipolitik. Mm.
1: Det här är Ekots lördagsintervju med Jakob Wallenberg som är ordförande i Svenskt Näringsliv och i Investor. Du talar ju ofta om vikten av den gröna omställningen i olika sammanhang. Och i april så tog Wallenberg Invest kontroll över den omtalade och krisdrabbade gröna industrisatsningen Stegra, som då i Boden ska tillverka det som kallas grönt stål i en ny process där koldioxidutsläppen minskar väldigt mycket. Vad var skälet till att ni gjorde den affären?
0: Grundläggande, därför att vi tror på affärsidén. Vi i Sverige vet hur man tillverkar stål. I det här fallet, det som komplicerar frågan är att man då ska reducera utsläppen genom att tillsätta vätgas i processen. Det har vi inte jobbat med tidigare. Vi gjorde bedömningen att det här kommer vi att kunna klara av. Och givet det så deltar vi då i ett konsortium som är med och investerar här. Och sen, det har jag också sagt, det finns, jag ska inte sticka under stol med att det finns ett mått av, ett fragment av att vara svensk och vilja lösa den här frågan. Därför vi tror att det är viktigt för Sverige att inte ha två stora projekt som inte har gått i hamn. Men det är helt grundläggande att vi tror på affärsmodellen, affärsidén.
1: Ja, vad hade det inneburit för Sverigebilden om både Northvolt och Stegra då kanske hade kraschat inom loppet av ett år, de här två stora stolta gröna industrisatsningarna?
0: Nej, men det hade naturligtvis inte varit bra. Egentligen oavsett vad deras inriktning har varit, att ha stora projekt som inte går i hamn av olika skäl är inget bra. Men än en gång, allting måste bottna i att det är affärsmässigt att du tror på idén, annars ska du inte göra det här.
1: Nej, men är det också viktigt affärsmässigt att du som ändå representerar Sverige på många sätt, att du kommer från ett land där den här typen av satsningar görs? Är det liksom betydelsefullt?
0: Ja, så har jag faktiskt inte tänkt. Jag är stolt över att vi tänker grönt i Sverige. Jag gör det varje dag. Vi gör det varje dag när vi jobbar med de företag du presenterade tidigare. Det har vi gjort i många år. Vi tror att grön omställning är någonting som efterfrågas av kunder. Vi upplever att du har ett moraliskt ansvar att tänka i de termerna. Vi tror att när du ska anställa nya unga med människor, nyanställda, så förväntar de sig att deras nya arbetsgivare har grönt i sin tanke. Så att det här är saker som vi tycker är grundläggande, men jag har inte kanske tänkt att jag skulle komma ut med just den, att Sverige har den färgen när man är ute internationellt. Mm.
1: Stegras affärsmodell, den bygger ju till stor del på EUs utsläppshandelssystem, alltså att politiska beslut gör det så dyrt med utsläpp att det blir lönsamt med grönt stål. Och det finns ju vissa tecken nu på att EUs klimatpolitik rullas tillbaka, att beslutade tuffa klimatregler luckras upp. Hur ser du på den utvecklingen?
0: Jag tycker att det vore väldigt olyckligt, de så kallade ETS-reglerna. Södra Europa vill backa, norra delen av Europa vill fortsätta. Många i norra Europa, många företag har redan investerat i teknologier som adresserar det här. Som då skulle vara investeringar som inte går i hamn om ETS-reglerna skulle ändras. Jag tror på att vi måste gå åt det här hållet. Därför så tror jag, så skulle jag inte önska att EU genomförde de här förändringarna.
1: Mm. Men givet det du talade om i början, vikten av europeisk konkurrenskraft, alltså vilken hänsyn ska man ta då till stora industriländer i Europa som Polen och Italien kanske, som menar att det här slår för hårt mot deras industrier just nu?
0: Ja, det är naturligtvis ett problem för dem. De har inte investerat åt det här hållet, så de är, om man så vill, på efterkälken. Och det här är tillbaks till EUs stora utmaning. 27 länder som ska komma överens hela tiden. Och det gör man inte alltid. Och det här är ju ett typiskt exempel på det. Jag kan då bara konstatera att det är ett stort antal länder som tycker som Sverige. Och så får man jobba för det i Bryssel.
1: Mm. Men hur ska man förhålla sig till det här dilemmat att om grön utveckling ska främja tillväxten så sker det kanske på lite sikt snarare än just nu?
0: Ja, det är upp till varje enskilt företag och för den delen varje enskilt land. Men jag är av den uppfattningen att vi ska fortsätta i huvudsak, jag ska säga så här, i huvudsak på det spåret som vi har kört. Men jag ska också säga det att Bryssel i sin ambition att vara väldigt grön var, tycker jag, överambitiös. Man har infört regler, detaljregler på hur man ska redovisa grön omställning. Alltså, den redovisningen är mer omfattande idag än en vanlig årsredovisning för ett större företag. Det här är inte, det är för mycket byråkrati, vilket är någonting vi är världsmästare på i Europa och i Sverige. Regler som gör det, liksom en regelbörda som gör det väldigt komplicerat att driva affärsverksamhet. Mm. Och det är ju en av de saker vi talar om, att vi behöver förenkla den här regelbördan för att vara konkurrenskraftiga. Så visst, det finns en balansakt här för politiken att hantera. Det här är inte lätt.
1: Mm. Tänkte vi skulle hinna tala om det du ofta omtalar som en framtidsfråga, nämligen AI, den artificiella intelligensen och vad den tekniken då kan tänkas betyda i framtiden för våra samhällen och företag. Hur omvälvande kommer det att bli?
0: Nej, men det är ju helt uppenbart att AI kommer att ha stor betydelse för egentligen alla typer av verksamheter, vare sig det är privat eller statlig regi, så kommer vi att använda AI-lösningar för en mängd olika saker. Vi gör det ju redan idag, våra datorer redan idag har ju AI-funktioner i praktiken, men det kommer att vara så mycket mer.
1: Ja, det är ju lite oklart exakt vad värdet kommer att bli. Alltså, när kommer bolagen kunna använda AI på ett sätt som skapar värde på ett tydligare sätt?
0: Det gör de redan idag. Det här är ju liksom den stora utmaningen. Det har redan gått så långt att många administrativa processer sköts idag mycket, mycket mer effektivt av AI-lösningar. Vad jag tänker då, det är hur väldigt, väldigt angeläget det är att de företag jag jobbar med, att de tar till sig detta, att de hittar sina lösningar på hur att sätta det här i arbete. För problemet är, det riktigt stora problemet är, det här pågår runt hela jordklotet just nu. Alla våra konkurrenter jobbar med det här. Och liksom, om man inte är på bollen, då kommer man att tappa konkurrenskraft och det kommer bli väldigt svårt att komma ikapp konkurrenterna. Det är liksom det affärsmässiga perspektivet. Ja. Sen har du konsekvensen av detta. Det är ju uppenbart att här måste vi tänka på hur ska vi ta hand om de människor som då av olika skäl inte kan göra samma jobb som tidigare. Här talar vi om ytterligare utbildning, annan utbildning. Här talar vi om andra typer av arbete. Vi som arbetsgivare och brett överhuvudtaget i samhället behöver stå på tårna och förhålla oss till det här. Visa respekt för att det här är svåra frågor. Det kommer att ha stor betydelse och vi måste hitta lösningar framöver.
1: Mm. En annan aspekt är ju att de här AI-satsningarna bygger ju väldigt mycket på amerikansk infrastruktur. Alltså både vad det gäller mjukvara och sånt som datachip Nvidia. Jag vet ju att Wallenbergsfären jobbar ju nu med den här nya superdatorn Spherical AI som byggs upp i Linköping. Det är ju ett tätt samarbete just med amerikanska Nvidia som är helt dominerande när det gäller de här chippen. Alltså, hur strategiskt hållbart är det att vara beroende av amerikansk infrastruktur på det här sättet?
0: Vi är alla beroende av olika infrastruktur, olika saker från olika delar av världen. Så är det och jag tror inte vi har något val i det här sammanhanget. Europa talar ju mycket om att skapa egna chipstillverkare, men vi ligger så långt efter. Och det är ju en av Europas stora problem. Område efter område så har vi tappat mot amerikaner och kineser. Så vi får nog gilla det läget. Men se till att med hjälp av de här produkterna utveckla oss så mycket som möjligt på egen bas. Så att vi inte fortsätter att vara fullt lika beroende i framtiden. Det är tillbaka till det här med tillväxt och vara ännu mer ambitiösa, ännu mer på bollen, ännu mer konkurrenskraftiga. Men vi kommer naturligtvis att behöva använda produkter ifrån till exempel Nvidia som du nämnde. Mm.
1: Vi har nu 2 minuter kvar av den här intervjun. I januari så fyllde du 70 år och just nu så pågår ju förberedelser för vad som händer med Wallenbergkoncernen när den 5:e generationen som du tillhör ska lämna över till den 6:e generationen Wallenberg. Hur går det?
0: Jag tycker att det går alldeles utmärkt. Jag har fått chansen att svara på frågor från media tidigare om det och det är vad jag har sagt. Det finns ett stort antal personer i nästa generation som utbildas, får sin egen arbetslivserfarenhet etc. Och några av dem har kommit in i mera centrala roller i styrelser etc. Det har gått bra. Jag hoppas att det ska fortsätta att gå bra. Jag är väldigt glad att det fungerar så bra som det gör och att det finns ett antal som är engagerade och intresserade. Men jag vill verkligen understryka, det är en sak vad familjen gör och att det finns en kontinuitet där. Men vi är beroende av så väldigt, väldigt många fler människor. Det är liksom kanske det viktigaste vi jobbar med, så är det människor och alla de duktiga människor som vi jobbar med, som är med i centrala funktioner, på chefsnivåer, i styrelser etc. Men hela vägen ner i företagen. Människor är det vi jobbar med.
1: Ja, jag skulle just fråga det om framtida människor i ledningen. Är ambitionen att i nästa generation ska bli lika tydligt som idag med 3 ledare? Som, nu är det ju du, din bror Peter Wallenberg och din kusin Marcus Wallenberg.
0: Nej, det finns inget egenvärde i ett exakt antal, men jag tror att det är ju ganska uppenbart att det är ett stort ansvarsområde och att vi kan vara 3 den här gången istället för 1 eller 2 som det har varit historiskt ser vi som en stor styrka och jag hoppas att det kommer att kanske vara ännu fler i framtiden som har framträdande roller. Mm.
1: Jakob Wallenberg. Det var allt vi hann idag i lördagsintervjun. Tack för att du kom till oss idag.
0: Tack så hemskt mycket.
1: I studion nu Knut Kainz Rognerud, Ekots ekonomikommentator. Du har lyssnat på den här intervjun. Vilka är dina intryck?
2: Ja, det finns några saker man kan reflektera över. Bland annat att han är tydlig med att han inte delar den åsikten att EU måste bli mer oberoende av USA och Kina, utan det är att det är viktiga marknader även framöver. Det andra är att han inte heller delar uppfattningen om att det skulle finnas en de facto uppgörelse om energin. Utan det här måste man jobba vidare och hitta en bred överenskommelse. När vi ändå pratar om energi så nämner han att han däremot verkade ganska nöjd med att näringslivet då bara behöver gå in med 1/5 i det här nya projektbolaget som ska finansiera och bygga ny kärnkraft. Sen en mer allmän reflektion är ju att det är lite ovanligt att höra en av familjen Wallenberg vara relativt konkret och tydlig i politiska frågor. Alltså hans farfar, som var den legendariske Marcus Dodde Wallenberg, han var ganska noga med att inte driva en offentlig politisk debatt. Däremot var han ju nära informell rådgivare till regeringen Tage Erlander när det främst gällde industripolitik och han brukade inte föranmäla sina besök i Rosenbad utan han tilläts stiga rakt in på statsministerns kontor. Även om de då var förstås ideologiska motståndare.
1: Ja, det här med hans olika roller som ledare i Wallenbergsfären och ordförande då för Svenskt Näringsliv, vad innebär det att han har de här 2 olika rollerna?
2: Ja, så många gånger så finns det inte direkt motstridiga intressen. Det som är bra för det svenska näringslivet är ofta också bra för de företag som familjen äger och kontrollerar. Men det finns undantag. Vi har ju till exempel en lönerörelse på gång där organisationen Svenskt Näringsliv med just ordförande Jakob Wallenberg, de har redan gått ut och sagt att lönerna ökar för snabbt i Sverige och att det hämmar konkurrenskraften och därför måste man dra ner på löneökningstakten, det anser organisationen. Men när Jakob Wallenberg har på sig Wallenbergs hatten, ja men då driver han och hans bolagschefer på för att få en ordentlig höjning av arvoderna för bolagens styrelser och argumentet är den internationella konkurrensen. Och det här kan ju till viss del ställa till i lönerörelsen, eftersom det då kan ge fackförbunden ett argument om att näringslivet vill höja lönerna för cheferna, men inte lika mycket för de anställda.
1: Mm. Om man tittar på Wallenbergsfärens olika bolag, hur går det för dem just nu?
2: Alltså det finns ju förstås ett par sura bär här, som vitvarubolaget Electrolux och Husqvarna som gör utomhusprodukter. Men det är undantagen. Senaste året har det gått riktigt bra för bolag som industriföretaget ABB. Vi har kommunikationsbolaget Ericsson som till slut har börjat tjäna rejält med pengar. Och efter några tuffa år, och glöm förstås inte vapentillverkaren Saab som är den stora vinnaren i Sverige efter NATO-inträdet och den pågående upprustningen.
1: Mm. En viktig framtidsfråga är ju det här generationsskiftet som är på gång i Wallenberggruppen, att den femte generationen då som Jakob tillhör ska lämna över på sikt då till en sjätte generation. Hur går det med det?
2: Idag är urvalsprocessen professionaliserad. Man har någonting som kallas G6, det är generation 6, där man först valt ut ett 30-tal möjliga arvtagare för att utbilda dem i ägarstyrning. Och utav dem i sin tur har man valt ut 6 personer till olika styrelseuppdrag. Och där finns Marcus styrdotter Siri Sachs, hans son Fred Wallenberg och Jakob Wallenberg junior. Och det blir förstås väldigt intressant och viktigt framöver att se hur de är som personligheter, och, men framförallt vad de tycker är viktiga ekonomiska och politiska frågor.
1: Mm. Tack Knut Kajns Rognerud, det var allt för idag och allt för den här terminen. Lördagsintervjun tar nu sommaruppehåll och är tillbaka igen i höst. Alla vårens intervjuer, till exempel våra partiledarutfrågningar inför valet, finns i appen Sveriges Radio. Lördagsintervjuns producent heter Maja Lagerkrans, teknik Peter Berglund. Johar Bendjelloul heter jag. Tack för att ni har lyssnat.
3: Och i dagens Ekopodden om ett par minuter handlar det om knepen för att lösa vattenbristen i sommar. Först några ord från Helena Söderlund på Naturmorgon.
4: Det finns något rätt så underbart att återuppleva från Naturmorgonredaktionen. En hel natt av fågelsång från både Sverige och Finland. Vi sände direkt i P1 den 9 maj i år.
5: Ja, nu är det fågelsångsnatt på riktigt, känner jag.
6: Mm. Ja, man står ju här och blir liksom nästan hänförd.
7: Mm. Ja, det här är en högtidsstund.
6: Ja.
5: Fin komposition från Uppland. Och med det så ska vi ner till vår...
7: Där var det en slagugla som ropade.
6: Ja.
7: Ursäkta.
5: Nej, det är helt okej alltså.
7: Precis. Hörde man i bakgrunden.
6: Wow, vilken upplevelse.

0: Just nu så är det mest måsfåglarna som är och tar sig en nattmacka här.
1: Vi har kanske 1 eller 2 plusgrader. Det är mycket kyligt. Ganska mörkt har vi också. Vi har 2 timmar till gryningen. Sen blir det fart på fåglarna.
2: Lyssna när du behöver komma till ro på kvällen. Eller precis när du vill. Du hittar maratonsändningen i 2 delar i appen Sveriges Radio. Och även på sajten sverigesradio.se. Sök på Fågelsångsnatten.
3: Så är vi framme vid dagens eko. Daniel, nu larmas det om vattenbrist i delar av Sverige igen. Finns det något smart sätt att lösa det där på?
4: Ja, men det gör det. Allt ifrån att rena och avsalta havsvatten till att minska förbrukningen och till att använda renat avloppsvatten som dricksvatten. Men frågan är väl vad som i slutändan får bäst effekt.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om knepen för att lösa vattenbristen i sommar och i framtiden.
6: Här brukar vattnet så här års vara knädjupt. Men i år är vattennivån nästan 2 meter lägre än vanligt. Vilket är den lägsta nivån som uppmätts sedan man började mäta 1969.
3: Det är i början av mars 2026 när SVTs reporter kommer gående längs strandkanten vid Vombsjön i södra Skåne. Tillsammans med sjön Bolmen försörjer den omkring 1 miljon skåningar med dricksvatten. Men i år är det kommunala vattenbolaget Sydvatten oroliga för hur vattnet ska räcka.
7: Vi har helt enkelt fått för lite regn, både vårvintern 2025 och det har tyvärr fortsatt så även den här vintern.
3: Och det här är bara ett exempel på hur Sverige, som historiskt sett haft god tillgång på vatten, börjat få återkommande problem med vattenbrist. När SVT någon månad senare visar en karta över nivån i grundvattenmagasinen i landet så är stora delar av Götaland och även Norrlandskusten gula, under det normala. Och bland annat Gotland, Skåne och Blekinge lyser rött på kartan, mycket under det normala. En hydrolog konstaterar att det är många svenskar som kommer behöva förhålla sig till det här nu i sommar.
8: Vi kommer ju se låga nivåer i de här områdena för det kommer inte komma påfyllning förrän till hösten.
5: Gäst är Daniel Värjö, klimat- och miljöreporter på Vetenskapsradion.
3: Och Daniel, jag tänker om vi börjar med det här hur vattenbristen har utvecklat sig i Sverige på senare år. Alltså du bor ju själv då i en drabbad del av landet, Gotland. Hur har du märkt av det sen du flyttade dit?
4: Ja, vi flyttade hit 2013 och sen dess så har ju problemen blivit värre och vanligare. Och orsaken är ju framförallt att nederbörden har minskat, det snöar och regnar mindre helt enkelt. Mm. Och det blir mer torka. Och det här är ju förväntade konsekvenser av klimatförändringen, framförallt i sydöstra Sverige. Och sen är det också så att Gotland har en speciell berggrund med ganska små grundvattenreserver. Och mycket vatten rinner av ön snabbt. Aha. Och det beror bland annat på de omfattande utdikningarna som gjordes för att skapa jordbruksmark.
3: Så hur har det där märkts av för dig och andra som bor på Gotland då?
9: På grund av den rådande torkan så infördes idag eldningsförbud tills vidare på Gotland.
10: Bara en liten gnista så får det här att antändas väldigt, väldigt enkelt.
4: Till exempel sommaren 2018 då det var väldigt varmt. Då var det också så torrt att det blev brist på hö på Gotland och hästägare gick samman och köpte hö från Polen som fraktades hit med båt. Och på sommaren så är det dessutom väldigt många turister och sommargotlänningar här.
11: Det är jättebra klubbar här, det är mycket bättre än i Stockholm.
12: Mycket kaos och mycket dricka.
11: Sola, bada, festa.
12: Stockholmslänken kommer vara helt galen.
13: Det är många besökare på ön just nu och det går åt mycket vatten samtidigt som värmen gör att vattnet i både Bästeträsk och Tingstädeträsk dunstar.
4: Det har ju varit tillfällen som det kommunala dricksvattnet varit nära att ta slut.
14: Sommaren ser jag som jätteutmaning Vi har jättelåga nivåer i grundvatten.
4: Förra sommaren då var man ju orolig för om det skulle komma vatten i kranen eller inte.
15: Alltså då är det, jag menar, då går det så långt att man inte vet om man kommer att ha dricksvatten ens.
4: Precis, det fanns ju de varningarna.
14: Så att vi behöver verkligen ha nederbörd. Vi måste ha regn.
4: Och även i år är det problem. Region Gotland sa häromdagen att det råder vattenbrist och de behöver vidta åtgärder för att säkra dricksvattenförsörjningen.
15: Men om vi går över då till det som kan göras för att försöka hantera en sån här situation som uppstått till exempel på Gotland då. Alltså du har med dig en slags lista här över olika åtgärder, vet jag. Så att, ja, var börjar vi?
4: Ja, men det handlar ju om att ett, göra av med mindre vatten. Vi svenskar förbrukar i snitt 140 liter per person och dygn. Och det är ganska högt jämförelse med andra europeiska länder.
15: Mm. Men det är ju uppenbarligen så mycket vi känner att vi vill använda då. Så vad kan man göra?
4: Ja, men dels så kan man ju från samhällets sida vädja till folk att spara på vatten. Och det görs ju här på Gotland nu med omfattande kampanjer och på färjan och så när folk åker hit. Det här handlar ju om beteendeförändringar, till exempel som att duscha kortare och inte lika ofta. Bara köra diskmaskinen eller tvättmaskinen när de är fulla. Inte låta vatten rinna när man borstar tänderna eller samla upp vatten när man sköljer grönsaker till exempel. Sen kan man också införa bevattningsförbud och andra restriktioner.
16: Idag, 1 maj, träder bevattningsförbudet i kraft på stora delar av Gotland. Det innebär att det inte längre är tillåtet att vattna med vattenslang eller spridare, fylla pooler eller tvätta bil eller altan med dricksvatten.
15: Men jag menar, vad händer om man inte är duktig och lyder då?
4: Det blir ju inte böter eller så, utan det här handlar ju om frivilliga åtaganden för allas bästa, lite som under coronapandemin.
15: Mm.
4: Men sen så kan man ju säga att det finns en social skam, en slags bevattningsskam.
15: Mm.
4: Och jag vet inte om du minns, för ett antal år sedan så var det en kändis som hamnade i blåsväder.
15: Nej, det här tror jag är mer något som finns kvar i minnet på Gotland i så fall.
4: Ja, så kanske det är. Det var i alla fall Alex Schulman som har hus på Gotland.
15: Ah.
4: I sin podd så marknadsförde han ett sprinklersystem i ett sponsrat segment av podden.
17: Och då så sa jag då att jag köpt en sprinkler, vilket jag ju hade.
4: Och pratade om att han vattnade Satan. Det här spelades in i juni innan det blev bevattningsförbud, men publicerades när det blivit torka och bevattningsförbud.
17: Den 15 juli så berättade jag i podden att jag vattnar Satan. Samtidigt som hela ön...
18: Den bara går och går dygnet runt, sa du stolt. Ja.
4: Och folk på ön blev ju jätteupprörda och han fick utstå väldigt mycket kritik.
15: Så det är någon slags liksom, angiverisystem kanske är hårt, men man håller koll på varandra.
4: Ja, precis. Och P4 Gotland rapporterade faktiskt förra året att gotlänningarna är de som anmäler varandra allra mest för att bryta mot bevattningsförbudet.
19: Vibblebon Emma Hoffman skulle gärna se att det fanns fler åtgärder att ta till.
20: Det hade väl varit jättebra om man kunde byta fälle. Det kanske hade haft mer effekt då.
4: Det finns faktiskt en möjlighet att stänga av vattnet för den som bryter mot förbudet nu.
15: Mm-hmm.
4: Men vad jag vet så har inte det hänt än.
15: Men okej, det här är alltså ett sätt att försöka få ner förbrukningen via att införa regler men också lite skam då. Vad har man mer att ta till i en sån krissituation som uppstår på Gotland då?
4: Ja, men i en situation där man snabbt måste strypa tillgången på vatten så kan man sänka trycket i ledningarna.
15: Mm.
4: Och då kommer ju då mindre vatten ur kranen när man öppnar den. Och det har man ju då gjort förra året och även tidigare.
21: Vi vidtar de här trycksänkningarna på grund av att om du minskar trycket så kommer det inte spola lika fort i kranarna. På så sätt så vet vi att vi kommer att göra vissa besparingar.
15: Det blir liksom bara lite fjös ur sprinklern där då.
4: Ja, precis, som man ju inte ska ha på då. Men Nej. Om man fyller ett glas till exempel eller vattenkokaren så tar det ju längre tid att fylla den då.
15: Mm.
4: Och det har ju lyckats. Man har ju klarat krislägen delvis tack vare det.
15: Mm. Och mer då, finns det annat man kan göra för att minska just det där hur mycket vatten som används?
4: Ja, alltså på längre sikt så behöver man ju också i stora delar av Sverige stoppa vattnet från att läcka ut ur vattenledningarna.
15: Jaha, för det gör det alltså. Det rinner ut vatten.
4: Ja, men det gör det. Vi har ett väldigt gammalt ledningssystem till stora delar. Mm. Och i snitt så är det faktiskt 17% av vattnet som läcker ut enligt organisationen Svenskt Vatten. Så det är ju en stor vattenkälla helt enkelt.
15: Men då behövs det stora investeringar då för att laga rören så att säga.
4: Ja, och enligt Svenskt Vatten så handlar det om över 500 miljarder kronor som behöver investeras i vatteninfrastrukturen. Och det motsvarar nästan halva statsbudgeten.
15: Men okej, det om att minska vattenförbrukningen alltså. Om vi tar oss vidare på din lista där, vad sa du, det fanns fler punkter ändå?
4: Ja, försöka få tag i nytt vatten, mer vatten, andra vattenkällor. Det finns ju exempel på det i Sverige. Ett historiskt exempel är ju att man då använder vattenkällor som ligger långt bort.
0: Är ni absolut tvungna att starta Bolmentunnelbygget i höst?
1: Vi anser att det är idealiskt att starta tunnelbygget i höst.
4: Redan för 50 år sedan så började man bygga en 8 mil lång tunnel som man sprängde fram mellan sjön Bolmen i Småland till norra Skåne då för att transportera vatten till Skåne. Och just nu så planeras faktiskt en liknande tunnel då mellan Vättern och Hallsberg.
22: Och där målet är att flera kommuner i länet ska ta sitt dricksvatten från sjön Vättern. Genom att bygga nästan 4 mil lång tunnel ska Vätterns vatten bli...
15: Och finns det fler sådana, vad ska man säga, tekniska lösningar då?
4: Ja, men till exempel så kan man ju använda Östersjön eller havet som en vattenkälla, och det gör man här på Gotland.
23: Under ytan här bakom mig ligger det nämligen ett rör som leder in havsvatten till ett bräckvattenverk som ligger mitt bort här.
4: Det finns två avsaltningsverk, för man behöver ju ta bort saltet ur havsvattnet. Och det finns också ett på Öland och ytterligare ett planeras nu här i Visby.
15: Mm. Och det, jag menar, tittar man bara ut så är det klart, det är ju fullt med vatten där ute. Men hur lätt är det egentligen att få bort salt och så?
4: Alltså det krävs ju en väldigt noggrann, omfattande rening för att få bort alla saltpartiklar och föroreningar. Men då försvinner även det som är bra i vattnet, som mineraler som vi behöver. Så att det blir i princip bara H2O kvar. Så att man behöver tillsätta mineraler till exempel. Och det är en energislukande process. Och så är det också så att den största delen av vattnet går tillbaka igen. Man får bara ut en mindre del kvar då efter den här reningsprocessen.
15: Mm-hmm. Men okej, om inte ens då liksom sparandet och minskad förbrukning och införandet av nytt vatten med sån här teknik hjälper. Vad finns det mer på listan där att ta till?
4: Ja, men det går ju att återanvända vatten på ett smartare sätt än vad vi gör idag till exempel.
15: Mm-hmm.
4: Det är ju väldigt slösigt att använda renat dricksvatten i toan till exempel när man spolar. Här i Visby då så ska man bygga ett nytt bostadsområde. Där är planen att man ska använda disk, dusch, bad och tvättvatten till toaletterna då, så att man har som dubbla system med vatten, så att inte bara det är rent dricksvatten som går till toaletterna till exempel. Och sen kan man också rena avloppsvatten. Att man ser avloppsvattnet som en vattenkälla för att antingen återföra det till exempel till våtmarker eller för att använda inom industrin eller för att dricka avloppsvatten, renat avloppsvatten.
15: Ja, gör folk det.
24: Vad är huvudingredienserna i bärs nu igen? Humle, malt, jäst och avloppsvatten.
4: Ja, det finns faktiskt öl som är gjort på renat avloppsvatten i både Sverige och Danmark. Men i någon större skala gör man ju inte det idag. Det pratas om att göra det i Kalmar till exempel, där man håller på att bygga ett nytt stort reningsverk. Och det är ju samma teknik egentligen som man då renar havsvatten. Då försvinner precis allt utom H2O då, men ja. sen är frågan om folk accepterar det.
15: Ja, vad alltså, tänker du? Havsvattenöl, den skulle jag nog ändå liksom få en känsla av bajsvattenöl så där. Ja.
4: Eller? Precis. Men sen kan man ju då tänka att det här vattnet vi dricker, det kan ju ha passerat genom en dinosaurie och många andra sen dess. Så vi vet inte vad vårt vatten har passerat tidigare.
15: Man vill helst inte tänka på det, Daniel.
4: Nej, man kanske inte vill det.
2: Sex miljoner liter vatten. Och det svarar till det en familjebror på 47 år.
3: I en video publicerad på danska Silkeborgs kommuns Instagram-konto i början av juni 2026 står en talesperson från kommunen och tvättar händerna under en snålspolande vattenkran.
2: Vi bor så lite vatten som överhuvudet möjligt i våra brosor, våra toaletter och våra vannhanar.
3: Han förklarar att kommunen genom att installera snålspolande toaletter och kranar i skolor, förskolor och andra av kommunens verksamheter har sparat 6 miljoner liter vatten på mindre än ett år.
2: För varje droppe täller. När vi sparar på vattnet passar vi på något viktigt.
3: Varje droppe räknas, säger han.
5: Vi är bortskämda att ha gott om vatten, så att om man tänker på att vi i Sverige gör av med ungefär 140 liter per person och dygn.
3: Och i diskussionen om vattenbristen i Sverige är just Danmark ett exempel som tas upp om och om igen. För medan svenskarna gör av med i snitt 140 liter vatten per person och dygn är man i Danmark nere på väsentligt mindre.
5: Och så tittar man på Danmark där de gör av med ungefär 100. Då förstår man ju att vi använder ganska mycket onödigt vatten.
3: Så ja, Daniel, om vi vänder blickarna söderut nu mot vårt grannland för att hitta inspiration. Alltså, är lösningen någonstans att finna där hos danskarna? Och vad är det i så fall de har gjort?
4: Ja, men alltså, där har man ju då lyckats få ner förbrukningen rejält, så det är ju en framgångssaga på det sättet. Och det kan ju delvis bero också på att vi i Sverige tidigare inte behövt bekymra oss för dricksvattentillgången, men i Danmark så har man ju haft en annan situation en längre tid och behövt vara varsamma. Mm-hmm. Och jag pratade med Per Dahlhjelm som är vd för Svenskt Vatten om det här, och han säger att där har det varit ett betydligt större fokus på vattenfrågorna, och han nämner att i Danmark så har de högre avgifter då för vattenavlopp, bland de högsta i Europa, och så har de också andra regleringar där, till exempel det här med att det läcker ut så mycket vatten från vattenledningar, så har man då ställt ett krav då på att det får läcka ut max 10% mot då 17 idag i Sverige. Om man inte klarar det så får man då vite och böter. Och så har säkert hela diskussionen då också lett till att förbruka mindre vatten. Där pågår ju kampanjer där man vill få ner vattenförbrukningen ännu mer.
15: Mm-hmm. För jag menar, någonstans då, trots tätare rör och att det finns massa såna här tekniska lösningar som du varit inne på med avsaltning och så låter det ju som att det i Danmark kokat ner till det här med att folk ska använda mindre. Alltså, kan man tänka sig då att vi i Sverige lyckas med samma beteendeförändring och blir lite mer som danskarna vid kranen?
4: Ja, men de visar ju att det går. Mm. Men sen är det ju så att vattenförbrukningen faktiskt har gått ner ungefär 2% per år i Sverige enligt Svenskt Vatten. Och det beror ju inte då på vårt beteende framförallt, utan på just effektivare kranar eller duschmunstycken, mer vattensnåla produkter. Och sen så kan man ju undra om inte krismedvetenheten leder också till beteendeförändringar och en lägre förbrukning.
15: För då tänker jag menar, där på Gotland där du är så verkar det ju finnas en krismedvetenhet.
4: Jo, men absolut. Såna här praktiska vardagslösningar finns det ju gott om. En granne här i Visby har grävt ner en stor tank i trädgården där regnvatten rinner ner.
6: Vatten från taket och allt dräneringsvatten runt huset skickas in i den här. 3 kubiks då.
4: Och det gör att de har vatten i överflöde till att vattna med trädgården till exempel. Och sen kan man ju stoppa en pump till det där och använda till att tvätta bilen när man inte får det till exempel.
6: En dag med regn så liksom är den här halvfull i alla fall skulle jag säga.
15: De står där och bara liksom sprutar och skrattar åt Alex Schulman.
4: Då. Precis, här har vi vatten. Mm. Och vi förbrukar ju också mindre än Sverige genomsnittet. Aha. 125 liter per person istället för 140 liter. Då. Så det är en bit kvar till Danmarks 100, men lägre än snittet i Sverige. Och det är ju rimligt att tänka att det handlar om just den här krismedvetenheten.
15: Tack så mycket, Daniel.
4: Tack, Robin.
15: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs snart igen.
7: Programledare var Robin Olin och gäst Daniel Värjö. Producerade gjorde Ulrika Lindqvist. För att kontakta oss, mejla dagenseko@sverigesradio.se. I Vetenskapsradion om några minuter, när solen plötsligt förmörkas, skymd av månen, har det historiskt sett tolkats som tecken på att något hemskt ska hända. Sådana teorier fanns också i det babyloniska riket, samtidigt som det var där vetenskapen om solförmörkelser började. Hör arkeologen och författaren Jonathan Lindström om solförmörkelser, kunskap och myter i Vetenskapsradion strax.
8: Här är Sveriges Radio P1, klockan är 5.
9: God morgon. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det har EU-länderna nu kommit överens om. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges

0: från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
1: Det säger Maria Wisell som är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter. Och det som återstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter i inslaget var Klara från Jägerfält. Två tonårspojkar hittades med skärskador utomhus på Råby i Västerås igår kväll. En av dem uppger för polisen att han blivit knivhuggen, det rapporterar VLT. Det är oklart exakt vad som hänt och hur allvarligt skadade de är. Men båda ska varit vakna och talbara enligt polisen. Kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Det ingår i den avsiktsförklaring som USA och Iran skrivit under. Det säger USAs vicepresident J.D. Vance i en intervju med NBC News. Hela avtalet har alltså blivit offentligt, men Vance säger till CNN att ungefär 1,5 sida och väldigt övergripande. Ekot klockan 5 med Alexander Ivanovski.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
4: Nu tid för Vetenskapsradion.
5: Det ser ju ut som att någonting äter upp solen.
6: Att någonting plötsligt verkar äta upp solen måste ha skrämt människor i årtusenden. Och deras förklaringar till det vi nu vet är solförmörkelser handlade till en början om monster på himlavalvet. Men vetenskapen om himlakropparnas rörelser har till slut gjort att vi kan fascineras av en solförmörkelse utan att tycka att det är något konstigt egentligen, att månen kan komma i vägen för solljuset. Och det finns tydliga kalendrar där vi kan kolla när och var det ska ske. Den vetenskapens utveckling började långt ifrån våra breddgrader och har bitvis haft inslag av mytbildning.
5: De kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången.
6: Det här är Vetenskapsradion, jag heter Camilla Widerbäck.
5: Jag heter Jonathan Lindström och är arkeolog och författare och dessutom sedan barnsben hängiven amatörastronom. Därför att hälften av allt som finns att se, det finns uppe på himlavalvet. Och det är underbara saker.
6: Jonathan Lindström har förenat sitt intresse för historia och arkeologi med det för rymden och skrivit en hel del om vad man trodde om himlafenomen förr och hur kunskapen har utvecklats. Här uppe i norr har man på en del sätt haft bra koll på himlakropparnas rörelser.
5: Åtminstone sedan bondestenåldern så har man haft lite pejl här i Europa på månens och solens rörelser. Man har alltså haft kalendrar, enkla lunisolara kalendrar som det kallas, där man följer solåret genom att följa månmånaderna som ryms i det. Så att man hade ju en vetskap om det på det sättet. Men samtidigt så hade man alltid man hade inte några anonyma fysiska krafter bakom saker och ting, utan allt det här hölls igång, månens och solens rörelser och alla skeenden i naturen. Det fanns en medveten vilja, det var gudar, onda eller goda gudar och monster och andra som fanns där och ställde till saker. Och då är någonting som gäller i stort sett över hela världen, det är att solförmörkelser, även partiella solförmörkelser som man kan iaktta för blotta ögat om man är försiktig eller om det är lite mulet så att man vågar titta åt solens håll. Det ser ju ut som att någonting äter upp solen. Så att någonting som går igenom överallt, det är att det är ett stort monster som är på väg att sluka solen. Och då finns också den naturliga följden att man gärna vill skrämma bort det här monstret så att man får tillbaka solen. Och det brukar ju lyckas i stort sett varje gång, att när solen är på väg att försvinna så kommer den tillbaka.
6: Så man kanske tog det som en bekräftelse på att man var på rätt spår, fast det var man ju inte riktigt.
5: Konsten att förutsäga solförmörkelser, den går tillbaka till de

0: första som kom i närheten av en metod som fortfarande inte var särskilt bra, det var babylonierna i Mesopotamien. Och de förfinade sina metoder för ungefär 2500 år sedan. Och sen så grekerna snappade upp det här och påstod att det var de som hade hittat på de här sakerna, de med sorocykel och lite andra saker. Men babylonierna, de är beundransvärda i sitt nit att samla observationer och anteckna alla händelser på himlavalvet. Och samtidigt, och det här var ju en liten dikeskörning, så samlar de in information om vad som hände på jorden, eftersom det var ju de som utvecklade, inom citationstecken, den vetenskapliga astrologin, där man utifrån himlakropparnas lägen kunde förutsäga vad som hände på jorden.
1: Alltså, man måste nästan bromsa vid uttrycket den vetenskapliga astrologin.
0: Ja, jo, ja, men då jag ska ändå försvara babylonierna. Alltså, det de gjorde, det var att de var de första som kom på den hypotesen att tänk om det är så att förmörkelser och planeternas och solens och månens lägen på något sätt påverkar livet här på jorden. De var framförallt och enbart intresserade av kungens öde och rikets öde. Så det var inte såna här små fjantiga horoskop eller någonting. Det kom senare. Utan vad de gjorde var, förutom att de då prästerna i Marduk-templet i Babylon promenerade upp för hela Babels torn då, en stor ziggurat, alltså sån här torntempel som fanns alldeles intill templet. Varje kväll så gick de upp och observerade solnedgången och var månen och planeterna stod och så vidare. Och så samlade de en massa information om detta, men samtidigt så antecknar de också vattenståndet i Eufrat varje dag och dessutom priset på olika typer av kryddor och olika politiska händelser eller andra händelser, som att det hade brunnit i det och det kvarteret, eller att den och den kungen, till exempel Alexander den store, när han promenerade in i Babylon och så vidare. Så att de samlade empiri. Och på det sättet så försökte de på allvar att ta reda på om det fanns ett samband. Samtidigt så hade de en anställningsform som var lite besvärande, nämligen kungen betalade dem för den här verksamheten därför att han trodde på astrologin, och de trodde ju också på den. Så att de gjorde vad de kunde för att göra förutsägelser, men de var ändå seriösa, men de kom ju aldrig fram till någonting mer hållbart, utan det var alltså deras förutsägelser blev ju då, eftersom det inte gick att hitta några äkta samband. Det var till exempel att förra gången det var solförmörkelse, då dog kungen 3 månader senare. Så blir det solförmörkelse igen, då finns det risk för att kungen dör ganska snart. Så på det sättet så försökte de hitta samband. Sen är det väldigt roligt, därför att det finns gamla brev bevarade där astronomerna då svarar på frågor från kungen, och där de säger att ja, vi förutsåg en solförmörkelse här, men det blev ingen. Därför att de hittade antydan till periodiciteter, att förmörkelserna kunde upprepa sig med ungefär 18 års mellanrum i en periodicitet. Men ofta så stämde det inte, eftersom solförmörkelser framförallt, de inträffar ju på väldigt lokala platser. Det är ett smalt band på olika delar av jorden. Så att i princip är det så att förmörkelserna upprepas med drygt 18 års mellanrum i olika cykler som löper parallellt med varandra. Men det är väldigt svårt att observera alla dem från en enda plats på jorden. Så att de kunde ju säga att det är ganska stor chans att det blir en solförmörkelse nu. Och sen kunde de utifrån det också säga att och det är ganska stor chans att det innebär att en kung dör, därför att det var ungefär det som hände förra gången eller någonting sånt där. Så att, och då skriver kungen och frågar, och då finns det brev där de säger, ja, mycket underdånigt förklarar att ja, det blev ingen solförmörkelse, så vi behöver inte oroa oss för detta och så vidare. Så att det finns enormt mycket sådana här väldigt, alltså det är lite mysigt på det sättet att man ser den här personliga kontakterna mellan astronomerna, och man får liksom inte, jag måste bara berätta en grej när det gäller hur de för anteckningar. När de observerar solen och solnedgången uppe på pyramidens topp då, eller ziggurattens topp, då har de med sig en liten lertavla, och så har de en liten kilformad stämpel eller pinne som de trycker in. Det är därför det kallas för kilskrift. Och så trycker de in då sina observationer, Och sen så använder de samma lertavla dagen därpå, eller kvällen därpå, och kan använda den i flera dagar för noteringar. Men problemet är, om de slarvar med att hålla den här i en liten fuktig duk, så hårdnar lertavlan. Och då kan man se på många av de här anteckningslertavlorna hur de i slutet inte har tryckt in kilskriften, utan de har ristat in den i den där hårda. Så att man får liksom en direkt kontakt med deras arbetssituation då. Så att, men samtidigt så var det ju sofumuggelserna kom ju väldigt glest.
1: Och det här var Mesopotamien, alltså Mesopotamierna sticker ut kan man säga då i tidiga försök att både förstå när solförmörkelserna kommer och försöka koppla dem till jordiska händelser, och det gick ju inte så bra då.
0: Nej, men däremot så vill jag slå ett slag för dem att de var otroligt seriösa i sina ansatser, så att även om de då tyvärr hittade på astrologin så... Jo, de var pionjärer som testade om det här kunde stämma, men det visade sig vara en felaktig teori.
1: Men det där med att kungen skulle kunna tänkas dö, det fanns kungar som försökte undvika det där då?
0: Ja, man kunde tillsätta en plastkung, höll jag på att säga. någon stackare som blev utropad till kung och fick... Alltså formellt, officiellt fick vara kung då under bevakning den här tiden, farliga tiden. Så att han skulle dö istället för den riktige kungen. Och lite tjaskig metod tycker jag egentligen.
1: Var är vi nu i årtusenden räknat när vi är i Mesopotamien, i den kulturen?
0: Ja, alltså Mesopotamierna utvecklade ju kilskriften och skrivkonsten. De var först ut redan för drygt 3000 före Kristus. Och redan på 2000-talet så gjorde de avancerade observationer. Men sen så av någon anledning så dröjer det innan vi har ett källmaterial som tydligt visar att man var väldigt systematiska. Så att från år 747 f.Kr. så finns det tabeller, de är lite dåligt bevarade, men med dagliga observationer arkiverade. Och det var förutsättningen för att man efter kanske något sekel eller två skulle kunna leta mönster. Och då upptäckte man till exempel att solförmörkelser och månförmörkelser, de kunde upprepas i vissa mönster då, och parallellt, alltså med flera solförmörkelsecykler med drygt 18 års mellanrum. Det upptäckte man till exempel. Sen upptäckte man sådana saker som att Venus hamnar i samma position till solen vart åttonde år, och man upptäckte samband mellan månen och solens cykler, hur ofta de liksom hamnade i samma position och så vidare. Så att tack vare att man arkiverade ordentligt och observerade noggrant och hade ett skriftspråk så att man kunde anteckna alltihopa, då kunde man utveckla det här. Så att det var under Babylons storhetstid på 500-talet så utvecklades väldigt mycket av det här.
1: 500-talet före Kristus alltså?
0: Ja. Och sen var grekerna då, som hade handelskontakter med babylonierna, de var snabba att fånga upp det här. Så att naturfilosofin, de första filosoferna, de funderade ju mycket på astronomi och saroscykeln, alltså som har med förmörkelser att göra och sådana saker. Så att babylonierna, de får första platsen när det gäller då seriös förmörkelseforskning och astronomi överhuvudtaget. Och sen får de en mycket lätt örfil för att de hittade på astrologin också, men de var ju seriösa där i början. Så det som hände sen var att med perserriket som kom senare på 500-talet, så var kungen sällan på besök i Babylon, och då måste prästerna försörja sig genom att ställa horoskop åt folk som var, så att astrologin kommersialiserades, den blev inte en del av statsapparaten. Tidigare var den som ungefär Statistiska centralbyrån eller någonting som försökte göra prognoser, utan nu kunde vem som helst köpa ett horoskop, och då blev det här blaha-horoskopandet som förekommer än idag och som grekerna utvecklade, där man kan avgöra om en person är lättsinnig och huruvida planeterna står i en viss ställning eller om de har fallenhet för epilepsi eller vad det nu är för någonting. Så att det där tycker jag återigen att vi inte ska skylla babylonierna för, utan de var hyfsat seriösa.
1: Sen tar alltså grekerna så att säga över den astronomiska bollen från mesopotamierna. Och också grekerna får både ris och ros så här 2000 år senare av Jonathan Lindström.
0: Förutom det här underbara med naturfilosoferna, där de håller på och ifrågasätter allting och placerar gudarna lite vid sidan av och utvecklar tänkandet och tänker fritt och Och det här, det finns liksom inbyggt i samhället på något sätt. Det här, och, alltså, du ska vara rik och du ska vara man och kunna ägna tid åt det här. Och du ska vara en fri man, naturligtvis. Men hur som helst, de utvecklar naturfilosofin. Men när det gäller då astronomin, då är de otroligt bundna till vad babylonierna har kommit fram till. Och man kan se att Claudius Ptolemaios, den största av de grekiska astronomerna som levde på 100-talet efter Kristus, han citerar babyloniska observationer ända tillbaka till år 747, alltså när de började med sina regelbundna observationer. Så att de har ärvt det empiriska materialet och de har ärvt de matematiska genombrott som babylonierna gjorde, där de både, alltså det babylonierna, nu måste jag använda lite konstiga termer här, men babylonierna ägnade sig åt aritmetik. De räknade, de såg liksom ingenting framför sig, en modell utav universum, utan de räknade bara på periodiciteter. De konstaterade att det tar 8 år mellan varje gång som månen står i samma relation till solen vid samma tid på året och sådana saker. Alltså då, cykler hittar de, och det var samma sak med solförmörkelser. Det grekerna gjorde, det var att de dessutom lade till geometri. De försökte skapa verkliga modeller utav universum och planeternas och solens och månens gång. Och det gjorde att de kunde räkna. Och sen kommer deras stora fel, det var att de snöade in på att cirkeln tyckte de var den perfekta geometriska formen. Precis som sfären var den perfekta klotformen då, alltså tredimensionella formen. Så att det blev ett axiom för alla greker att allting går i cirklar, perfekta cirklar. Och det här var i princip ett cirkelresonemang, därför att de låste sig vid cirkeln på ett sånt sätt. Så att man måste, även när liksom planetens och solens och månens rörelser inte riktigt stämde med en perfekt cirkel, så la man till små cirklar, för att det måste ändå vara cirklar som löste detta. Men då hade de i alla fall, utifrån det så kunde de bygga upp, och Ptolemaios då på 100-talet i Alexandria, han var en av de främsta då att utveckla matematiska metoder och geometriska metoder för att beräkna då solens och månens rörelser. Så då kunde man lite hyfsat förutse solförmörkelser, inte bara genom periodicitet, utan man började kunna räkna på det. Men särskilt bra blev man aldrig på detta, utan det här är någonting som kom långt senare med de här precisa programmen som man använder nu för tiden då.
1: Ja, när fick man koll på det då?
0: Man behöll de här cirkelresonemangen ända fram till renässansen. Ja, faktiskt ända fram till början av 1600-talet, så var den antika matematiken och geometrin den som rådde i undersökning av solsystemet och solens och månens rörelser och alltihopa. Det som hände då var att det, alltså om vi kortar ner det väldigt snabbt, så Tycho Brahe, dansken som förlorade nästippen i en duell i sin ungdom och som hade sitt observatorium på ön Ven i slutet av 1500-talet, han gjorde enormt exakta, alltså oerhört exakta mätningar för blotta ögat utav himlakropparnas positioner och rörelser. Och det blev ett jättematerial som sen en liten ettrig tysk, som är helt underbar, därför att han upptäcker en massa saker, och varenda gång så börjar han stortjuta och tacka Gud för att han har fått insikt in i någonting, alltså i Guds stora plan och så vidare. Och det där funkar väl när han satt ensam och räknade på sin kammare, men det kunde hända när han stod och antecknade. Han var matematiklärare och stod och klottrade på den svarta tavlan, och så kunde han plötsligt stanna upp och bryta ihop i glädje. Och det måste ha varit rätt jobbigt för eleverna. Men hur som helst, Johannes Kepler satt och räknade och var obrottsligt trogen Tycho Brahes empiri. Och då insåg han, det funkar inte med cirklar. Vi måste ha en ellips här. Och sen så var det en annan kille nere i Italien som hette Galileo Galilei, som gjorde experiment med rullande kulor här på jorden och upptäckte accelerationen och matematiken bakom det. Och sen så slänger vi in Newton, som kombinerade de här matematiska formlerna, kan vi säga, från jorden och himlen. Alltså han kombinerade då lite populärt äpplet som faller till marken med månen som faller runt jorden. Och han kunde då utveckla gravitationslagen och exakta matematiska formler som fungerade för att göra exakta förutsägelser för solförmörkelser och månförmörkelser och annat. Så att det är en lång historia. Och det jag tycker är fascinerande, det är att varje tid har sina fördomar och föreställningar kring det här. Och en del av det de kommer fram till, alltså de fornordiska människor som ägnar sig åt att studera himlavalvet, de trodde ju på de här mytologierna och ulven som slukar sol och måne och sådana saker. Men samtidigt så kunde de alltså räkna ut mån, alltså de hade den här mån- och solkalendern som gjorde att de kunde förutsäga när ny och nedan skulle infalla ett år framöver och sådana saker. Så att de var otroligt intelligenta, de här människorna. Men de hade en annan världsbild. Men det fanns ett inslag av vetenskap hela tiden. Ända från bondestenåldern och framåt.
1: Men just räkna ut när solförmörkelser skulle komma, det kunde de inte.
0: Nej, det kunde de inte. Utan det krävdes många tusen års astronomisk och matematisk utveckling för att det skulle lyckas.
1: Jonathan Lindström, arkeolog och författare om den historiska utvecklingen av kunskap om solförmörkelser och annan astronomi. Apropå årets solförmörkelse den 12 augusti. Total på en del platser i Spanien, partiell i Sverige. Jag heter Camilla Widerbeck, producent för Vetenskapsradion var Lars Broström.
2: Och här är ett tips om nästa program från Vetenskapsradion som också görs av Camilla Widerbeck.
1: Vad tar du på dig och barnen för flytväst när du ska ut på vattnet i sommar? Någon gammal som hängt med i åratal?
3: Riktigt, riktigt gamla flytvästar. Att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt där de inte längre behåller luftbubblor i sig utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten och då sjunker den istället för att flyta.
1: Nej, hellre då en som inte alls ser ut att passa för kroppsvikten.
3: På ett sätt är det lite olyckligt att man har valt att storleksbestämma flytvästar med hjälp av kilo.
1: Den siffran handlar bara om passform. Om Sjöräddningssällskapets flytvästexpert får välja så bär vi flytvästar i lysande färger.
3: Jag har räddat livet på en ung man bara tack vare att han hade en väldigt, väldigt signalgul flytväst. Han hade frysit ihjäl om inte han hade haft den.
2: Lyssna idag tisdag i P1 eller redan nu i Sveriges radioappen Vetenskapsradion. Och här ska vi få 4 minuter ur en P4-dokumentär som släpps i helgen om jazzmusikern Ronnie Gardiner. Han utvecklade RGM, en metod som hjälper stroke- och Parkinson-patienter över hela världen.
4: P4-dokumentär. Ronnie återvänder till Sverige. Såklart deprimerad. Men mer och mer uppfylld av en tanke på vad hans armar och ben betytt och betyder för honom som trumslagare. Han tänker på hur man som trummis med sån lätthet koordinerar båda sidorna av kroppen. Och Ronnie som inte kan något alls om medicin eller neurologi och som dessutom är dyslektiker och har svårt att läsa långa böcker, försöker ändå sätta sig in i hur vänster och höger hjärnhalva kontrollerar motsatt sida i kroppen. Han får ett tips om professor Erik Stålberg i Uppsala som i sin tur uppmuntrar Ronnie att fortsätta utveckla det som han nu har börjat fundera över.
5: På engelska jag tänker, I'm just a drummer, what can I do? Drummers, we have a set of tools that no others teach under Visa. There's one called the paradigm, which is a höger, vänster, höger, höger, vänster, höger, vänster, vänster. Höger, vänster, höger,

0: So this year I picked up an idea.
1: Ronny får en idé.
0: And jag vet, det är bara en drumslagare that could göra an idea.
1: Som bygger på något som bara trummisar kan göra.
0: We have four. We're doing multitasking hela tiden.
1: Multitasking. Att göra olika saker med händer och fötter samtidigt.
0: And the bossa nova, the drum is going boom, chick, boom, boom, chick, boom, boom, chick, boom, boom. The right hand is going samtidigt, boom, chick, boom, boom, chick, boom, boom, chick, boom, boom. The left hand is going bam, bam, da, da, bam, bam, bam, bam, bam. And you feel the sock hand samtidigt. So I invented a new language.
1: Nu utvecklar Ronny det som kommer att kallas Ronny Gardiner Method, RGM. En rehabiliteringsmetod för människor som behöver jobba med sin koordination. Till exempel om man har Parkinsons sjukdom eller har haft en stroke. Det är en strukturerad, multisensorisk hjärnträningsmetod som använder rytm och musik för att stimulera rörelse, tal och kognitiva förmågor. Och för att markera det där med att jobba med båda hjärnhalvorna så bär Ronny en skjorta som är röd på ena sidan och blå på den andra. Men Ronny kan inte sluta tänka på pojken i rullstolen som fick honom att stanna upp och som faktiskt räddade hans liv. Och varje gång någon intervjuar Ronny så passar han på att fråga om de kan göra en efterlysning. Den här annonsen fanns till exempel i veckotidningen Året runt.
0: Jag har lite längre efter den handicap pojken som fick mig att tro på livet igen.
2: Det skrevs reportage i sån här veckotidningar som mormor läste och mamma läste.
3: Och de fattade inte att det var dig det handlade om?
2: Nej, det är så märkligt. De kopplade inte ihop det ändå på något konstigt sätt.
4: Kristina Höglund gör det här programmet. Lyssna i helgen i appen Sveriges Radio. Sök efter P4 Dokumentär.
5: Oj, oj, oj! Yasina Jari! Vilken pärla! 1-0 Sverige! Curaçao gör mål! Sitt första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat!
6: Man kan inte ens drömma om såna här grejer, så jag är fantastiskt glad.
7: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
5: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak mål.
7: Fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
5: Gyökeres, Gyökeres! Yes! Mål! Har jag! Jajamensan! Isak Gyökeres! Lyckas i mål!
7: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juni.
5: Vad är det här, Jo?
7: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
8: Olé, olé, olé, olé! Suecia! Suecia!
4: Ja, då har vi blivit mer än påminda om pågående fotbollsturnering. Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Nu ska vi direkt över till våra kollegor på nyhetsredaktionen och aktualiteter.
9: Ja, god morgon. Det är tisdag den 16 juni. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Fler personer ska kunna straffas för fel man begår i jobbet. Igår blev det klart att tjänstemannaansvaret utökas enligt regeringen och Sverigedemokraterna bland annat för att minska risken för infiltration från kriminella i det offentliga. Men man riskerar att skapa försiktiga och rädda tjänstemän, menar kritiker. Vi fortsätter förstås följa fotbolls-VM. Iran har gått in i turneringen 2-2 mot Nya Zeeland. Precis, vi ska få en rapport direkt från arenan och höra vad relationerna har, iranierna har för relation till sitt landslag idag. G7-mötet också en samling för några av världens viktigaste mellanmakter. Vad vill de ta för roll i en ny multipolär världsordning? Elias Wahlberg heter jag. Nyheter nu.
10: Priset på olja har fallit efter beskedet om att en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen undertecknats. Men trots beskedet tvekar många rederier att återuppta trafiken och hundratals fartyg är fortfarande kvar i Persiska viken.
11: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
12: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till CNBC igår. Efter beskedet om en uppgörelse mellan USA och Iran har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Hormuzsundet, en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari och hundratals fartyg har blivit kvar i Persiska viken. Men det kommer dröja innan leveranserna är tillbaka på normala nivåer. Många rederier vill se tydliga säkerhetsgarantier innan de skickar sina fartyg genom sundet igen. Samtidigt har produktionen i regionen minskat kraftigt och det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson i Washington.
10: I Hagsätra i södra Stockholm har en explosion skadat en port till ett flerfamiljshus under natten, rapporterar SVT. Det var vid 20 över 3 i natt som räddningstjänsten larmades om en hög smäll i området. Vad som exploderat är oklart. Riktade statliga bidrag för att få regionen att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en ny analys från Sveriges kommuner och regioner. Regeringar har i decennier försökt pressa ner väntetiderna med öronmärkta pengar och under senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstarr, höftledsproteser och framfall. Men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntanden eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det kom EU-länderna överens om igår. Maria Wiesel är konsumentvägledare på Sveriges konsumenter.
13: Passagerarna har vunnit en seger här.
14: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
13: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
14: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wiesel önskat sig mer.
13: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
10: Som Maria Wiesel vid Sveriges konsumenter, det som kvarstår i processen är att överenskommelsen röstas igenom i Europaparlamentet i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. Lite fler än hälften av svenskarna tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och bland de som bor på landsbygden. Medan bara 3 av 10 som skulle rösta på S, V, MP eller C tycker att det är en bra idé. Storbritannien ska förse Ukraina med anrikat uran så att landet kan driva sina kärnkraftverk och ha el de kommande vintrarna. Det säger premiärminister Keir Starmer enligt AFP. Uranet ska räcka för el i 2 år enligt den brittiska regeringen. Starmer säger också att Storbritannien kommer införa nya sanktioner mot Ryssland. Så vädret idag får nordöstra Götaland, östra Svealand samt sydöstra Norrland regn eller skurar. I övriga delar av landet är det molnen som dominerar och lokala skurar kan förekomma. Störst solchanser i sydvästra Götaland och nordvästra Norrland. Temperaturen den lägger sig i allmänhet mellan 12 och 20 grader. I Ekostudion, Henrik Sell.
7: P1 Sveriges Radio.
15: Hej och välkommen till denna kortade version av måndagens direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi ska börja med ett samtal från Morteza Sadeghi i Borås som ringt in med anledning av Sveriges lyckade premiärmatch i fotbolls-VM.
16: Jag först och främst jag skulle gratulera Sverige för den första matchen som blev 5-1.
15: Ja.
16: För Sverige, jag gratulerar till alla fotbollälskare.
15: Ja. Vilken bra start på veckan, va?
16: Det var härligt faktiskt. Men jag själv till exempel älskar att titta på fotboll, speciellt VM.
15: Ja.
16: Men som jag berättade för jag ringde, så mina känslor kommer fram. Så det är väldigt känsligt. Faktiskt, jag gillar fotboll, jag älskar fotboll och så jag ser att Sverige som har gjort nu den första matchen så jag blir jätteglad och hoppas att de går vidare. Men jag kommer ihåg, det var på 80-talet i Iran.
15: Mm-hmm.
16: Så då vi hade en fotbollslag, landslag.
15: Är det så att du kommer från Iran ursprungligen? Eller?
16: Ja, jag är ursprungligen från Iran.
15: Yep.
16: Och sen då vi hade ett landslag som... den hade en kapitan, kaptenslaget, som hette Habib Khabiri. Och sen Habib Khabiri var väldigt duktig spelare, väldigt mycket omtyckt av iranska folket. Men tyvärr, därför att han var oliktänkande, han sympatiserade med Mujahedin. Då, det var den tiden tyvärr Khomeini avrättade honom.
15: Aha.
16: Och det var därför att till exempel att när det kommer såna VM så mina känslor kommer fram. Och så jag kommer ihåg precis till exempel när han spelade den sista gången i Argentin 1988. Så han var väldigt duktig spelare. Men tyvärr.
15: Mm. Han blev en politisk symbol då och därför...
16: Ja, precis. Fortfarande är det folk där de pratar om honom. Så, och sen som jag hoppas, det är för att jag har bott nästan 41 år här i Sverige. Jag är jättetacksam för Sverige. I alla fall jag tror att någon dag det kommer rättvisa kommer fram. Det kommer sanningen kommer fram.
15: Men Morteza, alltså i själva fotbolls, när det gäller själva fotbollen då, så håller du på två lag då? Är det Iran och Sverige?
16: Ärligt talat, du vet att det är för att det är det iranska laget, det är för att de är väldigt regimvänligt, så jag gillar inte dem.
15: Nej, jag förstår. Men det kanske är så att de måste vara regimvänliga, annars får de inte vara med.
16: Precis. Men ändå till exempel att de kan vara, jag menar till exempel omvärlden kan göra någonting. Det var samma som med Sydafrika till exempel, att när de var på så sätt, de pressade folket och det var många länder som gjorde bojkott detta laget. Och sen det var därför att de till sist de gav upp och så de gick med den mänskliga rättigheter och sånt. Jag tror att till exempel att omvärlden måste göra en sånt också. När iransk regimen avrättar folket, sitt eget folk, de måste göra någonting också. Det är därför att till exempel att jag tänkte bara den sista meningen som jag ska säga innan kanske det är många folk som ska ringa. Och det är så att vi har till exempel att nu nästa vecka, den 20 juni, så vi har en manifestation, så det kommer 100 000 iranier samlas i Paris.
15: Okej,
16: att studia, till exempel att budskapet är nej till avrättningar, budskapet är nej till politiska eller att man ska arrestera.
15: Bra, men Morteza, vi får runda där.
16: Fortfarande, jag är jätteglad och så jag håller på den nästa matchen som Sverige ska spela. Tack så hemskt mycket, ni får ha det bra och sen trevligt midsommar också, som är nästa vecka till alla. Tack ska du ha,
15: hej.
16: Tack så mycket, tack.
15: Bertil Hedman i Sundsvall, välkommen till programmet.
17: Tack. Ja, det har jag. Skolmat. Jag måste säga, jag är 77 år, jag har barn, mitt äldsta barn är plus 50, plus 40 några år. Har jag ofta diskuterat skolmat då på den tiden. Det var samma sak, barn tyckte inte om viss mat och visst mat åt dem inte och så vidare och så där. Så att då föreslog jag, men vi måste väl festerera maten som de tycker om, som de äter. Och det här har fortsatt, nu har de en lokal insändare i en lokal tidning om skolmaten och så där. Och jag såg Västerbottens tidning hade skrivit om det. Och då kommer alltid upp de här diskussionerna. Ja, vi måste ge mer husmanskost. Mm. Och jag vet inte riktigt vad husmanskost är nu för tiden.
18: Mm.
17: Jag kan ju tänka mig att husmanskost är väl inte riktigt likadant nu.
18: Nej, men jag tror att
17: du håller ju på med mat.
18: Ja, nej, men jag tror att man kan säga att alltså, det brukar göras en sån här lista varje år. Det här är de populäraste maträtterna. Den är ganska luddig. Men jag skulle säga att idag är pizza och pasta och falukorv och stekt fisk, alltså sådana rätter är dagens husmanskost. Tacos är husmanskost också.
17: Ja, ja.
18: Så det är inte dillkött egentligen.
17: Nej, det är inte någon kålgryta eller någon tag vad man nu åt. Och alltså, då kommer jag till min, det jag ville säga egentligen, det är att alltså man borde väl, skolpersonalen, de vet ju vilka maträtter äter de flesta.
18: Ja.
17: Och då får man kanske upp en lista på 10 stycken rätter som nästan alla äter. Sen gör man ett rullande schema på de maten.
18: Och det tror jag precis vad man gör i skolmaten faktiskt.
17: Ja, det tror jag inte.
18: Jo, det tror jag.
17: Ja, men varför äter inte barnmat som
18: nej,
17: man
18: men
17: tycker
18: jag
17: om,
18: säger då? Så här då. Jag har varit ute rätt mycket skolmatsalar och kollat. Och jag tror att det har hänt väldigt mycket inom skolmaten de senaste, låt säga, 10 åren. Det har förändrats väldigt mycket och jag tror att den har blivit populärare på många ställen. Men säg så här, att om du bor i Sundsvall och det bara fanns en restaurang, vad skulle de servera för rätter för att alla skulle bli nöjda? Det är väldigt svårt att göra någonting så att alla blir nöjda.
17: Ja, det förstår jag. Men alltså, det jag menar är att de flesta blir nöjda. Några blir ju aldrig nöjda, det är så. Jag tror dock naturligtvis har utvecklats mat. Har man en stor skola med 200-300 elever kan man ha en buffé så de får äta olika mat. Och det kanske förekommer. Den mat som eller två tycker om är ingen idé att laga.
18: Nej, och så tror jag man ser på det också från skolköket. Och då funderar man på vad ska vi göra för att få det. Och väldigt mycket handlar om hur mycket tid har man på sig att äta. Hur stökigt är det i matsalen? Hur trevlig är matsalen? Hur presenteras maten?
17: Ja.
18: Med alla de här grejerna så blir det förändringar om man löser de sakerna också. Så det är en helhetsgrej liksom.
17: Ja, det tycker vi lika. Man äter ju med ögat på något sätt. Alltså.
18: Väldigt mycket, ja.
17: Ja.
18: Bra.
17: Men nu är jag nöjd.
18: Ja, vad bra. Tack ska du ha. Kul att du ville vara med. Hej.
17: Ja, hej.
18: Mona Lundin har vi i Bjästa. Hej.
19: Det stämmer. Hej, hej.
18: Vad vill du prata om då?
19: Ja, jag har fått igång en intressant debatt på vår insända sida. Det är ju Örnsköldsviks Allehanda vi har här uppe.
18: Ja.
19: Och det handlar om att Svenska kyrkan tillsammans med MIVA då, som sköter renhållning och sophämtning. De har helt enkelt inbjudit till en gudstjänst på Må återvinningscentral, den där stora inne i Övik då, va?
18: Okay.
19: Jag har aldrig varit där så jag vet inte hur det ser ut med grönområdet runt om, jag vet inte. Men i alla fall så har ju många ifrågasatt det här, att om det är lämpligt att göra det.
18: Men alltså jag måste fråga, varför har kyrkan och rengöringen liksom, eller sophämtningen.
19: De har valt att göra så här.
18: Ja, vad är kopplingen?
19: För det är gudstjänst. Alltså det här är ju då för att jag jobbar ju också väldigt mycket för den här intresseorganisationen Håll Sverige Rent.
18: Ja.
19: Och det är för att uppmärksamma då på återbruk och att vi ska hushålla med tycka världens resurser, som man kan kalla allt det här då. Och då hamnar ju mycket där på återvinningscentralen. Och då gör de det här också för att det här är ju inte under gudstjänst, det här är ju inte när det är öppet där, utan de har ju då valt att lägga en gudstjänst där, och det kanske är en söndag förmiddag. Jag skulle gärna åka dit och vara med. Jag tycker det här är intressant. Vi ska nå ut till alla människor. Vi vill säga gå ut och hör alla folk till lärjungar. Vi ska inte sitta och vänta på dem i våra kyrkor. Det står inte det.
18: Mm-hmm.
19: Utan det är så få besökande i Svenska kyrkan idag så du anar inte. Jag går regelbundet här i Bjästa, Nätra kyrka. Det är en katastrof.
18: Ja. Du menar ut med kyrkan i samhället på något sätt?
19: Absolut. Mm. För jag känner till en verksamhet i Karlstad som i 2 års tid har hyrt in sin biograf. Och där har de haft gudstjänster på måndagskvällarna. Då har det blivit så trångt där så de söker en ny lokal.
18: Ja.
19: Men de har hyrt in sig där, vad är frågan om? Hur religiös får man bli från skala 1-10? Vad är man där för? Alltså, jag skulle gärna åka på en gudstjänst på återvinningscentralen och bara känna glädje utav vad som tas om hand, liksom återvinns och så.
18: Hörde du på P1 Morgon och nyheterna i morse? För då i natt då när det var fotboll fotbollsmatch. Eller i morse var det väl, tidigt i morse.
19: Ja, jag hörde det.
18: Ja, så var de i Harplinge kyrka och de visade matchen och det spelades orgel och det lät rätt maffigt faktiskt.
19: Jag tyckte ju också att det lät rätt maffigt. Jag hade gärna gått dit och bara känt av stämningen. Jag älskar fotboll. Men jag tycker ändå att det ska ju vara värdigt och det ska ju vara under vissa former och så. Men vadå? Det är en stor samlingslokal och spelare. För jag kan samlas överallt. Alltså, bara jag har fokus på den jag tillber och det är Jesus Kristus. Då kan jag vara överallt. Har inga problem.
18: Ja. Även på en återvinningscentral. Intressant. Ja. Tack ska du ha, Mona.
19: Ja, men tack själv.
18: Hej.
19: Hej.
15: Nästa direktsända Ring P1 startar 9:30, tisdag förmiddag. Vad blir det för ämnen då? Vill du gå vidare på något som sades här eller är det något helt annat som du vill ta upp? Ring till oss, ring P1 020 22 10 10.

0: Om helighet mitt i vardagen handlar veckans andakten i P1. Universitetspräst Susanne Dahl från Umeå pratar idag om skönhetens sakrament.
1: Under några somrar som ung vuxen jobbade jag på ett äldreboende. Där fanns en kvinna som nu och då dyker upp i minnet. Hon var fysiskt begränsad och satt ofta i sin fåtölj med blicken vänd mot rummets fönster, ut mot gården. Det var på tredje våningen, så det hon såg var himmel och trädkronan av en ståtlig hängbjörk. Varje gång när jag kom frågade hon: "Har du sett något vackert idag?" Och hon ville verkligen veta. Hon ville höra mig berätta om skönhet. Jag var bara 19. I en ålder då skönhetsseendet ännu inte är fullt utvecklat. För jag tror att det är ett seende som fördjupas och förfinas med åren. Jag minns att jag ofta kände mig otillräcklig. För jag hade inte förmågan att svara på det hon frågade efter. Och samtidigt som jag på något sätt förstod det angelägna i hennes önskan. Vad skulle jag berätta om? Om färgen på himlen den tidiga morgonen när jag cyklat genom stan på väg till jobbet. Om en kvinna med ett vackert hår som jag såg på håll. Hur det lyste i solen, guldigt, rött. Om speglingarna i älven av träden som var så skarpa och exakta att den speglade världen syntes mig lika verklig. Vad hade väl jag att berätta för en kvinna som levt ett långt liv och närmade sig sin 90-årsdag? Vad kunde jag berätta om världens skönhet som hon inte redan visste? Det var ju hon som skulle berätta om världen för mig. Jag gjorde ändå mina försök och kände mig fånig. Långt senare, när minnet av henne och frågan "Har du sett något vackert idag?" dyker upp, så kan jag känna en tacksamhet. Och kanske förstår jag något mer av det hon gav mig genom sin skönhetslängtan. Sluta aldrig att söka skönhet i världen. Skönheten finns ofta i det enkla, ofta i det oväntade. Det jag inte hade kunnat förutse eller planera. Skönhet är ett nu, ett ögonblick. Hon besöker oss, men stannar inte. Men i stunden gör hon oss levande och närvarande. Sommarens första blommor och de allra sista.

I grekiskan är ordet för det sköna, to kalon. Och det hör ihop med ordet för kallelse. Att det sköna kallar oss, lockar oss in i livet. Augustinus skriver i sina bekännelser: sent har jag börjat älska dig, du skönhet så gammal och så ny. Sent har jag börjat älska dig och se, du var inne i mig och jag var ute och där sökte jag dig. Skönheten är min längtan efter dig, Gud. Din längtan efter mig. Jag läser ur Höga visan. Min vän säger till mig: kom, min älskade, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor. Sångens tid är inne. Ikväll ska jag fråga min vän, innan vi lägger oss för natten: har du sett någonting vackert idag?

En ny dag växer fram och du Gud är hos mig. I varje andetag, i hjärtats puls, i gryningsljuset som väcker mig. Jag ber, bli kvar hos mig genom dagens alla timmar. I mötet med människor, i min ensamhet, i det planerade och i det oväntade. Du vet allt jag bär på. Och jag överlämnar allt i dina goda händer. Andas din frid och kärlek i mig. Och låt mig få ge kärlek vidare. En ny dag växer fram och du Gud är hos mig. Amen. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som möter oss. Amen.

0: Det var universitetspräst Susanne Dahl som höll i andakten. Musiken är The Poetry of Earth av Max Richter. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Så jag tror jag maxar livet under semestern. Då har man inga förpliktelser. Man bara är.
2: Häromdagen åkte jag berg- och dalbana. Slungades runt. Då kände jag också att jag levde.
3: Jag tog 100 kilo bänkpress. Det var mycket adrenalin.
4: Vad får dig att känna att du lever livet fullt ut? Hör Kropp och själ om att maxa livet. Tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
5: God morgon. Det är dags för en sjörapport från SMHI med mig, Moa Hallberg. Ett lågtrycksområde rör sig österut från mellersta Östersjön och kulenvarningar är utfärdat för mellersta och norra Östersjön. Utsikter till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten. Nordväst 2-7 meter per sekund, i natt omkring syd 3-8. God sikt. Fiskebankarna sydutsyra, nordväst 8-13, på de västra delarna 4-9. I natt omkring syd och allmänt 4-9. God sikt. Skagerrak och Vänern. Växande 1-6. Men på yttre Skagerrak väst 8-13. God sikt. I natt risk för dimma. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väster nordväst 3-8. Mest god sikt. Södra och sydöstra Östersjön. Omkring väst 7-12. I natt 3-8. Tidvis skura med måttlig sikt. Mellersta Östersjön, väst eller nordväst 10-15, i eftermiddag 6-11. Regnskurar med måttlig sikt och risk för åska. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, omkring nord 10-15, på östra delarna 1-6 och i eftermiddag nordväst 7-12. Skurar med måttlig till dålig sikt. Rigabukten och Finska viken, växlande 1-5, ikväll väst 5-10. Risk för dimma, ikväll skura med risk för åska. Bottenhavet, omkring nord 8-13, ikväll väst eller nordväst 3-8 och i natt 7-11. Fram till ikväll tidvis regn med måttlig till dålig sikt och risk för åska. Norra Kvarken och Bottenviken, omkring nord 6-11, i eftermiddag tidvis växande 1-6. I natt nordväst 6-11 meter per sekund, mest god sikt och ikväll tidvis regn. Och vattenståndet i havet nu på morgonen, då hade Kalix 9 cm under nollnivån i RO 2000, Ratan 12 under, Sundsvall 3 över, Stockholm 23 över, Karlskrona 27 över, Klagshamn 17 över och Göteborg 11 cm över nollnivån i RO 2000. Och Vänerns vattenstånd är 69 cm över referensytan på sjökortet. Och tittar vi på några aktuella observationer från klockan 5 så hade Torsminde väst 11 meter per sekund, Oxefyr väst 4, Skagen väst 7, Nordkoster syd 2, Vädröna sydväst 3, Måseskär väst 9, Pålgrunden väst 6, Naven väst 2, Vinga väst 7, Nidingen väst 6, Anholt väst 8, Hallands Väderö väst 7, Drogden nordväst 8, Falsterbo väst 10, Arkona väst 9, Skillinge väst 2, Hammerodde väst 8, Hanö utklippan nordväst 7, Ölands södra udde nordväst 8, Ölands norra udde väst 9, Harstena nordväst 6, Hobur nordväst 9, Östergarnsholm väst 10, Fårösund nordväst 15, Gotska Sandön, nordväst 10, Landsort, nord 8, Skarpa, nordväst 4, Svenska Högarna och Söderarm, nord 6, Finska Ute, ost 4, Nyhamn, nordost 4, Märket, nord 11, Örskär, nord 14, Ängegrund, nordväst 8, Kuggaren, nord 5, Bremma, nordost 7, Lunge, nord 5, Skogsudde nord 3, Järnesklubb nord 4, Holman nord 6, Bjureklubb nord 10, Piterönskär nord 6, Rökhallen nord 7, Kemi 4 Nord 8. Och Storön nordväst 2 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen om en timme med en landrapport. God morgon!
6: God morgon! Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. Jag heter Elias Wahlberg. Per Edberg är här bredvid mig. Ska ge oss ekonyheter den här morgonen. Vad ska du berätta om idag, Per?
7: Jag tror att vi kommer berätta något som många kommer höja på ögonbrynen lite över. Det handlar om markaffärer som en del kommunpolitiker ägnar sig åt.
6: Spännande, det lyssnar vi efter. Näst på tur att hålla sig vakna för en fotbollsnatt. Det är våra grannar i väst. Det norska herrlandslaget spelar sin första VM-match på 26 år i natt. Gott självförtroende bland de norska supportrarna har vi snart i ett reportage. Nu är klockan 6, här är Ekots nyheter.
7: Kommunpolitikers markaffärer ifrågasätts. Hormusundet öppnas men rederierna tvekar kring säkerheten. Och så ska det bli lättare att få ersättning vid försenade flygresor. Det är rubrikerna idag. Ja, politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma. I Kiruna till exempel fick en politiker köpa mark för drygt en halv miljon kronor som han sedan sålde vidare till LKAB för över 3 miljoner kronor. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
8: Nej, utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
9: Det handlar om en obebyggd industri.

0: Det är 100 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
1: Och i ett 40-tal av fallen har politikern fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
2: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
0: I några av fallen där man inte tagit reda på marknadsvärdet har politiken, som i Kiruna, sålt vidare marken och gjort en rejäl vinst.
2: Vore jag Kiruna-bo så skulle jag bli heligt förbannad.
1: Kiruna-politiken Lars-Johan Dalhägg vill inte vara med i en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
3: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna. Nu har vi till exempel krav om att bygglov ska erhållas innan ens försäljningen genomförs.
4: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Priset på olja har sjunkit efter beskedet igår om överenskommelsen mellan USA och Iran. I avtalet ingår ju bland annat att Hormuzsundet ska öppnas igen, men det kommer sannolikt att ta tid innan trafiken är igång som vanligt.
5: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
6: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till tv-kanalen CNBC igår. Och efter beskedet om en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen så har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Sundet, som är en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari. Hundratals fartyg har därför blivit kvar i Persiska viken, stoppade från att leverera bränsle till världsmarknaden. Men trots lättnaden så kommer det dröja innan leveranserna av olja och gas återgår till det normala. En första prövning blir om rederierna vågar skicka sina fartyg genom sundet. Flera bolag säger att de behöver tydligare säkerhetsgarantier innan trafiken kan återupptas i större skala. Omkring 500 större handelsfartyg för olja och gas uppges fortfarande vara kvar i Persiska viken. Många rederier vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier både från USA och Iran innan de återupptar trafiken. Samtidigt återstår stora utmaningar för olje- och gasproducenterna i regionen. Under våren minskade länderna kring Persiska viken sin oljeproduktion med nära 15 miljoner fat om dagen. Det motsvarar nästan 15% av den globala tillgången. Branschbedömare tror att det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras, bland annat eftersom viktig infrastruktur har skadats. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson, Washington.
4: Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel. Det här visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. En som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
7: Ja, det är ju givet.
8: Varför då?
7: Jag åker 120 mil för att komma hit.
9: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
7: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
8: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
7: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
9: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten. Och enligt Indikators opinionsskydd

0: chef Per Oleskog Tryggvason, så visar det att regeringen ser frågan som viktig inför valet.
1: Det är en plånboksfråga som är väldigt tydlig i väljarnas vardag och man tror att det här kommer att vara gynnsamt i valet.
0: P4s undersökning visar alltså att varannan svensk är för en sänkning av bränsleskatten. Men Yvonne i Östersund tycker att frågan är svår.
2: De som behöver det för att kunna komma till sina jobb, men sen kanske jag skulle kunna betala lite mer.
0: Av P4s undersökning framgår också att 3 av 10 svenskar tycker att skattesänkningen är dålig. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
3: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju, det är ju val.
4: Reporter Lisbeth Hermansson. I Västerås hittades 2 tonårspojkar igår kväll med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus. Enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är, men de ska ha varit vakna och talbara. Riktade satsningar på fler operationer leder inte nödvändigtvis till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef vid SKR.
5: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
6: Öronmärkta pengar för att öka antalet operationer inom vissa områden har använts av flera regeringar sedan 80-talet enligt SKR. Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer.
5: Och det man har gjort i de här återkommande statliga satsningarna är att man har riktat in sig på en liten del. Så det löser inte ut problemet.
6: Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och det kan ifrågasättas om det finns ett behov av att öka takten, eftersom Sverige redan ligger på en hög nivå jämfört med andra nordiska länder, skriver SKR i sin analys. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
5: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
6: Hur många som väntar på operation påverkas av en rad faktorer, säger han. Och det som behövs är att regering och regioner samarbetar för att hitta nya och effektivare sätt att korta vårdköerna.
5: Regionerna är ju måna att tillsammans med staten kroka arm och lösa ut det. Men då är det bättre att man för en dialog om vad man vill uppnå och hur man i sådana fall på bästa sätt gör det.
4: Johan Karme, avdelningschef för vård och omsorg vid Sveriges kommuner och regioner, och reporter här var Kristin Odén. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det här kom EU-länderna överens om igår kväll efter många års förhandlingar. Maria Wisell är konsumentvägledare vid Sveriges konsumenter.
7: Passagerarna har vunnit en seger här.
8: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
7: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort. När du söker priset för en flygbiljett så ska ju alla kostnader vara inräknade. Det ska inte bli överraskningar i sista klicket.
8: Dessutom har EU-länderna enats om en lista över vad som kan klassas som extraordinära omständigheter. Alltså omständigheter då man inte kan få tillbaka sina pengar. Något som tidigare behövts avgöras från fall till fall. Och det införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
7: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg. Det har vi ju inte fått igenom. Det blir ingen automatisk förifylld reklamationsblankett.
4: Maria Wiesel vid Sveriges konsumenter. Formellt så behöver den här överenskommelsen röstas igenom även i Europaparlamentet, och den omröstningen ska ske i juli. Reporter Klara von Jägerfeldt. I en ny rapport varnar Arbetsförmedlingen idag för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Arbetslösheten i stort väntas sjunka till 8% nästa år, samma nivå som innan lågkonjunkturen. Men långtidsarbetslösheten bedöms inte minska särskilt mycket. Den är av mer strukturell art och inte styrd av konjunkturen på samma sätt enligt Arbetsförmedlingen. Idag är runt 150 000 personer långtidsarbetslösa i Sverige. Under natten har Iran spelat mot Nya Zeeland i fotbolls-VM. Matchen slutade 2-2, men det handlar inte bara om fotboll utan också om politik. Och då frågar man sig hur det märktes. Simon Isaksson var på plats under matchen, berätta.
9: Jo, men det märktes väldigt mycket, och det handlade om protester mot den iranska regimen. Redan 5 timmar innan avspark så hade flera hundra samlats utanför arenan för att protestera mot det iranska styret och viftade med den av internationella fotbollsförbundet FIFAs inte tillåtna gamla iranska flagga, alltså den med lejonet och solen som användes innan revolutionen 1979. Och den här flaggan, den följde med många in på matchen sen också, insmugglandes på olika sätt och vis. Jag såg den där symbolen på kepsar och tröjor och flaggor som en stor kollektiv protest mot regimen av väldigt många som var på plats. Och när iranska nationalsången spelades så var det många som buade eller vände ryggen till. Och en del vägrade också att fira ens när Iran gjorde mål. Men den överväldigande delen av den iranska publiken, när matchen väl börjat, då la man politiken åt sidan och hejade på sitt landslag ändå.
4: Nu får ju det iranska laget inte stanna kvar i USA trots att de ska spela nästa match där också. Hur löser man det?
9: Nej, precis. De får inte vara kvar i landet utan har fått visum som räcker bara inför varje eller under varje match. Så nu så ska iranska laget lämna USA och återvända till sin träningsbas i Mexiko innan de på nytt ska resa in i USA igen till nästa match. Även det här i Los Angeles, en väldigt speciell plats där en av världens allra största exiliranska befolkningar finns. Och även nästa match här i Los Angeles så väntas liknande protester mot regimen bland iranierna som köper de här dyra biljetterna till att se, för att se landslaget spela.
4: Rapporterar vår korrespondent Simon Isaksson. Götaland och Svealand får idag rätt molnigt med regn eller regnskurar på många håll och 12-20 grader. Södra Norrland halvklart till mulet och i sydost en del regn, 12-17 grader. Norra Norrland i väster en del sol, men i övrigt molnigt, och i Tornedalen också lite regn och 10-15 grader. Elias?
10: Ja, som ni hörde så vaknar vi efter en ny VM-natt. Den hade något för både den som är intresserad av internationell politik och något för sportälskaren. Petter Barling vid Radiosportens mikrofon den här morgonen. Jag antar att det mesta handlar om fotbolls-VM hos dig också.
11: Ja, det stämmer bra det. Det händer mycket just nu. Dels så har landslaget precis tränat i Dallas, första passet efter seger mot Tunisien. Så där fanns våra reportrar på plats.
10: Just det. Skrällar har varit huvudtemat för den här natten, eller?
11: Ja, så är det verkligen. Det började redan igår kväll egentligen när Kap Verde sensationellt spelade 0-0 med Spanien. Och senare tog Egypten poäng av Belgien och Saudiarabien var nära att slå Uruguay. Och så var det match i natt med politisk edge som vi hörde om i Ekot också när Iran spelade 2-2 med Nya Zeeland. Och så ikväll då så kliver både Norge, Argentina och Frankrike in i turneringen. Så när du säger, Elias, att det mesta handlar om fotbolls-VM i Radiosportens sändningar så är det helt korrekt.
10: Och vi kommer titta närmare på både Iran och Norge i programmet den här timmen också. Något helt annat. I båttider så tittar Vetenskapsradion på flytvästar, Gustav Klarin. Och då är det flytvästar som inte flyter.
12: Ja, precis. Flytvästar är gjorda av olika plastmaterial ofta. Mm. Och då kommer solen in i bilden. Och solen bryter ner PVC och annan plast. Så att om flytvästen ens är sådär 10 år gammal, då kanske den inte flyter längre utan sjunker.
10: Just det, och det är solens fel då, eller vad man ska säga. Att den har varit för mycket i solen.
12: Vi ska anklaga solen, jag tycker det också.
10: Mm. Mer om det där i Vetenskapsradions nyheter. Carl W. Andersson på Ekonomiekot. Långtidsarbetslösheten är ett ämne hos dig.
13: Precis, en ny prognos från Arbetsförmedlingen som säger att det ljusnar på arbetsmarknaden, men inte för alla. Och just de långtidsarbetslösa.
10: Det är de som kommer att, trots att arbetsmarknaden förbättras, så är det många där som fortfarande kommer att vara arbetslösa.
13: Det finns en risk att just den biten för dem, det biter sig kvar.
10: Mm. Mer om den snart. Kulturnytt, Mina Benaisa, där hör vi om en sydafrikansk legend som gått ur tiden.
14: Ja, han heter Abdullah Ibrahim och pianist, jazzlegend. Jag har suttit och lyssnat på honom hela morgonen här. Det är fantastisk musik. Det är en blandning av jazz och så då sydafrikanska musiktraditioner. Så honom kommer vi prata om lite under morgonen och också lyssna på framförallt då.
10: Det ser vi fram emot. Producent för P1 Morgon idag, det är Peter Bjurbo. Ja, det är en sommar där många får vända på dygnet för att kunna se VM-fotboll. Ikväll är det norrmännens tur att göra detta, för vid midnatt spelar Norges herrar VM-fotboll igen för första gången på 28 år. Irak står för motståndet, och för många fans är det alltså första gången någonsin som man ser sitt lag spela ett världsmästerskap. Och det finns stora förväntningar på det här landslaget, det märkte vår korrespondent då han tog tempen på den norska VM-febern i början av juni.
15: Om jag sa att stämningen var elektrisk skulle jag överdriva, men redan när man kliver av tunnelbanan vid nationalarenan Ullevål ligger det någonting i luften. Lite oklart vad. En flod av rött, blått och vitt tar sig fram längs de smala trottoarerna vid stationen, kantad av försäljare som kränger tröjor, halsdukar eller som Arild, hattar.
16: Bøttdatter, siden det er VM-feber i Norge, så må vi ha spesielle bøttdatter i år.
15: Og våre beste menn, står det på dem?
16: Yes.
15: Hur bra er era beste menn? Er de tillräckligt bra for VM?
16: Ja, det er i hvert fall bedre enn Sverige.
15: Bättre än Sverige? Ja, for det er just Sverige som man tar emot ikväll i ett sista genrep på hemmaplan innan landslaget tar vidare mot USA. Arild tror att Norge kommer att gå långt i VM och kommer också med en klockren analys om vad landslaget behöver göra för att lyckas.
16: Jag tror de måste vinna kamper då.
15: Ja, det är inte så svårt egentligen. Nere vid ingångarna till stadion rinner floden av människor i röda tröjor och rödvitt blårandiga halsdukar, om inte ut till ett hav så åtminstone till en sjö. Och det blir allt klarare vad det faktiskt är som ligger i luften. Förväntan. Och det är kanske inte så konstigt. Det norska herrlandslaget har inte kvalificerat sig till ett världsmästerskap på 28 år. Senast Norge spelade VM var i Frankrike 1998. Vissa, som supporten Benedikte Hyldemo, har väntat hela sina liv på det här.
17: Jag blev född i 1998 när de var med sist, så det här har vi ju väntat på. Så det är svårt, ja. Vi märker.
15: Så det är ditt första mästerskap?
17: Det är mitt första mästerskap, kan du säga. Jag blev född efter mästerskapet sist gång.
15: Norge rustar för fest i sommar. Tidsskillnaden gör att många av matcherna kommer att spelas mitt i natten, men Stortinget har klubbat igenom en lag som tillfället ändrar de annars ganska stränga utskänkningsreglerna. Så under VM får barer och restauranger servera öl och vin så länge det är fotboll på tv. Men för Benedikte blir det ändå en ganska lugn sommar i tv-soffan. Hon visar upp sin runda mage och förklarar att familjetraditionen att födas under ett världsmästerskap med norskt deltagande ser ut att gå i arv.
17: Nu har jag ju en liten baby som blir född i det här mästerskapet. Den kan komma mitt i VM, så vi har planer om att se mycket på VM och vara här i sommar. Ja.
15: Om det är en gutt, blir det Erling då?
17: Da, det har vært oppe med mange av de her navnene som er på laget, så vi får se.
15: Jeg kanskje blir den liten Erling som i Erling Haaland, den norske verdensstjernen i Manchester City. Den långhåriga, blonda målmaskinen som vunnit engelska skytteligan 3 gånger på 4 säsonger. Men norsk fotboll är betydligt mer än bara Haaland och dessutom just nu späckat av självförtroende. Norge vann alla matcher i sin kvalgrupp, besegrade till exempel Italien 2 gånger om. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbolls-Europa med sin askungeaktiga framfart i Champions League. Och för några veckor sedan kunde den andra norska storstjärnan Martin Ødegaard lyfta Premier League-trofén som lagkapten för de engelska mästarna Arsenal. Inne på arenan börjar norska klacken på västra kortsidan, det som kallas Oljeberget, värma upp. Och innan de svenska och norska spelarna kommer ut på plan är det dags för den obligatoriska landslagssången, inspirerad av de norska kungarnas ordspråk. Allt för Norge. Matchen blåses igång och du som följde den vet att det här inte kommer att bli någon rolig upplevelse. I alla fall inte om man är svensk. Norge fullständigt kör över Sverige och det dröjer heller inte länge innan. Ett mål till Norge redan i minut 8. Svenskarna gör ett tafatt, något förvirrat intryck på plan och snart är det dags igen. Och igen. Tränaren står sig i paus. I andra halvlek byter Sverige ut mer än halva laget och lyckas åtminstone stoppa blödningen. Alexander Isak smäller in ett snyggt reduceringsmål i 76 minuten, men det blir aldrig något mer än ett tröstmål. Norge vinner mer än rättvist med 3-1. Den norska VM-febern har stigit ytterligare ett par grader. David Rasmusson, Oslo.

0: David Rasmussons reportage alltså från Norge som går in i VM-turneringen i natt klockan 00.00 mot Irak är det då. Tackar för dagen har det blivit tid för. Vi får dem idag av Malin Nord som är författare.
1: Efter varje vinter här i norr tänker jag att det är som om hela våren vill slå ut på en sekund. Säga allt i ett enda andetag. Den bryr sig inte om att vänta på de rätta orden. Våren ska fram bara, som kärleken, som livet och döden. Men vad säger man som en av alla dessa människor på jorden om man som våren ännu inte vet exakt vad man vill säga och ändå vill försöka? För det talas ju hela tiden och från så många håll samtidigt att orden tycks upphöra i ett enda stort brus. Inte enkelt att veta vad man själv tänker då. Jag bläddrar lite i böckerna och tidskrifterna på bordet framför mig. I ett litterärt magasin från 1960 meddelar redaktören att man glädjande nog har hittat ett par lovande författarskap i den stora skörden av inskickade manus. Och sen står det att alla de övriga manusen kommer undan för undan att återsändas till författarna i rekommenderat brev. Tänk att det fanns en tid när en text existerade i endast en enda unik version och var så värdefull att den postades med försäkran om att inte komma bort på vägen. Idag känns det som en saga. Våra berättelser kommer ju bort hela tiden, ifrågasätts och återberättas som något annat. Det känns ibland som att vi står inför en slags språkets upplösning. Varför skriva just nu? Varför tala? Varför tänka mer än att vi måste fortsätta göra det? I en tid när konstgjorda hjärnor tänker åt oss är det trösterikt att filosofen René Descartes berömda sats "Jag tänker, alltså finns jag" har överlevt i nästan 400 år. Tanken och tvivlet är ju enligt honom beviset på att vi existerar inom oss själva. Vi tvivlar, alltså finns vi. Även när vår gemensamma intelligens står i gungning. Och ett platt språk vattnas ju inte bara ur till ett ingenting. Det blir dessutom helt ofarligt för en diktatur. Det hörde jag den rumänska Nobelpristagaren Herta Müller säga en gång. Hon pratade om den där magiska känslan när en text liksom lyfter från pappret och går rakt in igen. Och att det vi egentligen menar när vi säger att ett språk är vackert är att det är så exakt att inget ord kan bytas ut mot ett annat. Och kanske är en författares uppdrag, alltid och särskilt i oroliga tider, att skriva så uppriktigt att texten bör skickas med rekommenderat brev till mottagaren för att inte komma bort. För vad är alternativet? Ett språk så färglöst och allmängiltigt att det behagar censurlyssna, auktoritära ledare. Jag tänker på Herta Müller när jag läser Eva Adolfssons roman En liten historia om att leva och existera här på jorden. Där vindlar tanken som tankar gör, men noggrant. Berättarens make har gått och förälskat sig i en annan, vilket gör att hon åker på en konferens med hjärtat vidöppet. Och där störtar hon in i en ny människa. Efteråt går hon och maken omkring tillsammans på det gemensamma landstället och skriver till varsin älskare. Jag tror att Eva Adolfsson försökte hitta ett exakt språk för detta, att vara levande. Utanför mitt fönster exploderar våren. Tulpanerna är otåliga inför att stå i kontakt med världen. Några skälkar syns inte till. De stora färgglada klockorna står där vilande direkt på gräsmattan.

0: tankar för dagen med författaren Malin Nord. Iran har just avslutat sin första VM-match för det här året. Det blev 2-2 mot Nya Zeeland, en match som ju spelas i ett otroligt laddat läge på en plats där det blir särskilt laddat i USA, ett land man befinner sig i krig med. Vi ska koppla upp vår korrespondent på plats där för att höra hur den här matchen upplevdes på plats. Och som hur iranierna ser på sitt landslag också. Sen om hur man ska ta hand om all skrot som blir kvar då solpaneler blivit uttjäta. 6:30 är klockan nu, en nyhetssammanfattning.
1: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av kommuner där de är verksamma, visar en granskning Ekot har gjort. I Kiruna fick exempelvis en politiker köpa mark för en dryg 500 000 som han sen sålde vidare till LKAB för 3,2 miljoner kronor. I Kiruna har man nu ändrat rutinerna. Priset på olja har fallit efter beskedet om en överenskommelse mellan USA och Iran som ju bland annat innebär att Hormuzsundet ska öppnas igen. Oljepriset är nu på den lägsta nivån sedan i början av mars. Men många rederier tvekar till att återuppta trafiken. Man vill först ha besked om säkra farleder, minröjning och säkerhetsgarantier från både USA och Iran. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning med magnituden 6,7. Skalvets epicentrum låg drygt 4 mil från staden Palu, uppger nyhetsbyrån Reuters. Det har inte kommit några rapporter om skador än. Riktade statliga bidrag för att få regioner att göra fler operationer ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en analys som Sveriges kommuner och regioner har gjort. Regeringar har vid många tillfällen försökt pressa ner väntetider med öronmärkta pengar, men det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande i kö, eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Drygt hälften av svenskarna tycker det är bra att skatten på bensin och diesel sänks, visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. Störst är stödet bland Tidöpartiernas väljare och de som bor på landsbygden. Nu är Ekonomiekot.
2: Och Ekonomiekot först om att Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Under våren har arbetslösheten inte minskat i samma takt som tidigare, men enligt myndighetens nya prognos kommer arbetsmarknaden ändå att förbättras, det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löfving.
3: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen utav 2026 och in på 2027.
4: Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023 innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande 2 åren, säger Marcus Löfving.
3: Vi har en väldigt hög strukturell arbetslöshet idag där 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
5: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
3: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det.
2: Reporter var Anders Hjelmin. Tokyobörsen har gått upp 0,5% nu på morgonen. Shanghai ligger på plus 0,1% medan Hongkong backat 1,3%. En dollar just nu 9 kronor och 42 öre. En euro kostar 10 kronor och 91 öre. Vidare på ett morgon.
0: Nyheter från Vetenskapsradion, Gustav Klarin.
6: Om man har tänkt att använda en riktigt gammal flytväst i sommar, då kan det vara läge att tänka om. För flytvästar åldras.
7: Det vi vet, och det är det nog flera som har märkt med riktigt, riktigt gamla flytvästar, att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt där de inte längre behåller luftbubblor i sig utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten, och då får ju flytvästen sin motsatta funktion, då sjunker den ju istället för att flyta.
8: Säger Anton Kock som är utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet. Till stor del är det UV-strålningen från solen som tär på flytvästen. Ofta består flytmaterialet av polyeten eller PVC, skriver en flytvästtillverkare till Vetenskapsradion. Och ett första tecken på att den varit utsatt för mycket sol är att yttertyget bleks. Men också flytmaterialet därunder kan alltså påverkas så att luftbubblorna blir sprödare och en del av dem spricker. En annan fara finns med de numera så vanliga uppblåsbara flytvästarna som ska blåsa upp sig automatiskt när man hamnar i vattnet. En sån väst behöver servas regelbundet. Och har man missat det, då kanske den helt enkelt har slutat fungera. Och man kan hamna i vattnet med en väst som inte blåser upp sig fast den väl skulle behövas. Det hände en seglare som Anton Kock var med och räddade. Seglaren hade ramlat i sjön från sin båt, men släpades efter den eftersom han hade bundit fast sig i en säkerhetslina i båten.
7: Båten seglade ju och han låg på utsidan. Men på honom var också då en icke uppblåsbar flytväst. Och det var bland det första han sa till oss, varför funkar inte den här? Men det visade sig då att den hade ju inte fått den här kärleken som en uppblåsbar flytväst behöver få.
6: Och det blir mycket flytvästar i Vetenskapsradion idag 12.09 P1. Och Appen Sveriges Radio, reporter Camilla Widerbäck. Under de senaste åren så har växt- och svampmaterial på museer och i herbarier blivit digitaliserade i stor skala. Och det ger oss nya möjligheter att förstå artutrotning enligt en ny rapport från Kew Gardens botaniska trädgårdar i London. Växtforskaren Ailey Humphries vid Stockholms universitet är en av över 400 forskare som har bidragit till rapporten.
9: Det handlar om saker som man kan se på bilder eller som man kan använda sig av information om geografisk utbredning eller tidsmässigt vad som har samlats vid olika tidpunkter.
10: Vad är det för viktiga frågeställningar kring växter och svampars biologiska mångfald som går lättare att svara på nu då när så mycket finns digitalt?
9: En sak handlar om förändringar i fenologi. Det betyder tidsmässigt när växter blommar till exempel. Och det är någonting som man ser förändra sig mycket med klimatförändringar. Och det som vi har forskat med är hur vi kan använda herbariesamlingar för att förstå mer utrotning av den biologiska mångfalden. Så vi kan se vad som har hittats, var och när. Och om någonting inte hittas längre, då kan vi använda det för att beräkna om det är för att ingen har varit ute och letat efter dem. Eller om det är för att vi har letat efter dem, men vi har inte hittat dem, därför är de antagligen utdöda. Vi koncentrerar oss specifikt på sånt som vi tror kanske redan har utrotats för att vi kan lära oss någonting om de processerna som har lett till den faktiska utrotningen. Var det har skett, när det har skett och kanske vad som exakt har orsakat det. Och vilken typ av växt är det som faktiskt redan har utrotats? Så det är ju det vi vill lära oss av, att koncentrera oss på sånt som kanske redan har försvunnit för att försöka minska att det fortsätter att ske.
6: Säger Ailey Humphries, Stockholms universitet, till reporter Sara Sällström. Just före Rysslands fullskaliga attack på Ukraina så kom nästan en tredjedel av EU:s import av mineralgödsel från Ryssland. Senaste året så har gödselimporten från Ryssland minskat kraftigt. Och de senaste siffrorna från EU visar att importen av rysk mineralgödsel har minskat med nästan 70% första kvartalet 2026 jämfört med samma period 2025. Patrik Eklöf är utredare på Jordbruksverket.
11: EU har velat minska sitt importberoende av Ryssland på grund av kriget mot Ukraina. Och på senare tid har man höjt tullarna för import ifrån Ryssland när det på just mineralgödsel. Det här började faktiskt redan andra halvår 2025. Då såg vi också en minskning som nu då har fortsatt fram till första kvartalet 2026. Det är så långt vi har statistik för.
6: Polska bönder är idag de största importörerna av rysk mineralgödsel. Svenska bönder köper ingen gödsel alls från Ryssland.
0: Och Pet Morgon går vidare med fotboll och politik.
12: Vidare in i straffområdet. Morgan Loa, här är Reza Jan. Iran kvitterar. Ramin Rezaian.
0: Ja, Irans 1-1 kvittering mot Nya Zeeland som den lät i TV4. En mycket speciell match i fotbolls-VM som just avslutades. Iran spelade i USA, landet man varit i krig med de senaste månaderna. 2-2 blev det till slut för ett landslag som säger sig spela för det iranska folket men som en del ser som regimens lag. Simon Isaksson, vår USA-korrespondent, var på plats. Simon, mycket diskussioner inför. Skulle spelarna sjunga nationalsången? Skulle de jubla då de gjorde mål? Skulle fansen protestera på något vis? En bild inifrån arenan, hur var det?
13: Ja, men det var ändå under själva matchen festligt, särskilt då när Iran gjorde sina två mål, kvitteringar bägge gångerna mot Nya Zeeland. Spelarna firade absolut, och det gjorde man även på läktaren. Trots att många var på den här matchen för att uttrycka sitt missnöje mot den iranska regimen, och gjorde det framförallt i form av den tidigare gamla iranska flaggan innan revolutionen 1979, den med lejonet och solen på. Den flaggan såg jag om inte tusentals gånger på arenan, så i alla fall flera hundratals gånger, både som en flagga eller tryck på en keps eller en t-shirt och sådär.
0: Och du pratade med folk som ville protestera mot regimen, eller hur? Vad sa de till dig?
13: Ja, precis. Det var redan 5 timmar innan avspark flera hundra som fanns utanför arenan och hade börjat med de här demonstrationerna mot iranska regimen och viftade med den här speciella flaggan då också. Den här flaggan får inte man ta med in till arenan. FIFA, Internationella fotbollsförbundet, har sagt nej. Iran vill inte heller att den här flaggan ska synas inne på läktaren, men det gjorde den ändå. Jag pratade med en kvinna som demonstrerade utanför och sen gick in på matchen. Hon heter Marian, och hon hade sytt om sina kläder så hon kunde smuggla in 35 stycken såna här flaggor och dela ut till publiken, sa hon.
14: We were told that we couldn't bring the lion and sun flags inside. So I make all of my own outfits, and I've made this underskirt that has 35 flags inside it. So I plan on sneaking in 35 flags inside.
0: Ja, Marianne som ska smuggla in flaggor, alltså sjunga det hon kallar den riktiga nationalsången. Hon ska försöka demonstrera mot avrättningar också, sa hon. Simon, var Marianne representativ? Alltså, vilka var det som var där för att heja på Iran?
13: Alltså i början av matchen, förutom de som hade med de här flaggorna då, så var det också väldigt många under nationalsången som valde att bua eller vända ryggen mot planen. Som en protest mot regimen. Men sen när matchen väl drog igång så märkte man ju att de flesta ändå tagit sig till den här matchen för att titta på fotboll och för att heja på landslaget. Även de som kanske hade med sig den här flaggan jublade när det blev mål. Så att det fanns de som ville demonstrera, det fanns de som valde att inte jubla när det blev mål, men de flesta tyckte att det gick för långt. Det var en som sa det till mig som jublade när det blev mål. Att inte stötta laget när de väl spelar matcher, det vore att gå för långt. Även om man kan vara kritisk mot regimen.
0: Simon Isaksson, vår korrespondent. Här i studion finns Reyhan Rohani också, som är reporter och programledare på SVT Sport. God morgon.
15: God morgon.
0: Du tittade på den matchen både som sportjournalist och som person med rötter i Iran. Vad väcker det för känslor hos dig att se Iran spela VM just nu?
15: Men jätteblandade känslor. Som person så är det otroligt blandat, just utifrån att det är... vad är det man ställer sig bakom egentligen? Det är många... man vill ju egentligen inte vara den som säger ja och många med mig. Men det är verkligen väldigt många iranier, både inne i Iran men också i diasporan, som har väldigt många känslor kring att hålla på det här landslaget som man menar tillhör, vissa menar att det tillhör den islamiska regimen i Iran, andra menar att man ska kunna liksom skilja på fotboll och politik. Men FIFA, USA, Qatar, Ryssland, Brasilien innan det, de har inte lyckats att göra fotbollen för fotbollens skull och politiken vad politiken är. Man har inte kunnat skilja på dem. Så att nu är det blandat politik och fotboll. Så att för mig personligen så har det också varit att hur mycket kan jag heja? Sen sitter jag ju och är otroligt frustrerad på de iranska spelarna som inte, Mehdi Taremi som är lagkapten, som inte får till de där passningarna. Byt ut honom. Jag satt och skrek och så fick jag hemma med mig själv. För jag tänkte att mina grannar sitter ju och vaknar till den här matchen. Sverige-matchen, det var helt lugnt. Men nu helt plötsligt så är ingen vaken längre.
0: Just det, när man sitter där vid 0-3 och skriker och Sverige inte spelar.
15: Ja, men
0: det är väldigt komplicerat som du säger. Alltså det är ett lag som säger att de spelar för folket, symboliserar något annat för vissa. Alltså, vad är din bild av iranier som du pratar med? Alltså, hur ser man på det här laget?
15: Ja, men man ser på dem väldigt olika. Vissa har bara bestämt sig för att det här är inte mitt landslag, det här är den islamiska regimens landslag. De supportar allting vad den liksom iranska regimen är i nuläget med alla avrättningar som har varit, allt dödande som har varit. Men sen är det de som säger att det här är spelare som är av folket. För trots det läget Iran är i som land, att ja, men det är alla sanktioner, det drabbar ju även spelarna i landet. Och de har ändå lyckats att ta sitt landslag till ett världsmästerskap. Var ett av de första länderna som gjorde det. Så att det är ju, spelarna i sig har ju uppnått någonting trots att de lever i ett land där det finns stora begränsningar. Så på det sättet så vill man ju ändå stå bakom det här laget och de här spelarna. Men samtidigt så har man fortfarande den här politiken bakom, och det är, man vet att spelarna är väldigt hämmade av sin regim.
0: Ja, men jag tänkte just det, för alltså, det iranska fotbollsförbundet, det ligger ju under regimen på något sätt ändå. Vi har en nyckelspelare som tidigare kritiserat regimen som inte är uttagen nu. Alltså, hur stort inflytande har regimen på det här laget?
15: Men jättestort inflytande, för det handlar ju om att, och det är inte bara det här landslaget, det är även damlandslaget i fotboll som var i Australien senast, då många spelare blev kvar men sen fick de åka hem och togs emot som hjältar, och det var ju för att regimen någonstans ville visa att vi är på eran sida. Men det här är ju för att folk, spelarna känner ett hot. Idrottare generellt i Iran känner ett hot ifall de på något sätt låter bli att sjunga nationalsången, och de tar av sig sin slöja när de är utanför Iran. Och de här spelarna som i Qatar för 3,5 år sedan, lät bli i premiärmatchen, lät bli att sjunga nationalsången, fick ju lite motstånd, får vi väl kalla det. Jag vet inte exakt hur hoten såg ut, men vi som iranier är ju fullt medvetna om vilka hot som kommer ifall vi på något sätt motsätter oss det som är islamiska regimens vägar.
0: Och lite kort på slutet då, hur spelarna själva ser på det här. Jag vet att du frågade om det under VM i Qatar.
15: Ja, men de kan ju inte svara på särskilt mycket. De pratar hela tiden, som du var inne på i inledningen, de pratar väldigt mycket om att de spelar för folket och trycker hela tiden på det. Och det gjorde de på presskonferensen dagen innan match också. De trycker på att de spelar för folket. Men problemet är att om du frågar någonting kritiskt så kan de inte vara kritiska. Mm. De måste gå egentligen regimens vägar och följa det som de kräver av dem.
0: Superkort, hur tror du att det går för det då? Tar de sig vidare från den här gruppen? Hur långt kan de gå?
15: Ja, men jag tror att de tar sig vidare, men det har mycket att göra med att det är så många lag som kan ta sig vidare. Det är liksom, de 8 bästa treorna kan ju ta sig vidare också, förutom ettan och tvåan. Så att Iran har en chans att skriva historia.
0: Blir intressant att följa på alla möjliga olika sätt. Tack så mycket för att du kom hit.
15: Tack.
0: Rehane Rohani, reporter på SVT Sport, programledare också. Simon Isaksson, vår korrespondent på plats, som såg den här matchen också. Marknaden för solpaneler har fullständigt exploderat under senare år, men det som idag är en väg till förnyelsebar energi blir imorgon en utmaning när avfallet från uttjänta paneler kommer räknas i tiotusentals ton. Och det avfall som man idag inte har tillräckligt bra sätt att ta hand om, även om försöken för att nå dit är många.
16: Jag har byggt upp mitt eget solsystem. Jag har just gjort om det.
17: Anders Ölund sätter solpaneler på ett av sina hus.
16: Så att nu får jag ut 4 kilowatt och så har jag 20 kilowatt batteri.
18: Jag har grannarna också det?
16: Ja.
17: Till Sverige och till hela världen massproduceras panelerna. Bara till Göteborgs hamn lossas årligen containrar från i första hand Kina och Vietnam med hundratusentals paneler. Bara den nyinstallerade effekten globalt under året 2024 motsvarar lika mycket som Tysklands totala installerade solkraft. 6 gånger om. Det ser ljust ut för solpanelerna i framtiden. Men det finns en mörkare baksida som ännu inte riktigt har visat sig. Det är när den första generationernas paneler ska börja skrotas. Då kommer utmaningen att ta hand om ytterligare tiotusentals ton av detta elavfall.
18: Vi vill ju att det ska snurra runt de ämnen som vi en gång har tagit upp i jorden.
17: Mårten Sundin är kommunikations- och marknadschef på organisationen Elkretsen, som har producentansvaret för återbruk, för återvinning och hantering av gammalt elavfall, dit gamla solpaneler räknas.
18: De består till största del av glas. Ja, men mellan 60-70% är glas. Och sen har vi ungefär 16% aluminium, 11% plast, 4% kisel, och sen så har vi ungefär 1% av andra metaller. Det kan vara silver och koppar och annat.
17: Efter en livslängd på kanske 30 år ska allt det här alltså hanteras. Helst inte deponeras utan återvinnas.
18: Det har lanserats nu och satts på marknaden i enormt stor skala, och det kommer ju förhoppningsvis att dröja då 10, 15, i bästa fall 20 år innan vi börjar se dem där i någon större volymer. Och de kommer ju att läggas till det vi redan har idag.
17: Det statliga forskningsinstitutet RISE räknar med att uttjänta solpaneler till 2060 kan växa till 150 000 ton årligen bara i Sverige. En dubblering väntar alltså.
18: Vi ser att produkterna blir mindre och lättare men fler. Och de innehåller mera plast och fler olika material. Så att det blir en mer komplex mix av produkter.
17: Och kapaciteten för att ta hand om det här finns inte idag. Vare sig i Europa eller i övriga världen, där uttjänta solpaneler om några decennier kommer kunna räknas i hundratals miljoner ton. De årliga volymerna av paneler som redan idag tas om hand i Sverige skickas till Nederländerna för återvinning. Men försöken pågår att möta framtidens flod av uttjänta solpaneler och ett hotande avfallsproblem. Försök bland annat ute på landet, mellan åkrarna och skogen i Upplands Väsby. Torsåkers gård är ett utvecklingscentrum finansierat av Axe Foundation för att bland annat testa hållbara material och underlätta för cirkulär ekonomi att vinna mark.
19: Det här är en utmaning som inte en enskild aktör kan lösa på egen hand, utan det krävs att vi samverkar.
17: Johanna Olofsson Berman är projektledare inom området framtidens material.
19: I dagens system så är det inte anpassat för att ta tillvara på panelerna när de väl tas ur bruk. Och om vi väntar till panelerna är här så kommer det bli både dyrare och svårare.
17: Viktigt, säger Johanna Olofsson Berman, är naturligtvis att solpaneler inte rivs ner i förtid. Och panelernas livslängd går alltså att påverka.
19: Så kan det exempelvis handla om att solpanelsaktörerna tittar på alternativa affärsmodeller. Där man istället för att sälja panelerna jobbar med servicebaserade modeller. Man kan jobba mer med underhåll, reparation och uppgradering av paneler. Och att vi även på sikt skulle kunna få en etablerad återbruksmarknad för paneler i Sverige.
17: Men samtidigt är det inte helt självklart vad som rent miljömässigt är det bästa alternativet i varje givet val, säger Johanna Olofsson Berman.
19: Nya paneler kan producera en högre andel el. Men befintliga paneler har ju redan använt resurser i produktion, i transport och installation. Så därför behöver man ställa en ökad elproduktion mot resursanvändningen. Och man ska vara försiktig med att byta ut fungerande paneler slentrianmässigt.
20: Och reporter här var Anders Wennersten. Dags för Kulturnytt nu, Mina Benajsa, om en jazzikon som gått ur tiden.
21: Ja, det är sydafrikanska pianisten Abdullah Ibrahim som avlidit 91 år gammal. Hans karriär sträckte sig över 7 decennier och musiken, den var en unik blandning mellan jazz och sydafrikanska musiktraditioner.

0: Och låten Wannenberg som vi hör här spelades in första gången 1974. Och kan man säga blev en inofficiell kampsång mot dåvarande apartheidregimen. Abdullah Ibrahim avled i sitt hem i Tyskland 91 år gammal. Nu ska det handla om ett kulturpolitiskt toppmöte. Arctic Arts Summit i Umeå lockar nämligen hundratals gäster från Sverige men också från länder som Grönland och Island.
1: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
2: Kolbrun Yr Einarsdottir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Arts Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Arts Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
3: Det är på något sätt konstfältet som själv säger, hör, vi tränger en arena, vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
0: Och reporter här, det var Joakim Silverdahl, Elias.
4: Dags för en väderprognos nu från Moa Hallberg på SMHI. God morgon.
5: God morgon. Ett lågtryck på Östersjön rör sig bort österut men ger idag fortsatt ostadigt väder över främst östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland med regnskurar. I övrigt stabiliseras vädret successivt och i sydväst kan solen kika fram till och från. I övriga Norrland dominerar molnen i stort även om både solglimtar och lokal skur kan förekomma. I kväll och i natt uppklarnande och i så gott som hela landet men i Tornedalen med moln och tidvis regn. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med Västra Götaland. Under inledningen av dagen dröjer sig en del moln kvar från natten men som efterhand luckras upp och under dagen varvas solstunder med moln. Men på eftermiddagen kan enstaka skurar förekomma i främst norra delarna. Dagstemperatur 15-20 grader. I kväll och natt klart till halvklart väder men dis och dimma kan också förekomma och i natt 6-11 grader. Västlig vind. Östra Götaland. Varierande molnighet och skurar som kan ha åskinslag och även solen kan stundtals vara framme i främst de södra delarna, på dagen 15-20 grader. I kväll och i natt avtar skurarna och molnigheten minskar och 6-11 grader. Västlig vind. Östra Svealand. Molnigt väder med regn och skurar och på dagen omkring 15 grader. I kväll avtar skurarna och i natt klart till halvklart väder, 6-11 grader. Nord eller nordvästlig vind. Västra Svealand. Växlande molnighet och enstaka skurar men också tidvis plats för sol. På dagen 15-20 grader. I kväll minskar molnighet och i natt mest klart väder och 5-10 grader. Vind omkring nord. Södra Norrlands kust och inland. Mycket moln och i främst sydöstra delen regn och skurar även om någon enstaka skur kan förekomma i övriga delar också. Och på dagen 12-18 grader. I kväll minskar molnighet och i natt mest klart väder och 5-10 grader. Nordvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och lokalt skurar på dagen 7-12 grader. I kväll och natt uppluckrat molntäcke 1-7 grader. Nordvästlig vind. Norra Norrlands kustinland. Under hela prognosperioden halvklart i mulet och i östra Tornedalen rör sig regn in under dagen. Dagstemperatur 12-18 grader. Natttemperatur 6-12 grader. Nord- eller nordvästlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mycket moln och lokalt skurar. På dagen 5-15 grader. I natt 1-6 grader. Väst- eller nordvästlig vind. Och imorgon väntas en högtrycksrygg dominera vädret och ge soligt väder i stor del av landet. I Tornedalen når emellertid fortfarande regn in från lågtrycket över Finland. Och ett lågtryck på Norska havet börjar till eftermiddagen dra in mer moln från sydväst. På torsdag väntas molnen dominera och skurar rör sig norrut över landet. Och till midsommar klarnar det upp på många håll och moln varvas med sol. Men en och annan skur väntas också över Norrland. Temperaturerna under midsommar väntas ligga mellan 20-25 grader i söder och 15-20 grader i norr. Och helgen bjuder på ännu varmare väder och i de sydöstra delarna av landet kan temperaturen nå över 25 grader. Och samtidigt ser vädret också ut att bli ostadigt med skurar på många håll, även om detaljerna ännu är osäkra. Och tittar vi på några observationer från klockan 6 hade Stockholm 11 grader, Göteborg, Malmö och Karlskrona 13, Kalmar 12, Visby 13, Jönköpings flygplats 11, Norrköping 12, Karlstad, Gävle och Mora 10, Sundsvall 12, Östersund 8, Umeå 11, Vilhelmina och Luleå 10 och Kiruna 6 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. Nattens lägsta temperatur kan jag också nämna. Uppmättes i Karesuando som ligger i nordligaste Lappland med 4 grader. Och det var allt för SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka igen om 2 timmar. Nu är tillbaka till Pet Morgon.
4: Roligt att ni väljer att vakna med oss fram till 9:30 och sänder vi. Klockan 7 får vi ekonyheter. Per Edberg, säg något om vad du tänkt berätta om.
6: Det kommer handla en del om Hormusundet och rederiernas oro för att börja färdas genom detta sund igen.
4: Fler personer ska kunna dömas för brott för fel man begått i jobbet. Igår blev det klart att tjänstemannaansvaret utökas enligt regeringen bland annat för att minska risken för infiltration från kriminella i det offentliga. Men man riskerar att skapa försiktiga och rädda tjänstemän, menar kritiker. Det blir diskussion om detta snart. Klockan är 7. Här är Ekots nyheter.
6: Kommunpolitikers markaffärer ifrågasätts. Hormusundet öppnas, men rederierna tvekar. Och så ska det bli lättare att få ersättning vid försenade flygresor. Det är rubrikerna i Morgonekot idag. Ja, politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljoner på att köpa fastigheter av de kommuner där de är verksamma och sen sälja dem vidare. I Kiruna fick till exempel en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sen sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
7: Nej, utifrån hur man kan ser det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
8: Det handlar om en obebyggd industritomt nära Kirunas flygplats som kommunen sålde till den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dahlhägg år 2020. Det råder stor brist på industrimark i Kiruna, bland annat på grund av stadsflytten.
9: Och för att få köpa mark ska man söka bygglov. Men Lars-Johan Dahlhäggs mark står istället orörd i 2 år innan han säljer den vidare till LKAB för 6 gånger pengarna. Och det ska visa sig att fallet i Kiruna inte är unikt.
8: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300

0: Vore jag Kiruna-bo så skulle jag bli heligt förbannad.
1: Kiruna-politiken Lars-Johan Dalhägg vill inte vara med i en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna. Nu har vi till exempel krav om att bygglov ska erhållas innan ens försäljningen genomförs.
3: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Så gäller det läget mellan USA och Iran. Gårdagens avtal mellan de båda länderna har inte offentliggjorts i sin helhet än, men enligt USAs vicepresident J.D. Vance innebär det bland annat att kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Och dessutom ska ju Hormuzsundet öppnas, även om många rederier fortfarande är oroliga för att börja trafikera sundet som vanligt igen.
4: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
5: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till TV-kanalen CNBC igår. Och efter beskedet om en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen så har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Sundet, som är en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari. Hundratals fartyg har därför blivit kvar i Persiska viken, stoppade från att leverera bränsle till världsmarknaden. Men trots lättnaden så kommer det dröja innan leveransen av olja och gas återgår till det normala. En första prövning blir om rederierna vågar skicka sina fartyg genom sundet. Flera bolag säger att de behöver tydligare säkerhetsgarantier innan trafiken kan återupptas i större skala. Omkring 500 större handelsfartyg för olja och gas uppges fortfarande vara kvar i Persiska viken. Många rederier vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier både från USA och Iran innan de återupptar trafiken. Samtidigt återstår stora utmaningar för olje- och gasproducenterna i regionen. Under våren minskade länderna kring Persiska viken sin oljeproduktion med nära 15 miljoner fat om dagen. Det motsvarar nästan 15% av den globala tillgången. Branschbedömare tror att det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras, bland annat eftersom viktig infrastruktur har skadats. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson, Washington.
3: Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning med magnituden 6,7. Skalvets epicentrum låg drygt 4 mil från staden Palu, uppger nyhetsbyrån Reuters. Det har inte kommit några rapporter om skador än. Varannan svensk tycker att det är bra att skatten sänks på bensin och diesel, visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. En som vill se sänkt skatt är Stefan Junhammar.
6: Ja, det är ju givet.
7: Varför då?
6: Jag åker 120 mil för att komma hit.
8: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
6: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
7: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
6: Ja, det kanske kör lite extra då. Men det är det lilla ju egentligen.
8: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten. Och enligt Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason så visar det att regeringen ser frågan som viktig inför valet.
9: Det är en plånboksfråga som är väldigt tydlig i väljarnas vardag och man tror att det här kommer att vara gynnsamt i valet.
8: P4:s undersökning visar alltså att varandra

0: Annan svensk är för en sänkning av bränsleskatten. Men Yvonne i Östersund tycker att frågan är svår.
1: De som behöver det för att kunna komma till sina jobb. Men sen kanske jag skulle kunna betala lite mer.
0: Av P4s undersökning framgår också att 3 av 10 svenskar tycker att skattesänkningen är dålig. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
2: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är val.
3: Reporter Lisbeth Hermansson. I Västerås hittades 2 tonårspojkar igår kväll utomhus med skärskador i området Råby. Båda har förts till sjukhus. Enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de är, men de ska ha varit vakna och talbara. Riktade satsningar på fler operationer leder inte nödvändigtvis till kortare vårdköer. Det här skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef där.
4: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
5: Öronmärkta pengar för att öka antalet operationer inom vissa områden har använts av flera regeringar sedan 80-talet enligt SKR. Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer.
4: Och det man har gjort i de här återkommande statliga satsningarna är att man har riktat in sig på en liten del. Så det löser inte ut problemet.
5: Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och det kan ifrågasättas om det finns ett behov av att öka takten eftersom Sverige redan ligger på en hög nivå jämfört med andra nordiska länder, skriver SKR i sin analys. Och tvärtom vad man kan tro så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
4: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
5: Hur många som väntar på operation påverkas av en rad faktorer, säger han. Och det som behövs är att regering och regioner samarbetar för att hitta nya och effektivare sätt att korta vårdköerna.
4: Regionerna är ju måna att tillsammans med staten kroka arm och lösa ut det. Men då är det bättre att man för en dialog om vad man vill uppnå och hur man i så fall på bästa sätt gör det.
3: Johan Karme vid SKR, reporter Kristin Odén. Regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Utredaren skriver på Dagens Nyheters debattsida att det vore svårt att genomföra ett sådant förslag för bara vissa barn och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Utredaren kommer istället med flera andra förslag, till exempel att införa en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Det ska bli lättare att få ersättning vid försenat flyg. Det här kom EU-länderna överens om igår kväll efter många års förhandlingar. Maria Wisell är konsumentvägledare vid Sveriges konsumenter.
6: Passagerarna har vunnit en seger här.
7: Det tog 10 år, men nu är man alltså överens om nya EU-regler för flygpassagerares rättigheter. Idag har man rätt till ersättning vid mer än 3 timmars försening. Den rättigheten förblir.
6: Och sen har man förbättrat vissa saker. Man har rätt att sitta tillsammans en hel familj med barn under 14 år utan att betala extra för det. Och du ska inte behöva betala extra för att skriva ut på flygplatsen, alltså ditt boardingkort.
7: Dessutom införs ett informationskrav på flygbolagen. Inom 96 timmar ska de informera drabbade resenärer om hur man får ersättning vid försening. Där hade Maria Wisell önskat sig mer.
6: Och det är ju att det skulle vara en för ifylld blankett som man skulle kunna få från flygbolaget när man drabbas av försenade eller inställda flyg.
3: Maria Wiesell vid Sveriges konsumenter, sa det reporter Klara von Jägerfeldt. Och det återstår nu för Europaparlamentet att rösta igenom det här förslaget, något som beräknas ske i juli. Vidare till Ungern nu, där landets nya premiärminister Peter Madjar går snabbt fram med att driva igenom flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstades en grundlagsändring igenom, en ändring som hindrar den förra ungerska ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
8: Amivel Orbán Viktor már 20 évig volt miniszterelnök, 36 évből 20 évet miniszterelnöki pozícióban töltött, ezért őre is fog vonatkozni ez a...
9: 20 av de senaste 36 åren har han suttit på premiärministerposten, så den grundlagen kommer naturligtvis också att gälla honom. Det sa Peter Madjar under en presskonferens i april när han fick frågan om ett av sina tydligaste vallöften inför valet i våras. Nu har löftet alltså blivit verklighet. Igår röstade det ungerska parlamentet för en grundlagsändring som begränsar tiden på premiärministerposten till högst 8 år. Beslutet innebär i praktiken att Viktor Orbán stoppas från att återvända som premiärminister. Madjars parti Tisza har 2/3 majoritet i parlamentet och kunde därför få igenom ändringen utan en folkomröstning. Madjar har lovat att riva ner det system som byggdes upp under Orbáns långa tid vid makten. Orbán har anklagats för att steg för steg ha ändrat lagar, institutioner och spelregler för att säkra sitt partis grepp om staten. För Madjar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. Tisas förslag går ut på att bygga upp en mer oberoende och trovärdig public service med tydligare insyn, ny ledning och ett starkare skydd mot politisk styrning. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. De nuvarande public service-chefernas mandat ska avslutas. Under en övergångsperiod får kulturminister Zoltán Tar ansvar för public service innan nya chefer utses genom en öppen ansökningsprocess. För regeringspartiet Tisza är reformen en av de viktigaste symbolfrågorna efter maktskiftet i Budapest. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
3: Och nu svensk politik. Vi konstaterar att det var en ganska hektisk dag i riksdagen igår. Många nya lagar klubbades igenom. Elias, nu ska ni titta lite närmare på en av dem.
10: Ja, precis. Det ska bli lättare att straffa personer som begår fel i sitt jobb i offentlig sektor. Dels skärps straffet för grovt tjänstefel och så införs en ny brottsrubricering, missbruk av offentlig ställning, som ska omfatta överträdelser som tidigare bara kunnat straffas arbetsrättsligt. Det här ska gälla både tjänstemän och förtroendevalda. Vi ska höra vad det kan komma att innebära. Ida Drugge finns här i studion som är moderat riksdagsledamot. Och det gör också Britta Lejon som är ordförande för fackförbundet ST. Välkomna båda två.
11: Tack.
12: Tackar.
10: Ida Drugge, du har arbetat för det här i många år. Mm. Varför behövs det?
11: Ja, vi behöver stärka skyddet mot maktmissbruk, korruption och olika sorters av otillåten påverkan. Det blir tyvärr särskilt i kring gängmiljöer allt vanligare med försök till infiltration i offentlig verksamhet.
10: Det är de ni vill komma åt, alltså gängkriminella som försöker ta sig in i det offentliga?
11: Ja, exempelvis. Det är en typ av brott och, som vi ser ökar. Mm. Men vi vill också att det här nya förslaget det omfattar även politiker, vilket är en annan lucka i dagens lagstiftning.
10: Hur går det till då, om man ska förstå det här med de gängkriminella, den infiltrationen som ni vill komma åt? Hur vanligt är det och hur gör man?
11: Men bedömningen är att det finns infiltration i princip alla kommuner och statliga myndigheter idag på olika sätt. Mm. Man kan inte säga att någon är exkluderas eller undantagen från de här problemen. Men dagens lagstiftning träffar ju enbart situationer där den som har gynnat någon annan själv också får någonting, en muta exempelvis. Och tjänstefelsparagrafen som vi har idag exkluderar situationer som inte är myndighetsutövning. Exempelvis i upphandlingar eller vid inköp. Då träffar inte dagens tjänstefel.
10: Okej, Britta Leijon då, ordförande för ett av många fackförbund som är kritiska till det här. Vad menar du är problemet?
12: Ja, först vill jag bara säga att vi tycker naturligtvis också att det är otroligt viktigt att det allmänna sköter sig och att det finns en hög tillit och förtroende för det allmänna. Och absolut att de bekymmer som Ida Drougge pratar om är allvarliga. Men det här är inte svaret. Det finns redan idag väldigt många sätt att straffa statstjänstemän som gör fel. Straffrättsligt, arbetsrättsligt, offentligrättsligt, skadeståndsrättsligt. Det är till och med så att utredningen själv ju kom fram till att det fanns inte någon anledning till att utvidga på det här sättet som nu riksdagen har beslutat om, till att frångå dagens reglering som har siktat in sig på att det är vid myndighetsutövning som de här dagens hittillsvarande lagstiftningen har siktat in sig på. Nu kommer man ju också omfatta sånt som inte är myndighetsutövning. Mm. Det kommer också omfattas av den här nya regleringen. Och vi är väldigt bekymrade över det här. Vi menar att det kommer att skapa en rädd och ineffektiv statsförvaltning.
10: Så det här kommer inte bara träffa dem då som försöker göra fel med flit, så att säga, menar du?
12: Eller, exakt.
10: Hur då?
12: Ja, därför att lagstiftningen är så otydlig på många sätt. Dels inför man helt nya begrepp som är vaga och inte tidigare använts. Så det gör att det blir väldigt svårt att förstå vilka som kommer att omfattas och i vilka situationer. Och vi är rädda att folk nu, de som är anställda i både statlig sektor där mina medlemmar finns, men också i kommunal regi, kommer att bli så rädda att göra fel, för det blir så otydlig lagstiftning, så de kommer behöva dubbel- och trippelkolla med sina chefer. Gör jag nu rätt eller fel? Riskerar jag att kunna bli åtalsanmäld för det här? Och cheferna kommer i sin tur behöva vända sig till rättsavdelningarna, för det här är inte en tillräckligt genomarbetad lagstiftning.
10: Men inte det bra då? Alltså att man, tjänstemän blir försiktiga, man dubbelkollar och trippelkollar, man blir noggrann i sina beslut.
12: Man ska alltid vara noggrann, men i det här fallet är det att gå för långt. Ni skapar en ineffektiv statsförvaltning genom att göra det här, det säger jag.
10: Ida Drougge, vad säger du om det då? Otydliga regler, oklart vilka som kommer att träffas och tjänstemännen kommer att bli alldeles för försiktiga.
11: Nej, alltså jag har stor respekt för att man kan vara rädd för att göra fel. Men dagens lagstiftning, vi kan inte ha en sån situation att vi skyddar dem som medvetet använder sin position för att gynna andra eller gynna sig själv. För att vi är rädda för det.
10: Just det.
11: Det är inte acceptabelt svar. Utan vi ställer höga krav här. Det är medvetna fel det handlar om. Man kan sikta på allvarliga problem. Och de rekvisiten gör ju att såna här slarvfel och mindre fel, saker som faller inom att det är svårt att avgöra hur man ska tolka en lag exempelvis. Sånt faller utanför. Och det är väldigt tydligt i utredningen.
10: Och samtidigt är det flera remissinstanser då, bland annat Lagrådet, som har påpekat att det är ett väldigt stort tolkningsutrymme. Att det blir lite otydligt. Du håller inte med om det?
11: Nej, regeringen har genomfört de justeringar som Lagrådet rekommenderar. Mm. De är genomförda i den här lagstiftningen. Och flertalet myndigheter pekar också ut att det här behövs. Regeringens egna utredare som tog fram det här förslaget menar att det finns en så stor lucka i dagens reglering att vi är tveksamt om vi ens lever upp till internationella konventioner och åtaganden vad gäller korruptionsbrott.
10: Just det, men även om du tycker att det är tydligt då, vi hör från facken att man inte tycker att det är tydligt, det finns en risk att man inte kommer att våga ta några beslut. Även om du tycker att det är tydligt, kommer inte det där påverka tjänstemännen?
11: Jag skulle vilja säga att det påverkar nog redan idag, i sådana fall. Så, och det blir ju upp till politiker, till chefer att ingjuta det förtroendet och ge dem verktyg som krävs för att man ska kunna bedriva sin verksamhet och göra sitt jobb helt enkelt.
12: Det är jätteviktigt att komma åt de som är korrupta, de som skor sig och använder allmänna medel på ett felaktigt sätt. Men det hade varit bättre att inrikta sig på just de frågorna. Den här nya lagstiftningen lägger en blöt filt över hela statsförvaltningen. Där man faktiskt inte, vi kan inte rådge våra medlemmar vilka som kommer att omfattas, vad kommer vara rätt att göra och vad riskerar man att göra fel. När vi bjuder in till möten om de här frågorna, det finns en sån stor osäkerhet inför den här nya lagstiftningen, så vi har hundratals medlemmar som kommer att anmäla sig till de mötena. Det kommer att bli ett jättebekymmer i praktiken.
10: Men gäller inte det alltid då med ny lagstiftning? Alltså det är oklart i början vilka som kommer att träffas.
12: Jo, men det här är exceptionellt. Ni åstadkommer inte det ni vill, för den här är inte tillräckligt tydlig och skarp, utan ni åstadkommer istället en ineffektiv och, jag är rädd, också handlingsförlamad förvaltning.
10: Ida Drougge, jag läste en kritik från hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Stockholm som menar att det här kommer att göra att hans medarbetare inte kommer att våga driva en process mot en aktör som till exempel har en kriminell koppling av rädsla för att själva bli åtalade för att ha då otillbörligen missgynnat någon, som man då kan göra i den här lagstiftningen. Alltså kriminella aktörer får ett redskap att driva processer mot enskilda handläggare. Vad säger du om det?
11: Jag skulle säga att det är tvärtom. Så ger det här råg i ryggen till de tjänstepersoner som står upp mot kriminella aktörer. Det här stärker deras position, deras ställning.
10: Okej, så den här rädslan som hälso- och sjukvårdsdirektören ser, den ger du ingenting för, så att säga?
11: Nej, det står ju uttryckligen att den typen av omständigheter är sånt som visar att man helt enkelt inte medvetet har begått något fel tidigare. Att man agerar när man upptäcker att det har skett felaktigheter är ett sånt exempel som finns i förarbetena.
10: Men om man då riskerar att en bli anmäld helt enkelt för det här, kan inte det göra att man blir rädd och inte driver en sån här process?
11: Ja, jag kan bara verkligen beklaga alla de anmälningar, oskyldighetsanmälningar, hot och hat som många tjänstemän får utstå. Jag vill verkligen säga det, att de allra flesta tjänstemän och politiker arbetar ju hårt för att ge god och bra service. Det vi talar om här är undantaget. De som inte gör det och som idag med dagens regelverk tyvärr tillåts göra det utan att ta konsekvenserna. Det är den luckan som vi täpper till.
10: Britta Leijon, ja. Hur kommer man åt dem då, om inte på det här sättet? Du håller ju med om att det är de kriminella gängens infiltration, ja, till exempel, alltså den måste stoppas. Hur gör man det?
12: Absolut, ja, men det gör man ju dels genom att se till att det finns tillräckligt med resurser, att man prioriterar öppenheten, att det är okej för tjänstemän att tryggt våga larma om sånt som är oegentligheter. Inte genom att skuldbelägga enskilda individer för det som är organisatoriska tillkortakommanden, som vi menar att det här är. Jag skulle bara vilja lyfta en till problem som vi inte har berört här, nämligen utvidgningen av det grova tjänstefelet i den här där vi menar att de förändringarna är också otroligt allvarliga. Här ska man nu, istället för som det har varit hittills, ska man nu inte bara bedöma de skador som har inträffat i samband med ett godtjänstefel, utan man ska också bedöma vad som kunde ha medfört avsevärd skada. Man inför helt hypotetiska resonemang här. Vi är otroligt att arbeta statligt är otroligt, att ta hänsyn till komplexa målkonflikter i sitt arbete. Att vara statstjänsteman är svårt redan idag. Det här kommer att innebära väldigt stora svårigheter för de som enskilda tjänstemän att göra sitt jobb kompetent, tryggt och effektivt på ett bra sätt. Mm. Det här är inte rätt väg att gå.
10: Ida Drougge, måste man inte få, det är ett svårt jobb, måste man inte få göra fel utan att riskera sådana allvarliga konsekvenser som det blir nu?
11: Jo, men den här lagstiftningen, den tar syfte på medvetna fel. Där man brutit mot lagstiftning och regler för att gynna sig själv eller gynna någon annan. Eller för att missgynna en aktör. Och om man gör det i strid med lag, medvetna fel, då det är inte slarvfel eller bedömningsproblem som vi talar om då.
12: Jag förstår vad du säger, men formuleringen av lagstiftningen är så bred och så otydlig. Här pratar man om uppsåt. Ja, det är bra att man pratar om att det ska finnas uppsåt, men det är så otydligt. Om man pratar om avsiktsuppsåt, insiktsuppsåt, likgiltighetsuppsåt, extremt svårt. Problematiskt i praktiken.
10: Olika bilder uppenbarligen av det här. Britta Leijon, lite kort till slut bara. Det här är ju ett faktum nu i alla fall. Mm. Vad kan ni som fackförbund göra för att stötta era medlemmar?
12: Ja du, jag vet inte riktigt. Jag hoppas att arbetsgivarna börjar nu jobba med den här frågan betydligt mer än hittills. För de behöver sätta i sjön extremt mycket råd till sina anställda. Det här kommer bli jättesvårt för offentlig förvaltning.
10: Tack så mycket för att ni kom hit, båda två. Britta Leijon, ordförande i fackförbundet ST. Ida Drugge som är riksdagsledamot för Moderaterna. Då sport, fotbolls-VM, eller hur, Petter Balling?
13: Precis, och vi inleder den här morgonen från Dallas.
14: Dagen efter de svenska fotbollsherrarnas succéinledning av VM var vardagen i Dallas igång igen. Efter resan hem från Monterrey samlades alla utom gårdagens startelva på träningsplanen i Frisco, samtidigt som startelvan i sin tur hade återhämtningspass i gymmet. Men för spelarna på planen var det mycket fokus på positionsspel och 7-mot-7 på liten plan med mycket känslor. De lokala funktionärerna blev först mycket överraskade över hur mycket energi spelarna hade efter gårdagens VM-premiär innan Radiosporten fick upplysa dem om att startelvan inte var på planen just idag.
15: Assisterande förbundskapten Sebastian Larsson, efter den här kvällsträningen, det var hög intensitet där ute.
16: Det var väldigt hög intensitet, bra gjort av grabbarna. Det är såna här träningar som är otroligt viktiga under de här mästerskapen, och all cred till grabbarna som genomför den på ett fantastiskt sätt. Och det är inte alltid de enklaste träningarna. Vi har rest hela dagen och det är klart att alla vill spela så många minuter som möjligt, men all cred till grabbarna, de genomför det på ett perfekt sätt.
13: Kristoffer Karlsson och Selma Jennervall, reportrar i Dallas. Skrällarna har avlöst varandra i VM. Det började igår när Kap Verde kämpade sig till 0-0 mot Spanien. Fortsatte med att Egypten tog poäng av Belgien och avslutades med att Saudiarabien nästan besegrade Uruguay. Matchen slutade 1-1. Och så har Iran och Nya Zeeland kryssat. 2-2 slutade matchen. Nu också klart med ny förbundskapten i Tunisien. Sabri Lamouchi sparkades ju efter 5-1-förlusten mot Sverige. Det blir Hervé Renard som ersätter. I kväll och i natt matcher för Frankrike mot Senegal klockan 21. Norge mot Irak vid midnatt och Argentina mot Algeriet klockan 03. Matcherna följer du bäst i P4 i Sportextra.
10: Morgon där vi ska prata om det G7-möte som pågår, en samling för några av världens viktigaste mellanmakter. Vad vill de ta för roll i en ny multipolär världsordning? Hör man till den sjunde medlemmen USAs pool eller har man en egen? Det där diskuterar vi snart om 10 minuter ungefär. 7:30 är klockan nu, vi ska få en nyhetssammanfattning.
3: Politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljoner på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i, visar en granskning som Ekot har gjort. I Kiruna fick exempelvis en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor. Marken sålde han sedan vidare till LKAB för 3,2 miljoner. Priset på olja har fallit efter beskedet att USA och Iran skrivit under en överenskommelse. Avtalet är inte offentliggjort i sin helhet än, men det innebär bland annat att Hormuzsundet ska öppnas, och det är något som fått oljepriserna att sjunka. Många rederier tvekar dock fortfarande kring att återuppta trafiken genom sundet. Man vill först ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat Lex Sara-anmälningar inom äldreomsorgen under åren 2023-2025. Det handlar om drygt 1400 anmälningar. Det vanligaste var anmälningar om uteblivna eller felaktiga insatser, men en dryg tiondel handlade om olika typer av våld och övergrepp från personalens sida. Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska kunna göras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer, visar en analys som Sveriges kommuner och regioner har gjort. Enligt rapporten påverkas kötiden av hela vårdkedjan, och öronmärkta pengar till vissa typer av operationer får därför liten effekt. Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning med magnituden 6,7. Epicentrum låg drygt 4 mil från staden Palu, men det har inte kommit några rapporter om skador än. Dags för Ekonomiekot med Carl B. Andersson. Och Ekonomiekot inleder med att Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer under de kommande 2 åren. Under våren har arbetslösheten inte minskat i samma takt som tidigare, men enligt myndighetens nya prognos kommer arbetsmarknaden ändå att förbättras. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
17: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen av 2026 och in på 2027. Samtidigt så är det ju så att arbetslösheten minskar successivt från en hög nivå. Och det är först under 2027 som vi bedömer att arbetslösheten är tillbaka på en nivå som hade innan lågkonjunkturen.
18: Prognosen säger att sysselsättningen ska öka och arbetslösheten minska till 8% 2027. Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023, innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande 2 åren, säger Marcus Löving.
17: Vi har en väldigt hög strukturell arbetslöshet idag där 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
19: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
17: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det. Det är en central utmaning, för här ser vi många individer som står långt ifrån arbetsmarknaden som till stora delar är i behov av ett fördjupat stöd av olika slag.
18: I Norrköping gick Wei Hai He utan arbete i ett halvår innan han började på en arbetsmarknadsutbildning. Och sen fick han jobb redan innan utbildningen till svetsare var klar.
20: Jag är inte van vid det.
19: Att det gick snabbare?
20: Jag gick mycket snabbt. Jag har skickat säkert över 200 CV, fick typ knappt några svar. Liksom. Så den här, jämfört med det här, gå på praktik, jobb direkt. Ja, det är väldigt skillnad.
18: Arbetslösheten bland personer födda utanför Europa är mycket högre än bland personer födda i Sverige. Men enligt Arbetsförmedlingens analys så har den nu minskat.
17: Ja, det har ju en stor betydelse för kompetensförsörjningen. Den äldre delen av befolkningen ökar i en högre takt än den arbetsaktiva delen av befolkningen.
3: Reporter var Anders Hjelmin. USAs strategiska oljelager är nere på den lägsta nivån sedan 1983. Enligt amerikanska energidepartementet har kriget mellan USA och Iran bromsat upp råoljeleveranserna. Men det sinande lagret har också att göra med att länder runt om i världen samordnat ett historiskt släpp av oljereserver för att mildra effekterna av kriget i Iran. Vi tar en titt på börstavlorna. Tokyo-börsen har gått upp 0,5% nu på morgonen. Shanghai är på plus 0,1 medan Hongkong backat 1,4. Igår gick Nasdaq upp 3,1%. Dow Jones steg 0,9 medan Stockholmsbörsen steg 0,3%. En dollar kostar just nu 9 kronor och 42 öre. En euro kostar 10 kronor och 91 öre.
10: Gustav Klarin är redo att ge oss nyheter från Vetenskapsradion nu.
21: Om man har tänkt att använda en riktigt gammal flytväst i sommar, då kan det vara läge att tänka om, för flytvästar åldras.
22: Det vi vet, och det är det nog flera som har märkt med riktigt, riktigt gamla flytvästar, att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt, där de inte längre behåller luftbubblor i sig, utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten, och då får ju flytvästen sin motsatta funktion, då sjunker den istället för att flyta.
23: Säger Anton Kock, som är utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet. Till stor del är det UV-strålningen från solen som tär på flytvästen. Ofta består flytmaterialet av polyeten eller PVC, skriver en flytvästtillverkare till Vetenskapsradion. Och ett första tecken på att den varit utsatt för mycket sol är att yttertyget bleks. Men också flytmaterialet därunder kan alltså påverkas så att luftbubblorna blir sprödare och en del av dem spricker. En annan fara finns med de numera så vanliga uppblåsbara flytvästarna som ska blåsa upp sig automatiskt när man hamnar i vattnet. En sån väst behöver servas regelbundet och har man missat det, då kanske den helt enkelt har slutat fungera och man kan hamna i vattnet med en väst som inte blåser upp sig fast den väl skulle behövas. Det hände en seglare som Anton Kock var med och räddade. Seglaren hade ramlat i sjön från sin båt, men släpades efter den eftersom han hade bundit fast sig i en säkerhetslina i båten.
22: Båten seglade ju och han låg på utsidan. Men på honom var också då en icke uppblåsbar flytväst. Och det var bland det första han sa till oss, varför funkar inte den här? Men det visade sig då att den hade ju inte fått den här kärleken som en uppblåsbar flytväst behöver få.
21: Och mer flytvästar blir det i Vetenskapsradion idag vid lunch. Reporter Camilla Widebäck. De senaste siffrorna från EU visar att importen av rysk mineralgödsel till Europa har minskat med nästan 70% första kvartalet 2026 jämfört med samma period förra året. Patrik Eklöf är utredare på Jordbruksverket.
0: EU har velat minska sitt importberoende av Ryssland på grund av kriget mot Ukraina. Och på senare tid har man höjt tullarna för import ifrån Ryssland när det på just mineralgödsel. Det här började faktiskt redan andra halvår 2025. Då såg vi också en minskning som nu då har fortsatt fram till första kvartalet 2026. Det är så långt vi har statistik för.
21: Och just före Rysslands fullskaliga attack på Ukraina så kom nästan en tredjedel av EUs import av mineralgödsel från Ryssland. Nu handlar det om ungefär en tiondel.
10: Just nu pågår G7-mötet i Evian, Frankrike. En mellanmakternas samling. Sex av länderna får anses vara sådana mellanmakter eller middle powers. Det är ett begrepp som Kanadas premiärminister Mark Carney populariserade i och med sitt uppmärksammade tal i Davos i januari. Mellanmakterna måste agera tillsammans. Sitter vi inte vid bordet är vi på menyn, sa han då. Idag sitter man vid bordet tillsammans med en av supermakterna, då USA. Frågan är hur enade dessa mellanmakter är. Daniel Alling, vår internationella korrespondent, finns i Genève, grannort till Evian. Du Daniel, Tyskland, Storbritannien, Italien, Frankrike, Kanada, Japan handlar det om här. Vad går de här länderna in i mötesdagarna med för förväntningar?
1: Ja, det där är ju länder som i förhållande till USA kommer hit till årets G7 med, tycker jag, ändå lite större självförtroende än förra årets möte. Då åkte ju Trump iväg gudvars efter bara någon dag och det såg ju som ett stort misslyckande. Nu, och ja, det är som svårt att se den här bilden framför mig som man såg för ett tag sedan när de här ledarna satt som skolelever framför Donald Trumps skrivbord i Vita huset. Det har man insett, så kan man inte bete sig. Man måste visa att man kan ta större ansvar. Och här ska man ju prata om det, till exempel. Hur kan en styrka se ut under fransk och brittisk ledning när det gäller att säkra Hormuzsundet, till exempel? Där vill man ta mer ansvar. Man vill övertyga Trump att Europa, till exempel, ska ha en plats vid förhandlingsbordet kring Ukraina om det blir sådana förhandlingar. Så här handlar det väldigt mycket om att visa att man klarar sig bättre på egen hand, även om det till syvende och sist, Elias, handlar väldigt mycket om relationen till USA på ett eller annat sätt. Trump kom ju hit lite luggsliten av kriget i Iran, men som sagt, mycket av införsnacket har handlat om att få honom att stanna här hela mötet den här gången, och bara det skulle ses som en framgång. Mm.
10: De här länderna då, är de eniga kring vad man vill åstadkomma under det här mötet, kring vad man vill med de här frågorna som är viktiga just nu?
1: Jag tror att man är eniga om det, att visa upp en gemensam front när det gäller att man kan ta större ansvar själva, inte minst då länderna inom NATO. Alltså det här blir någon slags förövning också inför NATO-mötet som kommer om en månad, eller knappt en månad. Hur enigt står NATO? Här får vi en liten föraning av det i alla fall. Men det blir alltid svårt när medelstora länder ska, eller kan bli svårt när medelstora länder ska samarbeta. Who is driving? Alltså vem bestämmer då till syvende och sist när en supermakt är med? så är det mindre diskutabelt så att säga. Vi såg ett praktexempel här nu bara för någon vecka sedan när det fransk-tyska samarbetet kring ett nytt stridsflygplan bröt samman för att man inte riktigt kom överens om vem som skulle leda det samarbetet och vilka behov man hade och så. Men man vill visa upp en större enad front här. Om man lyckas är en annan sak.
10: Mm. Vi tar in Niklas Bremberg också som är seniorforskare vid Utrikespolitiska institutets Europaprogram. God morgon.
2: God morgon.
10: Vad tänker du? De har Carney pratat om mellanmakterna, att de måste agera tillsammans. Vad menar han med det?
2: Nej, men han menar nog mycket det som precis Daniel Alling var inne på tidigare. Att det handlar om att försöka visa upp en mer av en enad front, hitta enade positioner på en rad olika frågor. Där man vill försöka påverka USA eller andra partner. Just G7 är ju har ju funnits med länge i internationell politik. Det går ju tillbaka till 70-talet, men det är ju mer av en informell sammanslutning av länder. När det begav sig på 70-talet så var det helt klart att det var de största ekonomierna, de mest avancerade ekonomierna. Så ser det ju inte ut idag, utan nu har ju såklart Kina kommit på världs scenen som en ledande ekonomisk aktör och sådär. Så att den här sammanslutningen har ju mycket mer av den här karaktären av att man försöker hitta varandra, nå gemensamma ståndpunkter i en rad olika frågor. Mm. Och fram tills att Trump blev president i USA så hade man ju oftast relationerna till USA också på agendan hela tiden. Att man tänkte att USA var en viktig del i hur man positionerade sig gentemot övriga världen. Nu har ju G7 fått en liten annan karaktär, precis som vi hörde då från Daniel, att nu handlar det väldigt mycket för de övriga länderna att försöka dels hitta sin egen position i de olika frågor. Det kan röra Hormuzsundet precis nu som är på agendan, det kan röra Ukraina, det kan röra AI eller andra frågor som är dagsaktuella, där man försöker hitta gemensamma ståndpunkter då för att försöka påverka USA men också andra länder utanför den här kretsen.
10: Men om man tar de länderna då, så G7 minus USA, vad har de för plats? Vad kan de ta för roll i den här multipolära världen som en del menar håller på att byggas nu?
2: Ja, men det är såklart en bra fråga och lite svår att svara på kanske så här just nu. Det är ju under förhandling. Vi får se lite vad de lyckas enas kring. Men tittar man på länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kanada, Japan, så klart att de har ju i stora delar en samsyn kring vilken typ av internationellt system man egentligen vill ha. Man vill ha en regelbaserad världsordning. Man vill ha mer av så att säga öppen handelspolitik. Man vill komma bort ifrån det här med, vad ska vi kalla det, maktpolitiska användandet av handelsverktyg eller mer av det här nakna stormaktspolitiska språket, tanken om att världen ska delas upp i olika inflytelsesfärer som ska rimma med de stora stormakternas föreställningar om deras intressen och sånt där. Så att där finns det ju någon grundläggande samsyn kring vad för typ av samarbete man vill ha. Man vill ha en multilateral regelbaserad världsordning i stora mån. Sen så är det ju såklart svårt att se kanske att de kan få den på plats bara för egen hand, i och med att deras relativa position och relativa makt i världen har ju såklart förändrats väldigt mycket. Men jag tror att det är väl ungefär där man kanske ska se utgångspunkten för så att säga G7 minus USA i det här läget. Det är väl där man försöker hitta sätt att nå gemensamma positioner och olika sakfrågor, men samtidigt som man enas kring det här mer principiella synen på vad för typ av internationell politik man vill kunna driva framåt. Mm.
10: Daniel Alling, jag tänker flera av de europeiska ledarna som vi pratar om här, de är ju pressade på hemmaplan. Alltså Keir Starmer i Storbritannien, Friedrich Merz i Tyskland, båda ganska impopulära. Macron lämnar snart presidentpalatset. Hur påverkar det deras ställning på den internationella arenan?
1: Jo, det brukar ju vara så att när de har problem på hemmaplan så flyr de till utrikespolitiken. Och det har vi ju sett ganska mycket, inte minst Friedrich Merz, den tyska förbundskanslern. Lite tillspetsad så får han inte gjort någonting på hemmaplan. Men då flyr han till utrikespolitiken och gör väl en lite bättre figur där, får man säga. Det gäller Starmer och Macron också för den delen. Men det är klart att hur man vrider och vänder på det, man hade fått ännu mer gjort om man hade haft en stark regering bakom sig. Men helt klart är de påverkade av det. Jag vill bara säga en sak till om detta. Jag tycker att man märker också att man försöker agera lite mer geopolitiskt, lite mer krasst kanske. Man ser det med EU också. EU talar om en utvidgning nu som är liksom geopolitiskt driven när det gäller Ukraina, Västbalkan och så. Vi ser det också när man försöker prata om handelsfrågor, lägga tullar mot Kina, skydda sig själva. Så det finns väl en insikt i bland medelstora länder att kring olika samarbeten så måste man agera lite mer krasst idag, visa framfötterna lite mer. Det märkte jag också väldigt mycket i Singapore på den här Shangri-La-konferensen där asiatiska mellanstora länder, inklusive Japan, också funderar väldigt mycket kring det när det gäller relationen till Kina som har flyttat fram positionerna i det området mer och mer. Mm.
10: Niklas Bremberg, jag tänker den här riktningen då, mer samarbete som man försöker styra in på nu. Om man skulle få nya ledare i de här länderna, om Frankrike till exempel får en president som ligger långt ute till höger, vad händer med samarbetet då tror du?
2: Nej, men jag tänker väl lite precis som kanske Daniel var inne på att det är klart att liksom dagspolitiska, inrikespolitiska liksom frågor och dynamiker påverkar naturligtvis vad de här olika ledarna vill göra, vad man vill använda ett sammanhang som G7 till. Alltså som sagt, G7 är ju mer av en informell sammanslutning där det handlar väldigt mycket om att, så att säga, man försöker nå samsyn i frågor, positioner, sätta lite dagordning liksom framåt på rad olika strategiska frågor. Så att det är klart att väldigt mycket hur det går och om man lyckas nå enhet i, det beror ju väldigt mycket på dynamiken såklart mellan de här ledarna. Och det är klart att med en annan uppsättning ledare med möjligen lite annan syn på internationell politik så kommer det naturligtvis också med stor sannolikhet få genomslag i ett sånt här sammanhang som G7. Och det är väl precis också som Daniel var inne på, att det är klart att även i länder som Kanada och liksom Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Japan och Italien så har man väl också mer anammat det här med synsätten på att vi rör oss in i en ny liksom tid inom världspolitiken. Det liksom i den geopolitiska logiken blir mer företrädande. Men jag tror samtidigt att för de här mellanmakterna så att säga, så vet man ju det att även alltså att man har, ska man spela det geopolitiska spelet så är man liksom lätt på den förlorande sidan innan man inte har hela de liksom, repertoaren av maktinstrument som stormakterna har. Därmed så måste man liksom kanske spela det långa spelet och försöka få till mer av samarbeten på liksom en regelbaserad grund. Men visst, det är klart att geopolitiska logiken finns där också.
10: Niklas Bremberg, tack så mycket. Seniorforskare vid UIs Europaprogram. Tack också vår internationella korrespondent Daniel Alling. Kulturnytt, Mina Benajsa, då handlar det om pengar i kulturen.
4: I USA pågår en rörelse där kulturen, precis som här i Sverige, söker så kallad då breddad finansiering. Där har behovet vuxit i och med indragna bidrag sedan president Trump tillträtt.
5: And we see it as a strategy for protecting their institutional integrity.
4: Marilyn Jackson är chef för museiorganisationen American Alliance of Museums och beskriver en pressad sektor. I en enkät med över 500 museichefer uppger mer än hälften att de har färre besökare än 2019. Samtidigt har offentliga anslag strypts efter uppmärksammade direktiv där stopp för mångfaldssatsningar varit villkor för fortsatt ekonomiskt stöd.
5: So it's really been a journey of making sense of it, this better understanding what's legal, what is not legal, and for museums to decide whether they were going to abide by these executive orders.
4: Osäkerheten kring vad som gäller och hur museerna ska förhålla sig till kraven har lett till självcensur, menar hon.
5: We know that some museums have taken down or canceled programs that are, you know, they might have a scholarship program for Latino students, well, they've canceled that because they are concerned that that's in violation of the executive orders.
4: Rådet till museerna i landet är därför att låta finansieringen stå på flera olika ben, vilket i USA sedan länge redan är tradition. Det är vanligt med pengar från stiftelser, filantropi och näringsliv.
23: Men nu behöver man växla upp, vilket också är Marilyn Jacksons medskick till de svenska museerna.
6: One of the suggestions that, you know, that we see in the US that museums are taking very seriously is around diversifying their financial revenue structure. The more diverse your funding, the less susceptible you are to having your museum swayed by any particular funder.
11: Mm, det sa Marilyn Jackson, American Alliance of Museums, när jag träffade henne tidigare i våras. Den sydafrikanska jazzlegenden pianisten Abdullah Ibrahim har gått ur tiden, 91 år gammal. Under en karriär som sträckte sig över 7 decennier så kallade han sig också för Dollar Brand, och hans musik, den var en unik blandning mellan jazz och sydafrikanska musiktraditioner.

0: Och låten Mannenberg som vi hör här spelades in första gången 1974 och blev en officiell kampsång mot apartheidregimen. 1994 så framträdde Ibrahim vid Nelson Mandelas presidentinstallation. Han avled i sitt hem i Tyskland 91 år gammal. Det kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit i Umeå lockar hundratals gäster från Sverige, men även från länder som Kanada och Island.
1: When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
2: Kolbrun Yr Einarsdottir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Arts Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Arts Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
3: Det är på något sätt kunstfältet som själv ser, hör. Vi tränger en arena. Vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen.
4: Varför är det här viktigt?
3: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda som man snackade om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
0: Och reporter här Joakim Silverdahl. Igår kom nyheten att tidningen Vi och Vi läser får nya ägare. Förlaget Vi kultur och litteratur köps upp då av mediehuset Storyhouse Egmont. Marcus Wilhelmsson är chefredaktör för tidningen Vi.
5: Vi hoppas att vi får fortsätta med det vi har gjort i 113 år.
6: Tidningen Vi grundades 1913 av kooperativa förbundet KF. Och försäljningen är en del av att KF ska lägga större fokus på verksamheten inom dagligvaruhandel. Under senaste decennierna har KF även sålt bokförlaget Nordstedts och Akademibokhandeln. Marcus Wilhelmsson är försiktigt optimistisk.
5: Vi har haft en väldigt stabil och trygg ägare i KF. Så vi återstår väl att se hur det kommer att bli för nya ägaren. Så att det tror jag att det är lite för tidigt att säga om det.
0: Reporter här är Ellen Kavalin, Elias.
7: Nu i P1 morgon om husförsäljningar i glesbygden. En skärpning av penningtvättslagen kan ha lett till att det blivit svårare för utlänningar att köpa fastigheter i Sverige. Det är signalen som kommer från fastighetsbranschen i Norrbotten åtminstone. I Älvsbyn där finns P4 Norrbottens reporter Elinor Norgren. God morgon.
8: God morgon, god morgon. Vi står här i centrala Älvsbyn, jag och Anna Olofsson som är mäklare här, och vi spanar in de här små skyltarna med objekt. Och här finns i alla fall ett par tre fastigheter i ganska, får man säga, stor glesbygd som ska kunna locka utländska köpare. Men Anna, vad är det för problem som du har sett när det handlar om att sälja till utländska köpare?
9: Utmaningen är ju i mitt fall att köparen behöver ett svenskt bankkonto, ett samordningsnummer, och behöver också kunna redovisa för hur har den här personen fått tag i sina pengar. Och det kan vara allt från ett lönebesked, kontoutdrag, kanske något annat dokument som styrker ifall man har sålt en fastighet sen tidigare eller fått ett arv eller någonting. Så det är en väldigt tålamodsprövande och tidskrävande process för att uppfylla då, jag vet, de högt ställda kraven som finns.
8: Men hur lång tid kan det ta då?
9: Ja, det är lite olika, men jag skulle spontant säga att det räknar med ett par månader i alla fall, tyvärr.
8: Men hur stort problem är det här då för om man ska sälja en fastighet, ja, men i glesbygden, där man ju kanske ofta också vill sälja en fastighet?
9: Framförallt är det väl de fastigheter som, vad ska man säga, det finns vissa som är ganska unika, som lockar framförallt utländska köpare. Och det är kanske sådana fastigheter som gärna vill vara nära naturen, som lockas av att få uppleva en kall vinter, norrsken, det här kontrastrika landskapet. Och det är just de fastigheterna som ofta ligger lite avsides. Så kan det ju bli ett ganska stort hinder när man har många utländska spekulanter som då behöver ta sig över puckeln till ett svenskt bankkonto.
8: Så det är inte en fastighet här i centrala Älvsbyn eller ett samhälle som lockar de utländska, utan det är de här som ligger ganska, ja men extremt, eller vad man ska säga, ensligt som de vill köpa.
9: Ja, absolut. Det är ingen bostad på kvarter oftast, utan det är alltså nära skogen, nära naturen. Det man har det i någon situationstecken, det norrländska svenska, någonstans där kring.
8: Men finns det inga fördelar då med de här starka kraven som är att det kanske sållar bort några?
9: Jo, men det gör det. Man kan väl säga på så vis att eftersom att det kräver väldigt mycket av en spekulant i en sån situation, så gör det också att det tar mycket tid, det lägger en stor ansvarsbörda, och det gör ju också att det per automatik sållar bort oseriösa spekulanter. Så det finns ju något gott syfte i det också naturligtvis, det gör det ju.
8: Men samtidigt så vet vi att glesbygden behöver fler och fler människor som bosätter sig i glesbygden. Hur viktiga är då de här utländska köparna som lockas till de här lite mer udda fastigheterna?
9: Jag skulle säga att de är viktiga. Jag har ingen exakt siffra, så det har jag inte. Men för oss är de viktiga. Och jag tänker att glesbygden kan ju på sätt och vis vara en liten del, men rent geografiskt så är det ju för oss i alla fall ett ganska stort område. Så därför så blir det ändå en viktig pusselbit. En viktig komplement också till vår andra liksom större målgrupp av kunder.
8: Skulle man kunna göra något då för att underlätta?
9: Ja, det tycker jag. Eller det utgår jag från i alla fall. Jag tänker att lagen i sig fyller ju ett jätteviktigt syfte, alltså att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism. Men skulle man kunna på något vis samordna det på något sätt för att göra det mer tidseffektivt och också effektivt vad gäller resurser, så hade det varit oerhört, oerhört tacksamt.
8: Ja, men då får vi se hur det går med de här fastigheterna som är till försäljning just i den här delen av världen. Ett Älvsbyn där nu solen har börja stråla från himlen och vi känner definitivt att det kommer bli varmt idag.
7: Härligt med gott väder i Älvsbyn. Eleonor Norgren, reporter på P4 Norrbotten, var det som var där. Vi ska få nyheter alldeles snart. Sen ska det handla om hur man ska ta hand om all skrot som blir kvar då solpaneler blivit uttjänta. Det här är ett problem som vi inte riktigt har en lösning för än, verkar det som. Nu, nyheter. Per Edberg.
10: Här är Morgonekot. Kommunpolitikers markaffärer ifrågasätts. Hormusundet öppnas, men rederierna tvekar kring säkerheten. Och riktade pengar för att korta operationsköerna verkar ha liten effekt, visar ny rapport. Det är rubrikerna idag. Ja, politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljoner på att köpa fastigheter av de kommuner som de är verksamma i och sen sälja fastigheterna vidare. Ett exempel hämtar vi från Kiruna, där en politiker fick köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan sålde vidare till LKAB för över 3 miljoner kronor. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
11: Nej, utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
12: Det handlar om en obebyggd industritomt nära Kirunas flygplats som kommunen sålde till den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dalhägg år 2020. Det råder stor brist på industrimark i Kiruna, bland annat på grund av stadsflytten.
13: Och för att få köpa mark ska man söka bygglov. Men Lars-Johan Dalhäggs mark står istället orörd i 2 år innan han säljer den vidare till LKAB för 6 gånger pengarna. Och det ska visa sig att fallet i Kiruna inte är unikt.
12: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
13: Och i ett 40-tal av fallen har politiken fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
14: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.

0: de här rutinerna. Nu har vi till exempel krav om att bygglov ska erhållas innan ens försäljningen genomförs.
1: Och till de som tänker att det här har kunnat ske för att det är en politiker.
0: Ja, men jag tänker att jag har inte sett några uppgifter som visar att det är därför det har gjorts på det här sättet. Så jag kan inte kommentera det just nu.
2: Reportrar Gustav Elving och Kina Pojanen. Utrikes nu, det gäller läget mellan USA och Iran. Gårdagens avtal mellan de båda länderna har ju inte offentliggjorts i sin helhet än. Men enligt USAs vicepresident J.D. Vance innebär det bland annat att kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Och dessutom ska ju Hormuzsundet öppnas, även om många rederier fortfarande är oroliga för att börja trafikera sundet som vanligt igen.
3: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
4: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till tv-kanalen CNBC igår. Och efter beskedet om en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen så har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Sundet, som är en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari. Hundratals fartyg har därför blivit kvar i Persiska viken stoppade från att leverera bränsle till världsmarknaden. Men trots lättnaden så kommer det dröja innan leveranserna av olja och gas återgår till det normala. En första prövning blir om rederierna vågar skicka sina fartyg genom sundet. Flera bolag säger att de behöver tydligare säkerhetsgarantier innan trafiken kan återupptas i större skala. Omkring 500 större handelsfartyg för olja och gas uppges fortfarande vara kvar i Persiska viken. Många rederier vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier både från USA och Iran innan de återupptar trafiken. Samtidigt återstår stora utmaningar för olje- och gasproducenterna i regionen. Under våren minskade länderna kring Persiska viken sin oljeproduktion med nära 15 miljoner fat om dagen. Det motsvarar nästan 15% av den globala tillgången. Branschbedömare tror att det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras, bland annat eftersom viktig infrastruktur har skadats. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget, men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson, Washington.
2: Den indonesiska ön Sulawesi har skakats av en jordbävning med magnituden 6,7. Epicentrum låg drygt 4 mil från staden Palu, uppger nyhetsbyrån Reuters. Det har ännu inte kommit några rapporter om skador efter jordbävningen. Varannan svensk tycker att det är bra att sänka skatten på bensin och diesel. Det visar en undersökning som Indikator Opinion har gjort. Och en av många som vill se sänkt skatt är Stefan Junhammar.
5: Ja, det är ju givet.
6: Varför då?
5: Jag åker 120 mil för att komma hit.
7: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
5: De har ju alltid långt till allt. Bränsleskatten måste tas bort för dem ju.
6: Kan inte det bli dåligt ur en miljösynpunkt?
5: Ja. Det kanske kör lite extra då, men det är det lilla ju egentligen.
7: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten. Och enligt Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason så visar det att regeringen ser frågan som viktig inför valet.
8: Det är en plånboksfråga som är väldigt tydlig i väljarnas vardag och man tror att det här kommer att vara gynnsamt i valet.
7: P4s undersökning visar alltså att varannan svensk är för en sänkning av bränsleskatten. Men Yvonne i Östersund tycker att frågan är svår.

0: de som behöver det för att kunna komma till sina jobb. Men sen kanske jag skulle kunna betala lite mer.
1: Av P4s undersökning framgår också att 3 av 10 svenskar tycker att skattesänkningen är dålig. Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor.
2: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju, det är ju val.
3: Reporter Lisbeth Hermansson. I Västerås hittades igår kväll 2 tonårspojkar med skärskador i området Råby. Båda fördes till sjukhus. Enligt polisen är det oklart hur allvarligt skadade de var, men de ska i alla fall ha varit vakna och talbara. Riktade satsningar på fler operationer leder inte nödvändigtvis till kortare vårdköer. Det skriver Sveriges kommuner och regioner i en ny analys. Johan Karme är avdelningschef vid SKR.
4: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningarna som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
5: Öronmärkta pengar för att öka antalet operationer inom vissa områden har använts av flera regeringar sedan 80-talet enligt SKR. Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall, som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer.
4: Och det man har gjort i de här återkommande statliga satsningarna är att man har riktat in sig på en liten del. Så det löser inte ut problemet.
5: Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och det kan ifrågasättas om det finns ett behov av att öka takten eftersom Sverige redan ligger på en hög nivå jämfört med andra nordiska länder, skriver SKR i sin analys. Och tvärtom vad man kan tro, så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
4: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
5: Hur många som väntar på operation påverkas av en rad faktorer, säger han. Och det som behövs är att regering och regioner samarbetar för att hitta nya och effektivare sätt att korta vårdköerna.
4: Regionerna är ju måna att tillsammans med staten kroka arm och lösa ut det. Men då är det bättre att man för en dialog om vad man vill uppnå och hur man i så fall på bästa sätt gör det.
3: Johan Karme vid SKR, reporter Kristin Odén. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat Lex Sara-anmälningar som gjordes inom äldreomsorgen åren 2023-2025. Det handlar om drygt 1400 anmälningar. De vanligaste var anmälningar om uteblivna eller felaktiga insatser. Men en dryg tiondel handlade om olika typer av våld och övergrepp från personalens sida. Regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn som har sämre kunskaper i svenska. Utredaren skriver på Dagens Nyheters debattsida att det vore svårt att genomföra en sån förskola för bara vissa barn och att det väcker frågor om likabehandling och diskriminering. Utredaren kommer istället med flera andra förslag. Till exempel att införa en språkbedömning vid 3 års ålder som skulle kunna ge rätt till förskola med språkstöd. Ungerns nya premiärminister Peter Magyar går nu snabbt fram med att driva igenom flera av sina viktigaste vallöften. Igår röstades en grundlagsändring igenom som kommer att hindra den förra ungerska ledaren Viktor Orbán från att bli premiärminister igen.
6: Amivel Orbán Viktor már 20 évig volt miniszterelnök, 36 évből 20 évet miniszterelnöki pozícióban töltött, ezért őre is fog vonatkozni ez a...
7: 20 av de senaste 36 åren har han suttit på premiärministerposten, så den grundlagen kommer naturligtvis också att gälla honom. Det sa Peter Madger under en presskonferens i april när han fick frågan om ett av sina tydligaste vallöften inför valet i våras. Nu har löftet alltså blivit verklighet. Igår röstade det ungerska parlamentet för en grundlagsändring som begränsar tiden på premiärministerposten till högst 8 år. Beslutet innebär i praktiken att Viktor Orbán stoppas från att återvända som premiärminister. Magyars parti Tisza har 2/3 majoritet i parlamentet och kunde därför få igenom ändringen utan en folkomröstning. Magyar har lovat att riva ner det system som byggdes upp under Orbáns långa tid vid makten. Orbán har anklagats för att steg för steg ha ändrat lagar, institutioner och spelregler för att säkra sitt partis grepp om staten. För Magyar är 8-årsgränsen bara ett av flera löften som nu snabbt ska genomföras. För några dagar sedan la hans regering också fram ett lagförslag om att reformera Ungerns public service. Den offentligt finansierade tvn och radion har i många år anklagats för att fungera som ett språkrör för Orbáns regering. Tisas förslag går ut på att bygga upp en mer oberoende och trovärdig public service med tydligare insyn, ny ledning och ett starkare skydd mot politisk styrning. I förslaget säger Tisa att målet är en public service som inte tjänar makten utan medborgarna. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
3: Det är nu fler i världen som tar del av nyheter via sociala medier och olika videoplattformar än via de traditionella mediernas egna webbsidor eller appar. Det här visar Reuters forskningsinstitut för journalistiks årliga rapport. Rapporten bygger på svar från nästan 100 000 människor i 48 länder. Enligt den här rapporten hade 54% använt sociala medier och videoplattformar för att konsumera nyheter, medan 51% hade använt nyhetsföretagens egna kanaler. Vädret idag, Götaland och Svealand får rätt molnigt med regn eller regnskurar på många håll och 12-20 grader. Södra Norrland halvklart till mulet, i sydost en del regn, 12-17 grader. Norra Norrland får i väster en del sol, men i övrigt molnigt och i Tornedalen också lite regn. 10-15 grader. Och då är klockan 7:15 och P1 Morgon fortsätter förstås, Elias.
8: Ja, precis. Marknaden för solpaneler, den har fullständigt exploderat under senare år. Men det som idag är en väg till förnyelsebar energi blir imorgon en utmaning när avfallet från uttjänta paneler kommer räknas i tiotusentals ton. Och det är avfall som man idag inte har tillräckligt bra sätt att ta hand om, även om försöken för att nå dit är många.
9: Jag har byggt upp mitt eget solsystem. Jag har just gjort om det.
10: Anders Ölund sätter solpaneler på ett av sina hus.
9: Så att nu får jag ut 4 kilowatt och så har jag 20 kilowatt batteri.
11: Jag har grannarna också det?
9: Ja.
10: Till Sverige och till hela världen massproduceras panelerna. Bara till Göteborgs hamn lossas årligen containrar från i första hand Kina och Vietnam med hundratusentals paneler. De sätts upp på villatak, på fabriksbyggnader, täcker hela fält och ger allt mer energi. Bara den nyinstallerade effekten globalt under året 2024 motsvarar lika mycket som Tysklands totala installerade solkraft. 6 gånger om. Det ser ljust ut för solpanelerna i framtiden. Men det finns en mörkare baksida som ännu inte riktigt har visat sig. Det är när den första generationernas paneler ska börja skrotas. Då kommer utmaningen att ta hand om ytterligare tiotusentals ton av detta elavfall.
12: Vi vill ju att det ska snurra runt de ämnen som vi en gång har tagit upp i jorden.
10: Mårten Sundin är kommunikations- och marknadschef på organisationen Elkretsen som har producentansvaret för återbruk, för återvinning och hantering av gammalt elavfall dit gamla solpaneler räknas.
12: De består till största del av glas. Ja, men mellan 60-70% är glas. Och sen har vi ungefär 16% aluminium, 11% plast, 4% kisel och sen så har vi ungefär 1% av andra metaller. Det kan vara silver och koppar och annat.
10: Efter en livslängd på kanske 30 år ska allt det här alltså hanteras. Helst inte deponeras utan återvinnas.
12: Det har lanserats nu och satts på marknaden i enormt stor skala och det kommer ju förhoppningsvis att dröja då 10, 15, i bästa fall 20 år innan vi börjar se dem där i någon större volymer. Och de kommer ju läggas till det vi redan har idag.
10: Det statliga forskningsinstitutet RISE räknar med att uttjänta solpaneler till 2060 kan växa till 150 000 ton årligen bara i Sverige. Motsvarande 10 fulla lastbilar per dag, eller ungefär lika mycket som den nuvarande årliga totala mängden elavfall i landet. En dubblering väntar alltså av elavfallet.
12: Vi samlar in ungefär 150 000 ton varje år. Och vi ser att produkterna blir mindre och lättare men fler. Och de innehåller mera plast och fler olika material. Så att det blir en mer komplex mix av produkter. Att ta hand om metallerna som finns där, det är vårt absoluta viktigaste.
10: Och kapaciteten för att ta hand om det här finns inte idag. Vare sig i Europa eller i övriga världen, där uttjänta solpaneler om några decennier kommer kunna räknas i hundratals miljoner ton. De årliga volymerna av paneler som redan idag tas om hand i Sverige skickas till Nederländerna för återvinning. En transportlösning som ju inte är den bästa för miljön. Och som sagt, det verkliga sopberget av paneler har inte ens börjat byggas upp än.
12: Så att det som kommer in idag, det är ju egentligen trasiga paneler eller returer.
11: Jag har bara hittat dem, antingen nere i vårt tält där nere eller här i containern direkt.
10: Kalle Hedin, med arbetsledare på Lövsta återvinningscentral i Stockholm, ser hur hittills bara enstaka solpaneler slängs i den blå containern för elavfall, men hur mängden där generellt sett ökar.
11: Ja, här ser man ju sladdtrassel utan dess like. Gamla värmefläktar, ljuskällor och hörlurar och dammsugare, ja, allt möjligt. Tyvärr så är det så att det är lite svårt att återbruka elavfall för att det kommer så mycket nytt hela tiden och det är rätt billigt att köpa. Så andrahandsvärdet är inte så högt tyvärr.
10: Men försöken pågår att möta framtidens flod av uttjänta solpaneler och ett hotande avfallsproblem. Försök bland annat ute på landet, mellan åkrarna och skogen i Upplands Väsby. Torsåkers gård är ett utvecklingscentrum finansierat av Axe Foundation för att bland annat testa hållbara material och underlätta för cirkulär ekonomi att vinna mark.
13: Det här är en utmaning som inte en enskild aktör kan lösa på egen hand, utan det krävs att vi samverkar.
10: Johanna Olofsson Berman är projektledare inom området Framtidens material, där forskare och näringslivet med producentorganisationer som Elkretsen tar fram en slags färdplan för hur det väntande avfallet ska kunna hanteras.
13: I dagens system så är det inte anpassat för att ta tillvara på panelerna när de väl tas ur bruk. Och om vi väntar till panelerna är här så kommer det bli både dyrare och svårare.
10: Viktigt, säger Johanna Olofsson Berman, är naturligtvis att solpaneler inte rivs ner i förtid, vilket kanske är idag. Att de tillverkas på ett sådant sätt att de senare lätt kan återvinnas och materialet separeras. Men också att komma till rätta med ett speciellt problem där vissa åker snålskjuts.
13: Lagstiftningen är egentligen tydlig gällande producentansvaret, men där ser vi att det fortfarande finns de aktörer som har valt att stå utanför systemet trots att spelreglerna ska vara tydliga.
10: Och panelernas livslängd går alltså att påverka.
13: Så kan det exempelvis handla om att solpanelsaktörerna tittar på alternativa affärsmodeller där man istället för att sälja panelerna jobbar med servicebaserade modeller. Man kan jobba mer med underhåll, reparation och uppgradering av paneler. Och att vi även på sikt skulle kunna få en etablerad återbruksmarknad för paneler i Sverige.
14: Finns det inte det idag?
13: Idag finns ingen fungerande återbruksmarknad för paneler i Sverige.
10: Men samtidigt är det inte helt självklart vad som rent miljömässigt är det bästa alternativet i varje givet val, säger Johanna Olofsson Berman.
13: Nya paneler kan producera en högre andel el. Men befintliga paneler har ju redan använt resurser i produktion, i transport och installation. Så därför behöver man ställa en ökad elproduktion mot resursanvändningen. Och man ska vara försiktig med att byta ut fungerande paneler slentrianmässigt.
14: Görs det idag, tror du?
13: Framförallt så finns det ju en risk att fungerande paneler går direkt till avfall eftersom vi idag inte har fungerande processer för att testa och säkerställa kvaliteten på använda paneler som skulle kunna gå tillbaka och bli återinstallerade på en ny plats. Så där finns det en potential att utveckla standardiserade sätt att testa använda paneler.
10: Utmaningen med att återvinna en av den gröna omställningens hörnpelare, solpanelerna, kommer också i framtiden gälla exempelvis tiotusentals uttjänta vindkraftsblad bestående av svåråtervunna kompositmaterial. För att inte tala om alla batterier från just vindkraftsverken och från elbilarna, från elcyklarna, från alla industrierna. Något att bita i för Mårten Sundin och för Elkretsen som producentansvarsorganisation för att hålla kvar så mycket jungfruligt material som möjligt i marken i den gröna omställningens namn.
12: Nu pratar vi om solpaneler, men till dem så hör det ju också ofta energilager. Alltså batteripack, stora batteripack som ska lagra den här energin. Och det är ju också en produkt som ska tas om hand i framtiden och som väger väldigt många kilo och innehåller väldigt mycket olika material.
8: Reporter här var Anders Wennersten.
14: Bangkok, tisdag. Nyligen stod Singapores utrikesminister Vivian Balakrishnan på en konferens och sa något som fastnade hos mig. Man kan inte styra en teknologi som man bara fått presentationer om. Han talade om artificiell intelligens och försökte förklara varför han själv, hemma på kammaren, byggt en egen AI-assistent som han sedan installerat på en liten dator. Han beskriver den som en andra hjärna som transkriberar röstnoteringar, skriver utkast till tal och briefar honom inför statsbesök. På en månad kan han besöka 12 länder, träffa hundratals människor, men hans andra hjärna ser till att han kommer påläst och förberedd till mötena. Han sa också, kanske bara halvt på skämt, att hans dröm är att den en dag ska kunna svara på frågor åt honom under interpellationsdebatter i parlamentet. AI-verktyg används redan på bred front i Singapores offentliga sektor. Det kan vara allt från läkare som i realtid får behandlingsråd till bygglovsansökningar som granskas automatiskt. Vietnam har inte alls samma resurser som Singapore men har ändå antagit en AI-lagstiftning som trädde i kraft tidigare i år. Den liknar EU:s regelverk på det viset att den är riskbaserad, det vill säga att ju farligare ett system bedöms vara, desto hårdare reglering. Men lagen reglerar också hur AI-modeller och algoritmer kan räknas som kapitaltillskott i företag, alltså precis som patent eller maskiner, i ett försök att främja investeringar i utvecklingen. I Nya Zeeland har regeringen sagt sig vilja krympa statsapparaten med tusentals tjänstemän och ersätta en del av dem med AI. Ja, det går fort nu. För fort, tycker en del. Nyligen varnade ett av världens ledande AI-företag, Anthropic, för att utvecklingen håller på att glida oss ur händerna. Mer än 80% av koden i deras egna system skrivs inte längre av dem själva utan av deras AI. Företaget föreslog ett globalt koordinerat stopp för att undvika en AI-kapplöpning mellan stormakterna, lite som ett icke-spridningsavtal för kärnvapen. Men få tror att ett sådant stopp är särskilt sannolikt. När inte ens de som bygger teknologin vet vart den är på väg är det lätt att känna sig överväldigad och osäker. Kanske är det bästa då att, som den singaporeanska utrikesministern, inte vänta och se utan försöka förstå sig på teknologin. Axel Kronholm, korrespondent i Sydostasien.
8: En mycket speciell fotbollsmatch spelades i VM i natt då Iran mötte Nya Zeeland i USA, landet man varit i krig med de senaste månaderna. Ett landslag som säger sig spela för det iranska folket men som en del ser som regimens lag. Jag pratade tidigare i morse med Reyhan Rouhani som är reporter och programledare på SVT Sport. Själv har rötter i Iran. Hon berättade vad det väckte för känslor i henne att se det här landslaget spela.
15: Jätteblandade känslor just utifrån att det är, vad är det man ställer sig bakom egentligen? Det är många iranier både inne i Iran men också i diasporan som har väldigt många känslor kring att hålla på det här landslaget som man menar tillhör. Vissa menar att det tillhör den islamiska regimen i Iran, andra menar att man ska kunna liksom skilja på fotboll och politik. Men FIFA, USA, Qatar, Ryssland, Brasilien innan det, de har inte lyckats att göra fotbollen för fotbollens skull och politiken vad politiken är. Man har inte kunnat skilja på dem. Så att nu är det blandat politik och fotboll. Så att för mig personligen så har det också varit att hur mycket kan jag heja? För trots det läget Iran är i som land, att ja, men det är alla sanktioner, det drabbar ju även spelarna i landet. Och de har ändå lyckats att ta sitt landslag till ett världsmästerskap. Var ett av de första länderna som gjorde det. Så att det är ju, spelarna i sig har ju uppnått någonting trots att de lever i ett land där det finns stora begränsningar. Så på det sättet så vill man ju ändå stå bakom det här laget och de här spelarna. Men samtidigt så är man, har man fortfarande den här politiken bakom, och det är, man vet att spelarna är väldigt hämmade av sin regim.
8: Ja, men jag tänkte just det, för alltså, det iranska fotbollsförbundet, det ligger ju under regimen på något sätt ändå. Vi har en nyckelspelare som tidigare kritiserat regimen som inte är uttagen nu. Alltså hur stort inflytande har regimen på det här laget?
15: Men jättestort inflytande, för att idrottare generellt i Iran känner ett hot ifall de på något sätt låter bli att sjunga nationalsången, om de tar av sig sin slöja när de är utanför Iran. Men vi som iranier är ju fullt medvetna om vilka hot som kommer ifall vi på något sätt motsätter oss det som är islamiska regimens vägar.
8: Reyhan Rouhani, reporter och programledare på SVT Sport. Jag pratade med henne tidigare i morse. Hela det här samtalet med henne och vår korrespondent som var på plats i Los Angeles och såg den här matchen, det finns på vår sajt sverigesradio.se/p1morgon. Klockan har blivit 8:30 och dags att få en nyhetssammanfattning.
3: En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, uppger polisen nu på morgonen. Mannen ska ha varit internationellt efterlyst sedan 2024. Politiker runt om i Sverige har kunnat tjäna miljoner på att köpa fastigheter av kommuner de är verksamma i och sedan sälja fastigheterna vidare, visar en granskning som Ekot har gjort. I Kiruna fick exempelvis en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor av kommunen. Han sålde sedan marken till LKAB för över 3 miljoner kronor. Priset på olja har fallit efter beskedet om ett avtal mellan USA och Iran. Avtalet är inte offentliggjort i sin helhet än, men det innebär bland annat att Hormuzsundet ska öppnas. Många rederier tvekar dock kring att återuppta trafiken genom sundet eftersom de först vill ha besked om att farleden verkligen är säker. Inspektionen för vård och omsorg har i en rapport till regeringen analyserat Lex Sara-anmälningar som gjorts inom äldreomsorgen åren 2023-2025. Det handlar om drygt 1400 anmälningar. Vanligast var anmälningar om uteblivna eller felaktiga insatser. Men en drygt tiondel handlade om olika typer av våld och övergrepp från personalens sida. Svenska skolelever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan jämfört med 2001, visar en ny studie från Skolverket. Det blir ungefär 40 timmar mindre läsning per läsår för en elev i fjärde klass. Även om läsandet minskat presterar de svenska eleverna relativt väl internationellt sett enligt Skolverket. Tack för Ekonomiekot.
16: Som inleder med att Arbetsförmedlingen varnar för att långtidsarbetslösheten kan bli kvar på höga nivåer de kommande 2 åren. Under våren har den totala arbetslösheten inte minskat i samma takt som tidigare. Men enligt myndighetens nya prognos kan arbetsmarknaden ändå förbättras. Det säger arbetsmarknadsanalytiker Marcus Löving.
17: Vi gör bedömningen att återhämtningen på arbetsmarknaden kommer ta ny fart under den senare delen utav 2026 och in på 2027. Samtidigt så är det ju så att arbetslösheten minskar successivt från en hög nivå. Och det är först under 2027 som vi bedömer att arbetslösheten är tillbaka på en nivå som hade innan lågkonjunkturen.
18: Prognosen säger att sysselsättningen ska öka och arbetslösheten minska till 8% 2027. Antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen bedöms sjunka från ett genomsnitt på 349 000 i år till 328 000 nästa år. Det är en nivå som är lägre än 2023 innan lågkonjunkturen. Men många av dem som är arbetslösa har inte den kompetens som krävs för att arbetsgivarna ska vilja anställa dem. Det innebär att långtidsarbetslösheten, alltså de som har varit utan jobb i minst 12 månader, fortsätter att vara hög. Nu är omkring 150 000 personer långtidsarbetslösa och antalet bedöms bara minska lite grann de kommande 2 åren, säger Marcus Löving.
17: Vi har en väldigt hög strukturell arbetslöshet idag där 7 av 10 inskrivna arbetslösa bedöms ha en svag konkurrensförmåga.
18: Kan man säga att den här långtidsarbetslösheten kan bita sig fast nu?
17: Ja, det finns ju en påtaglig risk för det. Det är en central utmaning, för det här ser vi ju många individer som står långt ifrån arbetsmarknaden som till stora delar är i behov av ett fördjupat stöd av olika slag.
18: I Norrköping gick Wei Hai He utan arbete i ett halvår innan han började på en arbetsmarknadsutbildning. Och sen fick han jobb redan innan utbildningen till svetsare var klar.
19: Jag är inte van vid det.
18: Att det gick snabbare?
19: Jag gick mycket snabbt. Jag har skickat säkert över 200 CV, fick typ knappt några svar. Liksom. Så det här, jämfört med det här, gå på praktik, jobb direkt. Ja, det är väldigt skillnad.
18: Arbetslösheten bland personer födda utanför Europa är mycket högre än bland personer födda i Sverige. Men enligt Arbetsförmedlingens analys så har den nu minskat.
17: Ja, det har en stor betydelse för kompetensförsörjningen. Den äldre delen av befolkningen ökar i en högre takt än den arbetsaktiva delen av befolkningen.
16: Reporter var Anders Hjelmin. Japans centralbank har höjt styrräntan till den högsta nivån på över 30 år. Räntan ligger nu på 1%. Inflationen ligger fortfarande under 2%-målet, men energikrisen som följt på Irankriget ser ut att pressa upp priserna. Den svaga yenen riskerar också att spä på inflationen enligt japanska centralbanken. Och på Tokyobörsen har kurserna gått upp 0,2%. Shanghai ligger strax under nollstrecket medan Hongkong har backat 1,6%. Igår gick Nasdaq upp 3,1 medan Dow Jones steg 0,9%. Stockholmsbörsen steg 0,3%. En dollar just nu 9 kronor och 42 öre. En euro 10 kronor och 90 öre. Vidare i P1-morgon.
8: Carl B. Andersson gav oss ekonomiekot. Dags för Vetenskapsradions nyheter, Gustav Klarin.
20: Under de senaste åren så har växt- och svampmaterial på museer och i herbarier blivit digitaliserade i stor skala. Och det här ger oss nya möjligheter att förstå artutrotning enligt en ny rapport från Kew Gardens botaniska trädgårdar i London. Växtforskaren Ellie Humphries vid Stockholms universitet är en av över 400 forskare som har bidragit till rapporten.
21: Det handlar om saker som man kan se på bilder eller som man kan använda sig av information om geografisk utbredning eller tidsmässigt vad som har samlats vid olika tidpunkter.
22: Vad är det för viktiga frågeställningar kring växter och svampars biologiska mångfald som går lättare att svara på nu då när så mycket finns digitalt?
21: En sak handlar om förändringar i fenologi. Det betyder tidsmässigt när växter blommar till exempel. Och det är någonting som man ser förändra sig mycket med klimatförändringar. Och det som vi har forskat med är hur vi kan använda herbariesamlingar för att förstå mer utrotning av den biologiska mångfalden. Så vi kan se vad som har hittats, var och när. Och om någonting inte hittas längre, då kan vi använda det för att beräkna om det är för att ingen har varit ute och letat efter dem. Eller om det är för att vi har letat efter dem, men vi har inte hittat dem, därför är de antagligen utdöda. Vi koncentrerar oss specifikt på sånt som vi tror kanske redan har utrotats för att vi kan lära oss någonting om de processerna som har lett till den faktiska utrotningen. Var det har skett, när det har skett och kanske vad som exakt har orsakat det. Och vilken typ av växt är det som faktiskt redan har utrotats? Så det är ju det vi vill lära oss av, att koncentrera oss på sånt som kanske redan har försvunnit för att försöka minska att det fortsätter att ske.
20: Säger Ailey Humphries vid Stockholms universitet till reporter Sara Sällström. Om man har tänkt att använda en riktigt gammal flytväst i sommar, då kan det vara läge att tänka om, för flytvästar åldras.
0: Det vi vet, och det är det nog flera som har märkt med riktigt, riktigt gamla flytvästar, att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt, där de inte längre behåller luftbubblor i sig, utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten. Och då får ju flytvästen sin motsatta funktion, då sjunker den ju istället för att flyta.
1: Säger Anton Kock, som är utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet. Till stor del är det UV-strålningen från solen som tär på flytvästen. Ofta består flytmaterialet av polyeten eller PVC, skriver en flytvästtillverkare till Vetenskapsradion. Och ett första tecken på att den varit utsatt för mycket sol är att yttertyget bleks. Men också flytmaterialet därunder kan alltså påverkas så att luftbubblorna blir sprödare och en del av dem spricker. En annan fara finns med de numera så vanliga uppblåsbara flytvästarna som ska blåsa upp sig automatiskt när man hamnar i vattnet. En sån väst behöver servas regelbundet. Och har man missat det, då kanske den helt enkelt har slutat fungera. Och man kan hamna i vattnet med en väst som inte blåser upp sig fast den väl skulle behövas. Det hände en seglare som Anton Kock var med och räddade. Seglaren hade ramlat i sjön från sin båt, men släpades efter den eftersom han hade bundit fast sig i en säkerhetslina i båten.
0: Båten seglade ju och han låg på utsidan. Men på honom var också då en icke uppblåsbar flytväst. Och det var bland det första han sa till oss, varför funkar inte den här? Men det visade sig då att den hade ju inte fått den här kärleken som en uppblåsbar flytväst behöver få.
20: Och mer flytvästar blir det i Vetenskapsradion idag. Reporter Camilla Widebäck. De senaste siffrorna från EU visar att importen av rysk mineralgödsel till Europa har minskat med nästan 70% första kvartalet 2026 jämfört med samma period förra året. Patrik Eklöf är utredare på Jordbruksverket.
2: EU har velat minska sitt importberoende av Ryssland på grund av kriget mot Ukraina. Och på senare tid har man höjt tullarna för import ifrån Ryssland när det på just mineralgödsel. Det här började faktiskt redan andra halvår 2025. Då såg vi också en minskning som nu då har fortsatt fram till första kvartalet 2026. Det är så långt vi har statistik för.
20: Och just före Rysslands fullskaliga attack på Ukraina så kom nästan en tredjedel av EUs import av mineralgödsel från Ryssland. Nu handlar det om ungefär en tiondel. Svenska bönder köper ingen gödsel alls från Ryssland.
8: Gustav Klarin, Vetenskapsradions nyheter den här morgonen. Det är ju en sommar där många får vända på dygnet för att kunna se VM-fotboll. Och ikväll är det norrmännens tur att göra det. Vid midnatt så spelar Norges herrar VM-fotboll igen för första gången på 28 år. Det är Irak som står för motståndet och för många norska fans är det alltså allra första gången man ser sitt landslag spela ett världsmästerskap. Och det finns stora förväntningar. Det märkte vår korrespondent och han tog tempen på den norska VM-febern i början av juni.
23: Om jag sa att stämningen var elektrisk skulle jag överdriva. Men redan när man kliver av tunnelbanan vid nationalarenan Ullevål ligger det någonting i luften. Lite oklart vad. En flod av rött, blått och vitt tar sig fram längs de smala trottoarerna vid stationen, kantade av försäljare som kränger tröjor, halsdukar eller som Arild, hattar.
4: Bøttehatter, siden det er VM-feber i Norge, så må vi ha spesielle bøttehatter i år.
5: Og våre beste menn, står det på dem?
4: Yes.
5: Hur bra är era bästa män? Är de tillräckligt bra för VM?
4: Ja, det är i alla fall bättre än Sverige.
23: Bättre än Sverige? Ja, för det är just Sverige som man tar emot ikväll i ett sista genrep på hemmaplan innan landslaget tar vidare mot USA. Arild tror att Norge kommer att gå långt i VM och kommer också med en klockren analys om vad landslaget behöver göra för att lyckas.
4: Jag tror de måste vinna kamper då.
5: Ja, det är inte så svårt egentligen.
23: Nere vid ingångarna till stadion rinner floden av människor i röda tröjor och rödvitt blårandiga halsdukar, om inte ut till ett hav så åtminstone till en sjö. Och det blir allt klarare vad det faktiskt är som ligger i luften. Förväntan. Och det är kanske inte så konstigt. Det norska herrlandslaget har inte kvalificerat sig till ett världsmästerskap på 28 år. Senast Norge spelade VM var i Frankrike 1998. Vissa, som supporten Benedikte Hyldemo, har väntat hela sina liv på det här.
6: Jag blev ju född i 1998 när de var med sist, så det här har vi ju väntat på. Så det är svårt, ja. Vi märker.
5: Så det är ditt första mästerskap?
6: Det är mitt första mästerskap, kan du säga. Jag blev född efter mästerskapet sist gång.
23: Norge rustar för fest i sommar. Tidsskillnaden gör att många av matcherna kommer spelas mitt i natten, men Stortinget har klubbat igenom en lag som tillfället ändrar de annars ganska stränga utskänkningsreglerna. Så under VM får barer och restauranger servera öl och vin så länge det är fotboll på tv. Men för Benedikte blir det ändå en ganska lugn sommar i tv-soffan. Hon visar upp sin runda mage och förklarar att familjetraditionen att födas under ett världsmästerskap med norskt deltagande ser ut att gå i arv.
6: Nu har jag ju en liten baby som blir född i det här mästerskapet. Den kommer, kan komma mitt i VM, så vi har planer om att se mycket på VM och vara här i sommar. Ja.
5: Om det är en gutt, blir det ärling då?
6: Da, det har varit uppe med många av de här namnen som är på laget, så vi får se.
23: Jag kanske blir den liten ärling som är Erling Haaland, den norska världsstjärnan i Manchester City. Den långhåriga, blonda målmaskinen som vunnit engelska skytteligan 3 gånger på 4 säsonger. Men norsk fotboll är betydligt mer än bara Haaland och dessutom just nu späckat av självförtroende. Norge vann alla matcher i sin kvalgrupp, besegrade till exempel Italien 2 gånger om. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbolls-Europa med sin askungeaktiga framfart i Champions League. Och för några veckor sedan kunde den andra norska storstjärnan Martin Ødegaard lyfta Premier League-trofén som lagkapten för de engelska mästarna Arsenal. Inne på arenan börjar norska klacken på västra kortsidan, det som kallas Oljeberget, värma upp. Och innan de svenska och norska spelarna kommer ut på plan är det dags för den obligatoriska landslagssången, inspirerad av de norska kungarnas ordspråk. Allt för Norge. Matchen blåses igång och du som följde den vet att det här inte kommer bli någon rolig upplevelse. I alla fall inte om man är svensk. Norge fullständigt kör över Sverige och det dröjer heller inte länge innan. Ett mål till Norge redan i minut 8. svenskarna gör ett tafatt, något förvirrat intryck på plan, och snart är det dags igen. Och igen. Tränare står sig i paus. I andra halvlek byter Sverige ut mer än halva laget och lyckas åtminstone stoppa blödningen. Alexander Isak smäller in ett snyggt reduceringsmål i 76 minuten, men det blir aldrig något mer än ett tröstmål. Norge vinner mer än rättvist med 3-1. Den norska VM-febern har stigit ytterligare ett par grader. David Rasmusson, Oslo.

0: Och det berättas ju om gråtande kunder som har köat i timmar utanför Systembolagsbutiken men som ändå blir utan det här vinet då när de väl kommer in.
1: I Vetenskapsradion historia om vinhysterin på 80-talet och om Martin Luthers besatthet av öl.
2: Jag super också. Det betyder inte nödvändigtvis att alla ska göra som jag, för alla behöver inte bära mina bördor.
1: Lyssna onsdag 14:15 här i P1.
3: Skolelever läser allt mindre i skolan. En ny studie från Skolverket som presenteras nu på morgonen vid 8:15 så hör vi mer om den. Hur läsningen i skolan förändrats de senaste 20 åren. Vad man kan göra för att barn ska läsa mer. Kulturnytt nu. Klockan är 9:11. Mina Benaisa om en jazzlegend som gått ur tiden.
4: Den sydafrikanska pianisten, kompositören Abdullah Ibrahim är död, 91 år gammal. Ibrahim, som även använde artistnamnet Dollar Brand, var en av de ledande artisterna inom jazzgenren Cape Jazz.

0: Och hans låt Mannenberg som vi hör här blev från 1974 ska jag säga, blev en inofficiell kampsång mot apartheidregimen och spelades bland annat när Nelson Mandela installerades som president 1994. Abdul Ibrahim blev 91 år gammal och avled i sitt hem i Tyskland. Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Arts Summit lockar hundratals gäster från Sverige men även från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island.
1: My name is Kolbrún Ír Einarsdóttir. I'm from Reykjavík, Iceland. It's important to gather all of these voices together in one place so we can have a discourse. When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
2: Kolbrún Ír Einarsdóttir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Arts Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Arts Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
3: Det är inte ett politiskt initiativ, men det är på ett kunstfältet som själv ser, hör, vi tränger en arena. Vi önskar att ta del i samhällsutvecklingen och i politikutformningen på en annan måte. Och så har det blivit till detta. Det är ju fantastiskt.
2: Varför är det här viktigt?
3: Oh, det är så otroligt viktigt. Det enda man snackar om Arktis var mineraler, energi. Det var som om det inte fanns människor i norr. Det skapar en plattform där vi kan utveckla helt nya samtaler om hur Arktis ska se ut i framtiden och vem som ska styra den utvecklingen. Och det är ju oss som bor här.
2: Kolbrún Ír Einarsdóttir håller med om att människan och kulturella utbyten måste stå i centrum.
1: In Icelandic we have a word, att vara heimóttalegur, heimóttaleg. That's something you don't want to. You don't want to be alone with your experiences. You only learn if you are talking with other people and sharing experiences.
0: Reporter här Joakim Silverdahl. Vi ska till USA. Det pågår en rörelse där kulturen, precis som i Sverige, söker så kallad breddad finansiering. Där har behovet vuxit i och med indragna bidrag sedan president Trump tillträtt.
4: And we see it as a strategy for protecting their institutional integrity.
0: Marilyn Jackson är chef för museiorganisationen American Alliance of Museums och beskriver en pressad sektor. I en enkät med över 500 museichefer uppger mer än hälften att de har färre besökare än 2019. Samtidigt har offentliga anslag strypts efter uppmärksammade direktiv där stopp för mångfaldssatsningar varit villkor för fortsatt ekonomiskt stöd.
4: So it's really been a journey of making sense of it, this better understanding what's legal, what is not legal, and for museums to decide whether they were going to abide by these executive orders.
0: Osäkerheten kring vad som gäller och hur museerna ska förhålla sig till kraven har lett till självcensur, menar hon.
4: We know that some museums have taken down or canceled programs that are, you know, they might have a scholarship program for Latino students. Well, they've canceled that because they are concerned that that's in violation of the executive orders.
0: Rådet till museerna i landet är därför att låta finansieringen stå på flera olika ben, vilket i USA sedan länge redan är tradition. Det är vanligt med pengar från stiftelser, filantropi och näringsliv. Men nu behöver man växla upp, vilket också är Marilyn Jacksons medskick till de svenska museerna.
4: One of the suggestions that, you know, that we see in the US that museums are taking very seriously is around diversifying their financial revenue structure. The more diverse your funding, the less susceptible you are to having your museum swayed by any particular funder.
0: Säger Marilyn Jackson, American Alliance of Museums, när jag intervjuade henne tidigare i våras. För den tredje sommaren i rad hålls Norrbottens museum i Luleå stängt i sommar, och det är på grund av en renovering som från början skulle varit klar redan förra året.
5: Det har ju dragit ut på tiden, och planen att vi skulle öppna 2025, den byggde på att det var från början en fönsterrenovering.
6: Lennart Pettersson är länsmuseichef i Norrbotten. Enligt honom är det som har fått renoveringen att dra ut på tiden, bland annat att man har installerat ny ventilation och tagit ett beslut om att bygga nya utställningar från grunden.
5: Vi kommer ha en ny klimatanläggning, vilket gör att vi kommer att kunna visa föremål som vi tidigare inte kunde visa. Föremål som inte tål ett skiftande klimat, vilket vi har här i Norrbotten med extremt torrt på vintern och ganska fuktigt i luften på sommaren. Så det kommer att bli mycket bättre när det väl öppnar.
6: Och än finns inget datum om när museet kan öppna igen.
5: Det vi jobbar på är att vi ska kunna gå ut med ett datum direkt efter nyår. Men före det, jag vågar inte säga något.
0: Joel Jakobsson, P4 Norrbotten, var reporter Elias.
7: Tack för det, Mina Benajsa. Dags för en väderprognos. SMHIs Moa Hallberg, god morgon.
8: God morgon. Ett lågtryck på Östersjön rör sig bort österut, men ger idag fortsatt ostadigt väder över främst östra delarna av Götaland, Svealand och södra Norrland med regnskurar. I övrigt stabiliseras vädret successivt och i sydväst kan solen stundtals kika fram. I övriga Norrland dominerar molnen i stort, även om både solglimtar och någon lokal skur kan förekomma. Och ikväll och natt uppklarnande i så gott som hela landet, men i Tornedalen mer moln och tidvis regn. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med västra Götaland. Moln som under dagen varvas med lite solstunder och på eftermiddagen enstaka skurar i främst norra delen. Dagstemperatur 15-20 grader. Ikväll och natt klart till halvklart väder, men dis och dimma kan också förekomma, och i natt 6-11 grader. Västlig vind. Östra Götaland. Varierande molnighet och skurar som kan ha åskinslag. Även solen kan stundas vara framme i främst de södra delarna. På dagen 15-20 grader. I kväll och natt avtar skurarna och molnigheten minskar och 6-11 grader. Västlig vind. Östra Svealand. Molnigt väder med regn och skurar och på dagen omkring 15 grader. I kväll avtar skurarna och i natt klart till halvklart väder och 6-11 grader. Nord- eller nordvästlig vind. Västra Svealand. Växande molnighet och enstaka skurar, men också tidvis plats för sol. På dagen 15-20 grader. I kväll minskar molnighet och i natt mest klart väder och 5-10 grader. Vind omkring nord. Södra Norrlands kustinland. Mycket moln, främst i sydöstra delen regn och skurar, även om någon enstaka skur kan förekomma i övriga delar också. På dagen 12-18 grader. I kväll minskar molnighet och i natt mest klart väder och 5-10 grader. Nordvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och lokalt skurar och på dagen 7-12 grader. I kväll och i natt uppluckrar ett molntäcke och 1-7 grader. Nordvästlig vind. Norra Norrlands kustinland. Under hela prognosperioden halvklart till mulet. I norra Lappland en del sol inledningsvis. I östra Tornedalen rör sig regn in under dagen. Dagstemperatur 12-18 grader. Natttemperatur 6-12 grader. Nord- eller nordvästlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Under hela prognosperioden mycket moln och lokala skurar. Upptagen 5-15 grader, i natt 1-6 grader. Väst eller nordvästlig vind. Imorgon är det en högtrycksrygg som dominerar vädret och ger soligt väder i stor del av landet. I Tornedalen når emellertid fortfarande regn in från lågtrycket över Finland. Och ett lågtryck på Norska havet börjar framåt eftermiddagen dra in mer moln från sydväst. Och natt mot torsdag drar lågtrycket över Norska havet in regnskurar från sydväst som rör sig åt nordost under dagen och berör främst Norrland och Dalarna från förmiddagen och framåt. Och bakom skurarna uppluckrar ett molntäcke och tidvis plats för sol. Och lagom till midsommar minskar molnigheten på många håll och moln varvas med sol, men en annan skur kan det bli i Norrland. Och med lågtrycket följer också varmare luft som strömmar in söderifrån, och i Götaland och Svealand får vi allmänt 20-25 grader och i norr 15-20 grader. Och tittar vi på några observationer från klockan 8 så hade Stockholm 11 grader, Göteborg 13, Malmö, Karlskrona och Kalmar 14, Visby 13, Jönköpings flygplats 14, Norrköping och Karlstad 13, Gävle 10, Mora 11, Sundsvall 12, Östersund 8, Umeå, Vilhelmina och Luleå 11 och Kiruna 9 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Ljusnedal som ligger i Härjedalen med en plusgrad. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 5:01 med land- och sjörapport.
7: Mm. Nästan var femte elev i årskurs 4 i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Nya siffror från Skolverket som vi ska fördjupa efter nyheterna klockan 9. Klockan 9:30 börjar Ring P1 som vanligt. Thomas Tengby, god morgon.
9: Ja, god morgon. God morgon. Skolan brukar ju vara ett populärt ämne, så det kanske är någon som känner sig manad att ringa till oss och prata om det. Eller så har ni någonting annat som ni vill överraska oss med, så att det blir ett spännande och intressant program. Ring till vår sluss som sitter och väntar nu på era samtal. 020 22 10 10. 020 22 10 10. Vad ska vi prata om idag? Massor av ämnen, hoppas jag.
10: Klockan är 9 här i Morgonekot om att kommunpolitiker kan tjäna miljoner på att köpa mark av den egna kommunen. Hormusundet öppnas, men rederierna tvekar kring säkerheten, och öronmärkta pengar för att korta vårdköerna har liten effekt, visar ny rapport. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, politiker runt om i landet har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner som de är verksamma i och sen sälja fastigheterna vidare. I Kiruna till exempel fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor, och marken såldes sen vidare till LKAB för över 3 000 000 kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna kommun.
11: Nej, utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
12: Det handlar om en obebyggd industritomt nära Kirunas flygplats som kommunen sålde till den moderata lokalpolitiken Lars-Johan Dalhägg år 2020. Det råder stor brist på industrimark i Kiruna, bland annat på grund av stadsflytten.
13: Och för att få köpa mark ska man söka bygglov. Men Lars-Johan Dalhäggs mark står istället orörd i 2 år innan han säljer den vidare till LKAB för 6 gånger pengarna. Och det ska visa sig att fallet i Kiruna inte är unikt.
12: Ekot har genom att korsköra olika register identifierat omkring 300 fall de senaste 10 åren där politiker eller bolag de har engagemang i fått köpa mark eller hus direkt från sina kommuner.
13: Och i ett 40-tal av fallen har politikern fått köpa utan att kommunen först tagit reda på marknadsvärdet, då man varken har gjort en oberoende värdering eller annonsering till allmänheten. Och det här är något som krävs enligt lagen, säger Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet.
14: Ja, det är väl anmärkningsvärt på alla sätt naturligtvis. Det här är ju typiskt sånt som naggar på det allmänna förtroendet.
12: I några av fallen där man inte tagit reda på marknadsvärdet har politiken, som i Kiruna, sålt vidare marken och gjort en rejäl vinst.
14: Vore jag Kiruna-bo så skulle jag bli heligt förbannad.
13: Kiruna-politiken Lars-Johan Dalhägg vill inte vara med i en intervju, men säger att han har gjort affärerna som fastighetsentreprenör, att han inte gynnat som politiker och att han hade tänkt att bygga något på marken. Marius Mathisen, mark- och exploateringschef i Kiruna, säger

0: Samtidigt har han kopplingar till gängkriminell miljö i Sverige och han misstänks för att ha smugglat narkotika från Spanien till Sverige. Utrikes nu, det gäller läget mellan USA och Iran. Gårdagens avtal mellan de båda länderna har ju inte offentliggjorts i sin helhet än. Men enligt USAs vicepresident J.D. Vance innebär det bland annat att kärnenergiinspektörer kommer att släppas in i Iran igen. Och dessutom ska ju Hormuzsundet öppnas, även om många rederier fortfarande är oroliga för att börja trafikera sundet som vanligt.
1: What this deal does, it immediately reopens the Straits of Hormuz. We're already seeing in the past 24 hours more traffic flow. You see oil prices coming down.
2: Vad den här överenskommelsen gör är att den omedelbart öppnar Hormuzsundet igen. Vi har redan sett mer trafik och oljepriset sjunker. Det sa USAs vicepresident J.D. Vance till TV-kanalen CNBC igår. Och efter beskedet om en överenskommelse mellan USA och Iran som ska öppna Hormuzsundet igen så har oljepriset fallit till sin lägsta nivå sedan början av mars. Sundet, som är en av världens viktigaste transportleder för olja och gas, har i praktiken varit stängd sedan slutet av februari. Hundratals fartyg har därför blivit kvar i Persiska viken, stoppade från att leverera bränsle till världsmarknaden. Men trots lättnaden så kommer det dröja innan leveransen av olja och gas återgår till det normala. En första prövning blir om rederierna vågar skicka sina fartyg genom sundet. Flera bolag säger att de behöver tydligare säkerhetsgarantier innan trafiken kan återupptas i större skala. Många rederier vill ha besked om säkra farleder, minröjning och garantier både från USA och Iran innan de återupptar trafiken. Branschbedömare tror att det kan ta upp till ett år innan marknaden stabiliseras, bland annat eftersom viktig infrastruktur har skadats. Oljepriset väntas ligga lägre den närmsta tiden än under kriget. Men den som hoppas på att priset på bensin och diesel ska sjunka till samma nivå som innan kriget får vänta. Peder Gustafsson, Washington.
0: Svenska skolelever läser drygt en timme mindre i veckan i skolan jämfört med år 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett helt läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev som går i fyran. Men även om läsandet minskat en del presterar svenska elever relativt väl internationellt sett enligt Skolverket. Regeringens egen utredare är kritisk till Tidöpartiernas förslag om att införa en obligatorisk språkförskola för barn med sämre kunskaper i svenska. Utredaren skriver på Dagens Nyheters debattsida att det vore svårt att genomföra en sån förskola bara för vissa barn och att det skulle väcka frågor om lika behandling och diskriminering. Utredaren föreslår istället flera andra saker, bland annat att det görs en språkbedömning vid 3 års ålder och att den bedömningen ska kunna ge rätt till förskola med språkstöd. Varannan svensk tycker att det är bra med skattesänkningar på bensin och diesel, visar en ny undersökning. Och en som vill ha sänkt skatt är Stefan Junhammar.
3: Ja, det är ju givet.
4: Stefan Junhammar står på en bensinstation i Strömsunds kommun i norra Jämtland. Han bor i Östergötland men äger skog här uppe och säger att de som bor i glesbygd drabbas hårdast av de höga bränslepriserna.
3: De har ju alltid långt till allt.
4: Indikator Opinion har på uppdrag av P4 frågat drygt 2000 svenskar vad de tycker i olika frågor som är politiskt viktiga för väljarna. Undersökningen visar att en klar majoritet av Tidöväljarna är positiva till sänkt bränsleskatt. Men knappt 3 av 10 som idag skulle rösta på SV, MP eller C. Under våren så har priset på olja och gas ökat kraftigt. Regeringen har därför tillfälligt sänkt drivmedelsskatten till framåt hösten. Och enligt Indikators opinionschef Per Oleskog Tryggvason så visar det att regeringen ser frågan som viktig inför valet.
5: Det är en plånboksfråga som är väldigt tydlig i väljarnas vardag och man tror att det här kommer att vara gynnsamt i valet.
4: P4s undersökning visar alltså att varannan svensk är för en sänkning av bränsleskatten. Yvonne i Östersund tycker att frågan är svår.
6: De som behöver det för att kunna komma till sina jobb, den kanske jag skulle kunna betala lite mer.
4: Störst är motståndet i Stockholm, där Mikael Appelgren bor. Ja.

0: Ja, jag har hört det nya ordet som jag tycker är roligt som heter petroleumpopulism. Och det stämmer ju. Det är ju val.
1: Reporter Lisbeth Hermansson. Besöken på akutmottagningarna ökade med 3% i fjol enligt Socialstyrelsen. Dessutom ökade vistelsetiderna på akuten. Värst var det för äldre och kvinnor. Kvinnor i alla åldrar fick vänta längre på akuten än män. I genomsnitt vistades en patient 4 timmar och 16 minuter på akuten förra året. Riktade satsningar på fler operationer leder inte nödvändigtvis till kortare vårdköer enligt en ny analys som Sveriges kommuner och regioner har gjort. Johan Karme är avdelningschef där.
2: Den analys vi har gjort i de här riktade satsningar som har gjorts från staten sedan 80-talet åtminstone visar att de här insatserna man har prövat har givit en mycket ringa eller ingen effekt alls.
3: Öronmärkta pengar för att öka antalet operationer inom vissa områden har använts av flera regeringar sedan 80-talet enligt SKR. Den senaste mandatperioden har satsningar gjorts på bland annat operationer av gråstar, höftledsproteser och framfall som tillsammans utgör 1,2 promille av alla operationer.
2: Och det man har gjort i de här återkommande statliga satsningarna är att man har riktat in sig på en liten del. Så det löser inte ut problemet.
3: Antalet operationer av både gråstar och höftledsproteser ökade även innan den senaste satsningen. Och det kan ifrågasättas om det finns ett behov av att öka takten eftersom Sverige redan ligger på en hög nivå jämfört med andra nordiska länder, skriver SKR i sin analys. Och tvärtom vad man kan tro så finns det alltså inget tydligt samband mellan fler operationer och färre patienter som väntar, säger Johan Karme.
2: Regioner som har haft ett mindre inflöde men fler operationer borde haft minskade köer, men vissa har tvärtom och vice versa också. Men det visar återigen bara på komplexiteten i den kedja av insatser som behövs. Så att bara titta på operationer blir för snävt.
1: Reporter Kristin Odén. Flygbolaget Norwegian köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group där bland annat Ving och Spies ingår. Köpeskillingen är knappt 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är sedan tidigare noterat på Oslobörsen. Så har vi en rättelse i ett inslag om nya regler för ersättningar vid flygförseningar. Sades tidigare i morse felaktigt att man inte kan få tillbaka sina pengar vid extraordinära händelser. Rätt är att man har rätt att få tillbaka pengar eller bli ombokad, men man har inte rätt till den schablonmässiga ersättningen eller skadestånd. Radiosporten är det dags för nu. Varsågod Petter Berling.
4: Tack så mycket för det. Vi kan berätta att Tunisien som fick storstryk av Sverige i VM-premiären har gjort klart med ny förbundskapten efter att Lamouchi sparkats. Det blir 57-årige veteranen Hervé Renard som ersätter och flygs in under dagen. Som coach har Renard bland annat vunnit afrikanska mästerskapen som coach 2 gånger. Mattias Svanberg, en av målskyttarna mot Tunisien, han säger så här om avskedandet av Lamouchi.
5: Såklart lite förvånande efter en match. Jag vet inte hur det har sett ut tidigare eller varit så där med missnöje eller vad som har varit. Men ett vågat beslut mitt i VM, absolut.
6: Ja, det hör verkligen inte till vanligheten. Det har bara hänt 2 gånger i VM-historien.
5: Ja, nej, där ser du. Och det var, som jag sa, ingenting jag hade förväntat mig.
7: Idag går Norge in i världsmästerskapet i fotboll. De möter Irak, Jon Persson. Det är många som håller Norge som en outsider som till och med tror att de kan gå riktigt långt i den här turneringen. Håller du med?
8: Nej, men jag är väl inte en av dem som tror att de kan blanda sig in de allra ädlaste valörerna och kampen om den. Däremot så har ju Ståle Solbacken ett väldigt fint lag. Håland känner alla till, Ödegård lika så, men Sørloth är en, Sandberg är en annan och Strand Larsen en ytterligare, så det är klart att Norge har riktigt bra spelare och kan absolut nå en bit, men jag tror inte man når ända fram.
7: Fast just Jörgen Strand Larsen är sjuk, lättare förkylning. Ställer det till dig i Solbackens planer?
8: Nej, men det tror jag inte. De har så pass mycket bredd så att den här matchen man kommer till att börja med kommer man hantera på ett bra sätt, känner mig ganska säker på. Så det är klart att en lätt förkylning kommer inte stoppa honom senare i mästerskapet, så att inom kort är han tillbaka.
7: Hur stora favoriter är Norge mot Irak?
8: Väldigt stora.
7: Andreas Mats och Jon Persson på fotbolls-VM i USA.
4: I kväll och i natt alltså, Frankrike mot Senegal 21, Norge mot Irak vid midnatt och Argentina mot Algeriet klockan 03. Norges och Frankrikes matcher följer du i P4 Sportextra. Vi drar igång klockan 19.
1: Och vad gäller vädret idag så får Götaland och Svealand rätt molnigt med regn eller regnskurar på många håll och 12 till 20 grader. Södra Norrland halvklart till mulet, men i sydost dessutom en del regn, 12 till 17 grader. Norra Norrland får i väster en del sol, men i övrigt blir det molnigt och i Tornedalen också lite regn, 10 till 15 grader. Och där sätter jag punkt och läs.
9: Tack för det, Per. Tack för den här morgonen. Vi ska prata skola och läsning snart. Thomas Tengby på Ring P1. Du tar över klockan 9:30 och kanske också pratar om skola, läsning möjligen.
10: Det ser ut som att det kanske blir läsförståelsesamtal.
9: Ja, vad intressant.
10: Ja, kanske blir det ännu mer efter vad ni gör här sen. Också om problem som kan uppstå med vårt bank-ID-samhälle. Det är två ämnen, men herregud, 30 minuter. Det får plats jättemycket och kanske är det just idag som du ska vara med, om du har gått och funderat på det. Så ring till vår sluss, de sitter och väntar på samtal eller tar emot samtal hela tiden. 020 22 10 10 är numret till Ring P1. 020 22 10 10 så får vi se vad vi kan koka ihop för en härlig soppa idag.
9: Mm, börjar om en kvart. Ja, elever läser allt mindre i skolan. Nästan var femte elev i årskurs 4 har inte grundläggande läsförståelse. Det här visar en ny studie från Skolverket som presenterades nu på morgonen. Sepide Westerberg är undervisningsråd på Skolverket. Har vi med oss nu. God morgon.
11: God morgon.
9: Ja, det här att var femte fjärdeklassare inte har grundläggande läsförståelse. Hur det låter illa. Hur illa är det?
11: Ja, men det är givetvis bekymmersamt. Och därför att vi menar ju att så här, läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande. Och det vi har sett i den här rapporten, det är ju, här har vi ju tittat på förändringar över lite längre tid. Vi har tittat på siffror liksom från 2001 till 2021. Och då ser vi att många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Och det jag menar med det är att både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden. Det handlar om vårdnadshavarnas egen läsning som minskar. Och vi ser också i vår fråga till vårdnadshavare om hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Att även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund. Så därför menar vi att läsningen går ner på bred front.
9: Just det. Och så det där är det mycket som händer utanför. Men även i skolan så läser man mindre, om jag förstår saken rätt. Hur kan det komma sig då det trots allt är så viktigt?
11: Mm. Alltså, i den här studien så har vi ju undersökt bland annat då ställt den här frågan om tid för läsning och läsrelaterade aktiviteter. Och det är mycket riktigt att vi ser en minskning över tid. Men jag vill också bara på att det finns ingen tydlig förklaring till det, men man ska också komma ihåg att den här undersökningen är 5 år gammal. Alltså den senaste datan vi har är från 2021. Och efter det så har ju det skett, alltså det har varit viktiga reformer och det är stora reformer som är på gång där man betonar väldigt mycket det här med tidiga läsutvecklingen, grundläggande färdigheter, nytt system för stöd för de elever som behöver det. Så att läsningen betonas än mer.
9: Just det, så det kan ha hänt saker de senaste 5 åren då som gör att då man gör den här undersökningen igen om några år så kanske vi är i ett något bättre läge.
11: Precis. För den här undersökningen, Pearls, kommer ju följas upp om ett år.
9: Mm. Hur ligger Sverige till i jämförelse med andra länder när det gäller just läsförståelsen då och läsandet i stort kanske?
11: Alltså Sverige har överlag en god placering när det gäller läsförståelse internationellt sett. Men det vi har tittat på i den här studien, det är ju förändringar i läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna. Och där vill jag också bara lyfta en positiv sak där Sverige utmärker sig på ett positivt sätt i Norden. Och det är att både våra elever och vårdnadshavare har en väldigt positiv inställning till läsning. Och det är en väldigt viktig potential att tillvara ta.
9: Just det, man tycker att det är viktigt att läsa och sen så kanske man inte läser så mycket som man hoppas på då, men det finns en man har en tanke om att man vill det i alla fall.
11: Precis.
9: Men du, till sist då, vad behöver göras mer? Du säger att det är saker på gång, men vad kan göras för att öka läsandet? Har du några förslag där?
11: Ja, men absolut. Alltså alla huvudmän kan ju till exempel analysera situationerna på de egna förskolorna och skolorna. För man ska också komma ihåg att barns språkutveckling börjar tidigt. Och där belyser vi också förskolans viktiga roll. Att barn tidigt får komma i kontakt med litteratur och högläsning. Man ska heller inte glömma bort fritidshemmets potential. Så att man verkligen utnyttjar hela skoldagens längd till läsfrämjande aktiviteter. Och skolan kan göra väldigt mycket, att man har en läsande kultur på skolan, att skolbiblioteket får vara det här navet i det läsfrämjande arbetet, att man också har fler läsmiljöer som är trevliga för barnen, att kanske gå undan på rasten och läsa, att det inte bara är skolbiblioteket utan även flera läsfrämjande miljöer i skolan, att det finns regelbundna tillfällen för läsning. Sen kan ju också vårdnadshavarna också ge läsningen en skjuts genom att till exempel själva försöka vara läsande förebilder, att ställa nyfikna frågor till sina barn, vad barnet läser om i skolan eller utanför skolan. Att man försöker se till att ha böcker, tidskrifter, dagstidningar tillgängligt för barnen, och att man gärna också får besöka folkbiblioteket. Det vill vi verkligen påminna nu inför sommaren. Och ett annat tips som jag gärna skulle vilja skicka med, det är att Skolverket har ju läslistor som är hela vägen från förskolan till gymnasiet, där vi har boktips till barn i olika åldrar. Och det kan också vara roligt för vårdnadshavare att hitta konkreta boktips och sådär. Det är några tips om du...
9: Fint. Sepide Westerberg, undervisningsråd på Skolverket, där det som kommer med de tipsen. En ny rapport om skolelevers läsning handlade det om alltså. Just nu pågår G7-möte i Evian i Frankrike. Det är en samling av mellanmakter. Sex av länderna anses vara sådana, får man väl säga. Middle powers, det är ju ett begrepp som Kanadas premiärminister Mark Carney populariserade i sitt uppmärksammade tal i Davos. Mellanmakterna måste agera tillsammans, sa han. Sitter vi inte vid bordet så är vi på menyn. Daniel Alling är vår internationella korrespondent. Jag pratade med honom tidigare i morse. Han sa så här om de här ländernas förväntningar på mötesdagarna.
12: Det där är ju länder som i förhållande till USA kommer hit till årets G7 med, tycker jag ändå, lite större självförtroende än förra årets möte. Då åkte ju Trump iväg gubevars efter bara någon dag, och det såg ju som ett stort misslyckande. Nu... Ja, det är svårt att se den här bilden framför mig som man såg för ett tag sedan, när de här ledarna satt som skolelever framför Donald Trumps skrivbord i Vita huset. Det har man insett, så kan man inte bete sig. Man måste visa att man kan ta större ansvar. Och här ska man ju prata om det, till exempel. Hur kan en styrka se ut under fransk och brittisk ledning när det gäller att säkra Hormuzsundet till exempel? Där vill man ta mer ansvar. Man vill övertyga Trump att Europa till exempel ska ha en plats vid förhandlingsbordet kring Ukraina, om det blir sådana förhandlingar. Så här handlar det väldigt mycket om att visa att man klarar sig bättre bättre på egen hand, även om det till syvende och sist, Elias, handlar väldigt mycket om relationen till USA på ett eller annat sätt. Trump kom ju hit lite luggsliten av kriget i Iran, men som sagt, mycket av införsnacket har handlat om att få honom att stanna här hela mötet den här gången, och bara det skulle ses som en framgång. Mm.
9: De här länderna då, är de eniga kring vad man vill åstadkomma under det här mötet, kring vad man vill med de här frågorna som är viktiga just nu?
12: Jag tror att man är eniga om det, att visa upp en gemensam front när det gäller att man kan ta större ansvar själva, inte minst då länderna inom NATO. Alltså det här blir någon slags förövning också inför NATO-mötet som kommer om en månad, eller knappt en månad. Hur enigt står NATO? Här får vi en liten föraning av det i alla fall. Men det blir alltid svårt när medelstora länder ska, eller kan bli svårt när medelstora länder ska samarbeta. Who is driving? Alltså vem bestämmer då till syvende och sist? När en supermakt är med, så är det mindre diskutabelt, så att säga. Vi såg ett praktexempel här nu bara för någon vecka sedan när det fransk-tyska samarbetet kring ett nytt stridsflygplan bröt samman för att man inte riktigt kom överens om vem som skulle leda det samarbetet och vilka behov man hade och så. Men man vill visa upp en större enad front här. Om man lyckas är en annan sak.
9: Mm. Vi tar in Niklas Bremberg också, som är seniorforskare vid Utrikespolitiska institutets Europaprogram. God morgon.
13: God morgon.
9: Vad tänker du? De har Carney pratat om mellanmakterna, att de måste agera tillsammans. Vad menar han med det?
13: Nej, men han menar nog mycket det som precis Daniel Alling var inne på tidigare. Att det handlar om att försöka visa upp en mer av en enad front, hitta enade positioner på en rad olika frågor. Där man vill försöka påverka USA eller andra partner. Just G7 är ju har ju funnits med länge i internationell politik. Det går ju tillbaka till 70-talet, men det är ju mer av en informell sammanslutning av länder. När det begav sig på 70-talet så var det helt klart att det var de största ekonomierna, de mest avancerade ekonomierna. Så ser det inte ut idag, utan nu har ju såklart Kina kommit på världsscenen som en ledande ekonomisk aktör och sådär. Så att den här sammanslutningen har ju mycket mer av den här karaktären av att man försöker hitta varandra, nå gemensamma ståndpunkter i en rad olika frågor. Mm. Och fram tills att Trump blev president i USA så hade man ju oftast relationerna till USA också på agendan hela tiden. Man tänkte att USA var en viktig del i hur man positionerade sig gentemot övriga världen. Nu har ju G7 fått en liten annan karaktär, precis som vi hörde då från Daniel, att nu handlar det väldigt mycket från de övriga länderna att försöka dels hitta sin egen position i rad olika frågor. Det kan röra Hormuzsundet precis nu som det är på agendan, det kan röra Ukraina, det kan röra AI eller andra frågor som liksom är dagsaktuella, där man försöker hitta gemensamma ståndpunkter då för att försöka påverka USA, men också andra länder utanför den här kretsen.
9: Men om man tar de länderna då, så G7 minus USA, vad har de för plats? Vad kan de ta för roll i den här multipolära världen som en del menar håller på att byggas nu?
13: Ja, men det är såklart en bra fråga. Och lite svår att svara på kanske så här just nu. Det är ju liksom under förhandling. Vi får se lite vad de lyckas enas kring. Men tittar man på länder som Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Kanada, Japan, så klart att de har ju i stora delar en samsyn kring vilken typ av internationellt system man egentligen vill ha. Man vill ha en regelbaserad världsordning. Man vill ha mer av så att säga öppen handelspolitik. Man vill komma bort ifrån det här med, vad ska vi kalla det, maktpolitiska användandet av handelsverktyg eller mer av det här nakna stormaktspolitiska språket, tanken om att världen ska delas upp i olika inflytelsesfärer som ska liksom rimma med de stora stormakternas föreställning om deras intressen och sånt där. Så att där finns det ju någon grundläggande samsyn kring vad för typ av samarbete man vill ha. Man vill ha en multilateral regelbaserad världsordning i stora mått. Sen så är det ju såklart svårt att se kanske att de kan få den på plats bara för egen hand, i och med att deras relativa position och relativa makt i världen har ju såklart förändrats väldigt mycket. Men jag tror att det är det det är väl ungefär där man kanske ska se utgångspunkten för så att säga, G7 minus USA i det här läget. Det är väl liksom där man försöker hitta sätt att nå gemensamma positioner och olika sakfrågor, men samtidigt som man enas kring det här mer principiella synen på vad för typ av internationell politik man vill kunna driva framåt. Mm.
9: Daniel Alling, jag tänker flera av de europeiska ledarna som vi pratar om här, de är ju pressade på hemmaplan. Alltså Keir Starmer i Storbritannien, Friedrich Merz i Tyskland, båda ganska impopulära. Macron lämnar snart presidentpalatset. Hur påverkar det deras ställning på den internationella arenan?
12: Jo, det brukar ju vara så att när de har problem på hemmaplan så flyr de till utrikespolitiken, och det har vi ju sett ganska mycket, inte minst Friedrich Merz, den tyska förbundskanslern. Lite tillspetsat så får han inte gjort någonting på hemmaplan, men då flyr han till utrikespolitiken och gör väl en lite bättre figur där, får man säga. Det gäller Starmer och Macron också för den delen, men det är klart att hur man vrider och vänder på det hade, man hade fått ännu mer gjort om man hade haft en stark regering bakom sig, men helt klart är de påverkade av det.
9: Daniel Alling, vår internationella korrespondent. Vi hörde också Niklas Bremberg, seniorforskare vid UIs Europaprogram. Klockan 10.03, förmiddag i P1, Nicke Nordmark. God morgon.
14: God morgon, god morgon.
9: Vad handlar ditt program om idag?
14: Vi ska prata om myggen, för just nu är det väl lite av högsäsong för dem. Så vi ska prata om vad de dras till, hur man skyddar sig en vindstilla sommarkväll. Och om det här med att bespruta vissa våtmarker. Men vi ska också prata om att nya myggarter letar sig norrut när vi får ett varmare klimat. Du som lyssnar får jättegärna mejla in dina frågor till våra experter. Gör det nu på en gång. formiddagip1@sverigesradio.se, så ställer de till våra experter.
9: En bra uppmaning. Peter Bjurbo var producent för P1-morgon idag. Gunilla Österlund, nyhetsproducent. Ines Schultz-Plaschik var sändningskoordinator. Tekniker var Albin Melander och Alma Segerholm. Elisabeth Eriksson, Nishtman Irondo och Åsa Furuhagen, reportrar. Elias Wahlberg heter jag. Tack för att ni lyssnat.
10: Och där går vi vidare. Denna förmiddag, inte mer förmiddag i P1, det kommer lite senare, utan det här är Ring P1. Debatt och diskussion och samtal om vad då? Ja, det bestämmer ni genom att ringa in och vara med och prata om det som ni tycker är viktigt. Thomas Tengby heter jag. Numret till vår sluss är 020 22 10 10. 020 22 10 10. Och vi börjar i Uddevalla. Tone Ekström, hej på dig.
15: Hejsan.
10: Vad vill du prata om?
15: Jag vill gärna prata om länsförståelsen, som jag hörde nu. Skolverket refererade till en undersökning, dock en studie från 21 var den.
10: 5 år gammal, men, yes.
15: Ja, fast jag uppfattar nog, även om jag nu är pensionär, att inte länsförståelsen är så mycket bättre sedan den sista undersökningen kom. Ja.
10: Vad ska vi göra åt det här då?
15: Ja, jag tror faktiskt att skolan får anpassa sig. Eleverna är som de är. Och det finns fler metoder. Alltså man kan öka intresse genom miljön för läsning. Som Skolverket sa här förut när ni intervjuade henne. Så kan man ju ha läsmiljöer i skolan. Anmoda att gå till biblioteket. Och jag säger också, låt föräldrarna läsa högt hemma, oavsett vilket språk man har i familjen.
10: Mm. Men jag tänker också att det är väl kanske inte bara barnen som läser mindre. Jag tror att även föräldrarna läser mindre. Och alltså med våra mobiltelefoner hela tiden så har vi är så otåliga. Alltså, och det har spridit sig genom alla åldrar.
15: Precis. Visuell inlärning eller lärande är väldigt viktigt. Särskilt för grupper som har kanske funktionsnedsättningar. Mm. Men alltså läsförståelsen, den måste tas tillvara i alla miljöer då. Mm. Och även i skolan måste man anpassa så att vi får helt enkelt gå igenom metodiken. Vi korvstoppar elever på högstadiet fortfarande. Istället för kanske att ta en läsning i NO med lärarledd och läsa ett avsnitt och gå igenom alla begrepp där som är svåra. Alltså ingen människa orkar läsa om man inte förstår.
10: Mm. Men du sa att du är pensionerad, men har du jobbat inom skolan eller?
15: Ja, jag har jobbat i anpassad skola i alla år.
10: Ja. Och hur har det funkat där med läsning och så då?
15: Ja, men vi har ju haft olika, väldigt olika metoder. Och vi har ju gått gärna genom det visuella också. Till exempel bild för våra elever då. Mm. Men det sista jag var på innan jag pensionerades, det var en föreläsning på universitetet i Göteborg. Mm. På pedagogen som vi säger. Mm. Där forskaren och föreläsaren just visade på det här att vi får gärna stanna upp och tänka lite på vilka elever vi har framför oss. Och nu gäller det alla elever. Vi ska inte peka ut någon grupp här. Mm. Utan alla elever behöver mer stöd i det här. För det är alldeles för mycket plattor och telefoner som du säger.
10: Mm. Varför är det viktigt då?
15: Ja, du, det kom man på för länge sedan. Du förstår inte instruktionen i matematik om du inte förstår språket, mm. till exempel. Du förstår inte kort information som är viktigt för dig som människa ute i samhället om du inte förstår orden.
10: Tror du att vi kommer fixa det?
15: Nej, inte utan vidare. Utan jag tror att nu är vi inne på politik. Jag tar både metodik inom skolan, anpassa mer, och sen fler utbildade lärare i skolklassrummet, mm. i salen, som vi sa förr. Gärna två lärare. Sista föreläsning som sagt som jag hörde, så får alla barn i Finland träffa en specialpedagog eller speciallärare. I Norge, där jag kommer ifrån ursprungligen, mm. så har vi ofta två lärarsystem. I Sverige så hämtar man resurser från Arbetsförmedlingen om man behöver stöd. Mm.
10: Ja,
15: nu kategoriserar jag eller generaliserar väldigt mycket. Ja. Men vi måste ändra det politiska synet på detta.
10: Ja. Och det är också intressant att du jämför då med Finland och Norge. Och i nästan alla politiska frågor så tycker jag kanske att man mer skulle titta på hur har man gjort i våra grannländer. För vi är väldigt lika varandra på många sätt, så vi kanske kan lära oss av varandra.
15: Ja, vi är ju lika här i Norden och ja. Det har du helt rätt i.
10: Ja, ja.
15: Titta höger, vänster.
10: Ja.
15: Rakt fram.
10: Ja, fint att höra din lilla lätta norska accent i ditt tal också. Tack så mycket, Tone.
15: Jag ska bara säga så här att det kommer alltid att finnas kvar, men det har varit bra i skolan ändå och jag brinner fortfarande för skolan.
10: Ja, det är bra. Tack ska du ha.
15: Ja.
10: Ha det gott.
15: Tack, hej.
10: Hej. I Borås har vi Ardalan Sadegi. Välkommen.
16: Hej, hejsan. God morgon, morgon.
10: God morgon.
16: Jo, jag vill gärna prata om just det, när de här attackerna skedde gentemot USA och Iran. Med lite följdfrågor, liksom lite uppföljning om man ska säga så här.
10: Mm.
16: Det jag tänker framförallt är liksom de här iranierna som firade på gatan. Genom, jag vet inte, dansade salsa eller tango eller vad man ska säga. Vart är de nu?
10: Ja.
16: Är min fråga. Vart är de nu? Vad hände liksom?
10: Alltså motståndet i Iran var glad över att det hände någonting liksom.
16: Ja, men alltså det är framförallt den där liksom, varför är det så tyst nu? För de var ju så himla övertygade om att friheten var nära. Och det jag vill också framförallt ta upp här är ju också att det går inte att utesluta med, alltså att den här gruppen som firade då ute på gatorna, att det var de som åkte till Iran innan kriget utbröt och sen kommer till Sverige och spela som att de borde förtryckta. Det går inte att utesluta.
10: Jag hänger inte riktigt med i det resonemanget. Här,
16: nej, men alltså det jag menar är liksom att det är så enkelt för den här gruppen att vända kappan efter vinden. Om du förstår vad jag menar.
10: Men du tror att de inte liksom, alltså tycker de inte att det vore bra att störta regimen i Iran, eller?
16: Alltså det jag menar är liksom att if you don't stand for anything, you will fall for everything. Alltså om man inte står liksom emot någonting, om man inte har liksom åsikter och allting och bara faller för saker och ting, så är det lätt att vända kappan efter vinden.
10: Mm.
16: Och ja, det är så här, det har inte med mig att göra. Folk får göra precis som de vill resa till de länderna och så, men då måste man också veta det att då kan man inte komma och säga att man känner sig förtryckt om man har valt att åka till Iran men ändå kommer till Sverige och liksom sagt att man är förtryckt av iranska regimen.
10: Okej, Ja. Jag är inte riktigt säker på att jag hänger med, men jag är inget riktmärke. Folk är nog betydligt mycket klokare än vad jag är. Ardalan, tack så mycket för dina tankar.
16: Tack så jättemycket.
10: Hej.
16: Tack.
10: Hej. Gunilla Sjödin i Stockholm, välkommen.
17: Tack så mycket.
10: Du vill prata om BankID.
17: Vad skulle jag prata om BankID? Det är så att min man, han har sedan 4,5 år tillbaka sjukdomen ALS. Han är totalt klar i huvudet, men han kan inte röra kroppsdelarna. Han har haft BankID som jag har hjälpt honom med. Ja, det har jag gjort. Nu gick BankID ut och jag ringde banken. När de då får höra att han inte kan röra någonting, finger eller något, då tog det hus i HVT. Och det är nämligen så att ingen får använda någon annans BankID. Det är straffbart. Så att hade jag ljugit och sagt att jag inte hade gjort någonting, då hade han troligtvis fått ett nytt BankID. Men jag gjorde inte det. För jag har fått lära mig att ärlighet vara längst. Men det gör ju inte det i det här fallet.
10: Och vad hade du gjort då? Liksom, tillsammans hade ni nyttjat hans BankID?
17: Eller? Jag har knappat in hans koder på BankID, ja. För att alla kallelser från sjukhusen kommer till honom på det sättet. Och jag har bett att de ska skicka till mig, men så får de inte göra. De kan bara skicka till honom. Nu finns det andra alternativ och jag kommer bara till det alldeles strax. Så att nu skickar på sjukhusen ofta till mig också med snigelposten. Så att, och nu har vi, eller ska, skaffa Freja. För det, där kan man ju liksom se kallelserna och man kan också se samhällstjänster som finns överhuvudtaget.
10: Och Freja, det är väl det statliga alternativet, va?
17: Exakt, det är det statliga. Och däremot kan man inte se hans konton eller någonting sånt. Det måste du ha BankID till. Det är också så att vi har, sedan många år tillbaka har vi framtidsfullmakt. Vi skaffade det. Men då gäller, där gäller inte BankID. Och jag tycker bara det här är så totalt nedvärderande för en person som är totalt klar i huvudet men inte kan se någonting.
10: Och det är också så med tanke på hur otroligt BankID-anpassat Sverige har blivit. Eller liksom, det finns nästan inget alternativ idag.
17: Ja, det finns ju det här Freja. Men min man till exempel, han skickar varje vecka till en förening som han är med i pengar. En så här liten belopp via bank, eller via Swishen. Det går inte längre. Han kan inte göra sånt.
10: När du var i kontakt med BankID, vad hände i det samtalet?
17: Eller, liksom? jag var i kontakt med banken.
10: Med banken, precis. Ja. Vad hände i det samtalet? Vad sades?
17: De sa ju att ingen annan får anmäla eller använda någon annans BankID och straffbart. Ja, sen, i så fall får du anmäla mig. Gör det. Och jag hade, han hade BankID som skulle hålla i, var det 40 dagar till eller någonting. Men jag brukar vara ute i god tid, så det var jag i det här fallet också. Och då så säger de, men jag kommer inte in på det. Ja, men då tar du bort vår app och sen så tar du och lägger in den igen. Det gick ju inte, för då hade de tagit bort BankID.
10: Ja.
17: Det är Finansinspektionen som liksom håller på med BankID kamp här. Och bankerna är väl oroliga vad som kan hända om de skulle göra något annat. Jag vet inte.
10: Ja.
17: Men det är så nedvärderande, det är det jag tycker.
10: Ja, och jag menar, det är ju oerhört handikappande. Alltså det är ju inte ett system som inte funkar för alla.
17: Nej, verkligen inte.
10: Men alltså, du nämnde det att Freja funkar inte på... Alltså, ni måste fortfarande ha BankID för att komma åt vissa saker, bland annat bankkontakterna då, eller?
17: Bankkontakterna, ja. Jag kan också, eftersom jag har framtidsmakt, så kan man till banken aktivera den. Då ska man ha originalet, och det har jag. Så att det kan man göra, och då kan jag gå in och få göra saker. Men det tar ju sån tid. Det är liksom, det är tillräckligt mycket med allt annat som man har runt omkring som ska fixas. Med sjukhus, med transporter, med hemtjänst, allt. Det är väldigt mycket. Och det är därför jag tycker bara att det känns så fel allting.
10: Ja. kommer ett mejl här ifrån Kristoffer i Stockholm. Han skriver: jag kan inte ens köpa Postnords inrikes digitala frimärke utan bank-ID längre via deras onlinebutik. Hur ska exempelvis turister klara sig i Sverige?
17: Ja. Jag vet inte.
10: Nej.
17: Ja, nej, men det är oerhört frustrerande det här. Det är tillräckligt. Min man, eftersom med tanke på att han inte kan röra sig och är totalt klar i huvudet.
10: Ja.
17: Och inte få hålla på så som han har gjort tidigare.
10: Gunilla, tack för din och er berättelse här i Ring P1.
17: Tack för det.
10: Hej.
17: Hej.
10: Janet Homringshausen i Stockholm, välkommen till Ring P1.
18: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett svårt namn. Jag heter Janet Homringshausen.
10: Janet, ja. Det är svårt. Det är inte så svårt. Man vet bara inte hur man ska uttala det.
18: Nej, exakt. Jag har hetat allt, så det är lugnt.
10: Ja.
18: Nej, men jag hörde ett inslag förra veckan om skolan och nya betygssystem som diskuteras.
10: Mm-hmm.
18: Och då slog det mig att våra experiment med våra skolbarn verkar liksom aldrig ta slut. Själv gick jag är 65 år, så det här är ju ett tag sedan, men det är sådana här saker som biter sig fast. Jag gick i skolan i Dubbo när jag var liten, och sen när det var dags att flytta upp på högstadiet så hamnade vi i Hallonbergsskolan. Så då gick vi från den här fina lilla skolan med fina klassrum och ganska bra ordning till något som man experimenterade med på den tiden.
10: Mm.
18: Och det var att sätta 90 elever i en studiegård. Med tre då olika ämnen. Och då förstår du själv, eller hur det lät.
10: Ja, det kan tänka
18: mig. Det var ganska svårt att koncentrera sig. Och som lök på laxen då så fanns det ett system. Och jag vet inte om det här var utbrett över hela Sverige, men systemet var det att man delade bara ut ett antal femmor, ett antal fyror, ett antal treor och så vidare.
10: Mm, mm. Jo, men jag kommer också ihåg det där. Det var ett konstigt system.
18: Det var ett väldigt konstigt system, och jag förstår då att barn blir frustrerade, för det man gjorde så fort man hade fått sitt betygssvar, det var ju att jämföra med någon i klassen bredvid.
10: Mm.
18: Så med samma antal rätt så kunde någon få en fyra och någon få en trea.
10: Men tror du inte att med alla de här förändringarna att de försöker fixa till det någonstans?
18: Ja, men det är det som jag tyckte var så intressant då förra veckan, för då har man två personer som tycker så diametralt olika. Och jag kan inte förstå hur det kan vara rocket science att sätta eller ha ett betygssystem så att det går att sättvisa rättvisa betyg.
10: Hur skulle det se ut, tycker du då?
18: Ja, men man har ju, för det första borde man ju få till det med alla skolplattformar och allt vad det är, och digitala prov som ska köras så att ingenting kommer ut i förskott. Då kan man ju via nationella prov styra upp ganska mycket, tror jag. Mm. För det systemet som ligger nu, det ligger enligt någon matris som inte ens lärarna själva kunde läsa ut exakt vad det skulle betyda rent betygsmässigt.
10: Mm.
18: Så där satt man med lärare och försökte tyda sitt eget barns liksom.
10: Men om vi tittar på det förslag som ligger nu då, som ska föreslås införas höstterminen 2028, så omfattar det då en ny 10-gradig betygsskala. Kan man ju tycka är bra, för att det blir 10 grader är mer att välja på än 5 som vi har haft tidigare. Men också centralt rättade nationella prov. Det har varit kritik mot nationella proven.
18: Mm.
10: Så man kanske fixar till det nu. Jag försöker tänka positivt.
18: Ja, och det gör du rätt i. För jag kan ju tycka, som jag sa förut, att det kan inte vara rocket science att göra det här rätt. Men hur kan då personer som befinner sig i det här skolväsendet tycka så olika om det här? Det är ju någonting som inte står rätt till, eller vad man ska säga. Och vi experimenterar för mycket med våra barn. Alltså, jag förstår att man loggar ur när man blir jämförd, lika jämförd med någon med får sämre betyg till exempel.
10: Mm.
18: Så det gäller ju verkligen att, jag menar, vi är 2026, de digitala plattformarna borde banne mig kunna fungera. Och vi plöjer ner miljarder kronor i de här plattformarna, och det ger inga resultat. Så Skolverket har ju verkligen ett jobb att göra, att se till att använda kompetenta människor till att bygga de här plattformarna. Skolplattformarna genom tiderna har aldrig fungerat, kan jag säga.
10: Nej. Det kanske är ett tecken på att det är svårt.
18: Ja, men det är ju, alltså, det är inte det barnen ska skattas på. De ska ju skattas på sina utfall av de prov och hur man uppför sig i skolan, så att säga. Och då menar inte jag uppförande koder, utan vad man har för provsvar och hur man bedöms enligt de också prov som ligger utanför nationella prov. Mm. Och det är väl där kanske det brister. Att man, jag vet inte, där kan man ju göra fel även i framtiden. Du får höga resultat på nationella prov men gör sämre i skolbänken. Ja, vad händer då? Då tror jag inte 100-gradig skala hjälper.
19: Nej. Jätteintressant ämne. Andra som har tankar och erfarenheter får gärna höra av sig och prata om betygssystem. Varför är det så svårt att få det där att fungera? Har ni några tankar kring det? Tack så mycket för ditt samtal.
18: Tack.
19: Ha det gott, hej.
18: Hej.
19: Akbar Moradi i Göteborg, välkommen.
20: Tack.
19: Vad vill du prata om då?
20: Jo, jag skulle först gratulera det svenska fotbollslaget och det iranska fotbollslaget att de har presenterat sig väldigt fint. Mm. Speciellt när det iranska laget, vet du, efter allt odds och otrevligheter och allt bojkott och hit, det då är svårt att få visum och sådär, men de har blivit lika med Nya Zeeland.
19: Mm. Och det är ju ett lag som har blivit omdiskuterat de här dagarna då, liksom, är de bara regimens lag eller är de, alltså, hur ska man se på dem? Ja.
20: Just det. Det var det som jag skulle säga, att oppositionella, speciellt en del av oppositionen, inte allihopa, en del av oppositionella kritiserar den där fotbollslaget att de har blivit politiserade av iranska regimen. Mm. Och de vill inte att ett fotbollslag ska vara politiserat. Men deras markering och deras handling utomlands påpekar motsatsen. De vill att de ska markera och vara politisk markering. Och det är därför det är omvänt mot sin argument. Och det är därför det är bättre om man vill ett fotbollslag, en nations fotbollslag ska vara nationens lag, då är det bättre att man ska kräva av sina fotbollsspelare i alla läge, både position och opposition, vara passiv och neutral på båda sidorna. Därför att på grund av fotbollslag, det är individer, det består av individer, de kämpar i hela sitt liv för att komma till VM. Ja. Och sen precis när de kommer till VM och de ska möta sina landsmän, boar och vara emot. Och jag tycker att det är emot alla det där liberalismen som man står på bröstet och säger att vi är för liberalismen.
19: Mm. Men du, förstår jag det rätt om att du tycker att man ska skilja på politik och sport här då? Alltså?
20: Jajamän. Ja.
19: Men jag tänker att det är ju många som tänker så, men samtidigt så är det ju helt uppenbart att om det går bra för Iran så kommer ju regimen slå sig för bröstet. Då kommer det ju bli politiskt. Och att regimen ser ju fotbollslaget som en politisk, samtidigt som kanske motståndarna till regimen utanför Iran och i Iran kan se laget som folkets lag. Alltså man kan ju se båda sidor.
20: Jo, men det skiljer sig mellan folket och regimen. Vi har annat språk. Vi vill presentera både liberalismen, demokratin och friheten. Mm-hmm. Men regimen står inte för de där termerna.
19: Nej.
20: Och det är därför vi som anspråkar för de där värderingarna, då ska vi göra i handling. Mm. Inte bojkotta, inte boa och inte vara emot och vara otrevlig. Och det är därför man ska, om man ska vara neutral och som man kräver av en fotbollsspelare att vara neutral på båda sidorna för att betona på det där individualismen.
19: Yep.
20: Det är individens framgång.
19: Ja, jättebra. Akbar, tack för att du ville vara med. Så får vi se vad som händer i fotbolls-VM.
20: Jajamän.
19: Ja. Rosmarie Nord i Hudiksvall. Hej på dig.
0: Ja, men hej. Du, det här är någonting jag aldrig har reflekterat över tidigare, men nu börjar det bli mer och mer aktuellt. Det här med äldreboenden.
19: Mm-hmm.
0: De har tydligen ända sedan 70-talet haft som kutym liksom att de äldre ska ha två rum och kök.
19: Aha.
0: Och för några år sedan så flyttade en väninna till mig in på äldreboende här där jag bor. Och hon hade två rum och kök och jag tyckte, men varför? Hon kunde ju inte röra sig överhuvudtaget. Nu har jag en annan vän som är där och han ska också få två rum och kök. För det är liksom standard. Och det, jag tycker det känns så himla onödigt. Dels så behövs det ju platser på äldreboenden.
19: Mm.
0: Och dels så kostar det ju mycket mer för den som bor där att ha två rum och kök till ingen nytta så att säga.
19: Mm. Men jag tror inte att det generellt sett är så att det alltid är två rum och kök faktiskt. Men jag är inte speciellt insatt. Det lilla jag har mött eller hört talas om äldreboenden eller sett dem så har det varit ett rum och en kokvrå.
0: Men, ja. Nej, här uppe, jag bor ju i Hälsingland och här uppe verkar det vara standard.
19: Okay. Ja.
0: För en väninna till mig som har jobbat då på 70-talet här i Hälsingland. Hon sa även då var det två rum och kök.
19: Ja.
0: Och det är sånt slöseri på resurser och pengar.
19: Ja, men variation är väl jättebra. Se till att det finns flera olika storlekar.
0: Ja, men precis, att man kan välja.
19: Mm.
0: Och kanske att ha flera som är ett rum och kokvrå och sen bara några stycken med två rum och kök.
19: Mm. Ja. Ja.
0: För de som behöver och de som har råd.
19: Ja, visst.
0: Ja.
19: Vi ser vad som händer.
0: Det tycker jag verkligen. Jag har inte fått upp ögonen på det här för nu sista åren.
19: Ja, jag förstår.
0: Ja.
19: Rosmarie, tack så mycket för ditt samtal.
0: Ja, tack själv.
19: Hej.
0: Hej då. Hej.
19: Numret om du vill vara med, 020 22 10 10. Om du är snabb så kanske du hinner in i dagens program. Jag vet inte om ni hörde det här om gudstjänst på återvinningscentralen. Det var Mona som igår ringde och berättade om en debatt i Örnsköldsvik där Svenska kyrkan tillsammans med renhållningen bjudit in till gudstjänst på en återvinningscentral. Det är ju inte helt självklart. Mona tyckte det var bra att kyrkan tänkte nytt och vi frågar på vår Facebook-sida, hur ser ni på den här saken? Karin hon skriver, låt folk komma till kyrkorna och uppleva kyrkans rum och instrument, det är där vi ska mötas. Karina skriver, ja, gärna friluftsgudstjänster sommartid i parker eller på ett torg som en variation till kyrkorummet, men det är huvudsakligen i kyrkan en gudstjänst ska vara mest tycker jag. Man kan ändå aldrig tvinga folk att besöka kyrkan och gudstjänsten om det inte finns tro och engagemang eller ens nyfikenhet. Åsa skriver, ja, kyrkan ska inte sitta fast mellan kyrkväggar. Jesus är ett bra föredöme. Och Johan till sist, varför ens har det kvar? Det är 2026 och folk tror fortfarande på sagor. Ja, den debatten finns på vår Facebook-sida. Det kan ni ju ägna er åt om ni känner för det. Nu ska vi se vad Sonja Persson i Södertälje vill prata om. Hej Sonja.
21: Jo, jag vill tala om butiksdöden i centrum.
19: Ja.
21: Som gör det svårt och krångligt att handla. Om man till exempel vill handla kläder så kanske man vill nå två butiker och om inte det passar med den ena butiken. Ja, så. Och sedan så finns det inte det utbudet i centrum som jag skulle komplettera köksredskap. Det hade gått sönder lite sådär, va? Glas och koppar och fat och sånt. Och inte få tag på det i centrum. En sån enkel sak som köksredskap.
19: Ja.
21: Utan de har inte det sortiment, de har inte ett vanligt sortiment utan specialgrejer och sånt. Va? Och då man kan inte sitta och åka buss.
19: Nej.
21: En gång till höger och en annan gång åt andra hållet och bara nå en butik i taget.
19: Men de här, alltså, såna här saker kunde du tidigare lösa i centrum. Alltså, jag tänker att det kanske är Södertälje då som du pratar om. Men det ser ut på så sätt i de flesta samhällen i Sverige skulle jag säga, att man stänger butikerna där de har legat tidigare och sen så flyttas det ut till utanför sådana här stora lador ligger de stora kedjorna. Det är det som är alternativet då.
21: Ja, men det är ju det som är så tråkigt, därför att du måste ju åka kanske tre gånger när du åker till söder och norr och väster ut till ut. Ja, förstår du? Istället för att man når med bussen till alla butiker på en gång.
19: Hur kan det ha blivit så här dumt?
21: Det jag saknar är det som fanns för länge sedan. Jag tror inte du ens kommer ihåg det eller vet om det. Det hette etableringskontroll och där hade staden större bestämmande rätt över vilka butiker som skulle få finnas i centrum.
19: Jag tror att det finns kvar fortfarande faktiskt. Och det brukar oftast visa sig när det gäller livsmedelsbutiker. För det visar sig att vissa kedjor har svårt att etablera sig i olika stadsdelar och sådär. Men alltså, hur kan det ha blivit så här? Det var ju ganska praktiskt att man hade det centralt placerat, så fanns det en massa olika butiker.
21: Ja, och det är ju faktiskt en natur, vad heter det? Med att värna naturen också, att kunna åka buss och inte sitta och åka bil en dag åt ena hållet och en dag åt andra hållet och inte kunna nå alla på en gång.
19: Tror du att vi...
21: Det har varit tyst om, så att jag önskar en stor allmän debatt om det i Sverige, vad vi ska kunna göra för att gå på det här. För som det nu är så är det ju de som äger hus som bestämmer. Och ett exempel är att hyrorna var så höga i Södertälje. Jag tror att det var det som var anledningen. För vi vet att de var särskilt höga. Och de tog sin mats ur skolan. Flyttade helt enkelt ifrån Södertälje. Ja.
19: Och vad finns i de där lokalerna nu? Är det tomma lokaler i centrum eller?
21: De som är kvar är väl normala.
19: Okay,
21: Jag ska inte säga att man blir mindre, men det är ju, man har ju inget att välja på.
19: Nej. Jätteintressant fråga. Vi får sluta där, Sonja, för nu ska snart Ekot in och berätta vad som har hänt. Så vi avslutar dagens program, men vi gör ett nytt program imorgon. Vi kan fortsätta det här imorgon eller något annat, vad ni vill. I Slussen idag, Michel Mitrovic och Malin Lindholm, digital redaktör Erika Liebeck Lindahl, producent Tove Orbeck och Peter Lindqvist var tekniker. Vi hörs imorgon.
2: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
3: Att äldre får träda skott för slappa, slöa kommunpolitiker som drar ner på maten för äldreomsorg istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
22: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
3: Vi räddar söndagssteken och utsluter definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att det inte blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
22: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
23: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
2: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Antalet bilbränder har successivt minskat på Rosengård i Malmö, uppger polisen som beskriver samarbetet med räddningstjänst och försäkringsbolagen som lyckat. 2022 var det 85 bilbränder där, vilket minskade till 12 förra året. Och fram till sista maj i år hade endast en bilbrand noterats på Rosengård enligt polisen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats ska bland annat frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar Ekonyheterna klockan 10 med Carina Segura Morberg i studion.
5: P1, Sveriges Radio.
14: Det här är förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark. Och dagens program ska handla om mygg. Har du som lyssnar några frågor om myggen till våra experter, så mejla in dem på en gång till formiddagip1

0: Jag börjar med att säga hej och välkommen Anders Lindström.
1: Tackar.
0: Du är myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt och du har länge forskat om mygg och varit ute på en massa platser för att samla in mygg. Jag måste ju få fråga dig, alltså, vad är det värsta mygghålet du varit i?
1: Ja, det var uppe på finska tundran för en massa år sedan. Mm. Då var jag faktiskt inte där i myggärende, utan vi var där och ringmärkte gulärlor.
0: Okay.
1: Men där var det, ja, så att man såg, hela kroppen såg ut som om man hade päls, för det var så mycket mygg.
0: Uff.
1: Annars är ju nere i Dalälven, när det är riktigt mycket mygg där, så är det ju också... Mm. Påtagligt.
0: Mm. Går det på något sätt att beskriva hur det var och var där på den finska tundran när du hade en päls bestående av mygg?
1: Ja, alltså, det gick ganska bra ändå. Ja, vi hade myggmedel och sådär på händerna och i ansiktet, så att det gick ju att fortsätta jobba och ringmärka de här fåglarna och sådär, men det lite ansträngande är det ju när man liksom timme efter timme har mygg liksom i överallt.
0: Mm. Mm. Nu är du van och det där är ju självvalt på något sätt, men jag tycker det låter högst påfrestande, måste jag säga. Men jag tänker så här, vi ska prata igenom lite grann om det här med relationen mygg och människor till att börja med. Vad är det myggen dras till hos oss människor?
1: Ja, det är ganska komplext. På lite längre avstånd så är det ju koldioxid. Vi utsöndrar ju koldioxid hela tiden. Alla djur gör ju det. Och så myggorna känner den här, de är väldigt känsliga för lukten av koldioxid. Så då följer de den här koldioxidplymen som blir uppströms tills de kommer ganska nära oss då.
0: Ja.
1: Och då är det andra dofter som tar över och vi utsöndrar en massa, jag kommer inte ihåg om det, men alltså någonstans 300 till 1000 olika organiska ämnen sådär hela tiden.
0: Ja.
1: Och myggorna är då väldigt känsliga för en del av de här. Och de använder ju antennerna, är ju deras näsor kan man säga. Så att de har receptorer där för olika kemiska ämnen då.
0: Mm.
1: Och då är det bland annat då andra ämnen vi utsöndrar, ett som heter octenol, som alla däggdjur utsöndrar. Sen har vi en massa bakterier på huden som bryter ner de här oljorna som gör att huden håller sig mjuk och smidig och sådär. Och då bildas det en massa ämnen också, karboxylsyror, mjölksyra är en sån där som myggorna är väldigt känsliga för, ja, till exempel.
0: Så det är både det vi, handlar det om vad vi luktar så att säga och det vi andas ut?
1: Ja, och för dem är ju allt det här lukter då.
0: Ja,
1: ja.
0: Just det. Men okej, okay, hur ska vi då tänka för att, vi kan ju inte sluta andas i alla fall. Så hur ska vi tänka för att undvika att dra till oss mygg? Går det att göra någonting? Om vi tänker bort myggmedel då?
1: Ja. Det är ju svårt alltså. Det är ju myggornas jobb är ju att hitta oss och andra djur och få ett blodmål då så att de kan lägga sina ägg. Det man kan göra är ju till exempel om man är nyduschad. Att då luktar man ju mindre än om man har om det var 2 dagar sedan man duschade till exempel. Ljusa kläder är också bättre än mörka kläder.
0: Mm.
1: Då attraherar man i genomsnitt färre mygg. Och så. Men jag tror inte det finns något bra sätt att helt undvika att bli myggbiten. Om det, i den mån det finns mygg då.
0: Ja, just det.
1: Det säkraste är ju att om man mår väldigt dåligt av myggbett till exempel, då får man ju klä på sig med lite tjockare kläder så myggorna inte kan sticka igenom, långärmat och långbyxor.

0: och sådär. Mm. Och i värsta fall gå inomhus då om det är för mycket mygg eller om man blir riktigt dålig.
1: Ja, det här är en grej som jag har funderat på och som jag tycker det pratas en hel del om när man snackar med vänner och sådär, att det verkar som att de kan dras mer till vissa personer än andra. Vad tänker du om det?
0: Ja, absolut är det så. Det är ju skillnader i alltså hur mycket vi utsöndrar av de här olika ämnena som myggen är attraherade av. Och sen verkar det också vara så att olika halter av de här ämnena är mer attraherande på vissa mygg. Det finns ju vissa människor som då alltså stöter bort mygg också. Det är ju liksom det extrema åt andra hållet.
1: Ja.
0: Så att de är överhuvudtaget inte intresserade. Men annars är det, de flesta är någonstans på skalan från liksom attraktiv för mygg till superattraktiv.
1: Ja, men vet vi vad det är då som attraherar, superattraherar då hos vissa människor?
0: Ja, i en studie från SLU i Alnarp ganska nyligen så visar de ju till exempel att gravida kvinnor attraherar mer mygg än icke-gravida. Och då är det just det här ämnet octenol som de utsöndrar i mer av då. Men och det som kanske var mest fascinerande med den studien tyckte jag var ändå, för att de hade kartlagt alla, om det var 40 kvinnor som var med i den här studien, kartlagt alla, eller 27 ämnen tror jag det var, som de här utsöndra, som myggorna reagerar på. Och hur otroligt stor spridning det var på dels attraktionskraften på mygg, men också då på vilka ämnen som i de här, alltså olika halter så att säga av de här ämnena, folk utsöndrade. Och det var svårt att se något tydligt mönster i det där då, mer än just de här, och octenolet var förhöjt så attraherade det mer mygg. Men även hos dem då som var väldigt attraktiva och inte var gravida så att säga.
1: Nej. Du, det är fascinerande att du nämner det där med gravida kvinnor. Vi har fått in ett mejl från Vajke Nilsson som skriver att från och med graviditeten med vårt andra barn gillar inte myggen mig. Min man hade alltid en massa mygg runt sig. Om jag hade någon mygga på mig så promenerade den en stund på huden och sen så flög den iväg. Vad tänker du om det där då?
0: Ja, nej, men det är ju något ämne då som något annat ämne förmodligen då som hon har slutat utsöndra.
1: Ja.
0: På något vis med hormoner och sådär. Jag är för lite endokrinolog för att kunna svara på det. Men att det kan också förändra sig över tid i en människas liv är ju fullt tänkbart. Ja,
1: ja. Så att det stämmer i alla fall att man kan vara på skalan attraktiv till superattraktiv för myggen. Så vissa har det jobbigare än andra helt enkelt.
0: Så är det, ja.
1: Ja. Vi fick en fråga här från Emily Palm då. Hon skriver att jag har en 10-årig dotter som varje år lider de fruktansvärt när myggen kommer. Hon får tennisbollsstora svullnader. Lät kanske lite, ja, det lät jättestort då. Det verkar och är varmt och kliar. Hur kan man hjälpa någon som är så allergisk? Vad tänker du där då?
0: Ja, det borde ju någon läkare svara på. Men alltså det finns ju krämer och sånt som hjälper och lindra lite grann, men det är väl tveksamt om det gör det i det här fallet då.
1: Mm.
0: Som någon slags tröst så kan jag väl säga då att om man blir utsatt för myggbett, en del människor som blir utsatta för myggbett under en längre tid, till exempel jag, Där försvinner ju den här immunreaktionen helt. Så att jag får ju till exempel inga utslag överhuvudtaget längre när jag blir myggbiten.
1: Känner du när de sticker?
0: Ja, ofta. Men inte alltid.
1: Nej.
0: De är ju duktiga på att de har ju i... En del av det vi reagerar på är ju att de sprutar in saliv i själva bettstället då.
1: Mm.
0: Och en del av den här saliven är ju lokalbedövande så att det ska kännas mindre.
1: Ja, just det. Du nämnde ju en läkare. Vi har ju faktiskt en läkare med oss i det här programmet. Mattias Waldeck, du är biträdande smittskyddsläkare i Skåne. Välkommen till förmiddag i P1.
2: Tack så mycket.
1: Har du något som helst svar där till Emily som är bekymrad över hennes dotter då, som får en sån kraftfull allergisk reaktion?
2: Nej, det har jag nog inte. Jag tycker de får kontakta sin vårdcentral och höra om de kan få hjälp där.
1: Mm. Just det. Vi ska släppa in dig mer längre fram i programmet och prata om virus som sprids från myggor. Vi ska fortsätta en stund med dig, Anders. Det här är en annan liten sån där grej som man ofta pratar om. Så där. Om myggan har satt sig på armen, alltså spelar det någon roll om jag smäller till den eller låter den suga klart? Liksom? Vad är det som avgör om jag får ett bett, så att säga?
0: Ja, nej, alltså det spelar ingen roll om du låter den suga färdigt, utan det här saliven som de då sprutar in i det här bettstället. Som sagt, det är lite lokalbedövning, det är också så här antikoagulerande medel då, eftersom den här själva röret som de suger upp blodet med är så tunt, så att de kan inte riskera att det ska koagulera där.
1: Nej, just det.
0: Så det är lite sådana ämnen i. Och själva bettet är ju vår egen kroppsreaktion på de här proteinerna i det här saliven. Då. Och de suger inte ut all saliv när de har bitit färdigt, utan det blir kvar i bettstället. Då.
1: Så egentligen är det bättre att smälla till den så fort som möjligt, så blir det mindre bett, eller är det som kört så fort den har fått in snaben?
0: Nej, alltså det om man lyckas bli av med den innan den har bitit, då blir det naturligtvis inget bett. Men om den har stuckit in hela den här munapparaten då, då kommer man att få en reaktion.
1: Ja, okej. Okay. Vi ska gå in på en annan liten sån där, jag vet inte om det är en myt, eller vi ska se vad du tänker om det här. För några år sedan så gjordes det en dokumentär här i Sveriges Radio om några killar som skulle tillbringa en natt nakna utomhus i Sveriges värsta mygginferno, Österfärnebo. Det var det där nere i Dalälven någonstans. För de tänkte att de skulle härda sig. Så vi ska höra lite kort vad Johan Norrbäck, en av de här deltagarna, säger om resultatet.
3: Någonstans hade vi trott att man skulle bli härdad i alla fall, det tror jag. Men det blev inte.
4: Och det spelar ju ingen roll egentligen hur mycket man sprang. Det var ju på en likt förbannat ändå. Det var ju obekvämt och det kliade, det var panikkänsla. Jag tror inte att jag har hanterat myggen lättare efteråt, det har jag inte.
1: Ja, vad säger du om den här idén, Anders, att vara ute tidigt på sommaren och låta sig bli väldigt stucken? Ger det någonting?
0: Nej, det finns ingenting som tyder på att det skulle fungera. Tvärtom så kan man ju bli ganska dålig. Om jag minns rätt så avbröt de ju det här försöket att de började känna av det där. Så får man tillräckligt mycket myggbett så kan man ju bli så att man skakar i hela kroppen liksom av reaktionen på alla myggbetten helt enkelt. Men däremot så om man tittar på hela populationen så att säga så i medeltal så reagerar folk mindre i slutet på sommaren än vad man gör i början. Så att en långsam tillvänjning, och det finns ju någon sån här, om man är väldigt allergisk så kan man ju använda något som, alltså att man får små doser av det man är allergisk mot.
1: Ja.
0: Så att kroppen får vänja sig. Och i princip så är det ju det som ett myggbett är då. Sån här hypersensibilisering. Och det funkar inte på alla, men på mig verkar det ha fungerat då, som sagt, eftersom jag inte får några utslag längre.
1: Nej, just det. Okej, hörni, det här är förmiddag i P1, och du som lyssnar, om du har några frågor om mygg, så mejla in på en gång till formiddagip1@sverigesradio.se, så ska vi se om våra experter kan svara. Strax ska vi prata med smittskyddsläkare om nya virus som kommer till Sverige via mygg. Ja, som sagt, det blir alldeles strax. Men först, Anders Lindström, alltså, om jag förstår rätt, så historiskt så har ju våra vanliga svenska mygg sedan länge kunnat sprida virus och bakterier. Alltså, historiskt, vad har vi haft för spridning, Anders?
0: Ja, det vi har idag är ju något som heter Ockelbosjukan, som är Sindbisvirus. Och sen så har vi ju tularemi, även kallat harpest, som är en bakterie. Och ja, de här finns ju lokalt, och vissa år så är det utbrott då, man får lite fler smittade, kanske något tusental personer och sådär. Men sen längre bak i tiden så hade vi ju också malaria i Sverige. Okay. De sista fallen, inhemska fallen, var 1939 i juni utanför Oxelösund.
1: All right. Så hade vi haft malaria ändå under lång tid innan 1939?
0: Ja, man tror väl att det kom kanske någon gång på 1500-talet upp till Nordeuropa. Och sen så under 1700-1800-talet så var det ganska utbrett då en folksjukdom som nog orsakade dödsfall varje år.
1: Mm. Det där kände inte jag till alls. Men vad gjorde att den försvann då 1939?
0: Det är ju, finns mycket många spekulationer kring det. Från att man började använda kinin mer utbrett och att man dikade ut våtmarker och så vidare. Tittar man på liksom hur det ser ut på andra ställen, så jag misstänker snarare att det handlade om att de som var allra fattigast, för det var de som drabbades hårdast naturligtvis av malaria. Men att de fick lite bättre boendestandard, så att myggorna, de här malariamyggorna biter gärna inomhus på natten.
1: Ja.
0: Och det är ju därför det är så effektivt med myggnät. Men det här var ju ingenting man visste om förr då. Alltså, man visste inte att det var myggor som spred malaria förrän i slutet på 1800-talet. Och då var malaria redan på väg bort. Så att de allra fattigaste fick lite bättre bostäder, och det var många som flyttade in till städerna också. Man hade de här skiftes, alltså man slog sönder byarna, det blev längre mellan husen, så att det var svårare då för en mygga att flyga in i ett hus och bli infekterad och sen så ta sig till nästa hus, så att säga, och sprida smittan vidare och sådär.
1: Mm. Ja, det kanske är någon som har jättebra koll på det där, får i så fall höra av sig och berätta och se om vi hinner få med det. Men intressant, om vi går till nutid då, klimatförändringar, har det påverkat antalet myggor i Sverige?
0: Ja, det är ju fråga, alltså de här torra vintrarna vi har haft, det är väl oklart om det är en klimateffekt eller bara väder.
1: Nej.
0: Det får man väl se på längre, men det gör ju att det blir färre mygg så här på försommaren.
1: Mm.
0: Sen så har vi ju fått in nya myggarter då, den här nilfebersmyggan, som jag har fått sitt namn då för att den är ofta inblandad i utbrott av det här West Nile-viruset nere i Europa. Den upptäckte jag i Skåne 2016 då. Nu har den spritt sig upp, hittats utanför Karlstad ganska nyligen. Så att den har ju verkligen rört på sig.
1: Och det, vad är det för faktorer som gör att den letar sig upp till Sverige?
0: Ja, det är ju, den övervintrar som fullvuxen mygga. Vi har ju ett gäng som gör det. Och de är ju väldigt klimatkänsliga då, så att när vintrarna blir mildare och kortare så gynnar det överlevnaden hos de här myggen och gör att de då klarar sig längre norrut, och det är det vi ser effekten av dem.
1: Mm. Jag hade ju så här spontant tänkt att man har hört att det blir varmare och det kan också bli mer nederbörd av klimatförändringarna. Då tänker jag så här att ja, men då borde det kunna bli fler mygg, men det är inte något du kan se än.
0: Ja, alltså om det blir så, då ligger det naturligtvis i farans riktning och sådär. Men det finns ju annat som påverkar också, om så att säga kärlen går ur marken tidigare i norr.
1: Mm.
0: Då kanske pölarna i skogen försvinner snabbare, så att myggen inte hinner utvecklas.
1: Nej, just det.
0: Så det är där sånt vi inte vet riktigt än hur det kommer att bli.
1: Nej. Vi får hålla ögonen på det.
0: Absolut.
1: Men nu ska jag säga hej och välkommen på riktigt till Mattias Valdäck, hallå.
2: Hallå, tack så mycket.
1: Som sagt, du är biträdande smittskyddsläkare då i Skåne. Ja, men om jag ställer frågan till dig då, så här, vad har du sett för förändringar när det gäller virus som sprids av myggor de senaste åren? Anders var inne på det lite grann, tror jag.
2: Mm. Ja, men om man ser globalt sett så, och de senaste dryga 10 åren, så kanske det mest dramatiska var väl när Zika-viruset som sprids av myggor som inte finns i Sverige kom till Sydamerika. Det här är ett virus som fram till dess ansågs ganska harmlöst. Gav inte mycket väsen av sig, gav inga svåra sjukdomssymptom. Men när det kom till Sydamerika och mötte en befolkning som aldrig hade stött på detta viruset så blev det en väldigt stor spridning och i alla åldersgrupper. Och snart såg man att gravida som smittades med Zika-virus hade en påtaglig risk att få allvarliga skador på sitt foster som de bar. Mm. Med svåra hjärnmissbildningar och så.
1: Just det. Hur kom de till Sydamerika så där då?
2: Ja, det kanske Anders kan svara bättre på än vad jag gjorde.
1: Har du någon aning, Anders?
0: Med eller så. Myggen eller, ja, eller viruset? Den myggen kom ju med, redan med slavskeppen från Afrika. Det är ju den här som heter gula febernmygga. Och den är sådär så att den förökar sig i små vattensamlingar, alltså vattentunnor och liknande. Så att de följde med skeppen. Mm. Och det var ju så gula febern kom till Sydamerika också, och malaria och så vidare, med de här slavskeppen. Men Zika kom säkert med någon som var infekterad. Och vuxna människor har ju inga symptom, om jag har förstått det rätt. Så att det är väl någon som har kommit, varit smittad i Afrika och flugit över och sen så blivit biten då, och så har det spridit sig vidare.
2: Mm. Precis.
1: Ja, men yes.
2: Ja, och sen så har vi ju sett väldigt stora utbrott av denguevirus och chikungunya-virus också i Sydamerika och Mellanamerika, men också i Sydostasien. Och det är ju betydligt allvarliga sjukdomar, framförallt denguevirusinfektion. Och där har vi ju sett också det fenomenet att personer som vistas i länder med denguefeber kan ta med sig det hem och till exempel till Europa och bli bitna av de här asiatiska tigermyggorna som finns i södra och mellersta Europa och ge upphov till utbrott av dengue och chikungunya i Europa.
1: Just det.
2: Det har ju vi sett tidigare också, men senare år har det blivit betydligt vanligare och större utbrott. Så till exempel hade ju Frankrike förra året ett utbrott med chikungunya med ungefär 800 smittade på flera olika ställen i Frankrike, och Italien drygt 400. Och ett ganska stort dengue-virusutbrott registreras i en del av östra Italien 2024 med ungefär 200 smittade.
1: Mm. Mm.
2: Så det är en ny situation, och det är ju någonting man får tänka på då när man kanske som svensk turistar i Sydeuropa och kommer hem och insjuknar med feber och så. Att det skulle kunna vara en sån där som vi har kallat tropisk sjukdom, fast man bara har varit i Europa.
1: Just det. Och om jag förstår saken rätt, så har vi relativt nyligt också upptäckt en ny sjukdom som sprids av myggor i Skåne, nilfeber, va?
2: Mm. Ja, vi har inte någon spridning av den sjukdomen i Skåne, men vi bedömer ju att det är inte så långt framtid kan bli smittspridning av den. Mm. För vi har ju sett att den här nilfeberviruset har spridit sig till allt fler ställen i Europa.
1: Ja.
2: Till norra Tyskland. Och vi har också fått rapporter från Danmark att man i höstas där hittade antikroppar mot nilfeberviruset hos fyra hästar på Själland. Alltså den delen av Danmark som ligger närmast Skåne. Och det är ju tecken på att West Nile-viruset har, eller finns i Danmark. De där hästarna hade inte varit utomlands enligt rapporterna, så att de har blivit smittade i Danmark.
1: Mm.
0: Det finns ju också i Estland numera. Så att, det finns en potential så att säga att sprida sig mycket längre norrut än vad det är nu. Då. Mm.
1: Och Anders Lindström, beror det där på en viss särskild mygga då som har flyttat sig norrut, eller vad handlar det om?
0: Nej, alltså den här nilfebersmyggan är ju ofta drivande i utbrott i längre ner i Europa och så, men det viktigaste arten för smittspridning av West Nile, det är den som heter sydlig husmygga. Och den är inte alls begiven på människoblod, utan den är inriktad på fåglar. Så West Nile är ju ett fågelvirus egentligen.
1: Okej.
0: Okay. Som då, när det tillräckligt många fåglar blir smittade, om till exempel om det är en varm sommar, då blir det, får man stora populationer av den här sydliga husmyggan. Och då blir många fåglar infekterade. Och sen så har man andra myggor som biter då både fåglar och däggdjur, som sprider viruset från fåglarna till exempel människor och hästar då, som är två däggdjur som drabbas ganska hårt.
1: Mm.
0: Och den finns ju överallt. Men klimatförändringen gör ju att den blir vanligare. Och det ökar risken då för smittspridning.
1: Ja, och Mattias Waldeck då, som smittskyddsläkare, hur får det dig att tänka när det gäller det här?
2: Ja, men vi behöver vara observanta på den här sjukdomen i Skåne och södra Sverige, eftersom vi då har myggor som kan vara en brovektor mellan fåglarnas virus och smitta till människa, myggor som nilfibermyggan som biter både fåglar och människor. Så att vi behöver tänka på att det här kan komma hit, och vi behöver provta för detta på patienter som har sjukdomsbilder som kan vara förenliga med West Nile-feberinfektion. Så att sjukvården behöver tänka på detta, och det här är ju ett virus som inte smittar mellan människor.
1: Okay.
2: Och, men det finns en situation som blir besvärlig, och det är att, som Anders också sa, att många som drabbas av West Nile inte upplever några symptom, men kan ändå ha virus i blodet. Och om man då är till exempel blodgivare och lämnar blod, så kan det finnas virus i blodet som förs över till mottagaren då.
1: Mm.
2: Som ju oftast är en person som har kanske nedsatt allmäntillstånd och har risk att få en mycket svårare infektion. Så det finns det regler i EU att har man varit i ett område där man har utsatt sig för, där det finns West Nile-virus spridning, så ska man inte lämna blod under en 4 veckors period efteråt. Men om smittan redan finns i regionen man bor, så kan man inte avstänga alla blodgivare. Utan då måste man testa blodet vid varje blodgivning för West Nile. Mm. Så därför är det viktigt att hålla koll på om det här viruset
1: dyker upp. Har ni den beredskapen i Skåne nu då, eller?
2: Ja, våra kollegor på transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi har satt upp en beredskap för detta för 3 år sedan. Som innebär att man inom ett par dagar från det att det här upptäcks kan börja testa alla blodgivare för West Nile-virus, innan man släpper ut det till mottagaren.
1: Mm.
2: Så det är en beredskap som har byggts upp här de senaste åren. Med anledningen av det vi har sett, att det har spridit sig längre norrut i Europa, och att vi har rätt myggvektor som skulle kunna sprida detta också i Skåne.
1: Just det. Anders Lindström, det här är en lite annan fråga som ändå är kopplad då till klimatförändringar. Vi lämnar virus lite grann där, men det finns studier från SLU då som visar att myggor som utsatts för högre temperaturer i större utsträckning föredrar växternas nektar framför blod. Och om vi nu då har klimatförändringar som leder till högre temperaturer, kommer myggen då strunta i oss människor i högre utsträckning och suga nektar istället, eller?
0: Nej, det är inte riktigt så det funkar, utan blodet behöver de ju för att äggen ska utvecklas. De behöver proteiner till sina ägg. Och nektarn är ju kolhydrater, så den behöver de för att kunna flyga.
1: Ja.
0: Och när det är varmt så är de mer aktiva, så att då bränner de mer kolhydrater så att säga. Så det är därför de behöver mer nektar. Men de kommer ju fortfarande att behöva blodet för att äggen ska utvecklas då.
1: Så det var ingen positiv nyhet för oss människor där heller.
0: Jag tror inte att det kommer att påverka i någon större utsträckning. Man blir ju myggbiten ganska ordentligt även i Sydeuropa.
1: Ja. Ja, det här är alltså förmiddag i P1. Vi ska gå vidare i programmet, och nu får du vara riktigt snabb, men det går att mejla in till förmiddagip1@sverigesradio.se och ställa en fråga, så ska vi se om våra experter kan svara.

0: Hörrni, på vissa platser i Sverige så blir ju myggen så många och så intensiva att det verkligen är en plåga i vardagen. Vi ska höra en kvinna som bor på en gård utanför Surahammar som berättar hur det kan vara där ibland.
1: När det är som värst, då är det hemskt. Det går inte att vara ute. Vi har en tvååring, han kan inte ens vara ute. Men han blir ju alldeles uppäten. Hästarna blir jättestressade och de är ju alldeles knottriga uppätna, och vi får ju smörja dem flera gånger om dagen med diverse olika preparat.
0: Ja, Anders Lindström, människor som bor på sådana här platser, de ser nog gärna att man besprutar vattendrag för att få ner antalet mygg. Vad finns det för och nackdelar med det där, om du skulle svara lite kort på det?
2: Ja, alltså det man använder idag, till exempel i Dalälven och Klarälven, det är ju sporer av en bakterie som heter Bacillus thuringiensis israelensis. Och den är väldigt specifik och riktar in sig på mygglarver då, så att de dör. Men man måste ju då hålla koll på när det börjar bli översvämningar och det börjar kläckas mygg, och så måste den här bekämpningen ske precis rätt tid. Ja. Så att det är ju ingenting man kan göra åt mygg som redan flyger i luften och sådär, utan det här måste ju, och då krävs det ju liksom en övervakning av detta och en organisation för bekämpning och sådär.
0: Så är det dyrt?
2: Ja, det kostar ju en hel del.
0: Ja. Men det är hyfsat effektivt om man gör det vid rätt tidpunkt alltså, och på rätt plats så att säga.
2: Ja, alltså folk runt Dalälven och Klarälven är ju nöjda efter bekämpningarna, så att det får man väl säga. Det är effektivt, ja.
0: Du, jag hinner med en liten lyssnarkommentar. Lisa som skriver att sen hon började med blodförtunnande läkemedel så älskar myggorna henne. Att hon säger att hon kan sitta ett sällskap och fika och i stort sett all mygg kretsar runt henne, vilket ju är bra för hennes gäster, säger hon. Vad tänker du om det där? Funkar det så för myggen?
2: Ja, inte generellt tror jag, så att alla som äter blodförtunnande skulle bli mer attraktiva för mygg.
0: Så det är någonting annat kanske hos henne då, eller?
2: Ja, alltså det har väl förändrat någon lukt hos henne då, ja.
0: Okej. Du, sist här hinner vi snabbt med att förra året så gick ni ut och uppmanade alla i Sverige att skicka in myggor till er på posten för att kunna artbestämma och se spridningen av myggorna och därmed också kunna kanske då se vart vissa virus kan ha tagit vägen. Hur går det där?
2: Jo, men det går bra. Vi kör i år igen. Så att man får gärna skicka in. Det finns instruktioner både på Artdatabankens hemsida och på SVAs hemsida. Men det var ju ett ganska kast myggår förra året också. Men vi fick ändå in över 600 mygg. Så att vi tycker det går bra.
0: Det här är också ett ganska torftigt myggår, va? Eller?
2: Ja, det verkar ju bli det, ja. Ja. Det var torr vinter och torr vår. Så att det är färre pölar i skogen och färre mygg.
0: Du kanske inte är helt nöjd med det, men jag får erkänna att jag är ganska nöjd med det ändå.
2: Det är okej.
0: Ja, tack så mycket. Okej, Anders Lindström, tack för att du var med, myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt. Och så Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne. Producent idag var Peter Öberg och tekniker Mats Jonsson. Och jag heter Nicke Nordmark och mig hör ni igen i augusti. Du kan höra av dig till Förmiddag i P1 på formiddagip1@sverigesradio.se. Och nu blir det Dagens Eko med Robin Olin.
3: Sven, kommer jag fortfarande kunna koppla upp mig mot en nätläkare i mobilen om jag känner mig krasslig? Eller är det slut på det nu?
4: Jag tror att du kommer det. Men det kommer nog inte funka som idag. För nu kommer förslag som kan ändra på det här systemet i grunden.
5: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag. Nu avgörs nätläkarnas framtid.
6: Nu testar vi.
7: Ja. Okay.
3: Det är november 2025. Ekots reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén granskar systemet med nätläkare i Sverige.
7: Då skriver jag feber.
3: Som en del av det spelar de in sina egna vårdkontakter.
7: Hur länge har du haft det här besväret? 1-3 dagar.
3: där de direkt får träffa läkare i videosamtal trots att de bara har kortvariga och vanliga besvär som feber och huvudvärk.
7: Jag kan inte fått en läkartid efter att ha skrivit feber.
4: Jo, men det står det.
3: På skärmen dyker en läkare från Kry upp i mörkblå kläder med företagets logga på bröstet. Nätläkarföretagen menar att de avlastar den övriga vården. Men enligt kritikerna är mycket av den vård de erbjuder onödig och slöseri med skattepengar. Och i Ekots granskning som publiceras våren 2026 framkommer att det marknadsledande vårdföretaget Kry har ett upplägg som belönar nätläkare som jobbar snabbt.
6: Kry rangordnar läkarna utifrån snabbhet och betalar ut bonus när de tar fler patienter i timmen.
3: Och enligt Ekots uppgifter kan en del ta emot 100 patienter på en och samma dag.
6: Och flera läkare vittnar om att de haft så snabba patientbesök att de själva ifrågasätter vårdkvaliteten.
3: Och nu ska förslag presenteras i en statlig utredning på hur systemet kan göras om.
7: Jag tycker att det är bedrövligt, jag tycker att det är oseriöst.
5: Gäst är Sven Karlsson, Ekots techreporter.
3: Och Sven, du och din kollega Emily Rosén har alltså granskat den här världen av nätläkare som ju ändå är ett relativt nytt fenomen i svensk sjukvård. Kan du börja med att ta oss igenom hur den här typen av vård växt fram i Sverige?
4: Ja, det börjar väl för drygt 10 år sedan när många har skaffat sig en smartphone.
8: Är du van vid att använda nätet överhuvudtaget?
9: Jo, men visst, jag gör ju det för min ekonomi och handlar kläder och handlar julklappar. Och då kan väl steget till att handla den kroppsliga hälsan inte vara så långt heller, tänker jag.
4: Och det finns då entreprenörer som ser möjligheten att bedriva läkarvård via videomöten.
8: Hon får träffa en läkare, hon tittar på honom eller henne i sin smartphone. Och behövs det så kan hon ju visa på kroppen det som behöver visas.
4: Det finns ju faktiskt saker som man kan behandla patienter för på distans. Kanske en första bedömning av ett hudutslag eller om man har urinvägsinfektion och behöver snabb hjälp med det. Eller
3: kan du rikta kameran lite mer åt det hållet? Och
4: precis.
3: Sådär. Ja. Så jag menar, vad är det som gör att ni sen ett antal år senare vill granska den här verksamheten då?
4: Ja, alltså grejen med nätläkarvård som den ser ut i Sverige är att de här bolagen tar ett styckpris per läkarbesök. Alltså de får en klumpsumma för varje gång någon gör ett läkarbesök hos dem. Mm-hmm. Vilket betyder att om de tar fler besök på kortare tid så tjänar de mer pengar.
3: Cha-ching.
4: Precis, det är ju en aspekt av det här systemet. Och det har länge kritiserats för att ge felaktiga incitament. Mm-hmm. Och det har också funnits en kritik om att blir det så att det som avgör om du får en tid hos en nätläkare när du plockar upp telefonen ur fickan, det är om du som patient eller som användare vill ha det. Inte om sjukvården anser att du har ett behov av det.
3: Okej. Så då menar kritikerna att sånt som egentligen inte skulle behöva läkarvård blir ett besök.
4: Ja, precis. Och när bolagen skickar en faktura så kommer den största delen av pengarna för det besöket inte från patienten själv utan från hemregionen.
3: Okej, så hur gör ni då för att försöka ta reda på hur det verkligen går till så att säga på insidan i de här olika nätläkarbesöken och företagen?
4: Ja, alltså är det någon som vet hur det funkar hos nätläkarna är det ju de läkare som jobbar i deras digitala tjänster. Och vi valde då att fokusera just på den största aktören, Kry, och specifikt på Krys digitala tjänst.
3: Så då handlar det om att leta upp såna nätläkare, helt enkelt?
4: Ja, precis. Och det var inte alltid lätt. Mm-hmm. Många har det här som deltidsjobb vid sidan av ett annat läkaruppdrag. Och det är relativt ovanligt att folk nämner det här på till exempel jobbsajter som LinkedIn. Men till slut så fick vi då tag i ett 20-tal läkare som jobbar eller har jobbat på Krys digitala tjänst. Och även dokumentation inifrån Kry via källor. Och det kunde då teckna bilden av hur Krys digitala vård fungerar idag.
10: Och vad är det där för bild ni får fram då av vad det är som sker?
4: Att det kan gå fort. Mm-hmm. Så fort att flera läkare till och med ifrågasätter vårdkvaliteten. Vi får höra under den här processen att Kry sedan några år har ett bonussystem som gör att läkare i deras digitala tjänst får mer betalt när de träffar fler patienter i timmen.
11: Välkomna hörni, vi får se om det ansluter några fler eftersom.
4: Och så får vi ta del av en inspelning från ett möte som Kry har när de presenterar de här bonusarna.
11: Jag kommer ju att gå igenom den här nya bonusmodellen idag som vi kallar för...
4: Och man förklarar då att läkare som tar över en viss mängd patienter i timmen kommer att få mer betalt. Alltså att deras ersättning kommer att bli rörlig till en större del. Läkare i Krys snabbaste grupp tar ofta emot omkring 10 patienter i timmen. Enligt då vittnesmål och intern statistik som vi tar del av. Men vissa är ännu snabbare. Vi får höra om flera läkare som kan snitta på mellan 12 och 15 patienter i timmen. Och två säger till oss att under en längre arbetsdag så kan man ta 100 patienter på en dag.
10: 100 patienter? Alltså det är svårt att liksom ens föreställa sig. Jag menar, hur blir ett sånt möte? Jag menar, vi pratar bara om ett par eller några minuter.
4: Det måste ju då bli en stor del enkla ärenden om det ska kunna gå så snabbt. Och flera läkare vi pratat med tycker till och med att många av deras ärenden är så enkla att de ifrågasätter om det alls hade krävts någon läkarvård. Och läkare berättar till exempel också om hur de kortar ner mötena och ställer färre följdfrågor till exempel. Och en läkare vi pratar med vars röst vi har bytt ut berättar att han har dåligt samvete idag över att han... under den här tiden på Kry inte hinner ge den vård han vill under mötena.
12: Jag försökte korta ner grundorsakerna och så att okej, vi struntar i varför du har det här och så fokuserar vi på behandling.
10: Men hur ser en sån här läkares vardag ut som sitter och bara kopplar upp sig då mot patienter?
4: Ja, alla vi pratat med i den här granskningen har ju jobbat hemifrån när de har jobbat för Kry. Det finns regler kring det, en massa programvara som Kry har för att mötena ska gå smidigt till exempel. Man ska ha Kry-kläder på sig. Man ska gärna ha en vit vägg som bakgrund, som vi förstår det, för att det ska likna en klinisk miljö. Så det är ett hemmakontor där man inte fysiskt träffar sina kollegor varje dag.
10: Det blir en snabb fika och liksom springa in i köket och tillbaka då? Ungefär.
4: Ja, en ensam fika liksom. Mm-hmm.
10: Okej, så det här är alltså bilden ni då får ifrån de här läkarna. Men om vi tar oss över till de ansvariga på Kry nu. Alltså, vad säger de till er om hur allt det här fungerar?
4: Ja, det är vi ju väldigt nyfikna på. Så vi bokar en intervju och åker till Krys huvudkontor i centrala Stockholm.
13: Vill ha lite kaffe?
14: Jag tar ett glas vatten med mig.
13: Vatten går att
4: det är ett modernt kontor där folk verkar jobba med programmering och produktutveckling och tjänsterna runt om själva vården.
10: Det är inte direkt den miljö många av oss mött på vårdcentraler runt om i landet helt enkelt.
4: Nej, precis. Nej. Det känns mycket mer som ett techbolags huvudkontor. Och Krys vd Kalle Conneryd Lundgren, som själv kommer från läkaryrket, han dyker upp i t-shirt och sneakers i mötesrummet till intervjun.
15: Hej!
16: Hej!
15: Kalle,
16: ja.
15: Hallå.
16: Tja, Kalle. Hej.
10: Och vad säger han då om den här kritiken som kommit från de egna läkarna som ni pratat med?
4: Uppgifterna om att ta 100 patienter på en dag, det säger han kan vara rimligt beroende på sammanhanget.
14: Om en läkare på mellan 8 och 10 timmar tar emot 100 patienter, är det bra och relevant sjukvård vi pratar om då?
17: Det kan inte jag svara på utan att veta vilka patienterna är. Det är högst orimligt om det skulle vara multisjuka patienter med flera sjukdomar. Det kan absolut vara rimligt om det är ett återbesök där man behöver ge svar på labbkontroller.
4: Krys vd säger också att de har kontrollmekanismer, till exempel journalgranskningar av läkare som jobbar för dem. Och att han tycker att Kry gör vården mer effektiv för att det blir billigare enligt honom för samhället i längden.
10: Och då är det bra att det är många som tagit sig emot då?
4: Ja, för han menar att den här snabbheten går inte ut över kvaliteten.
17: Vi premierar inte snabbhet på bekostnad av kvalitet.
4: Och det Kalle Conrad Lundgren säger när vi berättar om läkare som känner att de behöver korta ner mötena är att varje möte ska ta den tid som krävs.
10: Så det är upp till läkarna då?
4: Ja, det är det han säger när vi frågar om det. Och vi frågar också varför vi fick träffa en läkare för våra vanliga och kortvariga symptom när vi testade Kry själva. Och då säger han att det är bra och mest effektivt. Han säger liksom att Kry vill välkomna patienter, inte välja bort dem.
17: Och sen har vi ett ansvar att göra det här för samhället på det mest resurseffektiva sättet. Men att välja bort patienter är inte en väg framåt för vården i vår mening.
4: Och efter att vi börjat ställa frågor om Krys lönemodell så har de också informerat läkare om att de inför ett maxtak för bonusarna. Fler än 9 patienter i timmen ska inte ge mer betalt enligt våra uppgifter.
10: Men jag menar, Kry är ju ett vinstdrivande bolag. Så när de då kan ta betalt styckvis per sånt här videosamtal, alltså hur mycket pengar handlar det om i intäkter för dem?
4: Till en början så handlade det om ungefär 2000 kronor för ett läkarbesök. Men det har kommit ner ordentligt. Till idag så är det 435 kronor för ett sånt besök.
10: Så när ni sen då publicerar hela den här granskningen i april i år, vad händer då? Alltså hur låter reaktionerna?
7: Ja, det är fullständigt skamligt. Det är oseriöst. Det går inte att ge god vård till 100 patienter på en dag. Så jag tycker att de ska skämmas.
4: Ja, sjukvårdsminister Elisabeth Lann är väldigt kritisk.
18: Vilka ska skämmas, tänker du?
7: Alltså Kry i det här fallet då. Men den typen av aktörer som tar tillfället och utnyttja det svenska sjukvårdssystemet som är solidariskt finansierat och där vi är överens om att vård ska ges utifrån behov.
4: Men hon vill inte svara på om lagen behöver ändras, utan hon vill invänta en utredning, säger hon.
10: Mm-hmm.
4: Socialdemokraterna säger i princip direkt att de vill skrota det här systemet för hur nätläkare idag tar betalt via styckpris, det som kallas utomlänsersättningen. Och det här är ju då rikspolitiken som ansvarar för lagstiftningen i Sverige. Och samtidigt så är det ju regionerna som ansvarar för hur sjukvården bedrivs. Och vi har fått höra från otaliga regionpolitiker att regionerna länge haft svårt att enas om och i så fall hur systemet för nätläkarbolagen ska ändras. Men redan dagen efter att vi publicerar så bestäms det att regionernas intresseorganisation, Sveriges kommuner och regioner, SKR, de har en sjukvårdsdelegation som då ska träffas på ett extrainsatt möte.
10: Mm-hmm.
19: Om vi ser att man har upp till 100 patienter på en dag så känns det uppenbart att det inte kan handla om kvalificerad vård. Och då är det ett grundläggande problem.
4: Så de vill besluta om ett nytt skarpt förslag som begränsar hur nätläkarna får använda sig av den här styckprisersättningen. Bland annat vad nätläkarna inte får ta betalt för. Till exempel om patienten enbart fått råd om egenvård, alltså ta en värktablett eller liknande. Eller när nätläkarna enbart har hänvisat patienten till att söka exempelvis fysisk vård.
10: Mm-hmm.
4: Och på kvällen då så antas det här förslaget i sjukvårdsdelegationen och så klubbas det av en enig styrelse i SKR.
10: Okej, så sådana väldigt enkla insatser ska inte ge några pengar?
4: Precis, och det är exakt sådana exempel som läkarna har lyft i vår granskning också. Och det som flera av läkarna vi intervjuat själva är skarpt kritiska till.
10: Så har man så att säga löst det här problemet som då funnits enligt många av dem ni pratat med?
4: Ja, alltså det tycker ju varken politiker eller sjukvårdsexperter som vi pratat med att man har gjort.
10: Mm-hmm.
4: Alltså det här är mer som ett plåster, men grundproblemet kvarstår enligt kritikerna. Och det är då enligt dem det här parallella systemet med styckpris på läkarbesök. Det finns ju fortfarande. Och för att göra någonting åt det så behöver det hända något inom rikspolitiken, anser många. Och där är det fortfarande oklart vad som kommer hända.
3: Det är den 21 maj 2026 och sjukvårdsminister Elisabeth Lann är kallad till socialutskottet i riksdagen för att svara på frågor om det som framkommit i Ekots granskning av nätläkarvården.
20: Vad har du sagt till utskottet?
21: Jag har redogjort för regeringens arbete när det gäller att komma till rätta med bekymmer med nätläkare.
3: Mötet sker bakom stängda dörrar. Men enligt källor på plats är ministern kritisk till hur vissa nätläkare arbetar. Och det hon beskriver som avarter och oönskade effekter av hur ersättningssystemet för digital vård fungerar idag. Och nu i början av sommaren ska en statlig utredare föreslå lagändringar. Så Sven, jag menar du sa ju det tidigare att det har länge funnits en kritik mot hur det här systemet med nätläkare fungerar. Och efter er granskning har också då sjukvårdsministern och andra rutit till. Så man kan ju fråga sig varför det inte redan har förändrats.
4: Ja, alltså man ska komma ihåg att de här tjänsterna är populära bland patienter. Och det finns också många som tycker att de har flyttat fram vården. Alltså gjort att andra aktörer i regionregi till exempel har behövt tillgängliggöra sin vård digitalt snabbare än vad de annars hade gjort. Om inte det fanns den här konkurrensen då från nätläkarbolagen.
3: Så det har också varit så populärt?
4: Ja, precis. Och spelat en stor roll, ser det ut som i alla fall i siffrorna under pandemin exempelvis, när digital vård var helt nödvändigt i vissa lägen.
3: Men om jag nu tänker mig kanske någon gång nästa år att jag får feber eller något utslag eller så och tar upp mobilen, kommer jag kunna koppla upp mig på videolänk mot en läkare då?
4: Ja, det utgår jag ifrån. Alltså det finns inget politiskt stöd för att helt förbjuda nätläkare. Utan det här handlar om hur den digitala vården ska fungera. Och sjukvårdsministern har ju själv också poängterat att vården ska ges då utifrån behov. Man ska inte kunna liksom hoppa över steget där sjukvården bedömer om du faktiskt har ett behov av en läkartid eller inte. Men hur det ska lösas är ju inte helt enkelt. Vissa har ju menat att digital vård borde helt integreras i det vanliga primärvårdssystemet. Mm-hmm. Det vill säga att du kanske är listad på vårdcentralen och det kanske i första hand också är den som tillhandahåller digitala läkarbesök när du behöver det. Och redan idag så har ju många fysiska vårdcentraler också möjligheten till digitala läkarbesök. Alltså det ser inte ut idag som det gjorde för drygt 10 år sedan när nätläkarbolagen etablerades. Och sen har ju även de förändrats. Därför att de är inte längre bara en app, flera av dem, utan de har också egna fysiska vårdcentraler. Så på ett sätt har de här två världarna närmat sig varandra. Men vad som händer liksom bakom kulisserna på ett vårdmöte när du har haft det och vad som händer efteråt?
3: Alltså, när fakturorna ska skickas.
4: Precis, alltså vad nätläkarbolagen får ta betalt för och hur de gör det, vilken typ av ersättning de får. Det är det som nu ser ut att förändras.
3: Och jag menar, för ett företag som Kry då, som ni granskat, så undrar man ju, kommer det fortfarande ens vara lönsamt för dem att koppla upp sig på mobilen mot patienter så här?
4: Och göra det på det sätt som de har gjort, kanske de inte kommer kunna alls. Och det är inte säkert att de sörjer det heller. De säger själva när vi pratar med dem att eftersom ersättningen, det här styckpriset då, har sänkts successivt, Så uppger de att det är relativt svårt att få den här verksamheten att gå ihop ekonomiskt.
3: Tack så mycket, Sven.
4: Tack.
5: Programledare var Robin Olin. Gäst, Sven Karlsson. Producerade gjorde Irma Eneroth och Stina Fischer.
22: Alltså jag tror jag maxar livet under semestern. Då har man inga förpliktelser. Man bara är.
23: Häromdagen åkte jag bara dalbana. Slungades runt. Då kände jag också att jag levde.
24: Jag tog 100 kilo bänkpress. Det var mycket adrenalin.
5: Vad får dig att känna att du lever livet fullt ut? Hör Kropp och själ om att maxa livet. Tisdagar i P1 eller hör podden när du vill.
25: Välkommen till fortsatt lyssning här i kanalen denna tisdag den 16 juni. Och det handlar bara om några minuter tills vi ska maxa livet tillsammans med Ulrika Elmarsson Neideman. Men först detta. För visst handlar väl det här också om något slags maxande.
0: Första i VM-historien efter en tilltrasslad situation. Tyskland chockat.
1: Man kan inte ens drömma om såna här grejer. Så jag är fantastiskt glad.
2: Nu är fotbolls-VM igång på allvar.
0: Jajamensan! Ett patenterat Alexander Isak Wåhl.
2: Fotbolls-VM med Radiosporten. I P4 och i Sveriges Radios app.
0: Gyökeres, Gyökeres!
1: Yes!
0: Mål! Har jag! Jajamensan! Isak Gyökeres!
1: Lyckas i
0: mål!
2: Hela vägen fram till VM-finalen den 19 juli.
0: Vad är det här, Jo?
2: Det är fotbolls-VM med Radiosporten i P4 och i Sveriges Radios app.
0: Olé, olé, olé, olé! Svetia! Svetia!
25: Klockan har blivit 11 på förmiddagen. Du lyssnar till Sveriges Radio P1 och det är dags för en nyhetsuppdatering.
6: Justitieminister Gunnar Strömmer väntas ge ett besked om ex gratia ersättning i det så kallade Da Costa-fallet. Två läkare pekades ut som styckmördare efter att Katrin Da Costa hittades styckad i Stockholm 1984. Fallet har blivit ett av Sveriges mest omstridda rättsfall och uppmärksammades på nytt 2024 i en SVT-dokumentär. Beskedet om ersättningen väntas på en pressträff idag klockan 11.30 och den kommer att sändas direkt i vår app. Regeringen kommer gå vidare med förslag om en obligatorisk språkförskola för barn med bristande kunskaper i svenska. Det meddelar utbildnings- och integrationsminister Simona Mohamsson. Regeringens utredare har avrått från att gå vidare med förslaget med anledning av att det både är praktiskt och juridiskt svårt att införa. Utredaren har även pekat på att det också finns risker för indirekt diskriminering och har istället föreslagit bland annat stärkt uppsökande verksamhet och en språkbedömning från 3 års ålder som kan ge rätt till förskola med språkstöd. Försäkringskassan har kommit med en ny rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
9: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
20: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
9: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
20: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
9: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
6: Reporter Julia Eriksson. Problem med bland annat råttor har resulterat i skyddsstopp i flera av Försvarsmaktens lokaler i Enköping. Därför arbetar personalen just nu hemifrån och i andra lokaler, skriver Enköpingsposten. Skyddsstoppet ska även bero på att brandsläckare inte varit besiktade, det säger regementets kommunikationschef till tidningen. Det sista ekonyheterna klockan 11 med Karina Segura Morberg.
26: Här är P1, Sveriges Radio.
27: Klockan 1 i P1 Kultur besöker vi den kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit i Umeå som öppnade idag. En mötesplats för kulturen i det cirkumpolära norr där säkerhetspolitik, klimat och urfolkens rättigheter står på dagordningen. Och på tal om kulturpolitik, vad har Brexit inneburit för kulturen? I dagarna har det gått 10 år sedan britterna folkomröstade sig ut ur EU. Har den forna kulturella stormakten Storbritannien tappat sin status? Ikväll prisas också några av stjärnproducenten Dennis Pops unga arvtagare i ett pris i hans namn. I dagens program får du möta de tre nominerade i kategorin Årets Rookie Artist Band på Dennis Pop Awards. Olga Myko, Belvio och Engla Lee. Allt det här klockan 1 i P1 Kultur.

0: Tur eller otur du har haft på sista tiden, så är det nog fler än jag som känner igen den där försommarspurten. Att man nu när semestern börjar närma sig är på gränsen till att se livet som ett problem som ska lösas istället för en verklighet som ska upplevas, som den gode Kierkegaard så vist uttryckte det en gång. Han var en av de första filosoferna som satte ord på hur vår individuella frihet, vår förmåga att göra enskilda val, hur mycket ångest det också kan orsaka. För vi kan ju välja fel och förstöra både för oss själva och andra. Och genom att välja en sak så väljer vi ju automatiskt bort en massa andra. Och ja, det där kan man ju såklart också fastna i och inte komma någon vart alls med. För hur vet man i förväg vad som är det bästa? Det som ger den maximala livskänslan. I mitt eget fall så handlar det mest om att jag nu under sommaren mest skulle vilja slippa vara så där lösningsorienterad, flexibel och konstruktiv hela tiden. Jag längtar efter att helt enkelt inte behöva bestämma. Mer än om jag ska ta morgonkaffet vid köksbordet eller ut på trappan. Min plan är att inte ha så mycket planer för sommaren utan bara låta saker få ske. Välkomna lite händelselöshet. Glömma bort tiden ett tag och uppleva något så odramatiskt som den där koppen kaffe maximalt. För det här med att maxa upplevelsen av livet, det kan ju se ut på rätt så många olika sätt beroende på vad man utgår från i sitt eget liv just nu. Vissa känner nog just de här dagarna den där intensiva livskänslan välla fram framför en grupp med springande, svettiga män som jagar en fotboll. Intensiteten och spänningen när det skjuts mot mål i ett VM är så stark att man efteråt känner sig som efter en hel dag på Liseberg, hes och urladdad på starka känslor. Andra upplever intensiteten i livet som starkast ensam i en eka, där hela fokus är inriktat på ett litet, litet flöte som guppar vid vattenytan. Eller i samma ögonblick som klicket från bollen berättar att du har fått in den perfekta träffen med driven på golfbollen som just nu flyger högt över fairway. Vi tänkte ägna vårens sista kropp och själ åt den där känslan som många hoppas ska infinna sig lite extra ofta under vår flämtande korta sommar. Känslan av att leva livet fullt ut, vara riktigt levande och maxa livet. Välkommen till Kropp och Själ. Jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman.
1: Jag står i kulissen och lyssnar på sorlet i salongen. Nu är det bara sekunder kvar. Jag slänger en sista blick på mitt manus. Och scenljuset går upp och allt blir tyst. Och med hjärtat i halsgropen tar jag första steget ut på scengolvet. Nu känner jag att jag verkligen lever. Att leva sitt liv fullt ut är en känsla som många av oss vill åt. Men när infinner sig denna känsla hos andra? Jag begav mig ut för att ta reda på när folk faktiskt känner att de maxar sina liv.
2: Efter man har tränat ett riktigt tufft träningspass.
1: Efter att ha tränat?
2: Det blir bra, endorfiner.
1: Ja, och hur känns det?
2: Riktigt bra. Skönt.
3: Jag tänker ju på när jag häromdagen åkte en berg- och dalbana. När man var uppe och slungades runt. Då kände jag också att jag levde.
4: Alltså det skulle väl egentligen vara när man verkligen utmanar sig själv med någonting och verkligen lyckas. Alltså det är ju en helt speciell känsla. Då känner man lite extra.
1: Och när var senast du gjorde det? Och vad gjorde du då?
4: Oj, det kan ha varit... när jag jobbar på några rädslor eller när jag får för mig att flytta 20 mil och bara starta om livet på en gång. Så.
5: Oj, vad svårt. När jag tog 100 kilo bänkpress. Typ.
1: Och hur kändes den känslan?
5: Det var mycket adrenalin och... ja. Alltså när man har kämpat för något väldigt länge så blir man väldigt glad när man uppnått det målet.
1: Att maxa sitt liv kan

0: bestå av adrenalin och att övervinna sina rädslor. Men måste det vara så jobbigt att leva livet till fullo? Och måste man söka kickarna för att känna sig levande? Kanske inte om man frågar stockholmarna.
1: Alltså jag tror jag maxar livet under semestern. Då har man inga förpliktelser. Man bara är. Gör det man vill. Har inga bekymmer, inga träningar, inga jobb, inga tider att ha koll på. Och bara leva. Inte tänka på någon bekymmer eller vad som komma skall. Utan bara vara. Och göra det man inte gör i vardagen.
2: Till exempel?
1: Till exempel bara vakna och så här, ska vi åka iväg dit idag? Ja, det tar 3 timmar. Men vi gör det. Det är lite dyrt, men vi skiter i det. Ja, bara vara.
3: Men det är väl ofta när man gör en resa och man får massa nya intryck. Eller någon kulturupplevelse om man får se någonting maffigt kulturellt. Som tar en tillbaka till historien.
2: Kan du berätta om den känslan? Vad är det som gör att du får den när du gör de sakerna?
3: Ofta drabbas man av insikter då. Saker som har med ens liv att göra. Man förstår bättre varför man har gjort de val man har gjort. Eller varför man går och grubblar på saker. När man kommer i kontakt med kultur eller andra tider eller andra situationer, andra länder.
2: Kan du ge något exempel när det här har hänt?
3: Jag tyckte det var väldigt häftigt när jag var i Vadstena första gången och såg allt det här kulturarvet som finns där runt Heliga Birgitta och så, som jag inte hade så bra kunskap om. Det tyckte jag var jättehäftigt.
2: Och vad väckte det i dig?
3: Ja, men det var liksom att man förstod lite bättre i vår historia och kom i närkontakt med den genom att man var i de här byggnaderna där hon hade varit och såg att hon hade åkt till Rom vid en tidpunkt när man inte kunde göra sånt. Och det var inspirerande.
2: Hur ofta känner du den här känslan liksom?
4: Men jag kände den ändå förra lördagen. Då hade vi ett långhäng och då satt jag bara och var god i kroppen. Och det sker ju inte kanske varje vecka att känslan är så stark. Men då satt jag och var lite glad och tacksam.
2: Maxat livet. Ja, nu när jag har redan ett barn och jag ska få ett till så känns det som jag har maxat i livet. Ja, det är jätteroligt. Alltså, jag har alltid velat ha en liten familj så det känns som att nu går det i uppfyllelse. Så det känns väldigt bra.
5: Varje dag. Faktiskt. Ja.
2: Berätta, vad är det du gör varje dag som gör att du känner att du maxar livet?
5: Ja, men dels så har jag ett jobb som jag trivs otroligt bra med. Där jag får tillfredsställelse både med att träffa människor och det jag får göra kreativt och allting. Och sen med min familj, att jag kanske vill ha lite tid, mer tid för familjen om man ska vara ärlig. Men det är väl möjligen det man kan maxa mer. Men jag tycker ändå att jag försöker liksom suga ut det bästa av varje sekund. Mm.
2: Hur ofta infinner sig den här känslan?
6: Jag tror att mer sällan ju äldre man blir. När mer och mer ansvar. Att man har annat att tänka på, inte bara sig själv. Nu pekar jag på mitt barn igen. Att innan var det ju när det gick bra för en själv. Nu blir man ju mer glad att hon är lycklig. Då känns det extra bra. Eller gud vad bra hon har ätit idag. Hon har sovit bra. Hon har bajsat och kissat bra. Då är man glad.
2: När kände du senast att du levde livet fullt ut?
7: Ja, det gjorde jag väl häromdagen.
2: Och i vilken situation var det?
7: Jag var med barnbarnen.
2: Och berätta, hur kändes den känslan?
7: Ja, den är den finaste känslan man kan uppleva.
8: När jag är närvarande i nuet, vill jag säga.
2: Och när är du närvarande i nuet?
8: Typ nu i en park i natur. När jag tar mig tiden till att vara det. Mediterar. Så.
2: Och vad känner du då som gör att du känner att du verkligen lever?
8: Jag känner kontakt med livet. Alltså, istället för att vara i tankar, dåtid och framtid så ja, jag gör bara i livet på något sätt. Att jag är i kontakt med ljud och känsel och färger. Och yeah.
9: Det var Ella Boeng som fångat de här rösterna om att maxa livet och känna sig riktigt levande. Och här i studion idag finns Eva Svensson Isfej, specialistpsykolog vid Region Stockholm. Vad tänker du när du hör de här rösterna? Det är väldigt olika hur man tolkar det här med att maxa livet.
10: Ja, det var precis det jag tänkte på, att det är så himla olika hur vad det är vi liksom lägger i meningen i vårt liv och vad som är att maxa livet för var och en. Och samtidigt tyckte jag ändå jag kunde höra ganska mycket kring det här med relationer, att det var viktigt med barn och barnbarn och sådär. Men att vara här och nu och liksom leva nu.
9: För det var flera som sa just det, på något vis att vara en del av något större, även när man åkte till Vadstena och tittade på den gamla historien, att man kände att man var en del av den till exempel.
10: Ja, precis. Och det är ju också intressant hur man i det, liksom, de små upplevelserna, i det lilla på något sätt ser sig själv i en större helhet och hittar en slags gemenskap i det. Eller en större, djupare mening kanske. I de här, just de här lite enklare sakerna, att vara här och nu, som vi pratar väldigt mycket om nu för tiden. Men det är ju ganska svårt, men det tyckte jag höra mig i alla de här berättelserna faktiskt.
9: Ja, för inte alltid som de extrema upplevelserna är de som verkligen får en att känna sig som mest levande.
10: Nej, precis. Det hörde vi ju i de här berättelserna, att det var det lilla på något sätt. Liksom, att ja, semestern eller att träffa de man tycker om eller att bara stanna upp i en park och sitta där och bara här och nu. Ja.
9: Vi ska prata ändå en del om extrema upplevelser och hur de kan påverka livskänslan om en liten stund. Men först ska vi prata med dig, Erik Skopal, författare till boken Maximera upplevelsen av livet. En bok som bygger på att du inte riktigt trides med tillvaron, eller hur började det, Erik?
11: Ja, precis. Jag har hela tiden drivits väldigt mycket av prestation och pengar och har fått mycket det i min uppväxt och kämpat hårt i skolan, fått bra betyg, men kände att det var något som skavde ändå. Och sen kom jag ut i arbetslivet, satt där några veckor på första jobbet och tänkte, va? Är det så här det ska vara nu fram till pensionen? Det var inte det jag hade föreställt mig.
9: Lite deppig tanke efter några veckor.
11: Ja,
9: bara.
11: Det var tungt. Ja. Det blev nästan som ett antiklimax att jag jobbat så hårt för någonting så länge. Och att jag inte kände mig uppfylld med glädje eller det som jag kanske trodde att jag skulle göra när jag äntligen var där.
9: Var det så att du inte kände dig levande riktigt på jobbet?
11: Ja, till viss del. Jag tror också att jag kände mig fast i något system som jag inte riktigt valt själv. Eller på en plats som jag inte valt själv. Att jag följt de normer och krav som fanns runt omkring mig, att ja, men det är den här riktningen mitt liv ska ta. Och det var ju något som skavde. Jag kunde inte riktigt sätta ord på det själv. Det kändes bara inte rätt där och då.
9: I boken så beskriver du dig själv som en duktig pojke sedan du var liten. Liksom. Bra, du har varit bra och presterat bra. Men att du kanske inte riktigt har bottnat i de värderingarna själv. Eller hur skulle du tycka det?
11: Nej, men bakgrunden är att min familj kom från Tjeckien 68 till Sverige med en resväska, och då blev det väldigt viktigt med att prestera, göra bra i skolan, få bra jobb så att man kunde få pengar och få ett bra liv. Och det är såklart viktigt. Och jag har ju fått med mig de värderingarna i min uppväxt. Men samtidigt har jag kanske inte haft samma krav på att jag måste jobba mig upp från att bara ha en resväska till att köpa en lägenhet och sådär. Så att jag kanske, i mitt inre har jag nog haft andra önskningar. Jag har inte känt det drivet själv.
9: Nej.
11: Jag har bara följt värderingarna som följt med på vägen på något vis. Och det var väl där det blev en krock, tror jag.
9: Sen har du varit med en av profilerna som har lockats av den här FIRE-rörelsen, det som riktar in sig på att man ska spara och investera ihop ett kapital som man sen ska kunna leva på avkastningen på och kunna gå i pension mitt i livet tidigt. Vad låg bakom den tanken för din del?
11: Ja, men det var ju den situationen vi pratade om där, när jag satt på mitt första jobb och tänkte, va? Vad händer nu? Så här vill jag inte ha det. Jag vill något annat.
9: Så du tänkte att tiden skulle bli så kort som möjligt?
11: Ja, men exakt. Jag ville på något vis bort därifrån den situationen. Och av en slump så lyssnade jag på en podd där kopplat till ekonomi, där de pratade om ekonomiskt oberoende, att man kan spara ihop kapital och på så vis liksom inte behöva jobba längre. Jag tänkte, oh, det måste vara svaret på min fråga eller min situation. Så att jag och min fru kom in på det spåret, började spara ganska mycket pengar varje månad för att bygga upp det här kapitalet då och skapa oss mer frihet i livet.
9: Kändes det spännande och inspirerande att hålla på och spara på det här viset och ha ett mål?
11: Ja, till en början så var det väldigt spännande och inspirerande att man kunde se hur pengarna växte och man kände att okej, nu är vi på väg någonstans dit jag tror att allting kommer bli perfekt. Men jag tror också att ju längre tiden gick, ju mer insåg jag kanske att det inte var svaret på de frågor jag ställde mig.
9: För berätta vad som hände den dagen när du hade uppnått ditt ekonomiska mål.
11: Ja, det var ju i princip ingenting. Det är det som är så konstigt att den dagen när jag tittar på kontot att okej, om det nu var 2020 tror jag att okej, nu har vi nått det här målet som vi satte upp 2013. Men jag kände ingenting, jag var helt tom. Det var som att, återigen, som första dagen på jobbet så hade jag ett nytt antiklimax. Nej, okej, okay. Det var nog inte det här som var svaret ändå.
9: Mm. Men nu har du haft ett annat mål då istället för pengar. Hur tänkte du om?
11: Ja, men så som jag tänkte om är att jag tror ju på, för vi pratar mycket om det här med ja, men hur maxar man livet och det är upplevelser och gå utanför komfortzon och sådär. Och det tror jag absolut på. Men livet är ju dagarna liksom. Livet är vardagen. Så för mig handlar att maxa livet ganska mycket om att ha en vardag som är i balans. Där man mår bra, man gör roliga saker. Man känner mening och att man är behövd.
9: Mm.
11: Och för mig har det, ja.
9: Och hur får du det?
11: Ja, det kan ju vara olika för olika personer, det har vi ju hört redan, men jag vill ändå fortsätta och jobba på något vis, känna mig behövd och kunna bidra, men kanske inte fulltid, alltså att jag lägger hela min dag på det, utan balansera det med att kunna ha mer tid, det andra hobbies eller aktiviteter som jag vill göra och blanda det så att det blir liksom en bra mix. Det är så jag jobbar nu.
9: Mm. Du skriver också om i din bok om sånt här som acceptans och tacksamhet och medvetenhet och sånt där. Hur får du in det?
11: Ja. Ja, men tacksamhet, ett konkret tips då, det är ju att jag rakar mig varje morgon med en rakapparat. Den ligger i lådan där i badrummet och under den så ligger en lapp. Vad är du tacksam för idag, Erik? Så när jag står och rakar mig där så tänker jag, ja, men idag är jag tacksam att det är soligt eller att jag har vatten i kranen eller ja, vad det nu kan vara. Och acceptans, där försöker jag varje dag liksom peppa mig själv kan man säga. Att jag läser ett mantra för mig själv att jag behöver inte prestera för att vara värdig eller duktig utan jag kan vara bara jag och att det räcker. Så att jag försöker liksom jobba med mig själv. Ja, för att skapa en fin vardag.
9: Mm. Att maxa livet är inte detsamma som att allting alltid ska växa och bli större och finare och snyggare och lyxigare. Kan man ju tycka låter rimligt på ett sätt, men är inte det lite inbyggt i vårt samhälle? Man bygger ut sitt hus, det är ju ingen som gör sitt hus mindre.
11: Ja.
9: Eller mindre lyxig semester eller vad det nu kan vara.
11: Ja. Men det är lite det där man tittar alltid på grannen eller gräset är grönare på andra sidan. Ja, men de har ju det där och de har det så bra. Men jag brukar använda den termen lyckohorisonten. Att man ser alltid vad man inte har på horisonten. Och sen när man kommer dit, ja, men då helt plötsligt har en ny horisont öppnat sig. Då fanns det en ännu bättre bil än din Volvo. Så jag tror mycket i det ligger i att vara tacksam. Och att kunna uppskatta det man har och njuta av här och nu. För att det är här och nu livet händer. Så att det är en fin balansgång kanske mellan mål och att leva i nuet. Men det är jätteviktigt att kunna tänka på båda sakerna, tycker jag.
9: Mm. Ibland händer det också att en enstaka händelse är det som får en människa att ta en helt ny väg i livet. Allt för att just då leva livet. Det hände Marielle Enqvist som vi ska träffa nu. Vår reporter Olivia Sandell har pratat med henne.
12: När jag klättrar så är det liksom, man känner ju solen på ryggen och liksom vinden i håret, klippan mot händerna och liksom man känner pumpen i underarmarna och man kommer ju in i ett flow och det är ju den bästa känslan i världen.
13: Avståndet till marken ökar och utsikten är milsvid. Marielle får ett nytt fotfäste och häver sig ännu högre upp.
12: Just då så tänker man väl kanske inte så mycket alls utan man bara känner och är. Det kanske är mer liksom i efterhand som man liksom känner den här känslan av att det är det här som är livet. Liksom. Det är det här som får en att känna sig levande.
13: Marielle Enqvist har under flera år levt i en resväska för att enkelt kunna säga ja och hoppa på de äventyr som erbjudits henne. Men det var inte självklart att hon skulle hamna här. För backar vi bandet så hittar vi Marielle i Järvsö där hon i 20-årsåldern lever ett tryggt liv med sambo och hus.
12: Jag har nog varit lite för nöjd nästan. Att jag liksom, jag tänkte aldrig, hade aldrig någon längtan till att så här, sticka ut och resa och se mig om i världen. Utan jag trivdes otroligt bra hemma i Järvsö och trivdes på mina jobb och jag liksom trivdes. Jag hade ett hus som jag höll på att renovera och jag köpte hus när jag var 21.
13: I huset bor hon tillsammans med sin dåvarande sambo och dagarna fylls med jobb, renovering och på fritiden umgås hon med vänner. Marielle trivs bra med sin vardag och så här hade kanske allt kunnat rulla på om det inte vore för det som hände en höstdag 2012. När Marielle sitter i en bil.
12: Det var en liksom varm och solig oktoberdag där det var helt torrt på asfalten. Förutom vid en svacka där det hade lagt sig is.
13: Svartis som ligger som en osynlig glasyr. Just där Marielles bil passerar.
12: Och då börjar bilen få sladd. Och sen så fick den tag i fästet på, liksom, på gruskanten av vägen. Och då började bilen att volta ner i ett ganska brant dike. Så bilen voltade 5 varv. Jag var jättemedveten hela tiden. Alltså då var det verkligen som att det gick i slow motion. Liksom. Alla bildörrar bara slets av. Taket knugglades ihop. Så att biltaket skar upp min skalp så att hela håret och allting liksom slets loss och jag kände liksom hur min arm höll på att dras ut hela tiden genom dörren som hade slitit av, så jag kom ihåg att jag försökte liksom att hålla ihop mig, hålla in kroppen och dra in armen och så. Alla fingrar bröts av på ena handen där. Jag bröt ryggen på 2 ställen av kompressionen som blev och fick inre blödningar i magen och punktera lungan. Och då liksom, alltså jag kände nästan hur allting hände. Och jag hann tänka att så här, nu finns inte en chans att jag kommer överleva det här. Och den liksom dödsångesten, alltså jag har aldrig upplevt, jag har aldrig varit så rädd hela mitt liv. Och just ångesten över att jag inte hade hunnit leva. Jag var 27 när det hände. Och jag kände bara så här, men jag har ju, vad har jag liksom gjort med mitt liv? Alltså även fast jag fram till då hade känt att så här, men det här var, alltså jag trivdes jättebra med mitt liv. Men jag kände verkligen då att så här, jag vill ju så mycket mer. Jag vill verkligen hinna se mig om i världen och uppleva saker och få äventyr liksom. Jag tänkte liksom bara, kan jag inte bara få några år till så jag hinner, hinner göra det jag vill göra. När bilen väl liksom stannade, då hängde jag upp och ner. Och jag kommer ihåg att jag bara kände så här, jag var så glad att jag levde. Jag kunde knappt förstå att det var sant liksom. Jag kommer nästan inte ihåg att jag hade ont heller. Jag kommer ihåg att jag hade svårt att andas. Men det var liksom så här, allting bara... liksom alla så här fysiska som hände, det var liksom orelevant på något sätt. Jag var bara jättelycklig att jag fortfarande levde.
13: Marielle har överlevt olyckan. Men på sjukhuset kan man konstatera att hennes skador är omfattande.
12: Den första tiden var ju sådär, då kunde jag ju inte gå. Jag kunde liksom inte ta mig upp ur sängen själv och sådär. Och sen så började jag gå med stavar för att få upp rörlighet liksom och bara kunna få blodcirkulation och gå runt och sådär. Alltså när jag väl kunde börja gå igen, det var ju liksom bästa känslan i världen.
13: Och tankarna som kom till Marielle där i bilen medan olyckan fortfarande pågick finns kvar och lämnar henne inte.
12: Den här känslan av att så här, jag lever och jag vill leva fullt ut. Och jag var så himla hungrig på livet då. Jag kände så att jag hade så mycket att ta igen.
13: Det tar tid. Men Marielles skador läker. Och en dag är hon så pass återställd att hon bestämmer sig för att testa på att surfa. Hon blir direkt såld och känner att hon måste fortsätta. Livet hon levt innan olyckan är inget hon kan gå tillbaka till nu. Huset som hon köpte som 21-åring och bott i ihop med sin sambo väljer hon nu att lämna.
12: Sen så var det ju jobbigt att bryta upp då med min sambo. Men han var liksom äldre än mig och på en annan plats i livet och sådär. Han hade rest klart och gjort sitt liksom och jag hade inte hunnit göra någonting. Så att det var ändå så här, jag kände att jag var tvungen att göra det. Så då flyttade jag till Australien och surfade hela tiden. Det tog över hela mitt liv då. För att jag har ju alltid tyckt om just den här naturupplevelsen och i kombination med liksom det fysiska. Så att det är, jag minns liksom att varje morgon så tog jag min surfbräda och liksom paddla ut och såg solen gå upp i havet och liksom känna kraften i vågorna och jag kände mig så himla levande och nära naturen. Så att det var liksom, jag tänkte så här, det här vill jag göra resten av livet. Ingenting annat spelar någon roll, jag vill bara surfa.
13: Men med tiden väcks fler intressen hos Marielle. Hon testar downhillcykling och flyttar vidare till Nya Zeeland. Där upptäcker hon så småningom klättring som öppnar upp ännu fler dörrar till äventyr. Vid sidan om jobbar hon, men bara så lite hon kan så att hon kan gå runt. Fokus är äventyren och känslan av att leva fullt ut.
12: Och sen så liksom fortsatte det med att bara så här äventyra och åka runt och se mig om i världen. Så att jag levde liksom i en väska i 10 år när jag fick ta igen allt jag hade missat. Jag hade nog ingen riktig plan på exakt vad jag skulle göra, utan så här, livet har bara fått tagit med mig på olika äventyr. Och jag tror också så här, har man bestämt sig för att leva livet fullt ut, då är det ganska lätt att liksom haka på när nya äventyr erbjuds liksom. Det finns så lite hinder också när man har gjort sig av med alla saker.
13: Äventyren går också vidare norröver till snöiga och branta backar.
12: Det är ju också liksom en fantastisk känsla när man får gå 2000 höjdmeter och få liksom slita och uppleva alla de här vackra vyerna. Och sen att få liksom pudersvängar ner. Och då är det alltid, jag känner alltid lite så här, man är ju alltid lite rädd för laviner. Så att man måste verkligen hålla fokus på att så här, kolla terrängen hela tiden och inte ta för stora risker. Och sen glömmer man bort all rädsla. Då är det bara liksom att man njuter av pudersvängar. Och det är ju också, alltså det är ju som att surfa liksom. Det är så himla, det är nog det roligaste som finns. Alltså egentligen så är jag inte så mycket adrenalinsökande. För jag tycker inte om att bli rädd. Alltså jag tycker inte om att få liksom för mycket adrenalin. Det blir jag bara stressad av. Så att jag vill ha på ett lite lagom plan. Alltså det är som en jättefin balansgång för mig. Att jag vill känna just det här att det måste kännas lite utmanande. För det är då man tvingas till att liksom, det är då tankarna tvingas bort så här, nu måste jag fokusera på det jag gör. Men inte det här liksom adrenalinet när man känner att man är rädd liksom. Jag tror att många inom klättring och så kanske drivs mera av kickar än vad jag gör. Jag är nog mera ute efter bara känslan. Det spelar liksom ingen roll vilken grad man klättrar eller att man ska jaga liksom prestationer, utan snarare att jag vill tänka bort prestationer och bara liksom njuta och ha kul.
13: Det här är en känsla som hon beskriver som att leva fullt ut. Men att maxa livet är inte samma sak, tycker hon.
12: Att maxa, för mig så har det lite innebörden att man ska liksom prestera och att man ska klämma in så mycket som möjligt hela tiden. Och då tycker jag att det tar bort lite känslan av att det här att man ska njuta och leva här och nu. Då blir det liksom lite för mycket fokus på bara att så här, hinna med så mycket som möjligt.
13: Marielles äventyrsliv pågår i 10 år. Men en dag känner hon att det är dags för en förändring. Det föds en tanke om att utbilda sig till brandman.
12: Jag började bli lite trött på det här säsongandet och runt flackandet liksom. Så att jag sökte in på den skolan och kom in.
13: Och idag är Marielle bosatt i Sverige och jobbar just som brandman. Vardagen är en annan, men äventyren finns fortfarande med.
12: Nu bor jag i Sundsvall, så det är perfekt liksom för friluftsliv. Och det finns jättemycket bra utomhusklättring. Så jag träffade min nuvarande kille då, också i den vevan när jag fick jobb som heltidsbrandman här i Sundsvall. Och han har liksom samma intressen. Så att vi gör mycket fortfarande. Liksom, att vi åker på minst en klätterresa varje år och minst en topptursresa.
13: Nu har hon också börjat plugga till skogskandidat och hoppas att i framtiden kunna kombinera brandmannalivet med ett jobb där hon får vara mer ute i naturen. Det har snart gått 14 år sedan olyckan som var nära att kosta henne livet. Men tankarna på det som hände är ljusa.
12: Jag är så himla glad att jag var med om den, vilket låter konstigt ju. Jag är jätteglad att den hände, för att jag tror att mitt liv hade sett helt annorlunda ut om det inte hade hänt. Det är ju jättemånga människor som inte behöver vara med om en olycka och nästan dö för att liksom äventyra och leva livet. Men jag tror att jag behövde den liksom omskakningen för att vakna upp liksom. Och inse att jag ville faktiskt göra mer. Jag tycker verkligen att det känns som att varenda dag är värdefull.
14: Eva Svensson, Isfej, specialistpsykolog Region Stockholm. Det här med att man får en helt ny syn på livet efter en stor och livsomvälvande händelse som en olycka. Det här är ett fenomen som man har studerat inom psykologin, eller hur?
10: Ja, det kallas för post-traumatic growth. Och det växte fram på 90-talet. Då var det 2 psykologer som myntade det begreppet. Och på den tiden, så innan dessförinnan, så var det ju väldigt mycket, och det är det ju fortfarande, när man är med om svåra upplevelser så blir det lätt fokus på all smärta och det negativa, vilket också finns. Men de här 2 psykologerna, de uppmärksammade att många drabbade också hade en historia och en berättelse om en positiva delar, som en utvecklingsresa så att säga, som de gjorde, där de kände en starkare som människor, fick djupare relationer, en annan syn på livets mening, att man ville göra nya saker som man inte hade gjort innan och så. Och sen också det här med att man fick upplevde liksom ett existentiellt djup på ett annat sätt, eller en andlighet som de också beskriver.
9: Mm. För det man mest hör talas om är ju då posttraumatisk stress istället.
10: Just det.
9: Är det liksom motsatsen, eller kan det vara, kan det här existera bredvid varann, eller?
10: I början så tänkte man mer att det var liksom att man mådde kanske bättre i den här post-market growth. Men jag menar, man har också hela tiden hävdat att det finns att det samexisterar. Men idag är man ganska tydlig med att det är liksom två parallella processer. Det kan både vara så att man har ganska så svårt lidande och tråkiga minnen och liksom smärtsamma minnen, samtidigt som man känner en annan och ny mening med livet och så. Så att det går inte, det är inte liksom två olika vägar, utan mer snarare två parallella processer.
9: Mm. Mm. Det gjordes ju någon studie kring det här, bland annat efter tsunamikatastrofen.
10: Ja.
9: Ja. Vad kom det fram i?
10: Jo, men där, det man ser är ju att det finns, att människor beskriver just att de är stärkta och att de växer som människor efter sådana här händelser. Men en väldigt viktig del i den studien, men också i många andra studier, handlar ju om vikten av socialt stöd. Och det här med vad man lägger i, att man känner en stark betydelse kring andra och så. Och det är också viktigt för att kunna utveckla posttraumatisk growth, att man har det här stödet från andra.
9: Mm. Ja, precis. För fanns det någonting hos dem som upplevde den här growth eller tillväxten efter det här? Finns det något gemensamma nämnare hos dem? Eller så,
10: ja, hur de är som människor, tänker jag.
9: Ja,
10: i situationen. Det man har sett är att människor som är liksom mer, ju närmare man är ett hot eller ett, för ens eget liv så att säga, desto större sannolikhet är att man utvecklar också. Att man känner att livet har ställts på sin spets och liksom alla ens grundantagande om hur trygg världen är och om en själv liksom har slagit i spillror. Och desto större sannolikhet finns det att man också omvärderar livet efter den. Alltså att den här krisen kommer och att man omvärderar livet. Och sen andra faktorer som man har sett i lite olika studier, det är att man har ett flexibelt förhållningssätt och att man är mer öppen eller extrovert och sådär. Men det, jag tänker att det viktigaste ändå är att det här är väldigt individuellt, hur man ens, att var och en äger sin egen berättelse. Att det, och det tänker också senare forskning, att det liksom är viktigt att man har tänkt så här, hur pass mycket har man egentligen förändrats på riktigt? Därför att det här är ju självskattningsstudier och man gör det utifrån att man retrospektiva studier. Det finns inget för och efter, alltså inga för- och eftermätningar och sådana saker, utan det är oftast att man har gett drabbade människor en skattningsskala och så får de blicka tillbaka.
9: Mm, just det, för man, det är svårt att studera de här innan de är med om en katastrof.
10: Det är
9: eller
10: svårt
9: olika.
10: Att mäta helt enkelt, ja. Mm. Människors upplevelse, ja.
9: Men om man bara tänker sig så här amatör, som en amatör, så tänker man att det vore ju på sätt och vis rimligt att man upplever en ganska stark livskänsla och tacksamhet när man har överlevt en olycka. Men det är ju verkligen inte alla som gör det. En del mår ju väldigt dåligt efteråt, fast man tycker att du undslapp döden.
10: Precis, och det tänker jag också är viktigt att ha med som omgivning, att man liksom har en full respekt för var och en. Alltså just det här att alla äger sin egen berättelse, och att det inte blir så för alla, och det finns inget rätt eller fel här, utan det är ju liksom en resa man gör. Men att det som ändå har varit hjälpsamt för många, och som också är liksom grundidén med den här teorin, är att väldigt många människor berättar ju ändå om att de har fått andra perspektiv, att de känner en djupare mening, att de gör andra livsval och så att, och det kan vara hjälpsamt också. Mm.
9: Ja, för jag tänkte just det, finns det någonting som man kan, något stöd man kan ge för att hjälpa till för just den här delen av effekterna efter en olycka eller sjukdom? Eller
10: att det ens finns, tänker jag, kan vara hjälpsamt för perspektivet. Sen kan man inte, det är ju viktigt att, liksom, att man inte forcerar. Jag tror att en del drabbade får möta ganska mycket det. Att liksom, antingen tycker man synd om dem och så där, lägger huvudet på sned, eller så blir det här andra att man liksom vill tipsa om att nu känner du väl dig liksom bra på grund av det här, eller på något sätt du har väl utvecklat djupare relationer, eller det kan vara liksom, och det att man inte forcerar. Men jag tror att det är hjälpsamt, kan vara hjälpsamt för andra att ändå veta. Det är ju många som beskriver de här delarna, och då kan man kanske känna igen sig i vissa delar. Men det är också liksom att det inte är linjärt, att det är så här, utan att det går fram och tillbaka, och det är liksom, det är en utvecklingsprocess verkligen. Mm.
9: Något annat som vi förknippar med maxade och stora upplevelser, både negativa och positiva, det är ju adrenalin. Vi hörde ju, nämndes ju här med Marielle också. Folk som gillar fart och lite farliga utmaningar, vilket ibland kallas för adrenalinjunkies. Göran Engberg, professor i farmakologi vid KI. Om vi börjar grundligt, vad gör adrenalinet i vår kropp?
15: Adrenalinet är ju ett, man kan säga att det är ett hormon som verkar i kroppen. Och hjärnan, när man upplever en extrem situation till exempel, så då ger hjärnan information till det som vi kallar för det sympatiska nervsystemet att mobilisera sig.
9: Det är det som drar igång när vi är i kris.
15: Det optimerar kroppen till att kämpa, till att försvara sig eller till att fly till exempel. Blodtrycket ökar, hjärtfrekvensen ökar, bronkerna vidgas, pupillerna blir större och så vidare och så vidare. Och vi hörde ju i början på programmet att det var en kille på gymmet som fick en adrenalinkick när han hade klarat 100 kilo i bänkpress. Och Marielle berättade också om att hon utsatte sig för extremsituationer, och hon pratade också om adrenalin och så vidare. Och det här begreppet adrenalinkick, det är ju välkänt, och det är väl ett bra ord, alla vet vad det innebär. Men det är rent medicinskt sett så det är ett felaktigt begrepp, för att adrenalin ger inte själva kicken.
9: Utan, vad är det som ger kicken då?
15: Ja, det är nog...
9: För de som får den.
15: Ja, det tror man att det är belöningssystemet i hjärnan. Och det är dopamin, så att säga. Adrenalinet mobiliserar bara kroppen. Och det kan inte... Vi har något i kroppen som heter blod-hjärnbarriären. Och adrenalin kan inte passera den. Så att adrenalinet kan inte ge signaler till hjärnan. Men hjärnan ger signaler till adrenalinet. Och sen är det andra system i hjärnan som... mediera själva euforin och den här
9: så
15: kicken.
9: Det är inte adrenalinet som vi känner i hjärnan som rinner
15: Nej,
9: till när
15: det är det inte.
9: Nej. De brukar kallas för då adrenalinjunkies eller sensation seekers, bland de här som söker sig till farliga äventyr eller extrema och fysiska utmaningar. Är det så att vissa har mer adrenalin eller får mer effekt av det då på i nästa
15: Nej,
9: steg,
15: det kan man nog inte säga. Det är svårt att veta vad som händer, vad det är som ger drivkraften till att vara sensation seekers. Det vet man inte riktigt. Man vet en del biologiska förändringar som man kan se hos de här patienterna. Eller inte patienten, utan hos mig, individerna. Och då visar det sig att blodplättarna, det finns ett enzym som heter MAO i blodplättarna, och de som är sensation seekers, de har väldigt låga nivåer av det här enzymet MAO.
9: Finns det som man kan mäta ändå?
15: Ja, det finns det.
9: Vi ska nämligen prata med ytterligare en person som har ägnat en stor del av sitt liv åt extrema upplevelser och utmaningar som både kan vara farliga och utmattande, nämligen äventyraren Renata Klumska.
16: Men jag har alltid haft äventyret i mig och alltid varit väldigt äventyrlig och ägnat mig mycket åt olika sporter, idrotter, men också mycket friluftsliv, och gillat kanske just tävlingsmomentet, men att ge mig ut på något som är utmanande och spännande, och jag är väldigt nyfiken. Så den biten har jag alltid haft det, men jag har inte satt etiketten äventyrade på det sättet. Det var ju först när jag träffade Göran som jag förstod att det här är faktiskt något som jag kan, alltså det här är nog det jag är och det här är det jag skulle kunna livnära mig på, från att ha funderat på vad ska jag bli när jag blir stor.
9: Vad är det som blockar då? Är det adrenalinkickar pratar man om?
16: Ja, fast de är ju, det kan ju vara kul och på sitt sätt, men inte på en expedition. När jag vill uppleva adrenalinruschen, då åker jag karuseller eller kör fritt fall på Liseberg, för det tycker jag, då får jag det här gruset i kroppen. Men inte på en expedition, då är det full fokus, då vill jag någonstans undvika att hamna i situationer där jag får adrenalin, för det är ju förknippat med fara.
9: Man skulle kunna tänka sig att du inte skulle kunna få de här kickarna på i en berg-dalbana till exempel. Men det stämmer inte alltså.
16: Det tycker jag är fantastiskt kul. Jag älskar nöjesparker. Det tycker jag är jätteroligt.
9: Ja. Men du menar att du förknippar adrenalinet med fara och någonting negativt?
16: Nej, men då går ju kroppen upp i beredskap. Då står vi inför någon typ av hot eller någonting som gör att kroppen få fokus och alla alarm går på högvarv. Men på en expedition vill jag ju undvika att hamna i de situationerna, för det är ju ofta förknippat med någon typ av fara eller att jag, det är någonting som börjar bli väldigt riskabelt. Däremot så utsätter jag ju mig för svåra situationer när jag tränar hemma, men det är under väldigt kontrollerade former så att jag lär mig hantera situationen men också hantera känslorna så att de inte tar över. Men det är bra att bli rädd, då är jag ju försiktig. Jag skulle ju aldrig vilja vara orädd, då tror jag att jag skulle lätt kunna bli slarvig.
9: Passar du in på den här personlighetstypen som man pratar om, så många som gillar att göra äventyrliga saker som man brukar kalla för sensation seekers? Är du en sån?
16: Jag vet inte. Alltså det är inte det här med just med farorna och att balansera på ja, någon skör tråd mellan liv och död och att det är det som lockar. Sen är det ju visst, det är väl en typ av sensation på något sätt, men det är mycket mer i upplevelsen, i naturen, med människorna, med mötet med sig själv väldigt mycket också när man gör de här sakerna. Så att det är väl ja, nej, jag tycker faktiskt när jag läser de här personligen, vilket jag har läst ibland, inte riktigt att jag känner igen mig, nej.
9: Vi pratar ju om att maxa livet i dagens program, att känna att man lever verkligen intensivt. Vad är det som lockar dig?
16: Ja, men det har alltid funnits där, att verkligen se till att fylla livet med så mycket som möjligt och sånt som betyder någonting för mig. Och det där är ju såklart individuellt, vi tycker ju om olika saker. Och då har ju upplevelser, äventyr, resor, möten alltid varit viktigt. Så att ja, jag vill ju kunna blicka tillbaka på mitt liv och känna att jag verkligen har gjort allt det där som jag har drömt om. Eller kanske också funderat på hur ska det gå, kommer jag klara av det? Att radera ut de där frågetecknena istället, sätta utropstecken bakom. Och bara att ja, jag fixar det, eller nej, det där ska du inte göra igen.
9: Vilka är de mest intensiva ögonblicken du har varit med om då?
16: Ja, men de är väldigt, väldigt många och de kan vara väldigt olika. Det är ju såklart ett intensivt ögonblick och en stor upplevelse och maxat att stå på världens högsta berg. Det är ju absolut. Men jag kan ju lika gärna ha upplevelser som betyder väldigt mycket. Där jag är väldigt närvarande hemma med familjen och med vänner.
9: Hur blir du när du har för lite äventyr i ditt liv?
16: Det brukar det inte bli. För då säger jag till att det blir äventyr. Och är det inte att jag är ute i världen och guidar andra människor eller gör mina egna äventyr, då är det ju på hemmaplan med familjen och med barnen som nu är ungdomar, att försöka att göra så mycket jag kan med dem.
9: För du är ju nu ändå medelålders och du är förälder. Har det påverkat hur du förhåller dig till äventyr?
16: Jag skulle nog säga att ju äldre jag blir, ju mer säker är jag på hur viktigt det är att verkligen leva ut, alltså leva till max och till fullo i många avseenden. Och sen kan ju det vara att inte göra någonting en hel dag. Det behöver inte vara att man måste göra saker, men verkligen göra det som är viktigt för mig. Och jag är ju en person med väldigt mycket energi och tycker om att det händer mycket. Så att det blir ju, då vill jag verkligen ta tillvara på alla de idéer och möjligheter och det som dyker upp ännu mer. För att ja, livet, man inser någonstans hur fort tiden går och att vi har begränsat med tid helt enkelt.
9: Renata Klumska, första svenska kvinnan på Mount Everest, som är bara en av hennes bedrifter, sa det. Göran Engberg, professor i farmakologi. Renata håller sig borta från adrenalinet, säger hon. Är det en god taktik skulle du säga?
15: Ja, det kan det väl vara. Jag tror att just de här kickarna, liksom adrenalinet, bidrar ju till att optimera kroppens resurser.
9: Man blir starkare. Och
15: musklerna får bättre genomblödning och man optimerar sina fysiska krafter också. Men i samband med adrenalinkicken så får man också ett ökat fokus. Och det beror inte på adrenalin i och för sig. Men man får ett ökat fokus. Man fokuserar på det som är relevant så att säga, under, den här, under den här episoden.
9: Men du, är det inte så att vi också behöver bli lite uppskrämda ibland för att hålla det här systemet igång? Kan det inte bli så här att det geggar ihop om vi aldrig blir rädda och sådär?
15: Det här systemet, det verkar hela tiden. Ja. Vi har en liten kick, både du och jag just nu till exempel. Adrenalinet verkar hela tiden och det här sympatiska nervsystemet, det räcker med att vi ligger på en säng och så reser vi oss hastigt upp. Då skulle alla svimma. Men tack vare att vi har det här systemet som håller uppe blodtrycket, det reagerar på en tiondel sekund, en hundradel sekund kanske, så gör det att vi svimmar inte.
9: Så vi behöver inte hålla på att skrämma
15: hela
9: oss
15: tiden
9: i onödan.
15: Nej, det tror jag inte vi behöver göra.
9: Erik Skopal som har skrivit en bok om din egen omläggning för att få ut mer av livet. Vad tycker du så här nu då, när du har sammanfattat alltihopa, varit viktigast med den här processen som du har gått igenom?
11: Ja, men det viktigaste tycker jag är ju att bli medveten på något vis. För att det kan lätt bli så att man bara springer på i något förutstakat spår som man tänker är vägen framåt för ett lyckligt liv. Men blir man lite mer medveten kring sin situation, ifrågasätter, okej, men vad tycker jag är roligt, vad vill jag göra? Lite som Renata var inne på här, hon märker direkt när det inte finns äventyr, då måste hon tillföra det. Ja, men så kan det ju vara för oss andra också, att ja, men jag behöver tillföra mer social aktivitet eller behöver tillföra mer fysisk träning eller vad det nu kan vara. Att man är medveten och liksom äger sitt liv på det viset att man kan röra sig i den riktning man vill. Mm. Det tycker jag är en stor insikt för mig.
9: Eva Svensson Isfey, den här grenen av psykologi som tittar på då friskhetsfaktorer eller sånt som har blivit bra, det kallas för positiv psykologi som har vuxit fram mer under 2000-talet. Det har ju fått en del kritik också. Jag har haft lite barnsjukdomar det här med synen på känslor och så. Hur populärt är positiv psykologi idag skulle du säga?
10: Ja, men jag tänker att som jag sa i början där med att det har liksom vuxit fram utifrån att det var en ganska ensidig negativ syn på vårt psyke. Och det kanske också behövde få finnas liksom för att lyfta fram ja, men olika sjukdomar och så och negativa effekter av trauman. Men så att posttraumatic growth till exempel var ju en sak som växte fram i den här eran av att positiv psykologi började växa fram generellt så under 90-talet. Men ja, det som är viktigt är väl att man har en nyanserad bild, att man inte börjar liksom känna någon typ av krav på sig själv, att man måste utvecklas eller bli stark eller uppleva positiva känslor, och att man också har en stor respekt för att det är väldigt olika och individuellt hur man reagerar eller så, eller vad man lägger i meningen i livet till exempel och vad som ger en kickar eller så, att man är sann mot sig själv mer så. Så att det tänker jag är det viktiga.
9: Till sist då, hur maxar du ditt liv nu, närmsta månaderna?
10: Ja, just idag så blir det ju som vi pratade om här innan, att det blir väl att vara här just nu. Det är ju spännande och sen och intressant och viktigt, men ja, jag ser fram emot semestern sen så småningom.
9: Göran?
15: Ja, vi forskare, vi gör ju hela tiden nya upptäckter och vi ställs hela tiden inför nya utmaningar, så att mitt yrke innebär ju att man hela tiden maxar sitt liv.
9: Alltså jag vet att du kollar på fotboll också.
15: Det gör jag.
9: Ja. Så det kanske blir det också.
15: Ja, det är också ett sätt.
9: Det får bli sista ordet. Tack så mycket Göran Engberg, professor i farmakologi, KI, Eva Svensson Isfey, specialistpsykolog på Region Stockholm och inte minst Erik Skopal, författare till boken Maximera upplevelsen av livet. Vi har också hört Marielle Enqvist och Renata Klumska, reportrar idag, Olivia Sandell och Ella Boeng. Nästa vecka återutsänder vi ett program från tidigare i år om den knöl som de flesta av oss vill ha till bords just nu, nämligen potatisen, som också är att betrakta som supermat faktiskt, så missa inte det. Producent idag, det var Linnea Wannefors. Tekniken skötte Astrid Ankarkrona och jag heter Ulrika Hjalmarsson Neideman. Och jag tänkte ägna mig åt att dricka kaffe på trappan ett tag nu medan vi sänder önskerepriser och några nyproducerade Sommarkropp och själ. Jag är tillbaka med nya program i augusti. Hör gärna över till oss. kropp@sverigesradio.se är vår adress. Ni kanske kan berätta hur ni maxar er sommar. Önskar er alla en underbar sommar och på återhörande.
17: Vilka kommer du att se fram emot i år? Vilka kommer att överraska dig? Och vilka kommer att ge dig berättelserna du aldrig glömmer? På midsommardagen är det äntligen premiär för årets upplaga av Sommar i P1 med 58 värdar och lika många berättelser. Lyssnar gör du klockan 13 i P1 eller när du vill i vår app Sveriges Radio.
9: Och så här säger vår första sommarvärd för säsongen om sitt program.
18: Det blir drastiskt. Det blir lite sorgligt ibland, kanske. Rörande, hoppas jag. Men framförallt så blir det väldigt ärligt program.
9: Det är skådespelaren Helena Bergström vi har på midsommardagen klockan 13 som vår allra första sommarvärd. Här och nu, tisdagen den 16 juni, slår klockan 12.

Besvärjelse. Jag söker skydd hos poesin mot vansinnet. För utan dikten hade jag inte funnits. Inte heller hade solens skalpeller kunnat öppna visionens gångar i mina ögon. För utan den hade bebodda och obebodda världar ej kunnat resa sig till berg och lägga sig som slätter. För utan den skulle jag i min förvåning ha begått självmord genom tystnad eller svek. Jag söker skydd hos siarnas skara mot denna skamfläck som jagar oss ur vår hud, som får oss att fly i tingen. Än bor vi i stenens stenaktighet och vätskans flöde, än i vår döds hyddor. Inte en enda gång bosätter vi oss i vårt hus, som befolkas av föraningar. Förutan er, siarskaran, hade mina fördömda slocknade dikter inte kunnat förmedla min bitterhet, min vrede och mina tvivel. Jag söker skydd hos det tappra armodet och tvivlen, mot kompromissandets och överenskommelsernas och konspirerandets förtjänster. Jag ser begreppet omständigheter mumifierat förflyttas från plundringens kyrkogård till bekräftelsens grav. Ena gången rättfärdigar det nederlaget, skräcken och illgärningarna. Andra gången gör det av dödsriterna uppståndelseriter och förvandlar nåden till en fågel som kläcks ur spjutspetsarna. Jag söker skydd hos mig, mot mig och mot mitt kringirrande i den bosatta förbannelsen. Jag söker skydd hos vägrarna och hos dikten, mot förnöjsamhetens välsignelse.

0: några år sedan med sina dikter från fängelset Den vilda mumien. Och sen kom också samlingen Olika nyanser av Empedokles lära. Och det var ju den vi idag hörde Etienne Glaser läsa Besvärjelse. Hesham Bahari hade översatt dikten. Därefter spelade pianisten Yevgeni Sudbin ett preludium i S-moll av Alexander Skriabin.
1: I Vetenskapsradion om några minuter handlar det om flytvästar. Hur vet du om flytvästen bär dig eller inte? Kiloangivelsen i den ska du inte titta på, den handlar bara om storlek. Men kanske borde du dra i din gamla flytväst och kolla om den håller ihop. Eller om den har slitits för hårt av solens strålar. För flytvästar åldras. Hör om flytvästarna som bär mer än du tror och de som kanske inte bär alls i Vetenskapsradion strax.
2: Före det några ord om ett par av eftermiddagens direktsända program.
3: Är det för mycket nostalgi i svensk politik? Det ska vi prata om i talkshow idag med två opinionsbildare som efterlyser mer visionära politiker. I vår valsatsning med partiledarna valde både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson Tage Erlander som politisk förebild till exempel. Ett annat ämne är Speedos, den här tajta lilla badbyxan som syns ofta vid Medelhavet men är mer ovanlig på svenska stränder. DNs Sebastian Nowacki ska berätta om sin långa men också komplicerade relation till det här badplagget. Hör också Susanne Jung om varför Speedos är perfekt för en man med lite hull på magen. Och så om den här sensationella upptäckten, en begravningsplats för valar, den största som har hittats på 7 kilometers djup. Och där de äldsta skeletten är uppemot 5 miljoner år gamla. Jag har så många frågor till vår valexpert i talkshow 15.04.
4: Och i studio 1 i eftermiddag så kommer vi att fördjupa oss i nyheten som kom för bara en liten stund sedan. 2 miljoner var i ersättning till de tidigare misstänkta i Da Costa-fallet. Det där över 40 år gamla styckmordet där 2 män först misstänktes och sen friades. Men eftersom domen ändå slog fast att de styckat kvinnan så kunde de inte rentvå sig för de där misstankarna. Det där ska vi prata om med en av de utpekade. Och sen om Iran, det tas ju steg mot fred nu, men vad betyder det där för alla iranier inne i landet som gett sina liv i protesterna mot regimen? Vi ska prata med 2 svenska politiker med rötter i Iran, Romina Pourmokhtari och Ardalan Shekarabi, om hur det är att följa kriget på håll. Studio 1 i eftermiddag med Kajsa Boglind och Marcus Karlahed.
5: Gör inte folk oroliga när det gäller klimatet. Då stänger de av eller slutar agera. Både forskare och journalister får höra att de ska vara försiktiga med att prata om allvarliga risker. Men fungerar det verkligen så att vi stänger av när vi får veta något som oroar oss? Lyssna på Klotet om klimatoro som snarare verkar stärka vårt engagemang. Onsdag och lördag i P1 eller i Sveriges Radio-appen.
2: Imorgon onsdag efter klockan 2 är det du kan höra den här upplagan av Klotet här i kanalen. Nu har det blivit dags för Vetenskapsradion och det ska handla om odugliga flytvästar och andra som kan vara nog så bra trots att de inte ser ut att passa.
6: Vad tar du på dig och barnen för flytväst när du ska ut på vattnet i sommar? Någon gammal som hängt med i åratal?
7: Riktigt, riktigt gamla flytvästar. Att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt. Där de inte längre behåller luftbubblor i sig. Utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten och då sjunker den istället för att flyta.
6: Nej, hellre då en som inte alls ser ut att passa för kroppsvikten.
7: På ett sätt är det lite olyckligt att man har valt att storleksbestämma flytvästar med hjälp av kilo.
6: Den siffran handlar bara om passform. Om Sjöräddningssällskapets flytvästexpert får välja så bär vi flytvästar i lysande färger.
7: Jag har räddat livet på en ung man bara tack vare att han hade en väldigt, väldigt signalgul flytväst. Han hade frysit ihjäl om inte han hade haft den.
6: Om flytvästar handlar det i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.

0: Anton Kock arbetar som utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet.
1: Och var befinner vi oss?
0: Vi befinner oss i Kalmar hamn ombord på sjöräddningsbåten Kersti Hydén.
1: Anton Kock har dragit på sig sjöräddningens röda flytväst med gula reflexer och dubbla grenband. En typ som han har varit med om att utveckla, testa och välja för att passa sjöräddarna i deras ibland fysiska och blöta verksamhet. Flytvästar nu för tiden är lite mer avancerade än de där styva plattorna som vi klädde på oss för 50 år sedan.
0: Om man tar den flytvästen jag har på mig och sågar den i mitt i tur så kommer det vara många olika skivor och många olika tjocklekar på det materialet som är. Sen varierar ju det från modell till annan naturligtvis. På en barnflytväst exempelvis som vi har liggande här bredvid så är det ju lite tjockare partier fram till på magen och över bröstkorgen. Medan bak är det ju inget flytelement överhuvudtaget. Och som sagt, det finns idag en sån uppsjö av flytvästar i dess olika former och färger och gjorda för olika ändamål. Kajakpaddling, vattensportsaktiviteter, simkunniga, icke-simkunniga och så vidare. Och det är klart att de är försedda med olika typer av flytmaterial.
1: Anton Kock upplever att fler bär flytväst nu än tidigare. Och en flytvästtillverkare skriver detsamma till mig. Förr kanske det bara var barnen. Nu är det ofta alla i båten. Det kan ha bidragit till att drunkningssiffrorna har gått ner mycket över tid. Enligt Livräddningssällskapet var det 1898, när de grundades, mer än 1000 personer som omkom genom drunkning. Framme på 2020-talet har siffran gått ner till en femtedel av det. Fortfarande för många förstås, men en flytväst gör stor skillnad. Och nu finns de alltså i många olika varianter. För behoven är lite olika för till exempel kajakpaddlaren och atlantseglaren.
0: Skillnaden blir ju att ligger du mitt ute på Atlanten och din segelbåt som du hade tänkt att korsa Atlanten med har förlist jämfört med att du då välter med en kanot ett par hundra meter från land så blir du ju snart räddad förmodligen om du paddlade kajak medan om du ligger och guppar på Atlanten kanske själv eller ihop med en eller ett par andra så kommer du få vänta väldigt, väldigt länge innan du blir räddad. Och då behöver du ha mer flytkraft. Du kommer förmodligen inte orka hålla dig med ansiktet uppåt. Då behöver du ha en räddningsväst som ser till att du med hjälp av flytvästen får den hjälpen så du kan ha näsan ovan vattenytan när dina egna krafter är slut.
1: Samma gäller barn och andra som inte kan simma. De behöver en räddningsväst som vänder dem rätt i vattnet. Medan simkunniga kan ha en enklare.
0: Den flytvästen jag har på mig och den som många andra har på sig när man är ute, en liten enklare flytväst. Tunnare, ingen fjäder bakom eller en sån nackkrage bakom huvudet är ingen räddningsväst utan då har den definitionen flythjälpmedel. Och då kan man inte förvänta sig att hamna med bröstkorgen upp emot himlen utan då skulle jag lika väl kunna bli liggande med magen ner i vattnet.
1: Den förutsätter att du kan göra jobbet själv så att säga. Om vi tar, här har vi en sån här barnflytväst, en sån här orange med som du säger en solfjäder bakom huvudet och man kan ju riktigt tänka sig, det är bara tyg nästan här bak och så lite stoppning uppe vid axlarna och sen ett par rejäla såna här flytkuddar på framsidan då. Man kan ju verkligen tänka sig att det Absolut. Går inte att ligga på något annat sätt.
0: Nej,
1: på ryggen
0: det, här. Det ska mycket till för ett barn att hamna annorlunda. Den är ju överdimensionerad i sin flytkraft så att den utan problem ska hålla det här. I det här fallet då ett mindre barn på ett par tre år på rätt håll.
1: Och här står det också 100 newton är liksom flytkraften i den här flytvästen. Då.
0: Ja, det är hur mycket bärighet det finns i flytvästen.
1: Och jag vill minnas att det står en lägre siffra i min vuxenflytväst.
0: Mm, och det gör det. Ett flythjälpmedel då, som ju är en vanlig flytväst, en sån jag bland annat har på mig. Den måste ha en flytkraft på 50 newton för att få så att säga kallas för flythjälpmedel. Och då är det ju 50 newton fördelat då på antingen framsida eller baksida av flytvästen. Eller som i de allra flesta fallen då på bägge sidor. I det här fallet så har vi 100 newton som är i princip då hälften eller lite drygt hälften är fördelat då på framsidan av flytvästen och resten bakom huvudet. Vilket gör att det här barnet kommer ju med väldigt stor säkerhet ligga med bröstkorgen upp i vattenytan.
1: Men själva flytkraften i den här skulle alltså räcka för mig också?
0: Ja, oja, det gör den. Och på ett sätt är det lite olyckligt att man sedan mycket lång tid tillbaka har valt att storleksbestämma flytvästar med hjälp av kilo. För den flytvästen som vi har framför oss här nu på 100 Newton, den kan både du och jag flyta på utan bekymmer och ytterligare någon vuxen människa.
1: Samtidigt menar du?
0: Ja, absolut. Problemet är ju att vi inte får på oss den, någon av oss. Men om vi tänker oss den här slutgiltiga scenen i Titanic-filmen när alla hamnar i vattnet och man greppar efter en liten bräda som man vill flyta på. Hade vi tre råkat ut för en olycka nu, eller tre vuxna personer ska jag säga, och vi hittar bara den lilla barnflytvästen och vi lägger varsin hand på den, så kommer vi flyta. Inga problem. Problemet är att vi måste hålla oss vid liv då och kunna greppa i flytvästen, vilket vi ju kanske inte kommer göra i all evighet. Men den flytvästen som det står då 15 kilo i, hade man sytt om den lite grann så hade du kunnat ha den, eller jag hade kunnat ha den. Det är jättemånga som hör av sig till mig och frågar och vill rådfråga. Inte sällan mor och farföräldrar sådär. Barnbarnen kommer nu till sommaren och hur ska vi göra den här flytvästen? De väger ju nu 17 kilo och det står 15 på den. Ja, men om den går att använda, går den stänga, barnet känner sig bekväm i den, den är inte för, sitter inte för hårt eller någonting. Inga problem.
1: Nej, värre då om flytvästen är för stor så att barnet kan glida ur den.
0: Flytvästen ska sitta på kroppen. Nästan alla barnflytvästar är ju försedda med grenband. Så att inte flytvästen då ska glida upp över huvudet i händelse av att man hamnar i vattnet. Det ska för övrigt vuxna också ha på sina flytvästar, grenband. Men om flytvästen sitter bra, då fungerar den.
1: Många har nu för tiden uppblåsbara flytvästar som löses ut om man ramlar i vattnet. De är det rejäl flytkraft i.
0: Oftast så har de ju formen av en hästsko som hänger över nacken. Och har man flygit någon gång så har man fått en demonstration på hur en sån skulle kunna se ut. Men när den är uppblåst, då blir man ganska stor. Jag har testat flytvästar som har då en flytkraft på över 300 Newton. Den absolut vanligaste uppblåsbara flytvästen som de flesta som lyssnar på detta möjligen äger en själv. De är på 150, möjligen 200 Newton. Och när man kommer upp då på en flytväst på 300, 325, till och med 350 Newton har jag testat, då blir man väldigt, väldigt stor. Den typen av flytväst, det är ju en extrem flytväst för exempelvis när du ska korsa Atlanten eller något motsvarande.
1: Men då är det svårt att simma till exempel, om man skulle vilja det.
0: Ja, då är inte syftet att simma. Då är syftet att ligga där och vänta på att någon kommer och rädda dig. Att du ska ligga så högt upp i vattnet som möjligt. Det finns inga planer på att liksom ta dig upp efter någon badsteg eller någonting. Det finns ingen badsteg i Atlanten.
1: De här flytvästarna är väl lite båtlivets svar på billivets krockkuddar. Och hur funkar de?
0: Ja, men de uppblåsbara flytvästarna, det är ju en som en ballong. Fast det är en formsydd ballong som ser ut som en hästsko ungefär, generellt. Och den har ju då en liten teknisk pryl i sig, eller vid sidan av sig, som består i huvudsak av en gaspatron. Den är inte mycket större än ett par fingrar egentligen. Och sen har den då en cartridge eller en saltpatron. Och den här saltpatronen då, när den hamnar i vatten, då expanderar då det materialet som finns inne i, vilket gör att det skjuter ut en nål och punkterar den här lilla gaspatronen. Och då frigör man gasen som går in i den här ballongen eller lungan eller vad vi vill kalla den. Och helt enkelt blåser upp den. Och det gör den ju på 2 sekunder ungefär. Så att en sådan fabriksny räddningsväst, om man inte har pillat någonting med den, så kan man kasta den i vattnet och sen så blåser den upp sig.
1: Är det där med en smäll då eller? Jag tänker, blir man inte lite skraj om det händer?
0: Det pyser till lite och sen är det inte mer än så. Sen finns det också då att man på de här flytvästarna så finns det ett litet snöre så jag kan rycka i den här patronen. Så jag utan att behöva ligga i vattnet så kan jag alltså utlösa flytvästen när jag är torr genom att manuellt dra i det här snöret och då punkterar jag den här gaspatronen på samma sätt. Det finns till och med upplösbara flytvästar som har flera sådana här patroner och flera lungor, om vi går in på de lite mer avancerade. Så jag kan blåsa upp den en gång och sen kan jag tömma ur den, exempelvis om jag skulle vilja gå upp för en badsteg eller någonting sånt. Då skulle jag vilja aktivera flytvästen igen, ja, då är den första patronen är ju tom, således förbrukad, men då finns det modeller som man har ytterligare en sån patron i sig så man kan skjuta den igen då.
1: Utlöser de vid rätt tidpunkt, undrar man ju. Är det inte så att en sån där riskerar att utlösas när det regnar väldigt, väldigt mycket? Då kan man ju känna sig fullständigt genomblöt.
0: Jo, det har hänt, och det har hänt hos oss också. Sjöräddningssällskapet hade ju under många år de här upplösbara flytvästarna. Men det var en av flera anledningar som gjorde att vi valde att gå ifrån den upplösbara modellen och ha den här deplacerande som vi har nu sedan 11 år tillbaka.
1: Alltså vanlig flytväst, kan man säga.
0: Vanlig flytväst, ja. Och den här upplösbara varianten då, vi blir ju generellt ganska blöta med det vi sysselsätter oss med. Och det har hänt att vatten har kommit över oss då i sådana stora mängder så att de blåser upp sig. Absolut, den risken finns.
1: Men risken att den inte löser ut när den ska då? Ja, den upplösbara flytvästen behöver servas varje år, säger Anton Kock.
0: Det man ska göra är att man kontrollerar den här kartriden så att den inte har blivit förstörd av fukt under en längre tid, vilket den kan göra, så att den inte får den förväntade effekten i händelse av att den då hamnar i vattnet. Och då byter man den. Och det andra är att man då kontrollerar den här gaspatronen så att den verkligen innehåller gas, så att den inte har råkat bli punkterad, eller om vi motsvarande tänker oss en smygpunka eller någonting sånt, så att den verkligen har sin gas i sig. Det är i huvudsak det man gör, och när man då automatiskt gör det här, då måste man packa upp flytvästen, och för att sen kunna använda flytvästen igen så packar man ju då således om den också samtidigt, så att man den här upplåsbara lungan då, eller ballongen, man viker den lite annorlunda så att inte det blir väck på den lungan från år till annat. För ett väck som ligger och är exakt statiskt under många år, finns ju en större risk att det är där en sån lunga kommer läcka.
1: Och servar man inte sin flytväst, då kan man inte lita på den.
0: Vi räddade livet på en tysk här för ett antal år sedan. En ensam seglare, han var på väg från Tyskland upp här, skulle som destination Stockholm, och då passerar man igenom Kalmarsund. Och en bit söder om Kalmar så skulle han gå fram ur sitt brunnen och rätta till sina segel, och därifrån föll han på utsidan av båten. Då var han så klok så att han i förväg hade kopplat då en sån här säkerhetslina från sin reling till sin flytväst, som gjorde att han då lyckades hålla sig kvar vid båten. Båten seglade ju och han låg på utsidan, men han släpades ju efter sin egen segelbåt tack vare den här säkerhetslinan, vilket ju var jättebra, för då var han ju närheten av båten, och den båten gick tills den gick på grund och fortsatte då in ibland stenar, och han hängde där på utsidan. Men på honom var också då en icke upplåsbar flytväst, och det var bland det första han sa till oss: varför funkar inte den här? Men det visade sig då att den hade ju inte fått den här kärleken som en upplåsbar flytväst behöver få.
1: Hur länge låg han och släpades efter sin båt?
0: Lite oklart, det vet han inte själv. Han var ganska ordentligt medtagen. Han hade skadat sig en del. Han hade faktiskt inte ens varken byxor eller skor eller strumpor eller någonting på. Han hade kalsonger kvar på underkroppen. Allt annat hade åkt av under de timmarna han hade legat bakom båten. Så han vet inte, men förmodligen flera timmar.
1: Så servicen ska man tänka på om man funderar på att skaffa sig en upplåsbar flytväst. Men inte heller en vanlig väst kan man köpa en gång för alla och sen bara fortsätta använda. För materialet åldras, i synnerhet i starkt solljus.
0: UV-strålning bryter ju ner mycket material, det vet vi. Vi byter ju exempelvis, ombord på våra båtar byter vi ju tampar och fändrar exempelvis, som också blir utsatta för UV-strålning. Och där vet man exempelvis att vissa kulörer klarar UV-strålningen bättre än andra, och således bryts ner i en långsammare takt då än en annan kulör exempelvis.
1: Men att min gamla solblekta väst är dålig, det är inte säkert. Däremot finns det en branschstandard som säger att en flytväst ska vara med i högst 10 år. De Då handlar det om hur länge tillverkaren kan garantera att den funkar bra.
0: Ja, absolut.
2: Här kan stå på radio med väderprognosen för Landsort till Utklippan och Gotland. Lyssna VHF Trafikkanal samt Gränsvåg.
1: Ja, så där kan det komma i en sjöräddningsbåt, ja.
0: Ja, precis. Nej, men som svar på din fråga, så det vi vet, och det är det nog flera som har märkt med riktigt, riktigt gamla flytvästar, att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt, där de inte längre behåller luftbubblor i sig, utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten, och då får ju flytvästen sin motsatta funktion, då sjunker den ju istället för att flyta. Så det vet man, och det har man sett på exempel. Men det man också ser, och som jag har roat med flera gånger när man kommer i kontakt med gamla flytvästar, det är ju bara att ta i dem och liksom tänja dem och dra. Då hör man ju att trådar och sömmar ger sig i flytvästen. Jag tror säkert det är många som har hittat ett par gamla mjukisbyxor eller ett par gamla kalsonger eller något motsvarande, där man känner att resåren, det bara knakar i dem. Och på samma sätt så är det ju som med flytvästar med. Materialet håller inte över tid, helt enkelt.
1: Detsamma skriver flytvästtillverkaren till mig. Materialet åldras. Inte minst på grund av UV-strålning. Tyget bleks, det ser man ju. Därunder kan själva flytmaterialet med sina små luftbubblor bli sprött. Bubblorna går sönder. Om man ska köpa en ny flytväst då? Ja, Anton Kock vill som sjöräddare att vi ska välja västar i skarpa färger.
0: För det har jag i alla fall som ett tydligt exempel, att jag har räddat livet på en ung man för ett antal år sedan, bara tack vare att han hade en väldigt, väldigt signalgul flytväst. Han hade frysit ihjäl om inte han hade haft den. Det är helt solklart så. Och det finns det många exempel på.
1: Men framförallt vill han att vi ska ha flytväst överhuvudtaget. Av de som drunknar i fritidsbåtsolyckor är det bara en liten del som haft flytväst på sig, enligt Transportstyrelsens siffror.
0: Jag har hämtat jättemånga människor som jag har fått ta hem hit som inte lever. Jag har också fått hämta eller kommit tillbaka efter många, många timmar till sjöss utan någon med mig. Där vi alltså har letat och letat och letat men inte hittat den vi söker. Oftast finns de i det området där vi har letat, men de finns under vattenytan och där hittar vi dem inte. Och är det någonting som under mina år som sjöräddare som har retat mig, så är det just detta. Varför, snälla rara, kunde man inte haft en flytväst på sig? Då hade jag ju åtminstone, eller vi i besättningen, fått ta med oss en kropp hem och lämnat över till de anhöriga. Nu finns det ju människor jag har träffat som är anhöriga till människor som aldrig har någon kropp att begrava. Det finns ingen att begrava. Och det tycker jag är så onödigt, när en flytväst inte kostar mer än en styv 100 lapp. Alltså du får ju inte ens en dagens lunch knappt för samma peng som en billig flytväst kostar.
1: Anton Kock, sjöräddare och utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet. Jag som träffade honom i en sjöräddningsbåt i hamnen i Kalmar heter Camilla Widebeck. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström.
3: P1 Dokumentär.
4: Det som vi behöver nu, det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
5: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
6: Ett ganska spretigt parti, tror jag.
7: Vi har köpt Högerns recept på lösningar.
6: Folk drar åt lite olika håll.
8: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
9: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
10: När Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler sammanstrålar i norsken, svensken och dansken samtalar de också om politik.
11: Så detta här är en ganska liten politisk skandal, är det det du egentligen säger, Hassan?
12: Ja, med ett gott danskt ord så vill jag kalla det peanuts, det här.
10: Ja, vilket politiskt debakel Hassan Preisler refererar till som peanuts, det får du veta om du lyssnar efter 14 idag. Nu är det dags för en längre nyhetssändning. Klockan har blivit 12:30.
11: Och här är Luncheko tisdag. Läkarna som pekades ut i det så kallade Da Costa-fallet får ersättning av staten. Kan bli spänt på EU-ministrarnas möte i Luxemburg idag när länderna ska diskutera unionens nästa långtidsbudget. Och nästan vart femte fjärde klassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse enligt ny rapport. Det är några av rubrikerna i Lunchekot idag. I studion Marta Einstam-Karis. Ja, de två läkarna som pekats ut som skyldiga i det så kallade Da Costa-fallet kommer att få ersättning av staten för att fel har begåtts under rättsprocessen. Det sa justitieminister Gunnar Strömmer på en pressträff för en stund sedan.
13: Därför att vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet i domskälen och inte i domslutet, som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit, väldigt negativa konsekvenser. Det gör att regeringen tycker att det är rätt att betala ut en ersättning.
14: Betyder det att regeringen tar ställning i sakfrågan?
13: Nej, det gör det inte. Vi värderar inte, så att säga, bevisning eller om man har förhört personer på korrekt sätt eller så. Och vi överprövar heller inte de domslut som har kommit från olika domstolar, men i det här konkreta fallet handlar det om tingsrättens friande dom.
14: Med tanke på att de blev av med sina läkarlegitimationer och därmed har förlorat arbetsinkomst under decennier förutom det mänskliga lidandet, varför får de då bara 2 miljoner per person?
13: Och jag förstår den frågan, men det handlar om att den här då så kallade ex gratia-ersättningen som regeringen förfogar över, man brukar säga att man betalar ut det av nåd. Det är en kan man säga, en symbolisk summa som en del av ett erkännande från staten att staten har begått ett fel.
11: Säger justitieminister Gunnar Strömmer. Reporter här är Katarina Helmersson. Och vår reporter Rickard Elefalk är med mig i studion. Ja, det här är ju ett väldigt diskuterat och omdebatterat fall. Om vi backar bandet, vad handlar det här om?
15: Ja, men det är över 40 år sedan det här började. Det var i juli 1984 då som man hittade resten av en styckad kropp under en bro i Stockholm. Och det här visade sig vara Katrin Da Costa då, en 27-årig kvinna som haft en historia av drogmissbruk och prostitution. Och som då uppenbarligen har styckats av någon. Och flera år senare så åtalas de här två läkarna då i en av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia kanske. Och det som händer då är att tingsrätten friar dem från mordet, men man slår samtidigt fast att det är de som har styckat den här kroppen. Men styckningen, brott mot griftefriden, det var preskriberat, så att domstolen kan inte fälla dem för det, utan slår bara fast att det är de som har styckat kroppen. Och det här gör i förlängningen att de förlorar sina läkarlegitimationer. De kan alltså inte arbeta som läkare längre, och de blir ju dömda då på något sätt i samhällets ögon. Och det har ju bland annat då en SVT-dokumentär nyligen visat har lett till två liv som har blivit fullkomligt sönderslagna.
11: Och de får alltså 2 miljoner var i ersättning från staten. Hur unikt är det här?
15: Ja, men det är ju väldigt ovanligt. Det här är alltså inget skadestånd eller att man slår fast någon skuld, utan det här är då någon sorts erkännande från staten att det skett ett fel. Och de senaste åren så handlar det om en handfull fall. Det mest uppmärksammade är Kevin-fallet då, där två bröder pekades ut för mordet på den 4-åriga pojken Kevin i Arvika 1998. Och de fick då 1 miljon kronor vardera efter att också en SVT-dokumentär då visat att mycket talar för att de var helt oskyldiga till det.
11: Och har det hunnit komma några reaktioner från de inblandade?
15: Vi ska prata med deras advokater då, som lämnade in den här ansökningen för en dryg månad sedan. Och det är naturligtvis en väldigt stor framgång för dem att de får det här beskedet idag.
11: Säger vår reporter Rickard Elefalk, och vi följer givetvis det här under dagen.
16: Den man i Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare döms till 4 år och 5 månaders fängelse. Det är för bland annat grovt koppleri, det meddelar Ångermanlands tingsrätt. Mannen har hela tiden nekat till alla brottsmisstankar. Tingsrätten har även dömt 28 av 29 personer som åtalats för köp av sexuell tjänst och sexuell handling. Så ska vi till franska Evian där just nu G7-mötet pågår och där de folkvalda ledarna för 7 av världens största ekonomier samlas. Och idag är också den ukrainska presidenten på plats, Lubna Ershanti, vår Ukraina-korrespondent. Vad är viktigast för Zelensky under dagens möte?
17: Ja, det var i alla fall ett varmt mottagande som Zelensky fick från Frankrikes president Macron när han kom till Evian idag, vilket visar att Ukraina är en av mötets viktigaste frågor och kommer att dominera agendan. Och precis för en stund sedan så hölls ett slutet möte mellan Macron, Trump och Zelensky. Och det är det första mötet mellan Zelensky och Trump på över 4 månader. Och för Zelensky och de europeiska ledarna så är det viktigaste nu att få med Trump på tåget och få honom att återigen intressera sig för Ukraina. Och man kommer förmodligen från europeiska ledarnas sida lägga fram ett förslag om ett omedelbart eldupphör, säkerhetsgarantier för Ukraina och fortsatt frysning av ryska tillgångar och även låta Europa få mer inflytande över fredsförhandlingarna. Sen så är det inte särskilt sannolikt att Trump skulle gå med på det, men samtidigt så har ju Trump också signalerat att han nu vill fokusera mer på Ukraina efter att Iranfrågan nu tillfälligt stabiliserats.
16: Och Donald Trump har ju senast i förrgår talat med Rysslands Vladimir Putin. Hur hård är pressen på Zelensky från amerikanskt håll?
17: Ja, men det intressanta är snarare att Trump inte sätter någon press på Ryssland överhuvudtaget, utan gång på gång så upprepar han Kremls retorik. Och det senaste var att han sa att om Zelensky så gärna vill träffa Putin så får han väl åka till Moskva. Så för Zelensky handlar det mer om att hålla Trump på så bra humör som det bara går, visa att det inte är han som är hindret för fred och undvika avtal som lämnar Ukraina utan tillräckliga garantier. Sen så ska man komma ihåg att spelplanen har ju förändrats sedan ett år tillbaka. Ukraina har mycket mer självförtroende. Ukraina har lyckats genomföra fler attacker mot ryska oljeraffinaderier. Och ja, flera bedömare menar på att det är ett bättre utgångsläge för Ukraina just nu.
16: Och Ukraina har ju i natt attackerat ett oljeraffinaderi utanför Moskva. Vad vet vi om det?
17: Ja, det är ju det största oljeraffineriet i Moskva som attackerades av ukrainska drönare. Och på bilder som Zelensky själv lagt ut i sociala medier så syns en drönare störta ner i ett industriområde och kort därefter så bryter en brand ut där. Och på X så skriver Zelensky att det här är ett rättvist svar på Rysslands attacker och ett svar på att man drar ut på ett krig som måste avslutas. Så det här är väl en attack av flera som Ukraina under den senaste tiden har riktat mot Rysslands ekonomi och Rysslands oljeinfrastruktur.
16: Säger Ukraina-korrespondent Lubna Ershanti. Du lyssnar på Lunchekot i P1 och i appen Sveriges Radio. Om en stund ska det handla om det första arktiska kulturtoppmötet som hålls i Umeå idag. Men nu om att telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm kommer att sluta den sista september i år, uppger bolaget i ett pressmeddelande. Ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud, ja, vad har han betytt för företaget?
18: Jag tror inte man kan underskatta Börje Ekholms roll för det svenska näringslivet och kanske framförallt för Wallenbergsfärens olika bolag. Han har varit, kan man säga, en av deras viktigaste direktörer. Före han kom till Ericsson var han ju bland annat vd på Investor, som är det här stora investmentbolaget som kontrolleras av Wallenberg. Och han kom till Ericsson delvis för att rädda bolaget som under lång tid var ganska illa ute. Bland annat på grund av en rad skandaler, korruptionsskandaler som man själv utredde och också fick böter för. Och också starka misstankar om att man har bidragit till och ville finansiera IS för att komma åt kontrakt.
16: Så hur kommer det sig att han nu avgår?
18: Jag tror det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta bland annat genom sparprogram och var väldigt aktiv och också transparent och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år, runt 25 miljarder om man tar med även återköpen. Så aktieägarna är glada. Sen har det varit sparpaket. Det var ju senaste våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här. Men ur ett aktieägarperspektiv så har ju han varit en tillgång senaste tiden. Så att jag tror att han nu kanske vill gå med flaggan i topp.
16: Och Börje Ekholm kommer alltså sluta den sista september i år. Vet du vem som kan komma att ta över?
18: Ja, det har man redan gått ut med att det är då Per Narvinger som är vice vd och chef för Networks affärsområdet som har jobbat länge inom organisationen. Jag tror att redan 97 kom han hit, så det är snart 2 decennier. Så det är ingen extern rekrytering.
16: Säger ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Nu gäller det EU-ministrarnas möte i Luxemburg där det kan bli hårda ord när EU-länderna ska prata om pengar och unionens nästa långtidsbudget. En budget som sätter ramarna för EUs politik för flera år framöver. Det handlar om mycket pengar, uppemot 2000 miljarder euro. Med oss direkt från EU-ministrarnas möte i Luxemburg har vi vår korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, hur låter det där?
19: Ja, det låter som att länderna står väldigt långt ifrån varandra och ministrarna som är med på det här mötet de nästan tävlar med varandra för att komma på fiffiga formuleringar kring det här förslaget som ligger på bordet just nu. Och det här kallas ju för negotiating box på engelska, förkortas negobox på EU-språk. Och då har vi ena lägret av länder som vill se en stor budget som kallar det här förslaget för en let's go box. Det här ska vi gå vidare med, det här ser bra ut. Sen har vi Sverige och andra mer sparsamma länder som vill se en mycket mindre budget som säger att det här är en no-go-box. Det här är helt oacceptabelt. Och vi kan ju lyssna på hur det har låtit i morse till exempel från Sveriges Jessica Rosenkrantz och Polens minister Ignacy Niemczycki.
20: Jag har egentligen tre ord till det här förslaget och det är no, nej, nej, nej. Det här kommer inte att flyga. Och vi måste få ett mycket, mycket bättre budgetförslag på bordet om det här ska vara någonting som Sverige kan acceptera.
21: That it's a let's go-box. Let's finally do our job. And I would really ask my colleagues to have a more realistic approach towards those negotiations.
16: Så vad är det Sverige inte gillar här?
19: Ja, det är flera saker, men dels är det ju för en för stor budget i den svenska regeringen, nästan 2000 miljarder euro för 7 års tid. Och det här kommer öka Sveriges avgift till EU med 80% enligt regeringens beräkningar. Så det är den ena saken. Sen så vill ju Sverige skära ner på de traditionellt stora budgetposterna. Då pratar vi om sammanhållningsstöd som går till fattigare regioner i EU. Vi pratar om jordbruksstöd till exempel, som går då till lantbrukare inom unionen. Men det vi har sett från ordförandelandet Cypern som leder förhandlingarna, de har precis lagt fram ett nytt kompromissförslag, det kom i slutet på förra veckan. Då var det en mycket liten minskning av den totala budgeten, en minskning med 2%, inte tillräckligt tycker Sverige. Och det man då drog ner på, det lilla man gjorde, ja men då var det bland annat det som Sverige vill satsa på, bland annat en ny fond som ska stärka konkurrenskraften. Så att från den svenska regeringens sida säger man att det här budgeten är för stor, det är fel prioriteringar.
16: Så väldigt skilda åsikter. Hur kommer det gå framåt, tror du?
19: Det kommer bli väldigt svårt. Närmast så ska ju den här frågan upp på högsta politiska nivå till EUs ledare som träffas på toppmöte i Bryssel senare i veckan. Och sen kommer förhandlingar fortsätta hela hösten och kanske en bit in på nästa år troligtvis. Och det kommer bli extremt svåra förhandlingar. Det finns nästan ingen annan fråga som är svårare att diskutera och enas om än EUs budget. Men det finns också en viss tidspress här, enligt vissa i alla fall. För många vill att den här budgeten ska spikas före det franska valet i april nästa år. Där Le Pens parti, Nationell Samling, har bud på att vinna presidentvalet. Och där deras möjliga kandidat, Jordan Bardella, han har varit ute de senaste dagarna här och sagt att han vill halvera Frankrikes bidrag till EU. Alltså minska den franska avgiften drastiskt. Så det finns en oro för det franska valet att EUs budgetförhandling då ska kunna dra ut på tiden. Men för Sveriges del, från den svenska ministern, så låter det mer som att innehållet i budgeten, det är det viktigaste. Att få ner kostnaden för Sverige, få ner nivån på den totala budgeten snarare än själva tidsplanen.
16: Säger vår korrespondent Andreas Liljeheden med oss direkt från EU-ministrarnas möte i Luxemburg. Så börsen i Stockholm är den just nu upp med 0,6%, London upp med 0,5%, i Frankfurt upp med 0,6%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 38 öre och en euro 10 kronor och 89 öre. Den kvinna som pekats ut som huvudansvarig för miljöskandalen runt Think Pink döms även av hovrätten till flera års fängelse. Hon är medgrundare och var under flera års tid ansiktet utåt för sopbolaget. I tingsrätten dömdes hon till 6 års fängelse för 19 fall av grovt miljöbrott. Och nu döms hon och en annan medgrundare till 5 år respektive 4,5 års fängelse, skriver hovrätten. Den kraftiga tillväxten av solcellsparker riskerar leda till stora avfallsproblem när solpanelerna blivit uttjänta och behöver skrotas. Idag saknas ett bra sätt att återvinna dem på, och framåt 2060 kan panelerna fördubbla mängden av allt elavfall idag. Det säger kommunikations- och marknadschefen Mårten Sundin från producentansvarsorganisationen Elkretsen.
0: Vi samlar in ungefär 150 000 ton varje år, och vi ser att produkterna blir mindre och lättare men fler. Och de innehåller mera plast och fler olika material. Så att det blir en mer komplex mix av produkter.
2: Elavfall i mängder. Det som idag ger grön energi kan imorgon ge tonvis av glas, aluminium, kisel och övrigt material från panelerna. Och som då inte bara ska deponeras på en soptipp. I världen kan de 25 år handla om runt 100 miljoner ton av gamla paneler som ska tas om hand. Det är enligt en uppskattning från Axe Foundation som nu jobbar för att försöka minska mängderna uttjänta paneler och underlätta för en grön omställning.
22: Man kan jobba mer med underhåll, reparation och uppgradering av paneler.
2: Johanna Olofsson Berman är projektledare inom framtidens material på Axe Foundation.
22: Och att vi även på sikt skulle kunna få en etablerad återbruksmarknad för paneler i Sverige.
16: Reporter här Anders Wennersten. Regeringen kommer att gå vidare med förslaget om att införa en obligatorisk språkförskola. Detta trots att regeringens utredare menar att det skulle strida mot svensk lag. Simona Mohansson är utbildningsminister.
23: Jag tycker det är en prioriterad fråga att se till att alla barn får med sig rätt språkkunskaper. Och då måste vi se till att de barn som idag antingen hålls borta från förskolan. Så regeringen är överens om att vi ska gå vidare på något sätt med ett obligatorium.
24: Det finns flera problem med att införa en obligatorisk språkförskola för vissa barn enligt utredningen. Dels håller förskolan idag inte den kvalitet som skulle behövas för att uppfylla målet med reformen. Exempelvis talar inte personalen i de områden där behoven av en sån här insats är störst tillräckligt god svenska enligt utredaren. Dels skulle det strida mot svensk lag att införa ett obligatorium bara för vissa barn, säger utredaren Eva Broström till Ekot.
25: I vår rättsliga analys så ser vi att det fungerar inte enligt den lagstiftning vi har idag.
24: Förskolan är frivillig idag, och då kan man inte enligt utredningen göra den obligatorisk för vissa. Obligatoriet skulle också strida mot vårdnadshavarnas fria rörlighet och i förlängningen även mot barnkonventionen enligt utredningen. Men utbildningsminister Simona Mohamsson vill trots dessa hinder gå vidare med förslaget.
23: Jag tycker att det är ännu mer utpekande att inte se till att alla barn i Sverige får samma chans till sina livsresor.
16: Utbildningsminister Simona Moamsson, reporter Marie Nilsson Boy. Nästan var femte fjärde klassare i Sverige har inte grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket larm om i en ny rapport idag. Lästiden i skolan minskar och barnens föräldrar läser mindre. Sepide Westerberg är undervisningsråd till Skolverket.
1: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
3: Skolverket har i rapporten tittat på hur läsförmåga och läsvanor hos fjärdeklassare utvecklats sedan 2001. Och både i hemmet och i skolan har lästiden och närvaron av litteratur minskat.
1: Många läsfrämjande faktorer runt omkring eleverna har försämrats över tid. Både att eleverna själva uppger att de läser mindre på fritiden, vårdnadshavarnas egen läsning, hur ofta man besöker biblioteket tillsammans med sitt barn. Även där har det gått ner över tid. Och likaså när vi ställer frågor om antalet böcker i hemmet. Och det här ser vi oavsett socioekonomisk bakgrund.
16: Reporter här var Hugo Bernad. Nu ska det handla om det kulturpolitiska toppmöte som har dragit igång i Umeå. Kulturnytts Ylva Nilsson, ja, vilka är egentligen som är på plats i Umeå?
4: Ja, det är hundratals gäster från Sverige men också från länder som Norge, Kanada, Grönland och Island som är på plats på detta rekordstora möte som går under rubriken Arctic Arts Summit.
5: Det är icke politiskt.
16: Och vad är det som väntar? Vad kommer hända under veckan?
4: Ja, det handlar om kulturens och urfolkens roll i det arktiska området. Och det kommer att avhandlas i samtal, genom konst, genom musik i hela 250 programpunkter. Maria Utsi är ledare för Arctic Arts Summit och hon menar att initiativet det kommer från kulturarbetarna själva och inte från staten.
5: Det är icke ett politiskt initiativ men det är på en måte kunstfältet som själv ser, hör. Vi trenger en arena. Vi ønsker å ta del i samfunnsutviklingen og i politikkutformingen på en annen måte. Og så har det blitt til dette. Det er jo fantastisk.
16: Så vad kan det här mötet leda till? Varför är det viktigt?
4: Ja, Maria Utsi menar att det man fokuserar på under de här dagarna tidigare inte riktigt har haft någon plats eller egen arena.
5: Det ene som man snakket om Arktis, var mineraler, energi. Det var som om det ikke fantes mennesker i nord. Det skaper en plattform hvor vi kan utvikle helt nye samtaler om hvordan Arktis skal se ut i fremtiden, og hvem som skal styre den utviklingen, og det er jo oss som bor her.
16: Og hva sier deltagerne om det her arktiske møtets betydelse?
4: Ja, Kolprun Yr Einars dotter kommer från Island och hon menar att det är viktigt att samla så här många röster på ett och samma ställe och om vikten av att det är just människan och kulturella utbyten som får stå i centrum.
6: In Icelandic we have a word, att vara heimottalegur, heimottaleg. That's something you don't want to. You don't want to be alone with your experiences. You only learn if you are talking with other people and sharing experiences.
16: Stort tack till dig, Ylva Nilsson från Kulturnytt. Nu, Radiosporten med Magnus Wahlman.
7: Tack så mycket för det och det ska ju såklart handla om fotbolls-VM och en god granne som kliver fram i turneringen.
26: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntar senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
27: Nej, så vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett medelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är den nivå de är på så när du ser på hur dessa spelarna spelat. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål.
7: Vid midnatt ikväll går Norge in i VM-fotbollen med möte med Irak. Radiosporten sänder därifrån. Redan 21.00 ikväll Frankrike mot Senegal. Här kul statistik med svenska ögon.
28: Hur bra är egentligen Sveriges läge i fotbolls-VM efter storsegen mot Tunisien? riktigt bra om man tittar på historiken.
8: Vilken strut! Vad är det? 5-1!
28: För även om Sverige skulle förlora de kommande matcherna mot Nederländerna och Japan talar väldigt mycket för avancemang till 16-delsfinal nu när även de bästa grupptreorna går vidare.
7: Reporter Martin Hedberg, det avslutar sporten.
16: Producent för lunchekot idag var Emil Östman. Nu lämnar vi över till SMHI för land och sjöväder.
9: Och här på SMHI så är det jag, Moa Hallberg. Ett lågtryck på Östersjön rör sig österut, mer idag fortsatt ostadigt väder över främst östra delarna av Götaland, Svealand och Norrland, med en del regnskurar. I övrigt stabiliseras vädret successivt och solen kan stundtals kika fram. Ikväll och i natt uppklarnande i så gott som hela landet, men i Tornedalen lite mer moln och möjligen något regn. Imorgon väntas en hel del sol runt om i landet innan molnen börjar tätna igen från sydväst. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med västra Götaland. Moln som under dagen varvas med lite solstunder och lokala skurar i främst norra delen. Ikväll och i natt klart till halvklart väder, men dis och dimma kan förekomma. Och i natt 5-10 grader. Imorgon moln varmt med sol och till eftermiddagen tätna molnen och till kvällen kan skura förekomma. På dagen 17-22 grader. Västlig vind. Östra Götaland. Varierande molnighet och skurar som kan vara kraftiga och ha åskinslag. I södra delen stundtals soligt. I kväll och i natt avtar skurarna och molnigheten minskar och i natt 6-11 grader. Imorgon soligt väder varvet med lite moln och 19-23 grader. Västlig vind. Östra Svealand. Molnigt väder med regn och skurar och i kväll avtar skurarna och i natt klart till halvklart väder och 6-11 grader. Imorgon är soligt och 19-23 grader och nord- eller nordvästlig vind. Västra Svealand. Växande molnighet och enstaka skurar, men också tidvis platt för lite sol. I kväll minskar molnigheten och i natt väntas mest klart väder och 5-10 grader. Imorgon sol varmt med moln 18-23 grader, men till eftermiddagen tätnar molnen allt mer. Vind omkring nord och imorgon eftermiddag sydvästlig vind. Södra Norrlands kustinland. Mycket moln och främst i sydöstra delen regn och skurar. I kväll minskar molnighet och i natt mest klart väder och 5-10 grader. Imorgon soligt och 17-22 grader. Nordvästlig vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och lokala skurar. Och ikväll och i natt uppluckrat molntäcke och 1-7 grader. Imorgon efterhand med soligt och 10-15 grader. Nordvästlig vind. Norra Norrlands kust och inland. Varierande molnighet med en del sol. Och ikväll kan något regn förekomma i Tornedalen. Natttemperatur 6-12 grader. Imorgon moln varmt med sol och 15-20 grader. Nord- eller nordvästlig vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och lokala skurar och i natt 1-6 grader. Imorgon minskar molnighet och 5-10 grader. Väst- eller nordvästlig vind. Och nu sjörapporter. Vi börjar med en siktsammanfattning. Idag på de östra farvatten skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. I övrigt god sikt. Imorgon eftermiddag på våra västra farvatten regn med måttlig sikt, annars god sikt. Och kulvarningar finns utfärdade på mellersta Östersjön och Finska viken. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Skagerrak. Växlande 1-6 meter per sekund, på västra delen nordväst 7-12 och imorgon eftermiddag sydväst 7-12. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön, väst eller nordväst 3-8, imorgon eftermiddag sydväst 4-9. Vänern, sydväst 2-7. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Väst eller nordväst 7-12. På mellersta Östersjön 10-15. Ikväll allmänt 7-12 och i natt nordväst 5-10. Till imorgon eftermiddag sydväst. Norra Östersjön, nordväst 7-12. Imorgon eftermiddag på sydvästra delen omkring väst 2-7. Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Omkring nord 6-11, ikväll omkring väst 3-8 och i natt nordväst 7-12 och imorgon eftermiddag omkring väst 3-8. Norra Kvarken och Bottenviken, ökande till omkring nordväst 5-10, imorgon bitti 7-12. På eftermiddagen nord 7-12 och på Norra Kvarken växlande 1-6 meter per sekund. Tittar vi på några observationer från klockan 12 så hade Stockholm 12 grader, Göteborg 16, Malmö 14, Karlskrona 16, Kalmar 19, Visby 13, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 18, Karlstad 19, Gävle 11, Mora 15, Sundsvall-Timrå flygplats 12, Östersund 11, Umeå 14, Vilhelmina 16, Luleå 13 och Kiruna 14 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Ljusnedal som ligger i Härjedalen och uppmätte en plusgrad. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 10.10 med land- och sjörapport.
10: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P1 Kultur. Jag heter Saman Bakhtiari och lite senare i dagens program blir det en hel del kulturpolitik. Då hör du om det kulturpolitiska toppmötet Arctic Art Summit som drog igång i Umeå för bara några timmar sedan. Och också om hur Brexit har påverkat kulturen. Men vi ska börja programmet med några av framtidens svenska musikstjärnor. Ikväll delas flera priser ut till stjärnproducenten Dennis Pops arvtagare på prisskalan som bär hans namn. Och de nominerade i kategorin Årets Rookie Artist Band är

0: Du hörde låten Havet av Engla Lee, TV av Olga Myko och Apology av bandet Belvi. Och som du hörde skiljer deras musikstilar sig rätt mycket från varandra, men förutom att vara nominerade som årets rookie artistband i Dennis Pop Awards ikväll, så har dessa tre ytterligare en gemensam nämnare. De befinner sig nämligen i vår studio i Stockholm. Välkomna till dagens P1-kultur, Engla Lee, Olga Myko och Måns Hemtman Svensson från bandet Belvi.
1: Tack så mycket.
2: Tusen tack.
0: Vi på P1-kultur har bjudit in er för att även om ni har kommit olika långt, ändå står på tröskeln till det som kommer bli era artistkarriärer. Och jag tänkte, hur skulle ni själva beskriva var ni är i den här musikkarriären? Kan vi börja med dig, Måns?
3: Ja, vi är ju liksom på samma bana man har varit på sen man började spela i bandchen, så man bara fortsätter framåt. Liksom jaga giggen, och nu håller vi på att spela in ny musik. Det är väl liksom vi bara kör på liksom samma race.
0: Hur är det för dig, Olga?
1: Oh, det är väldigt mycket nytt. Alltså det är mycket gigs, det är mycket skriva ny musik, och det är typ väldigt mycket worldbuilding också. Jag vill liksom bygga en visuell värld som håller ihop med musiken. Så det är mycket nytt, men mycket, mycket, mycket kul.
0: Du har ju släppt två EP:n, och Belvi har ju också släppt två EP:n. Engla, din första EP har inte kommit ut än.
2: Nej, det har den inte.
0: Var är du i den här musikkarriärjakten?
2: Det är roligt att du säger det. Jag drog precis från studion. Vi håller på att spela in EP:n just nu. Så att jag är iväg på äventyr nu här. I radiostationen. Nej, men så att jag håller på att spela in massa, och förhoppningsvis ska släppa till hösten mycket. Bara få rensa av massa låtar och köra på.
0: Ni har ju pekats ut som, på ett väldigt tydligt sätt, som unga och lovande musiker av Dennis Pop Awards. Hur kändes det att bli nominerad i ett pris som ska gå i hans anda? Olga, du kan börja.
1: Gud, alltså det är ju en ära. Det är en så himla stor grej. Han är liksom the it man in music. Så det känns liksom helt otroligt. Det är en jättestor ära. Jättekul.
0: Vad säger du, Engla?
2: Ja, men det är samma. Det är bara sinnessjukt, är det. Det är galet. Måns? Känns galet.
3: Jag kan bara hålla med. Det känns helt knäppt.
0: Okej, jag har en fråga. Svara ärligt nu. Ni är ju så pass unga. Kände ni till Dagvolle eller Dennis Pop innan ni blev nominerade?
3: Ja.
2: Ja.
1: Ja.
0: Vi lämnar det där. Men kommer det med någon sån press att ni så tydligt blir utpekade som unga och lovande? Vad säger du, Engla?
2: Alltså, jag har inte riktigt tänkt på det så riktigt än. Utan jag bara tycker att det känns magiskt fortfarande av att säga bara shit, folk har lyssnat, folk tycker att det här är bra, för jag älskar att göra musik och det är det jag vill göra. Så att någonstans att få det bekräftat att man ändå har lite koll på vad man försöker göra är bara otroligt.
0: Måns?
3: Ja, nej, det är gud, nu zonade jag ut lite.
0: Om du känner press för att ni så tydligt blir utpekade som unga och lovande.
3: Nej, bara

0: jag fick ett jättebra råd från Fanny, min bästa vän, innan gigs och sånt.
1: Ja.
0: För jag har haft rätt mycket scenskräck. Jag gick på Rytmus och så här, vet inte. Jag gillade inte riktigt att stå på scen då. Nu älskar jag det. Och då fick jag ett tips från henne att... För jag var så här, men gud, tänk om det här går fel och tänk om det här går fel. Och hon var så här, du kan inte kontrollera det. Du får räkna med att 5 grejer går fel. Och om 3 grejer går fel så kommer du vara jätteglad. Så det är typ mitt bästa tips, att spela live.
1: Har du fått ett tips som du vill dela med dig, Engla Lee?
2: Ja, alltså säkert flera stycken. Men jag tror nog det viktigaste, eller det som har följt med mig mest, är det att bara säga ja till allting. Att bara tacka ja till de här minigigsen på de här små barerna och bara spela. Skriva med alla, skriva med ingen. Alltså så här, bara säga ja och vara tillgänglig. För vips om det är, så hamnar man i rätt sammanhang. Eller rätt person hör live spelat eller sådär. Så jag tror bara, kör.
1: Måns, du och resten av bandet i Bellevue, är det något råd ni har fått höra som liksom finns kvar hos er hela tiden?
3: Att bara fortsätta och köra på. Det är det som gäller liksom. Också som band, att vara ute mycket, spela så mycket gig man bara kan. Det är väl det som är det viktigaste vi har fått höra alltid.
1: Ja. Vi ska lyssna på lite av er musik.

0: Låten heter Slussen och den är skriven av dig, Engla-Li.
1: Yes.
0: När skrev du den här?
1: Det är typ, vad är det, 4 år sedan nu? 3 år sedan, kanske. Jag skrev den i slutet av 3:an på gymnasiet. När jag stod lite i så här kvalet av att säga, vad ska jag göra nu när allt är slut? Mm. Hela mitt liv har varit skolan och nu ska jag bara göra någonting helt annat. Jag vill hålla på med musik. Det mest oförutsägbara någonsin. Vilken väg ska man ta? Vem ska man vara?
0: Ja. Och om vi snabbt spolar fram, så helt plötsligt är du i studion och är med och producerar den. Var det en självklarhet att du också skulle liksom producera själva låten?
1: Ja, alltså jag tror att jag tycker för mycket. Eller jag har svårt, jag har lite kontrollbehov när det kommer till min musik eller min vision. För jag är så himla mån om att det ska kännas rätt i mig. Och jag kan tycka att det är svårt ibland att släppa på det helt och hållet. Jag vill oftast tycka, tänka. Och då kände jag att men det var lika bra att vara med och producera.
0: Vi ska lyssna på en annan låt där producerandet har till huvuddelen, vad jag förstått, getts till någon annan.

0: Who's That Calling av Olga Myko. Och den här skrevs i en så kallad skrivsession där du jobbade med den svenska producenten Dovci och de danska producenterna Mats Kock och Vasco. Hur går en sån skrivsession till, Olga?
1: Oj, det är så himla olika. Men för mig brukar det oftast vara att vi liksom... Ja, men jamma lite i rummet. Vi tar upp några instrument. Jag älskar att spela en liten basgång på MIDI-keyset. Jag älskar bas så mycket. Och sen så när vi har liksom en grund, en produktionsgrund, så börjar vi ja, men nynna lite, sjunga lite, freestyla lite på micken. Och bara liksom ha kul. Alltså... Det är viktigt för mig att det känns som en lekstuga. Eller ja, en strukturerad lekstuga.
0: Vem har då sista ordet?
1: Jag.
0: Du.
1: Jag är också rätt petig med hur jag vill ha vissa saker. För att det ska passa in i min värld och för att det ska kännas liksom, ja, men genuint. För att jag ska kunna känna så här, okej, men det här vill jag stå och performa liksom.
0: Du skrev ju också låta till andra artister som Molly Sandén eller Tjuvjakt innan du började skriva till dig själv. Vad var det som fick dig att börja skriva för din egen musik?
1: Det var att jag började skriva låtar som jag inte ville ge bort.
0: Varför då?
1: För jag

0: kände bara att det var min låt. Det kändes liksom, jag tror att jag har varit redo att vara artist rätt länge, men att jag inte har vetat om det. För jag har liksom velat utforska alla vatten innan, liksom alla genrer. Jag vill kunna master the songwriting craft på något sätt, typ. Jag vet inte. Mm. Men jag tror verkligen att det var att jag kände att det var min låt, att jag inte ville ge bort den bara.
1: Vi ska lyssna på Be Mine av Belvi också.

0: Ja, här passar vi ju att säga att förutom Mon som är med oss nu och spelar gitarr, så finns också Axel Dahl med på bas och John Bergfors på trummor och Johanna Rinnan som vi hörde sjunga här. Hur går det till när ni Belvi skriver låtar, Måns?
1: Det har sett jätteannorlunda ut, tycker jag, från låt till låt. Den här var väl kanske roligast av de vi har släppt i alla fall att skriva, för det gick så sjukt fort. Vi var bara i vår replokal och spelade.
0: Och så bara kom det av sig själv, eller?
1: Ja, jag spelade ackorden och sen så vet jag att Johanna satt bara och nynnade för sig själv lite. Och sen så sa hon bara att hon bara, jag har det. Och sen så slutade vi spela, så gick vi hem och sen så kom hon tillbaka dagen efter typ. Och så körde vi hela och då hade hon allting färdigt.
0: Men jag har hört att det oftast går till så att du kommer med en skiss och sen så presenterar du det och sen så bygger ni upp den tillsammans.
1: Ja, precis. Generellt är det exakt.
0: Vad är det bästa att skriva ihop med ett band?
1: Att man direkt får feedback och liksom, vi alla spelar ju olika instrument och kan göra det som kanske man själv inte kan. Så det är ju bara så skönt att kunna liksom, för min del också som är gitarrist och inte sjunger, så är det ju fantastiskt att kunna ha någon som kan liksom förmedla det man försöker få fram i instrumenten med sång också.
0: Vad är det sämsta då?
1: Sämsta med att spela och skriva musik i grupp?
0: Ja.
1: Det är väl när ingen kommer på någonting och vi alla bara sitter och väntar på att komma på någonting. Men vi är väldigt överens oftast, så att vi funkar bra ihop.
0: Förutom att vara musiker och artister som skriver och producerar låtar, så verkar ju liksom ett artistskap idag gå ut på så mycket mer än bara musiken. Utan väldigt mycket arbete ska läggas ner på att vara närvarande och produktiva på sociala medier. Du, Olga, du nämnde ju det här med det visuella, att du tänker väldigt mycket på att skapa en värld. Och jag som kanske kommer från, jag kommer från en äldre generation, ser det från utsidan som en liten distraktion. Men hur känner ni inför det arbetet? Olga, du kan börja.
2: Jag känner att när jag lyssnar på en artist, så känner jag att jag vill liksom öppna deras dörr till deras värld typ, och se om någon speciell färg kanske, någon speciell epok eller någon speciell, alltså något visuellt i alla fall. Sen är det kul att skapa sin egen uppfattning också om hur man själv hör musiken. Men jag tror att jag ser alltid bilder och jag ser allt väldigt visuellt. Och jag tycker det är väldigt kul med foto, film och estetik och kläder och sånt där. Så jag väljer att försöka skapa liksom den här världen eller det här rummet liksom.
0: Vad ger det till musiken?
2: Oj, jag vet inte. Jag ser, speciellt när jag lyssnar på typ klassisk musik, så ser jag väldigt mycket landskap och sånt där. Jag vet inte, jag gillar att se saker när jag lyssnar på musik.
0: Hur är det för dig, Engla?
3: Jag tror att det är lite samma som Olga. Jag tycker också att det kan ge flera lager till låten också. Det blir liksom, man förstår artisterna eller de här låtskrivarna lite till, för man får lite mer material att tänka kring liksom. Men sen kan det vara jobbigt ibland om man hamnar i en svacka och när man känner att jag vet inte. Då kan det vara jobbigt såklart. Men jag tror att oftast är det bara positivt liksom.
0: Hur tänker ni kring det i Belvi?
1: Ja, men det visuella är ju absolut, det är ju viktigt, och det är ju liksom, när jag tänker på stora artister så kommer man ju alltid att tänka både på musiken men också liksom estetiken och kanske mycket med för min, alltså tänker mycket på så här kläder och vad man hade på sig och så. Så att det är ju, för vår del har det alltid varit viktigt att liksom försöka ha en bra, vad ska man säga, visuell image också.
0: Det är ändå intressant med tanke på att många påstår att musikvideon är helt död nu för tiden för nya artister. Att ni tycker att det fortfarande lever så väl. Vi börjar närma oss slutet av den här intervjun. Ikväll tillkännages vem av er som blir prisad på Dennis Pop Awards i kategorin bästa årets rookie-artist band. Vad skulle ett sådant pris betyda för dig, Olga, om det var du som hade blir framröstad?
2: Oj. Alltså det är en väldigt stor ära. Det hade betytt väldigt mycket. det hade varit väldigt kul. Det hade också varit, det hade varit lite kanske ett kvitto som du säger, Engla, att så här, det, att man gör någonting som folk uppskattar, eller att det, man gör något bra liksom, eller något rätt. Mm. Så det hade varit jättekul.
0: Engla Liv, vad säger du?
3: Nej, men jag håller med, alltså bara ära, men också möjlighet att satsa på musik på heltid också. Att liksom kunna bara kötta ett år till.
0: Vad skulle priset innebära för er i Bellevue, Måns?
1: Jättemycket, det hade varit en sån sjuk liksom ära bara, och varit till väldigt liksom, jag tror väldigt stor hjälp framåt för oss också.
0: Stort lycka till Engla Lee, Olga Myko och Måns Hemtman Svensson från bandet Bellevue, som alltså alla är nominerade till ett pris i Dennis Pops anda i rookie-kategorin artistband som delas ut ikväll. Och vi fortsätter med lite musik, arktisk sådan.

0: Ja, så där lät Katarina Barrocks jojk under öppningsceremonin av det kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit för några timmar sedan i Umeå. Det här är startpunkten för en mötesplats som ska samla kulturutövare och makthavare från länderna runt polarområdet i norr. Och det är fjärde gången det anordnas och första gången som det här toppmötet hålls i Sverige. Men vad betyder en sådan här satsning och kulturpolitiskt toppmöte och vad kan det ge för resultat? Det ska vi försöka reda ut. Med mig har jag P1-kulturs reporter Helene Alm. Berätta för mig, Helene, var i Umeå befinner du dig just nu?
1: Hej, jo, jag sitter i Folkets hus i Umeå, Idun. Det är här de flesta programpunkterna är som hör till det här toppmötet, och här rör det sig lite folk just nu, pågår en hel del programpunkter, så det är inte jättemycket folk, men det har i alla fall satt igång.
0: Det är ju en rätt stor internationell händelse med massor av aktiviteter och gäster. Vet du hur många som ska besöka Umeå?
1: Jag har hört det nämnas att det är ungefär 700 deltagare på det här toppmötet. Och ja, de kommer ju från, det är ju inte bara Sverige, det är Sápmi då, främst urfolk då från Sverige, Norge, Finland, sen är det urfolk, även andra också, från Grönland, Kanada, Island. Ja, jag kanske har glömt något, men det...
0: Nej, Ryssland var med förr, men de är inte med just nu. Vilka frågor är det som ska diskuteras, eller som kommer tas upp?
1: Det är väldigt mycket, man kan nämna några. Säkerhetspolitik, det gäller ju klimat, urfolkens rättigheter, men vid sidan av, och kulturpolitiken är ju det som då genomsyrar allting, och kulturen och konsten. Och så vid sidan om det här så sker det ju också väldigt mycket, ja, det är konserter, det är teater, det är performance, det är filmvisningar. Det är olika framträdanden, och det märks ute i stadsbilden också. Rådhustorget har blivit omges av en massa kåtor, och där ska det tydligen vara lite disco och annat för deltagarna på kvällarna. Och en del är till för allmänheten och en del är bara för de som är med.
0: Helene, du är inte själv utan har sällskap.
1: Det har jag. Jag har fått någon som kanske vet ännu mer om vad som faktiskt det här handlar om, nämligen Maria Otsi, ledare för det internationella sekretariatet för Arctic Arts Summit. Välkommen. Du var ju en av dem som startade, drog igång det här första gången när det var i Norge 2017. Ja, vad är tanken, idén, syftet med det här mötet?
2: I 2015-2016 så jobbade jag som kulturledare på norsk sida av Sápmi. Jag jobbade med festival och hade jobbat i kulturfältet över lång tid. Och såg ju detta stora behovet för att etablera en plattform för kulturpolitisk debatt, analys, utveckling för Arktis. Allt för mycket av utvecklingen och de politiska beslutningarna om Arktis blev tatt från sör och var slett inte baserat eller centrerat i våra perspektiver, människan som bor i Arktis. Så tanken var rätt och slett att starta ett kulturpolitiskt toppmöte för att etablera rätt och slett en plattform för kulturpolitik och för kunstfaglig samarbete i Arktis. Mm.
1: Och nu har det ju gått några år, nu är det 2026, man har varit i Finland, man var i Kanada 2022. Men nu då, vad är de viktigaste, tycker du, de mest brännande frågorna 2026 för konsten och kulturen i det arktiska området?
2: Ja, det är otroligt viktigt att styrka infrastruktur, samarbete, kapacitet i hela kunst- och kulturfältet. För nettopp också att styrka det geopolitiska samarbetet i Arktis, folk-till-folk-samarbetet. Det är helt centralt för samhällsutvecklingen. Att kunst- och kulturfältet i Arktis står starkt, att urfolk i Arktis har den kapaciteten, den infrastrukturen, de möjligheterna som är nödvändiga för att utveckla våra samfund. Och det är svärt, svärt viktigt också för stabilitet, för fred, för dialog och demokrati i hela Arktis. Så alla dessa spörsmål har väl aldrig varit viktigare än de är akkurat nu.
1: Och det är sånt som kommer att tas upp här under 3 dagar då. Men ja, vad är det mer som kommer att hända här? Vad kommer folk att göra, de som är här?
2: Alltså, det är ett otroligt stort program, över 250 olika events. Men det är klart, kärn i det är ju det konstnärliga programmet samman med 60 sessioner, panelsessioner, hvor man rätt och slett dröfter olika spörsmål som bränner i det arktiska kunst- och kulturfältet. Både med politiker, med forskare och konstnärer emellan. Så det är ett vanvittigt tätt och fyllt program, men det är något av det viktigaste för min del, det är att dessa diskussioner, den bringer oss framöver. Det skapar ändring, det skapar grundlag för ny politikutveckling och det gör att våra stämmer blir starka, tydliga och att vi griper möjligheten till att forma vår egen framtid i Arktis genom samarbete.
1: Men skulle du säga, är det angeläget även för andra som inte tillhör ett urfolk eller inte bor i Arktis, det som händer på de här toppmötena?
2: Arctic Art Summit är för hela Arktis, det är inte en urfolkssummit. Men ska man snacka om samhällsutveckling i Arktis så må man centrera och leda det från ett urfolksperspektiv. Så mycket av Arktis är urfolksland. Och vi är faktiskt ganska stränga på att man må jobba med eller för Arktis för att vara på Arctic Art Summit. För detta är för norr, från norr.
1: Ja. Har du sett någonting förändras under de här åren sedan 2017? Vad har ni kommit... något som ni har nått fram till?
2: Alltså, i allra högsta grad. Alltså, i 2015-2016 när vi startade och arbetade med detta projektet, då fanns det inte en kulturpolitik i Arktis. Det fanns ingen kulturpolitisk samtale i Arktis. Vi var helt utan möjligheter till att adressera dessa viktiga spörsmålen i internationella fora. Och all politik om Arktis blev utformad från sör. Så det har skett stora ändringar. Idag har vi sett alla de arktiska regeringarna stå på scen och snacka om kultur, kunst och människa i Arktis som centrum för vår utveckling. Och det är en enorm ändring. Och så kunde vi ha nämnt allt som har skett med finansiering, med programstrukturer, strukturella ändringar som har funnits sted särskilt i de länderna där det har varit ett summit, som för exempel Kanada.
1: Tack så mycket, Maria Utsi, som alltså leder hela det här arbetet med de här toppmötena. Men jag har ju fått besök också av en av då just konst- och kulturutövarna som är med här på mötet. Och vi hörde ju en del av en jojk här i inledningen. Och det var du, Katarina Barrok, umesamisk musiker, som framförde den jojken på öppningen i morse. Men vad gör du mer här på toppmötet?
3: Nej, men jag är främst här för att jag skulle jojka, och sen så har jag även en konsert imorgon med Avant Jojk. Avant Jojk har jag tillsammans med musiker och komponist Maja Ratche och konstnär Matti Aikio, så det är liksom en trio. Så det ska bli jätteroligt. Jag måste säga att i morse när jag skulle jojka så blev jag kanske lite mer nervös än vad jag brukar, för att det var speciellt att få inleda den här konferensen som är ifrån ett arktiskt perspektiv, men också att jag vet att det är mycket urfolk här, och att liksom få jojka Umeås jojk upp med på det umesamiska området här och få välkomna folk, så det var speciellt.
1: Alltså, vad betyder ett sånt här möte för dig som konstnärlig utövare i Sápmi då, eller i det här området?
3: Ja, just i veckan så betyder det mycket jobb. Alltså, eftersom att jag är mycket här för att jobba och så. Men alltså, sen så mycket av det som Maria pratade om tidigare, det blir ju liksom resultat som sipprar ner på mig som enskild artist till exempel, eller utövare. Så det gör ju väldigt stor skillnad när man jobbar med de politiska frågorna, och vi är ju jättestort behov av det, speciellt infrastruktur. Därför vi ser också att vi har en väldigt stor utveckling. Jag är så stolt över att till exempel från Sápmi så är det konstnärer som ställer ut på Tate Modern, det är folk, någon spelar på Royal Albert Hall, så det är liksom, någon är på Biennale och ställer ut, så det är väldigt mycket som händer som kommer ifrån Arktis. Jag kan ju bara prata mest ifrån det samiska perspektivet då, men det är helt otroligt, så vi är väldigt stort behov av att träffas här och prata och lägga upp olika strategier.
1: Ja, för det var det jag tänkte höra. Det är ju folk från då inte bara Sápmi utan Grönland och alla territorier i Kanada, Island och så. Vad, finns det någon gemensam nämnare, någon fråga som är brännande aktuell för som ni kan enas om eller som ni har gemensamt?
3: Jag skulle väl kunna tippa utan att jag har varit här och lyssnat så mycket på hur samtalen går, men alltså jag skulle kunna tippa på att det är mycket bara att man faktiskt få utveckla och bestämma saker ifrån sitt eget perspektiv och på sina egna arenor. Få resurser upp till Nord och utveckla det som vi har uppe i Nord. Mm.
1: Mm. Vad hoppas du att det här ska ge, det här mötet just nu, det här som pågår i Umeå nu?
3: Tänker du på ett personligt plan eller tänker du för hela mötet?
1: Nej, för dig som konstnär kanske främst, personligt.
3: Nej, men jag tycker det är mest roligt att vara här och få, som jag säger, få höra vad folk säger lite grann. Men framförallt så är jag ju mest fokuserad på att jag ska uppträda. Och då blir det ju väldigt att man går runt och tänker på det. Och det, som jag säger, det är väldigt speciellt för mig att då få liksom uppträda på ett sånt typ av forum. På det jag också sa i morse till exempel var att tänk så fantastiskt att läsa i det här programmet Arctic Arts Summit. Så många som har skrivit till exempel välkommen till Opme. Alltså det är ingenting som har skett självklart utan det är någonting som vi har kämpat för vid Umeå Samer väldigt länge för att vi ska få se vårt ortnamn till exempel. Så det är väldigt många lager och det är väldigt roligt då för mig att få vara här och få uppträda för de människorna som har kommit hit.
1: Tack Katarina Barrock, umesamisk musiker som alltså uppträder också imorgon på en konsert som heter Avant Joik. Ja, och vi ska väl säga det att det är ju fler från svenska Sápmi som är med och bidrar och bland annat konstnären Carola Gran. Och hon har gett alla som är med på det här mötet, jag vet inte om ni har fått något, jag har inte fått något än, men det ska vara ett kärleksbrev som hon har delar ut till alla. Ja, Maria Nickar har fått det. I vilket fall som helst så har hon också hon åker runt i ett vrålåk som hon också har gjort i ordning och susar runt med det här i stan. Och vår reporter, min kollega Joakim Silverdahl, han fick följa med på en åktur.
4: Det här är liksom en enorm bil.
5: Ja, jag vet. Det är en utmaning att parkera den, har jag märkt.
4: Vad är det här för någonting?
5: Det är Flames som blir renhorn.
4: Av guld?
5: Av guld, ja.
4: Flames som blir renhorn av guld, det är ändå helt okej.
5: Okay. Ja, alltså man får ju ta i lite. Liksom, om man ändå är inne på att göra strike by en bil. Så den kan plocka upp lite folk och köra dem dit de ska och så glider den runt i Umeå. Och jag försöker komma på vad som är Umeås raggarunda.
6: Den enorma pimpade pickupen är en del av ett större konstprojekt där Carola Gran skickat ett vemodigt kärleksbrev till alla deltagare på Arctic Arts Summit. I saw you filling up your truck at the station the other day. Så börjar brevet. Ett brev om en kärlek som hade kunnat varit men aldrig blev av. Om avståndet som finns mellan människor som väljer att stanna på en plats eller att lämna den. Ett brev som hon också blåst upp i stor format på väggar runt om i Umeå.
4: Får jag läsa det här brevet? Så känner man lite när man läser det här brevet. Förstår du vad jag menar?
5: Ja, vad fint. Vad bra. Det är ju privat. Och det är det som är så roligt att sätta det. Det är ett privat utrop i offentliga rummet. Och det är det som jag tycker är roligt. Alltså det är, jag gillar verkligen det mötet, den privata rösten i offentligheten. Jaget i texten liksom vill att det här budskapet ska nå en person, ja, men tar ut det i offentliga rummet i hopp om att den ska se det.
4: Det är lite som att man flyr ett sånt flygplan med en sån banderoll
5: bakom. Exakt den känslan. Det är precis det jag är ute efter.
4: Eller man kastar flygblad från ett flygplan.
5: Underbart. Jag tar det till mig, jag tänker på det.
6: Men hur passar den här flashiga pickupen in i det här då?
5: Den som brevet är riktat till, det är dens bil. Men vem den här personen verkligen är, det är liksom inget som ska avslöjas, utan det är ju höjt i dunkel. Den är gjord för att man ska få en känsla för en viss typ av person som hör hemma i kanske glesbygd, skog och mark och är lite bekant med renar.
0: Och det var Joakim Silverdahl som hade träffat konstnären Carola Gran i Umeå. Och jag har fortfarande med mig Helene Alm som är i staden där det kulturpolitiska toppmötet Arctic Art Summit pågår. Och du kommer fortsätta rapportera om toppmötet imorgon i P1 Kultur. Vad kommer det handla om då?
1: Ja, men då ska vi prata om en av de punkterna som man fokuserar på under mötet, nämligen kulturen i totalförsvaret och ja, vilka utmaningar som kan finnas både i Arktis och övriga landet för den delen också.
0: Mötet mellan säkerhetspolitik och kultur imorgon i P1 Kultur alltså. Tack så jättemycket Helene Alme som är på plats och rapporterar från Arctic Art Summit i Umeå. Vi ska fortsätta prata om internationell kulturpolitik genom att minnas hur det kunde låta för 10 år sedan.
7: We are absolutely clear now that there is no way that the Remain side can win, and that's the result of this referendum, which has been preceded by weeks and months of argument and dispute and all the rest of it. The British people have spoken, and the answer is we're out.
0: Brittiska folket har talat, vi är ute. Så där lät det i en sändning från BBC i juni 2016, alltså för 10 år sedan, då Storbritannien folkomröstade sig ut ur EU. Och nu när det har gått några år, även efter det officiella utträdet, så är det bra att fråga sig, hur blev det egentligen? Och framförallt, hur har det drabbat kulturen? Och med mig från London har jag Elin Nordqvist som är kulturråd på svenska ambassaden i just London. Hej Elin.
8: Hej.
0: Om du skulle titta på brittisk kulturliv idag, var ser du den tydligaste Brexit-effekten?
8: Jag tror när det kommer till Brexit så är det, tror jag, som har rapporterats ganska mycket, så är det framförallt musiklivet som har drabbats. De som var vana att kunna göra en turné i Storbritannien och sen åka ut på en EU- eller en Europa-turné och komma tillbaka. De har drabbats absolut hårdast. Sen i viss mån även såklart scenkonstaktörer som turnerar. Men det är den fria den inre marknaden och den fria rörligheten som har gjort det allra, allra svårast. Sen är det de som också har förlorat möjlighet att söka kreativa Europastöd som har drabbats förstås.
0: Kan vi gå igenom och försöka bryta ner lite vilka sektorer som har drabbats mest av Brexit från den brittiska kulturvärlden? Du nämnde några av de här. Vilka liksom praktiska konsekvenser kan du se?
8: Ja, jag skulle nog fortsätta säga det, att det är musikområdet, de turnerande musikerna, både orkestrar och enskilda musiker. För de är ju nu så att de behöver komma in i Schengenområdet, och alla EU-länder har olika regler gällande möjlighet att arbeta och röra sig. Och det gör det komplicerat och det gör det dyrt. Det är framförallt de som har drabbats allra hårdast.
0: Det här visades ju i en ny undersökning från European Movement UK som jobbar för att det här ska förbättras. Det står att 25% av brittiska musiker förlorar Europa-jobb. Vilka artister är det? Är det liksom små eller stora artister eller mellanstora artister som blir hårdast drabbade av det här?
8: Jag skulle säga som med de flesta problem så slår det allt tid hårdast mot de små och sköraste infrastrukturerna. Så det är framförallt de som har drabbats. Men som sagt, även grupper och orkestrar har svårighet att röra sig. Men de väljer nog snarare bort Europa som en plats, medan de mindre aktörerna förlorar hela sin försörjning.
0: Hur är det med i andra sektorer som konst och mode till exempel?
8: Där är det framförallt så, tror jag, att den stora förlusten för Storbritannien är att deras marknadsplatser har förlorat i attraktivitet. London Fashion Week har förlorat till Paris, och samma sak med Frieze, som är en konstmötesplats för gallerier och konsthandlare, har också sett att de förlorar där Art Basel i Paris drar mycket mer folk. Och det är också på grund av svårigheten och att rörligheten har minskat. Andra sektorer tycker jag inte att man märker alls på samma sätt de svårigheterna, och europeiska aktörer kan med lätthet fortfarande komma till Storbritannien.
0: Hur går snacket i kulturvärlden? Alltså, är det här en stor och avgörande fråga, eller försöker man bara jobba sig runt det här och hitta nya vägar?
8: Jag skulle säga från mitt perspektiv, det blir lite anekdotiskt utifrån de jag träffar och pratar med, men framförallt tycker man ju som kulturaktör att det är pinsamt. Att man fortfarande tycker att det är otroligt genant att Storbritannien lämnade Europa, och att det såklart har blivit svårare. Men jag tror att konsekvenserna av pandemins effekter har slagit på ett vis ännu hårdare mot kulturlivet, om man ser det som helhet, än egentligen Brexit. Eller det är svårt att säga, det hänger såklart ihop.
0: Som kulturråd så jobbar du ju med att försöka också sprida svensk kultur i Storbritannien. Har ditt arbete också försvårats?
8: Det är lite svårt för mig att säga. Jag har ju varit här i 2 år, så jag har ju inte varit här innan, så jag har ingen erfarenhet av det. Men inte egentligen, skulle jag säga. Jag tycker att det finns en jättestor nyfikenhet, och att det heller finns inte alls lika stora svårigheter att röra sig och verka och engageras i Storbritannien från ett EU-land. Så att det finns ännu mer intresse, kanske också som en konsekvens av att det har blivit ekonomiskt tuffare här, så är man ännu mer intresserad av samarbeten. För det möjliggör ju också för resurser att kunna verka.
0: Men hur är det för folk som vill liksom flytta till London och jobba och etablera sig där? Svenska artister och konstnärer som vill ta del av det brittiska kulturlivet, är det lika lätt då?
8: Nej, det är ju däremot mycket, mycket svårt och en mycket dyr verksamhet. Så om du vill komma och studera så måste du betala för ett studentvisa, du måste betala jättedyra skolavgifter. Om du vill komma hit och arbeta längre tid än 6 månader så måste du ha ett arbetsvisum, och du måste ha en sponsor som betalar ganska mycket pengar. Så den förlusten har ju drabbat även sugna svenskar, så man kan inte åka och jobba på bar och gå och klubba i Brixton längre.
0: Hur skulle du säga att dragningskraften som det brittiska kulturlivet har haft från då svenska konstnärer och kulturutövare har påverkats av det på grund av sånt här?
8: Det tror jag kommer märkas på lite längre sikt kanske. 10 år är inte en så himla lång tid. Jag tror att man i Storbritannien på politisk nivå faktiskt har förstått att man håller på att förlora sin starka position som kulturland. Så man har ju dragit ihop ett soft power council på politisk nivå där utrikesministern och kulturministern driver det. Så att jag tror att man börjar ana lite oråd gällande det. Men London är fortfarande den stad i världen där det säljs flest teaterbiljetter. Så att man har fortfarande viss dragningskraft här.
0: Bra att du sa det. Vilka branscher går liksom bäst just nu inom kultursektorn?
8: Och det är också svårt att säga. Jag skulle säga att alla har det svårt finansiellt här. Det har man haft under lång, lång tid före Brexit och efter. Men jag tycker samtidskonsten, det är fantastiskt utbyte gällande det. Teatern står så starkt, även om man är beroende av biljettförsäljning. Filmvärlden blomstrar här. Man har ju tagit över från Hollywood att vara den mest attraktiva platsen att filma. Så att det är både plus och minus på kontot här, tror jag.
0: Men skulle du säga att Brexit har förändrat Storbritanniens status och position som kulturnation då?
8: Ja, det tror jag, tror kanske att man kommer se det framöver. Men det är klart att är någonting lite krångligt så väljer man ju hellre bort det, att komma hit möjligtvis. Och jag tror just vad gäller Storbritannien som ett nav för musik, tror jag också kommer att märkas över tid. Det kanske är lite för tidigt än, men ger det 10 år till så kommer man att se vissa effekter skulle jag tro.
0: Det har ju verkligen varit en kulturell stormakt, alltså från Shakespeare till den viktorianska eran, till Swinging 60s, till Cool Britannia som också var en soft power-satsning. Vad skulle du säga att Storbritannien som kulturell mittpunkt i Europa är på väg?
8: Jag tror fortfarande att man inom scenkonst och dramatik, med scenkonst framförallt teater, så står man sig fortfarande starkt i sin tradition där dramatiken är verkligen den givna stjärnan. Sen tror jag också att man ska inte glömma bort att Storbritannien har ju också diasporer från precis hela världen. Att hela världen finns ju faktiskt också på plats här, så det finns ju ett globalt utbyte och ett internationellt utbyte. Världen är större än Europa. Men jag tror ju att de här närmandena man ser gentemot EU och viljan att möjliggöra för unga människor att kunna komma till Storbritannien och även komma till Europa, tror jag nog kan bli avgörande för att man ska ha relevans framåt. Det är ändå de nya generationerna som bestämmer vilka kulturella stormakter vi har i framtiden.
0: Vad kommer man förlora på om man inte lyckas lösa det här så att unga kommer dit? Vad är det som står på spel?
8: Jag tänker just utifrån från soft power så är det ju om man som ung människa får komma till en plats i de formativa och präglande åren så betyder ju det väldigt mycket. Jag tänker det finns ju en orsak till att de som är medelålders nu i Sverige kanske fortfarande har ett bultande hjärta för London och för Storbritannien. Det är ju för att den rörligheten var ju så avgörande för oss som jag får prata utifrån min generation. Och nu så blickar ju unga människor någon annanstans för att man åker ju dit där det finns möjlighet att verka och kunna vara. Så det tror jag kommer prägla framåt. Att nu så krävs det ju väldigt mycket kapital för att kunna som ung komma hit och studera. Och det tror jag kommer göra skillnad.
0: Tack så mycket Elin Nordqvist, kulturråd på Svenska ambassaden i London.
8: Tack så mycket.
0: Opsar sommarlov, så nu blir det ett nytt avsnitt av Hantverket istället, vår serie där vi möter de människor i kulturbranschen där en stor mängd kunskap sitter i själva händerna. Idag har turen kommit till stråkmakaren Hans-Peter Rauber. Vår reporter Nina Assanoj besökte honom i hans verkstad i Motala där han både bygger unika stråkar till världens främsta musiker och byter tagel på löpande band på musikskolans elevstråkar.
9: Det finaste taglet är väl sibiriskt och mongoliskt hingsttagel. Men ja, sen finns det i alla olika kvaliteter, men det är det dyraste taglet som finns, så att säga.
10: Och det är det som hänger här?
9: Det här är lite billigare. Det finaste taglet har jag inne i min, på toaletten, där det är mörkt och svalt, så att inte det blir påverkat av UV-strålning och sådär, va?
10: Mm-hmm.
9: Så, det här är lite billigare som jag har till skolstråkar och sådär, så att, ja.
11: Stråkmakaren Hans-Peter Raubers verkstad ligger i ett uthus i Villaträdgården i Motala. I taket hänger fioler i långa rader och arbetsborden är fulla av hyvlar och mejslar och filar. Och så en luskam till tagelstråna. De får inte trassla sig. Här bygger han sina unika stråkar från grunden. Och en stråke består alltså av en stång, oftast i trä, och så tagelstrån spända mellan spetsen på stången och nederdelen, den så kallade froschen, som till exempel kan vara gjord i ebenholts. Stråken har också ofta silverdetaljer och är dekorerad med ett pärlemoröga. Det träslag man oftast använder i stången heter fernambuk. Det är skyddsklassat och användningen är strängt reglerad. Sen hösten 2025 har Hans-Peter Rauber titeln stråkmakargesäll.
9: Då har jag ju här under trappen sånt här virke då som är utsågat ur en någon planka här. Och då letar man ju rätt på en bit här som man tycker ser attraktiv ut och har rätt värdena för rätt stråke, för att det är lite olika om du bygger en fiol eller en cello eller en altfiolstråke. För det är väldigt viktigt att de väger rätt. För en fiolstråke får ju väga mellan 59 och 61 gram.
5: Enligt vem?
9: Ja, enligt musiker och historien och generationer. Ja, 57 gram till 61 gram. Mm. Är det över 61 gram, då börjar folk att rynka på näsan och säga att men den är nog för tung. Så här, va?
11: Nästan allt på en stråke är gjort av exklusiva och sällsynta material. Det mongoliska hingstaglet, det brasilianska träslaget fernambuk, de uppgrävda mammuthornen och så innan det blev förbjudet 1947. Elfenben till froschen, den lilla knölen längst ner på stråken. Men Hans-Peter Rauber använder numera ett material som det finns gott om i skogen.
9: Det har ju blivit mitt signum här faktiskt, för att när stråkmakeriet håller på att förändras, alltså elfenben är ju jätteförbjudet sedan länge tillbaka. Och sen har man använt mammut ett tag. Och då tänker man, men mammut? Ja, nu är det så att det tinar upp mammutbetar i Sibirien som har legat nedfrysta i minst 10 000 år. Och det ser ju precis ut som elfenben och det har man använt. Men nu börjar det bli, det är en väldigt miljövidrigt sätt när de får tag i de där betarna. Och sen så kan ingen tullare eller någon skilja på elfenben och mammut, och därför så börjar det bli restriktioner på mammut också på något sätt. Va? Mm. Och då har jag då, kanske som först, en av de första i alla fall, började använda älghorn.
5: Mm-hmm.
9: Och det har ju blivit min väg ut i stråkmakeriet i Europa, det här med älghorn. Så en del kallar det för Mr. Moose och sådär, va?
5: Men har du då någon person som förser dig med älghorn?
9: Nej, för det första jag är uppvuxen i Jämtland, så då där hade ju alla älghorn hemma i garaget. Så de första hornen fick jag. Och faktiskt till min examenstråk i det hornet fick jag från en granne som hade legat i hans garage i 15 år. Och när jag såg att det var så vitt och fint tänkte jag, där ska jag spara till något extra fint. Nej, annars så brukar jag hitta älghorn på annonser. Det är en liten rolig historia, för det har hänt ett par gånger att det har varit nyskilda kvinnor som vill sälja bort sin exmans jakttroféer. Och då är de där hornen inte farligt dyra faktiskt. Så då har jag kört på med lite älghorn här och var. Här är själva verkstaden där jag bygger stråkar. Och då gör man någonting som heter, man grovhyvlar en stråke. Ja, så där blir det väl ungefär. Och sen klump fram till.
5: Mm.
9: Och sen då när man har gjort det, då måste ha man en ritning här. Eller en böjmall. Så man vet, för hemligheten med hela stråkmakeriet, det är ju den här böjen på pinnen. Och man hyvlar ju den rak först, som den här.
5: Mm.
9: Och sen börjar man värma den över en låga. Och det är det som är så unikt med det här träet. Utan du värmer över en låga och så blir det mjukt och så kan du böja det. Och sen fastnar det och sen kan det behålla den där formen i 150 år. Så, tänder vi den.
5: Mm.
9: Nej, men sen så bara håller man stången över här tills den blir så varm så att så måste man sätta på sig handskar när man ska börja böja den här.
5: Ha.
9: Ja, så det är väl det. Det är det första då man sitter och böjer. Sen är det ju dags att slipa din hyvel och sen börja. Och det är lite roligt. Här ska jag drar några hyveldrag. Så, för att om man har en välslipad stråkmakarhyvel så blir det ju ett vackert ljud här, alltså när man ja, men det är väl när man har gjort den här froschen och gjort stången, då är det ju att sätta på tagel. Och det är ju, ja, det blir ju en rutingrej till slut. Men då mäter man upp en viss mängd tagel. Det är ju ett vanligt misstag att man sätter på för mycket tagel på en stråke. Utan man måste ju känna efter hur stark stång det är, hur mycket tagel den orkar bära upp, så att säga.
5: Vad är speciellt med just att göra en stråke? Vad är det för särskilda utmaningar som var lockande?
9: Ja, det ena är ju, alltså, det som är speciellt med stråkarna, det är ju det att det är någon slags magi. Alltså en bra stråke kan ju göra en fiol fantastisk jämfört med en dålig stråke som bara gör fiolen bra. Det är ju där det händer något. Och det är just den här böjen i stången och balansen och vikten och sådär som gör att den kan, den här, men den passar ju, det är olika stråkar som passar till olika instrument, va? Mm. Så det finns ju inget som säger att den här är perfekt för ditt instrument, och det får man ju alltid prova. Men det är ju den magin som händer när det blir något så här fantastiskt, när det kommer en bra stråke, har jag ju alltid, ja, varit förtjust i när jag har hållit på att spela själv också mycket. Att, vilken bra stråke, och den här funkar jättebra och låter ju fantastiskt. Nej, men när man har byggt en stråke här, det viktigaste är att känna hur den ligger på strängen. Att du inte har något ställen där den vill börja

0: Du har hört ett avsnitt ur vår serie Hantverket, idag med stråkmakaren Hans Petter Rauber, och reporter var Nina Assanoj. Och det här avslutar dagens P1-kultur. Imorgon hör vi mer från det kulturpolitiska toppmötet Arctic Arts Summit i Umeå och om kulturens plats i säkerhetspolitiken. Missa inte det imorgon efter klockan 1. Producenter för dagens P1-kultur var Sara Ek och Eskil Krog Larsson. Tekniker var Helena Lopats. Jag heter Saman Bahtiari. Och nu ska jag lämna över till kollegorna på Kulturnytt.
1: I USA pågår en rörelse där kulturen, precis som i Sverige, söker breddad finansiering. Där har behovet vuxit i och med indragna bidrag sedan president Trump tillträtt.
2: And we see it as a strategy for protecting their institutional integrity.
1: Marilyn Jackson är chef för museiorganisationen American Alliance of Museums och beskriver en pressad sektor. I en enkät med över 500 museichefer uppger mer än hälften att de har färre besökare än 2019. Samtidigt har offentliga anslag strypts efter uppmärksammade direktiv där stopp för mångfaldssatsningar varit villkor för fortsatt ekonomiskt stöd.
2: So it's really been a journey of making sense of it, this better understanding what's legal, what is not legal, and for museums to decide whether they were going to abide by these executive orders.
1: Osäkerheten kring vad som gäller och hur museerna ska förhålla sig till kraven har lett till självcensur, menar hon.
2: We know that some museums have taken down or canceled programs that are, you know, they might have a scholarship program for Latino students, well, they've canceled that because they are concerned that that's in violation of the executive orders.
1: Rådet till museerna i landet är därför att låta finansieringen stå på flera olika ben, vilket i USA sedan länge redan är tradition. Men nu behöver man växla upp, vilket också är Marilyn Jacksons medskick till de svenska museerna.
2: Museums are taking very seriously diversifying their financial revenue structure.
1: Mina Benajsa, Kulturnytt.
3: Rod Stewart, 81, är i blåsväder. Bara timmar innan han skulle ha framträtt i San Diego ställde han in på grund av akut luftvägsinfektion och halskatarr och uppgav att läkare avrått honom från att sjunga. Dagen efter la han ut en video på Instagram från ett privatjet på väg till Boston där han med sina söner skulle se en match i fotbolls-VM, skriver The Independent. Fansen blev upprörda och kritiken flödade in. Stewart svarade någon dag efter att han nu mår bättre, men att rösten ännu inte håller för en hel konsert. Sara Berhe, Kulturnytt.
4: Tidningen Vi får nya ägare. Förlaget Vi Kultur och Litteratur köps upp av mediehuset Storyhouse Egmont, som därför blir nya ägare till kulturtidskriften Vi och systerpublikationen Vi läser. Marcus Wilhelmsson är chefredaktör på tidningen Vi.
5: Vi hoppas att vi får fortsätta med det vi har gjort i 113 år.
4: Tidningen Vi grundades 1913 av Kooperativa förbundet KF. Och försäljningen är en del av att KF ska lägga större fokus på verksamheten inom dagligvaruhandel.
5: Vi har haft en väldigt stabil och trygg ägare i KF. Det har funnits där i vått och torrt och även finansierat vår digitala satsning som vi gjort. Så vi återstår väl att se hur det kommer att bli för nya ägaren. Så att jag tror att det är lite för tidigt att säga om det.
4: Ellen Kavalin, Kulturnytt.
6: Renoveringen av Norrbottens museum har pågått sedan februari 2024. Och i år blir tredje sommaren i rad som museet håller stängt. Och än finns inget öppningsdatum i sikte.
7: Det har ju dragit ut på tiden. Och planen att vi skulle öppna 2025, den byggde på att det var från början en fönsterrenovering.
6: Lennart Pettersson är länsmuseichef i Norrbotten. Enligt honom är det som har fått renoveringen att dra ut på tiden, bland annat att de har installerat ny ventilation och tagit ett beslut om att bygga nya utställningar från grunden.
7: Vi kommer att ha en ny klimatanläggning, vilket gör att vi kommer att kunna visa föremål som vi tidigare inte kunde visa. Föremål som inte tål ett skiftande klimat, vilket vi har här i Norrbotten med extremt torrt på vintern och ganska fuktigt i luften på sommaren. Så det kommer att bli mycket bättre när det väl öppnar.
6: Och än finns inga datum om när museet kan öppna igen.
7: Det vi jobbar på det är att vi ska kunna gå ut med ett datum direkt efter nyår. Men före det, jag vågar inte säga något.
6: Joel Jakobsson, P4 Norrbotten.
8: Det var allt från Kulturnytt. Fler kulturnyheter hittar du i appen Sveriges Radio.

0: Regeringen kommer att betala 2 miljoner kronor vardera till de 2 tidigare läkarna som pekats ut som skyldiga i det uppmärksammade Katrin da Costa-fallet 1984. Ersättningen motiveras med att de 2 fått utstå omfattande lidande genom åren. En av de utpekade läkarna, Thomas Algen, reagerade så här på beskedet.
1: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det liksom det känns som att det var dags nu.
2: Och vad betyder de här 2 miljoner kronorna för dig?
1: Ja, det betyder inte så mycket pengar, det är en sak, men själva äran eller hedern betyder nästan mera.
2: Thomas, känner du att du har fått upprättelse?
1: Jag har ju fått upprättelse långt tidigare från min bekantskapskrets och mina vänner och sådär. Men det är ju bra då att även myndigheterna stämmer in i kören, så att säga.
2: Går det att beskriva hur de här åren har varit för dig?
1: Till en början så var det väl lite marigt, lindrigt talat. Men sen, jag bryr mig inte om det. Jag vill ha annat att göra. Jag kan inte hålla på och älta sånt här dag ut och dag in. År ut och år in. Jag har andra saker att göra som är viktigare.
0: Thomas Algen intervjuades av Titti Schultz i P4 Extra. Telekombolaget Ericssons vd Börje Ekholm lämnar sin post den sista september i år, det här meddelar bolaget. Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud säger så här om varför han tror att Ericsson vdn avgår nu.
3: Jag tror att det fanns diskussioner inom styrelsen och inom Wallenbergsfären att man kanske var tvungen att göra sig av med Börje Ekholm, trots att man egentligen ville behålla honom för några år sedan. Aktiekursen följde en brant kurva neråt och var en period neråt 50 kronor. Men han till slut lyckades vända detta, bland annat genom sparprogram, och var väldigt aktiv och också transparent och försökte också komma bort från en del av de här smutsiga affärerna. Och idag ser det väldigt mycket bättre ut. Aktiekursen är långt över 100 kronor. Det har varit stora utdelningar i år. Så aktieägarna är glada. Sen har vi ett sparpaket. Det var ju senast i våras ett stort paket på runt, jag tror att det var 1600 pers som varslades parallellt med det här.
0: Sa Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Det var Ekot.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Klockan lite över 14 och det kan nu vara bra att ha sin mobil tillgänglig för att kunna översätta lite snabbt, eller möjligen ett lexikon. När vi nu ska få koll på vad som händer i våra grannländer, i norsken, svensken och dansken.
6: Ska Mette-Marit få gå före i donationskön? Det tycker Hassan. Hilde med kanske, inte jag direkt. Stämmer det att vi står inför en befolkningskris? Eller är det där överdrivet? Och Danmark, de har haft ett mästerskap i svensk hår. Vad menar de egentligen?
4: Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
7: Jeg kjenner jeg har på en måte ventet på det, men sist uke kom beskjeden fra kongehuset at kronprinsesse Mette-Marit er satt på liste for lungetransplantasjon. Det betyr at sykdommen hun har er blitt forverret, og de siste gangene som hun har opptrådt i offentligheten har hun også stilt med oksygen- eller ilttilførsel, som det heter på svensk. Og diskusjonen er sånn umiddelbart så går den i gang. Bør hun rykke foran i køen? Altså folk venter ikke engang med å diskutere hele situasjonen rundt. Hva tenker dere? Åsa?
8: Nej, men jag tänker att vi har ju hört i flera år om att hon har en lungsjukdom och nu ser vi att det är skarpt läge. Och då får man släppa liksom alla principer som man kan ha kring statsskick och sådana saker och bara vara medmänniska här. Och jag lider fruktansvärt med henne. att ha det här, för det är ju faktiskt dödligt. Och jag blir rätt beklämd när jag tänker på att man först spekulerade i att hon överdrev sin sjukdom, att det här var en krishantering för att slippa prata om sin son.
7: Och Epstein.
8: Och Epstein. Och sen så nu så är det idéer om att hon kommer att tränga sig före andra som behöver ha lungor lika mycket. Och att man har så mycket illvilliga tankar kring en människa på det här viset. Jag tycker att det är så sorgligt bara. Vad tänker ni?
9: Jo, men jag kan ju inte uttala mig specifikt i förhållande till Norge, men jag kunde föreställa mig, hvis man liksom parallellt förflyttade situationen till Danmark, att det ville vara forskel på om man liksom skulle acceptera att ett medlem av kongefamiljen kom föran i köen till hospitalsbehandling, hvis det var ett medlem som

0: Og især ikke, man vil sætte himmel og jord i bevægelse for, at han får den før nogen andre.
1: Jeg vet ikke om det går. Det er jo det som, er, det er, jo det som er den store diskussionen i Norge nå. Og en ting er å bli behandlet bedre. Altså, jeg tenker jo faktisk at en bør det. Altså, det er en, et symbol i staten.
2: Nej.
1: Det er en... Men det,
0: det vi diskuterede, det var diskussionen rundt det her, ikke? Og der vil jeg sige, jeg tror, der er forskel på, hvis nu det havde været kronprinsen, der var syg, som jo ikke har gjort noget forkert, ikke? Og som tilhører kongefamilien oprindeligt, altså født ind i den. Og så Mette Marit, som har giftet sig ind i familien, og så har bragt så meget skam over familien. Det tror jeg har en kæmpestor indflydelse på det, ikke? Men så er der jo en anden diskussion. Vi kan jo godt diskutere, om det er rimeligt, at kongefamilien kommer før andre, når man skal behandles, eller hvis man skal have en transplantation. Altså, jeg vil mene, at de selvfølgelig gør det.
3: Okay, jeg anmäler en väldigt avvikande åsikt här. Jag tycker alla människor ska behandlas lika oavsett om de är kungligheter eller inte. Hela royalismen bygger ju på idén att de inte ska behandlas lika. Men jag tror att monarkin får ett enormt legitimitetsproblem ifall det skulle komma ut att man har särbehandlat en människa i ett dödligt allvarligt läge för så många andra. Jag förstår om det är läkare som vill se det här på sin CV, att det var jag som gjorde den här lungtransplantationen på kronprinsessan. Men jag tror inte att det finns något sjukhus som vill ha den läkaretiken som säger att vi prioriterade en person framför en annan som var ännu mer sjuk. Det, så kan man inte göra enligt den läkaretiken som vi har.
0: Det är klart när det kommer till spärsmålen.
3: Och att då säga så här, hon är en symbol, då kan man ju säga så här, låt säga hade det varit en statsminister som var lika sjuk, det är en symbol för demokratin och så vidare. Man kan inte tänka så, tycker jag. Särskilja människor i en sån här situation.
1: Men det mitt poäng var att den kan lika gott se nå att den kanske blir behandlad dåligare.
3: Ja, men det är något annat.
1: Sonen Marius Borg Høiby sitter i fängsel. Han har begärt sig själv löslat för att möta sin mor. Før en potentiell operasjon. Han fikk det, men så kom kontrabeskjeden, for lagmannsretten har bestemt seg for å holde Marius Borg Høiby i varetekt, fremdeles fordi hensynet til en av de kvinnene som han har, skal ha mishandlet, har veid tyngst. Ja, jeg må legge til at Marius ifølge TV2 senest denne uka har fått fremstilling. Han var med familien i et orienteringsmøte på Skaugum. Ja, fremstilling betyr at Høiby får reise ut av fengsel i en begrenset periode i følge med politiet eller fengselsbekjenter med velferdsbehov som grunnlag.
0: Men det, selvfølgelig så blir det en kontroversiell diskussion når det handler om liv og død, ikke? Men jeg vil også mene, at en kongelig, som ligger for døden, vil blive prioriteret i det øjeblik, han eller hun ankommer til hospitalet.
3: Altså, det tror jeg også, når de vel er der, det tror jeg.
0: Og så skulle der så være en skillelinje mellem netop dette fænomen, og så fænomenet, at vi skal bruge blod eller et organ til donation, og her, der må vi fastholde, at rækkefølgen skal være prioriteret af medicinske hensyn og ikke af status. Ikke? Mm. Og det tror jeg simpelthen ikke på vil ske. Men hvad ved jeg? Jeg er jo ikke inde i maskinrummet. Jeg kan sige, at da Mary, altså vores nuværende dronning, skulle, dengang som kronprinsesse, skulle føde sine tvillinger, der rydde man jo ikke den bedste stue bare på fødegangen, men en hel gang. Altså man lukkede simpelthen 9 fødestuer, for at hun kunne komme til at føde. Og jeg har jo altså født på det hospital, Rigshospitalet her i København. Ikke? Der er stuemangel en masse, ikke? Hele tiden gennem alle årene har det været problematisk at komme til at føde. Der har været underbemanding og alt muligt. Det der har da haft betydning for nogle familier, som har måttet flyttes ud til, andre hospitaler langt væk fra, hvor de bor. Og det kan da også have haft medicinske konsekvenser. Det ved vi jo ikke noget om.
3: Det är ett väldigt bra exempel, Hassan, för vi har precis samma sak i Sverige här när kungabarnen har fött sina barn, så har man ledigjort hela avdelningar, inte bara ett rum utan hela avdelningar för de här födslarna. Och det är klart att det påverkar andra som också föder. Vad jag tror med en organdonation så är det någonting helt annat, för att den här situationen när man föder barn, det är ändå upp

0: transparent, så här gör vi. Mm. Men när det gäller en organtransplantation där det faktiskt på riktigt hänger på liv och död, då är det ganska många inblandade i en sån beslutsprocess. Mm. Vem har rätt nu att få de här lungorna? Och det skulle läcka ut om det är så att man faktiskt argumenterar för att kronprinsessan ska ha de här före någon annan. Det kan vara tvärtom faktiskt, att de blir särbehandlade negativt. Och det tror jag kanske är fallet med Marius här. Jag är ju en sån som tycker att man ska vara mänsklig med alla personer som sitter i fängelse och så vidare, eller sitter häktade, väntade på dom. Mm.
1: Alltså man måste säga att han, där var han liksom skiftar argumentation från att skildra sin mors situation till att skildra sin egen situation, ikke? Mm. I forhold til at han sidder der isoleret, ikke har kontakt til nogen andre mennesker, ved at gå til grunde og så videre, ikke? Og man så samtidig ser det her foto, som er blevet offentliggjort, ikke, af Marius Borg Højby i en lille pool i en have i fængslet, hvor han helt tydeligt sidder og hygger sig sammen med to andre indsatte. Ikke? Så tænker man, det billede skulle han simpelthen have sikret, aldrig nogensinde blev taget, altså ved at træde ned i den pool.
0: Er du sikker på, at den er ægte?
1: Altså, man troede jo først, at det var et AI-billede, AI-genereret, ikke? Men det er nu kommet frem, at det er, hvad hedder det, et ægte billede.
2: Mm. Ja. Det ser og hører, som har haft denne store diskussion. Jeg har faktisk ikke set billedet selv. Men får man mere eller mindre sympati i en sån situation, och när det gäller kongefamiljen. Alltså jag får den där morsfølelsen, alltså hvis det var min son, alltså det är ju inte så forskjellig i ålder det här folket.
0: Man får mer sympati, och det ser vi till exempel hur många fler som har ställt sig i donationsregistret nu. Mm. Och i den mening så måste jag ju säga att Mette Marits sjukdom kommer med någonting gott, nämligen att man ställer sig som villig donator.
1: Mm. Man kan ju lige tillföra att i maj måned tilmeldte 70 nye donorer sig i gennemsnit om dagen til donorregistret i Norge. Mm. Men fredag, hvor den her historie breaket, der var antallet op på 2.178 mennesker på en dag. Ikke? Altså det her er jo alt argument nødvendigt for bevarelsen af kongefamilierne.
3: Du hører norsken, svensken og dansken.
2: I oktober 2023 köpte konen til den svenske statsministeren Ulf Kristersson, Birgitta Ed, Venngården Falløkna utenfor Malmköping i Sörmland. Jeg vet ikke hvor dette er en gang, Åsa. Det må du forklare etterpå. Hun köpte den sammen med sin gamle venn og kollega fra lobbyvirksomheten, skolebusinessmann Göran Torstensson. De skal starte en stiftelse som skal jobbe med å fremme kristne verdier og styrke den psykiske helsen. Det kom fram i en granskning av Lisa Røstlund i din avis Aftonbladet også, men den er jo såpass interessant at den må vi jo kanskje snakke om. Men hvor er Falløkna utenfor Malmköping i Sörmland? Hvor er det?
0: Det er paradisiskt vackert i de där trakterna. Jeg har själv haft sommarstuga med min familj när jag var liten i de där trakterna. Det är Sörmland.
2: Sörmland
0: det är, jag vet inte hur många mil från Stockholm, men det är pastoralt på riktigt. Det är så fint. Det är ängar, skogsdungar, vatten, rapsfält, kor. Med Sverige som vackrast.
1: Och i det här väldigt, väldigt smukke svenska distrikt, där har den svenske statsministers hustru, sammen med en god ven, som er tidligere lobbyist, grundlagt en forening, som skal virke for udbredelse af kristne værdier og forbedre den psykiske helse, som du sagde. Ikke? Ja. Er det rigtigt forstået?
0: Det er rigtigt, og svenska statsministerns fru Birgitta, hun er jo dessutom præst, skal vi sige.
1: Mm. Okay, så det, på den måde falder det naturligt, at det har med kristendom at gøre.
0: Så her langt er jo ingenting konstigt.
2: Ingenting er kunstigt med dette. Kunstigt er et andet ord på norsk. Det er kanskje kunstigt. Men denne stiftelsen, den har rekrutteret frivillige, volontærer, som det heter på svensk, som jobber gratis för att rusta upp detta stede med att driva in donationer men och på ett måte jobba på stedet då med diverse alltså flytting och så vidare. En halv miljon kronor kom in till denna upprustningen. Och som tack, de får inte pengar, men de får ett nätverk, blir det sagt på nettsidan.
1: Som et eller andet sted måske endda rækker så langt, at det inkluderer statsministeren, ja. Kunne man sige.
0: Ja, og på den her stiftelsens hemsida, så er det, eller om det Instagram, så har man lagt upp bilder från när volontärer hjälper till att rösta upp den här, stiftelsens fastigheter. Mm. Och då är statsminister Ulf Kristersson med på en av de bilderna. Mm. När han själv arbetar då på gården. Och så säger man då att man arbetar gratis för det här, men man får tillgång till ett bra nätverk.
2: Och då blir det, måste man
0: säga. Ja, det måste man säga. Och då blir ju det här en diskussion i Sverige än en gång som har att göra med statsministern, hur han, vi har pratat om det förut här i podden, har lite svårt att hålla isär sitt privata jag och den här professionen som statsminister. Mm. Att han blandar ihop sitt ämbete med sitt privatliv. Dels handlar det alltså då om att locka gratisarbete med att man får tillgång till ett fint nätverk faktiskt, rena. Men det andra är ju också att Aftonbladets reporter tog sig in i fastigheten som volontär. Mm. Och blev inte kontrollerad av säkerhetspolisen. Hon hade kunnat gått in med ett vapen.
1: Yeah.
0: Eller med en avlyssningsutrustning. Så att det handlar ju om brist på säkerhet också. Hon kom ända in i statsministerparets sovrum.
2: Men kan vi inte höra detta lille klippet, så kan vi höra hur hon upplevde detta.
4: Det första som händer är att jag passerar tre säpovakter på cirka 10 meters håll.
5: Ingen ber mig om ID. Ingen kollar min ryggsäck. Ingen kollar att jag är den jag utger mig för att vara. Snart står jag nära och skakar hand med statsministerparet och deras nära släkt och vänner.
6: Hej, Lisa. Ja, vi mejlades.
7: Ja, precis.
6: Innan.
7: Ja,
6: vad vet du? Tack så mycket.
7: Hej, välkommen.
6: Hej, Lisa. Trevligt.
2: Tätt på. Okay. Mm.
0: Ja, alltså vi har ju i Sverige haft två politiska mord. Olof Palme 1986 och Anna Lind 2003. Vad tycker ni, framstår inte som lite naivt det här, eller?
1: Jag syns det framstår mycket naivt. Alltså, ja, alltså, det framstår ju också principiellt. Alltså på den måde, att det verkar som om det liksom är, eller systematiskt i varje fall, ikke? At det är sådan de förhåller sig till de här volontörer som kommer in på det här stedet. Ikke? Det kan ju inte kun vara den här journalist som har gått undercover, som liksom har så lätt med att komma så tätt på statsministern. Det må ju vara en praxis. För det är ingen som förhåller sig till något som helst i det här. Och den praxis, syns jag, verkar helt tosset. Altså, det virker simpelthen for amatøragtigt, at sikkerhedstjenesten ikke er indstillet på det her. Altså, det forstår jeg slet ikke.
2: Altså, der er jo noe inni meg som elsker at det er sånn det er. Ja. Fordi det er dette tillitssamfunnet, der skal man kunne gå rett inn til statsministeren. Det overrasker meg at det var Sverige. I Norge kunne dette ha skjedd enklere, tenker jeg. Mm. Mens i Sverige så har man litt større avstand mellom elite og folk flest. Mm. Altså, den overklassen i Sverige er utilgjengelig på en helt annen måte enn den er i Norge. Men så på en eller annen måte så synes jeg at dette er topp. Og så er det også helt tosset, som Hassan sier, fordi man lever nå i en verden der man må se seg over skuldrene på en helt annen måte enn man har måttet gjøre tidligere.
1: Men må jeg lige indskyde noget, fordi der er jo ligesom to elementer i den her sag, ikke? Hvad hedder det? Der er sikkerhedstjenestens svigt, og så er der det her som ligesom, altså det her fænomen med en statsminister, der ikke kan holde det professionelle, det private adskilt. Ikke? Mm. Jeg må sige, den sidste sag, den sidste sag her, den forstår jeg jo ret tydeligt. Altså det er et problem, synes jeg. Den første kan jeg simpelthen ikke, jeg kan ikke finde rundt i den, selvom jeg endda har haft tid til at forberede mig mig på det här, så kan jag simpelthen inte se vad problemet är. Mm. Och det må ju säga något om mitt utgångspunkt, tänker jag. Mm. Att jag kommer från ett sted där man inte syns att det här är svårt problematiskt, alltså en stor sak att avdäcka eller ett journalistiskt scoop eller något som helst. Alltså jag vill betrakta det här som rätt allmänlig praxis, måske sådan på kanten, men egentligen inte sådan gränsöverskridande, det här med den här stiftelse, och det är också något med att hon får honorar av hans kone för att arbeta, ikke? Så hon fakturerar stiftelsen med ett månadligt belopp som är på 22.000 svenska kronor om måneden. Alltså det är ju ingen penge.
0: Så jag en dansk kanske inte är några pengar, men jag måste säga när jag
1: i det läget, det är ju inte långa pengar.
0: Nej, men jag tycker alltså inte heller att det är ett problem att hon får betalt från den här stiftelsen. Det tycker inte jag är ett problem. Men det blir ett problem när de här volontärerna sen får välkomnas in i Sagerska palatset, då är det plötsligt en annan sorts verksamhet där man får liksom nos på det här fina nätverket som man ju liksom redan har möjlighet att knyta kontakt med när man står där och refsar löv.
2: Jag måste inrömma att när jag läste saken, jag läste den som lite sladderpresseaktig. Och jag känner att det blir ju inte, jag syns ju alltid det är göj att komma in på sovrummen till folk. Det må jag inrömma. På den måten att så nu är det sån de håller på med där. Åh, det var lite morsomt med de volontärerna eller frivilliga. Så tänkte jag, det ville jag också kanske ha gjort. Meldt mig som frivillig och tagit ett tacke med ett nätverk. Så där ligger en liten sån misstänksamhet över hela reportagen, och det är helt tydligt när hon beskriver, när Lisa Röstlund, journalisten, beskriver ett par som har varit frivilliga och som har blivit lyfta fram som frivilliga och som efterpå ska ha fått något jobb, viktiga jobb för all del.
0: Generaldirektör och sådär.
2: Ja, i statens institutionsstyrelse, men också kanslisekretärer i regeringskansliet, och Ulf Kristersson har skrivit på och så vidare. Det är ju, jag syns det är intressant att se, men jag klarar heller inte att bli sån wow, är det sånt de håller på att jämföra och snacka om privilegier? Men det är
0: men jag tycker det där är väl det där är svagheten tycker jag i granskningen, därför att Aftonbladet kan ju inte alls visa att det var på grund av det här volontärarbetet som de har fått de här tjänsterna. Och de är säkert väl kvalificerade för de här tjänsterna, till skillnad från kanske många andra rekryteringar som man har gjort inom kretsen, men bara det att vi sitter här och diskuterar att det kanske hänger ihop volontärarbetet och de här utnämningarna, det är ju inte så bra för de som har fått de här tjänsterna som kanske är väl så dugliga. Jag måste säga att det här avslöjandet, där fick statsministern och hans fru kritik från och säkerhetspolisen från både höger och vänster. Mm. Naturligtvis är det vänstersidan som liksom njuter av det, men det har rönt kritik från alla håll. Just därför att det liksom har varit ett mönster. Det har varit så många sådana här exempel nu på sammanblandningar.
2: Men hvis vi, alltså det är som staten där jag
0: har lite
2: här.
1: Ja. Ja, jag vill säga, alltså för att citera en prominent dansk politiker, Pernille Rosenkrantz-Theil, från en helt annan sag, så vill jag säga, som hon gjorde, det ska inte kosta ham den minste fli av hans politiska karriär, denne sag.
2: Så detta här är en ganska liten politisk skandal, är det det du egentligen säger, Hassan?
1: Ja, med ett gott danskt ord så vill jag kalla det peanuts, det här.
0: Ja, okej. Okay.
2: Jag har lyst att ha sommarfest, norsken, svensken och dansken sommarfest på denna retreaten som är en kombination av kristna värderingar och psykisk hälsa. Det kan passa oss utmärka. Så hvis de kan höra på så kan vi vara frivilliga, vi kan rydda ett oss själv och i det hela tatt. Så det hoppas jag att prästen kan få med sig. Hiss och diss. Vi har kommit fram till ukens hiss och diss. Vad är din diss och hiss, Hassan?
1: Ja, min hiss i denna uge går till en dokumentärserie jag netop har uppdaget på dansk TV2 som heter Whistleblower. Og den handlar simpelthen om enkel individer som stod upp emot den verksamhet eller institution de var ansatt i, fordi de så en urimlighet, ikke? Altså det kunne for eksempel være en fængselsbetjent elev, som ser en fængselsbetjent begå et overgreb mod en indsat, ikke? Og hun går så op imod sin ledelse og mod direktionen, mod ministeriet og fortæller historien offentligt og mister selvfølgelig alt, ikke? Mm. Det er åbenbart sådan, at whistleblower simpelthen taber i offentligheden, men måske vinder de på det moralske barometer. Og her er der et andet register, man kan tilmelde sig. Der findes en organisation i Danmark, der hedder Veron, mm-hmm. som er til for at hjælpe whistleblower. Den består af journalister, advokater og tidligere whistleblower, som er der for at støtte og vejlede fremtidige whistleblower, som jeg nu har skrevet til og meldt mig, givet dem retten til adgang til mine ressourcer og så videre. For det her vil jeg rigtig gerne hjælpe. Jeg synes, det er vores tids helte. Min uges dis går til opdagelsen af delopdagelsen, som er kommet frem med den magtudredning 2.0, vi har kørende lige nu, som er igangsat af et samlet folketing. Vi har jo de her, har vi talt om tidligere, de her store magtudredninger. Og der udkommer så rapporter og bøger undervejs. Og lige nu, der er der faktisk kommet sådan en konklusion ud, som får mig til at konkludere videre, at vi ikke længere har nogen fjerde statsmagt, i hvert fald ikke som man kan kalde medierne. Den fjerde statsmagt ligger efterhånden et helt andet sted, måske hos tech-giganterne eller ude på de sociale platforme, men medierne er færdige på det område. Og du...
2: Nå så!
0: Ja, veckans sist. Den här helgen så firar vi midsommar i Sverige. Mm. Och snart så har, i alla fall vi som ännu har arbete, vi har snart semester. Norden har längst semester av alla länder i hela världen. Och jag vill hissa och tacka alla de tidigare generationerna som har kämpat fram den här rättigheten. Tack. Mm. Tusen tack för det. Och veckans diss. I december 2023 så dog 5 byggnadsarbetare i Sundbyberg när en hiss som var felmonterad rasade 30 meter ner. Vem bär ansvaret för den här värsta arbetsplatsolyckan i modern tid i Sverige? Jag ska säga att det var 119 underleverantörer på det här bygget. Det är så det ser ut på byggarbetsplatser nu för tiden. Den här veckan föll domen och de åtalade frikändes eftersom rätten menade att utredningen inte kunde klarlägga ansvaret. Det här är ju något av en skandal. Att 5 personer kan dö och man kan inte säga vem som är ansvarig. Och det är en skandal, tycker jag, att byggbranschen får vara så här oreglerad faktiskt. Ja, det är fruktansvärt det som har hänt. All right, Hilde.
2: Ja, jeg vil hisse at det har kommet en ny stor undersøkelse, Ungdata, i Oslo. En har altså kartlagt hvordan det står til med den psykiske helsen og hvordan det står til med ungdommer i Oslo-området. Det sier at 92% av alle unge i Oslo er fornøyd med seg selv og med livet sitt. At ungdom trener oftere, ruser seg mindre på narkotiske stoff enn for 3 år siden. Og kun 8% av guttene rapporterer at de har opplevd psykiske plager de siste 7 dagene, mot 22% av jentene. Guttene har det i gjennomsnitt veldig mye bedre enn jentene i den ungdataundersøkelsen, men jeg tenker at denne her er toppers og noe vi skal ta med oss videre. Min diss, den går til forsvaret som har stanset utlevering av bruk av en ny kampskjorte. Dere husker jo at Norden skulle få en sånn ny uniform, nordisk uniform, M23. Den er kjent som Nordic Combat Uniform. Det er et samarbeidsprosjekt med hele Norden, Finland, Sverige, Danmark, Norge. Og en har gjort omfattende brukstester. Og likevel så viser det seg at denne kampskjorten, den tåler ikke at soldatene svetter.
1: Ja.
2: Ikke så bra.
1: det går jo ikke i Danmark, for eksempel, hvor temperaturerne nogle gange kommer op over frysepunktet.
2: Ja, det er det.
0: I
7: Odysseus.
2: Danmark vil forandre seg markant i de kommende år. Det er som det ikke er gått opp for oss ennå, skriver politikken. De viser til at antallet av ungdommer vil falle markant frem mot 2036. Jeg er litt usikker på hvorfor det tallet ble nevnt, men det sier at hvis det forblir på det nivået, så får, og vi får så få barn, at befolkningen de kommende årtier vil skrumpe gevaldigt, som et herlig dansk ord. Vi har jo snakket om demografien før, men det jeg lurer på er hvordan dette altså, hvordan vil dere planlegge for alderdommen? Fordi jeg så nemlig nå noen tall fra Norge. Og en ting er liksom det der, politikken hadde jo masse sånne prosenttall, så mye færre ungdommer og så videre, det klarer ikke jeg å forholde meg til. Men når jeg hører om befolkningen som aldres i ulikt tempo i fylkene i Norge, så kan jeg si at bare i 2019 så var det flere 65, altså flere over 65 enn under 65 i innlandet, og sånn går det opp over, altså der jeg bor, så vil det være flere over 65 i, skal vi se, det vi litt lenger ute i 2032, sant? Det ganske heftig, veldig store deler av Norge nå har flere over 65 enn under.
0: Så är det i Sverige också, i den här byn i Jämtland där jag bor, så är det ju så definitivt. Men vi har en demograf som heter Martin Kolk vid Stockholms universitet, och han menar att svenska befolkningen den är ovanligt ung faktiskt. Av höginkomsttagarländer som Sverige så har vi en ovanligt ung befolkning, bland annat därför att vi har haft en så stor invandring. Mm. Det är lite skillnad med er då som har.
1: Ja, men ja, det kan du. Ja, det kan du säga, men alltså även om det också är invandrare i Danmark där får barn, så är det faktiskt inte sådan att invandringen förändrar de här statistiker, för långt de flesta som flyttar till Danmark från utlandet är över 25. Så de bidrar inte direkt till att det kommer fler barn, och de får faktiskt heller inte fler, väsentligt fler barn än danskarna i genomsnitt. Så det gör inte någon förändring. Så skulle man så hämta barn och unga in utan deras föräldrar, ikke? Det kan ju vara framtidens nödvändighet.
0: Det har ju Sverige gjort. Ja. Det är det som är ja. Stora diskussioner.
1: Det vill så få de problemer med sig, det gör självklart, ikke? Det är klart att fjerne barn och unga från deras föräldrar. Men något annat är alltså, jag förstår simpelthen ikke alle de diskussioner man har om alt andet, altså indvandring, islam og infiltration, om klima og miljø og økonomi og grisevelfærd og whatever, altså når man ligesom har det her hovedemne, som popper op en lille smule en gang imellem, men som man så pakker væk igen. Altså, det som burde være hovedemnet i hvert fald, ikke? Det er den her fertilitet og hvad hedder det, befolkningsfravæksten. Altså, prøv at høre, om 100 år, så vil der være 2 millioner danskere i Danmark, ikke? Altså, vi vil være nede på en tredjedel af det, vi er i dag, ikke? Men det er jo ikke, altså det kan man jo sige om 100 år, ja, whatever, ikke? Men prøv at høre, allerede om 5 år, så vil der være cirka 30.000 færre unge, end der er i dag. Om 5 år, ikke? Altså den danske befolkning er ved at forsvinde. Det er simpelthen det, der sker. Og så skal man jo, det kan man jo vende, selvfølgelig kan man det, men det kræver et enormt fokus og nogle vedvarende, intense tiltag på de økonomiske områder osv. Jeg mener lidt, at når vi sidder og planlægger fremtidens økonomi lige nu, uden at tage hensyn til det her, for eksempel i forhold til arbejdsudbud og så videre, hvor man regner sig frem til, jamen vi vil fjerne en helligdag, fordi så får vi flere arbejde og sådan noget. I forhold til det her, ikke, så har det ingen betydning. Det her er så markant, altså så markant.
0: I Sverige så har vi helt andre siffror. Enligt Statistiska centralbyrån så kommer den svenska befolkningen att öka med 6% till år 2050. Och FN räknar med en befolkningsökning på 17% för hela världen. Så det kanske är Danmark då som anmäler sig ut. Jag säger de här siffrorna därför
1: att jag... Nej, det är jag... hela den västliga världen. Alltså, så är det måske undtagen Sverige, det vet jag inte något om. Men det står ju ännu värre till i Italien för exempel, och Sydkorea, alltså, för att nämna några exempel. Mm.
0: Ja. Jag nämner de här siffrorna därför att demografen Martin Kolto på Stockholms universitet, han vill ruska om lite den här frågan om barnafödandet. Han säger att... Vi har haft perioder där vi med lågt barnafödande tidigare också, 30-talet till exempel. Och då kom den här frågan om kris i befolkningsfrågan och sådär. Och så kommer det en period man föder fler barn. Och så han, när man tittar historiskt sett så ser man att det fluktuerar så här. Så att vi vet faktiskt inte hur den kommande generationen kommer att tänka kring detta med att föda barn. Om vi tror att den standard som är nu... att svenska kvinnor föder 1,43 barn per kvinna. Om vi tror att det kommer att vara så forever, då har vi ju ett problem. Men han menar att historiskt sett så funkar det inte riktigt så. Utan det kommer en ny generation som tänker annorlunda. Vi har sett det hittills i alla fall.
1: Han lyder lidt som de tidlige klimaforniktere, altså dem, der ligesom sådan, siger, jamen hvis man kigger på grafen over 10.000 år, så er det jo ikke sådan, det udvikler sig.
0: Ja. Altså, han mener jo, at de, som nu sitter og siger, at vi kommer få slut på mennesker, og at det kommer være en befolkningskollaps inom den nærmeste tiden osv., de sitter med tarotkort, siger han, som at sitte med en spåkula. For vi vet ikke, hur mennesker, som kommer efter os, kommer at resonere.
2: Men jeg, for min del, når jeg ser det tallene, en ting å snakke om fødseler og hvor mange før og sånn, for meg så er det totalt abstrakt om man får noen av de barna man får, og så kan man legge til rette for at man kan få noen flere barn. Men jeg tenker like mye på det der å få en så stor, altså en alderssammensetning der mesteparten av folk i et land er over 65 år. Og da tenker jeg på vår egen alderdom. Hvordan har dere tenkt å planlegge for alderdommen? Når jeg ser de tallene, så tenker jeg må rett i gang med styrketrening på et langt høyere nivå enn jeg holder på med nå. Fordi når vi blir skikkelig gamle, så kan vi ikke sørge. Det er ikke sikkert det er noen der for å sørge for oss. Jeg må sørge for at jeg blir skikkelig frisk. Det er det jeg sitter og tenker på, jeg tror, når jeg ser på de tallene.
1: Det tror jeg, du har ret i. Jeg tror, det er endnu vigtigere, at du træner dine engelskkundskaber, fordi sandsynligheden for den, der vil pleje dig, taler norsk, er meget lille, ikke? Mm.
3: Du lyssnar på norsken, svensken og dansken.
2: Finns det noe mer svensk enn at svenskene kritiserer vikingene fra Norge? Her kan dere høre hvordan det hørtes ut både på Philip og Fredrik og Alex og Sigge, to gigantiske podcaster som ikke klarte å holde seg i skinnet da de skulle snakke om de norske vikinglandslaget, fotballlandslaget som også har kledd seg ut som vikinger og i det hele tatt. Hør her.
7: Det är ju en cringe-fest här. Alltså utan dess like. Jag kan knappt titta på det i sekundärskam.
8: Jag ville bara börja off my chest, för det var något av det jävligaste jag sett med den här roddritualen. Det är pajigt, det har ingenting. Men de sitter där med den norska självförtroende. Jag har sett massa instafilmer på det här. Man blir illamående. Hatet jag känner mot detta nu, jag vet att detta är vad det är. Men redan nu, och i kombination med alla deras jävla pengar, att en känsla av liksom norska filmer går bättre än svenska, hockeyn, fotbollen, allting går bättre.
1: Ja, det skal man oversætte det her. Det er simpelthen for svært at forstå. Altså, men der er nogle svenske kommentatorer, som er ekstremt rasende over, at de norske fans på lægterne har et ritual, hvor de ligesom siger et eller andet, og så siger de alle sammen sammen ro og trækker i åren, ikke? I en imaginær åre.
2: Og så er det dette bildet da, ja, det er et stort bilde av landslaget kledd som vikinger. Så dette er en kombinasjon av landslaget som vikinger og robrøl fra tribunen. Og det man først hørte her var Alex og Sigge som sier at det er en cringe-fest. Alex Schulman har også skrevet i Dagens Nyheter at han er så glad for han ikke er nordmann. Han skammer seg, han ville skamme seg så voldsomt. Og Philip og Fredrik, de... klare bare, altså de känner hat, säger de i detta klippet.
0: Ja, men de erkänner ju också att de är avundsjuka, att det går lite för bra för Norge nu med alla oljepengar och ishockeyn, och ni har ett fantastiskt fotbollslag och så där, bättre filmindustri. Så de erkänner ju avundsjuka. Men jag måste säga, Hilde, när du pratar om det här norska fotbollslandslaget som ror och ror och ror, jag tycker ju också det ser för jävligt ut. Men jag har hållit god min för att jag älskar dig. Jag tänkte att jag ska inte förstöra någonting för dig. Men jag tycker också det är pinsamt.
2: Men du är ju på
0: det är så pinsamt. Och jag känner inte hat. Jag älskar ju Norge. Men jag känner ömhet över att jag tycker att ni ofta har... Ni har en helt annan sorts humor som vi både i Danmark och Sverige tror jag tycker är lite barnslig faktiskt. En annan estetik som vi tycker... lite barnslig. Eller är jag dum här nu, Hassan, i överkant?
1: Alltså, jag blir nödt till att vända ryggen här, Åsa. Alltså, för mig, jag har ju varit till fotbollskamp. Det är gott nog många år sedan, men det har jag varit både till landskamp och till FCK-kamp. Alla ritualer inne i parken är dumme, om man vill. Alltså, det är ju inte något av det man liksom står och råper som är sofistikerat eller intelligent. Alltså, det är ju det motsatte. Ikke? Och att man så liksom använder, vad kan man säga, lokalkoloriten och historien som fundament. Alltså det här, det handlar ju både om något med idrott och roning, men det handlar också om vikingfortiden och så vidare. Alltså att man ror, ikke? Over Atlanten, man intar liksom USA och så vidare. Alltså det är ju helt upplagt. Och när de här svenska kommentatorer säger de krossade oss, alltså de destruerade oss på banorna, ikke? Men det skider jag på. Det är deras uppförsel på läktarna som jag inte kan hålla ut, ikke? Så tror jag simpelthen inte på det. Jag tror det handlar om 99% missundelse och 1% reell analytisk evne i förhåll till de här kulturella fenomener som de norska tillhängare utöver, som med garanti inte adskiller sig väsentligt från varken de danska tillhängare eller de svenska tillhängares ritualer.
0: Alltså jag måste säga, jag måste verkligen protestera mot det. Därför att det finns så mycket läktarkultur som är otroligt humoristisk, fantastiskt intelligent.
1: Men alltså, låt nu det ligga. Jag tror att vi som nationer, nabonationer till Norge, både i Danmark och Sverige, har avsindigt ont i röven när Norge överhaler oss. Jag
0: absolut
1: tror simpelthen inte vi kan hålla det ut. Och jag tror vi är villiga till att gå riktigt långt i utskamning. Jag ser det ju också när för exempel danske politiken liksom bräger ut på forsiderne på aviserne att Norge bör skamme sig över det ena och det andra. Jag tror simpelthen att vi är villiga till att bruka alla redskaper för att hålla Norge lite nere.
2: Pisk oss på plats.
0: Nej, jag vill inte att Norge ska skämmas. Jag bara håller med kritiken.
2: Men det jag kan säga också är, Åsa, verkligen, du är helt enig med alla i kultureliten i Oslo.
0: Ja, det tror jag.
2: Och alla kommentatorer, ja. De har det akkurat på samma vis, och de känner på denna skammen som Alex Schulman skriver om här. Men norrmännen tycks överförtjusta, nu hakar de på en sinnessjuk ramsa judonumera från läktarna, skriver han. Och han bara gör total, vad ska man säga, massakre på detta ro, ro, ro. Men det jag vill si är att han skriver att Sverige heller står och sparkar grus och väntar på kungen ska kanske komma. Så det är nästan en parodi på svensk självförståelse detta. Lite flat.
0: Ja, men det håller jag verkligen med.
2: Lite rädd för patos, och det värsta Alex Schulman kan tänka sig är vuxna folk som står och gör något och ser ut som de menar det allvarligt. För Alex Schulman själv kan aldrig någonsin visa ett patos där han visar att detta känns allvarligt, med mindre det handlar om han själv och hans eget liv. Så detta här
0: payback time till Sverige.
1: Ja, helt riktigt. Det är helt riktigt.
2: Och när jag läser denna texten så får jag lust att sätta musik till. Jag får lust att sätta musik till och sätta det upp på en scene. Så kan vi se på, sån ser svensken ut där. Sån føler svensken.
1: Ja, du har så meget ret, Åsa. Och det är ju också fantastiskt, men sådan, det är ju så gott att vi liksom kan överraska på den måde att anti-elitär Åsa nu är tätt knyttet till Oslo-eliten, mens elitär Hassan här från København har förbundet sig till det norske folk.
0: Ja, men jag måste säga att det ligger väldigt mycket i det där som du ringar in här, Hilda, att svenskar har svårt faktiskt med patos. Vi har det. Vi ska vara kontrollerade och lite rationella och ha lite svårt för det där med att släppa fram känslor. Det skulle jag nog faktiskt säga stämmer, och det är klart att vi är avundsjuka på det. Sverige har ju en fotbollslåt som vi skickar med lag som jag tycker är bedrövligt tråkig. Och som bara handlar om alkoholromantik egentligen. Mm. För där kan vi släppa fram våra känslor kring alkohol och så. Så att,
2: nu man dricker ja, för att föle.
0: Ja, nej, men jag är lite avundsjuk på precis, jag är lite avundsjuk på hur ni i Norge faktiskt helt oironiskt kan visa känslor på det här viset. Det är fint faktiskt.
1: Ro!
9: Du lytter til norsken, svensken og dansken.
2: Det er jo ikke det eneste man snakker om i Norge, i Danmark for tiden, Hassan. Og nå har jeg ventet helt til nå for å gratulere dere begge med at dere har hatt nasjonaldager. Ja. Og det sier litt, fordi det merkte man jo nesten ingenting av. Og det er en av grunnen til at det er nå noen som kaller seg for Lise Korsgaard og Olav Hesseldal, initiativtakere til grunnlovsfesten, som sier at nå er det på tide at Danmark lærer av Norge når det gjelder å feire seg selv og sitt demokrati.
1: Helt sikkert. Altså, der er jo, synes jeg, i denne her uge flere ting, som er kommet frem, hvor vi kan være misundelige på Norge. Men den mest markante er jo nationaldagsfejringen, som er, jo er en altså en ja, hvad kan man sige, en parodi på en måde i Danmark, ikke? Altså, det hedder grundlovsdag, så det er jo en hyldest til vores grundlov, og det er jo også fint nok at ville det, men netop det her, som den norske nationaldag kan, altså det transcenderende, hvor man ligesom skider på alle politiske tilhørsforhold, regionale forskelle og sådan noget, og ligesom holder en fælles fejring af sin nation, det mangler vi jo totalt i Danmark, og jeg må sige, i denne tid, hvor nationen indefra splittes, altså i højre og venstre, udkant og hovedstad og så videre, så er den her, altså det ville da være fantastisk, at vi havde en grundlovsdag, som hed Danmarks Nationaldag, som blev fejret med national feststemning, hvor man står sammen omkring det nationale fællesskab. Mm. Altså, det, hold kæft, hvor blev jeg misundelig, da jeg var til 17. maj fejring i Norge i Oslo sidste år, ikke? Jeg synes, det var noget af det mest vidunderlige, jeg havde oplevet, og jeg vil gerne have sådan en dag i Danmark.
0: Men det forvåner mig, at ni ikke har det i Danmark, eftersom era nationalism ju er väldigt, väldigt stark. At vi i Sverige har problem med det der, det tycker jag inte är så konstigt, eftersom vi har haft en idé om, i vår nationalism ligger ju en idé om att vi inte är så nationalistiska, så att säga, någonting annat. Men vi, vår
1: svenska,
0: ja, som nationaldagen är ju ganska ung i Sverige, som en röd dag till exempel. Den etiska, vi har inte ordnat några traditioner kring det där. Det tar ju tid att sätta traditioner, men vad vi har i Sverige är att man sitter och tittar på TV på när kungaparet kommer till Skansen, som är det här friluftsmuseet med väldigt gamla byggnader och sådär. Men ja, jag vet inte, jag tänker Norge har ju ordnat det här på ett alldeles utmärkt sätt, på så vis att ni är en ung nation, och det tar ju som sagt ett tag att sätta en tradition, men ni verkar ha gjort det väldigt fort. Jag tror att det har att göra med att ni just är unga. Ni blev självständiga två gånger, kan man säga. Först 1905 från Sverige och sen 1945 från Tyskland. Så ni har ju liksom någonting att knyta upp det här kring på ett sätt som i alla fall inte Sverige har. Och Danmark är också en stor kolonialmakt. Men det behöver inte vara så att kolonialmakter inte har stark nationalism. Det vet vi ju att man kan.
2: Men det är ju något med dessa ritualerna. Och det som är alltid har ett problem med att förklara är när man säger att man firar enten om nationaldag eller vikingfärd uironisk så är inte det helt sant för I det det att tillåta sig patos så ligger det en form för performativitet alltså vi man spiller ett patos och det är något med det väldigt kontrollerat och nu var jag nettopp I Stockholm den uken fantastiskt att vara I Stockholm men jag upplevde det också som väldigt kontrollerat alltså väldigt man ska vara på sin plats och hvis man visar något annat så har man liksom skammat sig själv lite ut och jag tror faktiskt att man må för att kunna fira och lene sig in I sån firing så må man ha en ganska stor dose självironi. Och det den politiken artikeln den citerar den sydkoreansk tyske filosofen Byung-Chul Han som har skrivit en bok om ritualer som kan försvinna. Och han menar att det senmoderna västliga samhället lider under mangel på ritualer. Och dessa ritualer, varför har vi liksom blivit så ängstliga för dem?
0: Jag tror, när vi använder ordet patos här, så ordet patetisk kommer ju från ordet patos.
2: Netto.
0: Nämligen, och jag tror att vi har de senaste 25 åren varit väldigt rädda för att vara just patetiska, pinsamma. Just det där att vi har haft en ironisk generation som har fått sätta väldigt mycket. Men sen tror jag också den allmänna splittringen bara överhuvudtaget. Och uppmärksamheten, våran uppmärksamhet läggs på så väldigt många olika plan just nu. Vi har inte samma nationella samhörigheter och så vidare.
1: Nej, det är riktigt. Och vad kan man säga, det rationella som vi ju har dyrkat, alltså som något heligt närmast, det lämnar ju inte plats till ritualer, för de ritualer är bara inte rationella. Alltså de är 100% irrationella. Ja. Och där tänker jag måske också att vi är ved att stå vid en, alltså att det är ved att komma över nu och ska, alltså det rationelle blev en, ja, vad kan man säga, en kloss om benet framför att det skulle vara något frigörande och frisättande och sånt, ikke? Och nu är vi bundet mer av det rationelle än av det andet, ikke? Och så blir det ju tid till att vi udvider perspektivet igen och tillbakekaller de symboliska handlingar, alltså alla de här överleveringar och de där representationer som danner värdier och annorledes regler, alltså uformulerade regler, ikke, som är baserade I følelser och sånt, ikke? Och jag hörde ju att det vill jag säga till dig Åsa, en bekant som är antiroyalist eller i hvert fall republikaner, ikke? Han sagde, hvis han liksom får vredet armen om på ryggen og skal sige, hvad er der godt ved kongehuset, ikke? Så sagde han, jamen det gode ved kongehuset er faktisk for sådan en som mig, at det har fjernet den rituelle magt fra det politiske. Ikke? Og det vil sige, at man kan ikke pludselig have en præsident, der ønsker at være konge, som man har I USA. Fordi man har en konge. Og dermed så har man taget det rituelle ud af det politiske. Og det er noget meget afgørende, mener han, ikke? I et forsvar for demokratiet faktisk.
2: Men det är ju en ting som man inte kan göra något annat än ironi och patos runt, nämligen det så kallade svenskerhår, hockeysvejsen.
0: Hockeyfrilla på svenska.
2: Hockeyfrilla. Nu visar det sig nämligen det att det är en danske som har kammat hem segern I svenskerhår. Vad är det som har skett här? Var är det denne dansken har kammat hem segern? Det har varit en hårresande finale I mästerskap om hockeyfrillor som I Köpenhamn.
1: Ja. Ja, det var simpelthen mästerskapet I svenskerhår som vi kan, alltså det heter faktiskt också I Danmark Bundesliga hår. Fordi I den tyske Bundesliga så man rigtig mange mænd I 80-tallet, som havde den her frisyr. Men svenskerhår er det egentlige navn for håret. Jeg har prøvet at finde ud af, hvorfor det hedder svenskerhår, og det peger jo så på det, som du siger, Åsa, I kalder det I Sverige, altså hockey. hockeyfrille. Og det er jo fordi, der netop i 70-80-tallet var rigtig mange langhårede svenske sportsstjerner, især inden for hockey.
0: Okay? Ja, og framförallt de tjeckiska hockeyspelarna Jagomir Jagr, han var ju mer känd för sin frisyr än för sitt spel egentligen. Alltså, under romarriket så kallades den här frisyren för hunnerfrisyr. Det var hunnerna som hade det som vi idag kallar hockeyfrilla. Och som också på amerikanska heter hockey hair, heter det.
2: Och mullet.
0: Det är alltså, vissa kan faktiskt bära upp en hockeyfrilla. David Bowie. Mm. Där är en som är cool i den här frisyren. Så att det här är en frisyr som verkligen har följt med... En väldigt krokig historia. Men på 90-talet så blev ju det här en symbol för töntiga arbetarklassmän som bor på landet, som inte har förstått att det här är omodernt nu. Så att när man vill demonstrera sitt klassförakt, som ni i Danmark gärna gör mot Sverige, då är det ju att man ska slå ner på den här hockeyfrillan.
2: Och där är det sån kort på toppen och långt bak. Det är väl vi ska se det för att få det helt in här.
1: Mm. Vi betraktar alltså inte svenskarna som en klasse,
0: Åsa. Nej, men arbetarklassföraktet är ju ganska stort i Danmark.
1: Ja, jag tror inte det handlar om att vi arbetar klassförakt. Jag tror simpelthen det handlar om kultur. Nej, när vi det, kallar det svenska hockey.
0: Det är småborgerliga inställning till allt.
2: Men det, når du sa at dette var hunernes frisyre. Hunerne var jo grusomme. Så dette er jo egentlig den samme vikingdiskusjonen som det rundt det norske fotballlandskelaget.
0: Ja, bra poeng, faktisk. Krigerfrisyr fra början.
2: Krigerfrisyre som Erling Braut Haaland nå til det ytterste har forfinet. Men altså, hunerne var jo fryktelige folk som man skal være livredd for. Jeg ville ikke hatt en huner etter meg, for å si det sånn.
0: Jag skulle inte vilja ha norska landslaget efter mig på fotbollsplan i VM eller faktiskt.
1: Nej, men nu tänker jag att det ger dig mening att man så har kallt det svenska hår.
2: Mm-hmm. Ja, för man vill inte ha en invasion.
1: En svenskar efter sig.
2: Ja, nej. Eller så läste jag en nydlig liten sak i Morgenbladet om all den litteraturen som det norske vikinglandslaget har tagit med sig på tur till USA. Här lästes det både Dostojevski och i det hela tatt mycket grejer. Vi har ju allerede spilt en fotbollåt, den grusomme så kallt vad ska man säga, officiella fotbollåten till Norge, men där är ju alternativa fotbollssånger som blir lagt nu.
0: Ja, bra. Jag var rädd att du skulle säga att vi ska spela en svenska, för gör inte det.
2: Nej.
1: Det är gott vi snart har sommarferie hvis programmen ska slut med en norsk fotbollssång uge efter uge.
2: Där är upp till flera, men nu har punken meldt sig. Det är nog lite punk också med en hockey. Vad tror dere?
0: Vi kör på den där. Det ska bli spännande att höra.
2: Ja, detta är för att prata punk i Norge till fotboll-VM.
0: Punk är aldrig fel.
2: Vi är Norge av Skavankers. Ska vi gå ut på den?
0: Det gör vi.

0: Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør Marius Hol. Og husk, du kan høre ukens episode på lørdag alt, som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippen i sendingen er fra SVT, Fox Soccer's YouTube-kanal og VGTV.
1: Du lyssnar till P1 i Sveriges Radio. Det är dags för en nyhetsuppdatering när klockan är 3.
2: Tillväxten i den svenska ekonomin kommer att ta fart under hösten. Det här visar Konjunkturinstitutets nya prognos. Och under nästa år så ebbar lågkonjunkturen ut. Det här säger Magnus Åhl, enhetschef på Konjunkturinstitutet.
3: Vi är i en återhämtningsfas som har kommit ganska långt nu och vi ser framför oss att den återhämtningen fortsätter. Så att lågkonjunkturen tar slut nästa år.
4: Varför då?
3: Därför att Sverige har visat att trots den skakiga omvärlden med bland annat krig i Mellanöstern så står Sveriges ekonomi emot väl. Det är vad data som har kommit in hittills visar och det är vad vi ser att det finns förutsättningar för framöver.
4: I en ny prognos ser Konjunkturinstitutet att BNP-tillväxten blir högre under hösten. Det här när den inhemska efterfrågan växer snabbare. Både när det gäller hushållens konsumtion och den i offentlig sektor.
3: Där både konsumtion och investeringar har stigit och kommer stiga framöver. Mycket till följd av satsningar på försvaret. Så det är väl det som jag tycker är framförallt värt att nämna.
4: Sänkt skatt på drivmedel och livsmedel gör att inflationen hamnar klart under Riksbankens mål i år. Men när de tillfälliga åtgärderna klingar av och när ekonomin normaliserar sig kommer Riksbanken att höja räntan.
3: Vi har en i år mot slutet av året, vi har en nästa år och sen har vi ett par till under de kommande åren därefter.
2: Och det sa Magnus Åhl på Konjunkturinstitutet. Reporter här, det var Filip Ramqvist. I USA så förhindrade FBI en potentiell attack mot en kampsportsgala vid Vita huset i söndags, där uppger myndighetens chef. Och enligt amerikanska medier så har 5 personer gripits. De misstänks för att planera en attack med hjälp av explosiva drönare. Det här evenemanget hölls med anledning av president Donald Trumps födelsedag och för att fira USAs 250-årsjubileum. Flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spis ingår. Och de gör det för motsvarande nästan 8 miljarder svenska kronor. Den här affären den innebär samtidigt att Stordalen nu blir en av de största ägarna i Norwegian. Många var vi som satte veckaklockan tidigt igår morse där för att se Sveriges fotbolls-VM-premiärmatch mot Tunisien. SVTs tittarsiffra för början av andra halvlek den var 949 000 personer, det här enligt mätföretaget MMS. Matchen mot Tunisien hade ju avspark klockan 4, vi vann med 5-1. Ikväll så minskar skurarna över östra Sverige och i natt så minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon så får stora delar av landet mestadels soligt, men över Tornedalen en del mulet. Temperatur imorgon 17-22 grader, lägre i norr. Ekot med Johan Westerberg.
5: Och här är Radiosporten med en kort uppdatering.
6: Natten mellan tisdag och onsdag går Norge in i VM-turneringen med premiärmatch mot Irak. Viktig första match då betydligt tuffare motstånd väntas senare i gruppspelet i form av Senegal och Frankrike. Och norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
7: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte god ut. De ser ut som ett middelslag i eliteserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså det är det nivå de är på när du ser på hur disse spelarna spelat. Så jag tror Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
6: Emanuel Lached i Boston for Radiosporten.
5: Dessutom i VM-fotbollen i kveld, 21.00 Frankrike mot Senegal.
1: Det här är P1, Sveriges Radio.
8: Det var klipp i steget när du kom in på redaktionen idag.
9: Jag var så utvilad.
8: Var det en någorlunda god nattsömn?
9: Alltså, somnade kanske 20:40, sov till 07. En helt ny jag.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mer och Catherine Zimmermann. Jag gillade också den här lite mosiga David som var igår.
1: Jag vet att jag har fått väldigt mycket beröm för den. Jag vet inte vad det säger om mig. Det finns säkert en lärdom i det, men ja.
0: Nej, men jag tror faktiskt att det är så på många ställen runt om i, nej, men inte bara i Sverige, att folk är lite så där mysigt såsiga, ja, på ett sätt nu, där man är lite rundare i kanterna på något sätt.
1: Och det här på grund av VM då, med de konstiga tiderna?
0: Ja, det är vad jag tror. Ja. Det kan ju vara allmän utmattning också efter en lång säsong. Man är på väg, man har vittring på semestern. Ja. Och då börjar man slappna av lite. Ja.
1: Men inte vi.
0: Vi får se, ja, hur det blir idag. Det har hänt grejer i Katrin da Costa-fallet idag.
1: Ja.
0: Regeringen har bestämt att de två läkarna som pekades ut i samband med rättegången om styckmordet, de ska få 2 miljoner var för att de har utsatts för, citat, omfattande lidande.
1: Ja, det är ju verkligen ett liv av lidande, om kan man tänka sig i alla fall. Och då är kanske 2 miljoner inte så mycket.
0: Nej, verkligen inte. Det var ju så då, bara vi kanske ska recappa, att de friades för mordet, men domstolen slog fast att de var skyldiga till att ha styckat kroppen. Och då gick inte det att överklaga. Sen förlorade de sina läkarlegitimationer och har ju levt ett liv helt marginaliserat.
1: Mm. Men det är klart att det måste vara en enorm upprättelse att få den här saken bekräftad, eller vad man ska säga, deras bild.
0: Ja, symboliken i det, om inte annat. Mm. Regeringen betalar ut en summa av nåd, som de uttryckte det. Ja, okej, okay, du sov hela natten, så det innebär att du inte satt med live då och såg matchen mellan Iran och Nya Zeeland.

0: förra VM så var det här en grej också, att då var det ingen som sjöng.
1: I samband med första matchen.
0: Exakt.
1: Klipp till match nummer två.
0: Ja.
1: Alla spelarna i Irans landslag sjöng.
0: Ja, vad intressant. Och nu väljer han då alltså inte sjunga. Det är ju en, ja, en markant förändrad politisk världssituation jämfört med VM fyra år sedan.
1: Men jag tänker lite att han vågar. För man kan ju bara ana vad som skedde mellan match 1 och match 2 i förra VM. Ja. Då de gick från att inte sjunga till att alla sjunga. Det rapporterades ju ändå om påtryckningar. Ja. Att Saman Ghoddos ändå inte sjunger med i nationalsången. Mm.
0: Men han har väl inte, bor väl inte i Iran och ska inte tillbaka till...
1: Nej, det kanske är det som är den stora skillnaden. Annars då, att ingå i Irans landslag, den här frågan representerar om landet, representerar om folket, regimen.
0: Ja, det måste vara så komplicerat för dem att veta vem de spelar för. Spelar de för folket, spelar de för regimen... ja, det är, alltså, jag tänker liksom FIFA och de här som representerar fotboll vill ju alltid hävda att fotboll inte är politiskt, men det är det ju, det går ju liksom inte att komma runt det,
1: som bara den.
0: Ja, och även bara att de spelade den här matchen i Los Angeles, som ju är ett jättenav för exiliranier, eller iranier, det bor ju, kallas för Terangeles, Los Angeles, så att allting blir ju liksom i en politisk kontext, och det är ju det som gör det också så spännande, att du inte kan särskilja det från samhället.
1: Och även då märker man i den iranska diasporan att det finns en laddning där. Att det ju var massa supporters som på läktaren flaggade med Irans gamla flagga. Mm. Alltså från före revolutionen, trots att det var förbjudet.
0: Mm. Jag såg vår karl Lovely Sarides var där på matchen och filmade och intervjuade flera exiliranier som visade den flaggan, flaggan blev omhändertagen. De tvingades lämna eller var kvar utan flaggan. Ja.
1: Och sen då att man markerar på ett sätt och så samtidigt kan man väl inte vara hur dissig som helst. Man är ändå där för att heja på det här landets lag. Mm. Så att då ska man kombinera protesterna med att också jubla, eller på vilken nivå ska man känna glädjen?
0: Ja, nej, men jag tänker att de svenska spelarna är väl uppenbart att de spelar för supporten. Det har ju liksom aldrig funnits någon idé om att man spelar för regeringen eller någonting annat. Men lever man under ett auktoritärt styre så kanske det är helt annorlunda.
1: Och också kontrasten när vi kan jubla över en seger. Det är ju bara ren glädje.
0: Ja.
1: Det är ju inget grumligt alls där.
0: Nej.
1: Midsommar på fredag.
0: Mm.
1: Därmed ett oerhört fokus på vädret för många.
2: Det här är ju liksom för oss meteorologer årets viktigaste prognos. Det är massor med press nu att det här verkligen stämmer. Men det ser faktiskt ganska lovande ut som sagt.
1: Det här är Jannike Geitskaret, meteorolog på SVT.
0: Mm.
1: Pressen.
0: Kul, slutspel för dem. VM-final på fredag.
1: Ja, den parallellen man kan dra kanske.
0: Ja, men det måste ju vara så att det är inte på fredag som det viktiga är, utan det är ju nu, inför. För det är väl bara då egentligen sådana här väderprognoser spelar en roll. På fredag kan man ju se vädret.
1: När man jobbar med upplägget, ska man sitta ute, ska man sitta
0: inne? Ja, men exakt.
1: Inne?
0: Ska vi tälta, ska vi inte tälta, ska vi åka hem på kvällen, ska vi försöka sova över? Allt det där är väl nu det bestäms. Så att prognosen, vad är det då, tisdag, onsdag, torsdag är väl det som gäller.
1: Mm. Det är bra att du bygger på deras chans av press.
0: Ja, nej, men den är, jag ska tälta, så att det här, jag följer den slaviskt.
1: Ska du det?
0: Mm.
1: Och jag tänker mig att oavsett om du ska tälta eller inne, du är inne i väderapparna.
0: Jag är absolut inne i väderapparna. SMHI har ju, tycker jag, alltid en liten pessimistisk livsåskådning.
1: Ja, för du jämför också mellan apparna.
0: Ja, den norska appen har en mycket mer positiv inställning om man då gillar fint väder.
1: Ja. Sen huruvida det verkligen blir så eller inte.
0: Nej, men det spelar egentligen ingen roll någonsin, tycker jag. Alltså det apparna är ju liksom en känsloreglerare för nuet mer än någonting annat. Jag skulle egentligen, i den perfekta världen, skulle vilja ha en app som ljuger om framtiden och är jätteärlig om nuet.
1: Vänta, framtiden säger att det kommer bli sol och 25 grader på fredag.
0: Torsdag, fredag, lördag, sen är det sol. Och nu, i nuet, eller kanske i morgondagen, förhåller den sig till verkligheten. För det enda den gör är att skapa liksom känslor kring framtiden som inte har någon bäring.
1: Men när du då ställer in dig på att du ska tälta och det kommer bli nice och att du skippar att ta med dig regnkläder, kommer du inte bli rasande då när det väl inträffar och så regnar det?
0: Det händer ju alltid ändå. Och den ilskan riktas ju inte mot SMHI. Men jag blir väldigt påverkad av...

0: negativa tankar när det är så, åh, nu ska det vara dåligt på midsommar.
1: Hon tipsade ju också om att man jobbar, om man jobbar med finliret som ju du verkar göra då, att man kan kolla radarbilderna.
0: Ja, just det. Hur det rör sig. Ja. Den är ju mest pålitlig.
1: Och det gör du såklart.
0: Ja, det gör jag. Sen var det ju någon som också sa att man får se det mer som en, vad var det, typ som en femkrona. Nej, det var någonting med att den är ju inte liksom, de här tiderna, eller vet du, de här temperaturerna är ju inte exakt, utan de är ju typ en femkrona på kartan, så att det kan förändras. Man får ha liksom backa ur. Jo, men absolut. Jag är inne i det där.
1: Du vet att det finns människor som inte kollar väderapparna, som inte kunde bry sig mindre om det kommer bli sol eller regna på fredag.
0: Och jag avundas dem.
1: Jag med. Vore inte det drömmet?
0: Ja, jag lever med en som är helt obrydd kring vad det är för väder.
1: Och är det då ett uttryck för att hon har viktigare saker att tänka på, eller att hon inte tänker i flera led, eller...
0: Jag tror inte henne, alltså jag tror att det är psyket. Att psyket inte påverkas av vädret. Hon blir varken glad eller ledsen om det ska vara sol på midsommar.
1: Jag blir för sig otroligt glad om det är fint väder. Så att mina toppar kanske är högre och mina dalar är lägre.
0: Ja, så är det.
1: Nu ska det handla om svenska partier jobbar för mycket med nostalgi. Vi har ju precis avslutat våra intervjuer med partiledarna om politiska eller ideologiska förebilder. Och både Ulf Kristersson och Magdalena Andersson valde Tage Erlander, som ju bland mycket är starkt förknippade med att han började bygga upp den svenska välfärdsstaten. Välkomna hit, Fredrik Segerfeldt från den liberala tankesmedjan Timbro.
2: Tack.
1: Och Anders Lindberg, politisk chefredaktör på Aftonbladet, oberoende socialdemokratisk.
3: Tackar.
1: Vad säger ni om att de båda valde Tage Erlander? Finns det ett stråk av nostalgi i det?
2: Ja, det måste man ju säga. Det är anmärkningsvärt att en högerledare och statsminister väljer en politisk motståndare. Han formulerade sig lite så här diplomatiskt, men det är ett uttryck för den nostalgi som är i den här reaktionära tidsandan.
1: Han tyckte ju då att det var lite förutsägbart om han skulle ha valt Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt.
3: Ja, eller så tycker han inte som dem. Jag vet inte om det är så förutsägbart. Alltså Carl Bildt verkar ju vara en rätt vettig person numera, vilket är helt fasansfullt för mig att tänka i massa frågor liksom. Så jag vet inte vad som har hänt här riktigt.
1: Och att Magdalena Andersson valde Tage Erlander då?
3: Ja, men jag tycker någonstans att hela det här med att man ska blicka bakåt är något knas med det. Alltså, varför inte välja personer i samtiden som man inspireras av? Eller kulturpersonligheter eller något annat? Alltså, det finns något ganska tråkigt i att liksom välja en tidigare statsminister. Sen så, klart, han lyckades Tage Erlander med mycket och byggde upp väldigt mycket. Men liksom, hur relevant är han idag, 2026 liksom? Så att jag tycker det finns också, det finns dels att det här nostalgiska, men ett drag av tråkighet här liksom. Fantasilöshet.
2: Men sen finns det ju andra förebilder som vi liksom i den marknadsliberala rörelsen brukar ha. Margaret Thatcher och Ronald Reagan brukar vi ju nämna. Va? Det hade varit ett naturligare val, tycker jag.
0: Även för Ulf Kristersson?
2: Jag tycker det. Jag tycker att han skulle vara mer som Ronald Reagan och Margaret Thatcher än vad han är nu.
3: Fast är det lite som att man är vänster och väljer Nelson Mandela eller Gandhi liksom? Att det är liksom så här... Det är så att,
2: ja, jo.
3: Fritt spelrum. Alltså varför inte välja personer i nutiden som inspirerar? Greta Thunberg kan man inspiratör.
1: Det kanske är vi som får snäva in när vi ber dem göra det här nästa val, att de ska välja en samtida förebild. Men om vi lämnar dem då specifikt och vidgar det till partipolitiken nu i valrörelsen. Är det för mycket nostalgi där också?
2: Verkligen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt hur många det är som drömmer sig tillbaka till ett svunnet Sverige. Magdalena Andersson har liksom Sverige ska bli mer som Sverige, och på frågan då när Sverige var mer som Sverige, då nämner hon i början på 80-talet när hon gick med i SSU. Då var Sverige ett mycket, mycket sämre land, fattigare och sönderreglerat med mycket mindre frihet. Sverigedemokraterna drömmer sig tillbaka två decennier tidigare när det var liksom mer etniskt homogent. Jag tycker det här är en del av en global trend, men det är farligt. Politiska krafter ska tänka framåt, inte tillbaka. Reaktion och reaktionära inställningar är dåliga för ett samhälle.
3: Alltså jag tror det ligger en slags nationalism i det här. En ny nationalism. Och det är bara att se liksom hur man använder svenska flaggor i kommunikationen från partierna. I stort sett alla partiledare har en stor svensk flagga bakom sig. De har svenska flaggor på kavajslaget. De spelar med nationella symboler. Den här regeringen har mage, vilket gör mig faktiskt rätt irriterad, och kallar sig för det blågula laget. Alla vet ju att det blågula laget just nu är i USA och spelar matcher. Liksom. Men de har på en renommésnyltning på den svenska flaggan och färgerna. Och för mig, och det här låter kanske liksom konstigt, men för mig är det liksom en auktoritär inställning att säga att jag är liksom som polisparti representerar landet. Är man mot mig, ja men då är man mot landet. Och att då en sittande regering kallar sig det blågula laget, det provocerar mig något oerhört.
2: Fast det är ganska skicklig politisk kommunikation, det måste det känna.
3: Nej, jag tror faktiskt att inte bara jag är irriterad. Och jag tänker så här att jag tror ganska många svenskar just nu tittar på de här matcherna i USA, sitter sig fram mot lördagen och tänker att där är det blågula laget. Och när då så här Ulf Kristersson kommer springande 15 steg efter och så här, hallå, det är egentligen jag. Det tror jag folk, jag tror inte det flyger.
0: Men tror ni den här nostalgin är en avspegling av var väljarna befinner sig? Är de också nostalgiska?
3: Kanske vissa väljare, men ibland undrar jag om inte det där har vänt. Att det finns en sån här, och har funnits flera år nu, det var liksom finanskris och det var flyktingkris och det var pandemi och det var andra saker. Jag undrar om inte väljarna längtar efter att det händer något kul. Alltså det är bara att kolla på hur folk läser nyheter. Folk läser liksom inte nyheter. Folk tycker inte det är kul att säga Putin och Trump och Kristersson och hela det här. Alltså man vill se något annat. Så att jag undrar om det inte är så att partierna är otakt här. Att liksom den som är hoppfull, den som är liksom positiv, den tror jag kan ta hem jättemycket på det.
2: Där håller jag med, Anders. Jag tror att en av anledningarna till att Tidö-gänget ligger efter i opinionsmätningarna är att man inte har ett positivt budskap. Om man tänker på hur Carl Bildt och dem, den generationen, när de hade makten 1994, så var det teknikoptimism, det var framtidstro, det var marknadsliberala reformer, det var tillväxt, det var utveckling, det var globaliseringen, det var ett samhälle som rörde sig framåt. Den biten, det arvet som har funnits i Moderaterna sen minst Carl Bildt, har man nu liksom inte tagit vara på. Och det tror jag är en av anledningarna till att det inte går bättre för Moderaterna och för tidigare.
1: Men de säger ju till exempel att de har vänt utvecklingen med skjutningar. Det är ju någonting positivt.
2: Ja.
1: De lyfter satsningar på kärnkraften. Kan inte det kallas teknik?
3: Men är det inte så att alla regeringar när det är valår kommer på att de har vänt utvecklingen och det är ljuset i tunneln och det är det ena med det andra med det tredje. Och så sitter vi här som vanliga människor och ser inget ljus i någon tunnel. Liksom. Så det är också en del av en politisk kommunikation. Mm. Alltså det jag tror har hänt i svensk politik, det är att alla är liksom så rädda om sina väljare som man har, så ingen vågar ta risker. Och när ingen vågar ta risker, ingen vågar komma med positiva budskap, då blir det väldigt negativt och inneslutet och liksom nästan destruktivt i sin nostalgi.
2: Det finns dock några tendenser. Statsministern och finansministern har ju pratat om att de vill göra Sverige till ett av världens rikaste länder, eller EUs rikaste land. Va? Så de har de senaste månaderna bytt lite retorik. Och jag tror att det är den känslan som jag har i mig, som de också känner. De har säkert mätt det också. Va? Och därför börjar de prata om detta. Men det är en helt annan grundinställning till framtiden än vad vi hade liksom för 30 år sedan, just under Carl Bildt och den generationen, där man liksom, det var EU och det var liksom, Carl Bildt var den första regeringschefen som skickade ett e-postmeddelande till en annan, det var Bill Clinton i USA, va? Och Carl Bildt höll ju på med den här teknikoptimismen,
0: bloggade mycket,
2: exakt, va, och så vidare. Och jag ser liksom inga moderater i ledande ställning som pratar om hur AI kommer göra världen bättre. Det skulle jag vilja.
1: Vad skulle du vilja se för visioner då från, vad ska vi säga, Socialdemokraterna då?
3: Nej, men jag vill ju att man plockar upp jämlikheten som idé. Alltså det hade man förut. När du sa, Magdalena Andersson pratade om 80-talet här. Alltså början av 80-talet så var ju Sverige ett relativt jämlikt land. Sen dess har det ju utvecklingen gått åt fel håll. Och det är klart att idag har vi liksom rekord i miljardärer istället. Och jag saknar liksom politiker som faktiskt motiverar saker med ideologi. Att säga att nej, men vi vill ha ett jämlikt land. Vi motiverar liksom satsningar på sjukvård, på äldreomsorg, på barnomsorg, på skolan. Med att det ska bli jämlikare. Och där kan jag ju sakna den här ideologiska nerven. Att det nästan alltid är så att när politikerna kommer med utspel, ja, då är det som svar på vad någon annan har gjort. Men tänk om Socialdemokraterna skulle gå till val på en århundradets tandvårdsreform. På riktigt göra allvar av att tandvården ska vara en del av, tänderna en del av kroppen. De sitter ju här i munnen på mig liksom. Eller ta det här med att...
1: Och där har väl SD i alla fall pratat om billigare tandvård, eller billig tandvård.
3: SD försökte ju med det, och de försöker ju, och det här skulle jag säga, det är blå dunster. För det första de gjorde den här mandatperioden, det var ju att göra tandvården dyrare för yngre då, finansierade, och försökte finansiera de här reformerna genom att ta bort den fria tandvården upp till 21 år. Så att de försöker ju, men jag skulle nog vilja se socialdemokratin kan leverera välfärd på riktigt. SD med moderata skattesänkningar kan inte det. Så att jag skulle vilja se liksom en socialdemokratisk reform. Eller ta en sån här sak. Tänk om de kunde gå ut med löftet att vi ska inte ha några fattiga barn i Sverige. Alltså, det här låter helt
1: outlandish. Men de säger till exempel att Sverige inte ska ha några utsatta områden. Inte det.
3: Nej, men det, jag tycker det är visionärt. Jag tycker, det här är ju Laven Redars program då för integration. Jag tycker det finns väldigt mycket klokt i det. Jag tycker kärnan i det som jag ser som utvecklingsoptimistisk, det är just den här idén om att vi ska mötas igen. Alltså en gång i tiden så sa vi att så här, direktörens dotter och snickarens son skulle gå i samma klass. Idag så segregerar vi ungarna efter liksom bakgrund och utbildning och sånt från absolut minsta ålder. Vi kan gå tillbaka till det här, att liksom hålla ihop Sverige. Och jag tror att i det positiva budskapet, att vi håller ihop, på tal om det blågula laget, så tror jag faktiskt att där finns en del av den framtidsoptimism som jag tror väldigt, väldigt många saknar idag.
2: Problemet med den tanken om 1980-talet är att det var den enda perioden i Sveriges moderna historia där LOs medlemmar inte fick det bättre. Så reallönerna 1995 var på samma nivå som 1975. Och det är ironiskt, tycker jag, för en, liksom, en S-ledare, ledaren för arbetarrörelsen, att välja ut den enda perioden i Sveriges ekonomiska historia där hennes kärnväljare stagnerade sin levnadsstandard. Det är väldigt, väldigt konstigt.
3: Fast inte hela sanningen. Det är också så att vi hade en oljekris under den perioden och tyvärr en borgerlig regering. Under Fälldin. Så det är klart att det finns många problem under den perioden. Men det finns också någonting i en samhällsutveckling som går från liksom kriget och framåt i jämlikare riktning, i bättre välfärd för alla, bättre socialförsäkringar för alla. Det här bryts omkring 80 ungefär, när vi börjar bli ett mer ojämlikt land igen. Och grejen är den att jag tror ju att ska vi prata ideologi, då är det här som är kärnan. Hur jämlikt ska Sverige vara? Och då har vi liksom den gamla högern, den gamla vänstern. Och jag kan ju i det här kulturkrigets dagar ändå sakna att debatten ska vara mellan de två polerna liksom.
2: Jag håller med, och du har fel.
1: Just det. Den debatten, den får vi ta en annan dag. Men ni själva då? Alltså, hur förhåller ni er till att vurma för ett tillbakablickande? Är det något ni kämpar emot eller något ni kan hänge er åt?
2: Nej, men vi är ju lite äldre, bägge två, vi är fyllt 50
3: och sådär.
2: Du är två år yngre. Men nej, jag tycker att det finns estetiska perioder. Slut på 60-talet med korta byxorna, eller mitt på 60-talet. Eller musiken 1980 i Storbritannien som var fantastisk. Men det är bara estetiskt. Jag tänker alltid annars på framtiden. Jag vill ha ny teknik, jag vill ha högre välstånd, jag vill ha mer frihet. Jag vill att människor ska kunna förverkliga sig själva på nya sätt. Det är liksom det som är min framtidsvision. Det är jätteviktigt att vara utvecklings- och framstegsoptimistisk om man vill att människor ska må bra.
3: Jag tänker att det, jag håller med dig om det. Men sen finns det också någonting i liksom, för mig naturen, för mig traditioner som midsommar som vi nu ska ha på fredag. Och liksom, det finns någonting väldigt starkt i det som jag uppfattar som det som jag trodde var väl Fredrik Lindström som döper det till världens modernaste land. Att världens modernaste land som Sverige, det är liksom ett öppet land. Det är ett land som välkomnar människor utifrån. Det är ett land som ständigt är i utveckling. Men det bygger också på en gammal tradition. Men jag är från Göteborg själv. Göteborg är en hamnstad. Det är liksom porten mot väster, porten mot världen. Det är en stad som är byggt av människor som kom dit från andra länder, byggde den här staden. Och den har långa traditioner av det här. Och för mig är liksom det traditionella Sverige, det är världens modernaste land. Så för mig så blir liksom det här tid nostalgiska som liksom finns idag, det blir en slags antites mot vad jag uppfattar som det som är positivt med Sverige. Så på det sättet blir jag väl lite nostalgisk då, tillbaka till det här moderna.
1: Lyssnade ni på samma musik på 80-talet eller?
2: Jag var syntare.
3: Nej, jag var hårdrockare. Jag lyssnade på Wasp. Jag lyssnade på Wasp. Ja, men det är säkert en klassfråga. Men jag lyssnade på Wasp, Iron Maiden och sånt.
0: Klädde du dig i korta byxor?
2: Nej, det var på 60-talet. Jag var ju syntare, så jag hade liksom...
3: Då du inte var född, vill jag påpeka.
2: Nej, exakt.
1: Mycket trevligt att ni tog er till talkshow, Fredrik Segerfeldt och Anders Lindberg. Tack så mycket. På tal om nostalgi. Det pågår ju inte bara inom politiken. Det är svårt att hitta folkdräkter för de som vill klä sig traditionellt i midsommar.
0: Är det här nyköpta då, eller vad köper man folkdräkter?
1: Nej, det verkar som att det förekommer köp, byt och sälj på olika forum.
0: Det känns väl som att det bör vara second hand folkdräkt, eller?
1: Det kan nog vara både och. Mm. Det är SVT Gävleborg som har pratat med Juni bland annat, som bor i Forsa i Hälsingland och som har letat i flera månader utan att hitta någon folkdräkt. Mm. Och de har också pratat med en modeforskare, och då pratar hon om att det pågår en fjärde våg av folkdräktsvurmande. I oroliga tider så aktiveras vårt intresse för kulturarv.
0: Vad var de tre andra vågorna?
1: 70-talet.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Jag visste att du skulle ställa den här frågan, David, så att jag har gjort lite research.
0: Jag har ingen aning om vilka det var nämligen.
1: 70-talet, produktionen flyttar till låglöneländer, gröna vågen.
0: Okej.
1: Okay. Hoppar vi tillbaka till nästa våg, då är det 30-talet. Då pikade tydligen hembygdsföreningar. Och sen den första vågen runt sekelskiftet 1900, industrialiseringen.
0: Det var då man kom på dem, eller?
1: Gamla samhället var på väg att försvinna. Jag kan inte svara på. Kan det inte bara räcka att jag kan svara på en av dina följdfrågor?
0: Kul att du har lärt dig att jag är så nyfiken och vetgirig, att jag vill förstå kontexten innan jag uttalar mig.
1: Ja, precis. Men jag undrar då, jag bollar tillbaka. Ja. Har du en folkdräkt?
0: Nej, det har jag absolut inte. Jag har liksom ingen relation till folkdräkter. Jag tänker att det är väl någonting som man har för att koppla an till sina äldre generationer. Och ingen i min familj har ju ett gäng flyktingar från andra länder som kommit hit senaste.
1: Hade ju kunnat ha det till exempel om man dansar folkdans.
0: Ja, precis. De skulle ju kunna haft det, men det är ingen av dem som haft det. Så jag har aldrig sett det i min liksom, familj och har ingen. Men vad skulle jag ha? Stockholmsdräkt då? Finns det något sånt?
1: Kanske det gör. Jag tror ändå du skulle kunna passa i en sämskinsbyxa.
0: Vet du vad du skulle passa i?
1: Slokhatt.
0: Ja, det slokhatt vore ju snyggt. Mm. Jag skulle gilla att se dig i en sån här hetta.
1: Bara? Nej, eller jag menar inte bara. Utan jag menar hela folkdräkten. Eller skulle jag ha andra
0: bara
1: kläder?
0: Bara i en hetta. Exakt det jag tänkte.
1: Det här blev så jobbigt. Så att och tala om att vara trött och såsig.
0: Katrin Simman enbart i en hetta. Den kalendern kommer jag köpa.
1: Vet du vad man kallar det? Om man blandar dräktdelar kan det vara lite seriöst nu. Från olika platser i landet.
0: Ingen aning.
1: Dräktsallad.
0: Oh, snyggt.
1: Mm, du gav ju kantarellpedofil igår, ja, som nytt ord.
0: Ja, det var ju ett grovt ord. Det här var ju finare.
1: Jag ville bjuda tillbaka.
0: Ja, men det var fint.
1: Med dräktsallad. Vi regroupar. Och går vidare till faktiskt en nyhet som kom förra veckan. Men jag har liksom inte kunnat släppa den, för den var så sensationell. Världens största begravningsplats för valar. Mm. I Indiska oceanen utanför Australien. Den ligger alltså på 7 kilometers djup, delar av den. Den är så lång, alltså den är nästan lika lång som Sverige. Och de äldsta skeletten är uppemot 5 miljoner år gamla.
0: Det är otroligt.
1: Välkommen till talkshow, David C. Bernvie.
4: Tack så mycket.
1: Marinbiolog och expert på valar bland annat. Du som är specialintresserad av det här, vad väckte den här nyheten hos dig?
4: Jag bara tänkte, wow, det här är enormt stort. Alltså 120 mil pratar vi om, och det är nästan lika långt som hela Sverige. Så att om man tänker sig Stora barriärrevet, så är det ungefär hälften av Stora barriärrevet. Och då har vi missat det här alla år, att det finns där ute i djuphavet.
0: Men vad innebär det, bara så att jag förstår, hela den här enorma, alltså är det liksom rad på rad på rad, eller är det så här, på ytterkanterna finns det valar, ja, och sen i mitten finns det valar?
4: Det är ungefär, man kan väl säga så här, att det är en djupgrav som är väldigt lång, som är en frakturzon, som är alltså två kontinentalplattor som öppnar sig. Och det är väldigt djupt där, det är ner till 7000 meter och upp till 4000 meter. Och just i den här zonen så ligger då valsklett inom en kvadratkilometer. Och då ligger det hundratals sådana här. Och man uppskattar till att det kanske finns tiotusentals till hundratusentals valsklett där ute. Så man har då samlat in över 500 hittills. Och det är väldigt gamla skelett också, som är över 5 miljoner år gamla. Så det är de som finns nu, alltså i modern tid, men också bakåt i tiden, 5 miljoner år.
1: Och hur har de hamnat där?
4: Ja, en jättebra fråga faktiskt. Egentligen så vet de inte riktigt det här, forskarna. De försöker förklara det med topografin. Så topografin är alltså en djuphavsgrav som är V-formad. Och man tror då att de här valarna som mest är näbbvalar, att de då har levt här naturligt och sen så har de dött naturligt. Och då ramlar de ner den här tratten kan man säga och hamnar då på den här platsen som man har varit då med en undervattensubåt och lokaliserat.
0: Men är det inte så att ålarna, alla de har härstammar från Sargassohavet?
4: Ja, just den arten, de har ju sin födelseplats där.
0: Precis. Kan det vara något liknande med valarna, att de dras tillbaka till sin liksom, ursprungspunkt?
4: Ja, det här är ju specifikt då näbbvalar framförallt. Och näbbvalar, de är djuphavslevande. Så att ja, man kan väl säga så här, att de lever oftast i sådana här djuprännor väldigt specifikt. Så det finns 24 arter och fortfarande upptäcker vi sådana här näbbvalar för att de lever så långt ute till havs på speciella ställen, djupgravar då, som vi har sett upptäckt dem. Så förra året så upptäckte man nya näbbvalar. Och det finns alltså ganska stora sådana här valar, de är upp till 5-7 meter långa, så det är inga små valar. Så man kan väl säga att de rör sig under hela livet i den här djuphavsrännan. Jagar bläckfisk, dyker ner till ungefär 2000-3000 meters djup och till slut så kommer de dö. Så de flyttar sig oftast ifrån det här stället, utan rör sig ut med den här rännan då hela livet. Och då så faller de ner till slut. De kallar det för valfall.
0: Fint ord.
1: Ja, man får ju en bild av hur den här jättevalen bara...
0: Ner.
1: Ja. Men förutom då valskelett så har de ju hittat annat liv där nere.
4: Precis, så att i djuphavet på de här djupen så är det ofta som en öken kan man säga. Och när de här valarna faller ner så blir det som en oas av liv. Så man, det är nästan som man kan säga att det är korallrev, nästan. Och på de här döda valarna så kommer det då massvis av fiskar som äter, men sen så kommer det också fastsittande djur som lever på dem. Det finns speciella zombiemaskar som gräver ner sig i skelettet på de här valarna som är helt unika. Man har hittat två nya sådana arter på det här stället. Man hittar också nya musselarter. 21 arter ungefär har man hittat med hjälp av DNA, så det finns många obeskrivna arter som lever i det här. Och eftersom det är så stort ekosystem så betyder det då att det här är liksom, jag tänker halva Stora barriärrevet, så betyder det att det är en viktig del av djuphavet som vi inte kände till innan, så det är där liksom wow-effekten kommer in.
0: Hur kommer det sig att de här skeletten inte disintegreras under alla, de är ju saltvatten va?
4: Ja, precis. De har legat på havsbotten och fått en del sediment, men de har blivit fossiliserade, så det är en fossiliseringseffekt då. Så att det fungerar så att de ersätts hela tiden successivt av nya mineraler som finns i sedimenten. Och det sker ju också på land och så. Men det finns ju också sådana på havsbotten. Och det här är ju, öppnar ju också ett nytt fält, att i havsbotten, där kan vi hitta fossil av den här kvaliteten. Och det känner man inte tillräckligt innan då. Sen just skeletten hos näbbvalar är lite mer beständiga dessutom då. Så det är kanske därför som det är mest näbbvalar. Det är också några andra arter som man har hittat. Till exempel antarktisk vikval och sejval. Och oidentifierade arter såklart.
1: Men då att det är så djupt som 7000 meter på sina håll, hur har de här forskarna ens lyckats lokalisera de här skeletten?
4: De har ju gjort en kartläggning av havsbotten där till att börja med speciella djuphavsubåtar som klarar av att komma ner till ungefär 10 900 meter. Så att det är så djupt som havet är ungefär. Och då krävs det ett stort team, och det är framförallt kinesiska forskare som har gjort det här då. Så de har varit nere där med bemannade ubåtar och letat. Och,
1: har de varit bemannade hela vägen ner till 7000 meter?
4: Ja, precis. Exakt. De gjorde ungefär 32 dyk under flera års tid då.
0: Är det unikt djupt för bemannade farkoster?
4: Ja, det är en av de bästa ubåtarna som kan komma längst ner. Så det är ganska ovanligt. Så det är en högteknologisk ubåt som är, det finns inte så många sådana.
1: Hur ser det ut där nere? Det måste vara bäckmörkt.
4: Ja, det är helt svart. Ljuset når ju aldrig dit ner. Inte ens på miljontals år. Det är ju aldrig land där. Och det är väldigt djupt ner, alltså flera tusentals meter ner. Så det är jättekallt och det är jättemörkt. Det finns inget solljus som når dit. Det kommer ju ner till ungefär 200 meter av solljuset. Så det är helt bäcksvart. Och där nere så finns det en oas av liv. Trots att de här döda valarna då, man kanske bara tror att det är som ett dödsrike där nere, så är det så mycket liv på de här. Och det skapar ett helt ekosystem.
0: Och finns det levande valar då som på lite högre höjd som,
4: ja, precis,
0: som småningom kommer glida ner?
4: Ja, precis. De går inte så djupt, utan de klarar ungefär 3000 eller 2000 meter, de flesta av dem.
1: Det var ju Nature som skrev om det här då i förra veckan. Upptäckten gjordes för några år sedan. Av allt det som har framkommit, vad tycker du är det coolaste?
4: Jag tycker det är storleken på det här området, att djuphavet fortfarande avslöjar så här stora ekosystem. Men så har vi också en tidsserie, alltså av valevolution som är 5 miljoner år gammal. Så vi kan alltså följa en succession av valevolution och näbbvalar, vilket vi inte alls tidigare hade från de fossilen som fanns på land. Så det här är liksom 10 000-tals valar som ligger kvar där. Det finns jättemycket mer att upptäcka där.
1: Har man kunnat förstå, har man kommit så långt i forskningen om näbbvalarna var väldigt, väldigt annorlunda för 5 miljoner år sedan jämfört med idag?
4: Ja, de var ganska snarlika. Man har ju hittat en helt ny art till att börja med nu då, som i och med den här upptäckten då, av näbbval. Så att de flesta som man hade där nere, det var Andrews näbbval och Layards näbbval. Så det är ganska unika arter som är just i det här området då.
0: Tror man, kommer man någonsin kunna se någon av de här valarna i ett museum? Är de i det skicket att de kan ställas ut?
4: Det är de inte riktigt, utan det är framförallt kranierna som är kvar. Och sen är det fragmenterat skelettet då. Men man kan ändå lokalisera vissa individer och så. Men det är inte kompletta skelett, för det liksom rörs runt av olika djur och så.
1: Vilket djup har du varit på som mest?
4: Eftersom jag är dykare då, så då kommer vi ner till 30 meter. Sen efter det så kan man, ska man inte simma längre, för då blir det syreförgiftning och så. Så man ska inte simma eller dyka djupare än så. Men 30 meter är ju okej, det har jag varit på.
1: Vad skulle du ge för att åka ner i en av de här kinesiska farkosterna?
4: Ja, det hade varit jättespännande, absolut, och se det här. Men det kanske kommer i framtiden, det hade jag nog gett mycket för.
1: Du är ju också expert på hajar. När du ändå är här så måste jag ändå fråga. Förra veckan så fångades en fullvuxen vit haj på film i Medelhavet för första gången. Du har sett den här filmen,
4: precis. Ja, det är ett historiskt ögonblick. De här vithajarna har ju varit väldigt dolda. Och många vet inte att vi har vithaj i Medelhavet. Men just det här området, Siciliensundet, där har man tagit miljö-DNA. Och då visste vi att det fanns vithaj där, så det är jättehäftigt att man nu lyckats fånga den här på film, alltså en 4 meters vithaj.
1: Och jag som inte ens visste att det fanns vithajar i Medelhavet undrar nu, behöver man vara orolig?
4: Absolut inte, de jagar tonfisk och strimmedelfin, de håller sig långt ute till havs, så det tycker jag inte.
0: Right.
1: Tack så mycket David C. Bernvid, marinbiolog, för att du var med i talkshow.
4: Tack.
0: Skulle du våga dig ner på 7000 meter djup i en ubåt?
1: Aldrig. Finns inga pengar i världen, tror jag, som skulle få mig att göra något sånt.
0: Inte ens en valfossil?
1: Nej, jag skulle vänta tills den hamnade på museet.
0: Ja.
1: Och så skulle jag gå dit. Du själv?
0: Det låter lite... Alltså jag skulle kunna tänka mig att åka ubåt, men i 7000, det låter lite extremt.
1: Alltså lite? Det är sjukt extremt.
0: Ja.
1: Vanliga ubåtar är inte ens i närheten av det djupet.
0: Nej.
1: Små tajta badbyxor, det är nästa ämne.
0: Apropå du iklädd endast hetta.
1: Nej, kan du släppa den fruktansvärda bilden? Utan jag vill prata om speedos istället. Du kan få svara på om det är del av din strandgarderob.
0: Vet du att det är det på vissa geografiska platser?
1: Ja, vet du, jag är inte förvånad.
0: Nej, jag är förvånad att du är
1: vilka
0: inte förvånad.
1: Vilka geografiska platser?
0: Ja, men det är väl helst någonstans i södra Europa i alla fall.
1: Ja.
0: Kommer utanför landets gränser i alla fall.
1: Det är ju inte helt ovanligt på stränderna runt Medelhavet. Mer sällan ser man det på svenska stränder. Och då undrar jag om det är för att svenska män inte törs ha speedos i den utsträckning som de skulle önska. Sebastian Novak, jag tittar på dig.
5: Mm.
1: Eftersom du har skrivit en text om det här idén.
5: Stämmer.
1: Innan du ska få prata om dina kval kopplade till speedos, så undrar jag bara hur du upptäckte det här plagget.
5: Jo, men det var alltså, man har ju utsatts för det många gånger. Men det var någon gång liksom för 14-15 år sedan när jag var på en sån här bögstrand i Sitges. Och alla som någonsin har varit på en sån strand vet att badmodet där ser inte ut som här hemma riktigt. Och då kände jag...
1: För oss som inte har referensen, kan du måla lite?
5: Vissa går runt helt nakna, förstås. Vissa har kanske en synlig piercing. Vissa kanske har en kukring som inte fyller någon jättestor funktion på en strand, såklart. Men, nej men och där så... Det tredje liksom återstående alternativet är speedos. Och då kände jag, varför ska inte jag ha det här? Det är klart jag ska ha det. Och där började en själslig resa, kan man säga.
1: Så vi ska återkomma till er. Först ska vi presentera Susanne Ljung. Hej!
6: Hallå, hej!
1: Vid din sida, modejournalist som också hörs här i P1. Och ett fan av Speedos.
6: Jajamensan.
1: Utveckla.
6: Alltså jag tycker det är ett väldigt härligt badplagg som är intresseväckande, är glädjande, underhållande.
1: På vilket sätt?
6: Alltså jag tycker att män som vågar bära Speedos, det är ju ofta också män som kanske inte borde bära Speedos. De kanske inte har de mest vältränade kropparna. Och det där fyller mig med en sån enorm glädje och ömhet för dessa män. För det är liksom en sexighet och skörhet. De vill verkligen. Och särskilt då som sagt i Sydeuropa där de struttar runt på stranden. Men jag tror inte alltid det är för att de vill eller försöker vara så sexiga, utan också för att det är ett praktiskt badplagg. Och det är så det började. Och jag tycker också att för här idag att vi kan hurra lite, för det fyller 70 år i år.
5: Okej. Okay. Mm.
1: Sexighet, skörhet. Jag låter er speedosmän bara reagera på det.
5: Vad tänker du, David, när du tar på dig dina speedos?
0: Ja, men vi kan väl definiera vad speedos är.
5: Precis, alltså det är väl, det är ju ett varumärke såklart. Ja. Men jag pratar om bara modellen.
0: Exakt.
5: Som är att man visar, som går upp på sidorna.
0: Ja, och det finns ju tanga-versionen då som är som en kalsong. Men sen finns det ju den som jag har som är som en boxershorts.
5: Det tycker jag, det räknas inte.
6: Nej, det räknas inte.
5: Det är ju ett mjäkigt mellanting.
0: Nej. Ja, men okej, okay, det är så långt ut jag går. Okay. Jag har inte kört Verings.
6: David, jag blev mycket förvånad när du sa att du bar Speedos överhuvudtaget.
0: Ja. Nej, men det gör jag ju till inte.
6: Nej.
0: Du känner mig.
6: Nej. Ja, jag känner.
1: Då får du, Sebastian, svara på sexigheten, skörheten.
5: Alltså, man känner sig som, ju mer hud man visar, desto sexigare kanske man känner sig. Jag vet inte, de här männen som du pratar om som kanske inte egentligen har kroppen för det.
6: Mm.
5: Om det får dem att känna sig sexiga också, är det något väldigt, väldigt stort. Men framförallt är det väl också bara bekvämt och praktiskt. För man ser ju även i Sverige folk som har väldigt långa badshorts som liksom rullar upp dem när de ska sola. Och det ser ju väldigt fånigt ut och en manöver man slipper göra i sina Speedos.
6: Jag vill också bara dra lite historik här. Alltså den uppfanns ju i Australien och där har man ju väldigt avspänt förhållande till den här tajta badbrallan och till badkläder överhuvudtaget faktiskt. För det är också där som det första tajta baddräkter för kvinnor uppfanns. Så där har man absolut ett mer ett härligt...
5: Vad hade kvinnorna innan? Något sladdrigt?
6: Stickade dräkter. Och så fanns en kvinna som heter Annette Kellerman som kom på att jag vill ha en tajt dräkt. Och den här, alltså, med Speedos då, som är ett varumärke men som har kommit att beteckna tajta badbrallor, det namnet kom ju till 56 under sommar-OS när då i australienska laget kammade hem en massa guldmedaljer med män iklädda dessa små tajta snabba badbrallor.
1: Och är det då det börjar slå på bredare front?
6: Ja, då blev det precis. Och sen minns vi som är lite äldre och kanske minns Mark Spitz, amerikanen, München OS 72, hade små tajta badbrallor med amerikanska stjärnor och färger. Poserade också med 8 guldmedaljer om halsen. Han var en utvikningspojke i olika tidningar.
1: Bara medaljerna och Speedos?
6: Jajamensan.
1: Vad är det som är komplicerat då, Sebastian?
5: Ja, i den här texten då jag skrev så försöker jag laborera lite med det, vad det kan bero på. Och det är svårt. För jag tror att, som Susanne var inne på lite här, att man vill ju i de här byxorna, badbyxorna, så kanske man signalerar en stor självklarhet inför sin egen kropp. Som såklart vi hyllar här i Sverige. Alla bör känna sig så. Men i teorin gör vi det. I praktiken så är man lite av ett UFO om man går runt i sådana badbyxor här. Och,
1: för du har testat?
5: Jag har ju inte det, jag vågar knappt. Jag fick faktiskt ett läsarmail efter den här texten av en kvinna som sa att det kan bero på då att under 90-talet så började vi svenskar åka till Thailand. Och då började även pedofilproblemen där uppmärksammas. Och att resebyråerna här då liksom rekommenderade eller avrådde starkt svenska män från att bära Speedos för att det var pedofilbadbyxor.
1: Oj.
5: Om det här stämmer vet jag inte, men det kanske är en del av förklaringen.
1: kanske läge att försöka reclaima den här tajta badbrallan då, eller?
5: Jag tycker det, verkligen.
0: Vad skulle krävas då för att du skulle kunna strutta runt den här sommaren i Sverige?
5: Alltså, det, egentligen är det väl inget som hindrar mig. Jag får väl bara börja göra det, helt enkelt. Men jag, det är något med det här att man är så rädd att bli dömd i Sverige, kanske. Och att det har något med det att göra.
6: Men också, de är ju på sätt och vis också ganska då sexuellt laddade. För i Australien myntades ju också uttrycket budgie smuggler. Så det vill säga att man, det ser ut som att man har en undulat nedsmugglad i badbrallan. För övrigt ett uttryck
5: av allt som, man kan likna det med.
6: Ett uttryck som för övrigt kom med Oxfords engelska dictionary för 10 år sedan. Så att det är ett vedertaget uttryck, budgie smuggler.
0: Och vad menas det?
6: Att man har en undulat nedsmugglad i byxan. Det ser ut som det.
1: Det är som många tittar bra bilder i talkshow idag.
6: Jag tycker det är underbart. Men jag vill också inflika att jag tycker det här med pedofilvarning var lite så här, nej, nej, nej.
5: Det är alltså inte min åsikt.
6: Nej, men jag vill återknyta till Australien varifrån plagget kommer. Att många australienska politiker, premiärministrar har ju då också poserat just den här badbyxan. Och visat också att de är spänstiga och simmar och atleter och vi är med folket. Så att,
0: men där är det inte lite också en geografisk kultur? Jag tänker så här, Brasilien, där är det ju väldigt mycket. Där går man ju faktiskt i de som, den typen av badbyxor som jag har då, som är mer boxer, speedos. Jag tänker i typ Barcelona, där går ju folk, det är också en strandstad, i Tel Aviv i Australien. Är det inte också, liksom inte kulturen ihop med det, hur nära till badet man har
6: absolut,
0: i kulturen?
6: Jo, absolut.
5: Såklart.
6: Absolut. Men
5: för enda gången man ser speedos i Sverige, det är ju i simhallen, i liksom snabbbanan där. Där är det acceptabelt. Men det är för att de fyller en instrumentell funktion där och inte en estetisk.
6: Mark Spitz, simma snabbt.
1: Så det är ingenting att göra med att man i Sverige badar i kallare vatten, vilket skulle kunna krympa paketet så att säga, så att man tycker att det är mindre smickrande?
5: Då får man en kolibri innanför speedon istället för en undulat.
0: Intressant tanke, så kan jag absolut vara.
1: Jag bara sitter och tjejgissar på min lilla kant. Men är det inte så också, Susanne, att du tycker att det nästan kan bli för mycket om man har den perfekta kroppen och dessutom speedos?
6: Ja, det stämmer. För är man för de här kommer supersnygga, välbyggda killar i små, trånga badbrallor, då blir det nästan för mycket. Jag ska inte säga att det blir som man blir överchockad. Så här. Men jag tycker det är mer vackrare när män som är lite äldre och kanske har lite, vad säger man, trivselkilon och ändå vågar visa att de är där och vågar sola. Tycker just det, på italienska och grekiska stränder, de har också gärna lite guldlänkar runt armar och hals, och så står de där och stolta i sina
0: stark
6: små
0: starkbränna också.
6: Och stark solbränna.
5: Då är man ju otroligt självklar.
6: Ja, självklar. Och det är ju någonting attraktivt i den här självkänslan som de utstrålar. Här är jag och jag har rätt att vara här i mina mycket små badbyxor och bli solbränd över hela kroppen och sen ta med ett dopp. Och det är något väldigt attraktivt i, som du också vinner på, den här självsäkerheten, självkänslan som män i den här typen av byxor utstrålar. Och det tycker jag är väldigt trevligt att titta på.
1: Nu när du har skrivit om det här, Sebastian, har du kommit ett steg närmare att dra på dig de här tajta badbrallorna även i Sverige?
5: Ja, du tänker att det skulle fylla något terapeutiskt?
1: Ja, men jag vet inte. Man liksom börjar prata om det, vrida och vända på att tröskeln sänks på något
5: lite
1: sätt.
5: Kanske, men som vi har varit inne på så är det ju sällan man liksom behöver bada och svalka sig i Sverige. Men om jag gör det i sommar så kommer jag ha speedos nu.
1: Bra ju!
5: Ja, eller hur?
1: Tror du att det är fler som är som du, som är där lite i valet och kvalet?
5: Ja, det tror jag nog ändå. Folk har ändå reagerat på texten. Vi är många där ute som måste stå enade i det här.
6: Som kanske jag hejar på.
1: Ja. Och den kvinnliga motsvarigheten, alltså för jag menar, den tajta baddräkten känns ju som att den väcker noll. Finns det något sånt plagg nu som är lite sådär på gränsen eller där man måste ha en självklarhet för att ta på sig den?
6: Men med tjejplagg? Sådär,
1: alltså ja.
6: Om den här typen av minibrallan då för killar, den 70 år, så bikini firar jag 80-årsjubileum i år också. Men där, vi kvinnor är så vana vid att liksom bara härda ut i små larviga kläder. Jag vet inte om det finns någon motsvarande faktiskt.
0: Kan det inte vara den där y-formade, den som går liksom upp ovanför rummet?
6: Ja, precis.
0: Den högt skurna
6: bikinitrosan. Men det finns många hemskheter för kvinnor.
1: Alltså, ni får komma tillbaka så tar vi dem nästa gång.
6: Ja, let's.
1: Tack för den här gången, Susanne Ljung och Sebastian Nowacki.
6: Tack så mycket.
1: Ylva Nilsson, varsågod. Ja. Det är så trevligt att ha dig i studion idag igen. Kulturnytt.
7: Ja, så trevligt att vara här. Och för en liten stund sen så blev det klart att regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 delades ut idag till spelstudion Hazelight, grundat av regissören och spelmakaren Josef Fares.
8: Jag nämnde lite i talet att jag är väldigt tacksam att vara i Sverige. Jag har fått min karriär och min utbildning. Allting har ju, är väldigt tack för Sverige. Så därför blir det extra kul när regeringen per se delar ut ett pris. Och inte bara att den är till mig och Hazelight, men också den känns även lite riktad mot spelbranschen. Och jag är extra glad att vara en del av svenska spelbranschen.
9: Och du var ju regissör från början och nu är det spel. Och det här handlar ju om berättande. Mm. Till vilket håll går spelbranschen? Vad är nästa nivå? Vilket rum kommer man att öppna nästa gång?
8: Alltså allting handlar om att lära sig och berätta i konstformen spel en stark historia. Vi har inte riktigt landat där än, men vi är på väg. Men för er där ute som kanske inte är så insatta i spel och kanske ifrågasätter vad spel är ur ett konstnärligt perspektiv, så kan jag säga så här: en tavla, en bok, en film, en låt. Bara de här sakerna jag nämnt är en ytterst liten del av vad ett spel är. Och spelen har det unika, det interaktiva upplevelse, inte en passiv upplevelse som alla de här fyra jag nämner. Det är en oerhörd kreativ bransch med fantastiskt duktiga kreatörer.
9: Och i 7-8 år, sa du, så var det ganska tungt ekonomiskt. Vad höll dig uppe?
8: Alltså, återigen, jag gick aldrig in i den här branschen av ekonomiska skäl. Jag gick in för att jag brann och älskade spel och gör fortfarande det hela tiden.
9: Mm. Hur bra går det ekonomiskt? Nu fick ju ni exportpriset.
8: Ja, nej, det går väldigt, väldigt bra. Alltså, jag tror att, jag menar, är man nyfiken så ska man kolla upp det. Men jag försöker undvika att prata om ekonomi, för det är typ det enda som nämns om Hazelight ibland senaste tiden. Man glömmer ofta bort dem. Oerhört kreativa människor som jobbar tillsammans för att ta fram sådana otroliga spel som vi har gjort.
7: En glad Josef Fares om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Hur ska kulturen i de arktiska länderna försvaras i händelse av krig? Ja, den frågan diskuterades idag under Arctic Arts Summit i Umeå, där bland annat Norges kulturminister Lubna Jaffri var en av talarna.
10: Väldigt många tänker att när det är krig så ska man beskytta landområder och folk. Och det är helt naturligt. Men vi ser ju i krigföringen som Ryssland nu gör i Ukraina, så angriper de bibliotek, teater, museer. De går efter det ukrainska för de ska avveckla det. De önskar att göra det russiskt. Och därför är kultur enormt viktig också i en krigssituation.
11: Culture in Total Defense var rubriken när Lubna Jaffery tillsammans med representanter från Sverige, Grönland, Kanada och Finland pratade om hur kulturen ska skyddas i en krigssituation. Där tror Lubna Jaffery att det finns mycket länderna kan lära av varandra.
10: Det kan också ge ökad uppmärksamhet i de olika länderna, för jag tror det varierar i vilken grad man snackar om detta och har den här samtalen. Kulturen blir satt på en dagsorden mer än att det bara är då noe som är fint att ha, men detta är absolut noe som är nödvändigt att ha. Så jag tror att detta är, alltså Arctic Arts Summit och mötes på tvärs på denna måten, det ger oss möjlighet för att lära och inspiration och också motivation.
12: De nordiska länderna är små i sig, men tillsammans är vi 28 miljoner människor.
11: Finlands statssekreterare Kristina Kokko vill gärna se ett större nordiskt samarbete kring skydd av kulturen framöver.
12: Kulturen är den första försvarslinjen. Jag hoppas att vårt samarbete för att skydda kulturlivet kommer att stärkas ännu mer i framtiden.
7: Det säger den finska statssekreteraren Kristina Kokko. Reporter här Joakim Silverdahl. Rivningar av byggnader med kulturvärden stoppar pass mycket sällan i Sverige. Det här visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes, men endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden. Och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är utredare på Riksantikvarieämbetet.
13: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
7: Reporter här Anton Bennebrant. Ja, så är den 81-årige sångaren Rod Stewart i blåsväder efter att ha ställt in ett framträdande med hänvisning till en luftvägsinfektion. Dagen efter la Stewart nämligen ut en video på Instagram från en privat jet på väg till Boston där han skulle se en match i fotbolls-VM. Fansen blev upprörda, kritiken flödade in i kommentarsfältet och Stewart svarade efter någon dag att han nu mår bättre men att rösten ännu inte håller för en hel konsert. Ja. Vad säger ni? Rätt eller fel? Borde någon stoppat honom?
1: Alltså jag fattar att de som hade bespetsat sig på en konsert med honom blev provocerade när han lägger upp en bild att han är på väg till fotbolls-VM. Mm.
0: Det man kan säga om Rod Stewart är att han är en man som kan bära upp ett par speedos.
1: Ja.
0: Har du sett den bilden på honom? Någon gång på typ 60-talet? Jag menar om det är Brigitte Bardot eller någon snygg kvinna när han står i ett par speedos.
1: Det känns som jag har gjort det. Och om inte annat så kan jag föreställa mig det.
7: Nu fick vi bilder. Oj, oj, oj.
0: Det passar sig.
1: Annars är det någon som har skrivit som tycker att vi ska skämmas. Tänk om ni hade pratat om kvinnor har kropp för ett visst badmode. Helt sjukt att män ska behöva be om ursäkt.
0: Det ska de inte, enligt Susanne Ljung.
1: Nej!
0: Alla ska bära speedos.
1: Tvärtom så tyckte jag att vi slog ett slag för speedos.
0: Passar alla.
1: Ja, verkligen. Det var Hanna Schyck som var producent idag. Tekniker var Rasmus Allansson. Kajsa Boglin, Marcus Karlhed i Studio 1. Jag gissar att ni förhåller er en del till de här läkarna som får ersättning i Katrin da Costa-fallet.
14: Ja, men det kommer vi ju såklart att prata om, och vi har också med oss en av dem, han som kallades för allmänläkaren, är med hos oss och beskriver sina reaktioner på det här beskedet idag om att de får ersättning. Men vi ska också prata med några av de svenska politiker som har rötter i Iran. Romina Pourmokhtari från Liberalerna och Ardalan Shekarabi kommer till Studio 1 och berättar hur de ser på möjligheterna till fred nu. Ett slut på Irankriget. Men det blir efter Ekot i Studio 1.
7: Och först Ekot om att EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA.
15: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
16: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Andreas Liljeheden, Luxemburg.
7: Den IT-direktör som Arbetsförmedlingen vill se sparkad får behålla sitt jobb. Det är enligt ett beslut från statens ansvarsnämnd som menar att de brister som myndigheten pekar på inte är allvarliga nog för att leda till ett avskedande. Arbetsförmedlingens anmälan mot IT-chefen handlar bland annat om att myndigheten använt sig av en kinesisk AI-tjänst. Det kan ta runt 2 år att återställa den historiska katedralen som skadades i samband med en rysk attack mot Ukrainas huvudstad Kiev natten till igår. Det säger chefen för Pecherska klostret på en presskonferens. Katedralen inne på det nästan 1000 år gamla klosterområdet började brinna i samband med attacken och skadorna beräknas uppgå till motsvarande 105 miljoner kronor enligt preliminära beräkningar. Det är sista Ekonyheterna med Carina Segura Morberg.
17: P1, Sveriges Radio.
18: Studio 1, tisdag.
14: Efter beskedet om vapenvila, nu ska Hormuzsundet öppnas, säger Trump. Men när och hur ska det gå till?
18: Och samtidigt, regimen i Iran tycks stärka sitt grepp om makten. Sitter mullorna säkert nu?
14: Svenskarna blir tjockare, men ändå subventioneras inte fetma läkemedel. Frankrike tänker tvärtom.
18: Och Norge är tillbaka i fotbolls-VM efter 28 år. Nu hoppas våra grannar på en Haaland-sommar.
19: Kanske vi kan gå till en kvartfinale. Hvis vi är heldiga, hvis ting går som förväntat, så möter vi väl Brasilien i kvartfinale.
14: Och i vår nästa timme, regeringen ger ersättning till läkarna i Da Costa-fallet, hör en av dem efter beskedet.
18: Studio 1 med Kajsa Boglind och Marcus Karlehed.
14: Och vi börjar på G7-mötet i franska Evian.
18: Ukraina står högt på agendan. President Zelensky är på plats och höll idag en lång rad möten. Däribland med USAs Donald Trump. Det första mötet de emellan på över 4 månader. Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent, finns med oss. Ja, vad kan man säga om dagen hittills för Ukrainas del?
20: Ja, det var ju ändå med ett förnyat självförtroende som Zelensky anlände till Evian med helikopter. För medan Trump har ju ägnat sig åt kriget i Iran så har ju förutsättningen vad gäller kriget i Ukraina förändrats radikalt. Och där Ukraina alltså i utsträckning har ju lyckats slå mot ryska krigsekonomin och oljeindustrin. Och det här märktes ju av för att i början av mötet så var det väldigt osäkert om Zelensky och Trump skulle mötas överhuvudtaget. Men det var ju det första Trump gjorde när han kom till Evian. Möten hölls med Zelensky och med Macron bakom stängda dörrar och efteråt så sa Trump att mötet var väldigt bra. Så det är så här små detaljer som ändå visar på att det är ett annat läge nu jämfört med för ett år sedan.
14: Och det var ju i en intervju med nyhetsbyrån Reuters som Zelensky beskrev det som att spelplanen håller på att förändras. Vad menar han med det där?
20: Ja, han ställde upp på en väldigt lång intervju för Reuters där journalisten frågade, ja men för ett år sedan så sa Trump i Vita huset i samband med det här bråket att du har ju inga kort att spela med. Hur ser du på det idag? Och där Zelensky sa, men nu har vi ju kort att spela med tanke på att senast idag så brann ett ryskt oljeraffinaderi i Moskva, vilket visar att Ryssland har problem med sitt luftförsvar, men framförallt så har de problem med sin ekonomi. Så den här gången så är det med ett större självförtroende som Zelensky kommer till G7-mötet. Och vad gäller hans möte med Trump så var det också positiva signaler från Trump. Vi vet inte detaljer än kring vad de har sagt, men Trump ska bland annat ha ställt sig positivt till att ge Ukraina licens att tillverka Patriot-missiler, alltså det här luftförsvarssystemet som Ukraina använder sig av. Och även senare under dagen så förväntas det hållas nya möten mellan Trump och Zelensky.
14: Det här är ju ett sammanhang där Zelensky ju har möjlighet att prata direkt med många av världens mäktigaste ledare. Han har gjort med Trump som du berättade idag till exempel. Men vad är viktigast för honom att få fram till dem just nu?
20: Ja, det viktigaste, det sa han för en stund sedan när han mötte journalister, och det är att alla samtliga G7-länder visar stöd för Ukraina. Och då frågade en journalist även USA, och då sa han ja, alla G7-länderna. Vidare så handlar det om luftförsvar, att fler länder ska hjälpa till att stärka Ukrainas luftförsvar. Och sen så handlar det väldigt mycket om att öka pressen på Ryssland. Det handlar om de frysta tillgångarna, det handlar om hur man ska hjälpa Ukraina att försvara sig mot Ryssland rent ekonomiskt. Och sen så handlar det också om att säkra fortsatt amerikanskt stöd, där det handlar framförallt militärt men även politiskt. För hittills så har ju Trump inte satt någon press på Putin. Men när Trump mötte journalister så sa han att Putin borde sluta ett avtal med Ukraina. Och det är en liten detalj i sammanhanget, men att Trump överhuvudtaget säger att Ryssland bör göra något, det är något som ses som positivt i Ukraina.
14: Mm. Det säger Lubna Alshanti som är Sveriges Radios Ukraina-korrespondent.

0: hoppades att kriget skulle leda till regimens fall. Nu har vi två svenska politiker med oss som har iransk bakgrund. Välkommen säger jag till Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister från Liberalerna.
1: Stort tack.
0: Och Ardalan Shekarabi, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
2: Tack så mycket.
0: Romina Pourmokhtari, när du fick höra om det här första steget nu mot ett fredsavtal, vad var din första reaktion?
1: Nej, men reaktionen är ju såklart att tänka på de 40 000 som dog under de här våldsamheterna som var. De dog ju inte för ett kärnvapenavtal, utan de dog ju för ett regimskifte. Och de röster som jag har kontakt med inne i landet säger ju det, att det finns ingenting som kommer kunna få det här landet att gå tillbaka till det som var innan början av januari, när den här brutala massakern skedde av demonstranter. Och just det här med att regimen stängde av internet var ju också ett så tydligt bevis på att man verkligen ville strypa de här rösterna inifrån landet. Så ett kärnvapenavtal och den här typen av överenskommelser löser ju inte alls de utmaningarna och de brister på mänskliga rättigheter, men också tuffa ekonomiska situationen långsiktigt för det iranska folket.
0: Vi ska ju prata mer om oppositionens roll framöver, men först Ardalan Shekarabi, hur har det varit under den här perioden och hur är det att följa det här utifrån?
2: Det är en fruktansvärd period för iranierna och har ju varit det länge, men sen protesterna kom igång i slutet av december månad och sen den stora massakern genomfördes i början av januari, så har ju det iranska folket varit i ett tillstånd av sorg. Och på det ska man då lägga att regimen stängde ner internet den 8 januari och internet var helt nere för absoluta flertalet iranier till och med den 26 maj. Så nästan 5 månaders internetnedstängning, vilket innebar att hela det iranska samhällslivet och ekonomin påverkades. Människors kommunikationsmöjligheter begränsades kraftigt i landet. Men framförallt så var det också omöjligt för iranierna att ha kontakt med människor utomlands. Vilket innebär att miljoner iranier eller personer med iransk bakgrund i utlandet har gått runt och varit oroliga för sina släktingar, familjemedlemmar, vänner. Samtidigt som kriget pågick och samtidigt som regimen genomförde också väldigt hårda arresteringsvågor under parallellt med kriget, kan man säga.
3: Vill bara höra lite med er också om det här första steget mot ett fredsavtal innan vi fortsätter fördjupa oss i läget inne i Iran. Men det här då som Trump beskriver som ett första steg mot fred, det är ju väldigt mycket som återstår. Romina Pourmokhtari, hur troligt tror du att det blir ett riktigt fredsavtal?
1: Det kommer ju absolut inte innebära fred för det iranska folket, för det iranska folket har under de senaste decennierna och fortsätter nu leva under en regim som använder ett brutalt våld mot sina egna medborgare. Regimen för krig mot sina egna medborgare. Så vem är den freden till för? Jag menar absolut, det handlar ju om fred i bemärkelsen att det inte faller bomber och att man kanske då sätter på internet och att ekonomin också kanske kan återhämta sig lite. Men när man pratar om den långsiktiga freden som inte minst de unga i Iran har dött för, så är den inte i närheten av ett sånt här utfall.
3: Ardalan Shekarabi, vad säger du om värdet av den här typen av fredsöverenskommelse?
2: Det återstår att se vad ett eventuellt fredsavtal framåt innehåller. Situationen för iranierna och vad gäller fri- och rättigheter för iranierna påverkas ju inte positivt av det här. Utan folk kommer ju fortsätta leva under det här extrema förtrycket. Och som sagt, man håller på att processa den stora sorgen efter den största massakern i Irans moderna historia som genomfördes av regimen den 8 och 9 januari. Men det är klart att det kan komma att påverka relationerna mellan staten Iran och övriga världen. Men det återstår att se vad som regleras i det här avtalet och hur pass det här avtalet också följs av den iranska regimen och av andra parter i avtalet. Man ska komma ihåg att det är en ideologisk regim. Den islamistiska republiken i Iran bygger ju liksom sin existens på en ideologi där så att säga anti-västvärderingar och kampen som de ser det mot väst, mot USA, mot Israel är en bärande del. Så det krävs ju i så fall väldigt stora förändringar i den iranska regimens

0: syn på världen och på omgivningen om det här avtalet ska leda till fred med andra stater. Det återstår att se om det är ett så pass omfattande avtal eller om det är mer ett begränsat, tidsbegränsat avtal som i praktiken innebär någon form av vapenstillstånd helt enkelt i ett krig som pågått.
1: Om vi går över då mer till Iran. När kriget började så hoppades ju ni båda och många oppositionella i Iran att regimen skulle falla, och nu ser det ut som att den överlever. Alltså hur stor besvikelse är det här, Romina Pourmokhtari?
2: Nej, men det går inte att beskriva med ord hur stor besvikelse det är. Samtidigt är man ju medveten om att, ja, men inte minst vi svensk-iranier, men alla iranier som lever utanför landet är väldigt vana vid den här typen av besvikelser, tyvärr. Alldeles för ofta har man sett blod spillas på gator och hopp väckas om ett regimskifte för att sluta upp med att det inte löper linan ut, så att säga, och att regimen inte faller. Och här behöver man ju, ja, men gå till botten med vad det är som gör att man exempelvis påbörjar ett krig utan att ha en plan för vad liksom utfallet ska vara och hur man ska gå tillväga. Sen menar ju Donald Trump nu att syftet aldrig var regimskifte, men det vet ju alla att det absolut var en förhoppning han hade, yttrade och tryckte på rätt hårt tillsammans med andra politiska företrädare från Republikanerna. Så jag tycker man ger sig själv bilden av att tillhöra den här gamla skolans politiker som verkligen tog kampen mot diktaturer. Men i slutändan så faller man kort och misslyckas.
1: Men Romina Pourmokhtari, tycker du att det var fel med bombningarna du då sett så här i efterhand? För du var väl ändå ganska positiv till det här när det började?
2: Jag var inte positiv till bombningar, utan det jag försökte tydliggöra är att det finns ett otroligt svek som konstant pågår mot det iranska folket, som hela tiden skriker ut med allt vad man orkar att omvärlden ska engagera sig mer i landets verklighet. Och jag tror att det är ganska många som inte begriper vad man pratar om. Alltså, iranska folket går ut på gatorna och dör för att man inte vill att landets rikedomar ska gå till att finansiera terrorism, finansiera Hezbollah, finansiera Hamas som mördar palestinier som verkar för fred världen över. Så alla aktivister som i omgångar bryr sig om våldet, inte minst i Mellanöstern men också i hela världen, borde bemöda sig att bry sig mer om de sjuka brotten mot mänskliga rättigheter som pågår i Iran, inte minst mot kvinnor.
3: Ardalan Shekarabi, vad hade omvärlden kunnat göra annorlunda?
0: Framförallt fokusera på folket. Det som händer nu är att det iranska folket glöms ju helt bort. Egentligen det mesta som görs politiskt, både från USAs sida och från EUs sida och från hela omvärldens sida, det är bara fokus på det geopolitiska, och det glöms bort då att det iranska folket verkligen inledde väldigt omfattande protester bara för några månader sedan, och att miljoner iranier kom till gatorna trots att de faktiskt riskerade sina liv och krävde en sekulär demokrati, en stat som lever i samexistens med omvärlden. Och det iranska folkets kamp fortsätter ju. Folk har ju inte gett upp, även om det är ett extremt tufft läge för iranierna. Och regimen genomför ju också många avrättningar av politiska fångar under den här perioden. Så väntar iranska folket på nästa tillfälle att kunna göra sin röst hörd. Och det finns ju en förhoppning att omvärlden ska ge folket stöd, och det finns ju mycket praktiskt som omvärlden kan göra. Allt ifrån att fokusera på internettillgången, som är en viktig fråga. Regimen behåller ju ofta makten genom att stänga ner internet, och den längsta internetnedstängningen fick vi uppleva nu i över 4 månader, mellan 4 och 5 månader var ju internet nere. Och där kan omvärlden göra mycket för att stötta iraniernas tillgång till internet. Sätta press på regimen på olika sätt, dokumentera de här omfattande MR-kränkningarna som pågår i Iran, och inte minst dokumentera den stora massakern där tiotusentals människor dödades bara på ett par dygn.
3: Vi får dra ett streck där, men det säger Ardalan Shekarabi från Socialdemokraterna. Tack för att du var med oss här i studiet, och tack också Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister från Liberalerna.
1: Studio 1 idag, producent Cecilia Tengmark, sändningskoordinator Patrik Annerud, sändningstekniker Liv Fredén.
3: Och vi ska be oss till Norge nu, där det råder VM-feber.
1: Ja, sist de norska herrarna kvalade in till ett fotbolls-VM var 1998, alltså 28 år sedan. Men i natt får de äntligen chans igen, då Norge gör entré i turneringen och ställs mot Irak.
3: Korrespondent David Rasmusson var i Oslo strax innan fotbolls-VM drog igång för att känna av stämningen. Och man kan ana att festnätterna i sommar kan bli långa.
4: Om jag sa att stämningen var elektrisk skulle jag överdriva. Men redan när man kliver av tunnelbanan vid nationalarenan Ullevål ligger det någonting i luften. Lite oklart vad. En flod av rött, blått och vitt tar sig fram längs de smala trottoarerna vid stationen, kantade av försäljare som kränger tröjor, halsdukar eller som Arild, hattar.
5: Bötdatter, siden det er VM-feber i Norge, så må vi ha spesielle bøttdatter i år.
6: Og våre beste menn, står det på dem?
5: Yes.
6: Hur bra er era beste menn? Er de tillräckligt bra for VM?
5: Ja, det er i hvert fall bedre enn Sverige.
4: Bättre än Sverige? Ja, for det er just Sverige som man tar emot ikväll i ett sista genrep på hemmaplan innan landslaget drar vidare mot USA. Arild tror att Norge kommer att gå långt i VM och kommer också med en klockren analys om vad landslaget behöver göra för att lyckas.
5: Jag tror de måste vinna kamper då. Skåra fler mål än motståndarlaget.
6: Ja, det är inte så svårt egentligen.
4: Nere vid ingångarna till stadion rinner floden av människor i röda tröjor och rödvitt blårandiga halsdukar, om inte ut till ett hav så åtminstone till en sjö. Och det blir allt klarare vad det faktiskt är som ligger i luften. Förväntan. Och det är kanske inte så konstigt. Det norska herrlandslaget har inte kvalificerat sig till ett världsmästerskap på 28 år. Senast Norge spelade VM var i Frankrike 1998. Vissa, som supporten Benedikte Hyldemo, har väntat hela sina liv på det här.
7: Jag blev född i 1998 när de var med sist, så det här har vi ju väntat på. Så det är svårt, ja. Vi märker.
6: Så det är ditt första mästerskap?
7: Det är mitt första mästerskap, kan du säga. Jag blev född efter mästerskapet sist gång.
4: Norge rustar för fest i sommar. Tidsskillnaden gör att många av matcherna kommer spelas mitt i natten, men Stortinget har klubbat igenom en lag som tillfället ändrar de annars ganska stränga utskänkningsreglerna. Så under VM får barer och restauranger servera öl och vin så länge det är fotboll på tv. Men för Benedikte blir det ändå en ganska lugn sommar i tv-soffan. Hon visar upp sin runda mage och förklarar att familjetraditionen att födas under ett världsmästerskap med norskt deltagande ser ut att gå i arv.
7: Nu har jag ju en liten baby som blir född i det här mästerskapet. Den kommer, kan komma mitt i VM. Så vi har planer om att se mycket på VM och vara här i sommar. Ja.
6: Om det är en gutt, blir det ärling då?
7: Da, det har vært oppe med mange av de her navnene som er på laget, så vi får se.
4: Jeg kanskje blir den liten Erling som i Erling Haaland, den norska världsstjärnan i Manchester City. Den långhåriga, blonda målmaskinen som vunnit engelska skytteligan 3 gånger på 4 säsonger. Men norsk fotboll är betydligt mer än bara Haaland och dessutom just nu späckat av självförtroende. Norge vann alla matcher i sin kvalgrupp, besegrade till exempel Italien 2 gånger om. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbolls-Europa med sin askungeaktiga framfart i Champions League. Och för några veckor sedan kunde den andra norska storstjärnan Martin Ødegaard lyfta Premier League-trofén som lagkapten för de engelska mästarna Arsenal.
8: Nej, det är enormt. Det är mer än vi kunde drömt om. Jag var 2 år när vi var i VM sist, så det är på tide.
4: Håkan Stensson har ett stort rött skägg, rödvitt blå halsduk och en hatt i samma färger där han står utanför arenan. Till skillnad från Benedikte så var han född senast Norge spelade VM, men han var bara 2 och har inga direkta minnen av det. Nu tror han Norge kommer att ta sig långt.
8: Kanske vi kan gå till en kvartfinale, hvis vi är heldiga. hvis ting går som forventet, da, så møter vi vel Brasilien kvartfinale, og da tror jeg det sier stopp.
4: Norge har en relativt tuff grupp. Förutom Irak som man tar sig an i öppningsmatchen finns det även Senegal och en av storfavoriterna till att vinna hela turneringen, Frankrike. Håkon ska se matcherna på plats.
8: Nej, jag reser över till de två sista gruppspelsmatcherna och så blir jag till vi reser hem samman.
6: Blir det inte dyrt?
8: Det blir lite dyrt, men det är värt det.
4: Inne på arenan börjar norska klacken på västra kortsidan, det som kallas Oljeberget, värma upp. Och innan de svenska och norska spelarna kommer ut på plan är det dags för den obligatoriska landslagssången, inspirerad av de norska kungarnas ordspråk. Allt för Norge.

0: Matchen blåser sig igång och du som följde den vet att det här inte kommer att bli någon rolig upplevelse. I alla fall inte om man är svensk. Norge fullständigt kör över Sverige. Och det dröjer heller inte länge innan... Ett mål till Norge redan i minut 8. Svenskarna gör ett tafatt, något förvirrat intryck på plan och snart är det dags igen. Och igen. Tränaren står sig i paus. Radiosportens expert Johan Elmander är imponerad av norrmännen.
1: Men jag har ju sagt det, jag tror att Norge kan vara ett av de lagen som går ganska långt, för de har en intressant lag med storstjärnor, men de har också det, en bredd på det, och de spelar en rolig fotboll, så jag tror verkligen att de kan gå långt. Sen så beror det på också vad man får i, ja men, vidare när man går vidare från gruppen.
2: Av det du har sett hittills, har deras aktier stärkts?
1: Ja, absolut, 100%.
0: I andra halvlek byter Sverige ut mer än halva laget och lyckas åtminstone stoppa blödningen. Men Norge fortsätter dominera spelet och den norska klacken övar på sin nya virala roddinspirerade Heja Ramsa. Alexander Isak smäller in ett snyggt reduceringsmål i 76 minuten, men det blir aldrig något mer än ett tröstmål. Norge vinner mer än rättvist med 3-1. Den norska VM-febern har stigit ytterligare ett par grader, konstaterar Erik Horneland, norsk fotbollstränare och expert vid NRK.
3: Ja, det betyder så mycket. Det betyder så mycket för hela befolkningen och stoltheten, för vi har misslyckats så många gånger och äntligen är vi där. Och Sverige har varit där många gånger. Det har irriterat oss i Norge.
0: Och det är inte bara norrmännen som tror på Norge. Tittar man på oddsen och spelbolagen rankas Norge som det 9:e starkaste laget i VM. Precis bakom Tyskland och Nederländerna, men framför lag som Belgien, Mexiko, USA och Japan. Men samtidigt finns det också en risk att förväntningarna är för högt uppskruvade, varnar Erik Horneland. Norge saknar ju faktiskt helt mästerskapserfarenhet.
3: Norge hade en fantastisk VM-kvalificering och skåret mycket mål, slapp in lite, var helt överlägsna, men så manglar vi mästerskapserfarenheten. Så det hela beror ju på hur vi löser det och värja ett mästerskap som vi har varit på i 28 år.
0: Men oavsett vad, lär festnätterna bli långa i Norge i sommar.
3: Det är VM-feber i Norge.
0: David Rasmusson, Oslo.

0: Nu till Hormuzsundet som ju i praktiken varit stängt sedan Iran-kriget inleddes, men som nu ska öppnas på fredag om man får tro Donald Trump.
1: Vad betyder det i så fall för världshandeln och vilka löften behöver rederierna för att våga sig ut på det i många fall minerade vattnet? Det ska vi prata om nu. Och med oss finns Erik Hornell, vd på Stena Bulk som trafikerar det här krigshärjade sundet. Erik Hornell, vad är din reaktion på beskedet om att man nu ska öppna?
2: Ja, men det är självklart positivt för oss och för hela världshandeln när det gäller transport ut genom Hormuzsundet. Och nu är det väl, har vi inte sett hur det här ska gå till än och vilket avtal som man nu har kommit överens om. Så det återstår ju att se innan vi kan då agera och gå igenom Hormuzsundet rent praktiskt.
1: Ni har ju verksamhet i området. Var befinner sig era fartyg nu?
2: Ja, men vi har ett antal fartyg som befinner sig innanför Hormuzsundet. De är i olika positioner så att säga för att vara redo att agera om Hormuzsundet nu öppnar på fredag eller till helgen.
0: Och vad krävs då för att ni ska våga ta er tillbaka till era gamla farleder i och med det här beskedet?
2: Ja, men det krävs att både Iran och USA säkerställer och informerar om hur transporten genom Hormuzsundet ska gå till helt enkelt. Så att det gemensamt ställningstagande och att de då garanterar säkerheten för att kunna gå igenom.
0: Och vet man säkert var det är farbart? För det ligger ju minor i vattnet.
2: Ja, det är väl det som är en av frågorna som vi ställer oss här. Sen om det ligger minor i vattnet eller inte, det är en fråga i sig. Men vi förväntar oss att de normala trafikrutterna som vi använder när vi går genom Hormuzsundet, att de kommer vara det de vi ska använda oss av.
0: Och hur resonerar ni med er personal på båtarna då som ska göra de här första turerna efter att det har varit så krigshärjat?
2: Ja, nej, men det är ju säkerhet framför allt så att säga, och där har vi då kontakt med myndigheter i området och självklart de länderna som är inblandade för att kunna genomföra en transport genom Hormuzsundet. Det är ju framförallt från våran sida är det Oman och Förenade Arabemiraten, men sen självklart också informationen från USA och Iran. Och den här informationen tillsammans gör att vi då kan ta en ställning vid en tidpunkt förhoppningsvis på fredag eller till helgen och att kunna börja gå igenom igen.
1: Mm. Med oss här i studion finns också Christian Kopfer, råvaruanalytiker. Stängningen av Hormuzsundet har ju lett till en energikris. Om sundet nu öppnas, vad betyder det där för den globala handeln med olja och gas?
3: Nej, men det betyder att oljemarknaden får en chans att balansera igen. För vi har ju under en period nu som har varit ett antal månader dränerat världens lager så till den gräns att hade det underskottet som vi faktiskt fortfarande har hade fortsatt, så hade vi kommit till en kritisk nivå någon gång i slutet på sommaren. Och öppnas nu sundet så har få marknaderna chans att undvika det scenariot som annars skulle med väldigt hög sannolikhet inträffat.
1: En kritisk nivå säger du, vad hade hänt då?
3: Det som hade inträffat är att världen hade tvingats att ändra sin konsumtion. Det är det som hade hänt. Vi har redan sett sådana effekter från världens folkrikaste land. Ja, förutom Indien då möjligen. Men Kina va? Där har man redan tagit drastiska åtgärder i sin import av olja. Och andra länder hade tvingats göra det detsamma i det läget.
0: Om trafiken nu kan komma igång nu då på fredag som Trump säger. Hur snabbt kan allt återgå till det normala tror du?
3: Det kommer ta ett tag eftersom den dräneringen av lager som vi har sett under några månader, det kan omöjligt åtgärdas under samma period. Eftersom det skulle i så fall kräva att oljebolagen skulle överproducera lika mycket som har underproducerats. Och det är en, kan jag säga direkt, en matematisk omöjlighet, eller det är en praktisk omöjlighet. Och det därför kommer det ta betydligt längre tid att fylla på lagren som du har tagit att tömma dem. Och förmodligen, så jag skulle bli förvånad om vi har kommit tillbaka till en, man ska kalla det, mer normal situation. I vart fall inte för första halvåret 2027.
0: Och vad tror du om oljepriset då?
3: Jag tycker det är påtagligt lågt. Vi är nere på, jag tror till och med var nere en touchade under $80 här under dagen, och jag har inte trott att det skulle gå så fort neråt, utan jag har trott att det skulle kanske ligga någonstans mellan $80-85 ett tag, va. Men det man ska komma ihåg att olja är i väldigt hög utsträckning påverkade av finansiella kontrakt och hur investerare väljer att positionera sig på den råvaran.
0: Men jag menar om farleden öppnar nu, kommer det fortsätta ännu lägre ner då, att oljepriset blir lägre och faktiskt kanske det blir billigare bensin här i Sverige?
3: Till slut kommer det absolut att bli så. Jag tror att den här situationen vi har haft nu i Mellanöstern kommer att leda till en förnyad, vad ska man säga, kraft i det som man populärt tidigare kallade den gröna omställningen. Det kommer att ge ökade drivkrafter till att ställa om ifrån fossila bränslen till mer miljövänliga alternativ. Och till slut tror jag det kommer leda till att vi får lägre oljepriser än vad vi hade före kriget mellan Iran och Israel och USA bröt ut. Men att det kommer ta ett tag. Jag blir förvånad om det händer för 2027.
1: Erik Cornell, vi hör ju om att det är ganska mycket osäkerhet och frågetecken som återstår, om jag förstår dig rätt, innan ni kan börja köra som tidigare. Vad har den här stängningen inneburit för ert rederi?
2: Ja, nej, men det har ju, som jag indikerat här, så att säga, så har ju då efterfrågan på tonnage har ju ökat under den här tiden för att kunna säkerställa transporter från andra delar av världen, och det har gjort att våran marknad har ju varit stark under den tiden efter kriget utbröt. Nu förväntar vi oss, om det här fortsätter så att säga, att Hormuzsund fortsätter stängt, att våra marknader kommer att gå ner rejält, beroende på att det finns helt enkelt för lite volymer att transportera på vattnet. Och därför så är ju, ja, för vår egen del är ju en öppning av Hormuzsundet väldigt kritisk för rent ekonomiskt också i fortsättningen. Så att det är ju den ena aspekten. Sen så självklart så är det ju den stora utmaningen är ju att säkerställa säkerheten för våra människor ombord. Och det har ju varit en berg- och dalbana, och vi har ju hela tiden fått uppdatera oss själva för att garantera den säkerhet som vi behöver, helt enkelt.
1: Det säger Erik Cornell, vd på Stena Bulk. Tack för att du var med oss här i Studio 1. Och tack också Christian Kopfer, råvaruanalytiker.
0: Svenskarna blir tjockare, och så många som 17% av oss lider av fetma.
1: Och trots det sa Sverige nyligen nej till att subventionera ett läkemedel mot fetma, Wegovy, som innehåller samma substans som diabetesmedicinen Ozempic.
0: Frankrike däremot, de går i andra riktningen. Från och med nu så får den som har ett tillräckligt högt BMI billigare läkemedel. Så, är Sverige för försiktigt eller är andra länder på väg in i en dyr läkemedelsfälla? Det ska vi prata nu med Mikael Rydén, överläkare och professor på KI som forskat om fettväv, även diabetes, och Therese Bergstedt, vetenskapsreporter på Svenska Dagbladet. Välkomna båda två. Therese Bergstedt, hur anmärkningsvärt är det att Frankrike väljer en annan väg än Sverige, skulle du säga?
4: Ja, men det är intressant. Om man tittar på hur stor andel av befolkningen som har obesitas, så är det ungefär samma som i Sverige. Och nu så är då Frankrike det första EU-landet som väljer att subventionera åtminstone delvis de här läkemedlen. Vi får se om fler länder följer efter.
0: Mm. Vad är det som är så intressant då?
4: Ja, men de här läkemedlen har ju varit omdebatterade sedan de upptäcktes. Den här upptäckten spås ju få Nobelpriset så småningom. Samtidigt som läkare från första början har varit väldigt tydliga med att det här vill vi ge till våra patienter, det här behöver staten subventionera. Så många blev ju också förvånade. Det här beslutet från TLV om att inte subventionera läkemedlen har ju också väckt debatt i läkarkåren.
0: Den svenska myndigheten, där ska vi prata om alldeles strax. Först bara Mikael Rydén, du finns med oss på telefon. Hur förvånade är du över att Frankrike väljer en helt annan väg än Sverige här?
5: Nej, men jag tycker att det är ju inte ovanligt att man tar olika beslut både mellan länder och inom olika regioner. Vi har ju alla samma evidens när det gäller effekten av de här läkemedlen. Men man kan ändå tolka det på olika sätt hur man vill göra med subvention. Det är en annan fråga.
1: Mikael Rydén, i Sverige så kan man ju få den här medicinen förskriven, men bara om man har diabetes också, och det har ju många med obesitas. Vad är skillnaden, eller vad drar man gränsen i Frankrike?
5: Alltså, i Sverige kan man få det här förskrivet även om man lever med obesitas, men det är ju inte subventionerat då, utan man får ju stå för den kostnaden själv jämfört med om man har diabetes. I Frankrike har man ju satt gränsen vid 35 i BMI med någon form av komplikation, om komorbiditet, medan om man så att säga enbart har obesitas, då är gränsen 40 BMI. Och ska man diskutera subventionering av den här klassen av läkemedel, så är det väl någonstans, måste man sätta någon form av gräns, därför att annars kommer det ju bli alldeles för dyrt för samhället att förskriva de här preparaten, eftersom obesitas är så pass vanligt i befolkningen. Och då måste man helt enkelt, hela vår läkemedelsbudget kan ju inte gå till de här läkemedlen, och då måste man ju prioritera de patienter som behöver det här mest och som har störst nytta.
1: Therese Bergstedt, vad är kostnaderna idag för en person som får det förskrivet men inte subventionerat i Sverige?
4: Ja, men det beror på hur stor dos man tar, men man brukar säga att då det här aktuella läkemedlet kostar mellan 1 500 upp till 3 000 kronor per månad. Så det är mycket pengar det handlar om för en enskild.
1: Och det är också kostnaderna då för samhället så att säga, som myndigheten som vi hördes refereras till här, TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, när de då har utrett detta och sagt att det blir för dyrt, eller hur?
4: Mm, eller framförallt så är de oroliga att läkare kommer skriva ut det här till fler personer än som faktiskt har mest nytta av det. Att det blir en så kallad subventionsglidning. Så att de litar helt enkelt inte på att läkarna kommer sköta sig. Och det här har ju vissa läkare blivit jättearga över och menar att det är ett ifrågasättande av deras yrkesheder. Att vi litar på att läkare idag kan skriva ut livsfarliga preparat, narkotiska preparat eller jättedyra mediciner. Men de här viktminskningsmedlen får de inte hantera. Så det har skapat irritation.
0: Mikael Rydén, du är inne på det här att TLV säger att det kan kosta mycket och det blir en förskrivningsglidning, som Therese Bergstedt är inne på här. Du säger ju att det här är ju ett reellt problem, men om man vänder på det här, då vad är riskerna med att inte subventionera lika brett som Frankrike gör?
5: Alltså någon form av subvention bör man väl diskutera så småningom, i och med att vi nu har så pass mycket data på de här läkemedlen. Och det som händer, som jag ser i klinisk vardag, det är ju att en patientgrupp som har det ekonomiskt gott ställt, de kan utan större problem få detta förskrivet och betala ur egen ficka om de har obesitas, medan den grupp av patienter som vi ofta ser som har då låg socioekonomisk status, låga inkomster, de kanske är långtidssjukskrivna, de kan alltså inte betala det här ur egen ficka. Och det finns förvisso möjligheter att ansöka om subvention i enskilda fall, men det är en rätt så krånglig process och svårt att få igenom i nuläget. Det vill säga att patienten kan få det här subventionerat via Försäkringskassan.
0: Så det här är så att säga också en kostnad då, om den här gruppen inte får det här läkemedlet?
5: Ja, vi vet ju att obesitas på lång sikt ger en rad komplikationer utöver diabetes. Det ökar risken för cancer, det ökar risken för psykiska sjukdomar, det ökar risken för lungsjukdomar, njursjukdomar, leversjukdomar. Så att det finns ju många komplikationer som man utvecklar om man lever länge med sin obesitas och inte kan få hjälp att förlora vikt.
0: Och det är
5: de som jag tycker man ska prioritera.
0: Just det. Kritiker säger ju samtidigt att samhället riskerar att medicinera bort ett livsstilsproblem. Har de ändå en poäng med det? Vad säger du, Mikael Rydén?
5: Jag tycker att vi är nu inne, vi har nått så pass långt så att obesitas är ju klassat som en sjukdom. Och då, var ska man sätta gränsen? Jag menar hypertoni, alltså högt blodtryck, höga blodfetter. Det finns många, så att säga, sjukdomar, allvarliga sjukdomar som är kopplade till hur vi lever. Och jag tycker att det är lite väl stigmatiserande. Däremot så, jag köper att man måste göra en indikationsglidning, det håller jag med att det finns en risk, och vi ser ju till exempel en hel digitala aktörer som skriver ut de här preparaten rätt så lättvindigt utan att ens bedöma patienten på plats, inte ens ta en aktuell vikt som är objektivt tagen, utan det är självrapporterat, och det är den typen av problematik. Skulle ju, jag förstår TLVs resonemang att det skulle kunna leda till enorma kostnader.
1: Jag vill gärna höra också med Therese Bergstedt. Vad säger du om den här diskussionen om individens ansvar?
4: Jo, men jag tänker att inom läkarkåren så vet ju alla att det här är en sjukdom. Det är inte allmänt accepterat. Det är inte, den diskussionen har jag ofta med människor som inte förstår att obesitas faktiskt är en sjukdom. Och att det finns läkemedel som man kan använda för att behandla den. Men jag ska också säga att det finns ju också uträkningar på vad samhället, alltså samhällskostnaderna, om man inte, alltså för obesitas, alltså övervikt, lågt räknat i Sverige är det 125 miljarder per år.
0: Det handlar om stora mängder pengar där. Kort bara, tror du att den här svenska hållningen att inte subventionera fetmaläkemedel kommer att hålla i sig framöver?
4: Jag tror att de kommer få backa åtminstone vad gäller vissa patientgrupper. Så jag tror att det kommer hända mer än frågan vad gäller subventionering.
0: Tack så mycket, Therese Bergstedt, vetenskapsreporter på Svenska Dagbladet. Och tack Mikael Rydén, överläkare och professor på KI.
6: Och här är Ekot kvart i fem. Regeringen ger ersättning på 2 miljoner vardera till de utpekade Da Costa-läkarna. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulldealen med Trump. Och så har vi en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare.
7: Nu ser de att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökt i havet, och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
6: Mm, det är lite av innehållet i Ekot kvart i fem. I studion ikväll, Marta Einerstam Karis. Ja, regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia ersättning till de 2 tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin Da Costa. En av männen, Thomas Algen, har kallats för allmänläkaren i medier.
8: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år, så att det känns som att det var dags nu.
9: Historien börjar sommaren 1984 när flera plastsäckar med kvarlevorna efter 27-åriga Katrin Da Costa hittas i Stockholm. 2 läkare som i media kallats för allmänläkaren och obducenten blir misstänkta för styckmordet och åtalade i en av de mest uppmärksammade rättegångarna i svensk historia. Men i brist på teknisk bevisning lutar sig åklagaren framförallt på vittnesmål, bland annat från allmänläkarens dotter som genom tolkningar av barnförhör påstods ha bevittnat styckningen när hon var 1,5 år gammal. 1988 frias så läkarna från mordet, men i domen slår tingsrätten fast att läkarna styckat Katrin Da Costa. Ett brott som då preskriberats och inte fanns med i åtalet. Det här ledde både till att de miste sina läkarlegitimationer och indirekt pekades ut som skyldiga utan möjlighet att få det prövat ytterligare. Någonting justitieminister Gunnar Strömmer beskriver som att de hamnat i kläm i rättsutövningen.
10: Vi ser att de i praktiken har dömts till ansvar för en gärning som de inte åtalats för, som var straffrättsligt preskriberad som det heter, och som de heller inte haft en möjlighet att, så att säga, överklaga, eftersom det här var ett uttalande från tingsrätten i det här fallet, i domskälen och inte i domslutet som är den del av en dom som man kan överklaga, i kombination då med det livslånga lidande som det här har inneburit.
9: Men även om de två männen nu ser det här som ett sorts avslut, ger dagens besked inga svar på frågan om vem eller vilka som mördade och styckade Katrin da Costa sommaren 1984.
6: Reportrar är Rickard Elefalk, August Klittmar och Katarina Helmersson i samarbete med P4 Extra. Europaparlamentet har idag röstat ja till tulluppgörelsen med USA.
11: Vote is closed. Adopted. The first reading of parliament is closed.
12: Det tog nästan ett år efter att Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen skakade hand om tullar på Trumps golfbana i Skottland förra sommaren. Men idag har till slut Europaparlamentet röstat ja till uppgörelsen. Processen har försenats flera gånger, bland annat för att Trump hotat med nya tullar och gjort anspråk på Grönland. Avtalet som nu röstats igenom innebär att USA sätter generella tullar på varor från EU på 15%. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i landet. EU har dock satt ett slutdatum på avtalet som ska gälla till slutet av 2029. Och man har infört en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Till exempel om USA skulle införa högre tullar än de överenskomna 15%. Det är nu Trump säkrat, menar liberalen Karin Karlsbro, som är vice ordförande i Europaparlamentets handelsutskott.
13: Vi har inte givit upp för utpressning och hot, och vi har inte glömt Grönland. För oss är det viktigt att bygga handelsrelationerna mellan EU och USA, men de måste bygga på ömsesidig respekt.
12: Andreas Liljeheden, Luxemburg.
6: Just nu pågår ju G7-mötet i franska Evian där ledarna för 7 av världens största ekonomier har samlats. På plats i Evian finns vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, Cecilia, vad har hänt där idag?
14: Ja, det har bland annat varit en arbetslunch om Mellanöstern och avsiktsförklaringen om fred. Och där deltog även ledarna från Förenade Arabemiraten, Qatar och Egypten. Och det sägs att fokus har varit att diskutera just den här avsiktsförklaringen och även ett stort fokus på just transporterna genom Hormuzsundet och hur man ska då säkra det här och att även att det här avtalet verkligen blir av. Sen var det obligatoriska familjefotografiet som man alltid tar på ett G7-möte då alla ledarna poserar tillsammans, i år också med partnerländer. Det diskuteras redan som lite stelt, men att det ändå var en framgång att Macron fick alla ledare på plats. Och som han presenterat dokument om gemensamt arbete mot cancer och ebola bland annat.
6: Och den amerikanska presidenten Donald Trump har ju haft en pressträff. Vad säger han och de andra G7-ledarna om läget mellan Iran och USA?
14: Ja, men det finns fortfarande en viss försiktighet i reaktionerna, och man vet ju inte så mycket om vad det här, den här avsiktsförklaringen innehåller. Men mycket nu handlar om att inte stöta sig med Donald Trump så att något äventyras, och Frankrikes president Macron har intagit rollen som mycket följsam på ett lite ovanligt sätt för honom. Trump sa själv idag också att han kommer att ha en presskonferens när det här är klart, om det nu blir någonting på fredag, och att han kommer då också att offentliggöra hela innehållet.
6: Så vad går ledarna vidare med imorgon? Vad väntar?
14: Ja, imorgon är det då sista dagen för G7 i Evian, och en av de stora programpunkterna kommer handla om AI, som ju är en av Frankrikes stora frågor och som Macron har drivit. Och där kommer också flera ledare för techbolag att delta. Det här händer samtidigt som Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu idag meddelat franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de redan stora franska satsningarna på AI. Och Lecornu säger också att det här kommer samtidigt som franska säkerhetstjänsten helt bryter samarbetet med IT-företaget Palantir, som styrs av en vän till Trump, bland annat med just säkerhet som ett argument, och att man måste jobba med egna franska alternativ och inte vara beroende av andra länder.
6: säger vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg på plats i Evian. Ja, på fredag väntas samförståndsavtalet mellan USA och Iran tecknas i Schweiz. Enligt Iran innefattas Libanon i avtalet, både en vapenvila och ett israeliskt tillbakadragande från den södra delen av landet. Regeringen i Beirut har tidigare varit tydligt kritisk mot Iran, men nu syns tecken på ett uppmjuknat tonläge.
15: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
16: Så här lät det för ett par veckor sedan när Libanons president Joseph Aoun intervjuades i CNN. Han anklagade då Iran för att lägga sig i Libanons inre angelägenheter och för att använda landet som ett förhandlingskort i relationen med USA. Men under gårdagen hade tonläget förändrats i presidentpalatset i Beirut. Efter uppgifter om att avtalet mellan USA och Iran kan komma att omfatta en vapenvila i Libanon och ett israeliskt tillbakadragande. Skiftet blev tydligt efter ett samtal mellan Libanons president Joseph Aoun och Irans utrikesminister Abbas Araghchi. I ett inlägg på sociala medier välkomnade Aoun det amerikansk-iranska samförståndet. Under flera månader har den libanesiska regeringen avvisat försök att inkludera Libanon som del av Irans förhandlingar med USA. Den officiella linjen har varit att Libanon inte ska förhandlas över huvudet på landet. Samtidigt har Libanon själv fört samtal med Israel, med USA som medlare. Israel å sin sida insisterar på att stanna i Libanon med hänvisning till behovet av att avvärja hot från Hezbollah, Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
6: Nu kommer kritik efter Ekots granskning av kommuners fastighetsaffärer där lokala politiker har fått köpa utan att kommunen tagit reda på marknadsvärdet. Nationalekonomen Andreas Berg, docent vid Lunds universitet och korruptionsforskare, tycker inte att det här är rimligt.
17: Jag är inte förvånad, men jag kan fortfarande bli upprörd över att det går till så här.
18: Ekots granskning visar att i ett 40-tal fall de senaste 10 åren har kommuner sålt fastigheter direkt till politiker eller bolag de har engagemang i, utan att en oberoende värdering har gjorts eller att man annonserade försäljningen till allmänheten.
19: I Kungsbacka på västkusten fick en moderat politikers företag köpa mark i citat toppläge enligt kommunens egen beskrivning utan att det gjordes en värdering.
18: Och i Sorsele i Västerbotten fick en ekonomisk förening med 2 socialdemokrater i styrelsen köpa ett hus i fjällen i Ammarnäs för 250 000 kronor. Kommunen valde att inte lägga ut den till öppen försäljning eftersom man ville stötta det lokala näringslivet.
19: I Övertorneå i Norrbotten fick dåvarande kommunalrådet Thomas Vedestig, som då representerade Övertorneås fria alternativ, köpa en fastighet för sitt ölbryggeri för det pris han själv satt, 26 000 kronor.
20: Personligen tycker jag att man ska lägga ut allting på anbud. Det vet jag faktiskt inte varför man inte gjorde det.
6: Reporter är Gustav Elving och Kina Pojonen. Så till dagens stora affär i resebranschen. Det är det norska flygbolaget Norwegian som köper den hotell- och resekoncern där bland annat Ving och Spies ingår. Petter Stordalen, som var med och räddade Ving under konkurs för några år sedan, blir i och med affären stor ägare i Norwegian.
21: För detta är en match made in heaven. Denna dagen så skriver vi historia i nordisk reisliv.
22: Norwegian köper Nordic Leisure Travel Group, där för svenskarna Ving är mest välkänt. Säljare är Strawberry, Altor och TDR och prislappen nästan 8 miljarder kronor. Mer än hälften betalas med nya aktier i Norwegian, där investmentbolagen alltså blir storägare. Norwegians koncernchef Geir Karlsson är nöjd.
23: Och det är för att vi med att göra det här kan bli en
2: Vi är en stor, den största nordiska reseoperatören nästan över natten. På Norwegian ser det också ett extra ben att stå på.
3: Vilka risker ser du med affären då? Folk kanske inte vill åka på sådana paketresor om några år.
2: Ja, det tror vi inte stämmer. Alltså, vi har ju gjort hjemme läxen vår här, så vi vet ju att detta är ett marked som stiger och som växer. Det är också ett marked som svårt många andra flygselskap nå och pröva och komma sig in i.
22: Enligt flygbolagschefen är marknaden för paketresor och hotell något som många flygbolag nu försöker ta sig in i. Men aktiemarknaden reagerade negativt på affären.
2: Så det är en jobb vi nu måste göra och bevisa alla våra ägare och potentiella nya ägare att detta är en god idé.
22: Målet är mer resande, vilket också betyder nya utmaningar. Vingchefen Magnus Wikner.
5: Se till att ny teknik kommer in, nya bränslen kommer in och att vi gör det så ansvarsfullt som möjligt.
3: Tror du att det går att växa på det här sättet utan att klimatet påverkas negativt?
5: Alltså jag tror, rent allmänt tror jag det handlar om att resandet, semesterresandet, det växer. Människor vill upptäcka världen. Jag tror man måste bejaka det och se att det är någonting som man liksom inte kan stoppa. Det är en del som gör livet mycket, mycket roligare, mycket bättre.
6: Reporter här, Anders Hjelmin. Så en glädjande nyhet för alla skaldjursälskare. För i sommar får räkfiskarna ta hem större fångster. Vi hör Bart Adriansen som är utredare på Havs- och vattenmyndigheten.
7: Nu ser de egentligen att mängden räke som är av fiskbar storlek har ökat i havet. Och då kan man öka något, möjligheten att fiska.
23: Räkfisket har minskat under flera år. Nu har EU och Norge förhandlat om en ny kvot. Och räkfisket kan efter rekommendation från en internationell organisation, ICES, öka med 15%. Det gäller Kattegatt, Skagerrak och norska rännan fram till nästa sommar.
7: Utvecklingen går åt rätt håll, men vi ser fortfarande alltså behov av att beståndets storlek återhämtar sig. Men vi ser att med nu gällande kvotbeslut att en möjlighet för fortsatt ökning i beståndet finns.
6: Reporter Emma Karin Björk på P4 Väst. I kväll minskar skurarna över östra Sverige och i natt minskar molnigheten på de flesta håll. Imorgon får stora delar av landet mestadels soligt väder. Över Tornedalen väntas det dock mulet väder och regn som avtar under dagen. Temperatur 17-22 grader men lägre längst i norr. Producent för kvart i fem Ekot idag var Masse Benesch.
24: Där är P1, Sveriges Radio.
25: I Studio 1s andra timme.
0: Miljoner i ersättning till utpekade läkarna i Da Costa-fallet. Vi hör allmänläkaren alldeles strax här i vår sändning.
25: Där vi också ska prata om turerna kring statsministerns hustru och stiftelsen hon grundat. Kritiker menar att verksamheten inte går ihop med Birgitta Eds prästlöften.
0: Svårskrotade solpaneler, ja det är ett växande problem som vi hör ett reportage om.
25: Och sen om hur man ska få barn att läsa mer. 11-åriga Amina har tips.
0: Det har hon i studion, Kajsa Boglind och Marcus Karlhed.
25: Ja, idag kom beskedet från regeringen om att de två läkarna i det så kallade Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor vardera i ersättning ex gratia, eller av nåd. Det betyder alltså att en summa betalas ut trots att det inte föreligger någon juridisk skyldighet att göra så.
0: Vi kan lyssna hur justitieminister Gunnar Strömmer motiverade beslutet tidigare idag.
26: Thomas Algén och T-term har drabbats oskäligt hårt av rättsordningen genom att inte kunna överklaga den dom där de beläggs med skuld. De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansett skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Och Studio 1:s reporter Marcus Elvebrandt finns med oss nu hemma hos en av dagens huvudpersoner.
1: Det stämmer bra det. Jag är hemma då hos Thomas Algen, eller allmänläkaren som har blivit mer känd som den ene som idag får den här ersättningen av staten för att ha drabbats orimligt hårt av rättsordningen och få utstått ett långvarigt lidande, som Gunnar Strömmer uttryckte det. Den andra är ju den så kallade obducenten till ett härm. Thomas Algen, hur går dina tankar och känslor idag när du har fått det här beskedet?
4: Jag har inga egentligen annorlunda tankar. De är som vanligt, men jag är naturligtvis överraskad av den respons som det här programmet som visades med justitieministern och med advokaterna och hela gänget.
1: Ja, för det är ju 38 år sedan du och Tet Härm friades från anklagelserna om mordet på Katrin da Costa. Däremot så angavs det ju i domskälen att ni var skyldiga till att ha styckat kroppen, vilket rätten då aldrig har prövat och det inte gått att överklaga. Alltså 38 år, det är längre än vad jag har levat. Går det att beskriva hur den här tiden har varit?
4: Ja, men jag kan inte svara på det, men jag måste ju hålla med dig om att det är väldigt lång tid som har förflutit. Och det första egentliga genombrottet i denna kompakta mur av motstånd, det var ju Per Lindebergs bok Döden är en man. Jag har något exemplar här. Ja, det ligger där. Det tog honom cirka 5 år att skriva den. Och sen tog det 2 år till för att korta ner allt material som han hade samlat. Och när den väl kom ut så Jag vet inte om den briserade som en bomb. Kanske, kanske inte. Men det tog hus i helvete. Det gjorde det.
1: Precis, och sen kom ju den här dokumentären också för 2 år sedan, Dokument inifrån, som gjorde att det blåste liv i fallet igen då, så att säga. Men efter att ni friades och det angavs det här i domskälen om att ni hade styckat kroppen, då blev ni också av med era respektive läkarlegitimationer. Du har inte kunnat jobba på närmare 40 år. Vad har du gjort istället?
4: En gång till.
1: Vad har du gjort istället när du inte kunnat jobba som läkare?
4: Jag har haft massor att göra. Det finns en organisation som heter Balzer, som ska ägna sig åt att hjälpa gamlingar som inte har så mycket att göra. De hittar på utflykter och arrangemang och evenemang och sånt där. Och de har varit på mig några gånger och jag har ställt upp en gång eller två. Men det visar sig att de har vänt sig till fel person. Jag har i bänken mycket annat att göra. Så jag är glad att Balzer erbjuder mig detta. Men det, tyvärr är det fel person.
1: Du har hållit dig sysselsatt helt enkelt. Att ni får den här ersättningen idag, 2 miljoner blir det då. Vad ska du göra för de pengarna?
4: Det har jag inte bestämt ännu. Men jag överväger att ge bort en del till bättre behövande.
1: Till bättre behövande, det säger alltså Thomas Algen, som också är känd som allmänläkaren i da Costa-fallet.
0: Vi tackar Thomas Algen och Studio 1:s reporter Marcus Elvebrandt.
25: Och med oss nu på länk från Tokyo har vi Dan Josefsson, journalist och författare och en av upphovsmakarna till Dokument inifrån, det svenska styckmordet, som ju är en av flera journalistiska publikationer, men kanske ändå den som allra mest har satt det här fallet på kartan igen när dokumentären kom då 2024. Dan Josefsson, vad är din reaktion på det här beslutet från regeringen idag?
8: Glad, mycket glad och mycket lättad skulle jag säga i reaktionen. Jag har ju vetat att någonting är på gång, men jag har inte vetat vad. Och eftersom, som Thomas sa här, det har ju varit en kompakt mur av motstånd i så många år. Så jag har liksom inte vågat tro att det faktiskt kommer att gå Thomas Agenor till ett herrens väg förrän det var ett faktum. Så nu känner jag att jag kan andas ut.
25: Och det här är ju ett rättsfall som har väldigt många år på nacken.

0: vänstersidan. Det är lite grann, vad är det för samhälle man vill ha? Det handlar lite grann, tror man på drivkrafter hos människor, att ju lägre skatter desto mer anstränger du dig för att jobba, eller ska du, tror du mer att människor behöver hjälp liksom, och en generell stark välfärd som vänstersidan driver hårt. Det är det det står emellan, och det är det som gör att skatter blir så intressanta.
1: Vi kan väl gå igenom några av den här mandatperiodens skattesänkningar och förslag på höjningar i den här valrörelsen. Vi kan väl börja med matmomsen som det blev så himla mycket diskussion om. Priserna rusade och regeringen mötte det här med att halvera matmomsen från 12-6%.
0: Ja, precis. Men det är ju också bara en tillfällig sänkning från någon gång på vårkanten fram till sista december i år. Om allt lugnar ner sig på världsmarknaden så, och ekonomin, så kommer den att tas bort. Och enligt regeringens beräkningar så ska det här då ge en familj med två barn ungefär 500 kronor billigare mat per månad så länge momsen är sänkt. Så det är ganska mycket pengar det rör sig om. Och Socialdemokraterna var ju också helt för det här.
1: Eftersom det här är en tillfällig skattesänkning, då är ju frågan om Socialdemokraterna, om det blir regeringsskifte, kommer rulla tillbaks det. Det blir ju de facto en skattehöjning då.
0: Kommer det blir intressant att se. Men de har ju också bara talat om en tillfällig sänkning.
1: Mm.
0: Men där, om de ska jobba med Vänsterpartiet, så kan de ju få en batalj på halsen. Och Miljöpartiet också.
1: Mm. En annan fråga som har varit het de senaste åren nästan, har varit oroligt ute i världen, det är de höga bränslekostnaderna. Här har ju regeringen också sänkt bränsleskatten.
0: Två gånger till och med. Tidigare så sänkte de redan innan den här krisen ju, därför att de tyckte då att det här var viktigt för hushållen att man skulle sänka drivmedelsskatten, och nu i samband med det här kriget mot Iran så har man då sänkt det ytterligare. Men det här är också bara tillfälliga sänkningar. Men jag skulle gissa, om jag får gissa, att Sverigedemokraterna, för dem är det här en väldigt, väldigt viktig skatt. Så det tror jag att de kommer att fortsätta driva.
1: Mm.
0: På vänstersidan så vet vi ju att både Vänsterpartiet och Miljöpartiet tycker att det här är fel. Man skulle ha gjort det på ett annat sätt, så att de som behöver bilen ska ersättas på ett annat sätt helt enkelt.
1: En tillfällig bränsleskattesänkning, den är tänkt att rullas tillbaka i november. Men vad tror du där, Pontus, om det skulle bli en socialdemokratisk regering? Kommer man liksom förlänga den här?
2: Ja, alla säger ju att det beror på världsläget, och det gör det ju, och det beror ju också på det politiska läget.
1: Mm.
2: Finns det ens en regering i november efter förhandlingarna, efter valet? Det är svårt för vilken regering det än blir att börja med sådana impopulära åtgärder och höja priser, vare sig det gäller mat eller bränsle. Men ibland gör ju politiker det också, det händer ju.
1: Okej, sen kommer ju då skatt på sparande, och då handlar det om ISK-konton. Båda sidor har ju riktat in sig på den här typen av sparande.
0: Mm.
1: Om vi börjar med högersidan, vad vill man göra med de här, med den typen av sparande?
0: Vi kanske bara ska börja med att säga vad de har gjort hittills, och det är ju att de har höjt det här skattefria beloppet till 300 000, och först därefter betalar man då skatt, och den är ju väldigt låg vad jag förstår. Jag är väl den enda i Sverige som inte har ett ISK-konto. Det är tydligen väldigt, väldigt vanligt. 4 miljoner konton finns det ungefär. Där vill då Liberalerna och Moderaterna fortsätta och höja det här skattefria beloppet till 500 000 kronor. Och sen har du då den andra sidan, och där ligger Socialdemokraterna kvar på 300 000. Det tycker de är en lagom nivå. Men Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill då att den här skattefria nivån ska gå vid 50 000.
1: Mycket lägre.
0: Ja.
1: Miljardärsskatten, den kan ju inte ha undgått någon. Vi har pratat om den flera gånger här i podden. Där är det Vänsterpartiet som driver den här frågan.
0: Ja, hårdast. Ja. Nooshi Dadgostar har ju talat om en skatt på 2% per år på inkomster då, eller förmögenheter över 1 miljard. Det är ingen som tjänar 1 miljard. Enligt henne så finns det då 540 miljardärer i Sverige idag. Det är en intressant siffra. Och om man då införde den här 2%-skatten så skulle det ge staten 50 miljarder i intäkter varje år, tror Vänsterpartiet. Jag kan säga att de flesta andra tycker att det där är väldigt osäkra uppgifter. Men sen vill de dessutom, om någon miljardär skulle få för sig att okej, nu är det miljardärskatt i Sverige, nu sticker jag härifrån, då

0: ska, vill Vänsterpartiet dessutom ha en exitskatt. Man ska alltså beskattas om man sticker.
1: Det är väl främst Vänsterpartiet, men alltså Socialdemokraterna har ju olika grenar av partiet som tycker att det här vore en bra idé. Men ja, det är partiet som stort har ju liksom inte velat skriva under på miljardärskatten.
0: Nej, Magdalena Andersson skyr det som pesten. Miljöpartiet ska jag kanske tillägga och tycker också att man ska beskatta miljardärer mycket hårdare.
1: Mm. Hur het är den här frågan, Pontus?
2: Alltså jag tror att det är en symbolfråga för dem. De vill visa på vems sida de står på. De står på inte på miljardärernas sida. Det är mer det än att det är en jätteviktig fråga för statens ekonomi.
1: Mm. Det är om miljardärernas inkomster. Hur är det med andra vanliga människors inkomster då? Icke-miljardärerna?
0: Ja, men här ser vi ju också en väldigt tydlig konflikt med regeringspartierna. I oppositionen vill alla partier utom Centerpartiet trappa ner jobbskatteavdraget, och här går Vänsterpartiet längst då och vill beskatta inkomster på över 50 000 kronor i månaden, och sen kommer Miljöpartiet och Socialdemokraterna som vill trappa ner det här jobbskatteavdraget på inkomster på drygt 65-66 000 kronor i månaden. Och det här är ju en konflikt med regeringspartierna på det sättet att där vill de ju fortsätta sänka skatterna istället.
1: Mm. En skatt som vänstersidan är lite ensam om, det är ju bankskatten.
0: Ja, den skatten gillar de ju verkligen. Socialdemokraterna vill införa en tillfällig skatt på bankernas så kallade övervinster. Och de här pengarna ska då gå tillbaka till hushållen och till välfärden, säger de. Eftersom bankerna har gjort stora vinster på krisen. Och Miljöpartiet går på Socialdemokraternas linje här, och det gör även Vänsterpartiet. Och så ska vi kanske säga att den här skatten som Ulf Kristersson älskar att tala om som en bolåneskatt, den handlar just precis om den här bankskatten. För att då menar ju Moderaterna att okej, ska ni beskatta bankerna, ja men då kommer bankerna att straffa bolånekunderna med högre ränta, och då blir det en bolåneskatt.
1: Så kritikerna menar att den här skatten ändå landar på kunderna och ja, medborgarna helt enkelt i slutändan.
2: Ja.
1: Och om vi pratar om miljardärskatt och bankskatt, det är två skatter som man liksom, där man riktar in sig på rätt diffusa figurer, är det inte det? Jag menar, inkomstskatt, då ser man ju den här personen som går till jobbet och så får de lönekuvertet och där ser man hur mycket som går till skatt. Men att beskatta banker och miljardärer, det känns lite som en lättare sak att driva, eller?
2: Ja, det blir inte så personligt och privat. Nej. För den vanliga väljaren, och det är det Moderaterna då försöker vända på det hela genom att säga att det blir en bolåneskatt, det vill säga bolånetagaren kommer att få betala detta. Mm. En parentes, Socialdemokraterna har ju räknat ut att 9 av 10 hushåll tjänar på deras budget. De har bett riksdagens utredningstjänst räkna på detta, den budgeten då för i år. Men då har de inte räknat med den här bankskatten, och när då Moderaterna gör sina egna beräkningar på samma siffror och räknar med då den så kallade bolåneskatten som de säger, ja då blir det istället 8 av 10 som förlorar på Socialdemokraternas förslag, för då räknar de på att man får betala högre boräntor.
0: Det drabbar inte bara Joakim von Anka, utan det kommer att drabba Kalle Anka och knattarna.
1: Vad tycker väljarna då när det kommer till skatter? Det har ju kommit en rätt ny undersökning, eller hur, från SOM-institutet?
2: Det stämmer, i Göteborgs universitet. Och då tycker 49% tycker att det är bra att sänka skatterna. 27% tycker att det är dåligt. Mm. Sen är det lite, skiljer det lite olika med olika skatter. Om man säger att man ska återinföra förmögenhetsskatten till exempel, då är det jämnt, 37% bra, 37% dåligt. Fastighetsskatten däremot, då är det bara 14% som tycker att det är bra och 54% som är dåligt.
1: Mm.
2: Man kan ju också tillägga att när väljarna själva får välja om det är en viktig fråga eller inte, då hamnar de på 9:e plats i de 2 senaste valen när Göteborgs universitet har undersökt detta. Sjukvården, invandringen och sånt har varit mycket viktigare än skatterna när väljarna har rankat vilka frågor som har betytt någonting vid valet av parti.
1: Ändå topp 10.
0: Ja, det är inte dåligt. Ja,
1: nej. Okej, det är förstås inte första gången som skatterna hamnar i den politiska skottgluggen. Vi kan ju passa på att friska upp minnet lite grann med ett par tillbakablickar. Monica, välfärdsstaten krävde ju stora skatteintäkter en gång i tiden. Vi är tillbaka på 50-talet.
0: Julen snurrade i Sverige, det var högkonjunktur och skatterna var ju väldigt höga och välfärdsstaten byggdes ut väldigt snabbt och då fanns det ju väldigt stor acceptans också för att det var höga skatter. Men sen bromsade ekonomin in på 70-talet, det var ju oljekris och allt möjligt och sen blev det lite andra tongångar i debatten, det höjdes röster mot de höga skatterna och 1976 skrev Astrid Lindgren den satiriska sagan om Pomperipossa i Monismanien som betalade 102% i skatt.
3: Vet du om att i år är din marginalskatt 102%? Du pratar så Pomperipossa, så många procent finns ju inte. Jo då, fick hon höra. I Monismanien fanns det hur många procent som helst. Och om man la ihop inkomstskatten och de sociala avgifter som Pomperipossa skulle betala eftersom hon var egen företagare så blev det 102%. Sen fick Pomperipossa säga vad hon ville.
4: Djup osakkunskap i skattepolitikens irrgångar. Men det sista begär vi ju inte att Astrid Lindgren ska klara.
5: Astrid Lindgren, vad säger du om finansministerns kommentar till din artikel?
3: Ja, han säger det begär man inte att Astrid Lindgren ska klara, men jag begär att Gunnar Sträng ska klara det och det tycker inte jag det verkar som att han räknade så stort mycket bättre än jag.
1: Du får verkligen svar på tal.
0: Ja, hon var rapp i munnen också.
1: Verkligen.
2: Svår politisk motståndare i en valrörelse.
1: Verkligen. Hon skickade in den där till Expressen.
0: Ja.
1: Den insändaren om Pomperipossa.
0: Det fick ju enorma reaktioner, konvulsioner kanske man till och med skulle säga. Det ändrade spelplanen för politiken och skattepolitiken för det året 1976 men även för många, många år framöver. Det första som hände var ju att Socialdemokraterna förlorade regeringsmakten för första gången på vad var det, 44 år eller någonting sånt där, på hösten det året. Det blev också en väldigt ideologisk diskussion om skatterna. Nu fick hon ju inte betala riktigt 102% för då skulle hon ju liksom inte ha fått några pengar utan betala för att tjäna pengar på något vis. Men det var ju enormt, enormt höga marginalskatter på den här tiden. Då blev det ju en väldigt diskussion, är det så här det ska se ut? Och utredningar tillsattes och höll på flera stycken. Skattesystemet var som ett lapptäcke, det var massa kryphål, avdragsmöjligheter för folk som hade kapital och höga inkomster. Och till och med Socialdemokraterna insåg ju att det här är ohållbart. Vi måste göra någonting.
1: Okej, de förlorade kanske inte för fighten var mellan Socialdemokraterna och Astrid Lindgren. Men hela den här den principiella frågan om hur mycket skatt man får ta från folk.
0: Ja, och hon blev ju också ett slagträ i den politiska debatten.
1: Mm. Det där fick alltså stora följdverkningar. Därefter kom 80-talet, det var avregleringarnas tid, skattesänkningarnas tid. Sverige förändrades rätt snabbt väl de åren. Och i slutet av 80-talet kom det som kallades århundradets skattereform. Så här sa Ingvar Carlsson 1989 när han fick frågor om reformen.
6: Det är inte realistiskt att räkna med någon väsentlig sänkning av skattetrycket, det totala skattetrycket, de närmaste åren.
7: Ingvar Carlsson, om nu inte skattetrycket ska sänkas de närmaste åren, hur kan då det här vara århundradets skattereform?
6: Jo, det kan vara därför att det är inom sig medför mycket stora förändringar. Det är ju en kraft. 90% av löntagarna ska inte ha en högre skatt än 30% i princip kommunalskatten.
1: Bekant radioröst där, Herman Meltzer.
0: Ja, och vilken bra fråga han ställde också, ja. Tycker jag.
1: Mellan 90 och 91 genomfördes alltså den här reformen. Det låter ju som att Ingvar Carlsson och socialdemokratin kanske brottas lite med det jobbiga att man håller på med en skattesänkning här.
2: Ja, det var ju ett sätt att motivera att välfärden ska fortsätta finansieras.
1: Mm. Principen här var väl att man dels så krokade Socialdemokraterna med Folkpartiet, men principen var att man skulle få behålla halva sin inkomst.
0: Ja, marginalskatterna som Astrid Lindgren hade gått i storms mot, de sänktes ju rejält här till 50%. Men även inkomstskatterna sänktes ju, och de här avdragsmöjligheterna som fanns innan var ju enorma. Folk kunde göra avdrag för vad som helst. Det ändrades ju också väldigt mycket. Och så gjorde man om momsen, så det fanns tre olika momssatser. Så att man drog in pengar till staten på ett annat sätt. Det var en annan fördelning som Ingvar Carlsson pratade om här.
1: Mm. Vi lämnar 90-talet och den stora reformen och hoppar fram till tidigt 2000-tal. Fredrik Reinfeldt och hans allianskompisar hade då en idé.
8: Det ska löna sig att arbeta. Det är viktigt att de som arbetar känner att arbetet ger något tillbaka i plånboken. För att stärka arbetslinjen och bekämpa utanförskapet kommer regeringen att föreslå ett tredje steg i jobbskatteavdraget och ett sänkt uttag av den statliga inkomstskatten.
1: Fredrik Reinfeldt var det 2008, det tredje jobbskatteavdraget presenteras här. Men om vi bara börjar med vid födelsen av det berömda jobbskatteavdraget.
0: Som vi pratade om tidigare, Bo Lundgren hade ju misslyckats kapitalt med att ta hem valet 2002 med sina enorma skattesänkningar. Fredrik Reinfeldt och Anders Borg, de hade ju lärt sig en del av den läxan, så att de hittade på det här jobbskatteavdraget, alltså en skattereduktion för de som arbetar. Och arbetslinjen var ju ett av alliansens absolut viktigaste nyckelord, och utanförskapet. Det var arbete som skulle premiera, skatterna skulle sänkas för de som hade ett arbete och tog sig ett arbete om de nu befann sig i det så kallade utanförskapet. Det här var liksom alliansens stora grej.
2: Jobbskatteavdraget motiverades också med att det riktade sig främst till sådana som tjänade mindre. Procentuellt sett så fick de också en större del av sin inkomst, blev en större skattesänkning för dem. Men i reda pengar så blev det mer kronor i plånboken för den som tjänade mer. Och det var en kritik från vänsterhåll då, att de här pengarna går i större utsträckning till de som redan har det gott ställt än de som har det sämre ställt. Mm. Även om de då fick en procentuellt sett högre skattesänkning.
1: Men om man bara ska komma ihåg då, Borg och Reinfeldt slår sina kloka huvuden ihop. Det här var någonting nytt ändå, det här med jobbskatteavdraget.
2: Ja, för Moderaterna var det också en ny profil. Åtminstone lanserades det som väldigt mycket. Tidigare hade man då åtminstone av motståndarna anklagats och även av väljarna betraktats i stor utsträckning att stå på de rika sida och gynna storföretag och de som redan har. Nu var det en inkomstskattesänkning för stora grupper, alla grupper, medelinkomsttagare, sådana som tjänade mitten och lite mer och så många kände av det här. De fick skattesänkningar och det var ju ett av skälen till att de blev så populära och så framgångsrika sen också i valet 2010 efter de hade genomfört det här. Moderaterna fick ju över 30% då.
1: Och ett av skälen till att Socialdemokraterna kanske inte helt kan slopa.
2: Nej, och när det väl var infört så blev det ju omöjligt för Socialdemokraterna att ta bort, och de backade ju in i det här. De accepterade ju jobbskatteavdrag efter jobbskatteavdrag när de kom. Först var de kritiska när de genomfördes, och sen så accepterade de dem, och ja, det gör de ju än idag, och med en annan på marginalen då när det gäller de allra högsta inkomsterna.
1: Men vi har inte sett det sista av jobbskatteavdraget.
2: Inte om tidssidan vinner, det tror jag inte.
1: Det är om dåtiden. Vi tar oss till nuet, valår. Skatterna är än en gång på tapeten som sagt. Hur mycket hetare tror ni det blir, debatten om skatterna? För nu, bara den senaste tiden har vi sett flera skattedebatter. Nooshi Dadgostar mötte Ulf Kristersson i SVT.
0: I Agenda, ja.
1: Vi har hört Jimmy Åkesson och Magdalena Andersson diskutera skatterna. Skattedebatt på hög nivå har det varit. Kommer den här frågan bli hetare, tror ni?
2: Alltså det är ju en fråga som både Socialdemokraterna och Moderaterna gärna pratar om. Det är ju hemmaplan, ekonomisk politik. De har stort förtroende, båda partierna, i den frågan. Båda är nog ganska trötta på att diskutera invandring för närvarande, eftersom de själva inte gynnas av detta. Det är bara Sverigedemokraterna som gynnas. Så att de partierna lär säkert hålla kvar i den här frågan.
0: Alltså det blir ju också debatt om fördelningspolitik och vad skattepengarna ska användas till. Det har vi ju redan en debatt om. Ska välfärden vara förbehållen de som är svenskar? Ska man, när man kommer till Sverige, kvalificera sig till välfärden? Ska det finnas ett bidragstak för familjer med många barn och sånt? Och skapar lägre skatter drivkrafter för folk att söka jobb? Eller blir de bara fattigare och deras barn blir gängkriminella. Alltså, det handlar ju om skatter, vad skatter går till. Så den debatten, den kommer vi inte undan, tror jag.
1: Mm. Pontus Mattsson, politikreporter. Monica Saarinen, DPS tisdags sidekick. Mattias Dellert har producerat. Parisa Höglund heter jag. Tack för att ni har lyssnat.

0: Livet på gården just nu.
1: Om jag hinner med så ska jag egentligen den här duken tas av denna veckan.
0: För grönsaksbonden är det den mest hektiska tiden.
1: Det som är mest viktigt med timing av allting.
2: Men här ska bli några hundra ton.
3: Korna har ju en smartwatch på sig.
0: På mjölkgården är det både lugnt och fullt ös.
3: Vi har kört ensilage första skörden. Just nu så går jag igenom avelsplanen på våra kor här.
0: Med ny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
3: Fantastiskt djur att hålla på med. De är ju det snällaste som finns.
4: Gamla flytvästar kan vara farliga. Mer om det ska vi få höra nu.
5: Vad tar du på dig och barnen för flytväst när du ska ut på vattnet i sommar? Någon gammal som hängt med i åratal?
6: Riktigt, riktigt gamla flytvästar. Att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt. Där de inte längre behåller luftbubblor i sig. Utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten. Och då sjunker den istället för att flyta.
5: Nej, hellre då en som inte alls ser ut att passa för kroppsvikten.
6: På ett sätt är det lite olyckligt att man har valt att storleksbestämma flytvästar med hjälp av kilo.
5: Den siffran handlar bara om passform. Om Sjöräddningssällskapets flytvästexpert får välja så bär vi flytvästar i lysande färger.
6: Jag har räddat livet på en ung man bara tack vare att han hade en väldigt, väldigt signalgul flytväst. Han hade frysit ihjäl om inte han hade haft den.
5: Om flytvästar handlar det i Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbäck.
6: Anton Kock arbetar som utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet.
5: Och var befinner vi oss?
6: Vi befinner oss i Kalmar hamn, ombord på sjöräddningsbåten Kerstin Hydén.
5: Anton Kock har dragit på sig sjöräddningens röda flytväst med gula reflexer och dubbla grenband. En typ som han har varit med om att utveckla, testa och välja för att passa sjöräddarna i deras ibland fysiska och blöta verksamhet. Flytvästar nu för tiden är lite mer avancerade än de där styva plattorna som vi klädde på oss för 50 år sedan.
6: Om man tar den flytvästen jag har på mig och sågar den i mitt itur så kommer det vara många olika skivor och många olika tjocklekar på det materialet som är. Sen varierar ju det från modell till annan naturligtvis. På en barnflytväst exempelvis som vi har liggande här bredvid så är det ju lite tjockare partier fram till på magen och över bröstkorgen. Medan bak är det ju inget flytelement överhuvudtaget. Och som sagt var, det finns idag en sån uppsjö av flytvästar i dess olika former och färger och gjorda för olika ändamål. Kajakpaddling, vattensportsaktiviteter, simkunniga, icke-simkunniga och så vidare. Och det är klart att de är försedda med olika typer av flytmaterial.
5: Anton Kock upplever att fler bär flytväst nu än tidigare. Och en flytvästtillverkare skriver detsamma till mig. Förr kanske det bara var barnen. Nu är det ofta alla i båten. Det kan ha bidragit till att drunkningssiffrorna har gått ner mycket över tid. Enligt Livräddningssällskapet var det 1898, när de grundades, mer än 1000 personer som omkom genom drunkning. Framme på 2020-talet har siffran gått ner till en femtedel av det. Fortfarande för många förstås, men en flytväst gör stor skillnad. Och nu finns de alltså i många olika varianter. För behoven är lite olika för till exempel kajakpaddlaren och atlantseglaren.
6: Skillnaden blir ju att ligger du mitt ute på Atlanten och din segelbåt som du hade tänkt att korsa Atlanten med har förlist jämfört med att du då välter med en kanot ett par hundra meter från land så blir du ju snart räddad förmodligen om du paddlar i kajak medan om du ligger och guppar på Atlanten kanske själv eller ihop med en eller ett par andra så kommer du få vänta väldigt, väldigt länge innan du blir räddad. Och då behöver du ha mer flytkraft. Du kommer förmodligen inte orka hålla dig med ansiktet uppåt. Då behöver du ha en räddningsväst som ser till att du med hjälp av flytvästen får den hjälpen så du kan ha näsan ovan vattenytan när dina egna krafter är slut.
5: Samma gäller barn och andra som inte kan simma. De behöver en räddningsväst som vänder dem rätt i vattnet. Medan simkunniga kan ha en enklare.
6: Den flytvästen jag har på mig och den som många andra har på sig när man är ute, en liten enklare flytväst. Tunnare, ingen fjäder bakom eller en sån nackkrage bakom huvudet är ingen räddningsväst utan då har den definitionen flythjälpmedel. Och då kan man inte förvänta sig att hamna med bröstkorgen upp emot himlen utan då skulle jag lika väl kunna bli liggande med magen ner i vattnet.
7: Den förutsätter att du kan göra jobbet själv, så att säga. Om vi tar, här har vi en sån här barnflytväst, en sån här orange med, som du säger, en solfjäder bakom huvudet. Och man kan ju riktigt tänka sig, det är bara tyg nästan här bak och så lite stoppning uppe vid axlarna. Och sen ett par rejäla såna här flytkuddar på framsidan då. Man kan ju verkligen tänka sig att det Absolut. Går inte att ligga på något annat sätt. Nej, på ryggen
6: det, den här. Det ska mycket till för ett barn att hamna annorlunda. Den är ju överdimensionerad i sin flytkraft. Så att den utan problem ska hålla det här, i det här fallet då, ett mindre barn på ett par tre år på rätt håll.
7: Och här står det också 100 newton är liksom flytkraften i den här flytvästen då.
6: Ja, det är hur mycket bärighet det finns i flytvästen.
7: Och jag vill minnas att det står en lägre siffra i min vuxen flytväst.
6: Mm, och det gör det. Ett flythjälpmedel då, som ju en vanlig flytväst, en sån jag bland annat har på mig, den måste ha en flytkraft på 50 newton för att få, så att säga, kallas för flythjälpmedel. Och då är det ju 50 newton fördelat då på antingen framsida eller baksida av flytvästen, eller som i de allra flesta fallen då, på bägge sidor. I det här fallet så har vi 100 newton som är i princip då hälften, eller lite drygt hälften, är fördelat då på framsidan av flytvästen och resten bakom huvudet. Vilket gör att det här barnet kommer ju med väldigt stor säkerhet ligga med bröstkorgen upp i vattenytan.
7: Men själva flytkraften i den här skulle alltså räcka för mig också?
6: Ja, det gör den. Och på ett sätt är det lite olyckligt att man sedan mycket lång tid tillbaka har valt att storleksbestämma flytvästar med hjälp av kilo. För den flytvästen som vi har framför oss här nu på 100 newton, den kan både du och jag flyta på utan bekymmer och ytterligare någon vuxen människa.
7: Samtidigt menar du?
6: Ja, absolut. Problemet är ju att vi inte får på oss den, någon av oss. Men om vi tänker oss den här slutgiltiga scenen i Titanic-filmen när alla hamnar i vattnet och man greppar efter en liten bräda som man vill flyta på. Hade vi tre råkat ut för en olycka nu, eller tre vuxna personer ska jag säga, och vi hittar bara den lilla barnflytvästen och vi lägger varsin hand på den, så kommer vi flyta. Inga problem. Problemet är att vi måste hålla oss vid liv då och kunna greppa i flytvästen, vilket vi ju kanske inte kommer göra i all evighet. Men den flytvästen som det står då 15 kilo i, hade man sytt om den lite grann så hade du kunnat ha den, eller jag hade kunnat ha den. Det är jättemånga som hör av sig till mig och frågar och vill rådfråga. Och inte sällan mor och farföräldrar så där. Barnbarnen kommer nu till sommaren och hur ska vi göra den här flytvästen? De väger ju nu 17 kilo och det står 15 på den. Ja, men om den går att använda, går den stänga, barnet känner sig bekväm i den, den är inte för, sitter inte för hårt eller någonting. Inga problem.
7: Nej, värre då om flytvästen är för stor så att barnet kan glida ur den.
6: Flytvästen ska sitta på kroppen. Nästan alla barnflytvästar är ju försedda med grenband så att inte flytvästen då ska glida upp över huvudet i händelse av att man hamnar i vattnet. Det ska för övrigt vuxna också ha på sina flytvästar, grenband. Men om flytvästen sitter bra, då fungerar den.
7: Många har nu för tiden uppblåsbara flytvästar som löses ut om man ramlar i vattnet. De är det rejäl flytkraft i.
6: Oftast så har de ju formen av en hästsko som hänger över nacken. Och har man flygit någon gång så har man fått en demonstration på hur en sån skulle kunna se ut. Men när den är uppblåst, då blir man ganska stor. Jag har testat flytvästar som har då en flytkraft på över 300 newton. Den absolut vanligaste uppblåsbara flytvästen som de flesta som lyssnar på detta möjligen äger en själv. De är på 150, möjligen 200 newton. Och när man kommer upp då på en flytväst på 300, 325, till och med 350 newton har jag testat, då blir man väldigt, väldigt stor. Den typen av flytväst, det är ju en extrem flytväst för exempelvis när du ska korsa Atlanten eller något motsvarande.
7: Men då är det svårt att simma till exempel, om man ska vilja det.
6: Ja, då är inte syftet att simma. Då är syftet att ligga där och vänta på att någon kommer och rädda dig. Att du ska ligga så högt upp i vattnet som möjligt. Det finns inga planer på att liksom ta dig upp efter någon badsteg eller någonting. Det finns ingen badsteg i Atlanten.
7: De här flytvästarna är väl lite båtlivets svar på billivets krockkuddar. Och hur funkar de?
6: Ja, men de uppblåsbara flytvästarna, det är ju en som en ballong. Fast det är en formsydd ballong som ser ut som en hästsko ungefär, generellt. Och den har ju då en liten teknisk pryl i sig, eller vid sidan av sig, som består i huvudsak av en gaspatron. Den är inte mycket större än ett par fingrar egentligen. Och sen har den då en cartride, eller en saltpatron. Och den här saltpatronen då, när den hamnar i vatten, då expanderar då det materialet som finns inne i, vilket gör att det skjuter ut en nål och punkterar den här lilla gaspatronen. Och då frigör man gasen som går in i den här ballongen, eller lungan, eller vad vi vill kalla den, och helt enkelt blåser upp den. Och det gör den ju på 2 sekunder ungefär. Så att en sådan fabriksny räddningsväst, om man inte har pillat någonting med den, så kan man kasta den i vattnet och sen så blåser den upp sig.
7: Är det där med en smäll då, eller? Jag tänker, blir man lite skraj om det händer?
6: Det pyser till lite och sen är det inte mer än så. Sen finns det också då att man på de här flytvästarna, så finns det ett litet snöre, så jag kan rycka i den här patronen, så jag utan att behöva ligga i vattnet, så kan jag alltså utlösa flytvästen när jag är torr, genom att manuellt dra i det här snöret, och då punkterar jag den här gaspatronen på samma sätt. Det finns till och med upplösbara flytvästar som har flera sådana här patroner och flera lungor, om vi går in på de lite mer avancerade. Så jag kan blåsa upp den en gång och sen kan jag tömma ur den, exempelvis om jag skulle vilja gå upp för en badsteg eller någonting sånt. Då skulle jag vilja aktivera flytvästen igen. Ja, då är den första patronen är ju tom, således förbrukad, men då finns det modeller som man har ytterligare en sån patron i sig, så man kan skjuta den igen då.
7: Utlöser de vid rätt tidpunkt, undrar man ju. Är det inte så att en sån där riskerar att utlösas när det regnar väldigt, väldigt mycket? Då kan man ju känna sig fullständigt genomblöt.
6: Jo, det har hänt, och det har hänt hos oss också. Sjöräddningssällskapet hade ju under många år de här upplösbara flytvästarna. Men det var en av flera anledningar som gjorde att vi valde att gå ifrån den upplösbara modellen och ha den här deplacerande som vi har nu sedan 11 år tillbaka.
7: För vi, alltså vanlig flytväst, kan man säga.
6: Vanlig flytväst, ja. Och den här upplösbara varianten då, vi blir ju generellt ganska blöta med det vi sysselsätter oss med. Och det har hänt att vatten har kommit över oss då i sådana stora mängder så att de blåser upp sig. Absolut, den risken finns.
7: Men risken att den inte löser ut när den ska då? Ja, den upplösbara flytvästen behöver servas varje år, säger Anton Kock.
6: Det man ska göra är att man kontrollerar den här cartriden så att den inte har blivit förstörd av fukt under en längre tid, vilket den kan göra, så att den inte får den förväntade effekten i händelse av att den då hamnar i vattnet. Och då byter man den. Och det andra är att man då kontrollerar den här gaspatronen så att den verkligen innehåller gas, så att den inte har råkat bli punkterad, eller om vi motsvarande tänker oss en smygpunka eller någonting sånt, så att den verkligen har sin gas i sig. Det är i huvudsak det man gör, och när man då automatiskt gör det här, då måste man packa upp flytvästen, och för att sen kunna använda flytvästen igen, så packar man ju då således om den också samtidigt, så att man den här upplåsbara lungan då, eller ballongen, man viker den lite annorlunda så att inte det blir väck på den lungan från år till annat. För ett väck som ligger och är exakt statiskt under många år, finns ju en större risk att det är där en sån lunga kommer läcka.
7: Och servar man inte sin flytväst, då kan man inte lita på den.
6: Vi räddade livet på en tysk här för ett antal år sedan. En ensam seglare, han var på väg från Tyskland upp här, skulle som destination Stockholm, och då passerar man igenom Kalmarsund. Och en bit söder om Kalmar så skulle han gå fram ur sittbrunnen och rätta till sina segel, och därifrån föll han på utsidan av båten. Då var han så klok så att han i förväg hade kopplat då en sån här säkerhetslina från sin reling till sin flytväst, som gjorde att han då lyckades hålla sig kvar vid båten. Båten seglade ju och han låg på utsidan, men han släpades ju efter sin egen segelbåt tack vare den här säkerhetslinan, vilket ju var jättebra, för då var han ju i närheten av båten, och den båten gick tills den gick på grund. och fortsatte då in ibland stenar. Och han hängde där på utsidan. Men på honom var också då en icke uppblåsbar flytväst. Och det var bland det första han sa till oss, varför funkar inte den här? Men det visade sig då att den hade ju inte fått den här kärleken som en uppblåsbar flytväst behöver få.
7: Hur länge låg han och släpades efter sin båt?
6: Lite oklart, det vet han inte själv. Han var ganska ordentligt medtagen. Han hade skadat sig en del. Han hade faktiskt inte ens varken byxor eller skor eller strumpor eller någonting på. Han hade kalsonger kvar på underkroppen. Allt annat hade åkt av under de timmarna han hade legat bakom båten. Så han vet inte, men förmodligen flera timmar.
7: Så servicen ska man tänka på om man funderar på att skaffa sig en uppblåsbar flytväst. Men inte heller en vanlig väst kan man köpa en gång för alla och sen bara fortsätta använda. För materialet åldras, i synnerhet i starkt solljus.
6: UV-strålning bryter ju ner mycket material, det vet vi. Vi byter ju exempelvis, ombord på våra båtar byter vi ju tampar och fändrar exempelvis som också blir utsatta för UV-strålning. Och där vet man exempelvis att vissa kulörer klarar UV-strålningen bättre än andra och således bryts ner i en långsammare takt då än en annan kulör exempelvis.
7: Men att min gamla solblekta väst är dålig, det är inte säkert. Däremot finns det en branschstandard som säger att en flytväst ska vara med i högst 10 år. Då handlar det om hur länge tillverkaren kan garantera att den funkar bra.
6: Ja, absolut.
8: Jag kan prata radio med väderprognosen för Landsort till Utklippan och Gotland. Lyssnar vi åt trafikkanal samt gränsvåg.
7: Ja, så där kan det komma en sjöräddningsbåt, ja.
6: Ja, precis. Nej, men som svar på din fråga, så det vi vet, och det är det nog flera som har märkt med riktigt, riktigt gamla flytvästar, att någonstans så finns det flytelement som får en motsatt effekt, där de inte längre behåller luftbubblor i sig, utan där de helt plötsligt suger åt sig vatten, och då får ju flytvästen sin motsatta funktion, då sjunker den ju istället för att flyta. Så det vet man, och det har man sett på exempel. Men det man också ser, och som jag har roat mig med flera gånger när man kommer i kontakt med gamla flytvästar, det är ju bara att ta i dem och liksom tänja dem och dra. Då hör man ju att trådar och sömmar ger sig i flytvästen. Jag tror säkert det är många som har hittat ett par gamla mjukisbyxor eller ett par gamla kalsonger eller något motsvarande där man känner att resåren, det bara knakar i dem. Och på samma sätt så är det ju som med flytvästar med. Materialet håller inte över tid helt enkelt.
7: Detsamma skriver flytvästtillverkaren till mig. Materialet åldras. Inte minst på grund av UV-strålning. Tyget bleks, det ser man ju. Därunder kan själva flytmaterialet med sina små luftbubblor bli sprött. Bubblorna går sönder. Om man ska köpa en ny flytväst då? Ja, Anton Kock vill som sjöräddare att vi ska välja västar i skarpa färger.
6: För det har jag i alla fall som ett tydligt exempel. Att jag har räddat livet på en ung man för ett antal år sedan. Bara tack vare att han hade en väldigt, väldigt signalgul flytväst. Han hade frysit ihjäl om inte han hade haft den. Det är helt solklart så. Och det finns det många exempel på.
7: Men framförallt vill han att vi ska ha flytväst överhuvudtaget. Av de som drunknar i fritidsbåtsolyckor är det bara en liten del som haft flytväst på sig, enligt Transportstyrelsens siffror.
6: Jag har hämtat jättemånga människor som jag har fått ta hem hit som inte lever. Jag har också fått hämta eller kommit tillbaka efter många, många timmar till sjöss utan någon med mig. Där vi alltså har letat och letat och letat men inte hittat den vi söker. Oftast finns de i det området där vi har letat, men de finns under vattenytan och där hittar vi dem inte. Och är det någonting som under mina år som sjöräddare som har retat mig, så är det just detta. Varför, snälla rara, kunde man inte haft en flytväst på sig? Då hade jag ju åtminstone, eller vi i besättningen, fått ta med oss en kropp hem och lämnat över till de anhöriga. Nu finns det ju människor jag har träffat som är anhöriga till människor som aldrig har någon kropp att begrava. Det finns ingen att begrava. Och det tycker jag är så onödigt när en flytväst inte kostar mer än en styv 100-lapp. Alltså du får ju inte ens en dagens lunch knappt för samma peng som en billig flytväst kostar.
5: Anton Kock, sjöräddare och utrustningsansvarig på Sjöräddningssällskapet. Jag som träffade honom i en sjöräddningsbåt i hamnen i Kalmar heter Camilla Widerbäck. Producent för Vetenskapsradion var Lars Broström.
4: Nu ska vi höra Malin Nord som är författare och dramatiker. Här är Tankar för dagen.
9: Efter varje vinter här i norr tänker jag att det är som om hela våren vill slå ut på en sekund. Säga allt i ett enda andetag. Den bryr sig inte om att vänta på de rätta orden. Våren ska fram bara, som kärleken, som livet och döden. Men vad säger man som en av alla dessa människor på jorden om man som våren ännu inte vet exakt vad man vill säga och ändå vill försöka? För det talas ju hela tiden och från så många håll samtidigt att orden tycks upphöra i ett enda stort brus. Inte enkelt att veta vad man själv tänker då. Jag bläddrar lite i böckerna och tidskrifterna på bordet framför mig. I ett litterärt magasin från 1960 meddelar redaktören att man glädjande nog har hittat ett par lovande författarskap i den stora skörden av inskickade manus. Och sen står det att alla de övriga manusen kommer undan för undan att återsändas till författarna i rekommenderat brev. Tänk att det fanns en tid när en text existerade i endast en enda unik version och var så värdefull att den postades med försäkran om att inte komma bort på vägen. Idag känns det som en saga. Våra berättelser kommer ju bort hela tiden, ifrågasätts och återberättas som något annat. Det känns ibland som att vi står inför en slags språkets upplösning. Varför skriva just nu? Varför tala? Varför tänka mer än att vi måste fortsätta göra det? I en tid när konstgjorda hjärnor tänker åt oss är det trösterikt att filosofen René Descartes berömda sats "Jag tänker, alltså finns jag" har överlevt i nästan 400 år. Tanken och tvivlet är ju enligt honom beviset på att vi existerar inom oss själva. Vi tvivlar, alltså finns vi. Även när vår gemensamma intelligens står i gungning. Och ett platt språk vattnas ju inte bara ur till ett ingenting. Det blir dessutom helt ofarligt för en diktatur. Det hörde jag den rumänska Nobelpristagaren Herta Müller säga en gång. Hon pratade om den där magiska känslan när en text liksom lyfter från papperet och går rakt in igen. Och att det vi egentligen menar när vi säger att ett språk är vackert är att det är så exakt att inget ord kan bytas ut mot ett annat. Och kanske är en författares uppdrag, alltid och särskilt i oroliga tider, att skriva så uppriktigt att texten bör skickas med rekommenderat brev till mottagaren för att inte komma bort. För vad är alternativet? Ett språk så färglöst och allmängiltigt att det behagar censurlyssna, auktoritära ledare. Jag tänker på Herta Müller när jag läser Eva Adolfssons roman En liten historia om att leva och existera här på jorden. Där vindlar tanken som tankar gör, men noggrant. Berättarens make har gått och förälskat sig i en annan, vilket gör att hon åker på en konferens med hjärtat vidöppet. Och där störtar hon in i en ny människa. Efteråt går hon och maken omkring tillsammans på det gemensamma landstället och skriver till varsin älskare. Jag tror att Eva Adolfsson försökte hitta ett exakt språk för detta, att vara levande. Utanför mitt fönster exploderar våren. Tulpanerna är otåliga inför att stå i kontakt med världen. Några skälkar syns inte till. De stora färgglada klockorna står där vilande direkt på gräsmattan.

0: Det var tankar för dagen med Malin Nord. Nu klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. Två före detta läkare får 2 miljoner kronor var av regeringen. Ersättningen kallas för ex gratia och ges till personer som har behandlats dåligt av staten. Så här sa justitieminister Gunnar Strömmer på en träff för journalister tidigare idag.
2: På regeringens vägnar så beklagar jag djupt vad de har fått gå igenom. Och jag hoppas att det här erkännandet av statens felsteg och ersättningen ex gratia kan bidra till deras upprättelse och möjligheter att gå vidare i livet.
3: De två läkarna var misstänkta för att ha mördat en kvinna på 80-talet. Hon hette Katrin da Costa. Men domstolen tingsrätten kom fram till att männen var oskyldiga. Däremot skrev domstolen i domen att det var de båda läkarna som hade styckat Katrins döda kropp. Efter domen fick läkarna inte jobba som läkare längre. De tidigare läkarna säger att de är oskyldiga. De har inte styckat Katrins kropp. Men den här domen har inte gått att överklaga till en högre domstol. Männen har alltså aldrig haft möjlighet att bevisa i en domstol att de är helt oskyldiga. Det har gått nästan 40 år sedan domen kom. Vi vet fortfarande inte vem som mördade Katrin da Costa. På tisdagen berättade regeringen att de ger männen 2 miljoner kronor var i ersättning. Och så här säger den ena före detta läkaren, Thomas Algen, om att de får pengarna nu.
4: Ingen överraskning, det var det inte. Jag har ju väntat nu i omkring 40 år så att det känns som att det var dags nu.
1: P4 Extra intervjuade klartextreporter Laila Karlsson. Elever läser mindre i skolan idag jämfört med tidigare. Vår reporter berättar mer.
5: Enligt myndigheten Skolverket läser elever i klass 4 ungefär en timme mindre i veckan nu jämfört med för 25 år sedan. En del elever kan inte läsa tillräckligt bra för att förstå vad som står. Grundläggande läsförståelse. En av 5 elever i 4:an har inte grundläggande läsförståelse. Cepide Westerberg är expert på myndigheten Skolverket. Hon tycker det är väldigt viktigt att man kan läsa bra.
6: Läsning är ju grunden för att elever också ska kunna ta till sig kunskap i alla andra skolämnen. Även liksom, om Sverige ska ha duktiga matematiker eller ingenjörer så är läsförståelsen väldigt grundläggande.
5: Studien visar också att många barn även läser mindre på fritiden. Familjer har inte lika många böcker hemma som man hade för 25 år sedan. Man går inte heller lika ofta till biblioteket.
1: Ekot gjorde intervjun och klartextreporter, det var Amanda Molne. Katarina Kurman i Västerås är 90 år. Varje vecka så rider hon. Det är ett av hennes största intressen.
7: Det betyder allt. Det betyder väldigt mycket.
1: Katarina började rida när hon var i 7-årsåldern. Hon har rest runt om i världen och ridit i många olika länder. Bland annat i Argentina, Indien och Mongoliet.
7: I Mongoliet red vi och där var det jättefint. Där är inte hästarna så stora. Men de är sega som tusan. De springer. Och det är roligt att rida där. Och det var fantastiskt. Alltså.
1: Katarina tycker att det finns många bra saker med att rida. Till exempel att det är bra träning.
7: För det första så får man ju väldigt balans när man rider. Att det är nyttigt att rida. Plus att det är väldigt fint att vara tillsammans med hästar. För att hästar, de är som de är. Och det är inget man kan göra utan det är bara att finna sig i att vara tillsammans med hästen.
1: P4 P4 Västmanland intervjuade. Och det var allt för kvällens klartext. Jag som stått i studion den här kvällen, jag heter Elias Andersson och önskar dig en riktigt trevlig kväll.
8: Här är Ekot. Den man från Kramfors som suttit häktad misstänkt för att ha sålt sin fru till ett stort antal sexköpare dömdes idag till 4 år och 5 månaders fängelse för bland annat grovt koppleri. Kvinnans målsägande biträde Silvia Ingolfsdottir är inte nöjd med domen.
9: Det är bra att han döms för grovt koppleri, men jag tycker att tingsrätten har dömt honom till en för låg påföljd och särskilt också vad gäller skadeståndet har han hamnat alldeles för lågt.
10: Åklagaren hade yrkat på 7 års fängelse för mannen. Silvia Ingolfsdottir menar att straffet inte motsvarar hur allvarligt brottet är. Hon är också kritisk till att mannen frias från de 8 våldtäkter som ingick i åtalet.
11: Hur går du vidare nu?
9: Jag kommer såklart diskutera med min klient och sen får vi se. Men jag utgår från att det kommer att överklaga.
10: Mannens försvarare, advokat Martina Mikaelsdottir, ser positivt på domen och menar att straffet ligger närmare den nivå som försvaret argumenterat för.
12: Även om han inte frikänns i alla delar som vi hade hoppats så skulle jag säga att jag tycker att det är en i stora delar bra dom.
8: Reportrar Erik Heller och Lotta Hagberg Videll, P4 Västernorrland. Inflationen har ätit upp inkomstökningen för svenska barnfamiljer. Det visar Försäkringskassans nya rapport om barnhushållens ekonomi. Anna Nyman är analytiker.
13: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025. Men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
5: En ljuspunkt enligt Anna Nyman är att färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar riskerar ekonomisk utsatthet. Trots det är utsatthet fortfarande vanligare i den gruppen än bland barnfamiljer i stort. Men en möjlig förklaring till förbättringen enligt rapporten är att sysselsättningen har ökat.
13: Det är färre barnfamiljer med utrikesfödda föräldrar som riskerar ekonomisk utsatthet.
5: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster. Vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
13: Och en förklaring till det är att lönerna har ökat, men bidragen har inte höjts i samma takt.
8: Reporter Julia Eriksson. En exilrysk konstnär och Putin-kritiker sköts under måndagsmorgonen till döds i Polen. Konstnären Semyon Skrepetsky är bland annat känd för sina karikatyrer och satir av ledare som Putin och Belarus president Lukashenko. Polsk polis har gripit 2 belarusiska medborgare som misstänks för mordet. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
0: P1 Sveriges Radio.
14: Myggsäsongen är här och nya myggarter kan sprida smitta i ett varmare klimat. Det här får vi höra mer om en liten stund när vi återutsänder förmiddag i P1.
15: The Swedes om idrottslandet Sverige.
16: Idrottsrörelsen i Sverige är otroligt stark. Jag vet inte om det finns någon sån rörelse någon annanstans i världen som är så stark.
17: Ska vi fortfarande vara den landet som visar att det går att ha ett samhälle som alla tar hand om varandra, som alla är jämlika? Eller är det dags att gå vidare?
15: Lyssna på The Swedes onsdag 20.03 i P1.
18: Det här är förmiddag i P1 med mig, Nicke Nordmark. Och dagens program ska handla om mygg. Har du som lyssnar några frågor om myggen till våra experter så mejla in dem på en gång till formiddagip1@sverigesradio.se. Ja, sommaren är här och med den kommer de surrande, irriterande insekterna. Och det finns väl ingen vi pratar mer om än just myggen. På senare år har vi inte bara pratat om hur de plågar oss när vi är ute i naturen eller på altanen. utan även hur klimatförändringar gör att nya myggsorter letar sig hit och för med sig nya virus. I dagens program ska vi både prata om hur vi bäst skyddar oss en vindstilla sommarkväll och hur vi måste tänka om nya virus bärs in i landet av myggen. Välkomna till Förmiddag i P1.

0: Jag börjar med att säga hej och välkommen Anders Lindström.
1: Tackar.
0: Du är myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt och du har länge forskat om mygg och varit ute på en massa platser för att samla in mygg. Jag måste ju få fråga dig, alltså, vad är det värsta mygghålet du varit i?
1: Ja, det var uppe på finska tundran för en massa år sedan. Mm. Då var jag faktiskt inte där i myggärende, utan vi var där och ringmärkte gulärlor.
0: Okay.
1: Men där var det, ja, så att man såg, hela kroppen såg ut som om man hade päls, för det var så mycket mygg.
0: Uff.
1: Annars är ju nere i Dalälven, när det är riktigt mycket mygg där, så är det ju också... Mm. Påtagligt.
0: Mm. Går det på något sätt att beskriva hur det var och var där på den finska tundran när du hade en päls bestående av mygg?
1: Ja, alltså, det gick ganska bra ändå. Vi hade myggmedel och sådär på händerna och i ansiktet, så att det gick ju att fortsätta jobba och ringmärka de här fåglarna och sådär, men det lite ansträngande är det ju när man liksom timme efter timme har mygg liksom i överallt.
0: Mm. Mm. Nu är du van och det där är ju självvalt på något sätt. Men jag tycker det låter högst påfrestande, måste jag säga. Men jag tänker så här, vi ska prata igenom lite grann om det här med relationen mygg och människor till att börja med. Vad är det myggen dras till hos oss människor?
1: Ja, det är ganska komplext. På lite längre avstånd så är det ju koldioxid. Vi utsöndrar ju koldioxid hela tiden. Alla djur gör ju det. Och så myggorna känner den här, de är väldigt känsliga för lukten av koldioxid. Så då följer de den här koldioxidplymen som blir uppströms tills de kommer ganska nära oss då.
0: Ja.
1: Och då är det andra dofter som tar över och vi utsöndrar en massa, jag kommer inte ihåg om det, men alltså någonstans 300 till 1000 olika organiska ämnen sådär hela tiden.
0: Ja.
1: Och myggorna är då väldigt känsliga för en del av de här. Och de använder ju antennerna, är ju deras näsor kan man säga. Så att de har receptorer där för olika kemiska ämnen då.
0: Mm.
1: Och då är det bland annat då andra ämnen vi utsöndrar, ett som heter octenol, som alla däggdjur utsöndrar. Sen har vi en massa bakterier på huden som bryter ner de här oljorna som gör att huden håller sig mjuk och smidig och sådär. Och då bildas det en massa ämnen också, karboxylsyror, mjölksyra är en sån där som myggorna är väldigt känsliga för, till exempel.
0: Så det är både det vi, handlar det om vad vi luktar så att säga och det vi andas ut?
1: Ja, och för dem är ju allt det här lukter då.
0: Ja,
1: ja.
0: Just det. Men okej, okay. Hur ska vi då tänka för att, vi kan ju inte sluta andas i alla fall. Så hur ska vi tänka för att undvika att dra till oss mygg? Går det att göra någonting? Om vi tänker bort myggmedel då?
1: Ja. Det är ju svårt alltså. Det är ju myggornas jobb är ju att hitta oss och andra djur och få ett blodmål då så att de kan lägga sina ägg. Det man kan göra är ju till exempel om man är nyduschad, att då luktar man ju mindre än om man har om det var 2 dagar sedan man duschade till exempel. Ljusa kläder är också bättre än mörka kläder.
0: Mm.
1: Då attraherar man i genomsnitt färre mygg. Och så. Men jag tror inte det finns något bra sätt att helt undvika att bli myggbiten. Om det, i den mån det finns mygg då.
0: Ja, just det.
1: Det säkraste är ju att om man mår väldigt dåligt av myggbett till exempel. Då får man ju klä på sig med lite tjockare kläder så myggorna inte kan sticka igenom. Långärmat och långbyxor och sådär.
0: Mm.
1: Och i värsta fall gå inomhus då om det är för mycket mygg eller då, om man blir riktigt dålig.
0: Ja, det här är en grej som jag... har funderat på och som det, jag tycker det pratas en hel del om, när man snackar med vänner och sådär, att det verkar som att de kan dras mer till vissa personer än andra. Vad tänker du om det?
1: Ja, absolut är det så. Det är ju skillnader i alltså hur mycket vi utsöndrar av de här olika ämnena som myggen är attraherade av. Och sen verkar det också

0: så visar de ju till exempel att gravida kvinnor attraherar mer mygg än icke-gravida. Och då är det just det här ämnet octenol som de utsöndrar i mer av då. Men och det som kanske var mest fascinerande med den studien tyckte jag var ändå, för att de hade kartlagt alla, om det var 40 kvinnor som var med i den här studien, kartlagt alla, eller 27 ämnen tror jag det var, som de här utsöndra, som myggorna reagerar på. Och hur otroligt stor spridning det var på dels attraktionskraften på mygg, men också då på vilka ämnen som i de här, alltså olika halter så att säga av de här ämnena folk utsöndrade. Och det var svårt att se något tydligt mönster i det där då, mer än just de här, och octenolet var förhöjt så attraherade det mer mygg. Men även hos dem då som var väldigt attraktiva och inte var gravida så att säga.
1: Nej. Du, det är fascinerande att du nämner det där med gravida kvinnor. Vi har fått in ett mejl från Vajke Nilsson som skriver att från och med graviditeten med vårt andra barn gillar inte myggen mig. Min man hade alltid en massa mygg runt sig. Om jag hade någon mygga på mig så promenerade den en stund på huden och sen så flög den iväg. Vad tänker du om det där då?
0: Ja, nej, men det är ju något ämne då som något annat ämne förmodligen då som hon har slutat utsöndra på något vis med hormoner och sådär. Jag är för lite endokrinolog för att kunna svara på det, men att det kan också förändra sig över tid i en människas liv är ju fullt tänkbart.
1: Ja. Så att det stämmer i alla fall att man kan vara på skalan attraktiv till superattraktiv för myggen. Så vissa har det jobbigare än andra helt enkelt.
0: Så är det ja.
1: Ja. Fick en fråga här från Emily Palm då. Hon skriver att jag har en 10-årig dotter som varje år lider de fruktansvärt när myggen kommer. Hon får tennisbolls stora svullnader. Lät kanske lite, det lät jättestort då. Det verkar och är varmt och kliar. Hur kan man hjälpa någon som är så allergisk? Vad tänker du där då?
0: Ja, det borde ju någon läkare svara på. Men alltså det finns ju krämer och sånt som hjälper och lindra lite grann. Men det är väl tveksamt om det gör det i det här fallet då. Som någon slags tröst så kan jag väl säga då att om man blir utsatt för myggbett, en del människor som blir utsatta för myggbett under en längre tid, till exempel jag, där försvinner ju den här immunreaktionen helt. Så att jag får ju till exempel inga utslag överhuvudtaget längre när jag blir myggbiten.
1: Känner du när de sticker?
0: Ja, ofta, men inte alltid. Nej. De är ju duktiga på att de har ju i... En del av det vi reagerar på är ju att de sprutar in saliv i själva bettstället då. Och en del av den här saliven är ju lokalbedövande så att det ska kännas mindre.
1: Ja, just det. Du nämnde ju en läkare. Vi har ju faktiskt en läkare med oss i det här programmet. Mattias Waldeck, du är biträdande smittskyddsläkare i Skåne. Välkommen till förmiddag i P1.
2: Tack så mycket.
1: Har du något som helst svar där till Emily som är bekymrad över hennes dotter då, som får en sån kraftfull allergisk reaktion?
2: Nej, det har jag nog inte. Jag tycker de får kontakta sin vårdcentral och höra om de kan få hjälp där.
1: Just det. Vi ska släppa in dig mer längre fram i programmet och prata om virus som sprids från myggor. Vi ska fortsätta en stund med dig, Anders. Det här är en annan liten sån där grej som man ofta pratar om. Så där. Om myggan har satt sig på armen, alltså spelar det någon roll om jag smäller till den eller låter den suga klart? Liksom? Vad är det som avgör om jag får ett bett så att säga?
0: Ja, nej, alltså det spelar ingen roll om du låter den suga färdigt, utan det här saliven som de då sprutar in i det här bettstället. Som sagt, det är lite lokalbedövning, det är också så här antikoagulerande medel då, för eftersom den här själva röret som de suger upp blodet med är så tunt så att de kan inte riskera att det ska koagulera där.
1: Nej, just det.
0: Så det är lite sådana ämnen i. Och själva bettet är ju vår egen kroppsreaktion på de här proteinerna i det här saliven. Då. Och de suger inte ut all saliv när de har bitit färdigt.

0: utan det blir kvar i bettstället då.
1: Så egentligen är det bättre att smälla till den så fort som möjligt, så blir det mindre bett, eller är det som kört så fort den har fått in snaben?
0: Nej, alltså om man lyckas bli av med den innan den har bitit, då blir det naturligtvis inget bett. Men om den har stuckit in hela den här munapparaten då kommer man att få en reaktion.
1: Ja, okej. Vi ska gå in på en annan liten sån där, jag vet inte om det är en myt, eller vi ska se vad du tänker om det här. För några år sedan så gjordes det en dokumentär här i Sveriges Radio om några killar som skulle tillbringa en natt nakna utomhus i Sveriges värsta mygginferno, Österfärnebo. Det var det där nere i Dalälven någonstans. För de tänkte att de skulle härda sig. Så vi ska höra lite kort vad Johan Norrbäck, en av de här deltagarna, säger om resultatet.
2: Någonstans hade vi trott att man skulle bli härdad i alla fall, det tror jag. Men det blev vi inte.
3: Och det spelar ju ingen roll egentligen hur mycket man sprang. De var ju på en lik förbannat ändå. Det var ju obekvämt och det kliade, det var panikkänsla. Jag tror inte att jag har hanterat myggen lättare efteråt, det har jag inte.
1: Ja, vad säger du om den här idén, Anders, att vara ute tidigt på sommaren och låta sig bli väldigt stucken? Ger det någonting?
0: Nej, det finns ingenting som tyder på att det skulle fungera. Tvärtom så kan man ju bli ganska dålig. Om jag minns rätt så avbröt de ju det här försöket att de började känna av det där. Så får man tillräckligt mycket myggbett så kan man ju bli så att man skakar i hela kroppen liksom av reaktionen på alla myggbetten helt enkelt. Men däremot så om man tittar på hela populationen så att säga så i medeltal så reagerar folk mindre i slutet på sommaren än vad man gör i början. Så att en långsam tillvänjning, och det finns ju någon sån här, om man är väldigt allergisk så kan man ju använda något som, alltså att man får små små doser av det man är allergisk mot.
1: Ja.
0: Och så att kroppen får vänja sig. Och i princip så är det ju det som ett myggbett är då. Sådana här hypersensibilisering. Och det funkar inte på alla, men på mig verkar det ha fungerat då, som sagt, eftersom jag inte får några utslag längre.
1: Nej, just det. Okej, hörni, det här är förmiddag i P1 och du som lyssnar, om du har några frågor om mygg så mejla in på en gång till formiddagip1@sverigesradio.se så ska vi se om våra experter kan svara. Strax ska vi prata med smittskyddsläkare om nya virus som kommer till Sverige via mygg. Ja, som sagt, det blir alldeles strax. Men först, Anders Lindström, alltså, om jag förstår rätt så historiskt så har ju våra vanliga svenska mygg sedan länge kunnat sprida virus och bakterier. Alltså historiskt, vad har vi haft för spridning, Anders?
0: Ja, det vi har idag är ju något som heter Ockelbosjukan som är sinbisvirus. Och sen så har vi ju tularemi. Även kallat harpest som är en bakterie. Och ja, de här finns ju lokalt. Och vissa år så är det utbrott då. Man får lite fler smittade. Kanske något tusental personer och sådär. Men sen längre bak i tiden så hade vi ju också malaria i Sverige.
1: Okay.
0: De sista fallen, inhemska fallen, var 1939. I juni utanför Oxelösund.
1: All right. Så hade vi haft malaria under lång tid innan 1939?
0: Ja, man tror väl att det kom kanske någon gång på 1500-talet upp till Nordeuropa. Och sen så under 1700-1800-talet så var det ganska utbrett då en folksjukdom som nog orsakade dödsfall varje år.
1: Det där kände inte jag till alls. Men vad gjorde att den försvann då 1939?
0: Det är ju... Det finns mycket många spekulationer kring det. Från att man började använda kinin mer utbrett och att man dikade ut våtmarker och så vidare. Tittar man på liksom hur det ser ut på andra ställen så Jag misstänker snarare att det handlade om att de som var allra fattigast, för det var de som drabbades hårdast naturligtvis av malaria. Men att de fick lite bättre boendestandard, så att myggorna, de här malariamyggorna biter gärna inomhus på natten.
1: Ja.
0: Och det är ju därför det är så effektivt med myggnät, men det här var ju ingenting man visste om förr då. Alltså, man visste ju inte att det var myggor som spred malaria förrän i slutet på 1800-talet. Och då var malaria redan på väg bort. Så att de allra fattigaste fick lite bättre bostäder. Och det var många som flyttade in till städerna också. Man hade de här skiftes, alltså man slog sönder byarna. Det blev längre mellan husen, så att det var svårare då för en mygga att flyga in i ett hus och bli infekterad och sen så ta sig till nästa hus så att säga och sprida smittan vidare och sådär.
1: Mm. Ja, det kanske är någon som har jättebra koll på det där, får i så fall höra av sig och berätta och se om vi hinner få med det. Men intressant, om vi går till nutid då, klimatförändringar, har det påverkat antalet myggor i Sverige?
0: Ja, det är ju fråga, alltså de här torra vintrarna vi har haft, det är väl oklart om det är klimateffekt eller bara väder.
1: Nej.
0: Det får man väl se på längre, men det gör ju att det blir färre mygg så här på försommaren.
1: Mm.
0: Sen så har vi ju fått in nya myggarter då, den här nilfebersmyggan som jag har fått sitt namn då för att den är ofta inblandad i utbrott av det här West Nile-viruset nere i Europa. Den upptäckte jag i Skåne 2016 då. Nu har den spritt sig upp, hittats utanför Karlstad ganska nyligen. Så att den har ju verkligen rört på sig.
1: Och det, vad är det för faktorer som gör att den letar sig upp till Sverige?
0: Ja, det är ju, den övervintrar som fullvuxen mygga. Vi har ju ett gäng som gör det. Och de är ju väldigt klimatkänsliga då, så att när vintrarna blir mildare och kortare så gynnar det överlevnaden hos de här myggen och gör att de då klarar sig längre norrut. Och det är ju det vi ser effekten av dem.
1: Mm. Jag hade ju så här spontant tänkt att man har hört att det blir varmare och det kan också bli mer nederbörd av klimatförändringarna. Då tänker jag så här att ja, men då borde det kunna bli fler mygg, men det är inte något du kan se än.
0: Ja, alltså om det blir så, så då ligger det naturligtvis i farans riktning och sådär. Men det finns ju annat som påverkar också om så att säga tjälen går ur marken tidigare i norr.
1: Mm.
0: Då kanske pölarna i skogen försvinner snabbare så att myggen inte hinner utvecklas.
1: Nej, just det.
0: Så det är där sånt vi inte vet riktigt än hur det kommer att bli.
1: Nej. Vi får hålla ögonen på det.
0: Absolut.
1: Men nu ska jag säga hej och välkommen på riktigt till Mattias Valdäck. Hallå.
4: Hallå, tack så mycket.
1: Som sagt, du är biträdande smittskyddsläkare då i Skåne. Ja, men om jag ställer frågan till dig då, så här, vad har du sett för förändringar när det gäller virus som sprids av myggor de senaste åren? Anders var inne på det lite grann, tror jag.
4: Mm. Ja, men om man ser globalt sett så, och de senaste dryga 10 åren, så kanske det mest dramatiska var väl det Zika-viruset som sprids av myggor som inte finns i Sverige.
1: Mm.
4: Kom till Sydamerika. Det här är ett virus som fram till dess ansågs ganska harmlöst. Gav inte mycket väsen av sig, gav inga svåra sjukdomssymptom. Men när det kom till Sydamerika och mötte en befolkning som aldrig hade stött på detta viruset, så blev det en väldigt stor spridning och i alla åldersgrupper. Och snart såg man att gravida som smittades med Zika-virus hade en påtaglig risk att få allvarliga skador på sitt foster som de bar.
1: Mm.
4: Med svåra hjärnmissbildningar och så.
1: Just det. Hur kom de till Sydamerika sådär då?
4: Ja, det kanske Anders kan svara bättre på än vad jag gjorde.
1: Har du någon aning, Anders?
4: Transporter med eller så.
0: Myggen eller, ja, eller viruset? Så, där myggen kom ju med redan med slavskeppen från Afrika. Det är ju den här som heter gula febernmygga. Och den den är sådär så att den förökar sig i små vattensamlingar, alltså vattentunnor och liknande. Så att de följde med skeppen. Mm. Och det var ju så gula febern kom till Sydamerika också, och malaria och så vidare, med de här slavskeppen.
1: Ja.
0: Men Zika kom säkert med någon som var infekterad. Och vuxna människor har ju inga symptom, jag har förstått det rätt. Så att det är väl någon som har kommit, varit smittad i Afrika och flugit över och sen så blivit biten då, och så har det spridit sig vidare.
1: Mm.
4: Precis.
1: Ja, Mattias.
4: Ja, och sen så har vi ju sett väldigt stora utbrott av dengevirus och chikungunya-virus också i Sydamerika och Mellanamerika, men också i Sydostasien. Och det är ju betydligt allvarliga sjukdomar, framförallt dengevirusinfektion. Och där har vi ju sett också det fenomenet att personer som vistas i länder med denguefeber kan ta med sig det hem och till exempel till Europa och bli bitna av de här asiatiska tigermyggorna som finns i södra och mellersta Europa och ge upphov till utbrott av dengue och chikungunya i Europa.
1: Just det.
4: Det har ju vi sett tidigare också, men senare åren har det blivit betydligt vanligare och större utbrott. Så till exempel hade ju Frankrike förra året ett utbrott med chikungunya med ungefär 800 smittade på flera olika ställen i Frankrike, och Italien drygt 400. Och ett ganska stort dengevirusutbrott registreras lokalt i en del av östra Italien 2024 med ungefär 200 smittade.
1: Mm. Mm.
4: Så det är en ny situation, och det är ju någonting man får tänka på då när man kanske som svensk turistar i Sydeuropa och kommer hem och insjuknar med feber och så. Att det skulle kunna vara en sån där som vi har kallat tropisk sjukdom, fast man bara har varit i Europa.
1: Just det. Och om jag förstår saken rätt, så har vi relativt nyligt också upptäckt en ny sjukdom som sprids av myggor i Skåne, nilfeber va?
4: Mm. Ja, vi har inte någon spridning av den sjukdomen i Skåne, men vi bedömer jag att det inte så långt framtid kan bli smittspridning av den. Mm. För vi har ju sett att den här nilfeberviruset har spridit sig till allt fler ställen i Europa.
1: Ja.
4: Till norra Tyskland. Och vi har också fått rapporter från Danmark att man i höstas där hittade antikroppar mot nilfeberviruset hos fyra hästar på Själland. Alltså den delen av Danmark som ligger närmast Skåne. Och det är ju tecken på att West Nile-viruset har, eller finns i Danmark. De där hästarna hade inte varit utomlands enligt rapporterna, så att de har blivit smittade i Danmark.
1: Mm.
0: Det finns ju också i Estland numera. Så att,
1: just det.
0: Det finns en potential så att säga att sprida sig mycket längre norrut än vad det är nu. Mm.
1: Och Anders Lindström, beror det där på en viss särskild mygga då som har flyttat sig norrut, eller vad handlar det om?
0: Nej, alltså den här nilfebersmyggan är ju ofta drivande i utbrott i längre ner i Europa och så, men det viktigaste arten för smittspridning av West Nile, det är den som heter sydlig husmygga. Och den är inte alls begiven på människoblod, utan den är inriktad på fåglar. Så West Nile är ju ett fågelvirus egentligen.
1: Okay.
0: Som då, när det blir tillräckligt många fåglar blir smittade, om till exempel om det är en varm sommar, då får man stora populationer av den här sydlig husmygga. Och då blir många fåglar infekterade. Och sen så har man andra myggor som biter då både fåglar och däggdjur, som sprider viruset från fåglarna till exempel människor och hästar då, som är två däggdjur som drabbas ganska hårt.
1: Mm.
0: Och den finns ju överallt. Men klimatförändringen gör ju att den blir vanligare, och det ökar risken då för smittspridning.
1: Ja, och Mattias Waldeck då som smittskyddsläkare, hur får dig att tänka när det gäller det här?
4: Ja, men vi behöver vara observanta på den här sjukdomen i Skåne och södra Sverige, eftersom vi då har myggor som kan vara en brovektor mellan fåglarnas virus och smitta till människa, myggor som nilfibermyggan som biter både fåglar och människor. Så att vi behöver tänka på att det här kan komma hit och vi behöver provta för detta på patienter som har sjukdomsbilder som kan vara förenliga med West Nile-feberinfektion. Så att sjukvården behöver tänka på detta och det här är ju ett virus som inte smittar mellan människor.
1: Okay.
4: Och, men det finns en situation som blir besvärlig och det är att, som Anders också sa, att många som drabbas av West Nile inte upplever några symptom men kan ändå ha virus i blodet. Och om man då är till exempel blodgivare och lämnar blod så kan det finnas virus i blodet som förs över till mottagaren då.
1: Mm.
4: Som ju oftast är en person som har kanske nedsatt allmäntillstånd och har risk att få en mycket svårare infektion. Så då finns det regler i EU att har man varit i ett område där man har utsatt sig för, där det finns West Nile-virus spridning så ska man inte lämna blod under en 4 veckors period efteråt. Men om smittan redan finns i regionen man bor så kan man inte avstänga alla blodgivare. Utan då måste man testa blodet vid varje blodgivning för West Nile. Så därför är det viktigt att hålla koll på om det här viruset
1: dyker upp. Har ni den beredskapen i Skåne nu då, eller?
4: Ja, våra kollegor på transfusionsmedicin och klinisk mikrobiologi har satt upp en beredskap för detta för 3 år sedan. Som innebär att man inom ett par dagar från det att det här upptäcks kan börja testa alla blodgivare för West Nile-virus. Innan man släpper ut det till mottagaren.
1: Mm.
4: Så det är en beredskap som har byggts upp här de senaste åren. Med anledningen av det vi har sett att det har spridit sig längre norrut i Europa. Och att vi har rätt myggvektor som skulle kunna sprida detta också i Skåne.
1: Just det. Anders Lindström, det här är en lite annan fråga som ändå är kopplad då till klimatförändringar. Vi lämnar virus lite grann där, men det finns studier från SLU då som visar att myggor som utsatts för högre temperaturer i större utsträckning föredrar växternas nektar framför blod. Och om vi nu då har klimatförändringar som leder till högre temperaturer, kommer myggen då strunta i oss människor i högre utsträckning och suga nektar istället, eller?
0: Nej, det är inte riktigt så det funkar. Utan de blodet behöver de ju för att äggen ska utvecklas. De behöver proteiner till sina ägg. Och nektarn är ju kolhydrater, så den behöver de för att kunna flyga.
1: Ja.
0: Och när det är varmt så är de mer aktiva. Så att då bränner de mer kolhydrater, så att säga. Så det är därför de behöver mer nektar. Men de kommer ju fortfarande att behöva blodet för att äggen ska utvecklas då.
1: Så det vart ingen positiv nyhet för oss människor där heller?
0: Jag tror inte att det kommer att påverka i någon större utsträckning. Man blir ju myggbiten ganska ordentligt även i Sydeuropa.
1: Ja. Ja, det här är alltså förmiddag i P1. Vi ska gå vidare i programmet och nu får du vara riktigt snabb, men det går att mejla in till formiddag@p1.se och ställa en fråga så ska vi se om våra experter kan svara.

0: Hörrni, på vissa platser i Sverige så blir ju myggen så många och så intensiva att det verkligen är en plåga i vardagen. Vi ska höra en kvinna som bor på en gård utanför Surahammar som berättar hur det kan vara där ibland.
1: När det är som värst, då är det hemskt. Det går inte att vara ute. Vi har en tvååring, han kan inte ens vara ute. Men han blir ju alldeles uppäten. Hästarna blir jättestressade och de är ju alldeles knottriga och uppätna, och vi får ju smörja dem flera gånger om dagen med diverse olika preparat.
0: Ja, Anders Lindström, människor som bor på sådana här platser, de ser nog gärna att man besprutar vattendrag för att få ner antalet mygg. Vad finns det för- och nackdelar med det där, om du skulle svara lite kort på det?
2: Ja, alltså det man använder idag, till exempel i Dalälven och Klarälven, det är ju sporer av en bakterie som heter Bacillus thuringiensis israelensis. Och den är väldigt specifik och riktar in sig på mygglarver då, så att de dör. Men man måste ju då hålla koll på när det börjar bli översvämningar och det börjar kläckas mygg, och så måste den här bekämpningen ske precis rätt tid. Ja. Så att det är ju ingenting man kan göra åt mygg som redan flyger i luften och sådär. Utan det här måste ju, och då krävs det ju liksom en övervakning av detta och en organisation för bekämpning och sådär.
0: Så är det dyrt?
2: Ja, det kostar ju en hel del. Ja.
0: Aha. Men det är hyfsat effektivt om man gör det vid rätt tidpunkt alltså, och på rätt plats så att säga.
2: Ja, alltså folk runt Dalälven och Klarälven är ju nöjda efter bekämpningarna, så att det får man väl säga. Det är effektivt, ja.
0: Du, jag hinner med en liten lyssnarkommentar. Lisa som skriver att sen hon började med blodförtunnande läkemedel så älskar myggorna henne. Att hon säger att hon kan sitta ett sällskap och fika och i stort sett all mygg kretsar runt henne, vilket ju är bra för hennes gäster, säger hon. Vad tänker du om det där? Funkar det så för myggen?
2: Ja, inte generellt tror jag, så att alla som äter blodförtunnande skulle bli mer attraktiva för mygg.
0: Så det är någonting annat kanske hos henne då, eller?
2: Ja, alltså det har väl förändrat någon lukt hos henne då, ja.
0: Okej. Okay. Du, sist här hinner vi snabbt med att förra året så gick ni ut och uppmanade alla i Sverige att skicka in myggor till er på posten för att kunna artbestämma och se spridningen av myggorna och därmed också kunna kanske då se vart vissa virus kan ha tagit vägen. Hur går det där?
2: Jo, men det går bra. Vi kör i år igen. Så att man får gärna skicka in. Det finns instruktioner både på Artdatabankens hemsida och på SVAs hemsida. Men det var ju ett ganska kast myggår förra året också. Men vi fick ändå in över 600 mygg. Så att vi tycker det går bra.
0: Det här är också ett ganska torftigt myggår, va? Eller?
2: Ja, det verkar ju bli det, ja. Ja. Det var torr vinter och torr vår. Så att det är färre pölar i skogen och färre mygg.
0: Du kanske inte är helt nöjd med det, men jag får erkänna att jag är ganska nöjd med det ändå.
2: Det är okej.
0: Ja, tack så mycket. Okej, Anders Lindström, tack för att du var med, myggforskare på Statens veterinärmedicinska anstalt. Och så Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne. Producent idag var Peter Öberg och tekniker Mats Jonsson. Och jag heter Nicke Nordmark och mig hör ni igen i augusti. Du kan höra av dig till Förmiddag i P1 på Formiddag i P1 @sverigesradio.se.
3: Nu får vi återhöra några av de lyssnare som i morse ringde in till det program som sänds varje vardag 9:30.
4: Hej och välkommen till denna kortade version av tisdagens längre direktsända Ring P1. Jag heter Thomas Tengby. Och vi börjar denna sändning med ett samtal från Uddevalla och Tone Ekström.
5: Jag vill gärna prata om läsförståelsen som jag hörde nu. Skolverket refererade till en undersökning, dock en studie från 21 var den.
4: 5 år gammal, men, yes.
5: Ja, fast jag uppfattar nog, även om jag nu är pensionär, att inte läsförståelsen är så mycket bättre sedan den sista undersökningen kom.
4: Vad ska vi göra åt det här då?
5: Ja, jag tror faktiskt att skolan får anpassa sig. Eleverna är som de är. Man kan öka intresse genom miljön för läsning. Anmoda att gå till biblioteket. Och jag säger också, låt föräldrarna läsa högt hemma oavsett vilket språk man har i familjen. Mm. Visuell inlärning eller lärande är väldigt viktigt. Särskilt för grupper som har kanske funktionsnedsättningar. Mm. Men alltså läsförståelsen, den måste tas tillvara i alla miljöer då. Mm. Och även i skolan måste man anpassa så att vi får helt enkelt gå igenom metodiken. Vi korvstoppar elever på högstadiet fortfarande. Istället för kanske att ta en läsning i NO med lärarledd och läsa ett avsnitt och gå igenom alla begrepp där som är svåra. Alltså ingen människa orkar läsa om man inte förstår.
6: Mm. Men du sa att du var pensionerad, men har du jobbat inom skolan eller?
5: Ja, jag har jobbat i anpassad skola i alla år.
6: Varför är det viktigt då?
5: Ja, du, det kom man på för länge sedan. Du förstår inte instruktionen i matematik om du inte förstår språket. Du förstår inte kort information som är viktigt för dig som människa ute i samhället om du inte förstår orden.
6: Tror du att vi kommer fixa det?
5: Nej, inte utan vidare. Utan jag tror att nu är vi inne på politik. Jag tror både metodik inom skolan, anpassa mer, och sen fler utbildade lärare i skolklassrummet. Alla barn i Finland träffar en specialpedagog eller speciallärare. I Norge, där jag kommer ifrån ursprungligen, så har vi ofta två lärarsystem. I Sverige så hämtar man resurser från Arbetsförmedlingen om man behöver stöd. Mm.
6: Ja,
5: nu kategoriserar jag eller generaliserar väldigt mycket.
6: Ja.
5: Men vi måste ändra det politiska synet på detta.
6: Ja. Och det är också intressant att du jämför då med Finland och Norge. Och i nästan alla politiska frågor så tycker jag kanske att man mer skulle titta på hur har man gjort i våra grannländer. För vi är väldigt lika varandra på många sätt, så vi kanske kan lära oss av varandra. Tack så mycket, Tone. Ha det gott.
5: Tack, hej.
6: Hej. Gunilla Sjödin i Stockholm, välkommen.
7: Jag skulle vilja prata om banker. Det är så att min man, han har sedan 4,5 år tillbaka sjukdomen ALS. Han är totalt klar i huvudet, men han kan inte röra kroppsdelarna. Han har haft bank-ID som jag har hjälpt honom med. Ja, det har jag gjort. Nu gick bank-ID ut och jag ringde banken. När de då får höra att han inte kan röra någonting, finger eller något, då tog det hus i HVT. Det är nämligen så att ingen får använda någon annans bank-ID. Det är straffbart.
6: Mm.
7: Hade jag ljugit och sagt att jag inte hade gjort någonting, då hade han troligtvis fått ett nytt bank-ID. Men jag gjorde inte det. Så jag har fått lära mig att ärlighet vara längst. Men det gör ju inte det i det här fallet.
6: Och vad hade du gjort då? Liksom, tillsammans hade ni nyttjat hans bank-ID?
7: Ja, jag har knappat in hans koder på bank-ID, för att alla kallelser från sjukhusen kommer till honom på det sättet.
6: Mm.
7: Och jag har bett att de ska skicka till mig, men så får de inte göra. De kan bara skicka till honom.
6: Mm.
7: Jag skickar på sjukhusen, ofta till mig också med snigelposten. Nu har vi, eller ska, skaffa Freja. För där kan man ju liksom se kallelserna, och man kan också se samhällstjänster som finns överhuvudtaget.
6: Mm. Och Freja, det är väl det statliga alternativet, va?
7: Exakt, ja, ja. Det är det statliga. Däremot kan man inte se hans konton eller någonting sånt. Det måste du ha bank-ID till.
6: Mm.
7: Sen många år tillbaka har vi framtidsfullmakt. Vi skaffade det.
6: Mm.
7: Men där gäller inte bank-ID.
6: Mm.
7: Jag tycker bara det här är så totalt nedvärderande för en person som är totalt klar i huvudet.
6: Mm.
7: Men inte kan se någonting.
6: När du var i kontakt med bank-ID, vad hände i det samtalet?
7: Liksom? Jag var i kontakt med banken.
6: Med banken, precis. Ja.
7: De sa ju att ingen annan får använda någon annans bank-ID och straffbart.
6: Mm.
7: Ja, men i så fall får du anmäla mig. Gör det. Han hade bank-ID som skulle hålla i 40 dagar till eller någonting. Men jag brukar vara ute i god tid, så det var jag i det här fallet också. Och då så säger de, men jag kommer inte in på det. Ja, men då tar du bort vår app och sen så tar du och lägger in den igen. Det gick ju inte, för då hade de tagit bort bank-ID.
6: Mm-hmm.
7: Men det är så nedvärderande, det är det jag tycker.
6: Ja. Ja, och det, jag menar, det är oerhört handikappande. Alltså det är ju inte ett system som inte funkar för alla.
7: Nej, verkligen inte. Jag tycker bara att det känns så fel allting.
6: Ja.
7: Det är oerhört frustrerande det här. Det är tillräckligt. Min man, med tanke på att han inte kan röra sig och är totalt klar i huvudet.
6: Ja.
7: Och inte få hålla på så som han har gjort tidigare.
6: Ja. Gunilla, tack för din och er berättelse här i Ring P1.
7: Tack för det.
6: Janet Homringshausen i Stockholm, välkommen till Ring P1.
8: Ja, tack så mycket. Ja, det är ett svårt namn. Jag heter Janet Homringshausen.
6: Janet, ja. Det är svårt. Det är inte så svårt. Man vet bara inte hur man ska uttala det.
8: Exakt. Jag hörde ett inslag förra veckan om skolan och nya betygssystem som diskuteras.
6: Mm-hmm.
8: Och då slog det mig att våra experiment med våra skolbarn verkar liksom aldrig ta slut. Jag gick i skolan i Dubo när jag var liten och sen när det var dags att flytta upp i högstadiet så hamnade vi i Hallonbergsskolan. Så då gick vi från den här fina lilla skolan med fina klassrum till något som man experimenterade med på den tiden.
6: Mm.
8: Och det var att sätta 90 elever i en studiegård.
6: Okay.
8: Med tre då olika ämnen. Och då förstår du själv, eller hur det lät.
6: Ja, det kan tänka
8: så mig. Det var ganska svårt att koncentrera sig. Och som lök på laxen då så fanns det ett system. Och jag vet inte om det här var utbrett över hela Sverige. Men systemet var det att man delade bara ut ett antal femmor, ett antal fyror, ett antal treor och så vidare.
6: Mm, mm. Jo, men jag kommer också ihåg det där. Det var ett konstigt system.
8: Det var ett väldigt konstigt system och jag förstår då att barn blir frustrerade. För det man gjorde så fort man hade fått sitt betygssvar, det var ju att jämföra med någon i klassen bredvid.
6: Mm.
8: Så med samma antal rätt så kunde någon få en fyra och någon få en trea.
6: Men tror du inte att med alla de här förändringarna att de försöker fixa till det någonstans?
8: Ja, men det är det som jag tyckte var så intressant då förra veckan. För då har man två personer som tycker så diametralt olika. Och jag kan inte förstå hur det kan vara rocket science att sätta eller ha ett betygssystem så att det går att sättvisa rättvisa betyg.
6: Hur skulle det se ut tycker du då?
8: För det första borde man ju få till det med alla skolplattformar och allt vad det är och digitala prov som ska köras så att ingenting kommer ut i förskott. Då kan man ju via nationella prov styra upp ganska mycket, tror jag.
6: Om vi tittar på det förslag som ligger nu då, som ska föreslås införas höstterminen 2028, så omfattar det då en ny 10-gradig betygsskala. Kan man ju tycka är bra för att det blir 10 grader är mer att välja på än 5. Men också centralt rättade nationella prov, det har varit kritik mot nationella proven.
8: Mm.
6: Så man kanske fixar till det nu. Jag försöker tänka positivt.
8: Det kan inte vara rocket science att göra det här rätt. Men hur kan då personer som befinner sig i det här skolväsendet tycka så olika om det här? Det är ju någonting som inte står rätt till, eller vad man ska säga. Och vi experimenterar för mycket med våra barn. Alltså jag förstår att man loggar ur när man blir jämförd med någon med får sämre betyg till exempel.
6: Mm.
8: Jag menar, vi är 2026. De digitala plattformarna borde banne mig kunna fungera. Och vi plöjer ner miljarder kronor i de här plattformarna och det ger inga resultat. Så Skolverket har ju verkligen ett jobb att göra, att se till att använda kompetenta människor till att bygga de här plattformarna. Skolplattformarna genom tiderna har aldrig fungerat, kan jag säga.
6: Nej. Det kanske är ett tecken på att det är svårt.
8: Det är inte det barnen ska skattas på. De ska ju skattas på sina utfall av vad man har för provsvar och hur man bedöms enligt de också prov som ligger utanför nationella prov.
6: Mm.
8: Och det är väl där kanske det brister. Att man, jag vet inte, där kan man ju göra fel även i framtiden. Du får höga resultat på nationella prov men gör sämre i skolbänken. Ja, vad händer då? Du tror inte 100-gradig skala hjälper.
6: Nej, jätteintressant ämne. Andra som har tankar och erfarenheter får gärna höra av sig och prata om betygssystem. Varför är det så svårt att få det där att fungera? Har ni några tankar kring det? Tack så mycket för ditt samtal.
8: Tack.
6: Ha det gott, hej.
8: Hej.
6: Ring P1 är tillbaka med en ny 30 minuter lång direktsändning onsdag morgon klockan 9:30. Vad ska det handla om? Ingen aning. Men du kanske vet vad du vill prata om. Så ring oss och var med. Ring P1 020 22 10 10.
3: 10 i 10 ska vi få en land- och sjöväderprognos från SMHI. God kväll.
9: God kväll. En tillfällig högtrycksrygg stabiliserar vädret kommande dygn och ger på många platser en hel del sol. Samtidigt så dröjer sig regn kvar i Tornedalen som avtar först under morgondagens andra hälft. Framåt midsommarhelgen så ser varmare och fuktigare luft ut och når större delen av landet med temperaturer främst i sydost över 25 grader. Samtidigt väntas allmänt i landet både sol och passerande skurar. Prognosen gäller fram till imorgon kväll. Västra Götaland. I natt klart till halvklart och lokalt kan dis eller dimma förekomma. 4-9 grader, vid kusten ett par grader högre. Imorgon minskad molnighet och efterhand mest soligt väder med 16-21 grader innan molnen under sen eftermiddag tätnar västerifrån. Västlig eller sydvästlig vind. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. Skurar avtar och det klarnar upp med 7-12 grader. Imorgon mest soligt och på fastlandet växer stackmoln till sig. På dagen 18-23 grader. Vind omkring väst. Imorgon lokalt med friska vindbyar. Västra Svealand. I natt klarnar det upp men dis eller lokal dimma kan bildas. I Dalafjällen 0-5 grader, i övrigt 5-10 grader. Och morgondagen den börjar mest soligt men under dagen växer stackmoln till sig och från sen eftermiddag även mulnande västerifrån. Dagtid 17-22 grader, nordvästlig vind, imorgon vridande till sydvästlig. Hela södra Norrland. I natt klart till halvklart med 5-10 grader. Närmast kusten upp mot 15 grader. Imorgon soligt eller bara lättare molnighet och då 17-22 grader. I fjälltrakterna 12-17 grader. Nordvästlig vind med lokalt friska vindbyar. Hela norra Norrland. I Tornedalen dröjer sig något lätt regn kvar medan i övriga Norrland, norra Norrland blir natten klar till halvklar och här avtar skurarna långsamt. 8-13 grader, i fjälltrakterna något kallare. Imorgon rör sig regnet bort österut över Tornedalen medan det i övrigt blir soligt eller växlande molnighet med 14-19 grader. Kallare i regn. Nordlig eller nordvästlig vind, imorgon lokalt med friska vindbyar. Och på torsdag passerar en front med skurar åt nordost. Och från förmiddagen berörs främst Dalarna och Norrland. Bakom skurarna luckras molntäcket upp och då utrymme för en del sol. Bakom fronten följer också varmare luft som lagom till midsommar strömmar in söderifrån. På midsommarafton väntas i Götaland och Svealand allmänt få mellan 20 och 25 grader medan i norr 15-22 grader. Samtidigt minskar molnigheten på många håll och moln varvas med en del sol men också en och annan skur, främst då i Norrland. Vidare under helgen så bjuds det på ännu varmare väder. I de sydöstra delarna av landet kan det bli över 25 grader. Samtidigt ser vädret också ut att bli ostadigt med skurar och även om detaljerna ännu är osäkra så finns det en viss sannolikhet för kraftiga skurar och även åska. Och nu till dagens högsta temperaturer i landet där Stockholm observerade 15 grader, Göteborg 18, Malmö 16, Karlskrona 17, Kalmar 21, Visby 15, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 20, Karlstad 22, Gävle 12, Mora 19, Sundsvall 17, Östersund 13, Storlien-Storvallen 10, Umeå 16, Vilhelmina 19, Luleå 18, Jokkmokk 19, Kiruna 16 och Kattegokk 13 grader. Dagens allra högsta temperatur rapporterar Arvika med 22,8 grader. Och ute i Europa så hade Oslo 23 grader som högst, Helsingfors 22, Riga 14, London 27, Paris 29, Nice 24, Berlin 23, Wien 27, Warszawa 19, Kiev 20, Moskva 17, Malaga 28, Rom 30, Belgrad 28 och Aten 31 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa blev idag 38,6 grader i spanska Andújar. Och nu en nederbördssammanställning för gångna dygnet. Ett lågtryck med centrum över Östersjön och södra Finland har gett främst östra delen av Götland, Svealand och södra Norrland kraftiga skurar lokalt med åska. I övrigt har bara lokala skurar förekommit. I Götaland uppmätte Linköping Malmslätt mest i landet med 21 mm, följt av Fårösund på norra Gotland med 16 och Gladhammar i östra Småland med 12. I Svealand noterade Kästaka i sydligaste Närke 16 och Svanberga i Roslagen 15. Och i södra Norrland rapporterade Delsbo och Hudiksvall i Hälsingland 13 respektive 12 och i norra Norrland fick Åsele i sydligaste Lappland 2 mm. Och nu över till sjörapporten. En högtrycksrygg över Nordsjön och Norska havet rör sig in över Skandinavien. Kulingvarning finns utfärdad på Finska viken. Utsikter till imorgonkväll. Tyska bukten, växlande 2-7 meter per sekund. Imorgon förmiddag, syd eller sydväst 5-10. God sikt, imorgon skurar. Fiskebanken och sydutsira. Nordväst 8-13, i natt avtagande och imorgon bitti 5-10 och vridande till sydväst eller syd. Imorgon skurar, annars god sikt. Skagrak, växlande 1-6, på västra delen väst 7-12. Imorgon eftermiddag allmänt sydväst 7-12. God sikt, imorgon kväll regn med måttlig sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 3-8. Imorgon kväll sydväst och mest god sikt. Vänern, väst eller sydväst 3-8. Mest god sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Omkring väst 5-10. Risk för åskskurar. Imorgon god sikt. Norra Östersjön och skärgårdshavet. Nordväst 7-12. Imorgon eftermiddag avtagande västerifrån. På kvällen omkring väst 3-8. God sikt. Rigabukten och Finska viken. Väst eller nordväst 6-11. Imorgon förmiddag 10 till kuling 15. Regn eller skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska. Ålands hav och Bottenhavet. Nord eller nordväst 6-11. Imorgon vridande omkring väst och avtagande 2-7. God sikt. Norra Kvarken och Bottenviken. Växlande eller nordväst 3-8. I natt ökande 7-12 och imorgon eftermiddag omkring nord på södra delen 1-5 meter per sekund. På Bottenviken tidvis regn med måttlig sikt. Och nu till aktuella observationer. Torsminde väst 10 meter per sekund, Oxö 4 väst 6. Nordkoster och Väderöarna syd 6, Måseskär och Pålgrunden sydväst 7. Naven sydväst 4, Vinga väst 5, Nidingen väst 4. Hallands Väderö väst 6, Drogden nordväst 7, Falsterbo och Arkona väst 6, Skillinge väst 2. Hamrodde väst 10, Hanö väst 6, Utklippan väst 7, Ölands Söderudde väst 6 och Norrudden sydväst 3. Harstena nordväst 2, Hoburg och Östergarnsholm väst 4, Fårösund väst 7, Gotska Sandön nordväst 5. Landsort nord 5, Skarpö nordväst 3, Svenska Högarna nordväst 8, Söderarm nordväst 12. Finska Utö nordväst 8, Nyhamn nord 8, Märket nordväst 10, Örskär nordväst 8, Äggegrund sydväst 3, Kuggören väst 4. Brämön nordväst 6, Lunge väst 2, Skogsuddo Järnersklubb sydväst 5, Holmön sydväst 4. Bjureklubb väst 4, Piterön, Skär och Rödkallen väst 3, Kemifyr nord 4 och slutligen Storön nordväst 2 meter per sekund. God kväll och god natt från SMHI.
10: Här är Ekot och vi börjar med uppgifter om att det redan i juli kan vara möjligt att starta de första testerna av två vacciner mot Ebola-viruset av typen Bundibugyo, det här skriver Reuters. Enligt företrädare för forskningsstiftelsen CEPI så kan vaccinet sen komma att testas på människor redan om några månader. Hittills har 837 fall av Ebola, varav 196 dödsfall, bekräftats i det hårt drabbade Kongo enligt landets myndigheter. Så Sverige, idag meddelades att regeringen betalar 2 miljoner kronor vardera i så kallad ex gratia-ersättning till de två tidigare läkare som pekats ut i samband med styckmordet på Katrin da Costa. En av männen, Thomas Algén, har kallats för allmänläkaren i medier. Han tycker inte att beskedet var någon överraskning.
11: Den fight eller strid som de har haft pågående så länge mot flertalet olika myndigheter ända sedan mitten på 80-talet, den kan man sätta punkt för nu. Vi har fått en ursäkt från staten och en ersättning. På så sätt kan han sätta punkt.
12: Thomas Olsson är advokat och ombud för T1 Herm.
13: Det som har kunnat konstateras nu är ju att den hanteringen av målet som tingsrätten gjorde, den strider mot de själva grundläggande idén om en rättsstat. De här båda läkarna, alltså Tet och Thomas, de var aldrig åtalade för den gärningen, den var preskriberad och de kunde inte överklaga den och få den prövad i en högre instans.
12: Hur skulle du säga att det här har påverkat deras liv?
13: Ja, det har förstört deras liv. Jag har tagit ifrån dem 40 år.
10: Sist är en av de två läkarnas advokat alltså. Idag blev det klart att det norska flygbolaget Norwegian köper resekoncernen Nordic Leisure Travel Group i en affär värd nära 8 miljarder kronor. Enligt Viggo Kavling, redaktör på Dagens PS, så kan affären ge Norwegian möjligheten att sälja fler reguljära biljetter till svenska charterdestinationer.
14: Priskonkurrensen på flygbiljetter är extremt hård. Den är inte lika hård när det kommer till ett bra hotellrum. Om människor tror att de ska få ett bra hotellrum, då är de beredda att betala lite till. Och har man då väldigt många hotell som Ving har, så kan det hjälpa till att sälja Norwegians flygbiljetter.
15: Under en presskonferens idag kom beskedet att flygbolaget Norwegian köper Petter Stordalens hotell- och resekoncern Nordic Leisure Travel Group. I Norwegians linjenät ingår såväl inrikes- som utrikesdestinationer, medan resekoncernen genom bolag som Ving, Spis och Kärreborg erbjuder olika typer av paketresor. Och intresset för charterresor är fortsatt starkt bland de svenska resenärerna. Det menar Viggo Kavling, redaktör på nyhetssajten Dagens PS och med en bakgrund som reseexpert.
14: Ungefär 1 miljon människor i Sverige kommer att åka på en paketresa här de närmaste 2-3 månaderna. Och nu får de fler ställen att åka till.
15: Affären innebär också att den norska hotellmagnaten Petter Stordalen blir en av de största ägarna i Norwegian. Samtidigt skapas också en ny tung aktör på den europeiska resemarknaden. Men konkurrensen om resenärerna är redan hård. Och enligt Viggo Kavling har båda bolagen mycket att vinna på samarbetet.
14: Ving och Norwegian slåss mot TUI som är då ett av Europas största reseföretag. Och de vässar ju knivarna på båda håll så att säga. Det är elefanternas kamp det här. Så att jag tror att båda har ett behov av att liksom ragga ihop med varandra.
10: Reporter där var Anna Grönberg. Nu är det klart att Per Narvinger blir ny vd för telekomföretaget Ericsson. Och en prioritering kommer vara att få bolaget att växa. Det säger den blivande Ericsson-chefen som fick frågan om att bli vd i morse.
16: Väldigt kul och jag känner såklart mig också hedrad.
17: Är det något särskilt du vet sådär, att det där vill jag ta tag i som ny chef?
16: Den stora utmaningen är ju just att hitta tillväxten samtidigt som vi då försvarar den starka position vi har.
17: Om Ericssons kunder, teleoperatörerna, tjänar mer pengar så kan de växa och köpa mer telekomutrustning av Ericsson som då också skulle växa. Det här verkar bli en av Per Narvingers huvuduppgifter som ny vd. Han har varit på Ericsson sedan 1997, det senaste året som chef för det största affärsområdet för nätverk.
16: Jag skulle säga att det värde vi skapar lyckas vi inte riktigt få slutkonsument att betala för.
17: Det handlar om att växa med nya produkter, till exempel nätverk som polis och försvar använder. Men också om att växa på nya marknader. Ericsson har flera korruptionsskandaler bakom sig med miljardböter i USA som följd. Hur ska Ericsson undvika att hamna i den där typen av situationer med mutor framåt när du säger att ni ska växa också på nya marknader och sådär?
16: Vi har haft problem som du tar upp. Vi har gjort stora insatser för att se till att vi har processer och bättre hantering när vi är i komplicerade marknader. Sen är det alltid ett kontinuerligt arbete. Vi kommer aldrig vara färdiga. Men vi är på en helt annan plats idag än om du jämför med Ericsson för några år sedan.
17: Det säger Per Narvinger som tar över som Ericssons vd efter Börje Ekholm den 1 oktober. Börje Ekholm har haft jobbet i mer än 9 år.
10: Reporter Anders Hjelmin. Indiens regering stänger ner sociala medierappen Telegram efter att antagningsprovet till landets läkarutbildningar läckt genom appen. Och på söndag så kommer miljontals medicinstudenter att behöva göra om sina prov.
18: Vi pluggade i sammanlagt 2 år och i ett svep var allt slit förgäves, säger en demonstrerande student i staden Patna till nyhetsbyrån Reuters. Redan i förra veckan började studentföreningar i Indien protestera efter beskedet att över 2 miljoner studenter som skrev ett intagningsprov i början av maj kommer behöva göra om provet som är ett krav för att ta sig in på läkarutbildningar i Indien. Anledningen är att delar av provet har läckt på sociala medieplattformen Telegram. Efter att läckan uppdagades gick regeringen idag ut med att man helt stänger ned tillgången till Telegram i Indien. Beskedet har kritiserats av yttrandefrihetsorganisationer och Telegrams grundare Pavel Durov har kallat beslutet ett straff riktat mot appens över 150 miljoner indiska användare. Indien är idag Telegrams största marknad och står ensam för cirka 22% av appens globala nedladdningar. Enligt regeringen i New Delhi kommer Telegram vara begränsat tills på måndag, dagen efter att intagningsprovet hålls på nytt.
10: Reporter Jakob Hallerström. Spelstudion Hazelight får regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025. Priset ska uppmärksamma aktörer som inom sin bransch bidragit till att göra Sverige synligt utomlands. Priset tog emot av Hazelights grundare, den tidigare filmregissören Josef Fares. Och så ska vi ägna oss åt frågan hur det ska gå för Sverige i fotbolls-VM. För på många arbetsplatser är det vanligt att kollegor satsar pengar på resultaten i fotbolls-VM. Men det kan bryta mot lagen och risken för det ökar ju fler som är med och om insatsen är för hög. Det säger My Hamren, pressansvarig på Spelinspektionen.
19: Det ska vara i en mindre privat form och det är klart att det kan ju finnas väldigt små arbetsplatser eller jag får säga, det där är ju så otroligt olika. Men om man ska utgå ifrån det som de riktlinjer vi har enligt liksom spellagen så säger den ju då att det ska vara under privata former med liksom en nära inbördes gemenskap mellan deltagarna och så att det inte då ska vara organiserat eller professionellt och inte heller få vara liksom finnas online utan det ska ju vara ett fysiskt spelande då.
10: Så sa My Hamren på Spelinspektionen till P4 Sörmland. Och så kan vi berätta att vegokorv även fortsättningsvis får kallas för just vegokorv och samma sak gäller även vegoburgare. Detta efter att EU-parlamentet idag godkände en uppgörelse om namn på livsmedelsprodukter. Men ord som bacon, kotlett och lever får endast användas för charkuteriprodukter. Då är vi framme vid vädret för imorgon. Då får stora delar av landet soligt med passerande moln och uppehåll. Över Tornedalen så väntas dock mulet och regn. Men regnet avtar sakta under dagen. Temperatur 17-22 grader, men i fjällen och längst i norr 10-15 grader. Det avslutar den här sändningen från Ekot som producerades av Masse Benners. Och i studion stod Johan Hellström.
20: Här är sporten med stort fokus på fotbolls-VM. Just nu är P4 premiär för en av guldfavoriterna Frankrike som möter Senegal i grupp I. Andra halvlek har rullat igång. 0-0 efter den första. I samma grupp vid midnatt dags för Norges första match mot Irak.
21: Norska TV2s fotbollsexpert Jesper Mathisen håller Norge som stora favoriter och tror på seger med ett par mål i matchen.
22: Men alltså, vi har sett Irak live ett par gånger och de ser ju inte goda ut. De ser ut som ett mittelslag i elitserien i Norge eller i allsvenskan i Sverige. Alltså, det är det nivå de är på också när du ser på hur disse spelarna spelar. Så jag tror ju Irak, hvis ikke Irak slås, så vil det jo være den største skuffelsen i norsk VM-historie. Det er ikke en veldig stolt VM-historie, men Irak skal jo slås, og Irak skal helst også slås med 3-4 mål, slik at man får et godt utgangspunkt hvis man skulle bli nummer 3, og da kommer seg videre som en av de 8 beste treerne.
10: Reporter der, Emanuel Nashed.
23: Om Sverige tar sig vidare från gruppspelet i

0: Men Newcastle-backen Tino Livramento är skadad och missar VM. Chelseas Trevoh Chalobah ersätter. Utanför fotbolls-VM så kommer beskedet om en comeback på tennisgräset. Serena Williams kommer för första gången sedan 2022 att spela Wimbledon igen. Dubbel med syran Venus. Sporten, Johan Bengts.
1: P1, Sveriges Radio.
2: Här är Studio 1 kväll med senaste nytt från G7-mötet i Frankrike. Putin-kritisk konstnär mördad i Polen och vad händer i Iran efter underskriften av avsiktsförklaringen? Det handlar också om turerna kring statsministerns fru och stiftelsen hon grundat. Kritiker menar att verksamheten inte går ihop med Birgitta Eds prästlöften. Det är en del av innehållet i vår första timme. Jag heter Annika Nordin. Välkommen att lyssna. Ja, även idag så handlade G7-mötet i Frankrike där ledarna för världens största ekonomier möts mycket om den så kallade avsiktsförklaring om 60 dagars vapenvila som ska bana väg för ett varaktigt avtal om fred som USA och Iran kommit överens om. Och med direkt från Evian där mötet äger rum är vår Sydeuropa-korrespondent Cecilia Blomberg. Ja, vad har sagts kring den här avsiktsförklaringen idag?
3: Ja, det kanske lite mindre än igår, men det var en viktig punkt på en arbetslunch då G7-ledarna tillsammans med EUs ledare, Förenade Arabemiraten, Qatar, Egyptens ledare diskuterade då avsiktsförklaringen om fred mellan Iran och USA. Och man är måna om att det blir en fortsättning då på fredag då man förhoppningsvis träffas utanför Lausanne i Schweiz, sägs det nu är platsen, för att då signera den här avsiktsförklaringen mer formellt. Men sen handlar det förstås, de här samtalen, mycket om trafiken genom Hormuzsundet, att den ska säkras så att transporter av olja och gas börjar fungera normalt igen. Men exakt vad som sades, det vet vi inte. Det var ändå ett informellt möte och det här är liksom bara det som har sagts runt mötet. Det finns inga presskonferenser eller exakta citat.
2: Har det kommit fram några andra detaljer kring den här avsiktsförklaringen?
3: Ja, det är ju som sagt fortfarande väldigt oklart vad som ingår, och jag skulle säga att G7-ledarna fortfarande närmar sig här med viss försiktighet, bland annat för att man verkligen inte vill stöta sig med Donald Trump. Det får absolut inte, liksom, relationen där får inte äventyras de här dagarna. Intressant tycker jag är också att Macron, som vanliga fall kan vara ganska konfrontativ, verkligen håller en låg profil och är väldigt medhårs i sitt sätt att prata om och med Trump. Macron vill ju också gärna ha en ledarroll i det här nästa steg efter, om det nu blir början på ett fredsavtal. Och det är ju inte där än, och han har ju också då sagt att han är beredd att leda ett franskt militärt samarbete med Italien, Nederländerna och Storbritannien och vara på plats i Hormuzsundet och garantera att det här sen går fredligt till. Trump själv, han sa på en presskonferens idag att han planerar ytterligare en presskonferens efter att avsiktsförklaringen förhoppningsvis då är påskriven på fredag, och att han då kommer att offentliggöra innehållet.
2: Och även Ukraina står ju högt på agendan. President Zelensky var där och höll idag en lång rad möten, bland annat då med USAs president Donald Trump. Vet du vad som sades där?
3: Det var en stor händelse att Zelensky kom till G7 och träffade Trump, även om då Emmanuel Macron också var med i rummet. Och det här är också en viktig punkt för Macron, att föra upp Ukraina igen på dagordningen, för Ukraina har hamnat i skuggan av allt som har handlat om USAs och Irans krig. Men så det har faktiskt gått 4 månader sedan Donald Trump och Zelensky träffade varandra. Och när Zelensky kom till Evian idag så var han en betydligt starkare ledare än vad han var då för ett år sedan, då det blev ju ganska dålig stämning i Vita huset. Och Zelensky, han vill ju verkligen få till både nya samtal med Putin, men han begär också fortsatt militärt stöd från G7-länderna.

0: du sa ju lite där i början att är det några ämnen som var planerade men inte togs upp på mötet idag?
1: Ja, det är saker som försvann från det officiella programmet i sista stund. Tidigare har till exempel Macron i många sammanhang, senast i fredags på en presskonferens med Kanadas premiärminister Mark Carney, lyft frågan om klimatkrisen som viktig för G7. Han var väldigt formulerad kring det när han pratade i fredags. Den punkten finns inte som en egen punkt längre. Och det här tolkas ju som att det var en fråga som kunnat provocera Donald Trump och som han därför har tonat ned så att den inte är så central. Franska presidenten hade också skarpare formuleringar kring AI tidigare om regleringar och om även avgifter. Nu i det här samtalet som är imorgon så är inte den kritiken riktigt lika hård längre.
0: Och hur skulle du säga annars, hur är stämningen på det här G7-mötet?
1: Det togs ju då, som vilket är en tradition, en gruppbild, eller man säger ett familjefoto av G7-gruppen idag klockan 3. Och det brukar då även då inkludera EU-ledarna, alltså Ursula von der Leyen och Antonio da Costa. Men idag var även de här så kallade partnerländernas ledare med, från Brasilien, Kenya, Sydkorea, Egypten och Indien. Och den här bilden har redan börjat analyseras, så många menar att man ser att det finns motsättningar i gruppen, att det är lite stelt. Och andra säger att det är så många med på bilden nu så att det nästan ser ut som ett klassfoto, men att det ändå är en stor vinst för Macron att han lyckades få med alla ledarna på samma bild och att det nästan var en bedrift med tanke på att det är så pass spänt även inne i själva G7-gruppen.
0: Och imorgon så avslutas ju det här mötet. Vad är det sagt vad det kommer att handla om då?
1: Ja, som jag kort nämnde så en av programpunkterna handlar om en av då Frankrikes viktigaste frågor idag som handlar om AI och om att skapa ett självständigt AI, diskutera AIs roll. Och då kommer även flera ledare för techbolag delta som OpenAI's Sam Altman och franska Mistrals vd Arthur Mensch. Och lite generellt och kan man väl säga att diskussionerna kommer att handla om AIs snabbhet, säkerhet och effektivitet och hur man delar det här på ett demokratiskt sätt. Tidigare har som sagt Macron varit mycket hårdare i sina formuleringar och verkligen lyft behovet av att skapa ett europeiskt AI som är ett alternativ till USA och Kina. Och som av en händelse faktiskt, det var nog inte en händelse, så meddelade idag den franske premiärministern Sébastien Lecornu att franska regeringen skjuter till ytterligare 655 miljoner euro till de franska satsningarna som redan är uppe på flera miljarder euro. Och man meddelar också att den franska säkerhetstjänsten bryter samarbetet med det kontroversiella IT-företaget Palantir som styrs av en vän till Trump, bland annat just med säkerhet som ett argument. Så just den här frågan om säkerhet är en stor fråga om AI. Vi får se hur den tar plats då i diskussionerna imorgon.
0: Säger korrespondent Cecilia Blomberg med direkt från Evian i Frankrike där G7-mötet hålls. Den ryske konstnären Semyon Skrepetsky, känd för sina karikatyrer av den ryske presidenten Vladimir Putin, har skjutits till döds i östra Polen. Men nu är vår Rysslands korrespondent Fredrik Wadström. Ja, vad kan du berätta om det som har hänt?
2: Ja, först kom det uppgifter från den lilla polska staden Biala Podlaska, bara 3 mil från den belarusiska gränsen, att en 45-årig man hade skjutits till döds på en parkeringsplats utanför ett hus. Det gick rykten från början om att det gällde just den ryske konstnären Semyon Skrepetsky, och senare började också polska medier namnge och rapportera om det som ett mord på just denna konstnär. Och det är alltså, har också lett till gripandet av 2 personer. Båda ska ha belarusisk bakgrund. Det finns ett flyktingläger i stan för bland annat belarusier och ryssar. Men det är oklart om skytten är gripen. Det här kan vara medhjälpare till mördaren.
0: Och vem var den här konstnären?
2: Semyon Skrepetski är ju egentligen bara ett av hans flera alias. Den här målaren som han ju är känd som. Det är hans bilder som kablas ut nu i medierna över världen. Men han var ju också en politisk aktivist och gjorde många aktionistiska konstnärsinsatser. Bland annat så var han med nyligen när Venedigbiennalen öppnade och det var ryska exilkonstnärer protesterade mot att Ryssland hade en paviljong där. Då var han nere i Venedig och var med i de protesterna. Och mest känd har han ju varit för de här karikatyrliknande naivistiska målningarna där han ofta använder sig av kända, nu levande och historiska personer. Stalin ihop med Putin, Belarus ledare Lukashenko eller den hårdföre ledaren i den sydryska republiken Tjetjenien och så vidare.
0: Har det sagts någonting om något motiv till att han dödades?
2: Ja, eftersom han har den här kritiska udden och den politiska aktivismen och att han också gör de här ganska elaka karikatyrerna så har det ju spekulerats i om det är någon säkerhetstjänst som ligger bakom. Problemet var att Semyon Skrepetski slog ju åt alla håll. Vi har ju dels då Ryssland, Kreml, Putin som ett spår. Vi har Kadyrov i Tjetjenien i södra Ryssland som ju är känd för att ha förföljt oppositionella och mördat oppositionella eller beställt mord på oppositionella utomlands och avhoppare från Tjetjenien. Vi har Lukashenko vars säkerhetstjänst också har opererat utanför landets gränser. Men Semyon Skrepetski har dessutom varit en person som har kritiserat den ryska oppositionen. Navalny var ett av hans motiv och även den ukrainska ledningen med Zelensky och andra figurer. Så att det är många som kan ha känt sig så att säga förödmjukade av hans konst. Men det som spåret leder ju till de som kanske är mest kända för att ha utfört den här typen av dåd tidigare.
0: Och i nuläget är det ju inte klart vem eller vilka som ligger bakom det här, men vilka risker löper personer som kritiserar Ryssland och Putin?
2: Ja, det är väldigt riskabelt. Det som är ovanligt med Semyon Skrepetski, om det här nu skulle visa sig ha politiska motiv, oavsett om det är Belarus eller om det är Kreml eller Kadyrov i Tjetjenien, så är det ju ovanligt med någon som så att säga inte är antingen en känd oppositionell, alltså en galjonsfigur från en rörelse, eller en avhoppare inifrån systemet. För så brukar det ju ofta vara med de här politiska morden, som vi har sett väldigt många av. Och det väcker ju förstås frågor om det här nu är en ny sorts förföljelse av relativt okända aktivister. Och då kan ju plötsligt nästan vem som helst som har hoppat av och begett sig till exil vara i fara.
0: Och lite kort, vilka reaktioner har det kommit på att den här ryska konstnären dödats?
2: Ja, det har ju blivit en väldig oro eftersom man då inte vet motivet, men spekulationerna har satts igång. Så det är ju många som har lämnat både Ryssland och Belarus på politiska grunder som just nu det pågår stora diskussioner om vad det här innebär och vem som kan vara hotad i fortsättningen.
0: Säger Rysslands korrespondent Fredrik Wadström, och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Kajsa Boglind och Markus Karlehed.
3: Ja, vi fortsätter med geopolitik, för få har väl missat att USA och Iran har skrivit under en avsiktsförklaring om 60 dagars vapenvila som ska bana väg för ett varaktigt avtal om fred.
4: Det här har tagits emot med öppna armar på många håll, inte minst på världens börser.
3: Men om många pustar ut på vissa håll så är det andra som inte gör det i Iran. För frågan är vad avtalet betyder för människorna där och för oppositionen som ju hoppades att kriget skulle leda till regimens fall. Nu har vi två svenska politiker med oss som har iransk bakgrund. Välkommen säga till Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister från Liberalerna.
5: Stort tack.
3: Och Ardalan Shekarabi, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
6: Tack så mycket.
3: Romina Pourmokhtari, när du fick höra om det här första steget nu mot ett fredsavtal, vad var din första reaktion?
5: Nej, men reaktionen är ju såklart att tänka på de 40 000 som dog under de här våldsamheterna som var. De dog ju inte för ett kärnvapenavtal, utan de dog ju för ett regimskifte. Och de röster som jag har kontakt med inne i landet säger ju det, att det finns ingenting som kommer kunna få det här landet att gå tillbaka till det som var innan början av januari, när när brutala massakern skedde av demonstranter. Och just det här med att regimen stängde av internet var ju också ett så tydligt bevis på att man verkligen ville strypa de här rösterna inifrån landet. Så ett kärnvapenavtal och den här typen av överenskommelser löser ju inte alls de utmaningarna och de brister på mänskliga rättigheter, men också tuffa ekonomiska situationen långsiktigt för det iranska folket.
3: Vi ska ju prata mer om oppositionens roll framöver, men först Ardalan Shekarabi, hur har det varit under den här perioden och hur är det att följa det här utifrån?
6: Det är en fruktansvärd period för iranierna och har ju varit det länge. Men sen protesterna kom igång i slutet av december månad och sen den stora massakern genomfördes i början av januari, så har ju det iranska folket varit i ett tillstånd av sorg. Och på det ska man då lägga att regimen stängde ner internet den 8 januari och internet var helt nere för absoluta flertalet iranier till och med den 26 maj. Så nästan 5 månaders internetnedstängning, vilket innebar att hela det iranska samhällslivet och ekonomin påverkades. Människors kommunikationsmöjligheter begränsades kraftigt i landet. Men framförallt så var det också omöjligt för iranierna att ha kontakt med människor utomlands. Vilket innebär att miljoner iranier eller personer med iransk bakgrund i utlandet har gått runt och varit oroliga för sina släktingar, familjemedlemmar, vänner. Samtidigt som kriget pågick och samtidigt som regimen genomförde också väldigt hårda arresteringsvågor under parallellt med kriget, kan man säga.
4: Vill bara höra lite med er också om det här första steget mot ett fredsavtal innan vi fortsätter fördjupa oss i läget inne i Iran. Men det här då som Trump beskriver som ett första steg mot fred, det är ju väldigt mycket som återstår. Romina Pourmokhtari, hur troligt tror du att det blir ett riktigt fredsavtal?
5: Det kommer ju absolut inte innebära fred för det iranska folket, för det iranska folket har under de senaste decennierna och fortsätter nu leva under en regim som använder ett brutalt våld mot sina egna medborgare. Regimen för krig mot sina egna medborgare. Så vem är den freden till för? Jag menar absolut, det handlar ju om fred i bemärkelsen att det inte faller bomber och att man kanske då sätter på internet och att ekonomin också kanske kan återhämta sig lite. Men när man pratar om den långsiktiga freden som inte minst de unga i Iran har dött för, så är den inte i närheten av ett sånt här utfall.
4: Ardalan Shekarabi, vad säger du om värdet av den här typen av fredsöverenskommelse?
6: Det återstår att se vad ett eventuellt fredsavtal framåt innehåller. Situationen för iranierna och vad gäller fri- och rättigheter för iranierna påverkas ju inte positivt av det här. Utan folk kommer ju fortsätta leva under det här extrema förtrycket. Och som sagt, man håller på att processa den stora sorgen efter den största massakern i Irans moderna historia som genomfördes av regimen den 8 och 9 januari. Men det är klart att det kan komma att påverka relationerna mellan staten Iran och övriga världen. Men det återstår att se vad som regleras i det här avtalet och hur pass det här avtalet också följs av den iranska regimen och av andra parter i avtalet. Man ska komma ihåg att det är en ideologisk regim. Den islamistiska republiken i Iran bygger ju liksom sin existens på en ideologi där så att säga anti-västvärderingar och kampen som de ser det mot väst, mot USA, mot Israel är en bärande del. Så det krävs ju i så fall väldigt stora förändringar i den iranska regimens syn på världen och på omgivningen om det här avtalet ska leda till fred med andra stater. Det återstår att se om det är ett så pass omfattande avtal eller om det är mer ett tidsbegränsat avtal som i praktiken innebär någon form av vapenstillstånd helt enkelt i ett krig som pågått.
3: Om vi går över då mer till Iran. När kriget började så hoppades ju ni båda och många oppositionella i Iran att regimen skulle falla. Och nu ser det ut som att den överlever. Alltså hur stor besvikelse är det här, Romina Pourmokhtari?
5: Nej, men det går inte att beskriva med ord hur stor besvikelse det är. Samtidigt är man ju medveten om att, ja, men inte minst vi svenska iranier, men alla iranier som lever utanför landet är väldigt vana vid den här typen av besvikelser, tyvärr. Alldeles för ofta har man sett blod spillas på gator och hopp väckas om ett regimskifte för att sluta upp med att det inte löper linan ut, så att säga, och att regimen inte faller. Och här behöver man ju, ja, men gå till botten med vad det är som gör att man exempelvis påbörjar ett krig utan att ha en plan för vad liksom utfallet ska vara och hur man ska gå tillväga. Sen menar ju Donald Trump nu att syftet aldrig var regimskifte, men det vet ju alla att det absolut var en förhoppning han hade, yttrade och tryckte på rätt hårt tillsammans med andra politiska företrädare från republikanerna. Så jag tycker man ger sig själv bilden av att tillhöra den här gamla skolans politiker som verkligen tog kampen mot diktaturer. Men i slutändan så faller man kort och misslyckas.
3: Men Romina Pourmokhtari, tycker du att det var fel med bombningarna nu då, sett så här i efterhand? För du var väl ändå ganska positiv till det här när det började?
5: Jag var inte positiv till bombningar, utan det jag försökte tydliggöra är att det finns ett otroligt svek som konstant pågår mot det iranska folket, som hela tiden skriker ut med allt vad man orkar att omvärlden ska engagera sig mer i landets verklighet. Och jag tror att det är ganska många som inte begriper vad man pratar om. Alltså, iranska folket går ut på gatorna och dör för att man inte vill att landets rikedomar ska gå till att finansiera terrorism, finansiera Hezbollah, finansiera Hamas som mördar palestinier som verkar för fred världen över. Så alla aktivister som i omgångar bryr sig om våldet, inte minst i Mellanöstern men också i hela världen, borde bemöda sig att bry sig mer om de sjuka brotten mot mänskliga rättigheter som pågår i Iran, inte minst mot kvinnor.
4: Ardalan Shekarabi, vad hade omvärlden kunnat göra annorlunda?
6: Framförallt fokusera på folket. Det som händer nu är att det iranska folket glöms ju helt bort. Egentligen det mesta som görs politiskt, både från USAs sida och från EUs sida och från hela omvärldens sida, det är bara fokus på det geopolitiska, och det glöms bort då att det iranska folket verkligen inledde väldigt omfattande protester bara för några månader sedan, och att miljoner iranier kom till gatorna trots att de faktiskt riskerade sina liv och krävde en sekulär demokrati, en stat som lever i samexistens med omvärlden. Och det iranska folkets kamp fortsätter ju. Folk har ju inte gett upp, även om det är ett extremt tufft läge för iranierna. Och regimen genomför ju också många avrättningar av politiska fångar under den här perioden. Så väntar iranska folket på nästa tillfälle att kunna göra sin röst hörd. Och det finns ju en förhoppning att omvärlden ska ge folket stöd, och det finns ju mycket praktiskt som omvärlden kan göra. Allt ifrån att fokusera på internettillgången, som är en viktig fråga. Regimen behåller ju ofta makten genom att stänga ner internet, och den längsta internetnedstängningen fick vi uppleva nu. I över 4 månader, mellan 4 och 5 månader var ju internet nere. Och där kan omvärlden göra mycket för att stötta iraniernas tillgång till internet. Sätta press på regimen på olika sätt. Dokumentera de här omfattande MR-kränkningarna som pågår i Iran. Och inte minst dokumentera den stora massakern där tiotusentals människor dödades bara på ett par dygn.
4: Vi får dra ett streck där, men det säger Ardalan Shekarabi från Socialdemokraterna. Tack för att du var med oss här i studiet, och tack också Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister från Liberalerna. Nu ska det alltså handla om att statsminister Ulf Kristerssons fru, prästen Birgitta Ed, nu utreds av Svenska kyrkan.
3: Ja, det har kommit in en rad anmälningar efter att Aftonbladet granskat retreat-verksamheten på herrgården Follökna som Birgitta Ed köpt ihop med Ulf Kristersson och hennes tidigare affärspartner.
4: Och kritiken har gällt att hennes prästlöften kanske inte går ihop med att hon använder gratis volontärarbete som kan ge fördelar på annat sätt i samhället. Och att säkerheten på gården varit undermålig med tanke på att statsministern vistas där. Med oss nu i studion finns Christoffer Morén, nyhetschef på kyrkans tidning. Det har alltså kommit in anmälningar till Strängnäs stift. De är sekretessbelagda. Vad vet du om de som har kommit in?
7: Jag har fått samma besked som ni då, att de är sekretessbelagda, så vi har inte sett dem. Vi förstår att de är relaterade till granskningen av retreatgården. Så att det handlar väl helt enkelt om människor som är missnöjda med hur Birgitta Ed har hanterat de här volontärerna på sin gård bland annat.
4: Och generellt då, när det kommer in en sån här anmälan, vad gör domkapitlet, som ju är de som hanterar den här typen av anmälningar?
7: Domkapitlet kollar då först att det är någonting som de ska utreda, så att det är inom deras kompetensområde. Sen ibland så kan det vara så att det här är ärenden som är kopplade till rättsfall. Alltså om det är någon som har gjort något allvarligt brott, begått något brott, så kan ju det vara så att det befinner sig i domstol. Och då inväntar man dom, och efter det så kan man då avgöra om hur man ska behandla den här prästen eller diakonen.
4: Men vad kan den yttersta konsekvensen bli?
7: Ja, alltså det finns ju, om domkapitlet tar tag i ärendet och bestämmer sig för att de ska hantera det, då finns det tre olika möjligheter. Antingen så blir man frikänd, och det är den fjärde möjligheten då. Men om man ska ha någon slags påföljd, då kan man få, om man har gjort något mindre allvarligt, en skriftlig erinran. Om man har gjort något, en andra nivån på skalan, det är att man får en prövotid. Då får man i 3 år fortsätta jobba, men under övervakning så att säga. Då får man inte göra någonting som är olämpligt under de här 3 åren. Och det värsta som kan hända, det är att man blir obehörig att vara präst eller diakon. Och då rycker man kragen på dem, och då får man yrkesförbud. Och det är ju rätt allvarligt.
3: Och i det här fallet, och vad tror du, vad kan de här anmälningarna landa i?
7: Ja, alltså, jag har ju inte sett dem. Men man kan ju då tänka sig att det handlar om att de som anmäler är missnöjda med att Birgitta Ed i sin verksamhet på den här herrgården, i sin stiftelse, har använt sig av volontärer. Och att det på något sätt har berikat henne på något sätt. Jag tror att det kommer att bli väldigt svårt att bevisa att hon har gjort något som för att berika henne. I andra liknande gårdar så finns det andra volontärer som jobbar. Så att det är inte så där, så att det är någon ny modell som hon har skaffat sig.
3: Det här har ju skrivits väldigt mycket om i kvällstidningar och andra medier. Hur har reaktionerna varit inom Svenska kyrkan på den här granskningen av Birgitta Ed?
7: Ja, men det finns någon slags upprördhet, och det finns en reaktion, och det vi har skrivit om det hela har blivit väldigt läst på kyrkans tidning. Så att det finns väl en upprördhet, kanske främst från de som känner en mer större sympati åt vänsterhållet än mot regeringssidan. Sen så om man tittar då på hur folk i kyrkan tänker, så kan man dels tycka att det kanske är lite jobbigt för Birgitta Ed, som har jobbat som präst ganska kort tid. Hon har blivit anmäld och kritiserad mycket. Hon rör sig ju bland annat ute i när hon representerar med en prästkrage. Hon har fått jättehård kritik för. Så att jag tror att en del tycker att det är jobbigt för henne.
4: Mm. Lite olika reaktioner då från kyrkans håll. Pontus Mattsson, inrikespolitisk reporter på Ekot, finns också med oss här i studion. Hur besvärande är den här granskningen för statsministern?
8: Den är besvärande. Det har varit mycket kritik, inte bara från liksom det sedvanliga vänsterhållet i det här fallet, utan även borgerliga personer har haft synpunkter. Ledarsidor som Svenska Dagbladet, Barometern, Moderata tidningar har uttryckt bekymmer, kanske inte med så högt tonläge, men de tycker att det är tveksamt, det är otydligt gränserna mellan vad som är ämbete och vad som är fritid, gränserna mellan det privata, stiftelsens verksamhet, statsministerns roll har varit otydliga, vänskap, yrkesutövning, volontärarbete flyter samman, gör det svårt att avgöra vad det ena slutar och det andra börjar, synpunkter som kommer, och inte minst då de här säkerhetsaspekterna. Det visade sig att Aftonbladets reporter utan någon som helst kontroll kunde komma in och arbeta som volontär och komma in till och med i Birgitta Eds och vad som beskrevs vara Ulf Kristerssons sovrum. Och det har ju många, även borgerliga sympatisörer, haft svårt att smälta.
4: Men går det att slå fast att statsministerparet har begått några oegentligheter?
8: Nej, det har inte jag sett i alla fall någon som har kunnat påstå att det skulle vara något. Det är en lämplighetsfråga i första hand, men val är ju en lämplighetsfråga. Man röstar ju på dem man tycker är lämpliga.
3: Så hur jobbigt blir det i valrörelsen med den här historien?
8: Jag tror inte att den här kommer att avgöra valet på något sätt, men det ger ju inte någon smickrande bild av Ulf Kristersson och hans fru och hur de använder sig av sitt statsministerämbete då. Det har ju varit tidigare historier om inredningen på Sagerska, hönsgård på Harpsund till exempel, och många sådana saker. Landerholm-affären, Ulf Kristerssons gamle barndomsvän som blev särskild säkerhetsrådgivare och som glömde viktiga handlingar. Det blir en bild som motståndarna kan fästa sig vid, som de gärna plockar upp igen och igen och igen. Men så på så sätt så blir det, de får motvind, de får inte prata om det de vill. De vill ju prata om allt bra som de tycker att tidigare regeringen har gjort under de här åren. Nu så att påminna väljarna om detta, så blir väljarna istället påminna om de här historierna.
3: Och hur har Birgitta Ed svarat på den här granskningen och Ulf Kristersson också för den delen?
8: Ja, Kristersson har ju distanserat sig själv och sagt att det här är min frus uppgifter och hennes stiftelse. Jag har inte med det här att göra. Jag äger visserligen en del av den här gården, stiftelsen som de sen ska ha som sommarstuga, om jag förstått saken rätt. Men han vill inte närmare prata om sin egen roll i det här, utan han säger att det är en fråga för hustrun. Och när det gäller Birgitta Ed har inte jag kunnat se någonting som hon själv har sagt, men däremot har stiftelsen Fålöknar skrivit ett långt svar på Facebook där de gör en beskrivning av sin verksamhet och talar om den i positiv ordalag kan man säga, och också uttrycker lite bekymmer om hur då Aftonbladets reporter kunde komma dit utan någon sorts kontroll, och beskriver det som att de möjligen var att kompanjonen till Birgitta Ed, den tidigare affärskompanjonen som också är delaktig i det här, han hade då bjudit in den, och de skriver att han kanske var något naiv och man kunde inte föreställa oss att någon ljög om sin identitet, och det inträffade gör naturligtvis att vi måste få anledning att se över våra rutiner för besök i framtiden.
3: Vi får se hur den här historien slutar. Domkapitlet ska alltså gå igenom en rad anmälningar som har kommit in mot statsministerns fru Birgitta Ed, som ju är präst. Vi tackar dig, Pontus Mattsson, inrikespolitiska reporter på Ekot, och tack även till Kristoffer Morén, nyhetschef på Kyrkans Tidning.
4: Och vi ska be oss till Norge nu, där det råder VM-feber.
3: Ja, sist de norska herrarna kvalade in till ett fotbolls-VM var 1998, alltså 28 år sedan. Men i natt får de äntligen chans igen, då Norge gör entré i turneringen och ställs mot Irak.
4: Korrespondent David Rasmusson var i Oslo strax innan fotbolls-VM drog igång för att känna av stämningen. Och man kan ana att festnätterna i sommar kan bli långa.
9: Om jag sa att stämningen var elektrisk skulle jag överdriva, men redan när man kliver av tunnelbanan vid nationalarenan Ullevål ligger det någonting i luften. Lite oklart vad. En flod av rött, blått och vitt tar sig fram längs de smala trottoarerna vid stationen, kantade av försäljare som kränger tröjor, halsdukar eller som Arild, hattar.
10: bøttdatter, siden det er VM-feber i Norge, så må vi ha spesielle bøttdatter i år.
11: Våra bästa män står det på dem.
10: Yes.
11: Hur bra är era bästa män? Är de tillräckligt bra för VM?
10: Ja, det är i alla fall bättre än Sverige.
9: Bättre än Sverige? Ja, för det är just Sverige som man tar emot ikväll, ett sista genrep på hemmaplan innan landslaget drar vidare mot USA. Arild tror att Norge kommer att gå långt i VM och kommer också med en klockren analys om vad landslaget behöver göra för att lyckas.
10: Jag tror de måste vinna kamper då. Skåra fler mål än motståndarlaget.
11: Ja, det är inte så svårt egentligen.
9: Nere vid ingångarna till stadion rinner floden av människor i röda tröjor och rödvitt blå randiga halsdukar, om inte ut till ett hav så åtminstone till en sjö. Och det blir allt klarare vad det faktiskt är som ligger i luften. Förväntan. Och det är kanske inte så konstigt. Det norska herrlandslaget har inte kvalificerat sig till ett världsmästerskap på 28 år. Senast Norge spelade VM var i Frankrike 1998. Vissa, som supporten Benedikte Hyldemo, har väntat hela sina liv på det här.
12: Jag blev ju född i 1998 när de var med sist, så det här har vi ju väntat på. Så det är svårt, ja. Vi märker.
11: Så det är ditt första mästerskap?
12: Det är mitt första mästerskap, kan du säga. Jag blev född efter mästerskapet sist gång.
9: Norge rustar för fest i sommar. Tidsskillnaden gör att många av matcherna kommer att spelas mitt i natten, men Stortinget har klubbat igenom en lag som tillfället ändrar de annars ganska stränga utskänkningsreglerna. Så under VM får barer och restauranger servera öl och vin så länge det är fotboll på tv. Men för Benedikte blir det ändå en ganska lugn sommar i tv-soffan. Hon visar upp sin runda mage och förklarar att familjetraditionen att födas under ett världsmästerskap med norskt deltagande ser ut att gå i arv.
12: Nu har jag ju en liten baby som blir född i det här mästerskapet. Den kommer, kan komma mitt i VM. Så vi har planer om att se mycket på VM och vara här i sommar. Ja.
11: Om det är en gutt, blir det Erling då?
12: Da, det har varit uppe med många av de här namnen som är på laget, så vi får se.
9: Jag kanske blir den liten Erling som är Erling Haaland, den norska världsstjärnan i Manchester City. Den långhåriga, blonda målmaskinen som vunnit engelska skytteligan 3 gånger på 4 säsonger. Men norsk fotboll är betydligt mer än bara Haaland och dessutom just nu späckat av självförtroende. Norge vann alla matcher i sin kvalgrupp, besegrade till exempel Italien 2 gånger om. Lilla Bodø Glimt har chockat fotbollseuropa med sin askungeaktiga framfart i Champions League. Och för några veckor sedan kunde den andra norska storstjärnan Martin Ødegaard lyfta Premier League-trofén som lagkapten för de engelska mästarna Arsenal.
13: Nej, det är enormt. Det är mer än vi kunde drömt om. Jag var 2 år när vi var i VM sist, så det är på tide.
9: Håkan Stensson har ett stort rött skägg, rödvitt blå halsduk och en hatt i samma färger där han står utanför arenan. Till skillnad från Benedikte så var han född senast Norge spelade VM, men han var bara 2 och har inga direkta minnen av det. Nu tror han Norge kommer att ta sig långt.
13: Kanske vi kan gå till en kvartfinale, hvis vi är heldiga. Hvis ting går som förväntat så möter vi väl Brasilien kvartfinale, och då tror jag det säger stopp.
9: Norge har en relativt tuff grupp. Förutom Irak som man tar sig an i öppningsmatchen finns det även Senegal och en av storfavoriterna till att vinna hela turneringen, Frankrike. Håkon ska se matcherna på plats.
13: Jag reser över till de 2 sista gruppspelsmatcherna och så blir jag till vi reser hem samman.
11: Blir det inte dyrt?
13: Det blir lite dyrt, men det är värt det.
9: Inne på arenan börjar norska klacken på västra kortsidan, det som kallas Oljeberget, värma upp. Och innan de svenska och norska spelarna kommer ut på plan är det dags för den obligatoriska landslagssången inspirerad av de norska kungarnas ordspråk. Allt för Norge. Matchen blåses igång och du som följde den vet att det här inte kommer bli någon rolig upplevelse. I alla fall inte om man är svensk. Norge fullständigt kör över Sverige och det dröjer heller inte länge innan. Ett mål till Norge redan i minut 8. Svenskarna gör ett tafatt, något förvirrat intryck på plan och snart är det dags igen. Och igen. 3-0 står sig i paus. Radiosportens expert Johan Elmander är imponerad av norrmännen.
14: Men jag har ju sagt det, jag tror att Norge kan vara ett av de lagen som går ganska långt. För de har en intressant lag med storstjärnor, men de har också det, en bredd på det. Och de spelar en rolig fotboll, så jag tror verkligen att de kan gå långt. Sen så beror det på också vad man får i, ja men, vidare när man går vidare från gruppen.
11: Av det du har sett hittills, har deras aktier stärkt?
14: Ja, absolut, 100%.
9: I andra halvlek byter Sverige ut mer än halva laget och lyckas åtminstone stoppa blödningen. Men Norge fortsätter dominera spelet och den norska klacken övar på sin nya virala, roddinspirerade Heja Ramsa. Alexander Isak smäller in ett snyggt reduceringsmål i 76 minuten, men det blir aldrig något mer än ett tröstmål. Norge vinner mer än rättvist med 3-1. Den norska VM-febern har stigit ytterligare ett par grader, konstaterar Erik Horneland, norsk fotbollstränare och expert vid NRK.
15: Det betyder så mycket. Det betyder så mycket för hela befolkningen och stoltheten, för vi har misslyckats så många gånger och äntligen är vi där. Och Sverige har varit där många gånger. Det har irriterat oss i Norge.
9: Och det är inte bara norrmännen som tror på Norge. Tittar man på oddsen och spelbolagen rankas Norge som det nionde starkaste laget i VM. Precis bakom Tyskland och Nederländerna, men framför lag som Belgien, Mexiko, USA och Japan. Men samtidigt finns det också en risk att förväntningarna är för högt uppskruvade, varnar Erik Horneland. Norge saknar ju faktiskt helt mästerskapserfarenhet.
15: Norge hade en fantastisk VM-kvalificering och skåret mycket mål, slapp in lite, var helt överlägsna, men så manglar vi mästerskapserfarenheten. Så det hela beror ju på hur vi löser det och värja ett mästerskap som vi har varit på i 28 år.
9: Men oavsett vad, lär festnätterna bli långa i Norge i sommar.
15: Det är VM-februari i Norge.
9: David Rasmusson, Oslo.

0: Nästan var femte elev i årskurs 4 saknar grundläggande läsförståelse. Det slår Skolverket fast i en ny rapport där man tittat på hur läsförståelsen och förutsättningarna för att läsa har förändrats under en 20-årsperiod.
1: Elever läser mindre på fritiden idag och i snitt har läsningen också minskat i skolan med en timme i veckan. Och med oss här i studion har vi nu Sepide Westerberg, undervisningsråd på Skolverket och medförfattare till den här studien. Ja, hur står det till med läsningen bland våra skolungdomar?
2: I den här studien, som då är en fördjupning av den internationella studien PIRLS, så tittar man på elever i årskurs 4. Och i samband med det så skickar vi också frågor till elevernas vårdnadshavare, lärare inom svenskämnena och rektorerna. Och det som framkommer när vi tittar på i den här fördjupningen då med åren mellan 2001 och 2021, så ser vi att de läsfrämjande faktorerna runt omkring eleverna har försvagats över tid. Och det jag menar med det, det är till exempel elevernas egen läsning på fritiden, elevernas dagstidningsläsande, men också vårdnadshavarnas egen läsning. Och när vi till exempel ställer frågan till vårdnadshavare om antal böcker i hemmet, och likaså när vi ställer frågan om hur ofta besöker du biblioteket tillsammans med ditt barn, så ser vi en förändring över tid.
1: Så även vuxna då som kanske läser mindre, ni ser ju en minskning på bred front, även bland barn i socioekonomiskt starka familjer. Varför tror du att det är så?
2: Det är det här som är rätt intressant, att vi ser det här på bred front. Och en tanke är ju då att den här liksom digitala omdaningen av vår tid, att kanske tiden för läsning konkurrerar med annat. En annan sak som man kan tänka är ju också den här tillgängligheten till böcker och tidningar och tidskrifter. Att man kanske ibland tänker så här, oj, nu ligger tidningen framme och skräpar. Men det kanske är en bra sak också, för att det gör det tillgängligt för barn och elever att börja bläddra lite.
1: Och ett läsfrämjande initiativ som finns nu i sommar runt om i landet, omkring 100 kommuner faktiskt, det är projektet Läsa äger. Där får äldre ungdomar chans till sommarjobb där de läser tillsammans med yngre.
0: Och lite tidigare i eftermiddag så fick vi tag på 11-åriga Amina Daoud från Kungsmarken i Karlskrona. Hon är för tredje året i rad med i den här lässatsningen, och för henne har det resulterat till högre skolresultat, bland annat i matematik.
3: Det hjälper mig jättemycket. Alltså nu jag blir bättre på att läsa, och nu jag lär mig matte. Alltså matte innan jag kunde inte läsa, det var för svårt att läsa för mig när jag läser begrepparna. Och nu är det jättelätt.
4: Och nu har du två av dina syskon är också med i Läsa äger i år.
3: Ja.
4: Ja. Pratar ni mycket om böcker hemma?
3: Ja, jag läser klockan 1. Jag måste börja att läsa. Och jag måste berätta vad de handlar om.
4: Och Amina, vad har du för tips till andra barn då för att de ska hitta till läsglädjen?
3: Jag har tips på att ni ska gå till era föräldrar och säga mamma och pappa, jag måste typ börja läsa, och de måste fundera sig själv och alltid läsa. Först läsa, sen får ni era mobiler, fast först ni måste börja läsa max 1 timme. Att läsa och berätta om vad det handlar om. Då förstår ni vad boken handlar om.
1: Tips där från Amina Daoud, 11 år och i Karlskrona. Och hon hade blivit intervjuad av Paula Blank. Och tidigare så hörde vi också Sepide Westerberg, undervisningsråd på Skolverket.
5: Och Studiet kväll är tillbaka efter nyheterna, då bland annat om att de två läkarna i det så kallade Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor vardera i ersättning. Det här meddelade regeringen idag. Och svenskarna blir tjockare, men ändå så subventioneras inte fetmaläkemedel. Frankrike tänker tvärtom. Mer om det i nästa timme, nu Ekot.
6: Du har...
7: Och här är Ekot som börjar med händelserna i Engelska kanalen vid lunchtid idag då ett ryskt krigsfartyg avfyrade varningsskott mot en privat båt. Enligt militärexpert Joakim Paasikivi så är det väldigt ovanligt att ett ryskt militärfartyg skjuter mot en civilbåt.
6: Det har varit en del incidenter om sen Ryssland blev Ryssland 1991. Men framförallt handlar det om att man skjuter varningsskott mot fiskefartyg. Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
1: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters. Men den ursäkten köper inte Paasikivi.
6: Alltså att avlossa varningsskott för att undvika kollision, det kan jag lugnt säga, hyfsat ovanligt. Det är sånt man brukar använda sirener för. Det låter som en anmärkningsvärt ovanlig reaktion, skulle jag säga.
1: Paasikivi lyfter istället händelsen i helgen, där Storbritannien bordade ett ryskt skuggfartyg för första gången.
6: Storbritannien bordade nyligen ett fartyg ur skuggflottan, även om britterna säger att det här inte har med saken att göra. En fristående händelse, men... Att man från rysk sida är orolig över både, ska vi säga, den internationella reaktionen när det gäller skuggflottan, men också risken för ukrainska båtdrönare. En LNG-tanker till exempel har ju blivit utsatt för båtdrönarattack i Medelhavet för några månader sedan. Så att visst, man kan föreställa sig att de är oroliga, men att man börjar skjuta, det är ju... mycket ovanligt.
7: Reporter där var Moa Bäckman. Idag blev det klart att Per Narvinger blir ny vd för telekomföretaget Ericsson. Och en prioritering, säger han, kommer vara att få bolaget att växa. Och frågan om att bli vd, den fick han i morse.
8: Väldigt kul, och jag känner såklart mig också hedrad.
9: Är det något särskilt du vet sådär, att det där vill jag ta tag i som ny chef?
8: Den stora utmaningen är ju just att hitta tillväxten samtidigt som vi då försvarar den starka position vi har.
9: Om Ericssons kunder, teleoperatörerna, tjänar mer pengar så kan de växa och köpa mer telekomutrustning av Ericsson som då också skulle växa. Det verkar bli en av Per Narvingers huvuduppgifter som ny vd. Han har varit på Ericsson sedan 1997, det senaste året som chef för det största affärsområdet för nätverk.
8: Jag skulle säga att det värde vi skapar lyckas vi inte riktigt få slutkonsument att betala för.
9: Det handlar om att växa med nya produkter, till exempel nätverk som polis och försvar använder. Men också om att växa på nya marknader. Ericsson har flera korruptionsskandaler bakom sig med miljardböter i USA som följd. Hur ska Ericsson undvika att... hamna i den där typen av situationer med mutor framåt när du säger att ni ska växa också på nya marknader och sådär?
8: Vi har haft problem som du tar upp. Vi har gjort stora insatser för att se till att vi har processer och bättre hantering när vi är i komplicerade marknader. Sen är det alltid ett kontinuerligt arbete. Vi kommer aldrig vara färdiga. Men vi är på en helt annan plats idag än om du jämför med Ericsson för några år sedan.
9: Det säger Per Narvinger som tar över som Ericssons vd efter Börje Ekholm den 1 oktober. Börje Ekholm har haft jobbet i mer än 9 år.
7: Reporter Anders Hjelmin. En person sköts tidigare ikväll vid en parkeringsplats i Jordbro söder om Stockholm. Den skjutne var vaken och talbar vid avfärd i sjukhuset, uppger polisen. Händelsen utreds som mordförsök. Idag röstade riksdagen igenom de lagändringar som kommer göra det enklare och snabbare att avverka skog. Och som innebär att skogsägaren själv ska avgöra när höga naturvärden påverkas. Kristdemokratiska ledamoten Kjell Arne Ottosson tycker det är bra.
10: Skogen har varit helt bärande för att vi är där vi är idag. Den är dessutom vår största konkurrensfördel när det gäller omställningen till icke-fossilt.
11: Tiden från anmälan till avverkningen halveras från 6 till 3 veckor och markägare ska själv avgöra om avverkningen väsentligen ändrar naturmiljön och därför behöver anmälas för samråd enligt miljöbalken. Något som skedde per automatik tidigare. Det är några av regeringens förslag inom skogsområdet som nu röstats igenom av riksdagen. Moderaten John Widegren under debatten inför beslutet.
12: Ju mer frihet vi ger till skogsägarna, desto bättre kommer de att förvalta de höga naturvärden som finns. Och de kommer också skapa nya.
11: Men Miljöpartiets Rebecca Le Moine var kritisk.
13: Man lägger ett enormt och helt orimligt ansvar på markägaren. Och det här riskerar till att leda till att fler avverkningar genomförs som faktiskt bryter mot lagen. Skogar med höga naturvärden, de avverkas trots att de inte ens har blivit granskade.
11: Vänsterpartiets Andrea Andersson Tay.
14: Regeringen bortser helt från att vi befinner oss i en kris för både ekosystemen och klimatet och att den samlade kunskapen visar att utvecklingen för miljötillståndet i skogen sedan länge går åt fel håll.
7: Reporter Dimitri Lennartsson. Och så kan vi berätta att räkorna i havet utanför västkusten har blivit fler och i sommar så får räkfiskarna ta hem större fångster. Och det glädjer räkfiskaren Magnus Håkansson i Grebbestad.
15: Nej, det är positivt. Jag är glad.
16: Vad kommer det innebära för din vardag här framöver?
15: Ett lättare liv. Mindre sömnlösa nätter.
17: De senaste åren har varit tuffa för fiskarna i Bohuslän, berättar Magnus Håkansson.
15: De har varit jättetuffa. Ifrån att fiska räkor 11 månader om året så kan vi fiska räkor 3-4 månader om året. Så det gäller ju att hitta andra födokrokar.
17: Nu ser han positivt på framtiden.
15: Vi köpte precis en ny båt i fredags. En ny räkbåt, så vi har tro på det vi gör, absolut.
7: Reporter Peter Olsson, P4 Väst. Så vädret imorgon får stora delar av landet soligt med passerande moln och uppehåll. Över Tornedalen dock mulet och regn som sakta avtar. Temperatur 17-22 grader, lägre i fjällen och längst i norr. Ekot Johan Hellström.
18: P1, Sveriges Radio.
5: Här är Studio 1 kvälls andra timme. Läkarna i Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor vardera i ersättning. Det var beskedet från regeringen idag. Svenskarna blir tjockare men ändå subventioneras inte fetmaläkemedel. Frankrike tänker tvärtom. Och så om en ny AI-modell som bara kan användas av amerikaner. Ett besked som väcker frågor om Europas tekniska självständighet. Och med det så lämnar vi över till eftermiddagens Studio 1 med Marcus Karlehed och Kajsa Boglind.
1: Idag kom beskedet från regeringen om att de två läkarna i det så kallade Da Costa-fallet får 2 miljoner kronor vardera i ersättning ex gratia eller av nåd. Det här betyder alltså att en summa betalas ut trots att det inte föreligger någon juridisk skyldighet att göra så.
0: Vi kan lyssna hur justitieminister Gunnar Strömmer motiverade beslutet tidigare idag.
19: Thomas Algén och T-term har drabbats oskäligt hårt av rättsordningen genom att inte kunna överklaga den dom där de beläggs med skuld. De har fått utstå ett långdraget lidande där de i media och bland stora delar av allmänheten ansetts skyldiga för ett brott som de inte åtalats för utan någon möjlighet att överklaga och få upprättelse. Och det här har fått långtgående konsekvenser för dem där de inte har kunnat utöva sina yrken och har hänvisats till ett liv i stigmatisering, social isolering och med sönderslagna framtidsutsikter.
0: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Och Studio 1:s reporter Marcus Elvebrandt finns med oss nu hemma hos en av dagens huvudpersoner.
20: Det stämmer bra det. Jag är hemma då hos Thomas Algén, eller allmänläkaren som har blivit mer känd som den ene som idag får den här ersättningen av staten för att ha drabbats orimligt hårt av rättsordningen och få utstått ett långvarigt lidande, som Gunnar Strömmer uttryckte det. Den andra är ju den så kallade obducenten till ett härm. Thomas Algén, hur går dina tankar och känslor idag när du har fått det här beskedet?
2: Jag har inga egentligen annorlunda tankar. De är som vanligt, men jag är naturligtvis överraskad av den respons som det här programmet som visades med justitieministern och med advokaterna och hela gänget.
20: Mm. Ja, för det är ju 38 år sedan du och Tvedt Härm friades från anklagelserna om mordet på Katrin da Costa. Däremot så angavs det ju i domskälen att ni var skyldiga till att ha styckat kroppen, vilket rätten då aldrig har prövat och det har inte gått att överklaga. Alltså 38 år, det är längre än vad jag har levat. Går det att beskriva hur den här tiden har varit?
2: Jag kan inte svara på det, men jag måste ju hålla med dig om att det är väldigt lång tid som har förflutit. Och det första egentliga genombrottet i denna kompakta mur av motstånd, det var ju Per Lindebergs bok Döden är en man. Mm. Och när den väl kom ut så det tog hus i helvete.
20: Mm.
2: Det gjorde det.
20: Precis, och sen kom ju den här dokumentären också för 2 år sedan, Dokument inifrån, som gjorde att det blåste liv i fallet igen då, så att säga. Men efter att ni friades och det angavs det här i domskälen om att ni hade styckat kroppen, då blev ni också av med era respektive läkarlegitimationer. Du har inte kunnat jobba på närmare 40 år. Vad har du gjort istället?
2: Jag har haft massor att göra. Jag ser in i bänken mycket.

0: Jo, har vi Dan Josefsson, journalist och författare och en av upphovsmakarna till Dokument inifrån, det svenska styckmordet, som ju är en av flera journalistiska publikationer, men kanske ändå den som allra mest har satt det här fallet på kartan igen när dokumentären kom då 2024. Dan Josefsson, vad är din reaktion på det här beslutet från regeringen idag?
1: Glad, mycket glad och mycket lättad skulle jag säga.
0: Och det här är ju ett rättsfall som har väldigt många år på nacken. För de som inte kan på rak arm vad det handlade om i korta drag, berätta Dan.
1: Ja, det handlar ju om ett mord på Katrin da Costa 1984, och väldigt snart efter att man hade hittat kroppen så riktades misstankarna mot Ted Herm, alltså en ung rättsläkare som jobbade på rättsläkarkliniken i Solna. Och det fanns egentligen ingen anledning att misstänka honom, men polisen hade ett horn i sidan till den här mannen och utredningen kom att fixeras för honom. Så blev han avförd väldigt snabbt, så det fanns inga för att han ens träffat Katrin da Costa, men ett tag senare så kopplades Thomas Agén in i fallet därför att hans hustru påstod att deras gemensamma barn då 1,5 år hade varit med på styckningen. Alltså både Thomas och Ted skulle ha varit med och styckat Katrin da Costa, och att barnet skulle varit med och barnet berättade detta för sin mamma. Och detta ledde alltså till att hela utredningen kom igång igen nu med 2 misstänkta. Och sen startade ju ett exempellöst mediedrev och även en politisk hets kan man säga mot de här 2 männen, och det hela utmynnade i en rättegång 1988 som då friade dem. Men då var ju det opinionstrycket så starkt så att domstolen klarade inte av att bara rakt upp och ner fria, utan man skrev in i domskälen att det var bevisat att de hade styckat kroppen, vilket var alltså egentligen ett förtäckt meddelande om att de är skyldiga till styckmord, men vi kan inte tekniskt bevisa mord, men vi vet att de är skyldiga och vi talar om för alla att de är skyldiga. Och det gjorde att de kunde inte överklaga den här domen. De fick ju inte något straff heller. Men grejen är ju den att de blev av med sina legitimationer och de blev ju föraktade för all framtid av alla människor som överhuvudtaget visste vem de var.
2: Och vem var det då som dödade Katrin da Costa och vem styckade hennes kropp? Det har man aldrig kommit fram till då alltså.
1: Nej, en tragisk konsekvens av det här otroligt, otroligt usla polisarbetet som vi beskriver i vår dokumentärserie Det svenska styckmålet, det var ju att den verkliga mördaren kunde ju andas ut. Det är ju ingen som vet vem det är, men med största sannolikhet handlar det om någon, en man som går till prostituerade och är mycket, mycket våldsam. Och denne person, det fanns massor med potentiella misstänkta gärningsmän som man skulle kunna utrett grundligt. Men i och med att man riktade in sig på först Ted Herm och sen Thomas Algén och överhuvudtaget inte brydde sig om några andra misstänkta, så kunde ju den här mördaren ta det lugnt. Va? Det var ju det som var. Det är ju det som är det tragiska med justitiemord, att när fel personer blir utpekade så kommer ju också de verkliga gärningsmännen undan.
2: Och dagens besked då, kommer det här att sätta punkt för det här fallet en gång för alla?
1: Jag tror det. Jag tror att anledningen till att det svenska styckmålet, vår serie, gjorde skillnad, det var att vi ansträngde oss oerhört mycket för att försöka förklara hela det här justitiemordet i all sin absurditet på ett sätt så att alla som tittar verkligen kunde förstå. Vi spelade upp verkliga ljudband där människor pratade, man får höra hur folk resonerar, inte bara få det berättat för sig utan verkligen höra själv. Det är väldigt mycket det som är dokumentärens styrka, och därför tror jag att de allra flesta som har tittat på den här dokumentären förstår att det är ju inte rimligt, det är inte troligt att Thomas Agendel till det här med ens har träffat Katrin da Costa. Och jag tror att det här möjligen som hände idag kommer att leda ännu fler till att titta på vår serie och kanske till och med läsa Per Lindebergs bok från 99. Fakta har funnits länge, men den har inte varit tillräckligt spridd, va? Mm. Men nu tror jag att den kommer att bli väldigt, väldigt spridd.
2: Tack säger vi till Dan Josefsson, journalist och författare bakom dokumentären Dokument inifrån det svenska styckmordet. Och tidigare

0: Det hörde ni Thomas Algén, eller allmänläkaren som han kommit att kallas för, som idag alltså får 2 miljoner i ersättning av staten ex gratia. Svenskarna blir tjockare och så många som 17% av oss lider av fetma.
1: Och trots det sa Sverige nyligen nej till att subventionera ett läkemedel mot fetma. Wegovy, som innehåller samma substans som diabetesmedicinen och Ozempic.
0: Frankrike däremot, de går i andra riktningen. Från och med nu så får den som har ett tillräckligt högt BMI billigare läkemedel. Så, är Sverige för försiktigt eller är andra länder på väg in i en dyr läkemedelsfälla? Det ska vi prata nu med Mikael Rydén, överläkare och professor på KI som forskat om fettväv, även diabetes, och Therese Bergstedt, vetenskapsreporter på Svenska Dagbladet. Välkomna båda två. Therese Bergstedt, hur anmärkningsvärt är det att Frankrike väljer en annan väg än Sverige, skulle du säga?
2: Ja, men det är intressant. Om man tittar på hur stor andel av befolkningen som har obesitas, så är det ungefär samma som i Sverige. Och nu så är då Frankrike det första EU-landet som väljer att subventionera åtminstone delvis de här läkemedlen. Vi får se om fler länder följer efter.
0: Mm. Vad är det som är så intressant då?
2: Ja, men de här läkemedlen har ju varit omdebatterade sedan de upptäcktes. Det spås ju få, den här upptäckten spås ju få Nobelpriset så småningom. Samtidigt som läkare från första början har varit väldigt tydliga med att det här vill vi ge till våra patienter. Det här behöver staten subventionera. Så många blev ju också förvånade. Det här beslutet från TLV om att inte subventionera läkemedlen har ju också väckt debatt i läkarkåren.
0: Den svenska myndigheten, där ska vi prata om alldeles strax. Först bara Mikael Rydén, du finns med oss på telefon. Hur förvånad är du över att Frankrike väljer en helt annan väg än Sverige här?
3: Nej, men jag tycker att det är ju inte ovanligt att man tar olika beslut både mellan länder och inom olika regioner. Vi har ju alla samma evidens när det gäller effekten av de här läkemedlen. Men man kan ändå tolka det på olika sätt hur man vill göra med subvention. Det är en annan fråga.
1: Mikael Rydén, i Sverige så kan man ju få den här medicinen förskriven, men bara om man har diabetes också, och det har ju många med obesitas. Vad är skillnaden, eller vad drar man gränsen i Frankrike?
3: Alltså, i Sverige kan man få det här förskrivet även om man lever med obesitas, men det är ju inte subventionerat då, utan man får ju stå för den kostnaden själv jämfört med om man har diabetes. I Frankrike har man ju satt gränsen vid 35 i BMI med någon form av komplikation, om komorbiditet, medan om man så att säga enbart har obesitas, då är gränsen 40 BMI. Och ska man diskutera subventionering av den här klassen av läkemedel, så är det väl någonstans, måste man sätta någon form av gräns, därför att annars kommer det ju bli alldeles för dyrt för samhället att förskriva de här preparaten, eftersom obesitas är så pass vanligt i befolkningen. Och då måste man helt enkelt, hela vår läkemedelsbudget kan ju inte gå till de här läkemedlen, och då måste man ju prioritera de patienter som behöver det här mest och som har störst nytta.
1: Therese Bergstedt, vad är kostnaderna idag för en person som får det förskrivet men inte subventionerat i Sverige?
2: Ja, men det beror på hur stor dos man tar, men man brukar säga att då det här aktuella läkemedlet kostar mellan 1 500 upp till 3 000 kronor per månad. Så det är mycket pengar det handlar om för en enskild.
1: Och det är också kostnaderna då för samhället så att säga, som myndigheten som vi hördes refereras till här, TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. När de då har utrett detta och sagt att det blir för dyrt, eller hur?
2: Eller framförallt så är de oroliga att läkare kommer skriva ut det här till fler personer än som faktiskt har mest nytta av det. Att det blir en så kallad subventionsglidning. Så att de litar helt enkelt inte på att läkarna kommer sköta sig. Och det här har ju vissa läkare blivit jättearga över och menar att det är ett ifrågasättande av deras yrkesheder. Att vi litar på att läkare idag kan skriva ut livsfarliga preparat, narkotiska preparat eller jättedyra mediciner. Men de här viktminskningsmedlen får de inte hantera. Så det har skapat irritation.
0: Mikael Rydén, du är inne på det här att TLV säger att det kan kosta mycket och det blir en förskrivningsglidning som Therese Bergstedt är inne på här. Du säger ju att det här är ju ett reellt problem, men om man vänder på det här, då vad är riskerna med att inte subventionera lika brett som Frankrike gör?
3: Alltså någon form av subvention bör man väl diskutera så småningom i och med att vi nu har så pass mycket data på de här läkemedlen. Och det som händer, som jag ser i klinisk vardag, det är ju att en patientgrupp som har det ekonomiskt gott ställt, de kan utan större problem få detta förskrivet och betala ur egen ficka om de har obesitas. Medan den grupp av patienter som vi ofta ser som har då låg socioekonomisk status, låga inkomster, de kanske är långtidssjukskrivna, de kan alltså inte betala det här ur egen ficka. Och det finns förvisso möjligheter att ansöka om subvention i enskilda fall, men det är en rätt så krånglig process och svårt att få igenom i nuläget. Det vill säga att patienten kan få det här subventionerat via Försäkringskassan.
0: Så det här är så att säga också en kostnad då om den här gruppen inte får det här läkemedlet?
3: Ja, vi vet ju att obesitas på lång sikt ger en rad komplikationer utöver diabetes. Det ökar ju risken för cancer, det ökar risken för psykiska sjukdomar, det ökar risken för lungsjukdomar, njursjukdomar, leversjukdomar. Så att det finns ju många komplikationer som man utvecklar om man lever länge med sin obesitas och inte kan få hjälp att förlora vikt.
0: Kritiker säger ju samtidigt att samhället riskerar att medicinera bort ett livsstilsproblem. Har de ändå en poäng med det? Vad säger du, Mikael Rydén?
3: Jag tycker att vi är nu inne, vi har nått så pass långt så att obesitas är ju klassat som en sjukdom. Och då, var ska man sätta gränsen? Jag menar hypertoni, alltså högt blodtryck, höga blodfetter. Det finns många, så att säga, sjukdomar, allvarliga sjukdomar som är kopplade till hur vi lever. Och jag tycker att det är lite väl stigmatiserande. Däremot så, jag köper att man måste göra en indikationsglidning, det håller jag med att det finns en risk, och vi ser ju till exempel en hel digitala aktörer som skriver ut de här preparaten rätt så lättvindigt utan att ens bedöma patienten på plats, inte ens ta en aktuell vikt som är objektivt tagen, utan det är självrapporterat. Och det är den typen av problematik, skulle ju, jag förstår TLVs resonemang att det skulle kunna leda till enorma kostnader.
1: Jag vill gärna höra också med Therese Bergstedt. Vad säger du om den här diskussionen om individens ansvar?
2: Jo, men jag tänker att inom läkarkåren så vet ju alla att det här är en sjukdom. Det är inte allmänt accepterat. Det är inte, den diskussionen har jag ofta med människor som inte förstår att obesitas faktiskt är en sjukdom. Och att det finns läkemedel som man kan använda för att behandla den. Men jag ska också säga att det finns ju också uträkningar på vad samhället, alltså samhällskostnaderna, om man inte, alltså för obesitas, alltså övervikt, lågt räknat i Sverige är det 125 miljarder per år.
0: Det handlar om stora mängder pengar där. Kort bara, tror du att den här svenska hållningen att inte subventionera fetmaläkemedel kommer att hålla i sig framöver?
2: Jag tror att de kommer få backa åtminstone vad gäller vissa patientgrupper. Så jag tror att det kommer hända mer än den här frågan vad gäller subventionering.
0: Tack så mycket, Therese Bergstedt, vetenskapsreporter på Svenska Dagbladet. Och tack Mikael Rydén, överläkare och professor på KI. Så till något som skapat rubriker i veckan och som kallats för ett nytt kallt krig.
1: Det handlar om att Donald Trump satt stopp för bolaget Anthropics senaste AI-modell för alla som inte är amerikaner.
0: Och nu ställs frågor på många håll i världen, även i Sverige, om vi har förlitat oss för mycket på USA när det kommer till AI. Och vilka konsekvenser kan ett stopp få för industrin och jobben? Björn Jeffrey, välkommen hit till Studio 1. Du är tech-analytiker på Svenska Dagbladet. Om vi tar det från början, vad är det som är så särskilt med Anthropics senaste AI-modell?
4: Det här är en modell som de har pratat om i flera veckor nu, som att den är särskilt bra på att hitta exempelvis säkerhetshål. Så att man är orolig att den här hamnar i fel händer, så skulle den kunna ställa till en stor oreda genom att kunna möjliggöra för antingen då enskilda personer eller kanske till och med stater att hacka sig in på känsliga system av den slaget. Och av det skälet så släppte de ut den till en begränsad grupp tidigare, så att man fick testa sådana här viktiga system och se till att inga oanade överraskningar skulle hända när den väl släpptes ut på riktigt, så att säga.
0: Och nu kan den här modellen alltså bara användas av amerikaner. Varför? Har det med det där som du var inne på att göra, alltså att det kan vara en säkerhetsrisk att släppa det här utanför landet?
4: Ja, det är två saker som har hänt samtidigt egentligen. Från början så blir de oroliga då, amerikanerna, att det skulle hamna i fel händer. Men sen rent praktiskt så har det blivit så nu att Anthropic har fått dra tillbaka den modellen för alla, även amerikaner. För att det som de sa från amerikanska myndigheterna var, måste säkerställa att inga som inte är amerikanska medborgare kan använda det. Och det bestämde sig Anthropic då, företaget bakom modellen, för att vi vet inte hur vi ska kunna göra detta.
0: Det låter rätt svårt.
4: Rent praktiskt, att vi kan inte ID-verifiera varje användare av AI. Så då blev det att i praktiken att de fick dra tillbaka den för allihopa. Så just nu så kan ingen komma åt den, vilket är väldigt olämpligt för just dem åtminstone.
1: Och vad är fel händer i det här sammanhanget? Vilka länder eller aktörer är det man allra minst vill ska få tillgång till det här?
4: Det Vita huset sa i det här fallet, så verkar det som att de har hamnat i kinesiska händer. Detta vet vi sedan tidigare, att vi är mitt i ett geopolitiskt AI-race mellan just USA och Kina specifikt. De här modellerna går fram och tillbaka. USA är marknadsledare, men Kina är inte så långt efter som man först kan tro. Och det sker väldigt mycket liksom kopiering åt båda håll, skulle jag tro, från både konkurrenter inom ett land men också mellan länder, där man försöker lära sig av hur de andra konkurrerande har gjort på ett visst vis. Och nu fanns det indikationer om att just den här kanske hade hamnat i kinesiska händer, vilket såklart är känsligt, inte bara av konkurrensskäl utan av den generella geopolitiska spänningen.
1: Och varför är det så avgörande då geopolitiskt att kontrollera den här tekniken?
4: Om man tror, så som många tror, åtminstone i den amerikanska staten just nu, att det här är en sån genombrottsteknik, att den faktiskt kommer liksom leda till en ökad BNP, exempelvis att den som har tillgång till de bästa modellerna kommer få ett oproportionerligt stort försprång när det gäller deras företagande exempelvis, eller deras konkurrenskraft i världen. Då handlar det om att ha tillgång till de här bästa modellerna snabbast av alla. Och det här har blivit lite av ett race, ett vapenrace nästan kan man säga, mellan Kina och USA, medan EU egentligen sitter på läktaren och tittar på medan det här händer. Vi kan använda det i den mån vi får tillåtelse, men den här utvecklingen drivs primärt inte från EU.
0: Sådana här modeller används ju inte bara av privatpersoner utan också av forskare och företag. Att USA kan ta bort en sån här AI-modell från Europa, det väcker såklart en del oro för om det finns annan teknik de också kan begränsa för oss här i Europa. Hur ser du på den oron?
4: Ja, den blir ju allt mer befogad, skulle jag säga. Att tidigare så kanske man inte har pratat om den möjligheten, men den har såklart funnits där. Jag tänker bara att man ska betänka ett scenario om Google skulle stänga av Gmail eller om Microsoft skulle stänga av Outlook, så att e-postsystem i Sverige skulle sluta fungera. Det skulle ju sannolikt bli kaos inom mindre än en timme. Och det är ju en ganska grundläggande teknik som båda har hemvist i USA från början. Så jag tror att man mer kanske har levt ett scenario där man tänker att det där är en hypotetisk framtid som aldrig kommer inträffa. Nu ser vi ju att nu är det förvisso en enskild AI-modell, den kanske man kan leva utan en vecka eller två, men principen är ju densamma, det vill säga att Vita huset kan gå in och säga den här tekniken får numera inte delas till icke-amerikaner. Och det är klart att det sätter ju en viss ton i världen. vilka andra tekniker skulle man kunna tänka stänga av och vad händer då med Europa och med Sverige i en sån situation?
0: Och inom EU nu så pratar man ju om att man ska arbeta fram en europeisk AI-modell. Vad har vi för budget och kapacitet att komma lika långt som USA och Kina?
4: Just nu ligger vi ju oerhört långt efter. Jag skulle säga att det beroendet av de amerikanska modellerna i synnerhet är fullständigt. Det finns enskilda aktörer som gör det, men om man tittar på de satsningar och de pengarna som går in i detta, detta är ju primärt inte från stater utan från enskilda företag som driver på här, så är ju all investering i det här området är driven från USA. Så det kommer krävas liksom en enorm insats att komma i kapp. Och det är inte ens realistiskt, skulle jag säga, att kunna göra detta på kort sikt. Utan att vill man bygga en genuin resiliens för svensk teknik överlag i samhället, så är det här ett långsiktigt projekt som kommer ta många, många år. Jag tror att hittills så har vi inte riktigt börjat med det arbetet i den grad som vi kanske skulle behöva. Jag tror att det här blev lite av en väckarklocka för många.
1: Så omöjligt på kort sikt, det kommer att ta många år, men har vi de företagen i Europa som skulle kunna driva på detta på samma sätt som i USA?
4: Det går att plocka ihop enskilda aktörer. Det är klart att det finns många mjukvaruföretag som är duktiga i sig i Europa. Jag tror bara att det är kanske en fråga som man inte har tänkt på i den utsträckningen. Det har varit mer av ett hypotetiskt scenario. Jag tror att det går att plocka upp, och det finns entusiaster som gör det, som lever liksom de lever på ett europeiskt internet, så att säga. Men ska säga att generellt sett för både myndigheter och privata företag, så är det här en ganska utopisk situation. Det kan bli väldigt, väldigt komplicerat om vi skulle säga motsatsen, att Ulf Kristersson skulle gå ut och säga nu får vi absolut inte använda amerikansk teknik från och med nästa vecka. Det skulle bli oerhört svårt för de flesta. Så att det här är ett arbete som man måste liksom jobba med tillsammans och se vad finns det för alternativ. Och kanske byta ut bit för bit så att man kan bli lite mer resilient.
1: Det säger Björn Jeffrey som är tech-analytiker på Svenska Dagbladet apropå att Anthropics nu begränsar senaste AI-modellen.
5: Och det vi hörde där, det var ju eftermiddagens Studio 1 som leddes av programledarna Kajsa Boglind och Marcus Karlighet. Och producent för Studio 1 nu ikväll, det var Bashir Kavak. Tekniken sköttes av Peter Berglund. Jag heter Annika Nordin och vi tackar så mycket för att ni har lyssnat på oss ikväll. Och närmast här i P1 nu så följer dagens Eko-podden.

0: Sven, kommer jag fortfarande kunna koppla upp mig mot en nätläkare i mobilen om jag känner mig krasslig? Eller är det slut på det nu?
1: Jag tror att du kommer det, men det kommer nog inte funka som idag. För nu kommer förslag som kan ändra på det här systemet i grunden.
2: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, nu avgörs nätläkarnas framtid.
3: Då testar vi.
4: Ja.
0: Det är november 2025. Ekots reportrar Sven Karlsson och Emily Rosén granskar systemet med nätläkare i Sverige.
5: Då skriver jag feber.
0: Som en del av det spelar de in sina egna vårdkontakter.
5: Hur länge har du haft det här besväret? 1-3 dagar.
0: Där de direkt får träffa läkare i videosamtal trots att de bara har kortvariga och vanliga besvär. Som feber och huvudvärk.
4: Jag kan inte fått en läkartid efter att ha skrivit feber.
3: Jo, men det står det.
0: På skärmen dyker en läkare från Kry upp i mörkblå kläder med företagets logga på bröstet. Nätläkarföretagen menar att de avlastar den övriga vården. Men enligt kritikerna är mycket av den vård de erbjuder onödig och slöseri med skattepengar. Och i Ekots granskning som publiceras våren 2026 framkommer att det marknadsledande vårdföretaget Kry har ett upplägg som belönar nätläkare som jobbar snabbt.
6: Kry rangordnar läkarna utifrån snabbhet och betalar ut bonus när de tar fler patienter i timmen.
0: Och enligt Ekots uppgifter kan en del ta emot 100 patienter på en och samma dag.
6: Och flera läkare vittnar om att de haft så snabba patientbesök att de själva ifrågasätter vårdkvaliteten.
0: Och nu ska förslag presenteras i en statlig utredning på hur systemet kan göras om.
7: Jag tycker att det är bedrövligt, jag tycker att det är oseriöst.
2: Gäst är Sven Karlsson, Ekots techreporter.
0: Och Sven, du och din kollega Emily Rosén har alltså granskat den här världen av nätläkare som ju ändå är ett relativt nytt fenomen i svensk sjukvård. Kan du börja med att ta oss igenom hur den här typen av vård växt fram i Sverige?
1: Ja, det började väl för drygt 10 år sedan när många har skaffat sig en smartphone.
8: Är du van vid att använda nätet överhuvudtaget?
5: Jo, men visst, jag gör ju det för min ekonomi och handla kläder och handla julklappar. Och då kan väl steget till att handla den kroppsliga hälsan inte vara så långt heller, tänker jag.
1: Och det finns då entreprenörer som ser möjligheten att bedriva läkarvård via videomöten.
8: Hon får träffa en läkare, hon tittar på honom eller henne i sin smartphone. Och behövs det så kan hon ju visa på kroppen det som behöver visas.
1: Det finns ju faktiskt saker som man kan behandla patienter för på distans. Kanske en första bedömning av ett hudutslag eller om man har urinvägsinfektion och behöver snabbhjälp med det. Eller
0: kan sådär. Du rikta kameran lite mer åt det hållet? Och
1: precis.
0: Sådär. Ja. Så jag menar, vad är det som gör att ni sen ett antal år senare vill granska den här verksamheten då?
1: Ja, alltså grejen med nätläkarvård som den ser ut i Sverige är att de här bolagen tar ett styckpris per läkarbesök. Alltså, de får en klumpsumma för varje gång någon gör ett läkarbesök hos dem. Mm-hmm. Vilket betyder att om de tar fler besök på kortare tid så tjänar de mer pengar.
0: Cha-ching.
1: Precis, det är ju en aspekt av det här systemet. Och det har länge kritiserats för att ge felaktiga incitament. Mm-hmm. Och det har också funnits en kritik om att blir det så att det som avgör om du får en tid hos en nätläkare när du plockar upp telefonen ur fickan, det är om du som patient eller som användare vill ha det. Inte om sjukvården anser att du har ett behov av det.
0: Okej. Okay. Så då menar kritikerna att sånt som egentligen inte skulle behöva läkarvård blir ett besök?
1: Ja, precis. Och när bolagen skickar en faktura så kommer den största delen av pengarna för det besöket inte från patienten själv utan från hemregionen.
0: Okej, så hur gör ni då för att försöka ta reda på hur det verkligen går till så att säga på insidan i de här olika nätläkarbesöken och företagen?
1: Ja, alltså är det någon som vet hur det funkar hos nätläkarna, är det ju de läkare som jobbar i deras digitala tjänster. Och vi valde då att fokusera just på den största aktören, Kry, och specifikt på Krys digitala tjänst.
0: Så då handlar det om att leta upp såna nätläkare, helt enkelt?
1: Ja, precis. Och det var inte alltid lätt. Många har det här som deltidsjobb vid sidan av ett annat läkaruppdrag. Och det var relativt ovanligt att folk nämner det här på till exempel jobbsajter som LinkedIn. Men till slut så fick vi då tag i ett 20-tal läkare som jobbar eller har jobbat på Krys digitala tjänst. Och även dokumentation inifrån Kry via källor. Och det kunde då teckna bilden av hur Krys digitala vård fungerar idag.
0: Och vad är det där för bild ni får fram då av vad det är som sker?
1: Att det kan gå fort.
0: Mm-hmm.
1: Så fort att flera läkare till och med ifrågasätter vårdkvaliteten. Vi får höra under den här processen att Kry sedan några år har ett bonussystem som gör att läkare i deras digitala tjänst får mer betalt när de träffar fler patienter i timmen.
9: Välkomna hörni, vi får se om det ansluter några fler eftersom.
1: Och så får vi ta del av en inspelning från ett möte som Kry har när de presenterar de här bonusarna.
9: Jag kommer ju att gå igenom den här nya bonusmodellen idag som vi kallar för...
1: Och man förklarar då att läkare som tar över en viss mängd patienter i timmen kommer att få mer betalt. Alltså deras ersättning kommer att bli rörlig till en större del. Läkare i Krys snabbaste grupp tar ofta emot omkring 10 patienter i timmen, enligt då vittnesmål och intern statistik som vi tar del av. Men vissa är ännu snabbare. Vi får höra om flera läkare som kan snitta på mellan 12 och 15 patienter i timmen. Och två säger till oss att under en längre arbetsdag så kan man ta 100 patienter på en dag.
0: 100 patienter. Alltså det är svårt att liksom ens föreställa sig. Jag menar, hur blir ett sånt möte? Jag menar, vi pratar bara om ett par eller några minuter.
1: Det måste ju då bli en stor del enkla ärenden om det ska kunna gå så snabbt. Och flera läkare vi pratat med tycker till och med att många av deras ärenden är så enkla att de ifrågasätter om det alls hade krävts någon läkarvård. Och läkare berättar till exempel också om hur de kortar ner mötena och ställer färre följdfrågor till exempel. Och en läkare vi pratar med, vars röst vi har bytt ut, berättar att han har dåligt samvete idag över att han under den här tiden på Kry inte hinner ge den vård han vill under mötena.
10: Jag försökte korta ner grundorsakerna och så att okej, vi struntar i varför du har det här och så fokuserar vi på behandling.
0: Men hur ser en sån här läkares vardag ut som sitter och bara kopplar upp sig då mot patienter?
1: Ja, alla vi pratat med i den här granskningen har ju jobbat hemifrån när de har jobbat för Kry. Det finns regler kring det, en massa programvara som Kry har för att mötena ska gå smidigt till exempel. Man ska ha Kry-kläder på sig. Man ska gärna ha en vit vägg som bakgrund, som vi förstår det, för att det ska likna en klinisk miljö. Så det är ett hemmakontor där man inte fysiskt träffar sina kollegor varje dag.
0: Det blir en snabb fika och liksom springa in i köket och tillbaka då? Ungefär.
1: Ja, en ensam fika. Liksom.
0: Okej, så det här är alltså bilden ni då får ifrån de här läkarna. Men om vi tar oss över till de ansvariga på Kry nu, alltså... Vad säger de till er om hur allt det här fungerar?
1: Ja, det är vi ju väldigt nyfikna på. Så vi bokar en intervju och åker till Krys huvudkontor i centrala Stockholm.
11: Vill ha lite kaffe?
12: Jag tar ett glas vatten med mig.
11: Allt vatten går att
1: ta på. Det är ett modernt kontor där folk verkar jobba med programmering och produktutveckling och tjänsterna runt om själva vården.
0: Det är inte direkt en miljö många av oss mött på vårdcentraler runt om i landet helt enkelt.
1: Nej, precis. Nej. Det känns mycket mer som ett techbolags huvudkontor. Och Krys vd Kalle Conneryd Lundgren, som själv kommer från läkaryrket, han dyker upp i t-shirt och sneakers i mötesrummet till intervjun.
13: Hej!
14: Det är väldigt jobbigt.
13: Kalle heter
14: jag.
15: Hallå.
14: Kalle. Hej.
0: Och vad säger han då om den här kritiken som kommit från de egna läkarna som ni pratat med?
1: uppgifterna om att ta 100 patienter på en dag, det säger han kan vara rimligt beroende på sammanhanget.
4: Om en läkare på mellan 8 och 10 timmar tar emot 100 patienter, är det bra och relevant sjukvård vi pratar om då?
13: Det kan inte jag svara på utan att veta vilka patienterna är. Det är högst orimligt om det skulle vara multisjuka patienter med flera sjukdomar. Det kan absolut vara rimligt om det är ett återbesök där man behöver ge svar på labbkontroller.
1: Krys vd säger också att de har kontrollmekanismer, till exempel journalgranskningar av läkare som jobbar för dem. Och att han tycker att Kry gör vården mer effektiv för att det blir billigare enligt honom för samhället i längden.
15: Och då är det bra att det är många som tagits emot då.
1: Ja, för han menar att den här snabbheten går inte ut över kvaliteten.
13: Vi premierar inte snabbhet på bekostnad av kvalitet.
1: Och det Kalle Conrad Lundgren säger när vi berättar om läkare som känner att de behöver korta ner mötena är att varje möte ska ta den tid som krävs.
15: Så det är upp till läkarna då?
1: Ja, det är det han säger när vi frågar om det. Mm. Och vi frågar också varför vi fick träffa en läkare för våra vanliga och kortvariga symptom när vi testade Kry själva. Och då säger han att det är bra och mest effektivt. Han säger liksom att Kry vill välkomna patienter, inte välja bort dem.
13: Och sen har vi ett ansvar att göra det här för samhället på det mest resurseffektiva sättet. Men att välja bort patienter är inte en väg framåt för vården, i vår mening.
1: Och efter att vi börjat ställa frågor om Krys lönemodell så har de också informerat läkare om att de inför ett maxtak för bonusarna. Fler än 9 patienter i timmen ska inte ge mer betalt enligt våra uppgifter.
15: Men jag menar, Kry är ju ett vinstdrivande bolag. Så när de då kan ta betalt styckvis per sånt här videosamtal. Alltså hur mycket pengar handlar det om i intäkter för dem?
1: Till en början så handlade det om ungefär 2000 kronor för ett läkarbesök. Men det har kommit ner ordentligt till idag så är det 435 kronor för ett sånt besök.
15: Så när ni sen då publicerar hela den här granskningen i april i år, vad händer då? Alltså hur låter reaktionerna?
7: Ja, det är fullständigt skamligt. Det är oseriöst. Det går inte att ge god vård till 100 patienter på en dag. Så jag tycker att de ska skämmas.
1: Ja, sjukvårdsminister Elisabeth Lann är väldigt kritisk.
16: Vilka ska skämmas, tänker du?
7: Alltså Kry i det här fallet då. Men den typen av aktörer som tar tillfället och utnyttjar det svenska sjukvårdssystemet som är solidariskt finansierat och där vi är överens om att vård ska ges utifrån behov.
1: Men hon vill inte svara på om lagen behöver ändras utan hon vill invänta en utredning, säger hon.
15: Mm-hmm.
1: Socialdemokraterna säger i princip direkt att de vill skrota det här systemet för hur nätläkare idag tar betalt via styckpris, det som kallas utomlänsersättningen. Och det här är ju då rikspolitiken som ansvarar för lagstiftningen i Sverige. Och samtidigt så är det ju regionerna som ansvarar för hur sjukvården bedrivs. Och vi har fått höra från otaliga regionpolitiker att regionerna länge haft svårt att enas om och i så fall hur systemet för nätläkarbolagen ska ändras. Men redan dagen efter att vi publicerar så bestäms det att regionernas intresseorganisation, Sveriges kommuner och regioner, SKR, de har en sjukvårdsdelegation som då ska träffas på ett extrainsatt möte.
15: Mm-hmm.
17: Om vi ser att man har upp till 100 patienter på en dag så känns det uppenbart att det inte kan handla om kvalificerad vård. Och då är det ett grundläggande problem.
1: Så de vill besluta om ett nytt skarpt förslag som begränsar hur nätläkarna får använda sig av den här styckprisersättningen. Bland annat vad nätläkarna inte får ta betalt för. Till exempel om patienten enbart fått råd om egenvård, alltså ta en värktablett eller liknande. Eller när nätläkarna enbart har hänvisat patienten till att söka exempelvis fysisk vård.
15: Mm-hmm.
1: Och på kvällen då så antas det här förslaget i sjukvårdsdelegationen och så klubbas det av en enig styrelse i SKR.
15: Okej, så sådana väldigt enkla insatser ska inte ge några pengar?
1: Precis, och det är exakt sådana exempel som läkarna har lyft i vår granskning också. Och det som flera av läkarna vi intervjuat själva är skarpt kritiska till.
15: Så har man så att säga löst det här problemet som då funnits enligt många av dem ni pratat med?
1: Ja, alltså det tycker ju varken politiker eller sjukvårdsexperter som vi pratat med att man har gjort. Mm-hmm. Alltså det här är mer som ett plåster, men grundproblemet kvarstår enligt kritikerna. Och det är då enligt dem det här parallella systemet med styckpris på läkarbesök. Det finns ju fortfarande. Och för att göra någonting åt det så behöver det hända något inom rikspolitiken, anser många. Och där är det fortfarande oklart vad som kommer hända.
15: Det är den 21 maj 2026 och sjukvårdsminister Elisabeth Lann är kallad till socialutskottet i riksdagen för att svara på frågor om det som framkommit i Ekots granskning av nätläkarvården.
18: Vad har du sagt till utskottet?
19: Jag har redogjort för regeringens arbete när det gäller att komma till rätta med bekymmer med nätläkare.
15: Mötet sker bakom stängda dörrar. Men enligt källor på plats är ministern kritisk till hur vissa nätläkare arbetar och det hon beskriver som avarter och oönskade effekter av hur ersättningssystemet för digital vård fungerar idag. Och nu i början av sommaren ska en statlig utredare föreslå lagändringar. Så Sven, jag menar du sa ju det tidigare att det har länge funnits en kritik mot hur det här systemet med nätläkare fungerar. Och efter deras granskning har också då sjukvårdsministern och andra rutit till. Så man kan ju fråga sig varför det inte redan har förändrats.
1: Ja, alltså man ska komma ihåg att de här tjänsterna är populära bland patienter. Och det finns också många som tycker att de har flyttat fram vården. Alltså gjort att andra aktörer i regionregi till exempel har behövt tillgängliggöra sin vård digitalt snabbare än vad de annars hade gjort. Om mm-hmm. inte det fanns den här konkurrensen då från nätläkarbolagen.
15: Så det har också varit så populärt?
1: Ja, precis. Och spelat en stor roll ser ut som i alla fall i siffrorna under pandemin exempelvis. När digital vård var helt nödvändigt i vissa lägen.
15: Men om jag nu tänker mig kanske någon gång nästa år att jag får feber eller något utslag eller så och tar upp mobilen. Kommer jag kunna koppla upp mig på videolänk mot en läkare då?
1: Ja, det utgår jag ifrån. Alltså det finns inget politiskt stöd för att helt förbjuda nätläkare. Utan det här handlar om hur den digitala vården ska fungera. Och sjukvårdsministern har ju själv också poängterat att vården ska ges då utifrån behov. Man ska inte kunna liksom hoppa över steget där sjukvården bedömer om du faktiskt har ett behov av en läkartid eller inte. Men hur det ska lösas är inte helt enkelt. Vissa har ju menat att digital vård borde helt integreras i det vanliga primärvårdssystemet. Mm-hmm. Det vill säga att du kanske är listad på vårdcentralen och det kanske i första hand också är den som tillhandahåller digitala läkarbesök när du behöver det. Och redan idag så har ju många fysiska vårdcentraler också möjligheten till digitala läkarbesök. Alltså det ser inte ut idag som det gjorde för drygt 10 år sedan när nätläkarbolagen etablerades. Och sen har ju även de förändrats. Därför att de är inte längre bara en app, flera av dem, utan de har också egna fysiska vårdcentraler. Så på ett sätt har de här två världarna närmat sig varandra. Men vad som händer liksom bakom kulisserna på ett vårdmöte när du har haft det och vad som händer efteråt?
15: Alltså, när fakturorna ska skickas.
1: Precis. Mm-hmm. Alltså vad nätläkarbolagen får ta betalt för och hur de gör det. Vilken typ av ersättning de får. Det är det som nu ser ut att förändras.
15: Och jag menar, för ett företag som Kry då, som ni granskat, så undrar man ju, kommer det fortfarande ens vara lönsamt för dem att koppla upp sig på mobilen mot patienter så här?
1: Och göra det på det sätt som de har gjort, kanske de inte kommer kunna alls. Och det är inte säkert att de sörjer det heller. De säger själva när vi pratar med dem att eftersom ersättningen, det här styckpriset då, har sänkts successivt, så uppger de att det är relativt svårt att få den här verksamheten att gå ihop ekonomiskt.
15: Tack så mycket, Sven.
1: Tack.
2: Programledare var Robin Olin. Gäst, Sven Karlsson. Producerade gjorde Irma Eneroth och Stina Fischer.
6: Och Ekots granskning hittar du i appen Sveriges Radio. Sök på Nätläkarna. Om 5 minuter vid midnatt får vi en nyhetsuppdatering. Och före det, dagens dikt.
18: Besvärjelse. Jag söker skydd hos poesin mot vansinnet. För utan dikten hade jag inte funnits. Inte heller hade solens skalpeller kunnat öppna visionens gångar i mina ögon. För utan den hade bebodda och obebodda världar ej kunnat resa sig till berg och lägga sig som slätter. För utan den skulle jag i min förvåning ha begått självmord genom tystnad eller svek. Jag söker skydd hos siarnas skara mot denna skamfläck som jagar oss ur vår hud, som får oss att fly i tingen. Än bor vi i stenens stenaktighet och vätskans flöde, än i vår döds hyddor. Inte en enda gång bosätter vi oss i vårt hus, som befolkas av föraningar. Förutan er, siarskaran, hade mina fördömda slocknade dikter inte kunnat förmedla min bitterhet, min vrede och mina tvivel. Jag söker skydd hos det tappra armodet och tvivlen mot kompromissandets och överenskommelsernas och konspirerandets förtjänster. Jag ser begreppet omständigheter mumifierat förflyttas från plundringens kyrkogård till bekräftelsens grav. Ena gången rättfärdigar det nederlaget, skräcken och illgärningarna. Andra gången gör det av dödsriterna uppståndelseriter och förvandlar nåden till en fågel som kläcks ur spjutspetsarna. Jag söker skydd hos mig, mot mig och mot mitt kringirrande i den bosatta förbannelsen. Jag söker skydd hos vägrarna och hos dikten mot förnöjsamhetens välsignelse.

0: Mohammed Afifi Matar räknas som en av Egyptens stora moderna poeter och en av de mest sofistikerade representanterna för den arabiskspråkiga postmodernismen. Hans kritik mot den egyptiska regimen gjorde att han under några år levde i exil och senare kom han att dömas till flera års fängelse för en påstådd komplott. Han introducerades på svenska för några år sedan med sina dikter från fängelset Den vilda mumien. Och sen kom också samlingen Olika nyanser av Empedokles lära. Och det var ju den vi idag hörde Etienne Glaser läsa Besvärjelse. Hesham Bahari hade översatt dikten. Därefter spelade pianisten Yevgeni Sudbin ett preludium i S-moll av Alexander Skriabin.
1: Vi får senaste nytt nu i P1.
2: Här är Ekot. Det fortsätter komma uppgifter om vad avsiktsförklaringen mellan USA och Iran faktiskt innehåller. Enligt källor till Reuters ska sanktionerna mot Irans oljeexport lättas så att Iran kan börja sälja olja och bränsle så fort avtalet skrivits under i Schweiz på fredag. Men källan säger samtidigt att det förutsätter att Iran följer alla punkter som man enats om. Svenska barnfamiljer har fått högre inkomster, men inflationen har ätit upp mycket av ökningen, visar en ny rapport från Försäkringskassan där Anna Nyman är analytiker.
3: Barnfamiljernas inkomster har ökat under 2025, men när man tar hänsyn till inflationen som har varit så når inkomsterna fortfarande inte upp till den nivån som man hade 2021.
4: Rapporten visar också att bidrag som barnbidrag och bostadsbidrag väger mindre över tid eftersom löner och priserna har ökat snabbare än bidragen. Och när inkomsterna nu stiger är ökningen minst för de som redan har lägst inkomster, vilket gör att de som redan tjänar minst fortsätter att halka efter.
3: Och att en förklaring till det är att lönerna har ökat men bidragen har inte höjts i samma takt.
2: Reporter Julia Eriksson. Ingen har ännu gripits efter skjutningen i Jordbro söder om Stockholm tidigare ikväll. En person har förts till sjukhus och ska då ha varit vaken och talbar enligt polisen. Händelsen utreds som mordförsök. I Varberg har två personer gripits efter att en man blivit misshandlad under kvällen. Mannen blödde från näsan och munnen och ska ha varit mycket medtagen när han fördes till sjukhus, uppger polisen enligt Aftonbladet. De båda gripna männen misstänks för grov misshandel. Ekot vid midnatt med Marcus Landén.
1: P1, Sveriges Radio.
5: Det har blivit onsdag 17 juni. Och vi ska återutsända tisdag eftermiddagens talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mer om en liten stund.
6: Jag fick en stroke när jag var 29 år gammal. Och det här är ju lite som min hjärna funkar.
7: Möt entreprenören Stina Ehrensvärd.
6: När läkaren säger att jag bara haft en stroke och att jag inte kommer dö i hjärncancer, så jublar jag. Det är ett sätt att liksom hantera svåra saker.
7: Lyssna på söndagsintervjun i appen Sveriges Radio.
5: Och om en timme här i P1.
8: Det var klipp i steget när du kom in på redaktionen idag.
9: Jag var så utvilad.
8: Var det en någorlunda god nattsömn?
9: Alltså, somnade kanske 20:40, sov till 07. En helt ny jag.

0: Det är Talkshow i P1 med David Mer och Katrin Zimmermann. Jag gillade också den här lite mosiga David som var igår.
1: Vet du att jag har fått väldigt mycket beröm för den. Jag vet inte vad det säger om mig. Det finns säkert en lärdom i det, men ja.
0: Nej, men jag tror faktiskt att det är så på många ställen runt om i, nej, men inte bara i Sverige, att folk är lite så där mysigt såsiga, ja, på ett sätt nu, där man är lite rundare i kanterna på något sätt.
1: Och det här på grund av VM då, med de konstiga tiderna?
0: Ja, det är vad jag tror. Ja. Det kan ju vara allmän utmattning också efter en lång säsong. Man är på väg, man har vittring på semestern. Ja. Och då börjar man slappna av lite. Ja.
1: Men inte vi.
0: Vi får se, ja, hur det blir idag. Det har hänt grejer i Katrin da Costa-fallet idag.
1: Ja.
0: Regeringen har bestämt att de två läkarna som pekades ut i samband med rättegången om styckmordet, de ska få 2 miljoner var för att de har utsatts för, citat, omfattande lidande.
1: Ja, det är ju verkligen ett liv av lidande, om kan man tänka sig i alla fall. Och då är kanske 2 miljoner inte så mycket.
0: Nej, verkligen inte. Det var ju så då, bara vi kanske ska recappa, att de friades för mordet. Mm. Men domstolen slog fast att de var skyldiga till att ha styckat kroppen. Och då gick inte det att överklaga. Sen förlorade de sina läkarlegitimationer och har ju levt ett liv helt marginaliserade.
1: Mm. Men det är klart att det måste vara en enorm upprättelse att få den här saken bekräftad, eller vad man ska säga, deras bild.
0: Ja, symboliken i det, om inte annat. Mm. Regeringen betalar ut en summa av nåd, som de uttryckte det. Ja, okej, okay, du sov hela natten, så det innebär att du inte satt med live då och såg matchen mellan Iran och Nya Zeeland.
1: Nej, den är en sån här match som kan faktiskt gå förbi mig utan att jag känner att jag måste titta.
0: Så här lät det inför matchstart.

0: Irans nationalsång.
1: Det var där... många som sjöng.
0: Jo, alla spelare sjöng med, utom svensk-iranien Saman Ghoddos. Källa, DNs sportkronikör Jan Esk.
1: Det var väl, var det inte så att förra VM så var det här en grej också, att då var det ingen som sjöng?
0: I samband med första matchen.
1: Exakt.
0: Klipp till match nummer två.
1: Ja.
0: Alla spelarna i Irans landslag sjöng.
1: Ja, vad intressant. Och nu väljer han då alltså inte sjunga. Det är ju en, ja, en markant förändrad politisk världssituation jämfört med VM 4 år sedan.
0: Men jag tänker lite att han vågar. För man kan ju bara ana vad som skedde mellan match 1 och match 2 i förra VM. Då de gick från att inte sjunga till att alla sjunga. Det rapporterades ju ändå om påtryckningar. Att Saman Ghoddos ändå inte sjunger med i nationalsången.
1: Men han har väl inte, bor väl inte i Iran och ska inte tillbaka till...
0: Nej, det kanske är det som är den stora skillnaden. Annars då, att ingå i Irans landslag, den här frågan representerar om landet, representerar om folket, regimen?
1: Ja, det måste vara så komplicerat för dem att veta vem de spelar för. Spelar de för folket? Spelar de för regimen? Ja, det är, alltså, jag tänker liksom FIFA och de här som representerar fotboll vill ju alltid hävda att fotboll inte är politiskt, men det är det ju. Det går ju liksom inte att komma runt det.
0: Som bara den.
1: Ja, och även bara att de var spelade den här matchen i Los Angeles, som ju är ett jätte nav för exiliranier eller iranier. Det bor ju, kallas ju för Terangeles, Los Angeles. Så att allting blir ju liksom i en politisk kontext, och det är ju det som gör det också så spännande, att du inte kan särskilja det från samhället.
0: Och även då märker man i den iranska diasporan att det finns en laddning där. Att det var massa supporters som på läktaren flaggade med Irans gamla flagga. Alltså från före revolutionen, trots att det var förbjudet.
1: Jag såg vår korre Lovely Saridis var där på matchen och filmade och intervjuade flera exiliranier som visade den flaggan, blev omhändertagna, eller flaggan blev omhändertagna, de tvingades lämna eller var kvar utan flaggan. Ja.
0: Och sen då att man markerar på ett sätt, och så samtidigt kan man väl inte vara hur dissig som helst. Man är ändå där för att heja på det här landets lag. Så att då ska man kombinera protesterna med att också jubla, eller på vilken nivå ska man känna glädjen?
1: Ja, nej, men jag tänker att de svenska spelarna är väl uppenbart att de spelar för supporten. Det har ju liksom aldrig funnits någon idé om att man spelar för regeringen eller någonting annat. Men lever man under ett auktoritärt styre så kanske det är helt annorlunda.
0: Och också kontrasten när vi kan jubla över en seger. Det är ju bara ren glädje.
1: Ja.
0: Det är ju inget grumligt alls där.
1: Nej.
0: Midsommar på fredag. Därmed ett oerhört fokus på vädret för många.
2: Det här är ju liksom för oss meteorologer årets viktigaste prognos. Det är massor med press nu att det här verkligen stämmer. Men det ser faktiskt ganska lovande ut, som sagt.
0: Det här är Jannike Geitskaret, meteorolog på SVT. Pressen.
1: Kul, slutspel för dem. VM-final på fredag.
0: Ja, den parallellen man kan dra kanske.
1: Ja, men det måste ju vara så att det är inte på fredag som det viktiga, utan det är ju nu, inför. För det är väl bara då egentligen sådana här väderprognoser spelar en roll. På fredag
0: menar,
1: kan man ju se vädret.
0: När man jobbar med upplägget, ska man sitta ute, ska man sitta inne?
1: Ja, men exakt.
0: Inne?
1: Ska vi tälta, ska vi inte tälta, ska vi åka hem på kvällen, ska vi försöka sova över? Allt det där är väl nu det bestäms. Så att prognosen, vad är det då, tisdag, onsdag, torsdag är väl det som gäller.
0: Mm. Det är bra att du bygger på deras känsla av press.
1: Ja, nej, men den är, jag ska tälta, så att det här, jag följer det här slaviskt.
0: Ska du det?
1: Mm.
0: Och jag tänker mig att oavsett om du ska tälta eller inne, du är inne i väderapparna.
1: Jag är absolut inne i väderapparna. SMHI har ju, tycker jag, alltid en liten pessimistisk liksom livsåskådning.
0: Ja, för du jämför också mellan apparna.
1: Ja, den norska appen har ju en mycket mer positiv inställning om man då gillar fint väder.
0: Ja. Sen huruvida det verkligen blir så eller inte.
1: Nej, men det spelar egentligen ingen roll någonsin, tycker jag. Alltså det apparna är ju liksom en känsloreglerare för nuet mer än någonting annat. Jag skulle egentligen, i den perfekta världen, skulle vilja ha en app som säger, ljuger om framtiden och är jätteärlig om nuet.
0: Vänta, ljuger alltså de framtiden, säger att det kommer bli sol och 25 grader på
1: torsdag,
0: fredag?
1: Torsdag, fredag, lördag, söndag, det är sol. Och nu, i nuet, eller kanske i morgondagen, förhåller den sig till verkligheten. För det enda den gör är att skapa liksom känslor kring framtiden som inte har någon bäring.
0: Men när du då ställer in dig på att du ska tälta och det kommer bli nice och att du skippar att ta med dig regnkläder, kommer du inte bli rasande då när det väl inträffar,
1: det där,
0: och sen så regnar det?
1: Det händer ju alltid ändå. Och den ilskan riktas ju inte mot SMHI. Men jag blir väldigt påverkad av negativa tankar när jag säger att nu ska det vara dåligt på midsommar.
0: Hon tipsade ju också om att man jobbar, om man jobbar med finliret som ju du verkar göra då, att man kan kolla radarbilderna.
1: Ja, just det. Hur det rör sig. Ja. Den är ju mest pålitlig.
0: Och det gör du såklart.
1: Så, ja, det gör jag. Sen var det ju någon som också sa att man får se det mer som en, vad var det, typ som en femkrona. Nej, det var någonting med att den är ju inte liksom, de här tiderna, eller vet du, de här temperaturerna är ju inte exakt, utan de är ju typ en femkrona på kartan, så att det kan förändras. Man får ha liksom backa ur. Jo, men absolut. Jag är inne i det där.
0: Du vet att det finns människor som inte kollar väderapparna, som inte kunde bry sig mindre om det kommer bli sol eller regna på fredag.
1: Och jag avundas dem.
0: Jag med. Vore inte det drömmet?
1: Ja, jag lever med en som är helt obrydd kring vad det är för väder.
0: Och är det då ett uttryck för att hon har viktigare saker att tänka på, eller att hon inte tänker i flera led, eller?
1: Jag tror inte henne, alltså jag tror att det är psyket. Att psyket inte påverkas av vädret. Hon blir varken glad eller ledsen om det ska vara sol på midsommar.
0: Jag blir för sig otroligt glad om det är fint väder. Mm. Så att mina toppar kanske är högre och mina dalar.

0: av nostalgi är det?
1: Ja, det måste man ju säga. Det är anmärkningsvärt att en högerledare och statsminister väljer en politisk motståndare. Han formulerar i sig lite så här diplomatiskt, men det är ett uttryck för den nostalgi som är i den här reaktionära tidsandan.
0: Han tyckte ju då att det var lite förutsägbart om han skulle ha valt Fredrik Reinfeldt eller Carl Bildt.
2: Ja, eller så tycker han inte som dem. Jag vet inte om det är så förutsägbart. Alltså Carl Bildt verkar ju vara en rätt vettig person numera, vilket är helt fasansfullt för mig att tänka i massa frågor liksom. Så jag vet inte vad som har hänt här riktigt.
0: Och att Magdalena Andersson valde Tage Erlander då?
2: Ja, men jag tycker någonstans att hela det här med att man ska blicka bakåt är något knas med det. Alltså, varför inte välja personer i samtiden som man inspireras av? Eller kulturpersonligheter eller något annat? Alltså, det finns något ganska tråkigt i att liksom välja en tidigare statsminister. Sen så klart han lyckades Tage Erlander med mycket och byggde upp väldigt mycket. Men liksom, hur relevant är han idag, 2026 liksom? Så jag tycker det finns dels att det här är nostalgiska, men ett drag av tråkighet här liksom. Fantasilöshet.
1: Men sen finns det ju andra förebilder som vi liksom i den marknadsliberala rörelsen brukar ha. Margaret Thatcher och Ronald Reagan brukar vi ju nämna. Va? Det hade varit ett naturligare val tycker jag.
3: Även för Ulf Kristersson?
1: Jag tycker det. Jag tycker att han skulle vara mer som Ronald Reagan och Margaret Thatcher än vad han är nu.
2: Fast är inte det lite som att man är vänster och väljer Nelson Mandela eller Gandhi liksom? Att det är liksom så här... Det är så att,
1: ja, jo.
2: Fritt spelrum. Alltså varför inte välja personer i nutiden som inspirerar? Greta Thunberg kan man inspirera till.
0: Det kanske är vi som får snäva in när vi ber dem göra det här nästa val, att de ska välja en samtida förebild. Men om vi lämnar dem då specifikt och vidgar det till partipolitiken nu i valrörelsen. Är det för mycket nostalgi där också?
1: Verkligen. Jag tycker att det är anmärkningsvärt hur många det är som drömmer sig tillbaka till ett svunnet Sverige. Magdalena Andersson har liksom Sverige ska bli mer som Sverige, och på frågan då när Sverige var mer som Sverige, då nämner hon i början på 80-talet när hon gick med i SSU. Då var Sverige ett mycket, mycket sämre land, fattigare och sönderreglerat med mycket mindre frihet. Sverigedemokraterna drömde sig tillbaka 2 decennier tidigare när det var liksom mer etniskt homogent. Jag tycker det här är en del av en global trend, men det är farligt. Politiska krafter ska tänka framåt, inte tillbaka. Reaktion och reaktionära inställningar är dåliga för ett samhälle.
2: Alltså jag tror det ligger en slags nationalism i det här. En ny nationalism. Och det är bara att se liksom hur man använder svenska flaggor i kommunikationen från partierna. I stort sett alla partiledare har en stor svensk flagga bakom sig. De har svenska flaggor på kavajslaget. De spelar med nationella symboler. Den här regeringen har mage, vilket gör mig faktiskt rätt irriterad, och kallar sig för det blågula laget. Alla vet ju att det blågula laget just nu är i USA och spelar matcher. Liksom. Men de har på något sätt en renommésnyltning på den svenska flaggan och färgerna. Och för mig, och det här låter kanske liksom konstigt, men för mig är det liksom en auktoritär inställning att säga att jag är liksom ett politiskt parti, representerar landet. Är man mot mig, ja men då är man mot landet. Och att då en sittande regering kallar sig det blågula laget, det provocerar mig något oerhört.
1: Fast det är ganska skicklig politisk kommunikation, det måste du erkänna.
2: Nej, jag tror faktiskt att inte bara jag är irriterad. Och jag tänker så här att jag tror ganska många svenskar just nu tittar på de här matcherna i USA, sitter sig fram mot lördagen och tänker att där är det blågula laget. Och när då sådana Ulf Kristersson kommer springande 15 steg efter och så här, hallå, det är egentligen jag. Det tror jag folk, jag tror inte det flyger.
3: Men tror ni den här nostalgin är en avspegling av var väljarna befinner sig? Är de också nostalgiska?
2: Kanske vissa väljare, men ibland undrar jag om inte det där har vänt. Att det finns en sån här, och har funnits flera år nu, det var liksom finanskris och det var flyktingkris och det var pandemi och det var andra saker. Jag undrar om inte väljarna längtar efter att det händer något kul. Alltså det är bara att kolla på hur folk läser nyheter. Folk läser liksom inte nyheter. Folk tycker inte det är kul att säga Putin och Trump och Kristersson och hela det här. Alltså man vill se något annat. Så att jag undrar om det inte är så att partierna är otakt här. Att liksom den som är hoppfull, den som är liksom positiv, den tror jag kan ta hem jättemycket på det.
1: Där håller jag med, Anders. Jag tror att en av anledningarna till att Tidö-gänget ligger efter i opinionsmätningarna är att man inte har ett positivt budskap. Om man tänker på hur Carl Bildt och dem, den generationen, när de hade makten 1991-1994, så var det teknikoptimism, det var framtidstro, det var marknadsliberala reformer, det var tillväxt, det var utveckling, det var globaliseringen, det var ett samhälle som rörde sig framåt.

0: framåt. Den biten, det arvet som har funnits i Moderaterna sen minst Carl Bildt, har man nu liksom inte tagit vara på. Och då det tror jag är en av anledningarna till att det inte går bättre för Moderaterna och för tidigare.
1: Men de säger ju till exempel att de har vänt utvecklingen med skjutningar. Det är ju någonting positivt.
0: Ja.
1: De lyfter satsningar på kärnkraften. Kan inte det kallas teknikpositivt?
2: Men är det inte så att alla regeringar när det är valår kommer på att de har vänt utvecklingen och det är ljuset i tunneln och det är det ena med det andra med det tredje. Och så sitter vi här som vanliga människor och ser inget ljus i någon tunnel. Liksom. Så det är också en del av en politisk kommunikation. Mm. Alltså det jag tror har hänt i svensk politik, det är att alla är liksom så rädda om sina väljare som man har, så ingen vågar ta risker. Och när ingen vågar ta risker, ingen vågar komma med positiva budskap, då blir det väldigt negativt och inneslutet och liksom nästan destruktivt i sin nostalgi.
0: Det finns dock några tendenser. Statsministern och finansministern har ju pratat om att de vill göra Sverige till ett av världens rikaste länder, eller EUs rikaste land. Va? Så de har de senaste månaderna bytt lite retorik. Och jag tror att det är den känslan som jag har i mig, som de också känner. De har säkert mätt det också, va? Och därför börjar de prata om detta. Men det är ju en helt annan grundinställning till framtiden än vad vi hade liksom för 30 år sedan, just under Carl Bildt och den generationen, där man liksom, det var EU och det var liksom, Carl Bildt var den första regeringschefen som skickade ett e-postmeddelande till en annan, det var Bill Clinton i USA, va? Och Carl Bildt höll ju på med den här teknikoptimismen.
3: Bloggade mycket.
0: Exakt, va? Och så vidare. Och jag ser liksom inga moderater i ledande ställning som pratar om hur AI kommer göra världen bättre. Det skulle jag vilja.
1: Vad skulle du vilja se för visioner då från, vad ska vi säga, Socialdemokraterna då?
2: Nej, men jag vill ju att man plockar upp jämlikheten som idé. Alltså det hade man förut. När du sa, Magdalena Andersson pratade om 80-talet här. Alltså början av 80-talet så var ju Sverige ett relativt jämlikt land. Sen dess har det ju utvecklingen gått åt fel håll. Och det är klart att idag har vi liksom rekord i miljardärer istället. Och jag saknar liksom politiker som faktiskt motiverar saker med ideologi. Att säga att nej, men vi vill ha ett jämlikt land. Vi motiverar liksom satsningar på sjukvård, på äldreomsorg, på barnomsorg, på skolan. Med att det ska bli jämlikare. Och där kan jag ju sakna den här ideologiska nerven. Att det nästan alltid är så att när politikerna kommer med utspel, ja, då är det som svar på vad någon annan har gjort. Men tänk om Socialdemokraterna skulle gå till val på en århundradets tandvårdsreform. På riktigt göra allvar av att tandvården ska vara en del av kroppen. De sitter ju här i munnen på mig liksom. Eller ta det här med att...
1: Och där har väl SD i alla fall pratat om billigare tandvård, eller billig tandvård.
2: SD försökte ju med det, och de försöker ju, och det här klästet är blå dunster. För det första de gjorde den här mandatperioden, det var ju att göra tandvården dyrare för yngre då, finansierade, och försökte finansiera de här reformerna genom att ta bort den fria tandvården upp till 21 år. Så att de försöker ju, men jag skulle nog vilja se, socialdemokratin kan leverera välfärd på riktigt. SD med moderata skattesänkningar kan inte det. Så att jag skulle vilja se liksom en socialdemokratisk reform. Eller ta en sån här sak. Tänk om de kunde gå ut med löftet att vi ska inte ha några fattiga barn i Sverige. Alltså, det här låter helt
1: outlandish. Men de säger till exempel att Sverige inte ska ha några utsatta områden. Inte det.
2: Nej, men det, jag tycker det är visionärt. Jag tycker, det här är ju Laven Redars program då för integration. Jag tycker det finns väldigt mycket klokt i det. Jag tycker kärnan i det som jag ser som utvecklingsoptimistisk, det är just den här idén om att vi ska mötas igen. Alltså en gång i tiden så sa vi att så här, direktörens dotter och snickarens son skulle gå i samma klass. Idag så segregerar vi ungarna efter liksom bakgrund och utbildning och sånt från absolut minsta ålder. Vi kan gå tillbaka till det här, att liksom hålla ihop Sverige. Och jag tror att i det positiva budskapet, att vi håller ihop, på tal om det blågula laget, så tror jag faktiskt att där finns en del av den framtidsoptimism som jag tror väldigt, väldigt många saknar idag.
0: Problemet med den tanken om 1980-talet är att det var den enda perioden i Sveriges moderna historia där LOs medlemmar inte fick det bättre. Så reallönerna 1995 var på samma nivå som 1975. Och det är ironiskt, tycker jag, för en, liksom, en S-ledare, ledaren för arbetarrörelsen, att välja ut den enda perioden i Sveriges ekonomiska historia där hennes kärnväljare stagnerade sin levnadsstandard. Det är väldigt, väldigt konstigt.
2: Fast inte hela sanningen. Det är också så att vi hade en oljekris under den perioden, och tyvärr en borgerlig regering. under Fälldin. Så det är klart att det finns många problem under den perioden. Men det finns också någonting i en samhällsutveckling som går från liksom kriget och framåt i jämlikare riktning, i bättre välfärd för alla, bättre socialförsäkringar för alla. Det här bryts omkring 80 ungefär, när vi börjar bli ett mer ojämlikt land igen. Och grejen är den att jag tror ju att ska vi prata ideologi, då är det här som är kärnan. Hur jämlikt ska Sverige vara? Och då har vi liksom den gamla högern, den gamla vänstern. Och jag kan ju i det här kulturkrigets dagar ändå sakna att debatten ska vara mellan de två polerna liksom.
0: Jag håller med och du har fel.
1: Just det. Den debatten, den får ta en annan dag. Men ni själva då? Alltså, hur förhåller ni er till att vurma för ett tillbakablickande? Är det något ni kämpar emot eller något ni kan hänge er åt?
0: Nej, men vi är ju lite äldre, bägge två, vi har fyllt 50 och sådär. Du är två år yngre. Men jag tycker att det finns estetiska perioder, slut på 60-talet, de här korta byxorna, eller mitt på 60-talet, eller musiken 1980 i Storbritannien som var fantastiskt. Men det är bara estetiskt. Jag tänker alltid annars på framtiden. Jag vill ha en ny teknik, jag vill ha högre välstånd, jag vill ha mer frihet. Jag vill att människor ska kunna förverkliga sig själva på nya sätt. Det är liksom det som är min framtidsvision. Det är jätteviktigt att vara utvecklings- och framstegsoptimistisk om man vill att människor ska må bra.
2: Jag tänker att det, jag håller med dig om det. Men sen finns det också någonting i liksom, för mig naturen, för mig traditioner som midsommar som vi nu ska ha på fredag. Och liksom, det finns någonting väldigt starkt i det som jag uppfattar som det som jag trodde var väl Fredrik Lindström som döpte det till världens modernaste land. Att världens modernaste land som Sverige, det är liksom ett öppet land. Det är ett land som välkomnar människor utifrån. Det är ett land som ständigt är i utveckling. Men det bygger också på en gammal tradition. Men jag är från Göteborg själv. Göteborg är en hamnstad. Det är liksom porten mot väster, porten mot världen. Det är en stad som är byggt av människor som kom dit från andra länder, byggde den här staden. Och den har långa traditioner av det här. Och för mig är liksom det traditionella Sverige, det är världens modernaste land. Så för mig så blir liksom det här tid nostalgiska som liksom finns idag, det blir en slags antites mot vad jag uppfattar som det som är positivt med Sverige. Så på det sättet blir jag väl lite nostalgisk då, tillbaka till det här moderna.
1: Lyssnade ni på samma musik på 80-talet eller?
0: Jag var syntare.
2: Nej, jag var hårdrockare. Jag lyssnade på Wasp. Ja, men det är säkert en klassfråga. Men jag lyssnade på Wasp, Iron Maiden och sånt.
3: Klädde du i korta byxor?
0: Nej, det var på 60-talet. Jag var ju syntare. Så jag hade liksom,
2: du inte var född, vill jag påpeka.
0: Nej, exakt.
1: Mycket trevligt att ni tog er till talkshow, Fredrik Segerfeldt och Anders Lindberg. Tack så mycket. På tal om nostalgi, det pågår ju inte bara inom politiken. Det är svårt att hitta folkdräkter för de som vill klä sig traditionellt i midsommar. Mm.
3: Är det här nyköpta då, eller vad köper man folkdräkt?
1: Nej, det verkar som att det förekommer köp, byt och sälj på olika forum.
3: Det känns väl som att det bör vara second hand folkdräkt, eller?
1: Det kan nog vara både och. Mm. Det är SVT Gävleborg som har pratat med Juni bland annat, som bor i Forsa i Hälsingland och som har letat i flera månader utan att hitta någon folkdräkt. Mm. Och de har också pratat med en modeforskare. Och då pratar hon om att det pågår en fjärde våg av folkdräktsvurmande. I oroliga tider så aktiveras vårt intresse för kulturarv.
3: Vad var de tre andra vågorna?
1: 70-talet.
3: Okej.
1: Okay. Ja. Jag visste att du skulle ställa den här frågan, David, så att jag har gjort lite research.
3: Jag har ingen aning om vilka det var nämligen.
1: 70-talet, produktionen flyttar till låglöneländer, gröna vågen.
3: Okej.
1: Okay. Hoppar vi tillbaka till nästa våg, då är det 30-talet. Då pikade tydligen hembygdsföreningar. Och sen den första vågen runt sekelskiftet 1900, industrialiseringen.
3: Det var då man kom på dem, eller?
1: Gamla samhället var på väg att försvinna. Jag kan inte svara på. Kan inte bara räcka att jag kan svara på en av dina följdfrågor?
3: Kul att du har lärt dig att jag är så nyfiken och vetgirig, att jag vill förstå kontexten innan jag uttalar mig.
1: Ja, precis. Men jag undrar då, jag bollar tillbaka. Ja. Har du en folkdräkt?
3: Nej, det har jag absolut inte. Jag har liksom ingen relation till folkdräkter. Jag tänker att det är väl någonting som man har för att koppla an till sina äldre generationer. Och ingen i min familj har vi ett gäng flyktingar från andra länder som kommit hit senaste.
1: Hade ju kunnat ha det till exempel om man dansar folkdans.
3: Ja, precis. De skulle ju kunna haft det, men det är ingen av dem som haft det. Så jag har aldrig sett det i min liksom, familj och har ingen. Men vad skulle jag ha? Stockholmsdräkt då? Finns det en sånt?
1: Kanske det gör. Jag tror ändå du skulle kunna passa i en samskinsbyxa.
3: Vet du vad du skulle passa i?
1: Slokhatt.
3: Ja, slokhatt vore ju snyggt. Mm. Jag skulle gilla att se dig i en sån här hetta.
1: Bara? Nej, eller jag menar inte bara, bara. Utan jag menar hela folkdräkten. Eller skulle jag ha andra kläder?
3: Exakt det jag tänkte.
1: Det här blev så jobbigt. Så att och tala om att vara trött och såsig.
3: Katrin Simman enbart i en hetta. Den kalendern kommer jag köpa.
1: Vet du vad man kallar det? Om man blandar dräktdelar kan det vara lite seriöst nu. Från olika platser i landet.
3: Ingen aning.
1: Dräktsallad.
3: Oh, snyggt.
1: Mm, du gav ju kantarellpedofil igår, ja, som
3: ett
1: ord.
3: Ja, det var ju ett grovt ord. Det här var ju finare.
1: Jag ville bjuda tillbaka.
3: Ja, men det var fint.
1: Med dräktsallad. Vi regroupar. Och går vidare till faktiskt en nyhet som kom förra veckan. Men jag har liksom inte kunnat släppa den för den var så sensationell. Världens största begravningsplats för valar.
3: Mm.
1: I Indiska oceanen utanför Australien. Den ligger alltså på 7 kilometers djup, delar av den. Den är så lång, alltså den är nästan lika lång som Sverige. Och de äldsta skeletten är uppemot 5 miljoner år gamla.
3: Det är otroligt.
1: Välkommen till talkshow David C. Banville.
4: Tack så mycket.
1: Marinbiolog och expert på valar bland annat. Du som är specialintresserad av det här, vad väckte den här nyheten hos dig?
4: Jag bara tänkte, wow, det här är enormt stort. Alltså 120 mil pratar vi om och det är nästan lika långt som hela Sverige. Så att om man tänker sig Stora barriärrevet så är det ungefär hälften av Stora barriärrevet. Och då har vi missat det här alla år, att det finns där ute i djuphavet.
3: Men vad innebär det, bara så att jag förstår, hela den här enorma, alltså är det liksom rad på rad på rad, eller är det så här, i ytterkanterna finns det valar, ja, och sen i mitten finns det valar?
4: Det är ungefär, man kan väl säga så här, att det är en djupgrav som är väldigt lång, som är en frakturzon, som är alltså två kontinentalplattor som öppnar sig. Och det är väldigt djupt där, det är ner till 7000 meter och upp till 4000 meter. Och just i den här zonen så ligger då valsklett inom en kvadratkilometer. Och då ligger det hundratals sådana här. Och man uppskattar till att det kanske finns tiotusentals till hundratusentals valskelett där ute. Så man har då samlat in över 500 hittills. Och det är väldigt gamla skelett också, som är över 5 miljoner år gamla. Så det är de som finns nu, alltså i modern tid, men också bakåt i tiden, 5 miljoner år.
1: Och hur har de hamnat där?
4: Ja, en jättebra fråga faktiskt. Egentligen så vet de inte riktigt det här, forskarna. De försöker förklara det med topografin. Så topografin är alltså en djuphavsgrav som är V-formad. Och man tror då att de här valarna som mest är näbbvalar, att de då har levt här naturligt och sen så har de dött naturligt. Och då ramlar de ner den här tratten kan man säga och hamnar då på den här platsen som man har varit då med en undervattensubåt och lokaliserat.
3: Men är det inte så att ålarna, alla de har härstammar från Sargassohavet?
4: Ja, just den arten, de har ju sin födelseplats där.
3: Precis. Kan det vara något liknande med valarna, att de dras tillbaka till sin liksom, ursprungspunkt?
4: Ja, det här är ju specifikt då näbbvalar framförallt. Och näbbvalar, de är djuphavslevande. Så att, ja, man kan väl säga så här, att de lever oftast i sådana här djuprännor väldigt specifikt. Så det finns 24 arter och fortfarande upptäcker vi sådana här näbbvalar för att de lever så långt ute till havs på speciella ställen, djupgravar då, som vi har sett upptäckt dem. Så förra året så upptäckte man nya näbbvalar. Och det finns alltså ganska stora sådana här valar, de är upp till 5-7 meter långa, så det är inga små valar. Så man kan väl säga att de rör sig under hela livet i den här djuphavsrännan. Jagar bläckfisk, dyker ner till ungefär 2000-3000 meters djup och till slut så, ja, så kommer de dö. Så de flyttar sig oftast ifrån det här stället utan rör sig ut med den här rännan då hela livet. Och då så faller de ner till slut. De kallar det för valfall.
3: Fint ord.
1: Ja, man får ju en bild av hur den här jättevalen bara...
3: Ner.
1: Ja. Men förutom då valskelett så har de ju hittat annat liv där nere.
4: Precis, så att i djuphavet på de här djupen så är det ofta som en öken kan man säga. Och när de här valarna faller ner så blir det som en oas av liv. Så det är nästan som man kan säga att det är korallrev, nästan. Och på de här döda valarna så kommer det då massvis av fiskar som äter, men sen så kommer det också fastsittande djur som lever på dem. Det finns speciella zombiemaskar som gräver ner sig i skelettet på de här valarna som är helt unika. Man har hittat två nya sådana arter på det här stället. Man hittar också nya musselarter. 21 arter ungefär har man hittat med hjälp av DNA. Så det finns många obeskrivna arter som lever i det här. Och eftersom det är så stort ekosystem så betyder det då att det här är liksom, jag tänker halva Stora barriärrevet, så betyder det att det är en viktig del av djuphavet som vi inte känner till innan. Så det är där liksom wow-effekten kommer in.
3: Hur kommer det sig att de här skeletten inte disintegreras under alla? De är ju saltvatten, va?
4: Ja, precis. De här, de har legat på havsbotten och fått en del sediment, men de har blivit fossiliserade. Så det är en fossiliseringseffekt då. Så att det fungerar så att de ersätts hela tiden successivt av nya mineraler som finns i sedimenten. Och det sker ju också på land och så. Men det finns ju också sådana på havsbotten. Och det här öppnar ju också ett nytt fält, att i havsbotten, där kan vi hitta fossil av den här kvaliteten. Och det känner man inte till riktigt innan då. Sen just skeletten hos näbbvalar är lite mer beständiga dessutom då. Så det är kanske därför som det är mest näbbvalar. Det är också några andra arter som man har hittat. Till exempel antarktisk vikval och sejval. Och oidentifierade arter såklart.
1: Men då att det är så djupt som 7000 meter på sina håll, hur har de här forskarna ens lyckats lokalisera de här skeletten?
4: De har ju gjort en kartläggning av havsbotten där, till att börja med speciella djuphavsubåtar som klarar av att komma ner till ungefär 10 900 meter. Så att det är så djupt som havet är ungefär. Och då krävs det ett stort team, och det är framförallt kinesiska forskare som har gjort det här då. Så de har varit nere där med bemannade ubåtar och letat. Och,
1: har de varit bemannade hela vägen ner till 7000 meter?
4: Ja, precis. Exakt. De gjorde ungefär 32 dyk under flera års tid då.
3: Är det unikt djupt för bemannade farkoster?
4: Ja, det är en av de bästa ubåtarna som kan komma längst ner. Så det är ganska ovanligt. Så det är en högteknologisk ubåt som är, det finns inte så många sådana.
1: Hur ser det ut där nere? Det måste vara bäckmörkt.
4: Ja, det är helt svart. Ljuset når ju aldrig dit ner. Inte ens på miljontals år. Det är aldrig land där. Och det är väldigt djupt ner, alltså flera tusentals meter ner. Så det är jättekallt och det är jättemörkt. Det finns inget solljus att nå dit. Det kommer ner till ungefär 200 meter av solljuset. Så det är helt bäcksvart. Och där nere så finns det en oas av liv. Trots att de här döda valarna då, man kanske bara tror att det är som ett dödsrike där nere, så är det så mycket liv på de här. Och det skapar ett helt ekosystem.
3: Och finns det levande valar då som på lite högre höjd som, ja, som småningom kommer glida ner?
4: Ja, precis. Så de går inte så djupt, utan de klarar ungefär 3000 eller 2000 meter, de flesta då.
1: Det var ju Nature som skrev om det här då i förra veckan. Upptäckten gjordes för några år sedan. Av allt det som har framkommit, vad tycker du är det coolaste?
4: Jag tycker det är storleken på det här området, att djuphavet fortfarande avslöjar så här stora ekosystem. Men så har vi också en tidsserie, alltså av valevolution som är 5 miljoner år gammal. Så vi kan alltså följa en succession av valevolution och näbbvalar, vilket vi inte alls tidigare hade från de fossilen som fanns på land. Så det här är liksom 10 000 valar som ligger kvar där. Det finns jättemycket mer att upptäcka där.
1: Har man kunnat förstå, har man kommit så långt i forskningen om näbbvalarna var väldigt, väldigt annorlunda för 5 miljoner år sedan jämfört med idag?
4: Ja, de var ganska snarlika. Man har ju hittat en helt ny art till att börja med nu då, som i och med den här upptäckten då, av näbbval. Så att de flesta som man hade där nere, det var Andrews näbbval och Layards näbbval. Så det är ganska unika arter som är just i det här området då.
3: Tror man kommer man någonsin kunna se någon av de här valarna i ett museum? Är de i det skicket att de kan ställas ut?
4: Det är de inte riktigt, utan det är framförallt kranierna som är kvar, och sen är det fragmenterat skelettet då. Men man kan ändå lokalisera vissa individer och så, men det är inte kompletta skelett, för det liksom rörs runt av olika djur och så.
1: Vilket djup har du varit på som mest?
4: Eftersom jag är dykare då, så då kommer vi ner till 30 meter. Och sen efter det så kan man, ska man simma längre, för då blir det syreförgiftning och så. Så man ska inte simma eller dyka djupare än så. Men 30 meter är okej, det har jag varit på.
1: Vad skulle du ge för att åka ner i en av de här kinesiska farkosterna?
4: Ja, det hade varit jättespännande, absolut, och se det här. Men det kanske kommer i framtiden, det hade jag nog gett mycket för.
1: Du är ju också expert på hajar. När du ändå är här så måste jag ändå fråga. Förra veckan så fångades en fullvuxen vit haj på film i Medelhavet för första gången. Du har sett den här filmen,
4: precis. Ja, det är ett historiskt ögonblick. De här vithajarna har ju varit väldigt dolda. Och många vet inte att vi har vithaj i Medelhavet. Men just det här området, Siciliensundet, där har man tagit miljö-DNA. Och då visste vi att det fanns vithaj där. Så det är jättehäftigt att man nu lyckats fånga den här på film. Alltså en 4 meters vithaj.
1: Och jag som inte ens visste att det fanns vithajar i Medelhavet undrar nu, behöver man vara orolig?
4: Absolut inte. De jagar tonfisk och strimmingdelfin. De håller sig långt ute till havs. Så det tycker jag inte.
3: Right.
1: Tack så mycket David C. Bernvid, marinbiolog, för att du var med i talkshow.
4: Tack.
3: Skulle du våga dig ner på 7000 meters djup i en ubåt?
1: Aldrig. Finns inga pengar i världen, tror jag, som skulle få mig att göra något sånt.
3: Inte ens en valfossil?
1: Nej, jag skulle vänta tills den hamnade på museet.
3: Ja.
1: Och så skulle jag gå dit. Du själv?
3: Det låter lite... Alltså jag skulle kunna tänka mig åka ubåt, men i 7000, det låter lite extremt.
1: Alltså lite? Det är sjukt extremt.
3: Ja.
1: Vanliga ubåtar är inte ens i närheten av det djupet.
3: Nej.
1: Små tajta badbyxor. Det är nästa ämne.
3: Apropå du iklädd endast hetta.
1: Nej, kan du släppa den fruktansvärda bilden? Utan jag vill prata om speedos istället. Du kan få svara på om det är del av din strandgarderob.
3: Vet du att det är det på vissa geografiska platser?
1: Ja, vet du, jag är inte förvånad.
3: Nej, jag är förvånad att du
1: vilka
3: är inte förvånad.
1: Vilka geografiska platser?
3: Ja, men det är väl helst någonstans i södra Europa i alla fall.
1: Ja.
3: Kommer utanför landets gränser i alla fall.
1: Det är ju inte helt ovanligt på stränderna runt Medelhavet. Mer sällan ser man det på svenska stränder. Och då undrar jag om det är för att svenska män inte törs ha speedos i den utsträckning som de skulle önska. Sebastian Novak, jag tittar på dig.
5: Mm.
1: Eftersom du har skrivit en text om det här idén.
5: Stämmer.
1: Innan du ska få prata om dina kval kopplade till speedos så undrar jag bara hur du upptäckte det här plagget.
5: Jo, men det var alltså... man har ju utsatts för det många gånger. Men det var någon gång liksom för 14-15 år sedan när jag var på en sån här bögstrand i Sitges. Och alla som någonsin har varit på en sån strand vet att badmodet där ser inte ut som här hemma riktigt. Och då kände jag...
1: För oss som inte har referensen, kan du måla lite?
5: Vissa går runt helt nakna förstås. Vissa har kanske en synlig piercing. Vissa kanske har en kukring som inte fyller någon jättestor funktion på en strand såklart. Och där så, det tredje liksom återstående alternativet är speedos. Och då kände jag, varför ska inte jag ha det här? Det är klart jag ska ha det. Och där började en själslig resa, kan man säga.
1: Så vi ska återkomma till, först ska vi presentera Susanne Ljung. Hej!
6: Hallå, hej!
1: Vid din sida, modejournalist som också hörs här i P1. Och ett fan av speedos.
6: Jajamensan.
1: Utveckla.
6: Alltså jag tycker det är ett väldigt härligt badplagg som är intresseväckande, glädjande, underhållande.
1: På vilket sätt?
6: Alltså jag tycker att män som vågar bära speedos, det är ju ofta också män som kanske inte borde bära speedos. De kanske inte har de mest vältränade kropparna. Och det där fyller mig med en sån enorm glädje och ömhet för dessa män. För det är liksom en sexighet och skörhet. De vill verkligen. Särskilt då som sagt i Sydeuropa där de struttar runt på stranden. Men jag tror inte alltid det är för att de vill eller försöker vara så sexiga, utan också för att det är ett praktiskt badplagg. Och det är så det började. Och jag tycker också att för här idag att vi kan hurra lite, för det fyller 70 år i år.
5: Okej.
6: Okay. Mm.
1: Sexighet, skörhet. Jag låter er speedosmän bara reagera på det.
5: Vad tänker du, David, när du tar på dig dina speedos?
3: Ja, men vi kan väl definiera vad speedos är.
5: Precis, alltså det är ju ett varumärke såklart. Ja. Men jag pratar om bara modellen.
3: Exakt.
5: Som är att man visar, som går upp på sidorna.
3: Ja, och det finns ju tangaversionen då som är som en kalsong. Men sen finns det ju den som jag har som är som en boxershorts.
5: Det tycker
6: nej,
5: jag, det räknas
6: nej,
5: inte.
6: Nej, det räknas.
5: Det är ju ett mjäkigt mellanting. Nej,
3: ja, men okej, okay, men det är så långt ut jag går. Okay. Jag har inte kört V-rings.
6: David, jag blev mycket förvånad när du sa att du bara speedos överhuvudtaget.
3: Ja. Nej, men det gör jag ju tydligen inte.
6: Nej,
3: du
6: nej.
3: Inte. Du känner mig.
6: Nej. Ja, jag känner.
1: Då får du, Sebastian, svara på sexigheten, skörheten.
5: Alltså, man känner sig som, ju mer hud man visar, desto sexigare kanske man känner sig. Jag vet inte, de här männen som du pratar om som kanske inte egentligen har kroppen för det. Mm. Om det får dem att känna sig sexiga också är det något väldigt, väldigt stort. Men framförallt är det väl också bara bekvämt och praktiskt. För man ser ju även i Sverige folk som har väldigt långa badshorts som liksom rullar upp dem när de ska sola. Och det ser ju väldigt fånigt ut och en manöver man slipper göra i sina speedos.
6: Jag vill också bara dra lite historik här. Alltså den uppfanns ju i Australien och där har man ju väldigt avspänt förhållande till den här tajta badbrallan och till badkläder överhuvudtaget faktiskt. För det är också där som det första tajta baddräkter för kvinnor uppfanns. Så där har man absolut ett mer ett härligt...
5: Vad hade kvinnorna innan? Något sladdrigt?
6: Stickade dräkter. Och så fanns en kvinna som heter Annette Kellerman som kom på att jag vill ha en tajt dräkt. Och den här, alltså med Speedos då, som är ett varumärke men som har kommit att beteckna tajta badbrallor, det namnet kom ju till 56 under OS, sommar-OS, när då i australienska laget kammade hem en massa guldmedaljer med män iklädda dessa små tajta, snabba badbrallor.
1: Och är det då det börjar slå på bredare front?
6: Ja, då blev det precis. Och sen minns vi som är lite äldre och kanske minns Mark Spitz, amerikanen, München OS 72, hade små tajta badbrallor med amerikanska stjärnor och färger. Poserade också med 8 guldmedaljer om halsen. Det var så, han var så utvikningspojke i olika tidningar.
1: Bara medaljerna och speedos?
6: Jajamensan.
1: Vad är det som är komplicerat då, Sebastian?
5: Ja, i den här texten då jag skrev så försöker jag laborera lite med det, vad det kan bero på. Och det är svårt. För jag tror att, som Susanne var inne på lite här, att man vill ju i de här badbyxorna så kanske man signalerar en stor självklarhet inför sin egen kropp. Som såklart vi hyllar här i Sverige. Alla bör känna sig så. Men i teorin gör vi det. I praktiken så är man lite av ett UFO om man går runt i sådana badbyxor här.
1: För du har testat?
5: Jag har ju inte det, jag vågar knappt. Jag fick faktiskt ett läsarmail efter den här texten av en kvinna som sa att det kan bero på då att under 90-talet så började vi svenskar åka till Thailand. Och då började även pedofilproblemen där uppmärksammas. Och att resebyråerna här då liksom rekommenderade eller avrådde starkt svenska män från att bära speedos för att det var pedofilbadbyxor.
1: Oj.
5: Om det här stämmer vet jag inte, men det kanske är en del av förklaringen.
1: Kanske läge att försöka reclaima den här tajta badbrallan då, eller?
5: Jag tycker det, verkligen.
3: Vad skulle krävas då för att du skulle kunna strutta runt den här sommaren i Sverige?
5: Alltså, det, egentligen är det väl inget som hindrar mig. Jag får väl bara börja göra det, helt enkelt. Men det är något med det här att man är så rädd att bli dömd i Sverige, kanske. Och att det har något med det att göra.
6: Men också, de är ju på sätt och vis också ganska då sexuellt laddade. För Australien myntades ju också uttrycket budgie smuggler. Så det vill säga att det ser ut som man har en undulat nedsmugglad i badbrallan. För övrigt ett uttryck
5: av allt man kan likna det med.
6: Ett uttryck som för övrigt kom med Oxfords engelska dictionary för 10 år sedan. Så att det är ett vedertaget uttryck, budgie smuggler.
3: Och vad menas det?
6: Att man har en undulat nedsmugglad i byxan. Det ser ut som det.
1: Det är så många bra bilder i talkshow idag.
6: Jag tycker det är underbart. Men jag vill också inflika att jag tycker det här med pedofilvarning var lite så här, nej, nej, nej.
5: Det är alltså inte min åsikt.
6: Nej, men jag vill återknyta till Australien varifrån plagget kommer. Att många australienska politiker, premiärministrar har ju då också poserat just den här badbyxan. Och visat också att de är spänstiga och simmar och atleter och vi är med folket. Så att,
3: men är det inte lite också en geografisk kultur? Jag tänker så här, Brasilien, där är det ju väldigt mycket. Där går man ju faktiskt i den typen av badbyxor som jag har då, som är mer boxer, speedos. Jag tänker i typ Barcelona, där går ju folk, det är också en strandstad, i Tel Aviv, i Australien. Är det inte också liksom inte kulturen ihop med det, hur nära till badet man har
6: absolut,
3: i kulturen?
6: Jo, absolut,
5: såklart.
6: Absolut. Men
5: för enda gången man ser speedos i Sverige, det är ju i simhallen, i liksom snabbbanan där. Där är det acceptabelt. Men det är för att de fyller en instrumentell funktion där och inte en estetisk.
6: Mark Spitz, simmasnabbt.
1: Så det är ingenting att göra med att man i Sverige badar i kallare vatten, vilket skulle kunna krympa paketet så att säga, så att man tycker att det är mindre smickrande?
5: Då får man en kolibri innanför speedon istället för en under.
3: Intressant tanke, så kan det absolut vara.
1: Jag bara sitter och tjejgissar på min lilla kant. Men är det inte så också, Susanne, att du tycker att det nästan kan bli för mycket om man har den perfekta kroppen och dessutom speedos?
6: Ja, det stämmer. För även för de här kommer supersnygga, välbyggda killar i små, trånga badbrallor, då blir det nästan för mycket. Jag ska inte säga att det blir som man blir överchockad. Sådär. Men jag tycker det mer vackrare när män som är lite äldre och kanske har lite, vad säger man, trivselkilon och ändå vågar visa att de är där och vågar sola. Jag tycker just på italienska och grekiska stränder, de har också gärna lite guldlänkar runt armar och hals, och så står de där och stolta i sina
3: stark
6: små
3: stark bränna också.
6: Och stark solbränna.
5: Då är man ju otroligt självklar.
6: Ja, självklar. Och det är någonting attraktivt i den här självkänslan som de utstrålar. Här är jag och jag har rätt att vara här i mina mycket små badbyxor och bli solbränd över hela kroppen och sen ta mig ett dopp. Och det är något väldigt attraktivt, som du också vinner på, den här självsäkerheten, självkänslan som män i den här typen av byxor utstrålar. Och det tycker jag är väldigt trevligt att titta på.
1: Nu när du har skrivit om det här, Sebastian, har du kommit ett steg närmare att dra på dig de här tajta badbrallorna även i Sverige?
5: Ja, du tänker att det skulle fylla något terapeutiskt?
1: Ja, men jag vet inte. Man liksom börjar prata om det, vrida och vända på, ja, det, att tröskeln sänks på något
5: lite
1: sätt.
5: Lite kanske, men som vi har varit inne på så är det ju sällan man liksom behöver bada och svalka sig i Sverige. Men om jag gör det i sommar så kommer jag ha speedos nu.
1: Bra ju!
5: Ja, eller hur?
1: Tror du att det är fler som är som du, som är där lite i valet och kvalet?
5: Ja, det tror jag nog ändå. Folk har ändå reagerat på texten. Vi är många där ute som måste stå enade i det här.
6: Som kanske jag hejar på.
1: Ja. Och den kvinnliga motsvarigheten, alltså för jag menar, den tajta baddräkten känns ju som att den väcker noll. Finns det något sånt plagg nu som är lite sådär på gränsen, eller där man måste ha en självklarhet för att ta på sig den?
6: Men med tjejplagg? Sådär,
1: alltså, ja.
6: Men
1: alltså
6: om den här typen av minibrallan då för killar, den 70 år, så bikini för det 80-årsjubileum i år också. Så det är, men där, kvinnor är så vana vid att liksom bara härda ut i små larviga kläder. Jag vet inte om det finns någon motsvarande faktiskt.
3: Kan det inte vara den Y-formade, den som går liksom upp ovanför
6: rumpan? Ja, precis.
3: Den högt skurna
6: bikinitrosan. Det finns många hemskheter för kvinnor.
1: Alltså, ni får komma tillbaka så tar vi dem nästa gång.
6: Ja, let's.
1: Tack för den här gången, Susanne Ljung och Sebastian Nowacki.
5: Tack
6: så mycket.
1: Ylva Nilsson. Varsågod, ja. Det är så trevligt att ha dig i studion idag igen, Kulturnytt.
7: Ja, så trevligt att vara här. Och för en liten stund sen så blev det klart att regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 delades ut idag till spelstudion Hazelight, grundat av regissören och spelmakaren Josef Fares.
8: Jag nämnde lite i talet att jag är väldigt tacksam att vara i Sverige. Jag har fått min karriär och min, alltså, utbildning, allting har ju, är väldigt tack för Sverige. Så därför blir det extra kul när regeringen per se delar ut ett pris. Och inte bara att den är till mig och Hazelight, men också den känns även lite riktad mot spelbranschen. Och jag är extra glad att vara en del av svenska spelbranschen.
9: Och du var ju regissör från början och nu är det spel. Och det här handlar ju om berättande. Till vilket håll går spelbranschen? Vad är nästa nivå? Vilket rum kommer man att öppna nästa gång?
8: Alltså, allting handlar om att lära sig och berätta i konstformen spel en stark historia. Vi har inte riktigt landat där än, men vi är på väg. Men för er där ute som kanske inte är så insatta i spel och kanske ifrågasätter vad spel är ur ett konstnärligt perspektiv, så kan jag säga så här. En tavla, en bok, en film, en låt. Bara de här sakerna jag nämnt är en ytterst liten del av vad ett spel är. Och spelen har det unika, det är interaktiv upplevelse, inte en passiv upplevelse som alla de här fyra jag nämner. Det är en oerhörd kreativ bransch med fantastiskt duktiga kreatörer.
9: Och i 7-8 år, sa du, så var det ganska tungt ekonomiskt. Vad höll dig uppe?
8: Alltså, återigen, jag gick aldrig in i den här branschen av ekonomiska skäl. Jag gick in för att jag brann och älskade spel och gör fortfarande det hela tiden.
9: Hur bra går det ekonomiskt? Nu fick ju ni exportpriset.
8: Ja, nej, det går väldigt, väldigt bra. Alltså, jag tror att, jag menar, är man nyfiken så kan man kolla upp det. Men jag försöker undvika att prata om ekonomi, för det är typ det enda som nämns som Hazelight ibland senaste tiden. Man glömmer oftast bort de oerhört kreativa människor som jobbar tillsammans för att ta fram sådana otroliga spel som vi har gjort.
7: En glad Josef Fares om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Hur ska kulturen i de arktiska länderna försvaras i händelse av krig? Ja, den frågan diskuterades idag under Arctic Arts Summit i Umeå, där bland annat Norges kulturminister Lubna Jaffri var en av talarna.
10: Väldigt många tänker att när det är krig så ska man beskytta landområder och folk. Och det är helt naturligt. Men vi ser ju i krigföringen som Ryssland nu gör i Ukraina, så angriper de bibliotek, teater, museer. De går efter det ukrainska för de ska avveckla det. De önskar att göra det russisk. Och därför är kultur enormt viktig också i en krigssituation.
11: Culture in Total Defense var rubriken när Lubna Jaffery tillsammans med representanter från Sverige, Grönland, Kanada och Finland pratade om hur kulturen ska skyddas i en krigssituation. Där tror Lubna Jaffery att det finns mycket länderna kan lära av varandra.
10: Det kan också ge ökt uppmärksamhet i de olika länderna, för jag tror det varierar i vilken grad man snackar om detta och har den här samtalen. Kulturen blir satt på en dagsorden mer än att det bara är då något som är fint att ha, men detta är absolut något som är nödvändigt att ha. Så jag tror att detta är, alltså Arctic Art Summit och mötes på tvärs på denna måten, det ger oss möjlighet för att lära och inspiration och också motivation.
12: De nordiska länderna är små i sig, men tillsammans är vi 28 miljoner människor.
11: Finlands statssekreterare Kristina Kokko vill gärna se ett större nordiskt samarbete kring skydd av kulturen framöver.
12: Kulturen är den första försvarslinjen. Jag hoppas att vårt samarbete för att skydda kulturlivet kommer att stärkas ännu mer i framtiden.
7: Det säger den finska statssekreteraren Kristina Kokko. Reporter här, Joakim Silverdahl. Rivningar av byggnader med kulturvärden stoppas mycket sällan i Sverige. Det här visar en ny rapport från Riksantikvarieämbetet baserad på en analys av 1024 kommunala rivningslovsbeslut. 99% av rivningarna godkändes, men endast 13% av besluten innehöll en konkret diskussion om kulturvärden. Och bland dem nekades fler. Eva Dahlström Ritzel är utredare på Riksantikvarieämbetet.
13: Lagen är ju ganska tydlig med att man inte får riva byggnader med kulturvärden. Så att man efterlever den här lagen väl inte fullt ut. Sen kanske man också ska tillägga att det här var ju bara det som gick till beslut. Ofta kanske det är så att om man är en fastighetsägare så tar man kontakt med kommunen och säger om jag kanske ska riva det här huset. Och då kan det ju vara så att kommunen säger men här finns det jättehöga kulturvärden. Det här kommer du inte få rivningslov för. Och då hamnar det inte i statistiken, för då drar man tillbaka den och gör någonting annat istället.
7: Reporter här Anton Benbrandt. Ja, så är den 81-årige sångaren Rod Stewart i blåsväder efter att ha ställt in ett framträdande med hänvisning till en luftvägsinfektion. Dagen efter la Stewart nämligen ut en video på Instagram från en privat jet på väg till Boston där han skulle se en match i fotbolls-VM. Fansen blev upprörda, kritiken flödade in i kommentarsfältet och Stewart svarade efter någon dag att han nu mår bättre men att rösten ännu inte håller för en hel konsert. Ja. Vad säger ni? Rätt eller fel? Borde någon stoppat honom?
1: Alltså jag fattar att de som hade bespetsat sig på en konsert med honom blev provocerade när han lägger upp en bild att han är på väg till fotbolls-VM. Mm.
3: Det man kan säga om Rod Stewart är att han är en man som kan bära upp ett par speedos.
1: Ja.
3: Har du sett den bilden på honom? Någon gång på typ 60-talet? Jag vet inte om det är Brigitte Bardot eller någon snygg kvinna när han står i ett par speedos.
1: Det känns som jag har gjort det. Och om inte annat så kan jag föreställa mig det.
7: Nu fick vi bilder. Oj, oj, oj.
3: Det passar sig.
1: Annars är det någon som har skrivit som tycker att vi ska skämmas. Tänk om ni hade pratat om kvinnor har kropp för ett visst badmode. Helt sjukt att män ska behöva be om ursäkt.
3: Det ska de inte, enligt Susanne Ljung.
1: Nej!
3: Alla ska bära Speedos.
1: Tvärtom så tyckte jag att vi slog ett slag för Speedos.
3: Passar alla.
1: Ja, verkligen. Det var Hanna Schyck som var producent idag. Tekniker var Rasmus Allansson. Mm.

0: Det här var en repris från igår eftermiddag. Det handlar om alkohol i Vetenskapsradion Historia den här veckan. Bland annat om hur svenskarna gick från öl- och spritdrickande till att bli vindrickare. Vi börjar med lite tv-historia.
1: Ja, Christian, här har vi ett franskt hantverk i våra glas.
2: Ett hantverk av ädlaste slag med underbar färg. Rubinröd med en gul röd anstrykning. Briljant klarhet.
1: Ja, vilken gloria.
3: Carl Jan Granqvist och Knut Christian Gröntoft i Sveriges Television. När de provar vin och Peter Josefsson, idéhistoriker vid Södertörns högskola. Vad tänker du när du ser det här klippet?
4: Ja, det är ju väldigt roligt tycker jag. Idag är det kanske svårt att förstå vilket oerhört stort genomslag det här fick när det kom på 80-talet. Om vi tittar på statistik från 50-talet så är det ju så att vinet står ju för en försvinnande liten del av den sammanlagda alkoholkonsumtionen. Men sen börjar det öka från 50-talet och framåt och det beror väl delvis också på att det finns en liberalisering av den svenska alkoholpolitiken.
0: Säger idéhistorikern Peter Josefsson. Vetenskapsradion Historia hittar du i appen Sveriges Radio och i P1 sänder vi det här avsnittet torsdag eftermiddag 14:15. Klockan 1 får vi nyheter.
5: Ett ryskt krigsfartyg sköt varningsskott mot en privat båt i Engelska kanalen under dagen. BBC har nu pratat med ett par som var ombord som berättar att det ryska fartyget först använde signalhornet för att varna, men trots att deras båt då bytte kurs så kom varningsskotten kort därefter.
6: A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire that wasn't aimed at us. It was a warning fire that went up in the air, we believe.
5: Skotten var nog inte riktade mot oss utan sköts upp i luften, säger Jane Kelvey till BBC. Militärexperten Joakim Paasikivi säger att det är ovanligt att rysk militär skjuter på det här sättet mot en civil båt.
7: Det har varit en del incidenter sen Ryssland blev Ryssland 1991. Men framförallt handlar det om att man skjuter varningsskott mot fiskefartyg. Att man på det här viset skjuter mot en civil båt, det är... Jag känner inte till något annat exempel.
8: Rysslands försvarsministerium menar att varningsskotten avlossades efter ett misslyckat försök att få radiokontakt med den civila båten, enligt Reuters.
5: Reporter Moa Bäckman. Så fotboll.
9: Vilka spelare.
10: 1-0 Frankrike. Kylian Mbappé har gjort mål och Michael Olise, vad är det för spelare?
5: Ja, så lät det i radiosporten när Frankrikes Kylian Mbappé gjorde 1-0 mot Senegal under kvällen. En stund senare blev Mbappé historisk när han gjorde 3-1-målet. Han är nu den som gjort flest mål genom tiderna i det franska landslaget. Ekot klockan 1 i studion, Marcus Landén.
11: P1, Sveriges Radio.
0: Vi ska höra säsongsavslutningen av söndagsintervjun som gästades av entreprenören Stina Ehrensvärd. Hon grundade nästan på egen hand ett bolag som mot alla odds blev en supersuccé och som för ett par år sedan var värderat till 28 miljarder kronor. Nu berättar hon för första gången om framgångens pris. Hur hon som ung drabbades av både stroke och hjärtinfarkt. Programledare Martin Wiklin.
12: Jag ska bara se att det ser bra ut.
13: Kanon, vad härligt med ett djupt andetag också. Då stänger jag.
14: Ja, men det har jag ju märkt. Alltså dina poddar är ju lite så här djupa andetag och lite pauser. Och så det är inte alla som kör det.
13: Nej.
14: Så jag inser att du måste jag ju liksom, du vet, go into the Martin flow här.
13: Ja, just det. Vad är det för ett flow?
14: Ja, det är när man låter faktiskt folk bara få vänta i några sekunder. Det är väldigt få poddar som man låter tystnaden bara få vara med.
9: Mm. Just det.
14: Det tycker jag är coolt, att du vågar det.
9: Ja.
14: För det är lite läskigt också.
9: Är det så?
14: Ja, men det är så många som tror att de måste fylla alla tystnad med någonting.
9: Har du en sån instinkt? Att om du blir tyst så behöver
14: tyvärr.
9: Du...
14: Mm. Tyvärr, det är lite av någon lite onödig stress faktiskt. Mm. Men jag jobbar på det.

0: För ett år sedan stod Stina Ehrensvärd högst upp på företagarstjärnhimlen. Hon vann den prestigefyllda utmärkelsen EY, årets entreprenör i världen, som första skandinav någonsin. Och Yubico, bolaget hon grundat, hade stigit från noll till svindlande 28 miljarder kronor i värde. Allt tack vare en uppfinning som tidigt dömdes ut. En typ av fysisk lösenordsnyckel som ska lösa IT-säkerheten. Stina Ehrensvärd kunde dra sig tillbaka från sitt bolag och lägga all kraft på stiftelsearbete genom Cirrus Foundation. Nu ett år senare är bolaget hon grundat plötsligt ifrågasatt efter att Yubicos aktie kraschat med över 90%. Bara hennes egen aktieandel föll med ett par miljarder. Stina Ehrensvärds otroliga och osannolika resa har fått ännu ett fascinerande stopp. Och i den här söndagsintervjun undrar vi, har hon lärt sig av allt, av uppgång och fall? Men först låter vi det djupa andetaget där i början få en ännu tydligare förklaring.
1: Det säger kanske någonting om dig.
2: Jag är lite stressad faktiskt. Jag är lite högt varv faktiskt. Jag är lite så...
1: Som grundpuls?
2: Ja, faktiskt. Min älskade familj säger, Stina, det är svårt att stänga av. Det var ju avknappen någonstans. Men det var ju också därför det blev så jobbigt när jag var vd i 16 år. Jag jobbade 60 timmar i veckan. Det är ju liksom... Mm. Då blir man ju trött till slut, ja, om man inte kan stänga av.
1: Nej.
2: Så det var lite så självbevarelsedrift som gjorde att det här blir för tungt för mig.
1: Mm. Finns det någonting som kan få dig att så... Att det stängs av en stund?
2: Ja, det är familjen. Och bara vara hemma med dem.
1: Ja, men de säger att sen, de inte kan stänga av dig.
2: Nej, men de försöker i alla fall lite grann.
1: Annars tänkte jag fråga om din mössa. För du har ju den här kepsen på dig, ja, som du har på alla, ja, bilder.
2: Ja. Ja, det är ju faktiskt så. Det är 2014, så skulle jag på ett event. Mitt hår såg ganska risigt ut. Bitvis för att jag var ganska stressad, så det bara började falla av. Och sen, alltså, så tänkte jag bara, nej, jag sätter på den här hatten. Och så var det så lyckodrag.
1: Mm.
2: För plötsligt, alla som jag behövde träffa på det eventet, de refererade hon med hatt.
1: Så det blev som en...
2: Det blev ett igenkänning. Mm. Så sa jag så här, så vad jag gör nu, det är många som inte vet om. Jag har hatten när jag vill att folk ska känna igen mig. Sen tar jag av mig den när jag vill att folk inte ska känna igen mig.
1: Ja, ja.
2: Och så kan jag gå på ICA och sitta på tunnelbanan. Folk vet inte vem jag är.
1: Nej. Skönt.
2: Jättebra.
1: Ja. Du har ofta fått höra, har jag läst, att du är den mest osannolika vd-personer har träffat.
2: Att det var en annan, ännu mer framgångsrik svensk entreprenör som sa det första gången till mig. Och jag först tänkte jag så här, är det en komplimang eller är det kritik? Och det är väl kanske någonstans mitt emellan så här.
1: Ja.
2: Jag hade inga ambitioner att vara vd. Och jag beter mig inte som en traditionell börs-vd. Och jag jobbade faktiskt aldrig som en börs-vd. Bara så, det var ju då jag klev av.
1: Ja, ja. Vem var det som sa så?
2: Ja, det vågade. Nej, men det kan jag inte säga.
1: Men det var en...
2: det var en väldigt framgångsrik svensk entreprenör.
1: På vilket sätt?
2: Och han sa det faktiskt med både hjärta och humor. Och... Alltså han sa det på sidan, du är så osannolik, liksom, du bara har varit där och du träffar Obama och du vinner techbolagen och så har du konstfackutbildning och du är halvblind och du är mamma till tre barn och du bara kör och du verkar liksom, du är inte en särskilt, alltså, jag är inte en särskilt kunnig djupt ner på internetsäkerhet, alltså jag är inte ingenjör, jag har ju team runt mig.
1: Mm.
2: Men det här är nog min superpower, jag brinner 100% för det jag gör. Och det är liksom, och då kan man, då bara kör man.
1: Ja.
2: Och sen så har jag en jättetillit att saker och ting ordnar sig. Så när jag är mitt i stormens öga, inklusive det här året som har gått och så här, så blir inte jag rädd.
1: Nej.
2: Utan bara, ja, men det är en kul utmaning. Vissa människor, de vill gå upp på ett berg. De vill lösa sudoku. Du vet, de har så här inre challenges som de, som, det här ska jag lyckas med, det här ska jag göra. Släng en knepig intellektuell utmaning på mig som är liksom inte bara intellektuell utan lite så här hands on, någonting jag måste fixa, så går det igång så här sjätte växel, tycker jag, men det här måste ju finnas en lösning på.
1: Mm.
2: Så det är liksom, jag gillar ju det.
1: Ja. Den där beskrivningen av dig som osannolik, är det Vad känner du inför den?
2: Jag gick utbildade mig på industridesign på Konstfack. Och andra året så gick jag till min professor som jag tyckte var väldigt trevlig och bra. Och så frågade jag honom om han kunde skriva under en referens för att jag skulle kunna söka stipendium. Och han bara skrattade och sa, Stina, du är nog den absolut bästa och sämsta eleven vi har haft här på den här avdelningen. Och jag kände liksom, så jag, det var väl lite så här, nu känner jag att jag är ungefär, jag är både bra och dålig samtidigt. Och jag är lite osannolik och jag har ju lyckats. Alltså lilla Yubico är ju, vi har ju sålt produkter i 175 länder. Ja. Vi har vunnit 75 av de 100 största bolagen i USA, inklusive 19 och 20.
1: Vi ska komma till det, men det där var så spännande det du var inne på nu. Det här att du så tidigt i livet fick den här stämpeln att vara både bäst och sämst.
2: Ja, det har följt mig. Och det är väldigt bra för självkänslan och för att hålla egot i schack. Mm. För man behöver veta att man är bra och man behöver hela tiden också veta att man har saker man måste utveckla och jobba på. Annars så blir man en ganska dålig människa. Man blir dålig om man inte får uppmuntran. Då går man in i rädsla och så tappar man energi. Så man behöver hela tiden uppmuntran. Alla de här priser och folk som säger att man är bäst. Och sen måste man hela tiden få folk som säger, men Stina, det här är du inte bra på. Det här går inte, det här funkar. Och så måste man ju ta till sig det.
1: Apropå det här med att vara bäst och sämst, så de flesta intervjuer som har gjorts med dig har ju skett under den här uppgångsfasen med Yubico, framgångssagan. Nu fångar vi dig i ett väldigt speciellt år, för att det är någon form av motberättelse just nu, när det går lite knackigt. hur påverkar det dig?
2: Okej, okay. Det här året, 2025 till nu, har varit det år där jag har vunnit som störst och förlorat som störst. Och nu börjar vinna igen lite grann. Och det, om jag börjar med vinsten, för den var ju helt osannolik. Det är en av de här, apropå osannolika vd, att det här ens händer är ju liksom där en på 5000, bokstavligen. Det börjar med att 5000 entreprenörer från 43 länder blir nominerade att vara utvalda i en internationell entreprenörstävling. Och jag får förmånen att representera lilla Sverige. Jag tar det här på allvar. Jag känner nu jag Zlatan, så här, liksom jag ska representera Sverige. Jag åker ner till Monaco och tror inte alls att jag kommer vinna. Det är 4 kriterier. Man ska vara impact. Man ska ha på något sätt göra, liksom, det är väldigt mycket att man ska ha gjort någonting bra för världen, för nytta. Liksom, det är inte bara att man har byggt ett bra bolag. Men det bolaget som jag hade byggt fram till dess var bra. Bra tillväxt, bra lönsamhet. Och vi säkrade några av världens största brands över hela världen. Så när jag sitter där i publiken på det här stora gala-eventet där världsvinnaren ska nomineras och de säger att Sverige vinner, då får jag den här helt overkliga känslan. Nu är jag i ett online-spel. Du vet när man är en del av ett team som ska ta sig igenom ett antal utmaningar. Och så någonstans i det här spelet så plötsligt stannar spelet. Och så växer avataren som man har fått, den här karaktären som man är i spelet. Och ser lite

0: och den här stiftelsen jag startade, det är liksom att hur gör vi internet 10 gånger säkrare med att lösa problemet med stulna identiteter. 80% av alla attacker beror på det.
1: Vi ska komma till det lite senare. Om det där var det bästa eller det största?
0: Ja, det var det bästa. Sen var i verkligheten. Så jag känner mig lite som en superhero är 2 dagar.
1: Och sen kom största förlusten.
0: Sen började jag ju som se att aktiekursen på Ubico, och nu har ju inte jag varit vd för det bolaget på 3 år. Nej. Jag steg åt sidan för 3 år sedan. Det var ungefär samtidigt som jag flyttade hem från Kalifornien. Jag flyttade dit för att bygga det här bolaget tillsammans med min man.
1: Vi ska komma till det också.
0: Ja, men då har jag liksom, och då får vi från frågan att ta bolaget på börsen, och jag tänker, ja men varför inte? Men då vill inte jag vara vd. Jag kliver åt sidan. Och jag går ner på halvtid och engagerar mig både i att hjälpa liksom bolaget framåt, men också i EUs stora vision om att bygga en lösning för världen. Och det här lägger jag min tid på. Och så lägger inte jag tid på Ubico så mycket. Och då, inte bara därför, men Ubico kommer, det är både interna och externa utmaningar som gör att tillväxten går ner, lönsamheten går ner. Ja du, i december så inser jag när jag måste gå tillbaks och hjälpa till lite mer.
1: Just det. Aktiekursen faller ju som mest 90%.
0: Ja, det är ju. Sen gick det upp tokigt mycket. Man får inte glömma det. Alltså det gick upp på väldigt höga nivåer.
1: Men om vi stannar där. Jag vet att du som entreprenör har ju kanske din hjärna organiserad så att du ser
0: alltid bara positiva saker. Det går inte annars.
1: Men om vi försöker stanna kvar. Om vi försöker stamma lite i där när det ändå var, aktiekursen faller 90%.
0: Ja, det var, och då först så här, en tanke slår, men jag är ju inte vd, jag är inte ordförande, jag är inte managementteamet.
1: Är du största ägare?
0: Jag är näst största ägare. Mm.
1: Hur kändes det för dig? Du har investerat 20 år av ditt liv i att bygga upp Ubico från ingenting. Till den här
0: här skulle jag säga att hade det varit så här att det var en, att det inte gick att rätta ut, så hade det varit jobbigt. Men nu ser jag ju, men det här är ju en del externa utmaningar, en del interna utmaningar. Mer interna utmaningar än externa utmaningar. Det här kan ju vi rätta upp. Så att man får ju bara fokusera på liksom get it out there.
1: Du har ju en enorm energi och en liten så sprudlande yvighet över dig. Ja. En av dina ekonomiska chefer beskrev det som ett administrativt svart hål.
0: Ja, och det är jag. 100%. Det började med första året på när jag hade startat Ubico. Så hade jag inser det faktiskt. Jag är ganska självmedveten. Det här är jag bra på. Det här jag tycker. Det är inte bara det att det jag inte är bra på tycker jag ofta är ganska tråkigt. Mm. Och administration i det, jag är faktiskt riktigt dålig på det. Jag hade anställt en tjej som för att ta hand om all administration, se till att vi betalade skatter i tid. Jag vet att jag skulle säkert missa det och skulle bli liksom i alla fall deltidsanställd, jättetrevlig. Och jag tycker att hennes jobb är ganska tråkigt. Och hon tycker att mitt jobb är helt omöjligt. För det är ingen som bryr sig första året. Men hon säger till den nya administrativa chefen som kommer in, så säger hon, Stina är jättekul att jobba med. Det är så mycket fart och så mycket knasiga idéer och det är mycket energi. Men hon är ett administrativt svart hål. Och så beskriver hon då vad som händer när hon ger mig papper som ska fyllas i och skickas till Skatteverket. På den tiden så gjordes ingenting digitalt. Nej. Det gör det ju idag. Liksom. Det är mycket lättare.
1: Hur ser det ut då?
0: Nej, men det är ju fysiskt. Liksom. Hon gav mig papper, jag skulle fysiskt. Och sen så sa hon, ja det gör jag sen, säger jag. Så lägger jag det på mitt bord och så med blandat papper, så försvinner, det var där det administrativa svart hål, det försvinner in i någon sån annan pappershög. Och så då inser hon att hon måste komma med pappret och pennan och säga, Stina, skriv under det här, och så tar hon tillbaka det och postar det. Då funkar det. Ja.
1: Du, Stina Ehrensvärd, du är ju född i Seattle i USA,
0: ja.
1: Men du växer upp i Lund. Och din pappa brukade säga till dig att du kunde bli president i USA.
0: Ja, men det var ju för att jag var född i USA.
1: Det där fanns alltså.
0: Mina föräldrar fick ett forskningsanslag att forska på... De var båda stadsplanerare. Och min pappa, han forskade kring stadsplanering kartor i Seattle, långt före Sverige började med sånt där. Och datorer. Sen när jag var 1 år gammal flyttade jag hem, så jag identifierar mig som svensk. Men jag har

0: har ett amerikanskt liksom, så här birth certificate, födelsebevis. Och när jag är 5 år gammal så har jag minne av, och det var ungefär då min pappa började introducera mig, när vänner kommer till familjen, jag är en av 4 syskon, så säger han, ja, här är, så introducerar oss vi våra namn, och så säger han, här är min dotter Stina, och hon är den enda i familjen som kan bli Amerikas president. Och jag inser hur viktigt det har varit för mig att jag har haft föräldrar, jag hade en mamma som också var väldigt så här, gav mycket frihet och liksom trodde på knasiga projekt som jag startade tidigt. Men man får höra när man är 5 år gammal att det är en av möjligheterna. Det är inte, det var inget krav. Det var alltså absolut
1: inte så. Att du skulle bli president i USA?
0: Nej, det var bara så här,
1: Men det var en möjlighet?
0: Ja, och jag kände jag hade den här superpowern. Liksom, det visar man bara, plötsligt känner man att man, och så växer man upp med det och vet att det är en av mina möjligheter. Jag har den möjligheten. Jag tror det är alldeles för många barn, alldeles för många kvinnor i sannolikt eller liksom mer i andra delar av världen som aldrig får höra det och som därmed aldrig får möjlighet att utveckla den liksom det kreativa, det självförtroende, den liksom entreprenörsanda som jag fick som grund. Däremot så var mina föräldrar inte alls intresserade av business. Det var nästan motsatt. De var lite mer åt det
1: konstnärliga,
0: akademiska, lite mer, alltså det här med kapitalist, det var ju lite, du vet, det var hela den tiden där 70-80-talet, så skulle man inte, det var lite fult att vara kapitalist.
1: Men tror att du nämnde den där superkraften, tror att den fanns i dig, eller fick du den av dina föräldrar? Det där självförtroendet.
0: De uppmuntrade mig att vara kreativ. Jag har också en annan minnesbild. När jag är inte särskilt gammal. Jag klättrar högt upp i ett träd. Jag älskar att klättra i träd. Och de sa aldrig, Stina, du måste gå ner, det är farligt. De var inte rädda att jag skulle trilla. Utan de säger, Stina, hur är utsikten där uppe? Och sen, i och med att de är arkitekter, när jag sen vill börja bygga mina träkojor, så ger de mig verktyg, de ger mig brädor, de ger mig liksom sån här, så här första liksom baskursen i arkitektur. Så här bygger man ett hus. Och så får jag bygga mina träkojor där uppe med mina kompisar. Och sen vill inte jag säga att mitt liv har varit enkelt efter det. Det har varit massor av utmaningar. Och jag var väldigt vilsam vad jag ville göra med den här kraften, med den här energin, det här självförtroendet och kreativa liksom lusten som jag hade. Jag visste faktiskt inte när jag var i tonåren. Jag provade alla möjliga konstiga grejer. Alltså jag hoppade av skolan och lyftade till Europa. Jobbade på något restaurang. Jobbade på natthärbärge. Tog han om uteliggare. Jobbade på en teater med scenografi. Alltså, och sen så träffade jag några personer som gick på Konstfack. Och jag insåg, nej, men där ska jag nog gå.
1: Men vad gjorde den där, du nämnde vilsenheten i tonåren. Gjorde den någonting med dig?
0: Ja, nej, men det är ju, alltså jag tycker synd om unga människor idag. Det är så, när man har plötsligt har väldigt mycket val. Mina föräldrar gav ju mig väldigt mycket val. Och det är inte så himla lätt att leta i alla dessa val. Särskilt man har ambitioner och energi. Liksom.
1: Du visste inte vart du skulle kanalisera
0: den? Nej, jag visste faktiskt inte var jag skulle börja. Jag ville vad jag skulle liksom leda den. Och då kan det ju vara några år där man känner sig vilsen. Och kanske också lite att man... Vad var det? Ulf Lundell som har en sång som heter, eller en bok som heter En varg söker sin flock. Liksom, jag kände inte riktigt, jag visste inte vad min flock var. Mm. Men när jag började på industrisam på Konstfack så kände jag mig hemma. Jag gillade att vara i det här, liksom, sitta och skissa, tänka idéer, tänka stort. Och jag var bättre på, som jag nämnde där med min professor som sa att jag var den sämsta och bästa eleven. Jag var bra på tidiga skisser och stora idéer och visioner. Jag var inte särskilt bra på färdigställa prototyper i liksom snygga, lackerade grejer. För på den tiden skulle man ju bygga fysiska prototyper. Och sen hade jag höga krav på mig på Konstfack. Så det var några av mina så här, vad kallar det? Jag tänker ju ofta på engelsk assignment, alltså kurser som jag valde att inte lämna in. För jag tyckte inte mina grejer som jag kom fram till var tillräckligt bra. Jag ville alltid överträffa mig själv. Det var ju därför jag kunde vara så pass bra. Och det var väl därför jag var sämst och bäst, för de dåliga grejerna lämnade jag aldrig in. Jag vill inte någon skulle se dem.
1: Hur har du hanterat det där att vara både bäst och sämst? Att hitta en linje och ett sätt att kanalisera den där energin så att den går åt
0: Jag har blivit mycket vänligare mot mig själv och omvärlden. Jag dömer mindre. Jag dömer mig själv mindre, dömer andra mindre. För tidigare, när jag började UBK, så kände jag var så mycket mer kritisk till när det inte var bra och perfekt. Liksom. Mm. Nu har jag blivit mycket så här, the perfect is the enemy of good.
1: Just det. När lärde du
0: Ja, det har jag lärt mig långsamt och lär mig fortfarande. För det är faktiskt så, ibland måste man bara starta, så får det vara tillräckligt bra, så kan man utveckla. Och vad jag tycker om med det här företagsbyggandet, till skillnad från när jag var designer, så var det, när man sätter en fysisk design så måste man ju sätta radien, färgen, formen, och sen ska den produceras i massor av exemplar. Då är det väldigt svårt att ändra det, om det är liksom gjutverktyg och sånt. Och jag fick lite ångest ibland, men tänk om den här radien skulle vara lite annorlunda. Men när man bygger ett bolag kan man hela tiden, okej, det kan man göra lite annorlunda, det kan man förbättra. Och så behöver man inte liksom slå ner den här slutgiltiga spiken. Liksom. Mm.
1: Du sa i början att du har den där gammeldags kepsen på dig för att du under en period tappade håret på grund av att du var så stressad.
0: Ja.
1: Hur har sådana perioder...
0: Nej, men det var ju det som var ett av skälen. Och jag tror att den här stressen berodde på att jag delvis... det var ju jättestora, svåra frågor. Vi har ju precis vunnit några av de stora tech-giganterna. Och vi fick in stora myndigheter. Och det var journalister som började använda vår lösning, vars liv berodde på vår lösning. Jag kände plötsligt bara, det var stort ansvar. Sen ska man ta hand om 3 barn. Och det här var också saker som jag inte hade erfarenhet av. Mm. Bitvis inte var kapabel för. Mm. Det är inte bara administration jag inte kan. Men det, jag har ju aldrig haft någon management träning. Liksom, jag har aldrig liksom lett team tidigare. Jag hade ju jobbat med mina egna innovations- och designprojekt. Mm. Liksom, jag startade det här bolaget.
1: Jag tänkte, för du får ju också en stroke.
0: Mm. Jag får en stroke. Nej, den fick jag faktiskt innan jag startade bolaget.
1: Mm.
0: Men det var ju också, jag fick en stroke när jag väntade mitt andra barn. Alla mina 3 barn var födda och hade, liksom, tack och lov, hade varit, min yngsta var 7 år gammal när jag startade bolaget. Så de var inte den stora, det var inte så att jag, men jag fick en stroke när jag var 29 år gammal. Mm. Vilket är också väldigt osannolikt, apropå osannolikt.
1: Ja.
0: Det kan hända när man är, kombinationen stress och gravid är inte bra, har jag lärt mig efteråt. Och jag är idag halvblind. Jag kan inte se till vänster. Jag kan inte köra bil. Och jag har bara lärt mig att jobba runt det. Så att när jag... Det finns faktiskt en fördel att inte behöva sitta i förarsätet. Då kan man sitta i baksätet och svara på e-mail eller jobba på någonting. Liksom.
1: Just det. Du ser till och med att få en stroke ser du ur ett positivt perspektiv.
0: Och sen, vad
1: det
0: sa, ger för sen sa faktiskt min pappa, han som tyckte jag kunde bli president, han sa också, jag tror inte du hade blivit en bra chaufför. Mm. För han ser och han kände att jag var lite går in i mina drömmar ibland. Mm. Så man måste vara väldigt uppmärksam och väldigt så här, metodisk när man är chaufför. Och så uppmärksam och metodisk är jag tyvärr inte. Så det var ju, jag kanske sparade ett par bilolyckor helt enkelt.
1: Men hur var det att få stroke som 29-åring?
0: En av mina bästa vänner, han gick bort i... en hjärntumör bara några månader innan. Och när de säger att jag... När jag inser att den här stroke-grejen har hänt. Jag tappar syn och jag någonting börjar... Alltså, symptomen har slagit in och jag förstår inte vad det är. Så kommer jag till sjukhuset. Och de säger först... Nej, men ja, vi vet inte, men vi ska göra en scanning. Vi måste nog scanna hjärnan. För det kan vara så att du har fått en hjärnblödning eller en stroke. Eller någonting, alltså cancer i hjärnan, för då kan man få den här typen av symptom som slår ut då celler i hjärnan. Och då, det är min första tanke, så är, tänker jag så här, åh nej, jag hoppas inte det är hjärncancer och att jag har några år kvar. Och det här är ju lite som min hjärna funkar. När läkaren säger att jag bara haft en stroke och att jag inte kommer dö i hjärncancer, så jublar jag. Alltså jag bara, wow, jag får leva några år till. Vadå? Okej, jag tappar synen. Ja, men bara. Det är ju... Så jag vet inte, jag är lite knäpp på det sättet. Jag hela tiden försöker vända saker som är... Och, men, knäpp, eller det har varit en... Det är ett sätt att liksom hantera svåra saker. Att liksom, okej, vad är möjligheten?
1: Mm. Har den där stroken fått några andra konsekvenser än att du blev halvblind och inte kan köra bil?
0: Ja, det var ju lite av en varningsklocka. Och för några år sedan då när det var som jobbigast i Jubico, det var ju efter jag fick hatten och tappade håret så här, så fick jag någon form av lättare hjärtinfarkt också. Jag ligger på ett hotellrum i Berlin. Jag var talare på en konferens för flera tusen personer. Och så börjar jag få stickningar i armen. Och så börjar jag liksom börjar svartna för ögonen. Och jag börjar känna att det är svårt att andas. Och då tänker jag, ah, nej men inte igen. Ja men då ska det vara så här, jag ska dö. Och så lägger jag mig ner och sen så bara önskar jag att allting ska lösa sig. Och så gjorde det. Men man måste ju, det var också ett av skälen att jag valde att kliva av som vd. Därför att det är tungt att leda ett team på 500 personer. Det är, och nu har jag ett litet team på 15.
1: Men du, det är stroke och det är hjärtinfarkt.
0: Ja.
1: Och du bara så fortsätter.
0: Nej, men jag nu i slutet av året så har jag gått tillbaka och jag engagerar mig mer i Jubico. Jag delegerar min roll för den här stiftelsen som jag brinner mer än någonting för. Så jag sitter inte med HR och kvartalsrapporter och liksom, utan jag kan gå in och sätta de stora dragen och jobba med specifika grejer. Och det är oerhört mindre, mycket mindre stressande för mig. Så jag har inte några av de här stresssymptomen idag.
1: Nej,
0: så att, och håret har börjat växa tillbaka. Så nu överväger jag ska ta av hatten. Det är ganska fint här nu under. Jag har kvar den så folk känner igen mig.
1: Just det. Så nu med dina mått mätt så har du lagt om ditt liv och lever ett lugnare liv.
0: Ja, jag klappar katter och jag planterar växter och jag är mycket mer, jag frågar mina barn, jag är mycket mer närvarande.
1: Men för mitt intryck är att du har kört på i en vansinnig hastighet. Nej. Jag har nog aldrig haft någon som har så mycket energi här.
0: Nej, vad kul.
1: Som du. Det är ju helt otroligt.
0: Nej, men det, jag tycker det är så himla roligt.
1: Ja.
0: Men du får bjuda in någon från Kalifornien, de är ännu värre.
1: Är det så?
0: Ja. I Kalifornien är det ju väldigt så här, högoktans energimänniskor. Mm. Jag kände mig lite så här komisk. Jag kom ju då från Sverige med de här stora idén om att jag ska vinna de stora tech-giganterna och bygga en världsstandard och ska rädda internet. Och sen träffar jag de här människorna i Silicon Valley som säger, men Stina, du är inte tillräckligt aggressiv. Varför tar du inte in 100 miljoner dollar? Varför bygger du inte så här? Och jag bara, nu slog jag på bordet igen. Och då säger jag, men jag är nog lite svensk. Så här, att man har någon form att man håller tillbaka lite och inte drar iväg. Jag har inga ambitioner att flyga till Mars till exempel.
1: Nej. Så där ligger du lite lågt ändå?
0: Ja, lite lågt. Och jag behöver inte... Jag har inte den här ambitionen att det ska vara... Jag skulle nog säga den finansiella ambitionen. Mm. Att göra impact.
1: Men du, Stina Ehrensvärd, vi skulle ta den där resan som ni gör med Jubico. Mm. Det är 2007. Det grundas, du och din man grundare. Det är en lösen ordsnyckel kan man väl säga i hård.
0: Ja, den första produkten vi utvecklar är en smart alternativ till bankdoser som automatiskt genererar ett långt lösenord istället för att man behöver trycka in det.
1: Just det.
0: Och den behöver man behöver inte ladda ner någon programvara. Man kan det är Jakob som kommer på att om man stoppar in den i datorn så kan den simulera som det vore ett tangentbord som är en standard.
1: Jakob är din man?
0: Jakob är min man.
1: Och ni kommer på den här?
0: Tillsammans. Och jag bara säger, men nu ska vi starta Jubico. Och han är den... Jag vill inte säga krassa realister, men han är ju mycket mer uppmärksam på utmaningarna än vad jag är. Så jag är ofta, hela vårt liv tillsammans, för att gifta över 30 år, har vi, jag har varit den som liksom kickat igång grejer och säger, men det här måste vi göra. Och, Och Jakob, han har ibland sagt en önskan, men jag skulle vilja bo i ett sånt här hus. Ja, men då så, 2 dagar sedan har jag hittat sånt här hus till Jakob. Och sagt, ja men jag kan bo där också. Nej, men jag hela tiden, jag hör någon som uttalar någonting, eller vill, antingen att jag själv eller någon annan i familjen vill det, så driver. Så jag startar det här bolaget, men Jakob är lite försiktig. Han tror inte att vi ska lyckas. Och han har ett annat jobb som försörjer familjen. Så de första åren var jag själv grundare.
1: Kan du berätta hur ni kommer på den där idén? Den här uppfinningen? Som bara några år senare ska ta...
0: Ja, det var ju flera saker. Men jag har ju berättat det här i andra poddar, men jag tycker den är ganska rolig. En sak som bara blev så uppenbart för mig var att jag var inte inne i internetsäkerhetsvärlden alls. Och sen ska jag logga in på min svenska internetbank. Och banken säger att jag är säker med ett lösenord. Och en form av mjukvara som jag ska lägga ner på min dator. Och så frågar jag då någon som jag känner som säger att det här är inte alls säkert. Det skulle ta honom en dag och skriva en kod som han skulle kunna hacka mitt konto. Mm. Jag ringer upp till den svenska internetbanken och vill belysa den här säkerhetsrisken för dem och får till svar: snälla, kan du be din kompis att låta bli det? Det är ju ganska kul svar. Mm. Min kompis var Jakob.
1: Din man.
0: Pappa till 3 barn. Han visste att allting som är mjukvara som laddas ner på en telefon eller dator kommer förr eller senare bli hackad. Och han visste hur han skulle göra det. Han var 25 år när han byggde säkerhetssystemet för Forsmarks kärnkraftverk. Jag kan prata om det nu. Det var hög säkerhetsklassificerat under 20 år. Mm. Men de har nu bytt ut det systemet. Förstår att det liksom, internetsäkerhet på en ganska liksom djup nivå. Jag förstår det inte alls. Men jag är industridesigner, så jag säger, men varför skickar inte banken någonting enklare? Och då så frågar jag, varför skickar inte banken det här som ni använder på Forsmark? Då säger jag, men det är för krångligt. Traditionella smarta kort med en sån här kortläsare som du ska läsa in. Alltså motsvarande hårt BankID är det som är det jättesäkert men superkrångligt och liksom ingen vill använda det. Och då börjar ju vi tillsammans. Ja, men hur kan man... Om man gör det till en liten USB-nyckel så kan man få bort läsaren. Och sen kommer ju Jakob på, om man gör det som ett tangentbord så behöver man inte ens trycka in några koder. Då bara funkar det automatiskt och bara funkar det överallt vad man än stoppar in det. Och där startar vi då 2007 en liten USB-nyckel. Det är ingen som bryr sig. Alltså ursäkta. Det var så här, ja men inte det 90-tal. Vad ska ni med sån här liten pryl till? Och då går jag ju tillbaka till Jakob. Men är du säker på att det här är det enda du inte kan hacka? Och han säger, nej men vi måste utveckla det här så vi får ännu bättre krypteringsteknik. Vi måste utveckla det också så att vi kan få, så att den kan funka överallt. Och jag börjar ju då spinna, hur skulle det gå till? Och några år senare så blir Google hackad. I en attack som är offentlig, så det är därför jag kan prata om det. 2010 får jag ett mejl från en av säkerhetscheferna på Google. Och det här är nyårsafton dessutom. Så det var, jag vet inte om han hade druckit ett par glas champagne. För det var väldigt mycket så här glada emojis. Love your product. Så här, happy smileys liksom. Så tänkte jag, okay. Och så frågar han om en offert för alla deras anställda. Då har de redan börjat testa det här i Kalifornien. Jag säger till Jakob, nu måste vi flytta till Kalifornien. Vi ska jobba med Google, Microsoft och Apple. Och vi ska se till att vi ska utveckla vår produkt tillsammans med dem. Och vi ska jobba nära dem och förstå vilka funktioner de behöver. Vi kommer aldrig lyckas själv, men tillsammans med dem så skulle vi inte bara kunna vinna dem som kunder, vi skulle kunna vinna deras slutkunder. Och de sitter på plattformen. Och browser, alltså och webbläsare. Kan vi bygga in vår teknik i det här? Så då har vi gjort samma resa som Ericsson. Mm. När de bygger GSM för säker kommunikation mellan mobiler har ju vi byggt en liksom internet, världsstandard för internetsäkerhet. Och det är ju ingen som tror på den planen.
1: Nej, men du gör det.
0: Ja, jag tror.
1: Och den där lilla nyckeln ska ju leda till...
0: Det gör ju det. Men och nu är det inbyggt i alla datorer, telefoner och webbläsare.
1: Men,
0: men det är standarden, det är inte själva nyckeln. Så nyckeln funkar med det.
1: Men hur svindlande är den resan för dig?
0: Helt omöjlig först. Alltså det var ju ingen som tyckte att det var en bra plan. Jag träffade en av mina tidiga affärsänglar. För jag tog in lite, som bara sa, men det där är ju inte någon plan, det där är ju en dröm. När han såg min ensiders affärsplan på att jag ska vinna de stora tech-giganterna och ska vi bygga en världsstandard, och sen har vi ju, och så säger jag också, om vi inte gör det här så har jag faktiskt ingen plan. Så det här är den enda planen. Så när folk frågar varför måste man åka till Silicon Valley, ja, för att jag behövde få in de som sitter med den här plattformstekniken. Det är, jag skulle inte kunna åka till Umeå och göra det här, liksom, eller Frankrike eller Australien. Så det var därför vi flyttade till Kalifornien. Vi bor där i 10 år, vi jobbar och vinner dem, inte bara dem, men vi vinner dem, liksom, alla de andra stora techbolagen. Så att vi har ju aldrig varit världsledande, men vi har varit världsledande i Silicon Valley.
1: Just det.
0: Där vinner vi.
1: Men man tänker sig så här, du tog med dig familjen till Palo Alto, ja, i San Francisco, och hela det här tempot, det här engagemanget, det är en stenhård satsning som du gjorde. Vad fick, du tycker inte att du har betalat något pris för, nej, det kanske, men familjen,
0: tack och lov, tycker de fortfarande kanske om mig, och de är glada idag. Men det var ju, nej, men jag hade, det var faktiskt att jag fick ju välja att bara vara med familjen och jobba. Jag la väldigt lite tid på andra vänner och andra saker. Och när jag nog steg åt sidan som vd, det var första jag gjorde, var att ha mer tid med min syster och min gamla pappa. Och liksom bara vara lite mer närvarande och laga, liksom, sitta och laga middag och titta på filmer och så. För jag kände den, det hann jag inte. Men jag, samtidigt så brann jag för det jag gjorde. Mm. Så det, nej, jag tycker inte att jag betalade för högt pris. Eftersom resultatet ändå, man betalar ett väldigt högt pris om resultatet, man inte får något resultat. Jag lyckades ändå bygga ett världsbolag. Jag lyckades få ihop familjen. Och jag lyckades få loss tillräckligt med pengar för att kunna starta den här stiftelsen som jag brinner för. Och jag lever. Jag har inte fått en stroke till.
1: Nej. Du, Stina Ehrensvärd, den här obotliga optimismen som du bubblar av, hela du, har varit väldigt intressant att ta del av. Är den någonting som du alltid, är det, för du pratade om att du hade en superkraft som liten redan, men då fanns det en vilsenhet, du visste inte vad du skulle kanalisera den där energin. Eller har optimism, är det samma sak, eller har den här optimismen som kommit till dig med åren?
0: Det är mycket lättare. Jag var inte vilsen som barn, men jag blev vilsen i tonåren. Och sen när jag började på Konstfack så började det tydligare, jag vill åt det här hållet. Jag är enormt tacksam att jag hittar det jag gör, för det är så roligt och det är sån honor, vad heter det, ära. Att faktiskt få möjligheten att jobba i ett stort internationellt team som försöker lösa några av världens mest besvärliga utmaningar. Vid sidan av miljöproblemen och krig så är ju internetsäkerhet och problemet med falska identiteter vår stora utmaning. Idag är över hälften av världens identiteter inte riktiga människor. De är bottar och falska identiteter, och många av dem styrs och kontrolleras av icke-demokratiska och starka finansiella intressen. Förlåt, det kommer vi ändra.
1: Du sa att över hälften av alla...
0: Över hälften av världens identiteter är inte riktiga människor. De är bottar eller falska identiteter. Varje sekund så skapas 3 falska identiteter på LinkedIn.
1: Är det här det stora hotet, ja, på internet?
0: Ja, det är det enskilt största hotet. Men om vi då sätter lite bättre press, lite bättre lagar, att IT också måste ta ansvar för mjukvara, för identiteter. Och det här är det som är liksom my final word här, om jag misstänker att tiden börjar rinna ut. Jag frågade en person på EU-kommissionen, om vi nu kan bidra med att skapa tekniken som gör att man kan se att en riktig människa är inte en bot och inte en falsk identitet, men inte nödvändigtvis visa mer. Kan ni skriva den lagen så att alla våra nyhetsrum, alla våra social media på nätet visar det, så folk vet det? Och är man en bot, och är man en falsk identitet, så kan man inte skicka vidare en post. Man ska inte kunna, när 1 miljon falska identiteter koordineras att skicka ut falsk information inför ett val, hur ska vi vanliga människor veta vad som är sant och inte? Det är enskilt största hotet mot vår demokrati. Internet är fantastiskt, men det har blivit missbrukat och nu måste vi ändra det. Och jag är glad att jag får vara del av det internationella team som kanske kan bidra. Yes.
1: Du, till sist, det här året så har du ju, du sa det i början att det är den största vinsten och den största förlusten.
0: Ja. Och det får man ju bara hantera. Och det
1: har du hanterat genom hela livet, genom också att du är bäst och sämst.
0: Ja.
1: Men vilken har varit den stora lärdomen?
0: Man kan inte ta någonting för givet. Man kan inte bara liksom slappna av och tänka, men nu funkar det där. Nej, som entreprenör och som man driver projekt måste man hela tiden vara uppmärksam. Och jag skulle nog säga att om jag ska vara liksom självkritisk, så släppte jag nog liksom uppmärksamheten lite mer än vad jag skulle ha gjort. Och jag såg saker som, det där måste de ju fixa. Men jag var inte supertydlig med det. Och när jag kommunicerade så tror jag inte det gick fram. Är det någonting som jag skulle gjort annorlunda som entreprenör då, är nog att verkligen jobba och bli ännu bättre på att kommunicera. Det finns ju något sådant här uttryck, det var någon känd författare som säger: "The biggest mistake in communication is the perception that it has happened." Det är liksom... Så den jobbar jag på. Det var en lärdom. Tacksamhet att det faktiskt gått att rätta till. Det var ju inte så att det här var ju inte en raket vi skickade till Mars som störtade, utan det här var ju att den gick ner och nu håller vi på att rätta upp det. Och kunna inse att nu behöver man ju kavla upp armarna igen och jobba med teamet och verkligen förstå och peppa liksom. Och sen ser jag, jag kommer inte gå tillbaka som vd, jag kommer inte jobba heltid igen för det här bolaget, men liksom, var kan jag hjälpa till och i vilka samtal och i vilka grupper behöver min support?
1: Ja, det där du sa det, på engelska, på svenska blir det?
0: Även där, det största
1: problemet
0: med kommunikation är missförståndet att man tror att det har skett.
1: Ja.
0: Wild kanske var som skrev det. Men det är nog lite så faktiskt. Inklusive när jag sitter här och pratar lite för fort och hoppar lite för snabbt, så kanske var en och annan som inte hängde med. Men då får man väl...
1: Då kan man lyssna om.
0: Får man lyssna om, eller så får man gå in på någon hemsida och läsa lite mer. Kanon.
1: Ska vi säga så?
0: Det kan vi göra.
1: Stina Ehrensvärd.
0: Tack. Kul att vara här.
1: Stort tack för att du var med i Söndagsintervjun i P1.
0: Good.
1: Good.
2: Du har lyssnat på säsongsavslutningen av Söndagsintervjun, där Martin Wiklin mötte entreprenören Stina Ehrensvärd. Vi som arbetar med programmet är också Fredrik Nilsson som mixar ljud, Jenny Hellström som läser presentationen och jag som är producent heter Filip Bohm. Vi är tillbaka igen med nya intervjuer från och med den 21 augusti. Lyssna gärna på gamla avsnitt i Sveriges Radios app här under sommaren. Och tryck på följ-knappen till Söndagsintervjun så får du notis när vi är tillbaka igen. Söndagsintervjun är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och här i P1 hör vi säsongspremiären 23 augusti. Så några minuter ur det senaste avsnittet av podden Mästerverken med Johan Korsell och Lollo Kolmar. Vi får följa med George Gershwin till 1920-talets Paris.
4: Hej Johan.
5: Hej Lolo.
4: Idag ska vi till Paris.
5: Ja.
4: George Gershwin, han skrev An American in Paris, en jazzig tondikt från 1928. Mm. Han hade hängt i Paris där på 20-talet med alla andra.
5: Ja. Blivit inspirerad, får man väl säga. Men det är ju, man kan ju lätt förstå det. Det här var ju en tid då alla var i Paris. Det är en trendkänslig stad som bubblar och sjuder av kreativitet. Musiken beskriver ju också en amerikan på besök i staden, hur han promenerar längs avenyerna, särskilt då Champs-Élysées. Han lyssnar på ljuden från gatan, insuper atmosfären.
4: Ja.
5: Det är en väldigt sorglös promenad som det börjar med här, får man ju säga.

0: Ja, det känns ju som att man är ute och flanerar när man hör den här musiken.
1: Ja, verkligen. Han skrev tydligen den här första lilla melodin på ett vykort som tack för att han fick, alltså som tack till några som han bodde hos i Paris 1926.
0: Mm.
1: Det tycker jag är väldigt gulligt att skriva en liten låt som tack.
0: Ja, känner man tonsättare så då kan det vara så. De tackar med musik.
1: Har du fått det?
0: Nej, det har jag inte. Det vore väldigt roligt.
1: Verkligen. Ja. Den heter Very Parisien, om man ska säga det på amerikanska, ja. Där. Parisien.
0: Ja, det, precis.
1: Eller Parisien.
0: Han har liksom fångat något här.
1: Ja.
0: Det är väldigt parisiskt.
1: Sen blir det lite vildare, eller hur?
0: Ja, det är ju aldrig särskilt lugnt på trafikfronten i Paris. Och han går där och runt omkring honom så händer det saker. Det är trafik, tutor, etc.

0: Ja, det är underbara tutljud. Det är ju taxibilar då.
1: Ja.
0: Paris taxibilar på 20-talet.
1: De var säkert jättefina.
0: Det kan man tro. Och hade ju ganska, lät ganska gulligt när de tutar. Det är inte så här det låter i Paris idag. Direkt.
1: Nej. Men visst hade han hämtat också tutorna från Paris?
0: Ja,
1: alltså åkt runt?
0: Precis. Han tar med sig tutor från Paris när han ska tillbaka till USA och uruppföra en American in Paris i New York.
1: Han vet redan då att tutor ska vara i alla fall.
0: Det måste vara autentiska tutor. Mm. Det är viktigt.
1: Man kan bara se om de går runt där i alla, var det nu är, bil, garage, butiker.
0: Det här blir en sån här biopic snart, när vi visar hur Gershwin letar tutor i Paris.
1: Ja.
2: Vi hörde några minuter ur Mästerverken, och det senaste avsnittet handlar om George Gershwins An American in Paris. Du hittar hela avsnittet i appen Sveriges Radio. Nu andakten i P1.
3: Om helighet mitt i vardagen handlar veckans andakten i P1. Universitetspräst Susanne Dahl från Umeå pratar idag om skönhetens sakrament.
4: Under några somrar som ung vuxen jobbade jag på ett äldreboende. Där fanns en kvinna som nu och då dyker upp i minnet. Hon var fysiskt begränsad och satt ofta i sin fåtölj med blicken vänd mot rummets fönster ut mot gården. Det var på tredje våningen, så det hon såg var himmel och trädkronan av en ståtlig hängbjörk. Varje gång när jag kom frågade hon: "Har du sett något vackert idag?" Och hon ville verkligen veta. Hon ville höra mig berätta om skönhet. Jag var bara 19. I en ålder då skönhetsseendet ännu inte är fullt utvecklat. För jag tror att det är ett seende som fördjupas och förfinas med åren. Jag minns att jag ofta kände mig otillräcklig. För jag hade inte förmågan att svara på det hon frågade efter. Och samtidigt som jag på något sätt förstod det angelägna i hennes önskan. Vad skulle jag berätta om? Om färgen på himlen den tidiga morgonen när jag cyklat genom stan på väg till jobbet. Om en kvinna med ett vackert hår som jag såg på håll. Hur det lyste i solen, guldigt, rött. Om speglingarna i älven av träden. Som var så skarpa och exakta att den speglade världen syntes mig lika verklig. Vad hade väl jag att berätta för en kvinna som levt ett långt liv och närmade sig sin 90-årsdag? Vad kunde jag berätta om världens skönhet som hon inte redan visste? Det var ju hon som skulle berätta om världen för mig. Jag gjorde ändå mina försök och kände mig fånig. Långt senare, när minnet av henne och frågan "Har du sett något vackert idag?" dyker upp, så kan jag känna en tacksamhet. Och kanske förstår jag något mer av det hon gav mig genom sin skönhetslängtan. Sluta aldrig att söka skönhet i världen. Skönheten finns ofta i det enkla. Ofta i det oväntade. Det jag inte hade kunnat förutse eller planera. Skönhet är ett nu, ett ögonblick. Hon besöker oss, men stannar inte. Men i stunden gör hon oss levande och närvarande. Sommarens första blommor och de allra sista.

I grekiskan är ordet för det sköna, to kalon. Och det hör ihop med ordet för kallelse. Att det sköna kallar oss, lockar oss in i livet. Augustinus skriver i sina bekännelser: sent har jag börjat älska dig, du skönhet så gammal och så ny. Sent har jag börjat älska dig och se, du var inne i mig och jag var ute och där sökte jag dig. Skönheten är min längtan efter dig, Gud. Din längtan efter mig. Jag läser ur Höga visan. Min vän säger till mig: kom, min älskade, min vackra flicka, kom ut. Vintern är över, regntiden är förbi. Marken täcks av blommor. Sångens tid är inne. Ikväll ska jag fråga min vän, innan vi lägger oss för natten: har du sett någonting vackert idag?

En ny dag växer fram och du Gud är hos mig. I varje andetag, i hjärtats puls, i gryningsljuset som väcker mig. Jag ber, bli kvar hos mig genom dagens alla timmar. I mötet med människor, i min ensamhet, i det planerade och i det oväntade. Du vet allt jag bär på. Och jag överlämnar allt i dina goda händer. Andas din frid och kärlek i mig. Och låt mig få ge kärlek vidare. En ny dag växer fram och du Gud är hos mig. Amen. Välsigna oss Gud med solens ljus ovan oss. Med jordens kraft under oss. Med vänners omsorg runt omkring oss. Med din avbild djupt inom oss. Med din framtid som möter oss. Amen.

0: Det var universitetspräst Susanne Dahl som höll i andakten. Musiken är The Poetry of Earth av Max Richter. Producent är jag, Helena Andersson Holmqvist.
1: Det är dags för nyheter nu i P1. Klockan är 2.
2: I Ukraina har 4 personer dödats i ryska attacker mot städer i östra och sydöstra delen av landet. Där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter och åklagare. 3 av dem ska ha dödats i staden Sloviansk i Donetsk-regionen och en av dem dödades i sin bil i en drönarattack mot Zaporizjzja. Där ska också ett köpcentrum ha träffats enligt regionens guvernör. Här i Sverige är det en del som reagerat när de fått in det senaste elstödet på kontot. Vetlandabon Ola Norén tycker att det var så lite pengar att det knappt märktes.
3: Jag fick 56 kronor. Det kunde ju kvitta. Det är för dåligt.
4: P4 Jönköpings sociala medier kallar vissa elstödet för ett skämt, vansinne och ett hån. Camilla Rinaldo Miller från Bredaryd är kristdemokrat och riksdagsledamot.
5: Jag ser ju att det är många som har kritiserat det, men det beror ju helt enkelt på att man har en låg elfaktura eftersom utbetalningen grundar sig i hur hög faktura man har fått.
6: Känner du att ni istället skulle kunna gjort något annat för de pengarna?
5: Nej, inte just i dagsläget, därför att vi ville ju hjälpa barnfamiljer, pensionärer och andra som har en pressad ekonomi.
2: Reporter Mohammed Ahmadian, P4 Jönköping. Så kultur, för det går bra för flera svenska författare på den brittiska bokmarknaden, det här rapporterar Kulturnytt. Bland översatt skönlitteratur finns 2 svenska namn i toppen. Lisa Ridséns Tranorna flyger söderut är årets mest sålda översatta roman i Storbritannien med över 65 000 sålda exemplar. Och på andra plats kommer Fredrik Backmans Mina vänner enligt siffror från Svensk Bokhandel. Ekot klockan 2 med Marcus Landén.
7: P1, Sveriges Radio.
1: Veckans radiokorrespondenterna Mellanöstern, som vi hör om en dryg halvtimme, riktar in sig på Iran. Är en varaktig fred närmare nu? Först Kaliber, där vi ska höra första delen av granskningen, Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka.
8: En sen kväll i april 2020 svänger en polispatrull förbi en fritidsgård i Botkyrka. När de kliver in genom dörrarna ser de att någonting inte stämmer. Tungt kriminella personer sitter och spelar tv-spel och andra går obekymrat runt i lokalerna iklädda skottsäkra västar. Vad polisen inte vet är att de väntar på att utföra ett morduppdrag.
9: Skulle du skicka ditt eget barn till en verksamhet där du visste att gängkriminella fanns?
8: Det är en del i en våldsvåg som skapar kaos i södra Stockholm. Men det kommer också bidra till en politisk skandal. Det kriminella misstänks ha gått med i Socialdemokraterna och påverkat partiet inifrån.
10: Nej, men det var ju lösryckta påstående som det inte har funnits några bevis för.
9: Antingen bygger det på extrem okunskap om hur gängen fungerar, eller så är det ju mörkläggning.
11: Du lyssnar på Socialdemokraterna, gängen och maktskiftet i Botkyrka. En granskning från Kaliber av Ola Sandstig och mig, Frida Grönholm. Del 1. Fritidsgården.
12: Vi ställer upp här nere bara.